0: dinh dưỡng kéo dài. Làm sao để nhận biết sớm nguy cơ thiếu vi chất? Đâu là những nguyên tắc cần lưu ý? Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng tư vấn.
1: Những cái trẻ mà suy dưỡng và nguy cơ về suy dưỡng, nhất là cả suy dưỡng nhẹ cân và đặc biệt suy dưỡng thấp còi, thường bao giờ có thiếu đa vi chất dinh dưỡng. Khi mà trẻ mới bắt đầu thiếu dinh dưỡng, trẻ có thể là chậm về cân nặng, nó ảnh hưởng đến phát triển chiều cao. Nếu mà phát hiện khi mà trẻ đã suy dưỡng thấp còi rồi thì thường rất là khó điều trị, rất là khó bù lại những cái cm đã mất. Chính vì thế cho nên là các gia đình lưu ý phát triển về cân nặng chiều cao của trẻ thường xuyên là rất là quan trọng. Những cái sản phẩm kể cả không phải là thuốc ấy, mà nó là những cái thực phẩm bổ sung vitamin khoáng chất ấy, thì thứ nhất là chúng ta cũng cần phải có cái hiểu biết bổ sung vi chất. Nói chúng ta cũng không nên là bổ sung thừa, tốt nhất chế độ ăn thực phẩm lành mạnh rồi đa dạng thực phẩm. Và chúng ta đến những các nhà thuốc mà người ta có bán các cái loại mà về vitamin hoặc là những cái đa vi chất mà hàm lượng thấp ấy, chúng ta có thể bổ sung theo hàm lượng thấp nếu mà trẻ nó biếng ăn, nó hay ốm và chúng ta chưa có thời gian để đi khám ngay được. Đấy thì chúng ta có thể tạm thời chúng ta bổ sung.
0: Từ hôm nay 15 tháng 6, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều đối với các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn tất xác nhận chính chủ trên VNID. Thuê bao bị khóa sẽ không thể gọi điện hoặc nhắn tin đi, dù vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Theo Cục Viễn thông, hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận trạng thái chính chủ trên VNID. Những số điện thoại không thực hiện xác thực theo quy định sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi từ ngày 15 tháng 6. Sau đó có thể bị khóa 2 chiều và thu hồi số theo lộ trình quản lý thuê bao. Người dùng có thể kiểm tra và xác nhận số điện thoại trên ứng dụng VNID hoặc qua ứng dụng của nhà mạng.
2: Bộ Nội vụ vừa thông báo lịch nghỉ Quốc khánh 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo phương án được phê duyệt, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm 2026 sẽ nghỉ liên tục 5 ngày, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Để tạo kỳ nghỉ dài, ngày làm việc 31 tháng 8 sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy, ngày 22 tháng 8. Như vậy, người lao động khu vực công được nghỉ gồm 2 ngày cuối tuần và 3 ngày nghỉ lễ hoán đổi. Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định lịch nghỉ theo Bộ Luật Lao động phải thông báo trước ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích áp dụng phương án nghỉ tương tự khu vực công.
0: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế. Trong đó đề xuất bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo dự thảo, thí sinh thi các hạng B, C1, C, D và các hạng có kéo rơ móc chỉ cần hoàn thành 3 phần thi gồm lý thuyết thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường để được công nhận đạt kết quả. Đề xuất này phù hợp với Nghị định 94/2026 có hiệu lực từ cùng thời điểm khi không còn quy định về thiết bị và phòng sát hạch mô phỏng. Dự thảo hiện đang được hoàn thiện theo thủ tục rút gọn.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: với gừng và các tinh dầu.

0: sinh hoặc là giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Các bác sĩ cho biết, mùa hè luôn là thời điểm lượng trẻ đến khám tật khúc xạ tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc trẻ sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, đọc sách hoặc học tập sai tư thế, thiếu hoạt động ngoài trời và không được kiểm tra mắt định kỳ. Vậy trong dịp hè, cha mẹ cần làm gì để bảo vệ đôi mắt cho con và hạn chế tình trạng tăng độ cận? Cùng tìm hiểu trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30.
2: Ngành Y tế Hà Nội thực hiện khám sức khỏe cho người dân theo nghị quyết mới của thủ đô về hỗ trợ an sinh xã hội là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
3: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Đảng. Từ những năm đầu thế kỷ 20, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã tích cực tham gia các phong trào yêu nước, tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị và các bạn tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
2: Thấy gì khi Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch World Cup? Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Chương trình Bạn hãy đến với chúng tôi đêm nay có tâm sự của nhân vật là cô em gái đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên anh trai và chị dâu từ chối giúp đỡ khiến cô rất đau khổ. Cô không thể ngờ có một ngày anh em một nhà lại đối xử với nhau không khác người dưng. Cô phải làm thế nào? Mời quý vị nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.
2: Thưa quý vị và các bạn, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
3: Làm sao để nghỉ hè nhưng không quên kiến thức? Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 16 tháng 6 có những gợi ý thiết thực cho các bậc phụ huynh và các em học sinh. Chương trình Diễn đàn VOV2 trực tiếp ngày 17 tháng 6 bàn luận về việc xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cần bình đẳng về tiêu chí, quy trình.
2: Chương trình Đời như cổ tích ngày 20 tháng 6 mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhóm thiện nguyện mùa thu và những người bạn. Các hoạt động của nhóm nhằm mục đích hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ các học sinh nghèo miền núi và đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách, thương binh và gia đình liệt sĩ.
3: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 17 tháng 6 đề cập vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên mới của đất nước. Và ngày 20 tháng 6 giới thiệu về bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, thước đo hiệu quả trong xây dựng nếp sống văn minh. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 21 tháng 6 mời quý thính giả đón nghe cách đồng bào Tày đưa then ra thế giới.
2: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 16 tháng 6 tư vấn điều trị các bệnh về răng, giúp các bạn có một hàm răng trắng đẹp. Chương trình Thực khách thông thái ngày 16 tháng 6 sẽ làm rõ xu hướng uống sữa hạt giảm cân và thực hư nỗi lo bị sỏi mật. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 18 tháng 6, các chuyên gia sẽ giúp quý vị lựa chọn cơ sở khám bệnh tránh bị vẽ bệnh mỏi tiền.
3: Một tuần với các bài viết thể hiện góc nhìn đa dạng từ chính sách đến đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Thông điệp xanh.
7: Thông điệp xanh.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tái cấu trúc và chỉnh trang đô thị, Hà Nội đang triển khai hàng loạt công trình giao thông thoát nước.
9: Có lẽ chưa khi nào Hà Nội triển khai cùng lúc quyết liệt nhiều dự án với quy mô lớn như hiện nay. Tại khu vực nội đô, có thể kể đến là dự án cầu Trần Hưng Đạo, dự án đường vành đai 2,5, dự án mở rộng đường Tam Trinh, dự án tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Còn ở vùng ven là các dự án cầu Thượng Cát, Ngọc Hồi, Hồng Hà, dự án mở rộng quốc lộ 6, dự án nối dài đại lộ Thăng Long từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Cùng với đó là hàng chục dự án về cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại khu vực nội đô đang được tăng tốc thi công ngày đêm nhằm nâng cao năng lực thoát nước cho Hà Nội trong mùa mưa bão năm 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, các dự án được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ làm thay đổi cấu trúc hạ tầng và diện mạo đô thị Hà Nội trong tương lai, xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn. Tuy nhiên, cùng một lúc có tới hàng nghìn ngôi nhà bị phá dỡ để bàn giao mặt bằng đang tạo ra lượng phế thải xây dựng khổng lồ. Bên cạnh đó, công tác phá dỡ, di rời, vận chuyển những ngọn núi bê tông vỡ, cốt thép, gạch vụn chưa đảm bảo khiến nhiều khu vực người dân phải sống trong cảnh ô nhiễm bụi. Phản ánh của phóng viên VOV2.
6: Chị Nguyễn Thị Lan ở phường Phương Liệt, Hà Nội thấy may mắn khi nơi ở không thuộc phạm vi bị giải tỏa để làm đường vành đai 2,5. Tuy nhiên, do nhà cách công trường chỉ vài bước chân nên hơn một tháng nay, cuộc sống của gia đình chị bị xáo trộn mạnh. Chị Lan cho biết dù đã đóng cửa nhưng tiếng ồn từ việc khoan cắt bê tông, phá dỡ công trình vẫn trở thành nỗi ám ảnh đối với các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, vào những ngày khô ráo, dù ngồi trong nhà nhưng ai nấy đều thường xuyên phải đeo khẩu trang để tránh hít phải bụi từ việc phá dỡ, vận chuyển phế thải xây dựng.
10: Nhà em nó sát chỗ mà người ta phá nhà thì nó bụi. Lúc người ta mà đập cái nhà bờ tường nó đổ xuống ấy thì bụi nó giống như kiểu mà sương mù ấy. Nó mù mịt không nhìn thấy một cái gì. Xe cộ để ngoài là bụi nó phải bám vào một tảng dày mang nước ra rửa mình mới có thể lấy xe đi được ấy. Nó bụi lắm.
6: Toàn bộ đồ đạc trong nhà cũng được bao bọc cẩn thận hơn, nhất là khu vực để đồ ăn, bát đũa. Tuy nhiên, cứ đến bữa trước khi ăn, chị Lan đều phải rửa lại và lau khô để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thậm chí, để bảo vệ sức khỏe, có thời điểm chị còn phải sơ tán các con đến nhà người thân.
10: Bụi nhiều thì lau thường xuyên, cứ một lúc là lại phải dọn, không thì bụi bặm nó sẽ bám đầy nhà. Trẻ con đi học về là em tắm rửa cho ăn uống, nghĩa là em lại phải cho đi chỗ khác chơi, cho đi tránh, không có chỗ nhà, tại vì nó bụi lắm. Bọn trẻ con nó chơi, nó hoạt động, nó không chịu đeo khẩu trang.
6: Tương tự, từ khi dự án đường vành đai 2,5 đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, cửa hàng của chị Vũ Thị Hào trên phố Khương Đình cũng luôn trong tình trạng đóng cửa. Khi ngồi bên trong, chị và ba nhân viên thường xuyên đeo khẩu trang. Dẫu vậy, chị và nhân viên vẫn phải đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe bởi tiếng ồn và bụi từ tiếng phá dỡ, vận chuyển phế thải xây dựng.
11: Xung quanh đây rất là ồn và rất là bụi, nhiều khi bụi mịt mù trắng xóa. Một ngày mình phải quét nhà chắc phải đến 10 đến 20 lần, bình thường thì chỉ một lần. Từ nhân viên cho đến chủ hàng đều bị viêm họng, bị ho vì là quá là bụi luôn ấy, gần như cả một ngày đều đeo khẩu trang không ai bỏ.
6: Thực tế cho thấy không chỉ tại dự án đường vành đai 2,5, để đảm bảo tiến độ, các dự án về giao thông hạ tầng của Hà Nội đều đang được đẩy nhanh việc phá dỡ, giải phóng mặt bằng và thi công ngày đêm. Không chỉ thải ra lượng lớn phế thải xây dựng, những dự án này còn gây ra tình trạng ô nhiễm bụi tại nhiều con đường, tuyến phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Dẫu biết rằng những công trình dự án này sẽ góp phần làm cho Hà Nội xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn, nhưng việc triển khai cần được thực hiện một cách bài bản, khoa học để giảm thiểu đến mức tối đa ảnh hưởng đối với cuộc sống của người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ bụi, thời gian qua, nhiều con đường, tuyến phố tại Hà Nội còn rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng do bị rào chắn để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước. Để bảo vệ sức khỏe, nhiều người đã thay đổi thói quen di chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng như tàu điện, xe buýt. Chị Nguyễn Thu Hà ở phường Hà Đông, Hà Nội là một ví dụ. Thay vì đi xe máy tới nơi làm việc, chị chọn sử dụng tàu điện trên cao kết hợp xe buýt điện. Sau hơn một tháng thay đổi, chị cho biết không chỉ đảm bảo an toàn, tránh được bụi đường và ách tắc, di chuyển bằng tàu điện và xe buýt còn giúp chị tiết kiệm chi phí.
12: Con đường của em đi là nếu mà đi ô tô thì một tháng là 3-4 triệu tiền xăng, còn mình đi xe máy thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Đi tàu thì về tháng 280.000 một tháng. Đi tàu vừa đỡ mệt hơn, thời gian cũng đi ngắn hơn, không bị áp lực.
8: Lý do khiến anh Trần Đức Minh ở phường Đống Đa từ bỏ xe máy để sử dụng xe buýt gần một tháng nay cũng là vì tình trạng đường phố nhiều nơi bị đào xới, gây ô nhiễm bụi và ách tắc. Anh cho biết từng vài lần đi xe buýt sử dụng động cơ xăng và không hài lòng về chất lượng dịch vụ, nên không có ý định sử dụng loại phương tiện này nữa. Tuy nhiên, sau lần trải nghiệm xe buýt điện, anh thấy đây là lựa chọn tốt cho việc di chuyển, nhất là trong thời gian Hà Nội triển khai các dự án về hạ tầng giao thông, thoát nước.
13: Xe buýt điện nó vừa bảo vệ môi trường, lại sạch, lại không bị ồn. Chất lượng dịch vụ, phục vụ ở trên xe cũng có vẻ tốt hơn. Giao thông rất nhiều xe cộ đông đúc như thế này thì xe buýt là một lựa chọn rất tốt.
8: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm không khí tại khu vực Hà Nội vốn ở mức cao. Khi nơi đây đồng loạt triển khai nhiều dự án về hạ tầng, càng khiến tình trạng ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, thiết nghĩ việc thay đổi thói quen di chuyển từ xe cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng là lựa chọn phù hợp.
4: Hộp kiến thức.
8: Thưa quý vị và các bạn, ngăn bụi vào nhà là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Tuy nhiên, nếu áp dụng những mẹo nhỏ sau, bạn có thể làm giảm đáng kể lượng bụi trong nhà.
6: Giữ cửa sổ luôn đóng, không khí trong lành luôn là điều tuyệt vời. Vì thế, để không bị ảnh hưởng bởi bụi bặm ở bên ngoài, thì bạn nên đóng cửa sau khi dọn dẹp xong từng khu vực. Bởi sử dụng các tấm chắn cửa sổ và cửa ra vào cũng không ngăn được phấn hoa và các hạt bụi nhỏ. Do đó, đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm bụi bên trong.
9: Sử dụng tấm thảm chùi chân và tháo giày. Đặt những tấm thảm chùi chân có thể giặt được hoặc dễ dàng vệ sinh bên trong và bên ngoài cửa ra vào sẽ làm giảm lượng bụi bay vào nhà của bạn. Hơn nữa, bỏ giày ở cửa ra vào sẽ giúp bạn ngăn cản những vết bẩn và bụi bám trên giày đọng lại trên nền nhà của bạn.
6: Thường xuyên làm sạch tấm trải sàn. Thảm trải nhà có nhiều khả năng bị bám bụi và khiến bụi phát tán vào không khí hơn so với sàn có bề mặt cứng. Bạn nên vệ sinh thảm và hút bụi thường xuyên để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ. Nếu sàn nhà của bạn không sử dụng thảm, hãy đảm bảo bạn sẽ vệ sinh sàn nhà thường xuyên.
9: Xác định khu vực bị bám bụi. Có một số bề mặt trong nhà dễ bị bám bụi hơn. Mặc dù bạn có thể không thể hoặc không muốn loại bỏ tất cả chúng, nhưng điều quan trọng là phải xác định chúng và đưa ra lựa chọn để làm sạch chúng thường xuyên hoặc thay đổi chúng. Ghế bọc vải có khả năng bẫy và thải bụi dễ dàng hơn nhiều so với đồ nội thất bọc da hoặc không bọc. Rèm che cửa sổ giày cũng sẽ bám bụi nhiều hơn so với rèm nhẹ có thể giặt thường xuyên. Cây giả có khả năng bám bụi nhiều hơn cây sống, tuy nhiên chúng có thể rửa sạch dưới vòi hoa sen một cách nhanh chóng. Vì vậy, bạn nên cân nhắc trong việc lựa chọn đồ dùng, vật dụng trong gia đình để giảm thiểu lượng bụi bị đọng lại.
6: Sử dụng máy hút bụi có bộ lọc. Sử dụng máy hút bụi làm giảm lượng bụi thoát ra ngoài không khí trong khi hút bụi. Đồng thời, chọn khăn lau bụi dùng một lần hoặc vải sợi nhỏ thay vì khăn lông vũ chỉ làm phát tán bụi trong khi làm sạch. Đảm bảo rằng tất cả các công cụ của bạn được làm sạch thường xuyên để chúng hoạt động ở mức cao nhất.
8: Chương trình Thông điệp xanh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm học bận rộn với những phép tính toán, lý hóa hóc búa hay những bài văn, những kiến thức lịch sử địa lý ong đầu, thì mùa hè với trẻ em là khoảng thời gian được tạm gác sách vở, được vui chơi khám phá và làm những điều mình yêu thích, cũng như thực hiện dự định kế hoạch của riêng mình.
4: Mình mong muốn có một mùa hè được về quê và vui chơi bên gia đình một cách thoải mái nhất, không cần phải suy nghĩ gì.
5: Vào mùa hè thì con được tham gia rất là nhiều hoạt động, nghĩa là về tranh lăn gốm, có sức sáng tạo, làm những việc thú vị.
6: Mùa hè thì mình không muốn phải học bài, không muốn phải đi thi, và mình muốn được nghỉ ngơi,
7: đi chơi ở nhà xem phim hoặc là la cà.
8: Con dự định trong hè là học trồng trước kiến thức lớp 12 để vào trong năm cậu không bị bỡ ngỡ, với có thời gian để luyện đề với cả học để thi các chứng chỉ để phục vụ cho thi đại.
2: Vâng, mong muốn của con trẻ là dịp hè được thỏa thích làm những gì mình muốn. Có thể đó là những ngày theo ông ra đồng, theo bà đi chợ, là những chiều cùng đám bạn chạy chân trần trên con đường làng. Mùa hè mong ước của trẻ là được vui chơi, được đi du lịch, được về quê với ông bà, được làm những điều mình thích sau một năm học tập căng thẳng. Còn đối với các bậc phụ huynh thì kỳ vọng như thế nào vào con mình trong mùa hè này?
9: Với gia đình nhà tôi thì cái thời gian nghỉ hè, thứ nhất thì tôi cũng muốn cháu tham gia các môn thể thao, rồi các khóa học, rồi các trung tâm, các cái môn học tốt cho con tôi.
10: Cái dịp hè mấy năm học cũng ngang ngang như nhau, bởi vì mình cũng cho các con thể dục thể thao, tranh thủ cái đợt dịp hè thì cho đi ôn IELTS và học mấy thứ khác nữa thôi, để cho con đỡ quên kiến thức.
11: Nghỉ hè vẫn phải cho nó dậy như bình thường, để cho nó vào khuôn khổ ấy, nên là đi học cũng như là nghỉ hè.
3: Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của trẻ em và các bậc phụ huynh, chúng ta có thể thấy có những điểm vênh nhau khi mùa hè đi kèm với một danh sách những điều cần làm, học thêm ngoại ngữ, rèn kỹ năng, luyện thể thao, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.
2: Phụ huynh nào cũng mong điều tốt nhất cho con, nhưng có một nghịch lý thú vị mỗi khi hè đến. Trẻ em mong được nghỉ ngơi, còn cha mẹ lại bắt đầu lo lắng. Lo con mải chơi, quên kiến thức, lo con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính, nhưng cũng lo nếu lịch học kín mít, thì con sẽ không còn một mùa hè đúng nghĩa của tuổi thơ.
3: Giữa những nỗi lo và kỳ vọng ấy, nhiều bậc phụ huynh đang cố gắng tìm một điểm cân bằng để con được vui chơi, trải nghiệm, được sống chậm lại sau một năm học tập căng thẳng, nhưng đồng thời vẫn có cơ hội rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn mỗi ngày. Phóng sự sau đây ghi nhận những nỗ lực của các gia đình trong hành trình tìm kiếm sự cân bằng ấy để mang đến cho con một mùa hè đúng nghĩa.
12: Mỗi dịp hè đến, bên cạnh niềm vui của trẻ em là những trăn trở của không ít bậc phụ huynh. Làm sao để con được nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng nhưng không sa đà vào điện thoại, TV? Làm sao để con có thêm những trải nghiệm mà không biến mùa hè thành một học kỳ thứ ba? Mỗi gia đình có một cách riêng để giải bài toán ấy. Chị Nguyễn Hải Liên ở phường Ngọc Hà, Hà Nội cho rằng điều quan trọng nhất trong dịp hè là để con được vận động, được chơi cùng bạn bè và được trải nghiệm những hoạt động mang tính cộng đồng. Vì vậy, một tuần ít nhất 2 đến 3 lần, chị Hải Liên sẽ dẫn các con đến các khu vui chơi dành cho trẻ em.
11: Mình thì không phải lúc nào cũng có thời gian để chơi cùng con như thế, cho nên là tôi muốn cho con ra đây để có những cái trải nghiệm và có nhiều bạn chơi thì con chơi những cái trò chơi này nó có cái tính cộng đồng. Ở nhà một là chỉ có chơi và xem các cái hoạt hình rồi truyền hình nhiều thì cũng không tốt cho cháu, muốn ra để nhìn có cái không gian rộng, mắt nó sẽ tốt hơn.
12: Nỗi lo của chị Hải Liên cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khi công nghệ ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ. Không chỉ riêng với bạn nhỏ Lê Việt Anh, mà với nhiều em nhỏ, những chiếc màn hình vừa là nơi học tập, vừa là nơi giải trí vô cùng hấp dẫn.
13: TV nhà cháu có kết nối với Internet và dùng để học này, rồi giải trí, rồi nhiều thứ. Học hành thì nhiều quá, chán lắm.
12: để hạn chế tình trạng lạm dụng điện thoại, TV hay các thiết bị điện tử, gia đình chị Phạm Mai Anh ở phường Từ Liêm, Hà Nội tìm cách cho con tham gia các chương trình trại hè và các hoạt động ngoại khóa.
0: Vì việc quản lý con khá là khó khăn cho nên là ngoài việc tìm các cái lớp học năng khiếu, các cái lớp học kỹ năng thì tôi cũng đang tìm hiểu một số lớp để bổ trợ kiến thức cho con. Để con tránh khỏi việc là nghỉ hè quá lâu thì sẽ quên đi các cái kiến thức văn hóa đã học ở trường, cũng như là để giảm bớt cái thời gian mà con xem TV hoặc là điện thoại ở nhà quá nhiều.
12: Ngoài mục đích là giảm bớt thời gian con gắn với TV, điện thoại hay ôm máy tính, theo chị Hoàng Minh Diệu ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, mùa hè vẫn cần có những hoạt động học tập nhất định để duy trì thói quen và giúp trẻ không quên kiến thức. Hơn nữa, với nhiều gia đình ở khu vực đô thị, cho con tham gia các lớp học hè không chỉ để duy trì việc học mà còn là giải pháp quản lý con trong khoảng thời gian cha mẹ đi làm. Tuy nhiên, theo chị Hoàng Minh Diệu, để con có mùa hè đúng nghĩa thì thay vì chỉ tập trung vào kiến thức văn hóa, gia đình ưu tiên cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá và phát triển năng khiếu.
14: Muốn dành mùa hè cho con một cái mùa hè vui chơi trọn vẹn, thì mùa hè thì tôi sẽ cho con đến những cái địa điểm vui chơi, vì các con được trải nghiệm những cái môn học mới như là vẽ, bơi, nhảy múa, để cho con được xả stress trong một năm qua con đã học tập rất là khá là vất vả. Ngoài ra thì đối với cá nhân tôi á, thì mùa hè tôi cũng cho con tiếp tục giữ cái môi trường cho con trong việc học tiếng Anh nữa.
12: Bên cạnh các lớp học và hoạt động trải nghiệm, muốn cho con có những ký ức mùa hè thật đẹp, gia đình chị Đỗ Thùy Linh ở Long Biên, Hà Nội lựa chọn một cách đơn giản nhưng hiệu quả, cho con về quê với ông bà trong những ngày hè.
15: Vợ chồng mình có phương án đó là gửi con về quê, cho con về chơi với ông bà. Như thế thì mình ở lại đi làm thì cũng an tâm hơn, mà an toàn của các con thì cũng đảm bảo hơn.
12: Mỗi gia đình có một cách tổ chức cho con sinh hoạt hè khác nhau. Nhưng theo các chuyên gia, điều quan trọng là cha mẹ cần tránh tâm lý muốn con phải học thật nhiều hay trở nên xuất sắc hơn chỉ sau vài tháng nghỉ hè. Theo chuyên gia tâm lý Vũ Hải Bằng, Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can thiệp Tâm lý Việt Nam, mùa hè trước hết phải là khoảng thời gian để trẻ được nghỉ ngơi, được sống đúng với nhu cầu của lứa tuổi và được lớn lên từ những trải nghiệm thực tế. Những hoạt động học tập hay rèn luyện chỉ thực sự có ý nghĩa khi phù hợp với sở thích, khả năng và tâm lý của trẻ. Và điều quan trọng nhất là cha mẹ cần đồng hành, thấu hiểu cùng con, chứ không phải là áp đặt.
16: Dù có công việc bận rộn đến đâu thì chúng ta cần phải giữ liên lạc với con nhiều lần trong ngày. Và đồng thời chúng ta là cố gắng tìm kiếm và sắp xếp để đan xen các cái hoạt động ngoại khóa nhằm giúp con có một cái mùa hè lành mạnh, ý nghĩa, thay vì để con chỉ làm bạn với cả TV hay là điện thoại.
12: Mỗi gia đình có điều kiện khác nhau, mỗi đứa trẻ cũng có những nhu cầu khác nhau. Nhưng có lẽ điểm chung lớn nhất của một mùa hè đúng nghĩa là khi trẻ được vui chơi, được khám phá, được kết nối với những người thân yêu và có thêm những ký ức đẹp của tuổi thơ. Bởi đôi khi, điều trẻ nhớ nhất sau một mùa hè không phải là đã học thêm được bao nhiêu kiến thức, mà là những trải nghiệm khiến các em cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những câu chuyện trong phóng sự vừa rồi có thể thấy, mỗi gia đình có những điều kiện và cách lựa chọn khác nhau cho con trong dịp hè. Có gia đình ưu tiên các hoạt động trải nghiệm, có gia đình dành thời gian cho con về quê với ông bà, cũng có những gia đình lựa chọn một số lớp học phù hợp để duy trì nhịp học tập. Tuy nhiên, dù lựa chọn theo cách nào, thì điều quan trọng vẫn là giúp trẻ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và phát triển một cách tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi. Vậy đâu là những nguyên tắc cha mẹ cần lưu ý để con vừa có một mùa hè vui vẻ, ý nghĩa, vừa không đánh mất cơ hội học hỏi và trưởng thành? Chuyên gia tâm lý Trần Hương Giang, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
1: Thuật ngữ của chúng ta là nghỉ hè, chứ không phải là học hè. Và dĩ nhiên là khi đã là nghỉ hè thì trẻ phải được nghỉ ngơi. Và tôi cho rằng thì hè là một dịp để giải tỏa khỏi áp lực học hành căng thẳng của các con. Đây là thời gian dành cho những thú vui, cho sự phát triển bản thân của trẻ. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể kích hoạt những cái hoạt động có tính chất là để duy trì thói quen cho trẻ. Ví dụ như là trẻ tự học này, ví dụ như là một cái chương trình ôn tập này, rồi việc trẻ tham gia các cái hoạt động theo cái hướng hoạt động trải nghiệm. Tất cả những cái đó đều có thể giúp trẻ vẫn có một kỳ hè vui vẻ, thoải mái, tích cực mà cũng không quá áp lực và không quá tốn kém.
2: Còn theo nhà văn Hoàng Anh Tú, nhiều cha mẹ thường lo lắng vì con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại. Tuy nhiên, thay vì tìm cách đánh bại chiếc điện thoại hay cấm đoán tuyệt đối, điều quan trọng hơn là cha mẹ cần trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn trong thế giới của con. Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng bản thân chiếc điện thoại không phải là vấn đề, nó chỉ là một công cụ giống như quả bóng, con quay hay những trò chơi tuổi thơ của các thế hệ trước. Điều quyết định là cách mỗi gia đình sử dụng công cụ ấy như thế nào.
0: Trong thời đại công nghệ số, điều trẻ cần không phải là sự cấm đoán mà là sự đồng hành. Khi cha mẹ dành thời gian cho con, công nghệ sẽ không còn là khoảng cách giữa các thế hệ mà có thể trở thành nhịp cầu kết nối.

0: giúp cha mẹ hiểu con hơn và cũng giúp con cảm nhận được sự hiện diện của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì từ chối công nghệ, người lớn cần học cách sử dụng công nghệ một cách tích cực. Bởi chính từ những nội dung trẻ yêu thích, cha mẹ có thể hiểu thêm về suy nghĩ, sở thích và thế giới của con. Và đôi khi, người lớn cũng học được rất nhiều điều mới mẻ từ chính con trẻ.
1: Rất nhiều những cái bậc cha mẹ là về đến nhà, bản thân cha mẹ vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại, bản thân cha mẹ vẫn chìm đắm trong cái thế giới mạng của cha mẹ. Cho nên những đứa trẻ cũng lại tiếp tục tìm thấy cái niềm vui từ chiếc điện thoại. Câu hỏi chính là làm thế nào để chúng ta hấp dẫn hơn chiếc điện thoại của con, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chơi cùng với con, là sử dụng điện thoại cùng nhau. Cái điện thoại lúc đó không còn là chiếc điện thoại nữa, mà chiếc điện thoại đó chỉ là gì? Nó giống như là cái con quay ngày xưa chúng ta chơi. Chiếc điện thoại nó chỉ là một phương tiện, nó chỉ là cái thứ làm cho cuộc sống của chúng ta vui lên. Vậy thì cha mẹ ạ, cha mẹ làm gì? Ở đây là gì? Cùng xem với con đi, cùng bàn luận với con đi, cùng nhảy TikTok với con đi, cùng lên YouTube tìm những cái clip dạy nấu ăn để chúng ta cùng nấu ăn với nhau. Chúng ta tạo ra rất nhiều những cái trò chơi cùng với cái điện thoại. Vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng những tiện ích đó để chúng ta chơi cùng nhau, để chúng ta có rất nhiều những cái niềm vui với nhau. Tôi học được cực kỳ nhiều thứ ở trên mạng thông qua cái việc là xem TikTok cùng các con tôi, xem YouTube cùng các con tôi, nghe nhạc của các con tôi. Rõ ràng tôi nghĩ đấy là điều tuyệt vời mà. Chúng ta hãy sử dụng công nghệ, chứ chúng ta đừng từ chối công nghệ. Tại sao chúng ta không thay đổi cánh buồm của chúng ta mà chúng ta cứ nằng nặc đòi thay đổi hướng gió?
0: Thưa quý vị và các bạn, một mùa hè đúng nghĩa có thể không giúp con giải thêm nhiều bài toán hay học trước vài chương trình của năm học mới. Nhưng đó có thể là mùa hè con biết tự gấp quần áo, biết giúp mẹ một việc nhỏ trong nhà, biết yêu một cuốn sách, biết nhớ về ông bà, hay đơn giản là có thêm những ngày tuổi thơ thật vui. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất của mùa hè không phải là con học được bao nhiêu, mà là con đã được sống tuổi thơ của mình trọn vẹn đến đâu. Khi cha mẹ biết lắng nghe nhiều hơn, kiên nhẫn hơn, thì mùa hè sẽ trở nên thật ý nghĩa. Không chỉ trẻ hoàn thiện hơn mà trở thành nhịp cầu gắn kết giữa hai thế hệ.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Gia đình Việt hôm nay. Chương trình do Thu Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 và tuyển Đức đánh bại Curaçao với tỷ số 7-1. Đây là trận đấu có kết quả cách biệt nhất từ đầu giải.
1: Trên sân Houston, Felix Emesha mở màn cho chiến thắng tưng bừng của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup khi bóng mới lăn được 5 phút. Địa chấn xảy ra sau đó khi Livano Comenencia bất ngờ gỡ hòa cho Curaçao ở phút 21. Bàn thắng đầu tiên của họ khi góp mặt ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì mà đại diện đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ làm được ở trận đấu này, bởi sau đó Nico Schlotterbeck và Kai Havertz ghi bàn giúp tuyển Đức tái lập ưu thế dẫn bàn ngay trong hiệp 1. Trong hiệp 2, có thêm 4 bàn nữa được ghi và tuyển Đức thắng chung cuộc 7-1. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức chia sẻ sau trận ra quân.
0: Tôi rất vui với chiến thắng này. Curaçao đã có bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó họ chơi rất có động lực và tự tin hơn. Họ đã cố gắng ghi bàn thứ hai. Đối thủ đã chơi tốt hơn nhiều so với dự đoán. Tôi đánh giá cao huấn luyện viên Dick Advocaat và ban huấn luyện của Curaçao. Họ đã chuẩn bị cho trận đấu này rất tốt. Họ gây cho chúng tôi ít nhiều khó khăn trong hiệp 1. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội và ghi 4 bàn thắng. Đáng ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhìn chung thì tôi rất hài lòng.
1: Ở trận đấu cùng bảng E diễn ra sáng nay, bờ biển Nga vượt qua Ecuador 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Amad Diallo vào phút 90 để có cùng 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Cùng thi đấu trên đất Mỹ, Nhật Bản hòa Hà Lan ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Virgil van Dijk đánh đầu cận thành khai thông bế tắc cho Hà Lan vào phút 51. Chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura thực hiện cú sút hiểm sát mép vòng cấm gỡ hòa cho Nhật Bản. 7 phút sau đó, Somervins sút tung lưới thủ môn John Suzuki trong vòng cấm, gia tăng cách biệt lên 2-1 cho những cơn lốc màu da cam. Khi trận đấu bước vào những phút thi đấu cuối, Daichi Kamada đánh đầu ấn định kết quả hòa 2-2 cho tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá.
0: Chúng tôi nằm ở một bảng đấu khó. Hà Lan là một đội bóng đẳng cấp và chúng tôi đã cố gắng chơi ở cùng đẳng cấp với họ. Hà Lan rất mạnh nên đôi khi chúng tôi phải chơi phòng ngự lùi sâu. Rất tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường và nắm bắt cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là giành được 3 điểm, chứ không phải là 1 điểm. Tất nhiên là tôi có chút thất vọng.
1: Ở trận đấu cùng bảng F diễn ra sau đó, Thụy Điển vượt qua Tunisia 5-1. Yassin Ayari lập cú đúp cho Thụy Điển. Cùng với đó là các pha lập công của Alexander Isak, Victor Gyökeres và Matthias Van Berg. Còn cầu thủ ghi bàn danh dự cho Tunisia là Omar Rekic.
0: Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ninh Bình FC với tỷ số 2-1 trong trận chung kết để giành cúp quốc gia mùa giải 2025-2026. Phút 16, từ quả phạt góc của Minh Trọng, Rafael bật các đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước khi Williams nhận được cách biệt ngay trong hiệp 1. Ninh Bình FC chỉ gỡ được một bàn từ chấm 11m, chấp nhận thất bại 1-2 và trải qua mùa giải trắng tay. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đoạt tấm vé tham dự cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á, Sofi Cup 2026-2027.
1: Cũng trong ngày hôm qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 5 trận hòa liên tiếp, HG La Giang cũng biết đến chiến thắng khi đánh bại FC Sao 3-0, còn DTS vượt qua Phoenix 3-4. Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ Nguyễn Trọng Hiếu bày tỏ.
2: Điều kiện thời tiết hôm nay cũng rất khắc nghiệt, có những tình huống vào bóng quyết liệt nên là anh em cũng phải phân phối sức và có những cái chiến thuật phù hợp thì may mắn hơn là trận đấu này đội em đã giành chiến thắng và mang về trọn vẹn 3 điểm.
1: Ở trận đấu sau đó, đương kim vô địch Thiên Khôi FC hòa Tân Binh JMB Media 2-2. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên phó Thái Khắc Hiệp của Thiên Khôi FC thừa nhận.
3: Đây là mùa giải HL, tôi nghĩ là con số 13 là rất là đặc biệt. Phải nói là trình độ các đội rất là đồng đều, rất là sàn sàng nhau. Bây giờ nó để nó tiệm cận hết trình độ của nhau. Bây giờ nói là bảo là ra sân đá một trận thắng đội này là không có.
1: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, dân ca dân nhạc luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. mỗi dân tộc, mỗi vùng miền địa phương đều có những làn điệu dân ca đặc trưng được nâng niu, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là nơi lưu giữ được nhiều làn điệu dân ca các dân tộc thiểu số qua nhiều chuyến đi thu thanh điền dã tại các thôn bản, sưu tầm giọng hát của các nghệ nhân dân gian cũng như các làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những bài dân ca các dân tộc thiểu số đã góp phần tô thắm vào vườn hoa dân ca nhà cổ truyền quý giá của dân tộc, cũng như góp phần gìn giữ, phát huy và quảng bá cái hay cái đẹp trong dân ca dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý thính giả những tiết mục dân ca thiểu số được thu thanh trong những chuyến đi điền dã đến các thôn bản của các biên tập viên phòng dân ca.

quý vị và các bạn đang nghe bài Ơ Anak Pepem, nghĩa là hỡi chàng trai dân ca Gia Rai, do nghệ nhân Rama Herbi ở Pleipa Amada chú mố Iapa tỉnh Gia Lai trình bày. Nội dung của bài hát nói rằng: hỡi các chàng trai đẹp, dù có đi nơi nào, các anh cũng đừng quên nơi chôn nhau cắt rốn, và dù ở đâu thì cũng vẫn phải quay về. Đây là điều mong mỏi của quê hương.

Thưa quý vị, dân tộc Chăm vốn quần tụ ở vùng duyên hải miền Trung của nước ta từ rất lâu đời, đã từng kiến tạo nên một nền văn hóa rực rỡ với ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ. Người Chăm đang lưu giữ một kho tàng dân ca, âm nhạc dân gian truyền thống phong phú, được hình thành và phát triển sớm trong lịch sử dân tộc, và họ ví âm nhạc như phần hồn của cả dân tộc và dường như bất biến với thời gian. Sau đây là bài Tráng Ca do nghệ nhân Thông Minh Trương trình bày. Bài hát được thu thanh tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ vào tháng 8 năm 2011, nay là xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Thưa quý vị, thưa các bạn, là một trong những cư dân sinh tụ lâu đời ở dãy Trường Sơn, người Ba Na là chủ nhân của những sắc màu văn hóa độc đáo, đặc trưng cho cư dân của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Trong đó, dân ca dân nhạc của người Ba Na khá phong phú và đặc sắc. Các làn điệu dân ca Ba Na còn lại ngày nay đều ở dạng truyền miệng, qua trí nhớ của người già nên đã bị mất mát khá nhiều. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ nhân Am Yết ở Plei Alut, xã Cờ Đăng, tỉnh Gia Lai trình bày bài Pơ Rinh, Pleng, Pơ La, nghĩa là xây dựng buôn làng.

Thưa quý vị và các bạn, xã Tây Giang của thành phố Đà Nẵng, nơi bạt ngàn rừng núi, bằng làng mây bay khắp sườn non mỗi sớm mỗi chiều. Nơi đây quyến rũ với những ngày hội làng cùng điệu tung tung ra giá, rục rã bước chân trai gái Cơ Tu trong ánh lửa bập bùng bên mái gươn làng. Cơ Tu cũng là dân tộc có nền văn hóa và âm nhạc khá phát triển. Kho tàng văn nghệ dân gian của dân tộc Cơ Tu với nhiều bài hát, điệu múa, bài thơ, chuyện kể được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay, người Cơ Tu thường dùng những điệu hát của dân tộc mình trong việc tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và động viên bà con cùng bảo ban nhau sinh sống. Sau đây chúng ta cùng nghe bài Anh em ta cùng thi đua do hai nghệ nhân người Cơ Tu tên là Blong Bleng và Ba Lang Y Trang ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng

Thưa quý thính giả, mỗi chuyến đi điền dã, thu thanh lời ca điệu nhạc của các nghệ nhân các dân tộc thiểu số trên khắp mọi vùng miền đất nước đã để lại biết bao cảm xúc với những biên tập viên phòng dân ca nhạc cổ truyền. Bởi thời gian trôi đi, cùng với sự phát triển của văn hóa hưởng thụ, thì việc lưu giữ những bài dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng trở nên cấp thiết. Chúng tôi luôn trân trọng giọng ca tiếng đàn của các nghệ nhân lớn tuổi và vui mừng khi phát hiện được những nghệ nhân trẻ tuổi sẽ tiếp tục thổi hồn mình vào từng lời ca điệu nhạc của dân tộc mình. Sau đây chúng ta cùng nghe bài then cổ Khảm Lệ Lục Tràng, nghĩa là nhận lễ đệ tử, do nghệ nhân trẻ Tô Đình Hiệu ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh thể hiện.

Quý vị và các bạn đang nghe điệu then cổ Khảm Lệ Lục Làng, nghĩa là nhận lễ đệ tử, do nghệ nhân trẻ Tô Đình Hiệu ở Bình Liêu, Quảng Ninh thể hiện. Bài then có nội dung rằng: gọi người lái đò ơi, người lái đò, chàng và nàng lái đò ơi, vất quạt mà chèo đò, lấy cần đàn chèo cho nhanh, cho đẹp, chèo qua nương rẫy, nương rẫy ngả nghiêng, chèo qua ngọn tre gai, ngọn tre ngả về trên là lơi. 30 cái thuyền to đựng mâm lễ, 50 cái thuyền vàng đựng rượu, 30 người phu khuân mâm lễ, 50 người phu khiêng rượu. Các nàng tiên cầm đàn chèo cho đẹp, cho nhanh, một quạt nước thuyền qua ba gành, một chèo nước thuyền qua chín sông, chèo thuyền qua bến bãi nghỉ ngơi, chèo thuyền vào bãi cát vàng mới nghỉ ngơi, buộc thuyền buộc cho chắc, xoắn dây thuyền cho bền cho chặt. Nàng tiên đi xuống thuyền, nhà then đi ra khỏi thuyền vàng, khiêng lễ đến ngã ba, đến đường quan rộng rãi.

Quý vị và các bạn thân mến, không ánh đèn sân khấu, không diện những bộ trang phục biểu diễn lấp lánh sắc màu, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sự say sưa của các nghệ nhân khi đứng trước micro thu thanh của chúng tôi. Bằng làn điệu dân ca của dân tộc mình, họ hát ca ngợi công ơn Đảng, Bác Hồ bằng những tình cảm chân thật nhất.

Chúng ta đang nghe nghệ nhân người dân tộc Mông Chấu Thị Dí ở Bản Dù, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai trình bày bài Nhớ ơn Bác Hồ. Bài hát có nội dung: ngày xưa chưa có bác, dân ta sống cuộc sống nghèo khổ, nhờ có bác ta mới có cuộc sống ấm no. Xưa chưa có bác, dân ta sống đời tăm tối, nay nhờ có bác ta mới có cuộc sống đổi thay. Có cuộc sống như ngày nay, ta nhớ ơn Bác Hồ không bao giờ quên. Ta nhớ ơn Bác Hồ không bao giờ hết. Hỡi đồng bào dân tộc Mông.

0: sai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca thiểu số được thu thanh trong những chuyến đi điền dã của các biên tập viên phòng dân ca Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
3: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, được ngồi cùng bàn học với Kasa đã khiến Marisa mạnh dạn hơn. Điều này thể hiện rất rõ thông qua cuộc trò chuyện giữa Marisa với cô giáo dạy tiếng Ba Lan. Cô bé đã không ngần ngại chia sẻ về thành tích học tập chưa được như ý cùng sự lao động vất vả ngay từ bé khi còn ở ngôi làng Jauhinso, điều mà trước đây Marisa không dám thổ lộ cùng ai. Nhận thấy sự chân thành của học trò, cô giáo đã tặng cho Marisa một điểm tuyệt đối. Đây có lẽ là điểm cao nhất từ khi chuyển tới ngôi trường mới. Tuy nhiên, điều mà Marisa không thể giải thích nổi chính là Kasa lúc nào cũng rất hiểu, thậm chí là còn đọc được suy nghĩ của mình cả trong học tập và ở ngoài cuộc sống. Sự mạnh mẽ của Kasa khiến Marisa bắt đầu cảm thấy có phần sợ hãi. Điển hình như Kasa đã tự tay là mặt tạo thành một vết sẹo mỏng phớt hồng dài khoảng 2 cm. Có lần vô tình Marisa đã chạm tay vào vết sẹo và cảm thấy đau thay cho bạn. Nhất là sự việc có liên quan tới cuốn album ở cửa hàng. Đã không ít lần Marisa tự hỏi rằng liệu Kasa có phải là một người bạn hư không? Liệu mình có đang bị cô bạn này thao túng tâm lý không?

0: Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trisna, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
1: Trên đường từ trường về nhà, tôi cứ bị ám ảnh chuyện này. Tôi có cảm giác Eva căm ghét tôi. Đó là cô ta căm ghét Kasha. Còn căm ghét tôi chẳng qua vì tôi kết bạn với Kasha. Sao cô ta nói xấu bạn ấy? Sao cô ta căm thù bạn ấy nhưng lại trút lên đầu người khác? Cặp chắc bám theo tôi. Đi bên tôi, hắn nói. Có khi chúng mình là họ hàng với nhau, thế mà chúng mình không biết nhỉ? Có khi. Tôi đáp. Có vẻ như trên thế giới này có một ít người có họ Cáp Trắc. Cáp Trắc nói. Thế nhưng tôi dừng lại. Theo cậu, liệu có khả năng Magda đã suối Jibinski ngáng chân tới hay không? Có khả năng, Cáp Trắc trả lời. Vì chàng yêu nàng mà. Nhưng có lẽ không yêu say đắm lắm đâu, vì chàng đã tiết lộ nàng ngay lập tức. Hay là hắn chỉ nói dối thế thôi? Jibinski không nói dối đâu. Cáp Trắc vẻ mặt suy tư nói. Mặc dù đôi khi hắn cũng thích nói dối. Với ông bạn này thì chẳng biết đâu mà lần. Ra vẻ là bạn thân của tớ. Nhưng có lần trong giờ toán, thầy giáo hỏi ai thả con ruồi trâu thì hắn lại đổ thừa cho tớ. Trong khi chính hắn thả con ruồi này. Hắn rất đáng phải ăn quả đấm thôi sơn của Bogdanska. Lâu rồi không ai cho hắn một quả trời giáng như vậy. Cáp Trắc cười, và cả lớp đã được tiêu khiển chút xíu. Có lẽ hắn mất phải đến 5 lít máu chứ chả chơi. Cậu cứ nói quá, 5 lít là toàn bộ số máu có trong cơ thể một người rồi còn gì. Hắn mà mất đến gần ấy, thì hắn đã toi đời rồi còn đâu. Người béo và môi đỏ như hắn thì phải có chí ít là 10 lít máu. Như vậy, hắn vẫn còn một nửa. Này, có thật là cậu đã ở Paris hay không? Đúng. Tôi đáp. Thế thì sao nào? Vì cậu biết không, lúc này ở đây, bọn mình đang ở Paris đấy. Sao? Cặp chặt chỉ xuống vỉa hè dưới chân chúng tôi. Chỗ này, nơi chúng ta đang đứng, là khu phố được gọi là Paris. Cậu bạn nói. Trên bất kỳ tấm bản đồ nào, cậu cũng có thể đọc cái tên này. Thôi, chào người cùng họ. Tớ chuồn đây. Ván chuồn, tôi còn định hỏi hắn cái gì đó nữa. Nhưng tại đầu óc tôi chìm đắm trong chuyện Paris, nên tôi quên mất. Những ý nghĩ dị thường chui vào đầu tôi, đó là hôm qua tôi ngã vào người Cáp Trắc, chỉ thiếu chút nữa là tôi làm gãy một cái răng của hắn. Hôm nay Kasha đấm Jibinski chảy máu mũi. Chúng nó ngồi cùng bàn. Tôi và Kasha ngồi cùng bàn. Nhưng khi tôi ngã vào Cáp Trắc, thì tôi vẫn còn chưa biết. Tôi sẽ ngồi cạnh Kasha, và tôi vẫn chưa thân quen với Kasha. Hôm nay, hai chúng tôi mà không ngồi cạnh nhau, thì chắc Jibinski đã không bị ăn quả đấm. Trong lớp có hai bạn gái tôi thích, đó là Kasha và Eva. Hóa ra hai cô bạn có họ nghe na ná như nhau. Bogdanska và Bogdan. Rất lạ, như thể mọi thứ đều có đôi, tại vì họ của Cáp Trắc cũng giống họ của tôi. Chân tôi bước và tôi chẳng biết mình phải làm gì. Phải chăng Kasha không muốn tôi đến với bạn ấy? Phải chăng bạn ấy giận tôi? Phải chăng nhẽ ra lúc đó tôi phải cầm lấy cặp và chạy theo bạn ấy ra khỏi lớp? Nhưng làm như thế đâu có được. Tôi không biết làm như vậy. Chưa bao giờ tôi bỏ một ngày học nào cơ mà. Kể cả khi bị ốm, tôi không hề nói cho mẹ biết. Tôi vẫn đi học bình thường. Cho dù thế giới này nát tan, tôi vẫn đến trường. Và đó chẳng phải tại vì tôi rất thích đến trường ư? Đơn giản, cái cần làm thì cần làm. Ngày hôm nay, khai mào đẹp như thế, cho đến tiết học thứ ba, mọi cái đều tuyệt vời. Còn sau đó, Kasha bỏ đi. Tôi lặng im. Cái gì tôi cũng sợ. Khi ở bên Kasha thì tôi cảm thấy mình như là một người khác, già dặn hơn, thông minh hơn và vui tính nữa. Tại vì bình thường, có lẽ tôi không vui tính. Không khi nào tôi cười nhiều đến như vậy, như khi tôi ở bên Kasha. Khi ở bên Kasha, thậm chí tôi còn biết nói chuyện với người lớn. Chẳng hạn, hôm nay Tôi đã nói chuyện với cô Truman dạy môn tiếng Ba Lan.

0: Còn bình thường ngay cả trò chuyện với mẹ, tôi cũng không thạo. Với bố thì hầu như tôi chẳng chuyện trò gì cả. Tôi sợ người lớn. Cái thành phố Vobrich này đẹp thật. Nhất là chỗ này, cạnh quảng trường. Một số ngôi nhà non bẩn thỉu và xám xịt nhưng lại đẹp. Như thể những ngôi nhà ma thuật. Các con phố thì vừa nhỏ vừa dốc. Mùa đông có thể trượt tuyết ở đó. Ở chỗ này tôi cảm thấy như mình đang đọc truyện cổ tích. Và ở đây có vô khối cửa hàng. Người đông đúc. Mỗi người đi một hướng. Mỗi người có công việc của mình. Tựa hồ những chú kiến chăm chỉ. Tôi rất thích ngắm tổ kiến. Tôi có thể đứng hàng giờ liền để quan sát tổ kiến, xem kiến di chuyển. Khi nào kiến bò vào chân thì phải bỏ chạy. Hang chuột chũi tôi cũng thích. Tôi thích mường tượng về những hành lang ngầm mà chuột chũi đào trong lòng đất. Có một lần tôi bắt được chú chuột chũi con. Nòm nó cực kỳ dễ thương. Tôi vuốt ve lông nó, rồi tôi thả nó vào hang để cho mẹ nó tìm được nó. Khi nó bò, cây đầu nó nom đến là buồn cười. Ngày hôm sau, tôi lại đến. Con chuột chũi vẫn còn nằm đó. Nó không còn sống nữa. Mẹ tôi bảo, nó chết là tại tôi. Tại vì tôi đã vuốt ve nó, tôi đã ôm nó. Cho nên sau đó mẹ nó không dám đến với nó nữa. Khi mẹ nó ngửi thấy hơi người. Nhưng làm sao tôi biết được là không được làm như vậy. Đôi khi có chuyện oái oăm như vậy đó. Có thể làm hại kẻ khác một cách vô tình. Ồ, cổng nhà Casa đi rồi. Đây là cánh cổng hôm qua tôi đứng trốn, sợ hết hồn. Nhưng tôi đúng là con đần. Leo lên cầu thang, tôi nhớ lại mình đã nghĩ Casa là cô gái di gan như thế nào. Chỗ này Casa giả vờ là người muốn xem bói cho tôi. Tôi đứng, chìa tay ra và dí tay vào tia nắng mặt trời lọt qua ô cửa nhỏ. Và tôi còn nhớ lại, Casa đã bảo rằng tôi có thể trả tiền bói bằng chứng. Tôi bấm chuông cửa. Một lần. Lần nữa. Tôi đợi. Đợi. Và chẳng thấy gì. Hay là Casa không có nhà nhỉ? Hay bạn ấy đang ở quán cà phê ngồi ăn kem? Hay là bạn ấy đang ngồi ngoài đài phun nước mà tôi không để ý? Tôi ấn chuông lần cuối rồi đi. Tôi lại ấn chuông và áp tay vào cửa. Lặng im. Hay Casa đang chơi đàn nên không nghe thấy gì? Lần ấn chuông này mới thật là lần cuối. Nghe thấy có tiếng động. Cánh cửa mở ra. Casa đứng giữa cửa. Cậu vào nhà đi. Nhanh lên. Casa nói và chạy ngược trở lại. Tôi bước vào, đóng cửa và chốt lại. Ôi, tôi quên chùi chân. Nhưng hôm nay trời khô ráo. Tôi đặt cặp sách lên tủ con và bước vào căn phòng đằng sau bức rèm tre. Hôm nay chỗ này sáng. Các bức rèm cửa sổ được mở ra. Casa đứng cạnh chiếc đàn piano, ấn các ngón tay lên các phím đàn, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Không có tiếng nhạc, chỉ nghe thấy tiếng động do các ngón tay chạm vào các phím đàn mà thôi. Vì Casa đeo tai nghe và nghe nhạc trong tai nghe này. Bây giờ cô ấy cởi tai nghe ra, bật máy ghi âm, vẫn đứng bên cạnh đàn như lúc nãy. Mình sắp xong rồi đây. Casa nói với tôi. 15 phút. Bạn ấy ngồi phía sau chiếc bàn có nhiều núm vặn, đeo tai nghe, bật cả hai máy ghi âm. Casa dùng tay giữ hoặc kéo lùi các núm tròn. Tôi đứng bên cạnh xem các động tác của bạn ấy. Lại vặn các núm. Đô rê. Casa nói, một lần nữa. Và lại lùi băng ghi âm lại, lại vặn cái núm tròn. Casa mỉm cười gật đầu. Ok. Casa nói, liếc nhìn tôi. Thoạt tiên tới chơi sáo, nhưng bây giờ tới chợt nghĩ ra là để sáo đến phần cuối. Đúng rồi, cậu chẳng biết gì cả. Khi đợi cậu, tớ đã ghi hết vào băng rồi. Chúng mình sẽ cùng nghe bản nhạc này. Thằng béo có còn sống không đó? Còn. Tôi trả lời. Hắn chẳng bị làm sao cả, chỉ bị sưng mũi thôi. Tớ sợ rằng đã đánh gãy xương hắn. Không gãy đâu. Tôi nói. Hắn nắn bóp người rồi bảo không bị làm sao cả. Lúc tớ chạy ra khỏi lớp, có ai nói gì tớ không? Không, chỉ có Eva. Nhưng chẳng có sao cả. Eva ư? Casa tỏ vẻ ngạc nhiên. Bạn ấy nói gì? Bạn ấy bảo cậu thường xuyên không đến trường, còn mọi người phải đến, Liệu như thế có công bằng hay không? Kasa cười. Thế cơ à? Kasa nói, cô gái Bogdas là người đấu tranh đòi bình quyền. Còn bây giờ, cậu hãy bịt tai lại vì tớ sẽ đệ đàn đấy. Kasa chạy vào góc nhà, nhấc tấm nhựa đen óng ánh che vật gì đó lên. Đó là mấy cái trống. Cô bạn quay về chỗ máy ghi âm, bật máy, đeo tai nghe, rồi lại chạy về chỗ mấy chiếc trống. Bộ gõ phải thật sống động. Kasa thét to vào tai tôi. Vì nếu lấy từ máy vi tính thì chỉ như con bướm đính trong tủ trưng bày của thợ chữ đồng hồ mà thôi. Còn bây giờ, cậu hãy ngồi im. Kasa ngồi bất động một lát, rồi bất thình lình gõ dùi lên các trống. Tôi đứng và không dám nhúc nhích, vì cô ấy đang ghi âm. Kasa quả là đa tài, nhạc cụ gì cũng chơi thạo. Tay gõ dùi trống liến thoắng, bây giờ gõ chậm lại, càng lúc càng chậm hơn, và kết thúc bằng một cú gõ thật mạnh. Kasa chạy đến chỗ máy ghi âm, đảo lại băng, rồi nghe qua tai nghe. Cậu mà thấy chán, thì đọc Pascal đi. Cậu mến mộ cô Schumann, thì bây giờ hãy đọc đi, tìm trên bàn ấy. Tôi bước lại chỗ bàn làm việc và lục đống sách. Đây rồi, một bìa sách có dòng chữ Pascal. Tôi mở cuốn sách ra và chẳng biết đọc gì cả. Tôi liếc nhìn sang phía Kasa. Nhưng mà không phải tiếng Ba Lan. Tôi nói. Kasa kéo tai nghe ra khỏi tai. Cậu nói gì hả? Sách không phải bằng tiếng Ba Lan. Ồ, xin lỗi, tôi quên mất. Thế thì cậu đọc tạm ở cuốn khác vậy nhé. Nhưng ngộ nhỡ ngày mai, cô Schumann hỏi tớ về Pascal thì sao? Tôi hỏi lại. Thế cuốn sách này viết về cái gì vậy? Cậu tưởng tớ nhớ hay sao? Kasa nói, đoạn hất đầu về phía tôi. Mang lại đây tớ xem nào. Tôi bước lại đưa cuốn sách cho Kasa. Kasa lật vài trang. Ồ, thí dụ cái này, khi đọc quá nhanh hoặc quá chậm thì không hiểu gì cả. Và 69 bit, 2 vô tận, 1 chính giữa. Khi đọc quá nhanh hoặc quá chậm thì chẳng hiểu gì cả. Kasa nhìn tôi. Cậu hiểu không? Cô ấy hỏi. Tôi nhún vai. Không. Tôi trả lời. Trời đất ơi! Kasa nói. Có nghĩa là thế này. Con người bị ngạt thở khi mắc kẹt ở giữa vì tiếc thay hoặc không tiếc thay. Hai vô tận không phải cho con người. Đơn giản không nào? Tôi thở dài. Và tớ sẽ phải nói như vậy với cô chú Mát. Nói câu này chắc là cậu giải quyết xong cô giáo. Kasa cười. À, cậu bồi tiếp vào câu này cụm từ sau. Con người ta sống một mình và chết một mình. Đúng là, nếu đọc quá chậm thì chẳng thể hiểu gì cả. Hồi tôi học đọc ở lớp 1 trước khi đánh vần từ thứ 3 thì tôi đã quên mất từ thứ nhất rồi. Tôi xem cuốn sách này của Pascal, trang đầu viết Paris. Nhất định đây là tiếng Pháp. Tôi cầm cuốn sách khác. Khi nhìn bên cạnh thì tất cả các trang đều đỏ. Tôi mở ra, giấy trắng, lại Paris. Con người ta sống một mình và chết một mình. Có lẽ đó là người cô đơn, chứ còn gì nhỉ? Từ Paris cứ ám ảnh tôi mãi. Thoạt tiên hôm qua, Eva Bourras nói về nó, bảo rằng nhất định tôi đến từ Paris. Sau đó Kapchak nói rằng chúng ta đang ở Paris đấy. Bây giờ tất cả các cuốn sách này đều từ Paris. Tôi đã định hỏi Kapchak. Cái gì ấy nhỉ? Ôi, cô bạn tôi có form người mới đẹp làm sao? Nhỏ nhắn, tôi muốn bê bạn lên rồi đặt xuống ngay. Tôi chùi tay vào áo len, tôi run lên bần bật như thể đang cầm trong tay con đĩa đen ngòm vậy. Phui, đây là con quỷ méo mó đáng sợ. Phui phui, có lẽ Kasa nói gì đó với tôi. Tôi quay mặt đi. Không, không phải nói với tôi. Kasa đang lẩm nhẩm hát. Khom người xuống bàn trộn nhạc. Kasa lại ở nhà một mình như hôm qua. Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt mẹ và bố của bạn ấy. Chẳng biết diện mạo hai cụ như thế nào. Và Kasa giống mẹ hay giống bố hơn. Vì tôi giống mẹ hồi mẹ tôi còn trẻ. Tôi giống mẹ hồi mẹ còn là một cô bé. Cậu lại đây. Nhanh lên. Kasa gọi. Tôi bước lại chỗ cô bạn. Kasha áp micro và sát miệng tôi rồi nói. Tớ cần tiếng cười của cậu. Cậu cười lên thật to đi xem nào. Tớ không biết. Tôi nói. Chưa bao giờ tớ cười vào micro cả. Thì cậu cứ thử cười đi. Hãy mường tượng một cái gì đó vui vui ấy. Một cái gì đó vui. Cái gì đã từng vui nhỉ? Có một lần cha đỡ đầu mang đến một cái mặt nạ bằng cao su hình mặt khỉ. Nòm nó rất là buồn cười. Cha đeo mặt nạ vào, rồi nhảy lom khom như một con khỉ, khua chân múa tay. Cả nhà cười vỡ bụng. Sau đó cha đeo mặt nạ cho Tajil. Nó chạy ra ngoài vườn, còn chúng tôi nhìn qua cửa sổ. Lúc đó bác Kamiska đang nhổ củ cải đỏ. Tajil từ trong bụi cây nhô người ra và hô. Hú! Bác Kamiska nhìn thấy nó, bỏ chạy. Sau đó bác ấy kể, nhờ có phép màu, bác ấy mới không bị chết đứng khi nhìn thấy con quái vật. Chẳng ai tin lời bác ấy nói, còn chúng tôi cũng không tiết lộ chuyện này. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Xong chưa? Kasa hỏi. Rồi. Tôi đáp và tôi bắt đầu cười, nhưng hơi buồn và miễn cưỡng. Cậu nhìn mặt tớ đây này. Kasa nói. Tôi nhìn, còn cô bạn có nét mặt nom rất buồn cười và gật gật cái đầu cũng rất buồn cười. Tôi bật ra tiếng cười. Kasa ấn phím máy ghi âm và ngay lập tức tôi không muốn cười nữa. Kasa nói ngọng bằng giọng nhỏ nhẹ. Còn Bader Komania, một lữ chuyên gia về môn cười khúc khích, xin trình diễn lước các quý vị. Kasa chố mắt nhìn tôi, còn tôi cười và tôi cười. Kasa ghi âm. Bất thình lình tiếng chuông nổi lên. Kasa liếc nhìn đồng hồ. Nhất định là cô Zenobia gọi chuông rồi. Kasa nói, cô ấy quên chìa khóa hay sao? Tiếng chuông lại vang lên. Kasa chạy ra mở cửa. Tôi nghe rõ. Cô bạn đang mở cửa, một giọng nói quen. Chào Kasa, tôi gặp mẹ em được không? Rất tiếc. Kasa trả lời, mẹ em phải tối muộn mới về. Em không mời tôi vào nhà hay sao? Giọng nói này hỏi. Và lúc này tôi mới nhận ra, đó là giọng cô Tushka, chủ nhiệm lớp chúng tôi. Vâng ạ, xin mời vào. Kasa nói. Tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa và giọng cô Tushka. Chúng ta có thể điềm tĩnh nói chuyện với nhau một lát được không? Rất sẵn sàng ạ. Kasa trả lời. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi cô chủ nhiệm nhìn thấy tôi ở đây nhỉ? Nhất định cô sẽ yêu cầu tôi đi ra ngoài, trong khi chúng tôi đang vui vẻ như vậy. Tôi sẽ không đi đâu. Tôi trốn sau tấm rèm che cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng chân cô chủ nhiệm bước vào phòng. Trời đất ơi, sao tôi lại tối kiến đến thế này nhỉ? Lát nữa Kasa mà gọi, thì thật bẽ mặt khi phải bước ra từ sau tấm rèm che. Tôi có cách rồi. Tôi sẽ giả vờ là chúng tôi đang chơi trò trốn tìm. Tôi đứng và hầu như nín thở. Vậy đây là vương quốc của em hả? Tôi nghe giọng cô chủ nhiệm. Ngay sau đó là tiếng cười và giọng nói của Kasa. Nếu vậy thì là một tiểu công quốc lụi tàn. Cô uống cà phê không ạ? Hay là cô uống trà? Có lẽ em cho cô cà phê. Cô giáo chủ nhiệm nói. Có ngay đây ạ. Kasa nói và tôi nghe thấy tiếng chân cô bạn bước ra ngoài. Lúc này tôi nghe thấy tiếng chân cô giáo đi đi lại lại trong phòng. Nếu cô mà đi ra chỗ cửa sổ thì sao nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng ho của cô, còn cách xa tôi. Tôi nhìn xuống dưới, xem chân có bị lòi ra ở bên dưới rèm tre hay không. Nhưng tấm rèm tre rất dài, gấp khúc trên thảm. Kasa đang bước đi, tiếng chân nhỏ nhẹ. Xong rồi cơ à? Sao nhanh thế? Cô chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi. Dạ, vì em rót thì trong phích ra. Kasa trả lời. Được không ạ? Tất nhiên, cô giáo đáp, chỉ cầu mong sao Kasa đừng nghĩ đến tôi, đừng có tìm tôi thôi. Tôi liếc mắt nhìn sang bên. Trong kính cửa, tôi nhìn thấy hình cô chủ nhiệm Tushka và Kasa, không được rõ cho lắm, vì sau kính là cảnh nhà cửa. Tôi nhìn thấy Kasa đang đặt chiếc khay với tách cà phê lên chiếc bàn con bên cạnh sofa. Em mời cô. Kasa nói giọng ngọt ngào. Cô giáo ngồi. Kasa cũng vậy. Kasa đẩy lọ đường về phía cô chủ nhiệm. Cô dùng thìa quấy cà phê rồi đẩy lọ đường về phía Kasa. Em cảm ơn. Em không uống đường. Casa nói. Cô chủ nhiệm nâng tách cà phê lên môi, uống một ngụm. Tôi nhìn người thợ thông ống khói đang đi trên mái nhà phía bên kia. Quần áo trên người tôi không có một chiếc khuy nào, vì bên trong chiếc áo len là áo thun và váy ngắn thêu. Ở nhà em dễ chịu thật đấy. Cô chủ nhiệm nói. Em cảm ơn. Casa nói và thở dài thành tiếng. Cô chủ nhiệm cũng thở dài. Cả hai cùng cười. Các cuộc nói chuyện nghiêm túc thường rất khó khai mào. Casa nói. Thế thì có lẽ cô khai mào nhé. Cô chủ nhiệm nói. Rằng cô rất quý em. Và nếu như cô có nói điều gì đó khó chịu thì chỉ vì lợi ích của em mà thôi. Và em cũng rất quý cô ạ. Casa nói. Cô là một người đàn bà rất dễ mến, điềm đạm, thanh nhã. Còn em, như cô biết ấy, chỉ là một cô gái bé nhỏ, không điềm đạm, hay quấy rối. Một cô gái rất lấy làm tiếc rằng mình rất hay gây gổ. Em xin đặt bàn tay tượng trưng lên trái tim tượng trưng và em vô cùng xin lỗi. Cô chủ nhiệm cười. Em nói hay lắm. Casa nói tiếp. Em luôn luôn tự hứa với mình rằng em sẽ không can thiệp vào thực tại. Phải cái lúc nào em cũng quên chuyện này. Đúng. Cô biết đó là cái khó. Đôi khi cô cũng gặp phiền toái y như vậy. Bụng muốn nói ra tất cả. Phải cái mình là người lớn và sống chung với mọi người. Em hứa với cô là em sẽ tập dần. Em sẽ luôn luôn mang theo chai nước. Nếu có chuyện gì thì uống một ngụm rồi giữ nước trong miệng. Chừng nào lưỡi đang thiêu đốt. Cô chủ nhiệm lại cười. Hai người trò chuyện với nhau rất hay. Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi thế mà hay táo đề.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Tritna. Casa có nghe những góp ý chân thành của cô giáo chủ nhiệm Zelenuk không? Rồi còn Marisa, cô bé có góp ý để Casa thay đổi không? Mời quý vị tiếp tục đón nghe tiểu thuyết được phát sóng vào lúc 13 giờ và 19 giờ hàng ngày trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã. Không dùng gậy là không thể đi được.
5: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
4: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
5: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
3: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
5: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
5: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
4: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
5: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá.
3: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
5: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Nhịp sống văn hóa.
10: Nhịp sống văn hóa.
11: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
12: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
13: Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích hoạt động sáng tác, phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ tác giả viết kịch bản điện ảnh, tạo môi trường sáng tạo cho các nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn tham gia sáng tác kịch bản, đặc biệt là các tác giả trẻ, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi gồm hai thể loại, kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh, đều có thời lượng từ 90 đến 120 phút. Các tác phẩm tham gia dự thi phải bảo đảm nội dung kịch bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Mỗi tác giả được gửi tối đa 2 kịch bản cho mỗi thể loại. Kịch bản phải là sáng tác mới, chưa từng trình thẩm định tại Cục Điện ảnh, chưa đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi nào và chưa được sản xuất thành phim. Thời gian tiếp nhận kịch bản kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 theo dấu bưu điện. Kịch bản dự thi có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi bản mềm qua email của ban tổ chức. Cuộc thi sáng tác kịch bản 2026a@gmail.com. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2026.
11: Kỷ niệm 105 năm ngày sinh danh họa Lê Bá Đảng, tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức triển lãm chuyên đề Hành trình từ trái tim, giới thiệu hơn 100 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, phù điêu do danh họa Lê Bá Đảng sáng tác trong hơn 70 năm lao động nghệ thuật và trao tặng cho Huế. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Huế và Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng tiếp tục đổi mới hoạt động trưng bày

0: đẩy mạnh nghiên cứu, số hóa tư liệu, tăng cường giáo dục nghệ thuật và kết nối với cộng đồng sáng tạo nhằm đưa di sản nghệ thuật Lê Bá Đảng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Chúng tôi tạo ra một cái không gian để tôn vinh, trưng bày và phát huy giá trị các tác phẩm của Lê Bá Đảng. Trong 20 năm qua thì đã có hàng chục vạn lượt du khách đã từng ghé thăm đến đây. Rồi cộng đồng nhân dân người ta cũng càng hiểu thêm về một danh họa, nhưng đồng thời cũng hiểu thêm những cái giá trị chân quý mà Huế chính là nơi có cái sứ mệnh được gìn giữ, được bảo vệ và được phát huy giá trị.
2: Trong nửa cuối tháng 6 này, khán giả Việt sẽ được đón xem hai bộ phim Việt ra mắt tại các rạp. Trong đó phim Lầu Chú Hỏa đã được khởi chiếu từ ngày 12 tháng 6. Bộ phim thuộc thể loại phim kinh dị dành cho lứa tuổi 18 cộng. Tác phẩm do đạo diễn Hùng Trần thực hiện, lấy cảm hứng giai thoại về biệt thự nổi tiếng của đại gia Hứa Bổn Hòa ở Sài Gòn xưa. Phim quay theo phong cách giả tài liệu, kể về nhóm streamer khám phá biệt thự bỏ hoang của chú Hòa, tức Hứa Bổn Hòa, một doanh nhân người Việt gốc Hoa sống tại Sài Gòn cuối thế kỷ 19, với số tiền được hứa tăng theo lượt view buổi live stream. Cả nhóm háo hức bước vào ngôi nhà cổ, vô tình đánh thức một thế lực tâm linh. Tiếp theo là bộ phim Mess Dams Thanh Sắc, thuộc thể loại phim tâm lý, tình cảm, sẽ khởi chiếu vào ngày 19 tháng 6. Phim của đạo diễn Thắng Vũ do siêu mẫu Thanh Hằng vào vai Cầm Thanh, một vũ nữ được săn đón ở những tụ điểm ăn chơi xa hoa. Mâu thuẫn dần nảy sinh khi cô trở thành cái gai trong mắt Madam Sắc do Hồng Ánh thủ vai chủ vũ trường Kim Đô. Ngoài Hồng Ánh và Thanh Hằng, Văn Mai Hương góp mặt với vai phụ trong một giọng ca ăn khách.
3: Những sự kiện văn hóa,
4: những bản sắc độc đáo,
3: những trải nghiệm bốn phương,
4: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những công trình được xây dựng để phục vụ cuộc sống, nhưng cũng có những công trình qua thời gian không chỉ hiện diện trên bản đồ mà còn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ cư dân. Với Hà Nội, cầu Long Biên là một nơi như thế. Hơn 120 năm qua, cây cầu ấy đã chứng kiến những đổi thay của thủ đô, đi cùng chiến tranh và hòa bình, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống và tâm thức của người Hà Nội.
5: Ngày nay, khi Hà Nội ngày càng hiện đại với những cây cầu mới vươn mình qua sông Hồng, cầu Long Biên vẫn mang trong mình những giá trị không thể thay thế. Và câu chuyện bảo tồn cây cầu này không chỉ là giữ lại một công trình giao thông, mà còn là gìn giữ một di sản văn hóa, một phần hồn cốt của Hà Nội.
6: Hà Nội có cầu Long Biên, vừa dài vừa rộng, bắc trên sông Hồng. Tàu xe đi lại thong dong, người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi. Đã từ lâu, những câu ca ấy được nhiều người biết đến và thuộc lòng. Và điều ấy cũng cho thấy cây cầu Long Biên hơn 120 năm tuổi đã gắn bó với những người yêu Hà Thành.
7: Tôi vẫn có cái thói quen là chạy xe đạp qua cầu Long Biên, ngắm cái cảnh quan dưới cầu rất là đẹp. Nếu một ngày mà Hà Nội không còn cầu Long Biên nữa thì đấy sẽ là một cái thiếu vắng không thể bù đắp được.
8: Với một người trẻ như em thì cầu Long Biên không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là nơi lưu giữ những cái ký ức đẹp gắn liền với tuổi trẻ. Chỉ cần ngắm hoàng hôn thôi là em cũng cảm thấy thật sự yên bình và có chút xúc động.
9: Tôi thì không thể nào tưởng tượng được là Hà Nội không có cầu Long Biên, cũng như không thể nào tưởng tượng được Paris thiếu Pháp Eiffel.
10: Không chỉ là một cái cây cầu giao thông bình thường mà nó còn là một cái phần ký ức của người Hà Nội. Và có những cái giá trị mà chúng ta sẽ chẳng thể nào đo lường được bằng cái tuổi đời của công trình hay là cái hiệu quả giao thông.
6: Vâng, có những công trình tồn tại vượt ra ngoài chức năng ban đầu của nó. Ví như ở Hà Nội, Hồ Gươm không chỉ là một hồ nước mà được xem là trái tim của Hà Nội. Văn miếu Quốc Tử Giám không chỉ là một di tích mà còn là biểu tượng của truyền thống hiếu học. Hoàng thành Thăng Long là minh chứng cho chiều sâu lịch sử dân tộc. Và cầu Long Biên cũng vậy. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, với hơn 120 năm tồn tại, cây cầu ấy đã đi vào lịch sử Hà Nội như một chứng nhân của chiến tranh, hòa bình, ký ức đô thị và cả tâm hồn của nhiều thế hệ người Việt.
11: Từ khi mà nó ra đời, nó mang một cái hoài bão rất là lớn. Bản thân cái giá trị về mặt lịch sử như là về mặt nghệ thuật tạo hình của nó cũng đã mang lại rất là nhiều cảm xúc. Nên là tôi nghĩ là hoàn toàn nó thực sự là xứng đáng trở thành một cái biểu tượng của cái thành phố Hà Nội.
6: Hơn 120 năm qua, cầu Long Biên đã đi cùng những thăng trầm của Hà Nội, chứng kiến chiến tranh và hòa bình, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân thủ đô. Thế nhưng hôm nay, biểu tượng ấy đang đối mặt với những dấu hiệu xuống cấp ngày càng rõ rệt. Trong nhiều năm qua, cầu Long Biên đã trải qua nhiều lần sửa chữa, gia cố để duy trì hoạt động. Những nỗ lực ấy là rất cần thiết và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp vẫn mang tính xử lý từng hạng mục, từng thời điểm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, điều đáng quan tâm hơn nữa không chỉ là sự xuống cấp của công trình mà là nguy cơ mai một của những giá trị di sản gắn với cây cầu này.
9: Chúng ta thấy là một cái thanh thép mà nó hoen dỉ thì có thể thay thế được, một cái nhịp cầu hư hỏng thì cũng có thể gia cố được. Nhưng nếu mà ký ức đô thị mà bị đứt gãy, nếu cái tình cảm cộng đồng với cây cầu bị phai nhạt ấy, hay là nếu thế hệ trẻ chỉ còn biết đến Long Biên như là một công trình cũ kỹ, nguy hiểm, bất tiện, thì đó mới là cái mất mát lớn hơn. Cầu Long Biên ấy, thì không chỉ là kết cấu thép bắc qua sông Hồng, đó còn là di sản trong ký ức, trong biểu tượng, trong cảm xúc của cộng đồng, và là cái chất Hà Nội vừa cổ kính vừa bền bỉ.
6: Đồng tình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng khó có công trình nào ở Hà Nội mang trong mình nhiều lớp giá trị như cầu Long Biên. Vì thế, trong bối cảnh Hà Nội không ngừng mở rộng và hiện đại hóa, việc xây dựng những cây cầu mới là tất yếu. Nhưng càng phát triển, Hà Nội càng cần những điểm tựa văn hóa để giữ gìn bản sắc của riêng mình. Và cầu Long Biên, theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, nếu được đầu tư theo hướng bảo tồn và phát huy một di sản, được thổi hồn bằng những dự án nghệ thuật, sẽ tạo thành một điểm nhấn đô thị.
12: Cái nghệ thuật nó làm cho chúng ta gần gũi, nó tạo thành một cái nơi chốn, một cái điểm hẹn để mỗi một cái đô thị, mỗi một địa điểm trong đô thị nó có một ký ức, nó có một cảm xúc, nó có một cái niềm tự hào của cư dân ở đó, đi qua đó, đã từng đến đó.
6: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhiều thành phố trên thế giới đã biến những công trình công nghiệp, giao thông cũ thành không gian văn hóa mới. Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện điều đó với cầu Long Biên nếu làm bằng sự tinh tế, thận trọng và tôn trọng di sản. Nếu được phục dựng đúng tầm, cây cầu có thể trở thành một không gian văn hóa đặc biệt của Hà Nội trong tương lai không xa.
9: Cầu Long Biên thì không thể chỉ ứng xử bằng cái tư duy là hỏng đâu sửa đó. Với một cái biểu tượng hơn 120 năm tuổi thì tôi nghĩ là cái điều cần thiết ấy, là chúng ta có một cái chiến lược tổng thể giữ được cái tinh thần nguyên gốc, cái vẻ đẹp cổ kính, cái ký ức lịch sử của cây cầu, đồng thời tạo cho nó một cái đời sống mới trong thành phố hiện đại. Đó phải là một cái chiến lược liên ngành. Trong đó thì có cái sự kết hợp giữa giao thông này, quy hoạch này, văn hóa này, du lịch này, kiến trúc này, bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa nữa.
6: Hơn 120 năm trước, cầu Long Biên được xây dựng để nối đôi bờ sông Hồng. Ngày hôm nay, cây cầu ấy đang là một sứ mệnh lớn hơn, nối quá khứ với hiện tại, nối ký ức với tương lai. Và vì thế, cầu Long Biên xứng đáng được nhìn nhận và ứng xử như một di sản đặc biệt của thủ đô.
13: Văn hóa bốn phương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, dọc theo dài bờ biển Việt Nam, mỗi vùng đất đều có những tín ngưỡng dân gian gắn với đời sống cư dân miền biển. Đó không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin trước những chuyến ra khơi, mà còn là cách cộng đồng gìn giữ ký ức, truyền thống và bản sắc văn hóa của mình.
5: Tại xã biển Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Dinh Cô đã tồn tại suốt hàng trăm năm như một điểm tựa tinh thần của ngư dân. Bài viết Ngư dân Long Hải giữ hồn biển qua lễ hội Dinh Cô của phóng viên Lưu Sơn, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh về nét văn hóa đặc sắc này.
14: Ông Thái Văn Cảnh, trưởng ban quản lý di tích Dinh Cô cho biết, Dinh Cô ban đầu chỉ là một ngôi miếu nhỏ, hình thành cách đây khoảng 2 thế kỷ và được dựng lên bằng lòng tin, sự tín ngưỡng vốn có lâu đời trong nhân dân. Theo thời gian, ngôi miếu phát triển dần thành ngôi đền quy mô với lối kiến trúc cổ pha lẫn hiện đại. Dân gian lưu truyền, nơi đây thờ một cô gái trẻ tên Lê Thị Hồng, tử nạn trên biển và trôi dạt vào bờ biển Long Hải khoảng 200 năm trước. Người thiếu nữ này rất linh thiêng, thường hiển linh phù trợ ngư dân đánh bắt trong vùng biển Long Hải. Cô được ngư dân gọi là Long Hải Thần Nữ, ông Cảnh nói.
15: Những chuyến biển ra khơi để đánh bắt thì người ta đậu đây người ta cúng rồi đó, xuất hành ra đi. Thông lệ của ngư dân ở Long Hải nói vậy đó. Điểm nhấn của lễ hội là cái lễ rước Long Vị bà cô và bà Thủy Thần nhập điện.
14: Từ khi có Dinh Cô để hương khói, nhiều ngư dân Long Hải cảm nhận dường như họ có thêm sức mạnh tinh thần để đương đầu với vất vả gian nan khi đánh bắt trên biển. Sự tôn kính dành cho cô đã trở thành tập quán của người Long Hải, trong đó ẩn chứa khát vọng và niềm tin về cuộc sống thanh bình, thịnh vượng. Bà Lê Thị Hoa, người dân ở ấp Hải Tân, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, với người dân Long Hải, khi đối mặt với bất trắc, sóng gió trên biển hay khi được mùa cá tôm, họ đều tin có sự phù trợ của cô Hồng. Với tâm niệm tôn kính thờ phụng cô, lễ hội Dinh Cô vì vậy được tổ chức trang trọng hàng năm. Đây cũng là sinh hoạt mang đậm bản sắc văn hóa miền biển.
16: Người dân ở đây mỗi việc làm gì là phải ra cúng vái bà cô, mình mới đi làm cho nó suôn sẻ.
14: Theo Ủy ban Nhân dân xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Dinh Cô năm 2026 gồm nhiều nghi thức, hoạt động, trò chơi dân gian. Về phần hội, có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao đặc sắc mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Các hoạt động nổi bật bao gồm chương trình sân khấu hóa, tái hiện lịch sử hình thành Dinh Cô, đơn ca tài tử, hội thi đan lưới, cột lưới, đi cà kheo trên cát, hội thi ném còn, hội thi thả diều bãi biển và biểu diễn nghệ thuật. Năm 2023, lễ hội Dinh Cô được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong thời gian qua, ngoài việc tăng cường quảng bá của chính quyền địa phương tại các trường học trên địa bàn cũng lồng ghép các buổi tuyên truyền giáo dục truyền thống tốt đẹp đến học sinh. Em Nguyễn Mai Xuân Mai, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, xã Long Hải chia sẻ, là người yêu thích lịch sử, địa lý nên em rất tự hào về di tích Dinh Cô của địa phương mình. Vào ngày nghỉ cuối tuần, Mai thường tổ chức các buổi sinh hoạt trải nghiệm cho các bạn nhỏ. Theo Mai, đây là cách giúp lan tỏa tình yêu quê hương đến thiếu nhi, với hy vọng mỗi bạn trẻ ở Long Hải là đại sứ quảng bá về di tích thắng cảnh Dinh Cô đến bạn bè gần xa.
17: Em cảm thấy rất là tự hào là thế hệ trẻ, thì em cảm thấy mình có trách nhiệm là phải bảo tồn, phát huy niềm tự hào ấy đến nhiều nơi hơn nữa.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Pháp luật và xã hội.
18: Pháp luật và xã hội.
19: Thưa quý vị và các bạn, tạm hoãn xuất cảnh là một trong những biện pháp đôn đốc thu hồi và cưỡng chế nợ thuế hiệu quả, và qua đó thì tăng cường hiệu lực hiệu quả, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa trường hợp kinh doanh tốt và những trường hợp kinh doanh không tốt. Theo thống kê của Cục Thuế, thì hiện có trên 50% số người nợ thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ thuế dưới 1 triệu đồng, chỉ chiếm khoảng 0,2% trên tổng số nợ. Và vì vậy thì nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, lợi ích của người nộp thuế, cơ quan thuế đang nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế, Bộ Tài chính nói.
20: Về định hướng sửa đổi các quy định về tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian tới, thì theo quy định của Nghị định số 49, thì đối với những cái người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thì tất cả những cái đối tượng có phát sinh nợ thì đều thuộc đối tượng về tạm hoãn xuất nhập cảnh. Qua tổng hợp số liệu và nghiên cứu các quốc gia mà có cái quy định tương tự như Việt Nam, chúng tôi đang nghiên cứu các quy định của Trung Quốc, của Mỹ, của Indonesia, của Philippines, của Ấn Độ và của rất nhiều các cái quốc gia và vùng lãnh thổ, thì cũng có rất nhiều các cái trường hợp các quốc gia cũng có những cái ngưỡng về tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp mà doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng cũng có rất nhiều những trường hợp mà có ngưỡng và không có ngưỡng đối với những trường hợp mà bỏ địa chỉ kinh doanh, tương tự như Việt Nam. Và sau khi nghiên cứu các cái trường hợp này thì chúng tôi có đề xuất trong nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế số 108 theo hướng kế thừa những cái quy định của Nghị định 49 và có sửa đổi bổ sung các cái nội dung cụ thể. Theo đó là biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cũng đã phân loại rõ nhóm đối tượng có rủi ro do cao, gồm có cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh, thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp

0: nó xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng 1 triệu này sẽ góp phần loại trừ đến những trường hợp mà có khoản nợ rất là nhỏ, hoặc là những cái khoản nợ mà do sai sót kỹ thuật, hoặc là có thể chậm cập nhật cái dữ liệu do các cái nguyên nhân khách quan khác, và đồng thời cũng đảm bảo cái nguyên tắc là tương xứng với mức độ vi phạm và biện pháp quản lý. Đề xuất trong dự thảo nghị định này thì chúng tôi đã đánh giá và tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, của người nộp thuế và đã nghiên cứu cái thông lệ quốc tế. Thì trong thời gian sắp tới, Cục Thuế của chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để nghiên cứu các cái giải pháp để xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin và có một cái biện pháp để làm sao mà hủy bỏ tạm mắt xuất nhập cảnh nhanh nhất và theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Theo chân thính giả,
2: thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều hộ dân doanh nghiệp ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn tín dụng của Agribank đang trở thành điểm tựa để duy trì sản xuất và tạo thu nhập ổn định. Phản ánh của phóng viên chương trình.
3: Nuôi cá lồng bè ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đòi hỏi vốn lớn. Chỉ riêng tiền thức ăn cho cá đã tốn cả 100 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ có vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân ở đây khó duy trì sản xuất, chưa nói đến mở rộng quy mô. Anh Huỳnh Ngọc Thảo ở thôn Đông An Hải đã có gần 14 năm nuôi biển. Hai bè cá bớp của gia đình có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, trong đó một nửa là vốn vay Agribank. Hiện tại, gia đình anh duy trì khoảng 50 ô nuôi cá bớp thương phẩm, mỗi ô nuôi khoảng 100 con, trọng lượng bình quân 4-5 cân một con. Bình quân mỗi năm, sản lượng thu hoạch khoảng 20 tấn cá. Nguồn vốn vay 1 tỷ đồng của Agribank được gia đình anh dùng chủ yếu để mua thức ăn cho cá theo mùa vụ.
4: Không có cái nguồn vốn thì mình làm ít hơn, chứ do lượng vốn mình cũng ít á, thì mình cũng phải nhờ ngân hàng hỗ trợ cho vay thêm mới mình mới mở rộng được thêm. Chứ bây giờ nếu không có nguồn vốn thì mình nuôi ít lại, mình không nuôi lớn được, nuôi vừa thôi.
5: Tiền vay đó là để mua thức ăn, đó là một tháng là hàng có tầm ít nhất thì cũng phải tầm 200-300 triệu.
3: Theo anh Thảo, nghề nuôi biển bây giờ không còn dễ ăn như trước. Đợt cá chết hàng loạt vừa qua khiến gia đình anh Thảo thiệt hại nặng. Trong tổng số 5.000 con cá nuôi thì chết tới 4.000 con. Sau đợt thiệt hại, Agribank đã giảm lãi suất cho vay xuống khoảng 0,7% một tháng để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Cũng như ngư dân, nhiều doanh nghiệp ở Lý Sơn đang đi lên từ nguồn vốn tín dụng nông nghiệp nông thôn. Công ty Phú Sinh của anh Nguyễn Văn Nhật là một trong những đơn vị đầu tiên liên kết với nông dân trồng tỏi, hành theo hướng sinh học, rồi bao tiêu sản phẩm. Từ mô hình thử nghiệm 1 hectare cuối năm 2022, đến nay doanh nghiệp đã phát triển vùng nguyên liệu liên kết khoảng 39 hectare. Anh Nhật là người tiên phong đưa tỏi Lý Sơn thành sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Nhưng thời điểm doanh nghiệp thành lập lại đúng vào dịch COVID-19 bùng phát. Khoản vay đầu tiên 1 tỷ đồng từ Agribank giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, có vốn thu mua nông sản cho người dân. Trong giai đoạn khó khăn, phía ngân hàng còn cho chậm đóng lãi từ 10 đến 15 ngày để doanh nghiệp xoay dòng tiền. Sau dịch, khi tham gia chương trình OCOP và đầu tư chế biến sâu vào các sản phẩm từ tỏi, doanh nghiệp tiếp tục được nâng hạn mức tín dụng lên đến 3 tỷ đồng để mở rộng nhà xưởng, mua máy móc và thu mua nông sản bằng tiền mặt cho bà con.
6: Hiện giờ đang vay ngân hàng là 3 tỷ, một lần là 1 tỷ đầu tiên khởi nghiệp, mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất ra lên thêm 2 tỷ nữa là 3 tỷ trong năm 3 năm. Lãi suất ngân hàng thì đang ưu tiên cho doanh nghiệp rất là nhiều, và lãi suất thấp là cái khoản vay đó vừa hợp lý và ngân hàng cũng có ngỡ lời cần nguồn vốn mở rộng vùng sản xuất thì cứ sẵn sàng thu xếp thêm vài tỷ nữa bình thường.
3: Agribank hiện là ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất trên địa bàn đặc khu Lý Sơn. Đồng hành với người dân từ vay vốn đóng tàu, mua ngư lưới cụ đến đầu tư nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn cho biết, toàn huyện có khoảng 57 hộ nuôi lồng bè với khoảng 1.200 lồng nuôi thủy sản. Tuy nhiên, nghề nuôi biển còn nhiều rủi ro do thiếu vùng quy hoạch riêng, dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết cực đoan và ô nhiễm nguồn nước. Trong khi đó, cây tỏi và hành vẫn là sinh kế chính của nhiều hộ dân trên đảo. Với người dân và doanh nghiệp ở đây, vốn vay Agribank không chỉ để đầu tư sản xuất mà còn để kịp thu mua nông sản cho bà con mỗi mùa thu hoạch.
7: Trong cái ngành khai thác thủy sản cũng như là ngành nông nghiệp thì Agribank luôn luôn đồng hành hỗ trợ

0: hoạt động này thiện nguyện, các công tác xã hội trên địa bàn thành phố cũng như là các cái hoạt động khác.
1: Đến cuối tháng 4 năm nay, riêng Agribank chi nhánh Lý Sơn có dư nợ khoảng 702 tỷ đồng, nguồn vốn huy động hơn 604 tỷ đồng, nguồn vốn chủ yếu tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. Theo bà Lê Thị Của, Giám đốc Agribank chi nhánh Lý Sơn, chỉ tính riêng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn và nuôi trồng thủy sản hiện đạt gần 494 tỷ đồng, dư nợ lĩnh vực thủy sản hơn 43 tỷ đồng. Với người dân ở đảo, vốn tín dụng không chỉ để làm ăn mà còn là nguồn lực để giữ nghề bám biển và duy trì sinh kế giữa rất nhiều khó khăn của một đảo xa bờ.
2: Góc tư vấn luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ít phút còn lại của chương trình, luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hướng dẫn việc đính chính thông tin hồ sơ để giải quyết chế độ của thân nhân liệt sĩ.
4: Thưa luật sư, thì thính giả Vũ Công Luận ở xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng có gọi điện về chương trình hỏi về việc đính chính thông tin của thân nhân liệt sĩ như sau ạ.
5: Bố vợ là liệt sĩ, đẻ ra hai người con, trai và con gái, thì vẫn được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ là nhà nước nuôi mà. Vợ tôi thì năm 78 nó làm chứng minh thư này lấy nó họ Nguyễn, thế là bố thì họ Trần. Xã cũ nó muốn qua giấy của xã là công nhận là bà Nguyễn Thị này là con của liệt sĩ thì tôi liên vẫn làm được bảo hiểm y tế của con liệt sĩ. Nhưng mà bên này nó lại không công nhận cái giấy đó. Giờ bảo là giờ phải có khai sinh ngày xưa này và giấy kết hôn.
4: Ở trong cái trường hợp thông tin họ tên trên căn cước công dân của con liệt sĩ không trùng khớp với họ tên của cha trong hồ sơ liệt sĩ do thay đổi từ trước thì có thể thực hiện thủ tục đính chính, cải chính thông tin thân nhân như thế nào ạ?
6: Trong trường hợp của vợ thính giả thì để thay đổi thông tin trên giấy chứng minh nhân dân và hiện nay thì được gọi là căn cước công dân hoặc là căn cước ấy, từ họ Nguyễn sang họ Trần của người cha liệt sĩ thì sẽ phải thực hiện cái thủ tục cải chính hộ tịch đối với giấy khai sinh hoặc là thủ tục đăng ký lại khai sinh. Nếu thông tin trên giấy khai sinh của vợ thính giả mang họ Nguyễn và đây là sai sót của cơ quan hộ tịch hoặc là lỗi kê khai của người đăng ký thì vợ thính giả phải làm thủ tục cải chính thông tin về họ trên giấy khai sinh. Còn nếu vợ thính giả đã thực hiện cái việc đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy hộ tịch thì đều bị mất thì sẽ được đăng ký lại. Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh ấy, nếu mà thông tin về cha mẹ và bản thân của người yêu cầu đăng ký khai sinh có thay đổi so với nội dung giấy tờ trước đây thì người đó sẽ phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ chứng minh cho cái việc thay đổi. Nếu việc thay đổi thông tin là phù hợp với quy định của pháp luật thì nội dung đăng ký lại khai sinh sẽ được xác định theo thông tin thay đổi. Và cái nội dung thông tin trước khi thay đổi thì sẽ được ghi vào cái mặt sau của giấy khai sinh và mục ghi chú trong sổ đăng ký khai sinh. Thì những cái nội dung này thì được quy định tại khoản 1 điều 24 của luật hộ tịch năm 2014 và khoản 2 điều 10 của thông tư số 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp. Theo đó thì tùy từng trường hợp mà tôi vừa nêu trên mà vợ thính giả sẽ lựa chọn các thủ tục hành chính cho phù hợp để được cải chính thông tin về họ. Từ đó thì cơ quan công an mới có căn cứ để tiến hành cấp lại thẻ căn cước mới cho vợ thính giả theo đúng quy định của pháp luật.
4: Vâng, như vậy thì cũng có thể là phải thực hiện cải chính hộ tịch đối với giấy khai sinh hoặc là thủ tục đăng ký lại khai sinh. Cơ quan nào thì có thẩm quyền giải quyết việc đính chính thông tin này thưa luật sư? Bên Sở Tư pháp, Bộ phận Quản lý về hộ tịch hay là bên Sở Nội vụ, nơi quản lý hồ sơ của người có công ạ?
6: Theo quy định tại Điều 7 và Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014, Điều 4 Nghị định số 120 năm 2025 của Chính phủ và khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 123 năm 2015 của Chính phủ, thì việc cải chính giấy khai sinh hoặc là đăng ký lại khai sinh thì đều thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây hoặc là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú. Sau khi thực hiện xong cái thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên giấy khai sinh theo đúng cái họ của người cha liệt sĩ thì vợ thính giả là người con của liệt sĩ thì cũng có quyền thực hiện cái thủ tục sửa đổi bổ sung thông tin cá nhân trong cái hồ sơ người có công theo quy định tại Điều 130 của Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ. Khi đó thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện cái thủ tục này sẽ thuộc về Sở Nội vụ mà trước đây thì là Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
4: Vâng, như vậy thì sau khi chúng ta thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên giấy khai sinh thì sẽ tiếp tục làm cái thủ tục là sửa đổi bổ sung thông tin của cá nhân trong hồ sơ người có công theo quy định của Nghị định số 131.

0: năm 2021. Nhưng mà trong trường hợp không còn các giấy tờ gốc như là giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn để chứng minh thân nhân của con liệt sĩ, thì người dân có thể sử dụng những cái căn cứ tài liệu thay thế nào khác? Có thể dùng những thứ như là xác nhận của địa phương hay là thẻ bảo hiểm y tế cấp cho con liệt sĩ hay không ạ, thưa luật sư?
1: Khi bị mất hoặc là không còn các giấy tờ gốc như là giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn để chứng minh cái mối quan hệ với liệt sĩ, thì pháp luật hiện hành cũng không bắt buộc chỉ dùng duy nhất các giấy tờ tài này, mà còn cho phép sử dụng nhiều loại giấy tờ tài liệu cũng như căn cứ khác để xác nhận cái mối quan hệ. Đó có thể là các giấy tờ như là các văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú về cái mối quan hệ với liệt sĩ, các thông tin về nhân thân, quá trình chung sống giữa hai bên, hồ sơ người có công đã được lập trước đây, hồ sơ quân nhân liệt sĩ tại cơ quan quân đội hoặc là cơ quan lao động, thương binh và xã hội, cũng như là sổ hộ khẩu cũ này, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, học bạ, hồ sơ học sinh, giấy tờ y tế, giấy tờ của cơ quan đơn vị công tác, hoặc là thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp theo diện là con liệt sĩ, lý lịch đảng viên, cũng như là các văn bản xác nhận của người thân trong gia đình, những người cao tuổi trong xóm hoặc là cán bộ địa phương biết rõ về cái sự việc nêu trên.
0: Vâng, như vậy thì cũng đã có quy định cụ thể, đề nghị là gia đình thính giả liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Bạn có những băn khoăn, thắc mắc về pháp luật muốn được giải đáp?
3: Bạn muốn phản ánh sai phạm ở địa phương?
2: Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 826 6345.
3: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Pháp luật và xã hội. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang học môn Quản trị chất lượng dịch vụ. Môn học này do Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu xong các nguyên tắc của quản trị chất lượng. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài Đảm bảo và cải tiến chất lượng. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu các mục tiêu của bài học và các khái niệm chung về đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Mục tiêu chúng ta cần phải đạt được là thứ nhất là chúng ta trình bày được khái niệm đảm bảo chất lượng. Thứ hai là chúng ta mô tả được các nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. Thứ ba là chúng ta phát biểu được quá trình phát triển của đảm bảo chất lượng. Và thứ tư, mục tiêu cuối cùng là chúng ta trình bày được khái niệm và vai trò của cải tiến chất lượng, cũng như là nhận biết được các cái hình thức cải tiến chất lượng. Với những mục tiêu trên thì nội dung chính của bài gồm có hai nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là đảm bảo chất lượng và nội dung thứ hai là cải tiến chất lượng. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu từng nội dung cụ thể. Nội dung thứ nhất của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm rõ các vấn đề có liên quan đến đảm bảo chất lượng. Trong đó nội dung đầu tiên là chúng ta sẽ làm rõ khái niệm cũng như là nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. Vậy thì nói đến đảm bảo chất lượng thì nó là gì và đảm bảo chất lượng thì được hiểu ra làm sao? Thì theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 thì đảm bảo chất lượng được hiểu là toàn bộ các cái hoạt động có kế hoạch và hệ thống

0: được tiến hành trong hệ thống chất lượng và được chứng minh là đủ sức cần thiết để tạo ra sự tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể sẽ đáp ứng các cái yêu cầu về chất lượng. Như vậy thì đảm bảo chất lượng nhằm có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là trong nội bộ tổ chức để nhằm tạo lòng tin cho lãnh đạo cũng như là đối với bên ngoài, và nhằm tạo lòng tin cho khách hàng cũng như là những người có liên quan đến chất lượng của sản phẩm của doanh nghiệp. Và nếu những cái yêu cầu về chất lượng không phản ánh đầy đủ những cái nhu cầu của người tiêu dùng thì sản phẩm sẽ không tạo dựng được lòng tin thỏa đáng đối với người tiêu dùng. Chính vì vậy, có thể nói việc đảm bảo chất lượng sẽ là một trong những cái yếu tố quan trọng tiên quyết trong hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm và cung ứng dịch vụ.
1: Các bạn vừa tìm hiểu mục tiêu bài học và các khái niệm chung. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Nói đến nguyên tắc của đảm bảo chất lượng thì có lẽ cần phải làm rõ 6 cái nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất đó chính là đảm bảo chất lượng phải tiếp cận từ đầu với khách hàng và nắm rõ các yêu cầu của khách hàng. Tức là nhà cung cấp dịch vụ phải nhận diện được một cách rõ ràng những cái nhu cầu của khách hàng. Và trên cơ sở đó thì nhà cung cấp dịch vụ mới có thể thiết kế được các cái dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Và từ đó thì để đảm bảo thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng về sản phẩm và về dịch vụ. Và từ trên cái góc độ như vậy thì nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở nghiên cứu những cái thị trường và thực hiện các hoạt động marketing để nắm bắt những yêu cầu của khách hàng và cụ thể những cái yêu cầu đó thành những cái đặc tính của sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ cung cấp đến người tiêu dùng. Nguyên tắc thứ hai được đề cập đến ở đây đó chính là khách hàng là ưu tiên số 1 trong hoạt động của doanh nghiệp. Mọi thành viên trong tổ chức, trong doanh nghiệp thì đều cần áp dụng nguyên tắc khách hàng là ưu tiên, khách hàng là trên hết. Điều này có nghĩa là tất cả các thành viên trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó thì cần coi quyền lợi của khách hàng và cần đặt quyền lợi của khách hàng lên là cái yếu tố hàng đầu trong cái vấn đề đảm bảo chất lượng. Và mỗi một cái công đoạn hay là mỗi một giai đoạn trong cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì cần phải đảm bảo chất lượng trong từng cái công đoạn đó, trong từng cái giai đoạn. Và nguyên tắc thứ ba được đề cập đến ở đây là mọi bộ phận trong doanh nghiệp thì đều phải có trách nhiệm trong việc là đảm bảo chất lượng. Như vậy thì có thể thấy là hoạt động hay là việc đảm bảo chất lượng này không phải là trách nhiệm riêng của bộ phận hay là cá nhân nào trong một tổ chức, mà nó là trách nhiệm của tất cả những phòng ban, những bộ phận, những nhân viên có liên quan trong quá trình tạo ra sản phẩm, có liên quan trong quá trình tạo ra dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Và chỉ có như vậy thì cái hoạt động đảm bảo chất lượng này nó mới có hiệu quả. Thế và ngoài ba nguyên tắc như trên thì đảm bảo chất lượng còn đề cập đến nguyên tắc dựa trên cái hoạt động kiểm tra. Có lẽ đây là cái cách thức đảm bảo chất lượng đầu tiên và cũng đã thu được những cái kết quả nhất định ở nhiều quốc gia trong những cái giai đoạn đầu tiên áp dụng nó. Và theo quan điểm này thì kiểm tra chất lượng, kỹ thuật là tuân thủ các cái tiêu chuẩn, và chính vì việc tuân thủ các cái tiêu chuẩn này có nghĩa là hoạt động đảm bảo chất lượng. Và cũng tính từ cái quan điểm này mà các doanh nghiệp, các tổ chức cung ứng dịch vụ tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình thông qua bộ phận KCS, chính là bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhằm để tìm kiếm và phát hiện những cái sản phẩm có cái lỗi, có cái khuyết tật trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là cái việc hoạt động kiểm tra này, cái biện pháp kiểm tra này thì nó cũng chưa phải là một cái biện pháp tối ưu, đúng không ạ? Bởi vì có lẽ là doanh nghiệp cũng khó để có thể kiểm tra được toàn bộ cái sản phẩm. Thì hơn nữa thì chi phí cho cái việc kiểm tra này khá là tốn kém. Bên cạnh đó thì việc chia sẻ thông tin từ các cái bộ phận với nhau trong một tổ chức cũng không phải là lúc nào cũng có thể diễn ra một cách dễ dàng. Và nguyên tắc thứ 5 mà chúng ta đề cập đến ở đây đó là nguyên tắc đảm bảo chất lượng dựa trên cái quá trình sản xuất. Như vậy thì là một cái quá trình thì nó đòi hỏi sự tham gia của tất cả các cá nhân, các bộ phận, từ cái người lãnh đạo cao cấp nhất trong tổ chức cho đến người nhân viên trực tiếp thực hiện. Và tất cả cá nhân có liên quan đến cái vấn đề chất lượng sản phẩm thì đều phải tham gia vào cái việc là quản lý chất lượng sản phẩm. Như vậy là cái quá trình đảm bảo chất lượng này sẽ được thực hiện, sẽ được triển khai trên toàn bộ quá trình sản xuất, chứ không phải chỉ ở một cái vị trí cụ thể nhỏ lẻ. Và nguyên tắc cuối cùng mà chúng ta đề cập đến ở đây là việc đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình sống, trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm. Và do những cái hạn chế trên và những cái đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng mà cái phương pháp đảm bảo chất lượng thì cần phải được thay đổi để có thể đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng. Và cái phương pháp này thì nó đòi hỏi và nó yêu cầu bắt buộc mọi nhân viên, mọi bộ phận đều phải tham gia và chịu trách nhiệm chung về chất lượng của các khâu trong cái quá trình sản xuất, quá trình tạo ra dịch vụ, từ khâu nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị trường cho đến khâu thiết kế dịch vụ, xác định các cái đặc tính của dịch vụ cho đến khâu cung cấp cho khách hàng, thậm chí là quá trình chăm sóc khách hàng sau bán. Thì tất cả các cái khâu này đều nhằm để hướng tới một cái mục tiêu là để đảm bảo chất lượng. Và thực hiện được cái điều này thì cũng giúp khách hàng yên tâm cũng như là tin tưởng vào chất lượng của dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 6 nguyên tắc của đảm bảo chất lượng.

0: chúng ta vừa nghiên cứu các nguyên tắc của đảm bảo chất lượng. Phần cuối của buổi học, thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về quá trình phát triển của lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Xin mời thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
1: Sự phát triển của đảm bảo chất lượng. Hoạt động đảm bảo chất lượng nó đã trải qua cái quá trình phát triển như sau. Trước hết là hoạt động đảm bảo chất lượng dựa trên cái sự kiểm tra. Thứ hai là đảm bảo chất lượng dựa trên cái quá trình sản xuất. Và thứ ba là đảm bảo chất lượng trong suốt cái quá trình sống của sản phẩm. Vậy thì từng cái giai đoạn này nó thể hiện cụ thể như thế nào? Thì trước hết là đảm bảo chất lượng dựa trên cái sự kiểm tra, dựa trên hoạt động kiểm tra. Thì đây là cách thức mà đảm bảo chất lượng đầu tiên được áp dụng. Và các doanh nghiệp thì thực hiện cái hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua cái hoạt động kiểm tra cái sản phẩm nhằm phát hiện ra những cái sản phẩm có lỗi trong cái quá trình sản xuất. Tuy nhiên thì sau một thời gian áp dụng thì người ta thấy rằng là cái phương pháp này thì nó có những cái hạn chế nhất định, bởi vì không phải lúc nào thì doanh nghiệp cũng có thể kiểm tra toàn bộ được cái sản phẩm do mình sản xuất ra. Hơn nữa thì người ta thấy rằng là cái chi phí mà để duy trì cái đội ngũ kiểm tra chất lượng thì cũng là một cái khoản chi phí khá là tốn kém. Và ngoài ra thì người ta cũng sẽ phải cân nhắc đến cái hiệu quả của phương pháp này, đúng không ạ? Bởi vì là mặc dù là đã áp dụng các cái biện pháp để mà đảm bảo chất lượng với cái hình thức cụ thể là kiểm tra rồi, tuy nhiên thì nó vẫn có những cái vấn đề hạn chế gặp phải. Ví dụ như khi mà phát hiện ra các cái sản phẩm có lỗi thì cần một cái khoảng thời gian khá là lớn để có thể thông tin giữa bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra với các cái đơn vị sản xuất. Như vậy thì cái sự chậm trễ trong cái việc thông tin phản hồi đấy nó cũng là một cái rào cản đối với cái hoạt động đảm bảo chất lượng. Và thậm chí là người ta thấy rằng là cái hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm này nó vẫn cho phép chấp nhận một cái tỷ lệ nhất định những cái sản phẩm có lỗi, đúng không ạ? Và như vậy thì điều này thể hiện không đúng với cái tinh thần, với cái tôn chỉ của đảm bảo chất lượng, tức là phải đảm bảo tất cả những cái sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, mà nhà sản xuất cung cấp ra thị trường. Chính vì những cái hạn chế như trên mà cái hoạt động đảm bảo chất lượng dựa trên sự kiểm tra dần dần bị thay thế bởi cái hoạt động đảm bảo chất lượng dựa trên cái quá trình sản xuất. Đối với cái phương pháp này thì quan niệm về các cái vấn đề về chất lượng xảy ra trong cái quá trình sản xuất và để có thể đảm bảo được chất lượng thì cần tăng cường kiểm tra chặt chẽ các cái công đoạn, đúng không ạ? Và đảm bảo là trong mỗi cái công đoạn trong toàn bộ quá trình sản xuất và đưa ra yêu cầu đối với mọi bộ phận cũng như là những người nhân viên có liên quan trực tiếp và chịu trách nhiệm về vấn đề chất lượng. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy rằng là nó cũng giống như là cái phương pháp kiểm tra vừa đề cập đến ở trên. Phương pháp đảm bảo chất lượng dựa trên cái quá trình sản xuất kia sau một thời gian áp dụng thì nó cũng bộc lộ những cái hạn chế nhất định. Ví dụ như là liên quan đến cái chất lượng đầu vào của quá trình sản xuất hoặc là liên quan đến các cái quá trình thiết kế sản phẩm hay là dịch vụ cũng có thể có những cái vấn đề ở trong các cái khâu này. Và như vậy thì cái phương pháp tiếp theo đã được ra đời và được áp dụng, đó là phương pháp đảm bảo chất lượng trong suốt cái quá trình sống của sản phẩm. Và với những cái hạn chế như trên và những

yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, mà cái phương pháp đảm bảo này thì có thể được áp dụng và cần phải thay đổi để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của khách hàng. Và phương pháp này thì yêu cầu mọi nhân viên, mọi bộ phận thì đều phải tham gia và trách nhiệm và chịu trách nhiệm chung, từ cái khâu thiết kế sản phẩm, từ khâu nghiên cứu cái nhu cầu của khách hàng, thâu thiết kế sản phẩm, cho đến cái quá trình tạo ra cái sản phẩm dịch vụ đó, rồi thậm chí là các cái hoạt động cung ứng cho khách hàng cũng như là cái hoạt động sau bán, thì tất cả cái quá trình trong toàn bộ cái chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ này thì đều phải được đảm bảo, đều phải được thực hiện, đúng không ạ? Thế và như vậy thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sự phát triển của đảm bảo chất lượng qua các cái giai đoạn.

các bạn đã tìm hiểu xong các nguyên tắc và quá trình phát triển của lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu các biện pháp để đảm bảo chất lượng. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước.
1: Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, thông qua chương trình để lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
2: Cùng với chương trình gọi tên những vì sao đất nước, năm 2025, mặc dù có nhiều khó khăn trong hoạt động qua áp thiện nguyện, cả nước đã góp được 2 tỷ 103 triệu đồng. Khoản tiền thu được này, các tổ chức hội trong cả nước đã hỗ trợ đính chính thông tin 122 bia mộ liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển 193 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tiếp nhận 48 mộ hài cốt liệt sĩ gửi đi giám định ADN, trao tặng 96 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 23 nhà, tặng 127 sổ tiết kiệm và 9.310 xuất quà.
1: Năm 2026, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Theo kế hoạch, các cấp hội phấn đấu cung cấp từ 7.000

0: đến 10.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Bên cạnh đó, hộ đặt mục tiêu hỗ trợ đính chính thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, đẩy nhanh việc giám định ADN các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ đưa từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Việc phát động chương trình gọi tên những vì sao đất nước gắn với hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh.
1: Năm nay, năm thứ ba, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình gọi tên những vì sao đất nước gắn với hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm. Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Mục tiêu của chương trình là nhằm huy động được từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng để chi hoạt động tri ân. Chương trình gọi tên những vì sao đất nước là sự tri ân, biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Họ là những vì sao lấp lánh trên bầu trời Tổ quốc không bao giờ tắt, để đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ, luôn luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn, gọi tên để nhắc nhở nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Chương trình gọi tên những vì sao đất nước diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Mỗi khoản đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Câu chuyện ký ức.
3: Câu chuyện ký ức.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm đã trôi qua, kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng hy sinh, gia đình ông Nguyễn Duy Tuế ở phố Khương Trung, thành phố Hà Nội vẫn chưa thể quên hình ảnh về một chàng trai hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Những câu chuyện, những ký ức về liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng luôn được các thành viên trong gia đình trân trọng.
5: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với ông Nguyễn Duy Tuế, ký ức về người em trai là liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Gia đình ông Tuế có nhiều người tham gia quân ngũ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế sau này, bốn anh em trong gia đình cùng lên đường nhập ngũ. Ngày đất nước thống nhất, ba người may mắn trở về. Chỉ duy nhất người em trai là Nguyễn Duy Thắng mãi mãi không trở lại. Ông Nguyễn Duy Tuế nhớ lại.
6: Trong kháng chiến chống Mỹ và biên giới Tây Nam, bốn anh em tôi đi bộ đội, sau ngày giải phóng thì ba anh em tôi được trở về địa phương sum họp gia đình. Duy còn lại người em trai của tôi là Nguyễn Duy Thắng, sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 4 năm 68. Đơn vị cuối cùng đi chiến đấu là C-25B-D4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, đóng tại Đồng Dù, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Năm 1968, chàng trai Nguyễn Duy Thắng vừa tròn 18 tuổi. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, chàng thanh niên quê lúa đã gác lại những ước mơ còn dang dở để lên đường ra trận. Ký ức về lần gặp cuối cùng giữa hai anh em đến nay vẫn khiến ông Nguyễn Duy Tuế nghẹn ngào.
6: Năm 68, tôi đóng quân tại bên Gia Lâm. Em tôi có đến thăm tôi có một buổi sáng khoảng độ vài tiếng đồng hồ. Rồi sau cái đợt đó đấy thì em tôi đi vào chiến trường ấy thì anh em cũng không được gặp nhau nữa. Đến năm 74 thì mới biết được rằng thông tin là em tôi hy sinh. Trong thời kỳ em tôi đi vào trong chiến trường miền Nam đấy, hai anh em cũng có những cái thông tin thư từ với nhau. Nhưng về sau này do em tôi thuyên chuyển nhiều cho nên là cũng không chấp nối được cái liên lạc đó.
5: Cuộc chiến đã chia cắt những người thân yêu, những lá thư trở thành sợi dây nối liền tình cảm gia đình. Từ hậu phương đến tiền tuyến, từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam, hai anh em vẫn động viên nhau qua từng dòng thư ngắn ngủi. Thế rồi những cánh thư cũng dần thưa vắng. Mãi đến năm 1974, khi vẫn còn trong quân ngũ, ông Nguyễn Duy Tuế mới nhận được tin dữ. Người em trai thân yêu đã hy sinh khi mới 21 tuổi. Độ tuổi của những ước mơ vừa chớm nở, độ tuổi của những dự định còn chưa kịp bắt đầu. Sinh ra trong một gia đình đông con, cuộc sống khó khăn, nên từ nhỏ, Nguyễn Duy Thắng đã phải sống xa bố mẹ. Cậu bé được gửi sang ở nhà bác ruột để đỡ đần gia đình. Những năm tháng thiếu thốn ấy đã tôi rèn ở anh đức tính chịu thương, chịu khó và giàu trách nhiệm. Khi người anh cả lên đường nhập ngũ, chàng trai Nguyễn Duy Thắng trở về nhà để thay anh chăm sóc cha mẹ và các em nhỏ.
6: Thời kỳ đó gia đình tôi thì đông anh em, nhà nghèo. Em tôi lại lên ở với bác, chị ruột của mẹ tôi. Thì em tôi cũng vất vả. Đến lúc tôi đi bộ đội, em tôi chỉ học được hết lớp 7 thôi. Tôi đi bộ đội thì lúc đó là em tôi về ở với bố mẹ tôi vì bên dưới còn lại ba em trai nữa, cho nên em tôi phải về thay tôi ở nhà.
5: Chính những gian khó từ tuổi nhỏ đã khiến tình cảm gia đình, tình anh em trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết. Trong ký ức của người thân, liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng là một chàng trai hiền lành nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát và rất được yêu quý.
6: Mẹ tôi lúc còn sống đấy, mẹ tôi vẫn cứ nói rằng trong gia đình thế thì đứa nào cũng khổ, nhưng mà thằng Thắng nó là đứa vất vả nhất. Mà tôi nghĩ rằng đối với chú Thắng là tôi cũng rất thương và cảm thấy chú ấy vất vả lắm. Thay tôi để mà đảm nhận trong cái thời kỳ mà tôi đi bộ đội chú chưa đi đấy, thì chú có cái trách nhiệm. Các em tôi vẫn thường nhắc anh ấy hiền lành lắm, nhưng mà rất hoạt bát, rất là lanh lợi. Đối với em tôi thì gia đình có nhiều cái ấn tượng lắm.
5: Liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Anh ngã xuống khi Tổ quốc vẫn còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Sự hy sinh ấy đã góp phần làm nên ngày hòa bình hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Người ở lại giờ cũng đã bước sang tuổi xế chiều. Thế nhưng với gia đình liệt sĩ Nguyễn Duy Thắng, vẫn còn một điều day dứt chưa thể nguôi ngoai. Đó là hành trình tìm kiếm nơi yên nghỉ của người con, người em đã hy sinh cho đất nước.
6: Nếu bây giờ mà đưa được hài cốt của em tôi, dù là một nắm đất nhưng mà phải chính xác, thì cũng tọa nguyện với vong linh của bố mẹ tôi và gia đình tôi. Bố mẹ tôi mất đấy, thì mình cũng trăn trối lại anh em cố gắng tìm được hài cốt nó, dù có ít có nhiều cũng đưa về quê hương. Tôi cũng tuổi cao, sức cũng yếu rồi. Mong rằng đồng đội, các cơ quan có chức năng cố gắng tìm được cái thông tin gì báo cho tôi đấy, là Nguyễn Duy Tuế, nhà số 3, ngách 211/82, phố Cương

0: Người dân ở nông thôn miền núi e ngại đó là họ ngại thủ tục, ngại ra ngân hàng, ngại cung cấp các cái giấy tờ, hoặc là họ ngại sử dụng công nghệ, nhất là những người có tuổi rồi. Vậy thì Agribank đã thiết kế sản phẩm và cái quy trình phát hành như thế nào để có thể là phù hợp với cái nhóm khách hàng ở khu vực nông thôn miền núi như vậy ạ?
1: Vâng, chúng tôi rất hiểu tâm lý e ngại của bà con hiện nay. Chính vì vậy mà Agribank đã tiến hành là đơn giản hóa thủ tục và quy trình phát hành thẻ, cũng như là thiết kế một sản phẩm thẻ phù hợp với nhóm khách hàng. Thẻ Lộc Việt là sản phẩm mà có thể chi tiêu trước, trả tiền sau, với các đặc điểm nổi bật là phù hợp với đối tượng khách hàng nông nghiệp và người dân tại địa bàn nông thôn, cá nhân cư trú tại địa bàn nông thôn hoặc có sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, phát hành thẻ tín dụng không có tài sản đảm bảo, tối đa lên đến 30 triệu. Hồ sơ thủ tục với nhóm khách hàng này thì hết sức là đơn giản ạ. Khách hàng chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân, các giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo nếu có, nguồn thu nhập và các giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ theo quy định hiện hành của Agribank nói riêng và Ngân hàng Nhà nước nói chung.
0: Vâng, như vậy thì khách hàng chỉ cần, chúng ta hiểu là chỉ cần mang cái căn cước công dân ra ngân hàng là có thể mở thẻ rồi đúng không ạ? Và nếu mà khách hàng mà nếu mà không có tài sản bảo đảm khi mà phát hành ạ, thì là có thể mở một cái thẻ với hạn mức tín dụng là 30 triệu đồng. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng một cái hạn mức tín dụng cao hơn thì sẽ cũng phải cung cấp thêm một cái số giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm. Nhưng mà những cái giấy tờ này thì nó cũng rất là đơn giản thôi đúng không ạ?
1: Vâng,
0: Cũng
1: chúng
0: không có
1: tôi nghĩ
0: gì.
1: rằng là các cái thủ tục giấy tờ này đã được tối giản hóa, giúp cho bà con có thể tiếp cận với chiếc thẻ một cách mà nhanh nhất và cảm
0: Vâng.
1: thấy là thoải mái nhất ạ.
0: Vâng, như bà Hằng đã giới thiệu thì thẻ Lộc Việt là được tích hợp cả chức năng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Thì lợi ích trước mắt cụ thể mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất với khách hàng là gì ạ?
1: Lợi ích mà thẻ Lộc Việt mang lại đó là chiếc thẻ Lộc Việt vừa là thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, giúp cho khách hàng chủ động, linh hoạt trong thanh toán mà không cần cầm nhiều quá nhiều thẻ trong
0: Vâng.
1: cùng một lúc. Khi sử dụng thẻ Lộc Việt thì khách hàng có thể sử dụng linh hoạt các nguồn tiền. Với tính năng là thẻ ghi nợ, khách hàng có thể sử dụng trên số dư tài khoản hoặc hạn mức thấu chi của tài khoản. Với tính năng là thẻ tín dụng thì khách hàng có thể sử dụng trên cái hạn mức tín dụng lên tới tối đa là 100 triệu
0: 100
1: đồng.
0: triệu.
1: Chủ thẻ thì có thể thanh toán hàng hóa dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng chỉ với một thao tác chạm nhẹ trên thiết bị POS hoặc là chạm hoặc là thanh toán trên Internet. Ngoài ra thì có thể liên kết thẻ Lộc Việt với các cái ví điện tử. Và bên cạnh đó thì chủ thẻ có thể sử dụng thẻ Lộc Việt để rút tiền tại các máy ATM, CDM với hạn mức là 100% hạn mức tín dụng của thẻ. Chúng tôi thấy rằng là cái công nghệ thanh toán thì ngày càng phát triển và chúng tôi cũng luôn luôn tiếp cận đi đầu đón cái xu hướng mới để giúp cho bà con có thể có khả năng thanh toán được ở nhiều nơi với
0: Trên
1: những
0: nhiều môi trường khác nhau
1: chính
0: đúng không
1: xác ạ,
0: ạ?
1: với những ngoài những cái chức năng tiện ích thuận lợi thì thẻ Lộc Việt có thể dễ dàng quản lý khi khách hàng sử dụng thẻ, như có thể chủ động mở khóa thẻ, thay đổi hạn mức giao dịch, nhận tin nhắn OTT thông báo các cái giao dịch, các cái sao kê nhắc nợ, chủ động thanh toán dư nợ ngay trên ứng dụng Agribank Plus, giúp bà con hạn chế được việc là thanh toán chậm trả hay là phải bị chịu những cái khoản nợ quá hạn. Cái
0: Và
1: việc này giúp bà con rất là chủ động trong quá trình sử dụng thẻ.
0: ngân hàng sẽ nhắc đấy ạ, đúng
1: Vâng
0: không ạ?
1: ạ, ngân hàng luôn luôn đồng hành cùng bà con trên mọi nơi mọi lúc. Ngoài ra thì từ tháng 4 năm 2026, Agribank đã triển khai cái chức năng Tap and Pay, dịch vụ số hóa thẻ nội địa trên ứng dụng Agribank Plus dành cho khách hàng sử dụng điện thoại trên hệ điều hành Android. Sau
0: Và
1: khi mà thực hiện số hóa thì thẻ tín dụng Lộc Việt chủ thẻ có thể thanh toán hàng hóa dịch vụ một cách dễ dàng trên điện thoại mà không cần mang theo chiếc thẻ vật lý.
0: à vâng, tức là khi mà từ tháng 4 năm nay đấy ạ, thì là chúng ta gọi là sử dụng một cái thẻ phi vật lý, tức là một cái thẻ ảo trên điện thoại đúng không ạ? Tôi hiểu là như thế.
1: Vâng ạ, chiếc thẻ vật lý Lộc Việt đã được số hóa thành số thẻ ở trên thiết bị di động. Và như vậy, khi các bạn đi mua sắm, các bà con nông dân thanh toán những tiền vật tư, nông sản thì có thể là tap cái điện thoại của mình vào thiết bị POS là giao dịch đã được thanh
0: Là
1: toán
0: đã
1: thành công.
0: nhận rồi à, thế ạ, vâng, tức là cái chức năng mà N NFC trên điện thoại thì phải đúng không?
1: Chức năng NFC trên điện thoại.
0: Vâng. Như vậy thì là rất là thuận tiện rồi. Chúng ta chỉ cần có một cái điện thoại smartphone. Hiện nay là đang, nếu mà Agribank mới đang áp dụng trên là những cái điện thoại smartphone hệ điều hành Android đúng không ạ? Dạ vâng. Và một trong những vấn đề người dân rất quan tâm đó là hạn mức sử dụng và lãi suất, bà vẫn nhắc đến hai con số là 30 triệu và 100 triệu.

0: ngoài ra thì lãi suất hiện nay là như thế nào?
1: Đây là một cái nội dung mà bất kỳ khách hàng nào cũng rất là quan tâm khi phát hành thẻ. Agribank luôn cam kết sẽ mang đến những giải pháp tài chính với chi phí tối ưu nhất cho người dân. Cụ thể là thẻ Lộc Việt là phương thức thanh toán chi tiêu tiện lợi với những tính năng hấp dẫn như hạn mức chi tiêu tối đa lên đến 100 triệu đồng. Lãi suất tín dụng thì cạnh tranh chỉ 15% trên một năm, thuộc nhóm lãi suất hấp dẫn nhất so với các sản phẩm tài chính tiêu dùng trên thị trường. Chỉ tính lãi quá hạn sau 3 kỳ sao kê liên tiếp. Ngoài ra thì thời gian miễn lãi chi tiêu là tối đa là 55 ngày. Thì tôi nghĩ rằng là so với mặt bằng thị trường thì Agribank đang mang đến một giải pháp thẻ tín dụng với chi phí tài chính tối ưu hơn cho khách hàng.
0: Tức là bà con yên tâm sử dụng thẻ đi ạ. Lãi suất tín dụng thì chỉ có 15% một năm này. Hạn mức tín dụng tối đa có thể lên tới 100 triệu đồng. Và nếu chúng ta không có tài sản bảo đảm thì chúng ta có thể sử dụng một cái hạn mức là 30 triệu đồng. Và bà Hằng cũng nhắc rồi đấy ạ, chỉ tính lãi quá hạn sau 3 kỳ sao kê liên tiếp, tức là 3 tháng đúng không ạ?
1: Vâng ạ, 3 kỳ sao kê liên tiếp
0: là 3
1: với khách hàng. Nếu như khách hàng chậm trả sau 3 kỳ sao kê liên tiếp thì mới phải tính những cái
0: tính
1: phần
0: lãi quá hạn. Vâng, vậy thì bây giờ chúng ta có những cái chương trình ưu đãi gì dành cho khách hàng sử dụng thẻ Lộc Việt ạ, thưa bạn?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm vàng để khách hàng đăng ký và sử dụng thẻ Lộc Việt, bởi Agribank đang triển khai những gói ưu đãi và chương trình khuyến mại vô cùng lớn để tri ân khách hàng. Hiện nay thì Agribank đang thực hiện miễn phí phát hành thẻ và miễn phí thường niên năm đầu cho khách hàng đăng ký phát hành và sử dụng thẻ Lộc Việt. Bên cạnh đó thì Agribank cũng đang triển khai một cái chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ Lộc Việt, đáp ứng những cái nhu cầu hiện tại của khách hàng như chương trình Agribank, thẻ Agribank nâng tầm hành trình, đã tặng những lượt phòng chờ sân bay quốc nội cho chủ thẻ tín dụng Lộc Việt chi tiêu 5 triệu trên 5 triệu đồng trở lên. Ngoài ra thì chương trình khuyến mại hoàn tiền thẻ Lộc Việt chi tiêu mỗi ngày tích lũy dài lâu triển khai từ ngày 10 tháng 2 năm 2026 đến 30 tháng 11 năm 2026 với tổng chi mức ngân sách của chương trình là 8 tỷ đồng. Tỷ lệ thì hoàn tiền thì hết sức là hấp dẫn. Khách hàng sử dụng thẻ Lộc Việt để thanh toán hàng hóa dịch vụ tại đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ được hoàn tiền với tỷ lệ là 8% trên tổng giá trị thanh toán theo từng loại giao dịch hàng tháng. Tổng số tiền hoàn tối đa lên đến là 600.000 đồng. Và các bạn có thể truy cập vào website của Agribank để có thể biết thêm các thông tin chi tiết hơn về các chương trình khuyến mại này ạ.
0: Và có thể đến các cái phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc để hỏi thông tin ạ. Chúng ta có tới hơn 2.300 phòng giao dịch trên toàn quốc để có thể là tìm hiểu các thông tin này. Và chúng tôi cũng xin lưu ý một số cái ưu đãi bây giờ đấy ạ. Đó là được hoàn tiền ạ. Chúng ta mà sử dụng thẻ Lộc Việt chi tiêu thì chúng ta còn được gọi là được feedback đấy ạ, được ngân hàng hoàn tiền, và cái tỷ lệ hoàn tiền có thể lên tới 8% tổng giá trị thanh toán theo từng loại giao dịch hàng tháng, và số tiền hoàn tối đa có thể lên tới 600.000 đồng một tháng trong một thẻ. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank về những thông tin vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách, và hôm nay thì chúng tôi tư vấn về thẻ Lộc Việt và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Khách mời chương trình hôm nay là bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ. Thưa bà Hằng, thì anh Nguyễn Văn Xuân ở xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội có hỏi bà như thế này ạ. Tôi có xưởng sản xuất đồ gỗ nhỏ, nhiều khi tôi cần nhập nguyên liệu gấp nhưng chưa xoay kịp tiền mặt. Vậy tôi có thể dùng thẻ Lộc Việt để thanh toán trước rồi trả dần hay không? Nếu chưa đủ khả năng trả hết ngay thì trả tối thiểu hàng tháng được đúng không ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Xuân. Điều này là hoàn toàn có thể anh ạ. Anh có thể sử dụng linh hoạt các nguồn tiền của thẻ Lộc Việt. Khi sử dụng thẻ Lộc Việt với tính năng là thẻ ghi nợ thì anh có thể sử dụng số dư tài khoản hoặc hạn mức thấu chi của tài khoản. Khi sử dụng thẻ với tính năng là thẻ tín dụng nội địa thì anh có thể được cấp một hạn mức tín dụng tối đa lên đến 100 triệu. Vì vậy anh hoàn toàn có thể sử dụng thẻ thanh toán để lấy tiền nhập nguyên liệu. Thời gian miễn lãi chi tiêu của thẻ tín dụng Lộc Việt thì tối đa là 55 ngày. Sau thời gian đó đến hạn thanh toán, anh

0: có thể thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu chỉ 2% dư nợ, một phần hoặc là toàn bộ dư nợ, rất là linh hoạt. Việc thanh toán dư nợ đơn giản, anh có thể chủ động thực hiện thanh toán dư nợ ngay trên ứng dụng Agribank Plus hoặc đến bất kỳ một chi nhánh Agribank nào để thực hiện trả nợ.
1: À vâng, tức là với thẻ này thì nếu mà trên tài khoản thanh toán của anh Xuân có tiền thì anh có thể lấy cái tiền luôn từ tài khoản thanh toán để anh chi trả. Còn nếu mà chúng ta khi mà không có tiền trên tài khoản thanh toán thì chúng ta dùng tính năng thẻ tín dụng nội địa gọi là để quét thẻ để chúng ta thanh toán. Và như bà Hằng cho biết thì là nếu mà trên tài khoản thanh toán của anh có tiền thì anh có thể thanh toán dư nợ thẻ ngay trên ứng dụng Agribank Plus hoặc là anh tới chi nhánh Agribank để mình nộp tiền mặt thanh toán cho cái khoản mình đã chi tiêu trước, đúng không ạ?
0: Vâng, chúng tôi cung cấp rất nhiều phương tiện và cách thức để chủ thẻ có thể thanh toán được dư nợ của mình.
1: Vâng, rất là dễ ạ. Chị Nguyễn Thị Hồng ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ có hỏi là tôi thấy nhiều người dùng thẻ để mua hàng online nhưng mà tôi cũng nghe nói có tình trạng bị hách mất tài khoản, bị lừa lấy mã OTP rồi ảnh hưởng đến tiền trên tài khoản. Vậy thì bà Hằng có thể cho biết là khi sử dụng thẻ Lộc Việt, người dân cần lưu ý những gì để tránh bị mất tiền oan như thế ạ?
0: Đối với thẻ Lộc Việt thì là sản phẩm thẻ phát huy được tối đa thế mạnh công nghệ của sản phẩm thẻ chip nội địa theo chuẩn VCCS của Ngân hàng Nhà nước, rất là an toàn bảo mật cho người dùng. Do đó khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm thẻ Lộc Việt của Agribank. Đặc biệt đối với giao dịch online bằng thẻ Lộc Việt, khách hàng sẽ nhận được một mã OTP xác thực. Đây là yếu tố đảm bảo an toàn cho chủ thẻ khi thực hiện giao dịch. Bên cạnh đó, để phòng tránh rủi ro tổn thất tài chính khi thực hiện giao dịch thẻ trên Internet, Agribank cũng

0: trực tuyến tại các website có uy tín, có chứng chỉ bảo mật và an toàn. Agribank mong muốn rằng với những cái lưu ý chia sẻ nêu trên thì các khách hàng đang sử dụng sản phẩm thẻ của ngân hàng nói chung cũng như thẻ của Agribank nói riêng sẽ có thêm được những kinh nghiệm để sử dụng thẻ một cách an toàn, tránh bị kẻ gian lợi dụng thẻ.
1: Dạ vâng. Như vậy thì thẻ Lộc Việt là sản phẩm mà đã được thiết kế theo chuẩn VCCS của Ngân hàng Nhà nước, và khi mà chúng ta giao dịch thanh toán online thì trước khi thanh toán trừ tiền trên thẻ đấy ạ, thì khách hàng sẽ nhận được mã OTP để xác thực. Vì vậy bà Hằng cũng lưu ý là chúng ta tuyệt đối là không cung cấp mã OTP cũng như là các thông tin cá nhân, thông tin về thẻ cho bất kỳ ai qua thư điện tử hay là SMS điện thoại, bởi vì như thế nếu mà chúng ta bị lộ mất mã OTP cho giao dịch đấy là chúng ta có thể bị mất tiền, đúng không ạ? Anh Hoàng ở tỉnh Nghệ An có hỏi là nếu đang dùng thẻ mà tôi muốn tăng hoặc giảm hạn mức chi tiêu thì có thể tự thao tác trên điện thoại được hay không, hay là bắt buộc phải ra trực tiếp ngân hàng, thưa bà?
0: Đối với cái sản phẩm thẻ của Agribank thì chủ thẻ hoàn toàn có thể chủ động thay đổi hạn mức giao dịch thẻ trên ứng dụng Agribank Plus một cách nhanh chóng và dễ dàng thuận tiện. Ngoài ra thì khách hàng cũng có thể đến Agribank chi nhánh gần nhất để thực hiện các yêu cầu nêu trên. Chúng tôi, những người phục vụ khách hàng tận tâm nhất, sẵn luôn sẵn sàng để hỗ trợ khách hàng
1: thực hiện cái việc này, bởi vì như bà Hằng cũng lưu ý là chúng ta nên chủ động thay đổi các hạn mức giao dịch thẻ, đặc biệt là với hạn mức giao dịch trực tuyến, đúng không ạ? Bởi vì là nếu mà để phù hợp với nhu cầu của chúng ta không nên là, nếu mà nhu cầu của chúng ta chỉ là sử dụng 10 triệu, 20 triệu thì cũng không cần thiết phải đăng ký một cái hạn mức lên tới 100 triệu để làm gì, để tránh cái rủi ro trong quá trình sử dụng. Anh Lê Ngọc Hùng ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa lại có băn khoăn như sau ạ. Em mới 17 tuổi đã có căn cước công dân thì em có mở được thẻ Lộc Việt không? Em có thể đăng ký online không hay em phải ra ngân hàng ạ? Rất là cứ hay hỏi là có phải ra ngân hàng hay không ạ?
0: Bạn Hùng hoàn toàn có thể mở thẻ Lộc Việt ạ. Tuy nhiên thì thẻ Lộc Việt là sản phẩm thẻ tín dụng nên ngoài việc bạn cung cấp căn cước công dân thì bạn cần đáp ứng một số yêu cầu khác như cần phải có giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo nếu có, hoặc nguồn thu nhập và phương án trả nợ theo quy định hiện hành của Agribank nói riêng và Ngân hàng Nhà nước nói chung. Hiện thì Agribank đã cung cấp dịch vụ mở tài khoản và phát hành online đối với nhiều sản phẩm thẻ trên ứng dụng Agribank Plus và ngân hàng số Agribank Digital. Tuy nhiên, đối với việc mở thẻ Lộc Việt thì khách hàng chỉ được phát hành tại các chi nhánh phòng giao dịch của Agribank, và hiện tại thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu để hỗ trợ khách hàng phát hành thẻ Lộc Việt online.
1: Dạ vâng, bởi vì là thẻ Lộc Việt là một sản phẩm thẻ tín dụng đúng không ạ? Cho nên là bạn Hùng nếu mà muốn mở thẻ thì chúng ta sẽ phải đáp ứng các yêu cầu khác của ngân hàng, như là có giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm, rồi cũng phải chứng minh là mình có thu nhập để mình trả nợ cho cái tiền, nguồn tiền nếu mà chúng ta sử dụng tín dụng. Thưa bà, thì chị Trần Thanh Bình ở phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình hỏi là băn khoăn là trong trường hợp cần tiền mặt gấp thì có thể rút tiền mặt từ thẻ Lộc Việt như các thẻ ATM khác được hay không ạ?
0: Tôi xin trả lời câu hỏi của chị Bình. Thì thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt được cấp hạn mức tín dụng tối đa lên đến 100 triệu đồng và khách hàng có thể rút tiền mặt tại ATM, CDM 100% hạn mức được cấp. Phí rút tiền mặt của thẻ tín dụng Lộc Việt được Tổng giám đốc Agribank quy định theo từng thời kỳ, và hiện tại là khi rút tiền tại ATM, CDM trong nước thì là 0,5% số tiền giao dịch và tối thiểu là 10.000 đồng trên một giao dịch chưa bao gồm VAT. Lãi suất thì phát sinh được tính từ thời điểm rút tiền và được Tổng giám đốc Agribank quy định theo từng thời kỳ, và hiện nay thì lãi suất thẻ tín dụng Lộc Việt đang là 15% trên một năm.
1: Dạ vâng. Như vậy thì là nếu mà khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt là hoàn toàn có thể rút tiền mặt tại ATM như tất cả các cái thẻ ATM thông thường khác, đúng không ạ? Vâng. Chị Vi Thị Quyên ở tỉnh Nghệ An và nhiều thính giả đề nghị cho bà cho biết cụ thể thêm về thẻ phi vật lý của Agribank ạ. Cái loại thẻ này thì người dân miền núi có sử dụng được không ạ, các bạn?
0: Hiện nay thì Agribank đã triển khai 3 sản phẩm thẻ phi vật lý, bao gồm là thẻ phi vật lý ghi nợ quốc tế Mastercard, thẻ ghi nợ quốc tế GCB và thẻ phi vật lý ghi nợ nội địa. Thẻ phi vật lý là thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất, được Agribank phát hành cho chủ thẻ với các thông tin về số thẻ ngày hiệu lực và số CVV2 để giao dịch trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động hoặc qua các thiết bị chấp nhận thẻ điện tử khác. Vì vậy, người dân ở vùng miền núi hoàn toàn có thể chủ động phát hành thẻ phi vật lý trên ứng dụng Agribank Plus mà không cần phải tới quầy giao dịch và dễ dàng sử dụng được. Thẻ phi vật lý thì có thời hạn hiệu lực tối đa là 6 năm kể từ ngày phát hành, hạn mức giao dịch 100 triệu đồng trên một ngày, và khách hàng có thể sở hữu tới 5 thẻ trên cùng một tài khoản.
1: Dạ vâng, như vậy thì là người dân ở miền núi là hoàn toàn có thể

sử dụng được cái thẻ phi vật lý này đúng không ạ? Và cái thẻ này chúng ta hiểu một cách đơn giản là đã được tích hợp trên điện thoại rồi, ngân hàng đã số hóa rồi, và quý vị thính giả là dùng có thể dùng thẻ này để giao dịch trên môi trường internet, sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động hoặc là các cái thiết bị mà chấp nhận thẻ điện tử khác. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Diễm Hằng ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là cùng với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt thì các sản phẩm thẻ ngân hàng hiện nay không chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch thông thường mà còn đang trở thành một công cụ tài chính giúp người dân tiếp cận nguồn vốn an toàn, minh bạch và thuận tiện. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Aribank đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cô La này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
5: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
4: Đấy.
5: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
4: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình đúng không?
5: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
4: Thế
5: dùng
4: à?
5: Mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
4: Ôi dồi, thế à?
5: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
4: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
5: Vâng.
6: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng tình. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là thông tin về sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande. Sau hơn 2 năm kể từ album Eternal Sunshine, Ariana Grande vừa khởi động chương mới trong sự nghiệp âm nhạc với đĩa đơn mở đường Hate That I Made You Love Me. Ca khúc này cũng đồng thời hé lộ những nét đầu tiên của album phòng thu thứ 8 của Ariana Grande có tựa đề Peter, dự kiến phát hành vào ngày 31 tháng 7. Không còn là Ariana Grande của những bản pop lộng lẫy hay các tuyên ngôn tình yêu đầy tính đại chúng, sản phẩm mới cho thấy một nghệ sĩ đang bước sâu hơn vào những vùng cảm xúc phức tạp, nơi danh tiếng, sự ngưỡng mộ và áp lực công chúng trở thành chủ đề trung tâm. Album Peter được Ariana Grande mô tả như một thứ gì đó đầy sức sống đang vươn lên từ những vết nứt của một bề mặt lạnh lẽo và khắc nghiệt. Hình ảnh ẩn dụ cho quá trình tái sinh sau những biến động cá nhân và áp lực kéo dài của đời sống ngôi sao. Ca khúc mở đường Hate That I Made You Love Me được Ariana đồng sáng tác và đồng sản xuất cùng hai cộng sự lâu năm là Max Martin và Ilya Salmanzadeh. Bộ ba từng đứng sau nhiều dấu mốc lớn trong sự nghiệp của cô từ các album Problem, Thank You Next đến Eternal Sunshine. Tuy nhiên lần này, thay vì đẩy mạnh các công thức pop dễ tiếp cận, bộ ba lựa chọn cấu trúc tối giản hơn với nhịp điệu chậm, phần hòa âm tiết chế và giọng hát được đặt ở trạng thái gần như thủ thỉ. Hate That I Made You Love Me là một trong những ca khúc có màu sắc nội tâm nhất của Ariana Grande trong nhiều năm qua. Thay vì đối diện trực diện với tình yêu hay chia tay, ca khúc xoáy vào cảm giác bị công chúng soi chiếu quá mức, bị thần tượng hóa và áp đặt kỳ vọng, những áp lực mà phụ nữ nổi tiếng thường phải đối mặt trong đời sống hiện đại. Bài hát không chỉ nói về tình yêu mà còn phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa nghệ sĩ với công chúng, giữa hình ảnh được xây dựng và con người thật phía sau ánh đèn sân khấu. Đáng chú ý, nhiều khán giả quốc tế cũng xem đây là sản phẩm phản ánh trực tiếp những năm tháng Ariana liên tục trở thành tâm điểm tranh luận về ngoại hình, đời tư và sức khỏe tinh thần. Đĩa đơn được giới thiệu bằng video mang phong cách truyện tranh, trong khi MV chính thức sẽ do Christian Breslauer đạo diễn với sự tham gia của nam diễn viên Justin Long. Điểm gây chú ý lớn nhất là sự góp mặt của

Janusz Kaminski, nhà quay phim từng đoạt nhiều giải Oscar và nổi tiếng qua các tác phẩm của đạo diễn Steven Spielberg. Sự trở lại lần này cũng diễn ra trong giai đoạn đặc biệt của Ariana Grande. Sau nhiều năm tập trung cho điện ảnh, nữ ca sĩ chuẩn bị khởi động chuyến lưu diễn Eternal Sunshine Tour tại Oakland, Mỹ trước khi khép lại tại London vào tháng 9. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande không chỉ tạo nên sức nóng trên các nền tảng nghe nhạc mà còn làm gia tăng kỳ vọng dành cho album Peter sắp phát hành tới đây của cô.

Vừa rồi là ca khúc Hate That I Made You Love Me do nữ ca sĩ Ariana Grande trình bày. Các bạn thân mến, vừa qua nhóm nhạc nam Zero Base One đã vượt mốc 10 triệu album bán ra tính từ album đầu tay Youth in the Set phát hành năm 2023 đến EP thứ 6 Ascend. Đây là sản phẩm đầu tiên của Zero Base One sau khi nhóm tái cấu trúc đội hình thành 5 thành viên. EP Ascend đứng đầu bảng xếp hạng album vật lý theo ngày của bảng xếp hạng Hanteo Chart ngay trong ngày phát hành. Các khúc chủ đề top 5 cũng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng xu hướng của Spotify Nhật Bản. Zero Base One là nhóm nhạc K-pop đầu tiên có 6 album liên tiếp đạt doanh số triệu bản kể từ khi ra mắt. Danh sách này bao gồm EP thứ 2 Melting Point phát hành vào năm 2023 và album phòng thu đầu tiên Never Say Never phát hành vào năm 2025. Zero Base One thường được biết đến với tên viết tắt là JB1, là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập thông qua chương trình sống còn Boys Planet do Mnet tổ chức vào năm 2023.

Canada. Ngay từ khi chưa chính thức ra mắt, nhóm đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả trong và ngoài Hàn Quốc bởi đây là tập hợp của 9 thực tập sinh xuất sắc nhất được lựa chọn thông qua quá trình cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của hàng chục thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tên gọi Zero Base One mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện hành trình bắt đầu từ con số 0 và cùng nhau tiến đến vị trí số 1. Đây không chỉ là một cái tên mang tính biểu tượng mà còn phản ánh tinh thần nỗ lực, khát vọng và quyết tâm của cả nhóm trên con đường phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Ngay sau khi ra mắt với mini album đầu tay Youth in the Set vào tháng 7 năm 2023, Zero Base One đã nhanh chóng tạo nên những thành tích đáng chú ý trên thị trường âm nhạc. Album ghi nhận doanh số bán ra rất cao trong thời gian ngắn, giúp nhóm trở thành một trong những tân binh K-pop có màn ra mắt thành công nhất trong lịch sử. Sau đó, nhóm tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc mới, từng bước xây dựng màu sắc riêng thông qua những nội dung đa dạng, từ hình ảnh trẻ trung trong sáng cho đến những sân khấu mạnh mẽ, trưởng thành và đầy cuốn hút. Một trong những điểm nổi bật của Zero Base One chính là sự kết hợp hài hòa giữa các thành viên có xuất thân, quốc tịch và phong cách khác nhau. Điều này giúp nhóm dễ dàng tiếp cận khán giả quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều màu sắc thú vị trong âm nhạc cũng như các hoạt động giải trí. Last night, made a list of my top five.

0: feel like.
1: Vừa rồi là ca khúc Top 5 do nhóm nhạc K-pop nam Zero Base One trình bày. Các bạn thân mến, nhóm nhạc nữ aespa tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc quốc tế khi album phòng thu thứ hai Lemonade liên tiếp đạt nhiều thành tích ấn tượng ngay sau khi phát hành. Chỉ sau một ngày, sản phẩm âm nhạc mới của nhóm đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Ra mắt vào chiều ngày 29 tháng 5, Lemonade gồm 10 ca khúc thuộc nhiều thể loại như dance, rock, hyperpop, R&B và pop rock. Album không chỉ đánh dấu sự trở lại được mong đợi của bộ tứ gồm Karina, Winter, Giselle và Ninh Ninh, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong màu sắc âm nhạc và thế giới quan mà nhóm theo đuổi. Theo công ty quản lý SM Entertainment, album nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng album tại Hàn Quốc như Soko Retail Album Chart và Hanteo Chart. Không chỉ vậy, toàn bộ các ca khúc trong album đều ghi nhận thứ hạng cao trên các nền tảng nhạc số, cho thấy sức hút đồng đều của cả sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào ca khúc chủ đề. Trên thị trường quốc tế, Lemonade ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Album tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Brazil, Mexico và Philippines. aespa được xem là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của K-pop đương đại, đồng thời là minh chứng cho khả năng không ngừng đổi mới của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc trong thế kỷ 21. Sau đây mời các bạn cùng nghe thử bản hit Lemonade do nhóm aespa trình bày.

0: Wait, hold up, stop.
1: Các thính giả thân mến, vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, công ty quản lý Big Hit Music cho biết ca khúc Swim của nhóm nhạc Nam Hàn Quốc đình đám BTS đã vượt mốc 500 triệu lượt phát trên nền tảng Spotify, trở thành ca khúc đầu tiên phát hành trong năm nay đạt được thành tích này trên toàn cầu. Swim là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Arirang. Bài hát mang màu sắc alternative pop sôi động, truyền tải thông điệp vượt qua thử thách trong cuộc sống. Phần lời được trưởng nhóm AM đồng chắp bút. Ra mắt vào tháng 3, album Arirang đã lập dấu mốc lịch sử khi trở thành album K-pop đầu tiên giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong 3 tuần liên tiếp. Trong khi đó, ca khúc Swim cũng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu ca khúc thứ 7 giữ ngôi vị quán quân của BTS tại thị trường Mỹ. Toàn bộ các bài hát trong album Arirang hiện đều đã vượt 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Swim, swim, butterfly of your skin. Swim, swim.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Swim của nhóm nhạc BTS. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
2: Mua một mà được hai là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu.
2: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
11: Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
17: Câu chuyện văn hóa.
18: Câu chuyện văn hóa.
10: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái cũng như là điểm du lịch được tiếp tục xác định là một trong những nhóm sản phẩm OCOP trọng tâm bởi nhóm sản phẩm này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Tuy việc đưa du lịch cộng đồng vào hệ thống đánh giá, phân hạng OCOP đang mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về cách triển khai sao cho thực chất, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương. Để cùng làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã mời đến phòng thu VOV2 chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên, người có nhiều năm nghiên cứu và đồng hành với các mô hình du lịch cộng đồng để trao đổi, phân tích sâu hơn về những điểm mới trong bộ tiêu chí OCOP cũng như là cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình đánh giá phân hạng, những tác động tới phát triển du lịch nói chung. Cảm ơn ông Tuyên đã tham gia chương trình.
18: Góc nhìn mới,
17: bàn luận sâu,
18: tương tác thẳng,
17: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
10: Vâng, trước hết thì mời ông Tuyên và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
12: Theo quyết định, sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc sản, đặc sắc, mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP được chia thành 6 nhóm, gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 3 nhóm tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, nhóm tiêu chí về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 40 điểm, nhóm tiêu chí về khả năng tiếp thị chiếm 25 điểm, nhóm tiêu chí về chất lượng sản phẩm chiếm 35 điểm. Sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm được công nhận OCOP 5 sao, từ 70 đến dưới 90 điểm đạt 4 sao, từ 50 điểm đến dưới 70 điểm đạt 3 sao.
10: Thưa ông Tuyên, bộ tiêu chí OCOP mới thì tiếp tục xác định du lịch cộng đồng này, du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm. Vậy thì theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất và cũng là tác động trực tiếp đến các địa phương cũng như là những người làm du lịch cộng đồng ạ?
19: Trước hết thì phải khẳng định rằng là bộ tiêu chí OCOP mới tiếp tục xác định cái du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm, cho thấy một cái bước chuyển dịch tôi cho rằng là rất là quan trọng trong tư duy phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam. Chị cũng thấy là nếu như trước đây ấy, chúng ta nhìn OCOP dưới một góc độ là mỗi xã một sản phẩm, có nghĩa là tập trung nhiều nông sản, thực phẩm hay làng nghề, thì hiện nay OCOP đã được mở rộng thành mỗi địa phương một hệ giá trị. Có nghĩa là trong đó thì du lịch chính là cái công cụ để kết nối, để kể câu chuyện và làm gia tăng cái giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, con người, cảnh quan và các cái sản phẩm địa phương. Và theo tôi thì cái điểm mới đáng chú ý nhất không phải là các tiêu chí kỹ thuật, mà là việc OCOP ngày nay nhấn mạnh các cái yếu tố phát triển bền vững, có cái bản sắc văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng. Và điều đó có nghĩa rất lớn đối với tất cả các địa phương. Chúng ta nhìn thấy được là nhiều nơi phát triển du lịch theo cái hướng khai thác tài nguyên sẵn có cảnh đẹp, hoặc là du lịch có nhiều các lễ hội khai thác. Nhưng trong cái bộ tiêu chí mới thì chúng ta thấy là cái câu hỏi đặt ra không phải là địa phương có gì.
10: Đúng rồi.
19: Đúng không ạ?
10: Vâng.
19: Mà là địa phương tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho du khách và cho tương lai. Nói một cái khác là OCOP đang chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy kiến tạo. Thì điều đó thì buộc các cái địa phương phải quan tâm nhiều hơn trong cái việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng câu chuyện điểm đến và đặc biệt là tạo hệ sinh thái cho người dân địa phương.
10: Vâng, thưa ông thì OCOP như ông vừa chia sẻ thì vốn được biết đến với các cái sản phẩm nông nghiệp hay là đặc sản ở vùng miền. Vậy thì theo ông đâu là cái cơ sở để có thể mở rộng sang lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái ạ?
19: Có lẽ đây thực sự là một cái bước phát triển rất là logic của chương trình OCOP, theo tôi nhìn nhận. Chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu khi nhắc tới OCOP, nhiều người nghĩ rằng là có lẽ những sản phẩm đó thuộc về chè, cà phê, mật ong, nước mắm. Thủ công truyền thống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn vào triết lý của chương trình, thì OCOP không chỉ là câu chuyện về sản phẩm cụ thể, mà là cái câu chuyện về việc phát huy những cái giá trị đặc trưng của mỗi địa phương và để tạo sinh kế cũng như là động lực phát triển. Mà khi nói đến cái giá trị đặc trưng của một vùng đất thì chúng ta không thể nói đến cái việc chỉ nông sản thôi. Một địa phương còn có những cái cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, tập quán sinh hoạt, tri thức dân gian. Chị cũng thấy được rất nhiều những cái địa danh có những cái kiến trúc truyền thống, đến ẩm thực này, lễ hội và chính con người của địa phương đó. Tất cả những cái yếu tố đó có thể kết hợp lại và tạo lên một cái bản sắc vừa sức hấp dẫn của một điểm đến. Chính vì vậy mà cái việc mở rộng OCOP sang cái lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là một bước đi tất yếu,
10: đúng không ạ? Vâng. Thưa ông, với cái bộ tiêu chí này thì đây cũng là lần đầu tiên du lịch được nhìn nhận không chỉ là hoạt động dịch vụ đâu, mà nó còn là một cái sản phẩm kinh tế nông thôn có thể được đánh giá này, được phân hạng và nâng cấp như những cái sản phẩm OCOP khác. Vậy thì khi trở thành sản phẩm OCOP thì các điểm du lịch sẽ có cái cơ hội ra sao và các cái địa phương cũng như vậy ạ?
19: Tôi cho rằng là cái cơ hội lớn nhất không phải là được gắn sao OCOP, mà là được bước vào một cái hành trình nâng cấp toàn diện điểm đến.
10: Vâng.
19: Chúng ta thấy là trước đây nhiều điểm đến du lịch cộng đồng hay là sinh thái ở Việt Nam có tài nguyên rất là tốt, như là cảnh quan đẹp, văn hóa đặc sắc, nhưng khi gặp khó khăn trong cái việc mà tiếp cận thị trường hay là xây dựng thương hiệu và tạo cái niềm tin cho du khách, thì khi trở thành sản phẩm OCOP, điểm đến sẽ có một cái bộ nhận diện chất lượng được nhà nước đánh giá công nhận. Vì điều này giúp cho du khách cũng như là doanh nghiệp, lữ hành và các cái đối tác dễ dàng nhận biết, lựa chọn và kết nối. Nhưng mà theo tôi thì cái giá trị lớn nhất nằm ở phía sau. Để được cái giải thưởng đánh giá nâng hạng OCOP thì có lẽ các điểm đến buộc phải đầu tư vào cái chất lượng dịch vụ.
10: Đúng
19: không ạ? Rồi là bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa, bảo tồn văn hóa, nâng cao cái năng lực quản trị và xây dựng sản phẩm một cách bài bản hơn. Và chính cái quá trình đó đã giúp cho cái điểm đến trưởng thành hơn và có khả năng cạnh tranh cao trên cái thị trường quốc tế. Và ở một cái góc độ kinh tế nông thôn thì khi một điểm đến du lịch được công nhận OCOP và lợi ích không chỉ thuộc về một doanh nghiệp hay một hộ dân, đúng không ạ?
10: Mà nó
19: là cả một cộng đồng và lan tỏa đến toàn bộ cái địa phương đó.
10: Dạ vâng, vậy thì các địa phương này, những gia đình làm du lịch cộng đồng được hưởng lợi gì từ việc gắn sao OCOP thì bây giờ mời ông Tuyên và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến do phóng viên chương trình ghi lại.
20: Cái quan trọng nhất là tạo được cho bà con biết cách làm một cái du lịch cộng đồng như thế nào. Và cái lợi ích trong cộng đồng này phải chia sẻ cho các bà con để tạo động lực cho bà con nữa, là người nào cũng được hưởng lợi từ cái du lịch cộng đồng này.
21: Du lịch cộng đồng là một chương trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái du lịch cộng đồng nó có cái hay là khi chúng ta làm được thì không những người dân ở địa phương mà người dân du lịch ở khắp các địa phương khác vào địa phương mình sẽ biết được văn hóa cái vùng miền, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của chúng ta sẽ được quảng bá, sẽ được người dân du lịch, người dân địa phương khác biết và từ đây lan tỏa các cái điểm du lịch cộng đồng.
22: Khi bắt đầu làm du lịch cộng đồng thì điều thay đổi lớn nhất với tôi không phải là thu nhập mà là cách nhìn về chính quê hương của mình ạ. Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc

0: Thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình đều quá đỗi bình thường. Nhưng mà khi mà tôi đón các cái vị khách từ nhiều vùng đến trải nghiệm thì tôi mới nhận ra đó chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường, rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ hay là xúc động khi mà hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân ở nơi đây, thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Gió núi Phan Tây chúng tôi thì không đơn thuần tạo ra một nơi để lưu trú, mà chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
1: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của OCOP không nằm ở số sao được công nhận, mà nằm ở việc tạo ra một cái bộ tiêu chuẩn phát triển cho sản phẩm du lịch ở địa phương. Thì trước đây có rất nhiều điểm du lịch cộng đồng ở Việt Nam có tài nguyên tốt, cảnh quan đẹp, có văn hóa đặc sắc, nhưng mà cái hướng phát triển rất là tự phát, chất lượng không đồng đều và cũng thiếu đi những cái câu chuyện xuyên suốt, thiếu đi những nhận diện thương hiệu và rất khó để tiếp cận được thị trường. Thì khi tham gia cái chương trình OCOP, các địa phương buộc phải nhìn lại và nâng cấp theo những cái tiêu chí cụ thể toàn bộ cái chuỗi giá trị của mình. Nếu chúng ta nhìn vào những cái mô hình thành công như là ở làng rau Trà Quế Hội An, hay là du lịch cộng đồng Quảng Nam, Bản Lác ở Mai Châu, Phủ Luông ở Thanh Hóa, Xín Suối Hồ Lai Châu, có thể thấy là OCOP đã giúp các điểm đến chuyển được từ cái tư duy là có gì bán nấy sang cái tư duy là xây dựng thương hiệu của điểm đến, biến cộng đồng thành chủ thể phát triển và biến tài nguyên địa phương có thể trở thành được sinh kế bền vững.
2: Vâng, như những ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là trong mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ là người tham gia mà cần thực sự là giữ cái vai trò trung tâm và được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động này. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là ở không ít nơi đâu, cái sự tham gia vậy vẫn còn là mang cái tính hình thức. Vậy thì theo ông Tuyên, cần những cái giải pháp gì để người dân thực sự trở thành chủ thể của du lịch cộng đồng thay vì là chỉ góp mặt trong mô hình đó?
3: Tôi cho rằng đây là cái vấn đề cốt lõi quyết định cái sự thành công hay thất bại của du lịch cộng đồng.
2: Vâng.
3: Chúng ta thường xuyên nói là người dân là chủ thể của du lịch cộng đồng.
2: Đúng.
3: Nhưng mà thực sự trên thực tế thì ở không ít nơi người dân mới chỉ là tham gia ở phần ngọn, còn cái quyền quyết định và quyền hưởng lợi cũng như là quyền phát triển sản phẩm vẫn thuộc về các đơn vị bên ngoài.
2: Trong khi đó, chẳng hạn, đúng không?
3: Tôi cũng không nói hẳn là nhà đầu tư, nhưng mà rõ ràng là những cái yếu tố bên ngoài.
2: Yeah.
3: Và khi đó thì người dân có mặt trong hoạt động du lịch nhưng chưa thực sự làm chủ du lịch. Theo tôi thì muốn người dân trở thành chủ thể thực sự thì cần ít nhất là 3 điều kiện.
2: Đó là gì ạ?
3: Cái điều kiện thứ nhất là người dân phải được tham gia ngay từ khi cái khâu xây dựng sản phẩm và quy hoạch điểm đến.
2: Wow.
3: Rồi là du lịch cộng đồng không thể là một cái câu chuyện làm sẵn rồi giao cho dân thực hiện. Người dân phải được quyền bàn bạc lựa chọn những giá trị văn hóa nào sẽ được giới thiệu, những tài nguyên nào cần được bảo tồn và cái cách thức phát triển nào phù hợp với cộng đồng của mình. Và khi đó người dân được tham gia quyết định, họ sẽ có trách nhiệm và sự gắn bó cao với cái điểm đến. Thứ hai là người dân phải được hưởng lợi một cách công bằng và nhìn thấy cái lợi ích cụ thể từ du lịch. Nếu như mà doanh thu du lịch chỉ tập trung vào cái một vài các cái hộ và một vài đơn vị kinh doanh thì rất khó tạo ra một cái sự đồng thuận lâu dài.
2: Yeah.
3: Chính vì vậy mà một cái mô hình du lịch cộng đồng bền vững phải tạo ra cái cơ hội tham gia cho nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng, từ các hộ lưu trú, từ các hộ làm nông nghiệp, hộ sản xuất sản phẩm OCOP, nghệ nhân, người cao tuổi, phụ nữ, cho đến thanh niên địa phương. Và đặc biệt nhất là tôi cũng mong muốn những người dân yếu thế, và đặc biệt nhất là những phụ nữ và trẻ em. Chị có công nhận không ạ?
2: Vâng.
3: Và khi nhiều người được hưởng lợi, cộng đồng mới thực sự có cái động lực bảo vệ tài nguyên và giữ gìn bản sắc.
2: Vậy thì trong cái quá trình mà ông đi tư vấn hay là hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch cộng đồng ấy, thì ông nhận thấy là cái việc xây dựng sản phẩm du lịch OCOP hiện nay đang gặp những cái thuận lợi này, những cái khó khăn gì, đặc biệt là trong việc đáp ứng các cái tiêu chí như chúng ta đề cập từ đầu chương trình ạ?
3: Qua cái quá trình tư vấn khảo sát và đồng hành với rất nhiều địa phương phát triển du lịch cộng đồng, có lẽ tôi nhận thấy hiện nay thì các cái địa phương đang có những cái thuận lợi rất lớn, nhưng cũng phải đối mặt vừa không ít với những cái thách thức khi xây dựng sản phẩm du lịch OCOP. Thuận lợi đầu tiên là cái nhu cầu thị trường đang thay đổi rất là nhanh. Chúng ta thấy được là du khách ngày nay, đặc biệt là du khách quốc tế và các nhóm khách trẻ, không chỉ tìm kiếm điểm tham quan mà muốn trải nghiệm văn hóa bản địa.
2: Đúng vậy.
3: Và rõ ràng là đời sống cộng đồng, nông nghiệp, thiên nhiên và các giá trị bền vững, đây chính là lợi thế tự nhiên của các cái vùng nông thôn Việt Nam. Và bên cạnh đó thì những chương trình OCOP rõ ràng là đã tạo ra một cái khung tiêu chuẩn tương đối rõ ràng để các địa phương định hướng phát triển sản phẩm. chị nhìn thấy là nhiều mô hình du lịch đã phát triển rất là tích cực, như là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên đạt ô cốp 5 sao quốc gia, và làng rau trà Quế Hội An ở Quảng Nam, rồi là Xin Suối Hồ Lai Châu, rồi Tả Van Sapa Lào Cai, hay là Phu Lu ở Thanh Hóa. Cái điểm chung của các cái mô hình này để thể hiện rõ cái tài nguyên văn hóa thiên nhiên. Tuy nhiên những cái khó khăn hiện nay không nằm ở tài nguyên. Theo tôi thì rất nhiều địa phương có cái cảnh quan đẹp này, có văn hóa đặc sắc này, có cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng vẫn loay hoay trong việc xây dựng sản phẩm ô cốp du lịch. Và theo tôi thì có ba cái nút chính. Thứ nhất là tư duy sản phẩm, thứ hai là năng lực quản trị, và thứ ba là cái bài toán bảo tồn phát triển. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ như là ngay tại Mường Cốc của thành phố Hà Nội, thì Mường Cốc hiện nay có một cái tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và các cái sản phẩm du lịch đặc trưng, tuy nhiên thì chưa có một sản phẩm ô cốp 3 sao hay 4 sao, nhưng lại là một cái trường hợp rất đáng quan tâm. Nơi đây sở hữu nhiều cái điều kiện thuận lợi như là cảnh quan sơn địa đặc trưng, văn hóa Mường và hệ thống đầm sen, hồ nước, cung đạp xe, trekking, và đặc biệt nhất là vị trí gần trung tâm Hà Nội. Và điều quan trọng nhất là Mường Cốc đang lựa chọn cái hướng đi khác biệt để phát triển du lịch dựa trên đời sống thật của người dân, gắn với du lịch xanh, tiêu chí 5.0 và định hướng Net Zero. Đây là những xu hướng rất phù hợp với yêu cầu của Bộ Tiêu chí ô cốp mới, cũng như là xu hướng du lịch bền vững của thế giới.
2: Vâng, đó là một cái lợi thế của Mường Cốc đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Vâng, như vậy thì có thể hiểu chấm sao ô cốp thì không chỉ là một cái câu chuyện xếp hạng, mà còn là một cái cách để chúng ta có thể chuẩn hóa được cái chất lượng sản phẩm du lịch đúng không thưa?
3: Đúng vậy. Theo tôi thì nếu chỉ nhìn ô cốp như một hoạt động sản phẩm chấm sao hay xếp hạng chất lượng sản phẩm thì chúng ta đang nhìn chưa hết giá trị của chương trình này. Bản chất của ô cốp không phải là trao thêm một danh hiệu, mà là tạo ra một cái hệ quy chế cho các địa phương tự đánh giá, tự hoàn thiện và từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình. Đối với du lịch cũng vậy, một điểm đến được công nhận ô cốp không có nghĩa là đã hoàn hảo,
2: đúng không?
3: Mà có nghĩa là cái điểm đến đó đã bắt đầu bước vào một cái quá trình chuẩn hóa và nâng cấp liên tục. Và thông qua cái bộ tiêu chí về ô cốp thì các địa phương phải rà soát lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ tài nguyên, sản phẩm, hạ tầng môi trường, chất lượng dịch vụ đến công tác quản lý, cùng với cái sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng.
2: Vâng, nhưng mà cũng có những ý kiến cho rằng là việc chấm sao ô cốp đôi khi nó còn nặng về cái tính hồ sơ và cái tính hình thức ạ. Hoặc là có thể là cái việc mà chạy theo cái sao ô cốp thì sẽ làm mất đi cái tính nguyên bản của cộng đồng, đặc biệt là cái nguy cơ đồng phục hóa các cái sản phẩm du lịch khi mà cùng áp dụng một cái bộ tiêu chí. Thì ông nghĩ sao về cái điều này?
3: Tôi cho rằng đây là một cái băn khoăn hoàn toàn có cơ sở và thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới cũng gặp cái trường hợp này. Thì trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là bất cứ một hệ thống tiêu chuẩn nào cũng có hai mặt. Một mặt thì tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng và tạo niềm tin cho thị trường và giúp sản phẩm phát triển chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mặt khác, rõ ràng chúng ta thấy là nếu mà áp dụng một cách máy móc quá hoặc là chú trọng vào hồ sơ quá, thủ tục, thì rất dễ dẫn đến tình trạng chạy theo thành tích. Và chạy theo cái danh hiệu, quên mất cái giá trị cốt lõi của sản phẩm. Thì theo tôi, ở góc độ cá nhân, một chuyên gia nghiên cứu rất sâu về ô cốp, thì ngôi sao ô cốp chỉ là cái kết quả của một quá trình phát triển, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu địa phương chỉ tập trung vào cái việc đặt sao mà không tập trung vào chất lượng trải nghiệm thực tế của du khách và lợi ích thực sự của cộng đồng, thì chắc chắn sản phẩm sẽ khó phát triển bền vững.
2: Như lúc trước ông vừa có chia sẻ, đó là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên là làng du lịch ô cốp 5 sao quốc gia. Thì cái làng này đã làm rất tốt việc bảo tồn văn hóa dân tộc Tày cũng như là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay thì số địa phương làm được cái điều này nó chưa nhiều. Vậy thì theo ông cần những cái giải pháp gì để có thể vừa phát triển du lịch bền vững này, vừa giữ được bản sắc văn hóa rồi môi trường, đồng thời có thể đảm bảo được việc đánh giá và xếp hạng sao ở trong du lịch, cũng như là tăng được cái chất lượng để phản ánh cái dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách ạ?
3: Chúng ta nhìn thấy được là giá trị lớn nhất của du lịch cộng đồng nằm ở tính nguyên bản, ở những cái câu chuyện riêng và ở bản sắc riêng của cộng đồng. Ví dụ như là bộ tiêu chí ô cốp nên được hiểu như một cái khung chất lượng chung, còn sản phẩm, hồn của sản phẩm thuộc về địa phương. Nó một cách khác là tiêu chí có thể giống nhau nhưng cái câu chuyện thì không thể giống nhau được. Tiêu chí có thể yêu cầu điểm đến sạch sẽ, an toàn và chuyên nghiệp hơn, nhưng không thể yêu cầu tất cả các địa phương trở thành một phiên bản giống nhau. Tôi lấy một cái ví dụ, cũng như là cái du lịch cộng đồng nhưng ở Thái Hải. Thành công nhờ vào văn hóa nguyên bản.
2: Đúng rồi.
3: Và ví dụ như ở chợ Quế, họ nổi bật về nông nghiệp hữu cơ, sinh hồ cũng vậy. Và thậm chí là ở Mường Cốc, khu du lịch cộng đồng Mường Cốc, điểm đến mới của thủ đô Hà Nội, thì họ chưa có những cái sản phẩm ô cốp phải 3 sao, nhưng họ có đầy đủ những cái điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa.
2: Vấn đề điều kiện của họ đã đáp ứng được cái tiêu chí đúng không ạ?
3: Đúng rồi. Đấy, thì mỗi một nơi có một cái câu chuyện khác nhau, và chính cái sự khác nhau đó mới tạo lên cái sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
2: Một cái sản phẩm du lịch dù được gắn sao 3, 4 hay là 5, thế nhưng mà nếu như mà thiếu cái sự kết nối thì nó cũng rất là khó phát triển. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải thúc đẩy cái liên kết vùng hay không? Hoặc là liên kết doanh nghiệp ấy, để có thể tạo ra được những cái sản phẩm ô cốp để có thể đưa cái sản phẩm này đi xa hơn ạ?
3: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Một cái sản phẩm du lịch đã được công nhận ô cốp 3 sao, 4 hoặc 5 sao, nhưng nếu đứng một mình thì rất là khó phát triển bền vững. Chúng ta thấy là thực tế thì du khách không đi du lịch chỉ để đến một điểm, mà họ luôn tìm kiếm một hành trình. Vì vậy trong du lịch hiện đại thì cạnh tranh không còn là cạnh tranh giữa các điểm đến riêng lẻ, mà là cái sự cạnh tranh giữa các chuỗi trải nghiệm và các vùng du lịch. Thì theo tôi đây cũng là một cái giai đoạn mà các cái sản phẩm du lịch ô cốp cần chuyển từ cái tư duy điểm đến đơn lẻ sang cái tư duy hệ sinh thái điểm đến. Lấy ví dụ như ở Hà Nội, nếu chỉ riêng một điểm đến du lịch thì có lẽ cũng khó để mà tạo lên được cả một cái cộng đồng du lịch. Lúc đó thì cái giá trị của từng điểm đến đều được gia tăng. Tôi lấy một cái ví dụ nguyên lý 1 cộng 1 lớn hơn 2. Có nghĩa là mỗi một địa phương có thể không đủ sức để thu hút giữ khách lâu, nhưng nhiều địa phương liên kết với nhau sẽ tạo ra một cái hành trình hấp dẫn hơn nhiều địa phương khác.
2: Vâng.
3: Bên cạnh đó thì liên kết vùng, liên kết các doanh nghiệp du lịch cũng là đặc biệt quan trọng. Nhiều sản phẩm ô cốp hiện nay rất tốt nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được thị trường, và cái thiếu cái sự kết nối các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến và hệ thống sản phẩm phân phối du lịch.
2: Vậy thì các địa phương muốn tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí mới này thì theo ông là họ cần phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp nào?
3: Theo tôi thì cái bộ tiêu chí mới không đơn thuần là một cái việc bộ tiêu chí để chấm điểm hay xếp hạng sản phẩm, mà chúng ta phải nhìn nhận là một cái bản đồ định hướng giúp cho các địa phương nhìn rõ cái con đường phát triển du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng trong cái giai đoạn mới. Chính vì vậy mà để tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí này thì các địa phương cần tập trung vào, theo tôi thì những cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là xác định rõ cái giá trị khác biệt của địa phương. Thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy được là từ cơ sở vật chất, môi trường, an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ cho tới hệ thống nhận diện, truyền thông, tất cả đều cần được nâng cấp theo cái hướng chuyên nghiệp hơn, rồi là nâng cao năng lực cộng đồng, rồi là phát triển theo hướng xanh và bền vững. Những cái mô hình du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chí 5-0 giảm thải môi trường, net zero ngày càng trở thành những cái lợi thế cạnh tranh của điểm đến.
2: Vâng, theo ông chúng ta cần những cái chính sách gì để ô cốp thực sự trở thành một cái đòn bẩy cho du lịch cộng đồng, và làm sao để mỗi cái sản phẩm ô cốp du lịch mang dấu ấn riêng và nó không trùng lặp?
3: Có lẽ là để ô cốp thực sự trở thành một cái đòn bẩy của du lịch cộng đồng thì theo tôi vấn đề không nằm ở việc có thêm bao nhiêu sản phẩm được xếp hạng sao.
2: Vâng.
3: Mà nằm ở cái cách mà chúng ta tái khẳng định ô cốp từ một chương trình tiêu chuẩn hóa sản phẩm sang một hệ sinh thái tiêu dùng trải nghiệm. Chị cũng thấy được là trước hết cần có một cái chính sách thích hợp rõ ràng giữa ô cốp và quy hoạch du lịch của địa phương. Và hiện nay ô cốp và du lịch vẫn đang vận hành khá song hành, bên cạnh nông nghiệp, sản phẩm, rồi là các cái trải nghiệm khác. Thứ hai là chính sách về tiêu chuẩn trải nghiệm thay vì tiêu chí sản phẩm. Rồi là liên quan đến cái việc mà mỗi một sản phẩm ô cốp của du lịch phải mang cái dấu ấn riêng, không trùng lặp. Rồi là mỗi một làng, mỗi một cộng đồng không nên cố gắng làm giống nhau để đạt chuẩn, mà phải khai thác dùng ADN bản địa của mình, nơi mà mỗi một địa phương mạnh về những cái thế mạnh riêng của mình. Bên cạnh đó thì cần có một cái cơ chế để mà phân vùng sản phẩm ô cốp du lịch để tránh trùng lặp. Tôi cho rằng là ví dụ như là cùng một trải nghiệm nông nghiệp nhưng mỗi vùng phải có một cái đặc thù riêng, ví dụ như là mùa lúa hoặc là ký ức đồng bằng, hay là vườn rừng sinh kế miền núi, nơi mà có cái làng ven đô, nông nghiệp đô thị, khi mà các cái địa phương cũng có những cái sự sáng tạo và không sao chép lẫn nhau. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là không thể thiếu cái vai trò của doanh nghiệp và truyền thông. như những cái người thiết kế lại các cái trải nghiệm. Cộng đồng là người giữ tài nguyên, nhưng doanh nghiệp

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện.

0: VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Chiều tối miền Bắc bước vào đợt mưa dông diện rộng, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trung Bộ duy trì nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối mưa to cục bộ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, thành phố Hải Phòng từ 29 đến 35 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều bậc phụ huynh chỉ thực sự quan tâm đến vi chất dinh dưỡng khi thấy con biếng ăn, chậm tăng cân hoặc thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, những dấu hiệu này có thể đã phản ánh tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài. Làm sao để nhận biết sớm nguy cơ thiếu vi chất? Đâu là những nguyên tắc cần lưu ý? Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng tư vấn.
4: Những cái trẻ mà suy dưỡng và nguy cơ về suy dưỡng, nhất là cả suy dưỡng nhẹ cân và đặc biệt suy dưỡng thấp còi, thường bao giờ có thiếu đa vi chất dinh dưỡng. Khi mà trẻ mới bắt đầu thiếu dinh dưỡng, trẻ có thể chậm về cân nặng, nó ảnh hưởng đến phát triển chiều cao. Nếu mà phát hiện khi mà trẻ đã suy dưỡng thấp còi rồi thì thường rất là khó điều trị, rất là khó bù lại những cái centimet đã mất. Chính vì thế cho nên là các gia đình lưu ý phát triển về cân nặng, chiều cao của trẻ thường xuyên là rất là quan trọng. Những cái sản phẩm, kể cả không phải là thuốc ấy mà nó là những cái thực phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất ấy, thì thứ nhất là chúng ta cũng cần phải có cái hiểu biết bổ sung vi chất. Nói chúng ta cũng không nên là bổ sung thừa. Tốt nhất chế độ ăn thực phẩm lành mạnh rồi đa dạng thực phẩm, và chúng ta đến những các nhà thuốc mà người ta có bán các cái loại mà về vitamin hoặc là những cái đa vi chất mà hàm lượng thấp ấy, chúng ta có thể bổ sung theo hàm lượng thấp. Nếu mà trẻ nó biếng ăn, nó hay ốm và chúng ta chưa có thời gian để đi khám ngay được đấy, thì chúng ta có thể tạm thời chúng ta bổ sung.
2: Từ hôm nay 15 tháng 6, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều đối với các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn tất xác nhận chính chủ trên VNID. Thuê bao bị khóa sẽ không thể gọi điện hoặc nhắn tin đi, dù vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Theo Cục Viễn thông, hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận trạng thái chính chủ trên VNID. Những số điện thoại không thực hiện xác thực theo quy định sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi từ ngày 15 tháng 6. Sau đó có thể bị khóa 2 chiều và thu hồi số theo lộ trình quản lý thuê bao. Người dùng có thể kiểm tra và xác nhận số điện thoại trên ứng dụng VNID hoặc qua ứng dụng của nhà mạng.
3: Bộ Nội vụ vừa thông báo lịch nghỉ Quốc khánh 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo phương án được phê duyệt, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm 2026 sẽ nghỉ liên tục 5 ngày, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9.

0: để tạo kỳ nghỉ dài, ngày làm việc 31 tháng 8 sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy, ngày 22 tháng 8. Như vậy, người lao động khu vực công được nghỉ gồm 2 ngày cuối tuần và 3 ngày nghỉ lễ hoán đổi. Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định lịch nghỉ theo Bộ Luật Lao động phải thông báo trước ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích áp dụng phương án nghỉ tương tự khu vực công.
1: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế, trong đó đề xuất bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo dự thảo, thí sinh thi các hạng B, C1, C, D và các hạng có kéo rơ móc chỉ cần hoàn thành 3 phần thi gồm lý thuyết thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường để được công nhận đạt kết quả. Đề xuất này phù hợp với Nghị định 94/2026 có hiệu lực từ cùng thời điểm khi không còn quy định về thiết bị và phòng sát hạch mô phỏng. Dự thảo hiện đang được hoàn thiện theo thủ tục rút gọn.
0: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Học vẽ thì nó cũng vô tình đó. Tự nhiên là mình cũng có một chút đam mê thì chị quyết định đi học vẽ, mặc dù là không có năng khiếu về vẽ. Tay của mình nó rất là cứng, cái nhãn họa của mình nó cũng chưa được khai thông.
5: Bạn có nhớ lần cuối cùng mình cầm bút màu là khi nào không? Có thể là khi còn nhỏ, khi chúng ta vô tư tô kín một bầu trời bằng màu tím hay vẽ mặt trời màu xanh mà không sợ ai đánh giá. Rồi lớn lên, chúng ta ngừng vẽ, không phải vì mất khả năng mà vì nghĩ rằng mình không có năng khiếu. Thế nhưng có một điều thú vị là ngày nay, ngày càng nhiều người trưởng thành tìm đến các lớp học vẽ, không phải để trở thành họa sĩ mà là để chữa lành. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hội họa không chỉ là nghệ thuật để chiêm ngưỡng, mà trong y học hiện đại, đây còn là một phương pháp trị liệu tâm lý hiệu quả, giúp người ta bộc lộ những cảm xúc, góc khuất nội tâm mà lời nói đôi khi trở nên bất lực.
4: Cảm thấy là đến lớp vui, giải tỏa được những cái stress trong công việc và cũng có những cái phút mà mình được bay bổng, được thăng hoa cùng với hội họa.
5: Trong chương trình Hành trình nghề nghiệp hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người đang làm một công việc đặc biệt, dạy người khác tìm lại chính mình qua những nét cọ. Tôi đang có mặt trên đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Con đường này lúc nào cũng tấp nập xe cộ, san sát những tòa nhà cao tầng, những quán cà phê, văn phòng và cửa hàng nối tiếp nhau. Giữa nhịp sống hối hả ấy, nếu không để ý, rất dễ đi qua số nhà 19, mà không biết trên tầng 4 của tòa nhà này lại có một không gian hoàn toàn khác. Chỉ mất vài phút để rời khỏi mặt đường đông đúc, nhưng cảm giác như vừa bước sang một thế giới khác vậy. Tiếng còi xe dần lùi xa, thay vào đó là mùi acrylic, mùi giấy mới và tiếng cọ khẽ chạm lên mặt toàn. Một căn phòng rộng đón ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa kính lớn, tiếng suối giả chảy sắp sách, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, những giá vẽ được sắp thành từng cụm nhỏ, trên tường là những bức tranh còn dang dở, với đủ sắc độ của bầu trời hoa lá. Ở đây mọi người thoải mái trò chuyện, trao đổi với nhau, xen lẫn trong tiếng giáo viên nhẹ nhàng hướng dẫn.
6: Nhưng mà cái này phía sau của máy nó cũng đậm nè. Đấy, càng đậm điểm cái máy nó càng nữ luôn. Cái này có cánh này.
5: Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Phía dưới vẫn là dòng xe nối đuôi nhau không ngớt trên đường Vũ Trọng Phụng. Nhưng phía trong căn phòng tầng 4 này, thời gian dường như trôi chậm hơn. Có người đang tỉ mỉ pha từng gam màu, có người vừa vẽ vừa mỉm cười, có người lại đưa bức vẽ của mình cho bạn học để cùng nhận xét và chỉnh sửa. Nếu không biết trước, tôi sẽ nghĩ đây là một buổi gặp gỡ của những người bạn yêu nghệ thuật, bởi lớp học này có nhiều lứa tuổi khác nhau, từ người trẻ đến người lớn tuổi và làm những công việc khác nhau. Họ có thể là nhân viên văn phòng, người làm kinh doanh hoặc những người đã nghỉ hưu. Họ đến đây sau những giờ phút căng thẳng để tìm lại khoảng lặng cho chính mình.
7: Cô tên là Vũ Tuyết Vân, cô đang ở phường Giảng Võ.
8: Tại sao cô lại đến học vẽ ở lớp vẽ này ạ?
7: Đi học vẽ để mình được thỏa cái đam mê của mình. Thứ hai nữa là cô cũng thấy thầy Huỳnh Bảo hướng dẫn rất là đơn giản, dễ hiểu, không nặng về vấn đề là phải năng khiếu. Có đam mê là mình có thể học được.
8: Và điều cô thích nhất ở lớp học là gì ạ?
7: Cô thích nhất ở lớp học là khi mà mình bước vào học vẽ, đam mê nó mình quên hết tất cả cái mỏi mệt thường ngày đấy. mình coi như là bị hút vào cái bức tranh đấy ấy, không còn phải suy nghĩ bận lòng về cái việc gì nữa cả. Đấy, nó là như là một cái cách thiền của mình ấy, tĩnh lặng mà cảm thấy mình rất là thư giãn.
5: Còn chị Thủy và chị Tâm chắc hẳn có những lý do riêng.
2: Chị làm về tài chính, mình tự vẽ là mình giống như được feel và được thiền trong các cái nét cọ của mình ấy, mình được sáng tác ở trong đó, mình được tự do hơn, mình được làm mình.
4: Chị làm doanh nghiệp của chị rất là đau đầu, rất mệt mỏi, cũng cố gắng thu xếp để vẽ, cảm thấy là đến lớp vui, giải tỏa được những cái stress trong công việc và cũng có những cái phút mà mình được bay bổng, được thăng hoa cùng với hội họa.
6: Cô đi này phải cong cong cong theo này là thì cái này phải là vô tư.
5: Nhìn những gương mặt đang chăm chú trước khung vải, tôi nhận ra ở đây không ai cố gắng trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Họ đến với hội họa bằng những lý do rất khác nhau. Có người muốn tìm một khoảng lặng sau những giờ làm việc căng thẳng, có người muốn lấp đầy khoảng trống sau khi nghỉ hưu, cũng có người chỉ đơn giản muốn được sống chậm lại giữa nhịp sống quá vội vàng. Khi đến với lớp học, họ không còn những tiếng thở dài, mà thay vào đó là những nụ cười và những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bên bảng màu. Có lẽ điều được chữa lành không chỉ nằm ở những mảng màu hay những nét cọ, mà còn ở người đang kiên nhẫn đứng phía sau, âm thầm dẫn dắt từng học viên vượt qua nỗi sợ mình không biết vẽ. Khi buổi học tạm nghỉ, tôi có dịp trò chuyện với thầy Bảo, giáo viên của lớp học này.
8: Thưa anh, rất là nhiều học viên khi mà mới đến với lớp học vẽ thì đều nói rằng là họ không có năng khiếu hội họa. Thế nhưng mà chỉ sau một thời gian thì cũng có những người đã có thể tự tin cầm cọ và tìm thấy niềm vui trong từng bức tranh.
9: Ở đây là bọn mình hướng dẫn mọi người tiếp cận hội họa theo cái phương pháp mới. Đó là phương pháp vẽ kỹ năng. Thì vẽ kỹ năng ở đây nó không phải là cái việc áp dụng những cái lý thuyết hàn lâm cũng như là những cái lý thuyết chuyên ngành vào trong hội họa để giảng dạy cho mọi người một cách cơ bản. Mà ở đây là áp dụng những cái lý thuyết nó được khái quát hóa, nó được đơn giản hóa đi từ những cái lý thuyết chuyên ngành đấy để mọi người có cái tiếp cận dễ dàng và bắt đầu đúng nghĩa là căn bản.
8: Điều gì đã đưa anh đến với cái nghề dạy vẽ cộng đồng thay vì chỉ sáng tác hay là theo đuổi con đường của một họa sĩ?
9: Thực ra là mình muốn truyền tải cái đam mê của mình đến với mọi người ấy, nên mình cũng muốn mọi người là tiếp cận được cái hội họa giống như mình một cách dễ dàng nhất. Cái công việc mình cũng thấy là nó rất ý nghĩa, tại vì cũng kết nối được tất cả mọi người ở tất cả các ngành nghề khác nhau, cũng như là thông qua các hội họa thì mọi người cũng chia sẻ được cái câu chuyện riêng của mình. Cái công việc mà mình hướng dẫn để cho mọi người tự tạo được cái sản phẩm như này rất là ý nghĩa rồi, tại vì nó tạo ra giá trị thực sự. Không những là mình tạo ra một bức tranh đơn thuần mà nó sẽ tạo ra cái giá trị ở chỗ là mình có cái thời gian để mình tĩnh lại, mình nhìn lại bản thân, mình soi chiếu bản thân để mình khám phá mình được sâu hơn nữa.
8: Lớp học của anh thì cũng có học viên ở nhiều độ tuổi và những cái ngành nghề khác nhau. Thì với những người mà chưa từng cầm cọ, thậm chí là mang theo rất nhiều áp lực và tự ti, thì làm thế nào để anh có thể giúp họ mở lòng và bắt đầu cái hành trình sáng tác?
9: Khi bắt đầu đến với hội họa thì cũng như tất cả những cái môn khác thôi, thì thường mình cũng sẽ có những cái bỡ ngỡ nhất định. Nhưng mà khi đã vào được những cái bài đầu tiên rồi thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ có cảm giác là bắt đầu là dần dần quen. Thì từ những cái nội dung căn bản đó, mọi người cũng được tăng cường về cái mặt khối lượng cũng như cái mức độ chi tiết của bức tranh. Nên là mọi người cũng sẽ không ngại cái vấn đề là mình không có khả năng vẽ đâu.
8: Vậy có khoảnh khắc hay là câu chuyện nào của học viên mà khiến anh cảm thấy nghề dạy vẽ thực sự là một nghề chữa lành?
9: Đối với cái việc dạy vẽ thì mình hướng dẫn cho rất là nhiều cô chú cũng như anh chị khác nhau. Đa phần là các anh chị là đi làm, sau cái buổi đi làm thì mọi người muốn giải tỏa, muốn giảm đi stress thì mọi người tiếp cận với môn vẽ để đạt được cái điều đó. Với những cô chú lớn tuổi thì cũng thế, khi mọi người về hưu rồi thì cũng mong muốn là tìm cho mình được những cái sở thích cũng như là những cái niềm vui riêng.
5: Nếu chỉ được dùng một câu nói để nói về công việc của mình thì anh sẽ gọi đó là nghề dạy vẽ, nghề truyền đam mê hay đơn giản là nghề kết nối mọi người thông qua hội họa?
9: Đối với cái việc mà dạy vẽ này thì là truyền đam mê, truyền lửa lại cho mọi người. Cùng cái việc dạy học ở đây thì nó cũng không mang tính chất là nó học thuật lắm, nên là nhiều khi mình nói là dạy học thì nó sẽ bị cảm giác là nặng nề. Nhưng mà mình đã kết nối, mình đã tạo ra cái điều kiện để kết nối với nhau như thế thì mình cũng mong muốn là mọi người được chia sẻ với nhau nhiều hơn thông qua cái hội họa này.
5: Tôi tiếp tục đi quanh lớp học quan sát từng gương mặt. Có người đang cười, có người chăm chú, người ngồi lặng yên trước bức tranh chưa hoàn thiện. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là họ đang dành thời gian cho chính

0: mình. Có lẽ đó là lý do những lớp học vẽ ngày càng đông học viên, bởi giữa cuộc sống quá nhiều áp lực, con người luôn cần một nơi để được thở chậm lại, và người giáo viên dạy vẽ không chỉ truyền dạy kỹ năng mà đang tạo ra một không gian an toàn để cảm xúc được cất lên bằng màu sắc. Tôi rời khỏi lớp học và ngoái nhìn lại căn phòng vẽ. Bên trong đó, những nét cọ vẫn tiếp tục chuyển động, những bức tranh vẫn đang được hoàn thiện, và đâu đó, những tâm hồn đang được chữa lành từng chút một. Nghề dạy vẽ có thể không tạo ra những phép màu tức thì, nhưng mỗi ngày, những người giáo viên ấy vẫn âm thầm gieo thêm sắc màu cho cuộc sống của người khác. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Hành Trình Nghề Nghiệp với câu chuyện về nghề dạy vẽ. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, cồng chiêng là loại hình văn hóa đặc sắc, đầy sức hấp dẫn của dân tộc Mường. Âm thanh cồng chiêng luôn gắn liền với phong tục, tập quán, lễ nghi trong đời sống tâm linh của người Mường. Văn hóa cồng chiêng được sáng tạo và lưu truyền hàng nghìn năm trong đời sống cộng đồng người Mường, góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa riêng của dân tộc.
4: Cồng chiêng có vai trò vị trí đặc biệt trong đời sống của người Mường ở Hòa Bình. Đối với người dân tộc Mường, chiêng Mường là vật gia bảo của tổ tiên nhiều đời để lại. Người Mường quan niệm đó là những chiếc chiêng thiêng, chiêng thân. Trong các nghi lễ tín ngưỡng, tâm linh, họ phải sử dụng những chiếc chiêng thiêng đó để có thể kết nối con người với trời đất tổ tiên. Không những vậy, chiêng Mường còn có ý nghĩa giáo dục tư tưởng, tình cảm, ước mơ về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ của con người.
5: Những đứa trẻ sinh ra thì khi đã đầy cữ, đầy tôi thì có gia đình cũng mời đội chiêng đến để động viên. Hoặc là khi đám cưới thì cũng nhiều gia đình cũng mời đội chiêng đến để chia vui, động viên. Thế và khi có người quá cố, mà nhất là các cụ cao niên, tuổi từ 80 đổ lên, thì chúng tôi có những cái tiếng chiêng gióng để đưa hồn các cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cho nên là cái tiếng chiêng này nó gắn bó với cái dân tộc Mường của chúng tôi từ xa xưa đến nay, chứ không phải là hiện bây giờ.
4: Cồng chiêng là một loại nhạc cụ được trình diễn dưới dạng nghệ thuật dân gian đặc sắc, là sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được trình diễn và gắn kết trong không gian văn hóa dân tộc Mường thông qua phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội mang tính tập thể, cộng đồng và có sự lan tỏa rộng lớn. Từ bao đời nay, tiếng chiêng ngân lên vang vọng vào vách núi, len lỏi vào từng bờ cây, ngọn cỏ như một sự hòa quyện cùng thiên nhiên không thể thiếu đối với bà con dân tộc Mường. Bởi thế, trong các ngày lễ như lễ rửa lá lúa, lễ mừng cơm mới, mừng nhà mới, đều có tiếng chiêng Mường. Tiếng chiêng đi theo cả cuộc đời của một người, cất tiếng vui tươi lành lót khi có trẻ mới sinh, rồi lại trầm đục ngân vang tiễn đưa những người về với Mường trời. Ông Bùi Văn Nương, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
6: Tôi có thể nói như thế này, cái nét văn hóa đặc trưng của người Mường là nếu mà nói về cái lễ hội thì cũng rất như là có nhiều lễ hội, nhưng mà tập trung ở hai cái lễ hội chính, đó là lễ hội khai hạ và lễ hội đánh cá. Bởi vì hai cái lễ hội này cũng về nội dung cơ bản mà nói là cũng để cầu cho mưa thuận gió hòa để làm ăn thôi. Thế nhưng mà do theo cái vùng miền, do theo cái vùng phong tục của từng, ví dụ như ở cái vùng Mường Bi thì người ta tổ chức cái lễ hội khai hạ. Thế còn ở Lỗ Sơn của tôi thì lại hay tổ chức vào cái lễ hội đánh cá suối hàng năm vào các dịp tháng 3 âm lịch. Thì cái nội dung là cũng để cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn nó phát đạt.
4: Hiện có trên 11.000 chiếc chiêng tập trung ở 4 mường lớn là Mường Bi, Tân Lạc, Mường Vang, Lạc Sơn, Mường Thàng, Cao.

0: Cao Phong, Mường Động, Kim Bôi. Người Mường có 24 lễ hội sử dụng cồng chiêng như lễ hội mừng nhà mới, lễ thành hôn, lễ khai hạ, lễ hội xuống đồng, lễ hội kéo xi, lễ bắt cá. Người dân Mường không phải là những chuyên gia âm nhạc, nhưng đã sáng tạo ra nhiều bài chiêng mang đậm nét văn hóa của dân tộc mình. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản cồng chiêng Mường, khuyến khích các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia giữ gìn, phát huy di sản âm nhạc dân gian. Ông Bùi Văn Khải, một người dân xã Toàn Thắng cho rằng:
1: cái lớp trẻ bây giờ họ cũng đi học này, đi làm nhiều, có những cái lễ hội này để các bạn trẻ về chung bày với nhau, để học hỏi, trao đổi lẫn nhau, có thể gây được nhiều cái đoàn kết hơn. Đi làm chẳng hạn, kiếm kinh tế, xây dựng kinh tế chẳng hạn, thì nó nhiều lúc thì người đi công ty, người thì vào xí nghiệp thì về nó không gặp nhau, thì những ngày hội này họ gặp nhau vui lắm.
0: Gắn với việc bảo tồn, làm lan tỏa sâu sắc giá trị văn hóa Mường, hoạt động truyền dạy nghệ thuật cũng được các cấp ngành quan tâm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mường. Nhiều câu lạc bộ Mường đã được thành lập ở khắp nơi trong tỉnh. Nhiều cá nhân miệt mài tâm huyết trong việc nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu, quảng bá, truyền dạy những vốn cổ xung quanh văn hóa Mường. Ông Bùi Văn Ẹo, một nghệ nhân Mường ở xã Toàn Thắng chia sẻ:
2: sau này là trẻ con nó không ham muốn, nó sẽ đứt đoạn. Muốn là trẻ với con cháu là nó ham muốn, là nó sau này nay mai một là không bỏ được cái dân tộc đi, chuyển hết đời sang đời khác thôi. So với cái lễ hội cả năm nay là với so với năm ngoái, năm nay coi như là xã Toàn nhập lại là xã Toàn Thắng, và được bộ như này hỗ trợ nữa, là khả năng làm năm nay là cái lễ hội này là rất đông du khách, cấm sọc phương đến chắc chắn là vui rồi, rất vui. Được cái hỗ trợ của nhà nước nữa, với dồn xóa dồn xã nó đồng nhau nó là vui hết. Chỉ mong muốn là du khách càng người đến là càng đông là càng là tốt thôi, quảng bá cái văn hóa của người Mường từ ngày xưa đến trên là thôi.
0: Những màn diễu hành cồng chiêng đường phố vẫn là một hình ảnh đẹp, ấn tượng nhất đối với du khách gần xa. Nghệ thuật chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều đó càng làm nền tảng quan trọng để chiêng Mường tỏa sáng vươn xa. Cổng chiêng Mường được bảo tồn, phát huy, được quảng bá, giới thiệu trong các sự kiện chính trị, văn hóa ở khu vực và toàn quốc, trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Mường. Cùng với cổng chiêng, nhiều giá trị văn hóa khác cũng đang trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, các giá trị văn hóa dân tộc Mường là tài sản vô giá gắn kết cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người Mường đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa độc đáo từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực, dân ca, tục ngữ, lễ hội, tri thức dân gian, mo Mường. Theo dòng chảy của thời gian, cùng với nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, bản sắc dân tộc Mường đang dần bị mai một. Hơn bao giờ hết, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường là điều cấp bách. Những nỗ lực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể của người Mường đang được triển khai tích cực.
4: Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, nhất là dân tộc Mường với bốn vùng: Nhất Bi, Nhì Vang, Tam Thàng, Tứ Động. Tỉnh Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ, nắm giữ 786 di sản văn hóa phi vật thể và các loại hình tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật, trình diễn dân gian, tập quán xã hội, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian liên quan đến văn hóa Mường. Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng ghi nhận nghệ thuật trình diễn chiêng Mường, mo Mường, tri thức dân gian lịch tre dân tộc Mường, lễ hội khai hạ dân tộc Mường mang giá trị văn hóa đặc sắc về đời sống vật chất tinh thần của dân tộc Mường. Ông Bùi Văn Trường, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ chia sẻ:
5: phong trào hát Mường bây giờ là phong trào phát triển rất là rầm rộ, đã đi giao lưu các nơi để học hỏi, giao lưu để mà nắm bắt và học hỏi thêm. Nói chung là sinh hoạt cái câu lạc bộ hát Mường, dân ca Mường này là nó bổ ích về tinh thần, để cho cái lưu giữ cái truyền thống của các cụ ngày xưa, cũng cảm thấy rất thoải mái, có niềm đam mê sẵn có rồi, cho nên là cũng động viên anh em, thấy rất là bổ ích.
4: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững. Qua đó, hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và hết sức quý báu của dân tộc Mường đã được quan tâm đầu tư bảo tồn, phát huy tương đối hiệu quả, làm cho các giá trị di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội. Xã Toàn Thắng có khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch, thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch khu bảo tồn, trở thành bảo tàng sống, lưu giữ các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Qua các câu lạc bộ văn hóa dân gian tại địa phương, nhiều người Mường đã ngày càng yêu văn hóa dân tộc mình.
6: Bà con nhân dân trong thôn, trong xóm cũng rất là ham muốn cái tiếng chiêng, mà mỗi một khi có tiếng chiêng ấy là chúng tôi ở đâu chúng tôi cũng phải được ngồi gần để mà hoặc là được chiêm ngưỡng cái tiếng chiêng đó.
7: Được tham gia câu lạc bộ hát Mường này là bản thân thấy là rất là thoải mái, bởi vì là nói là hát Mường là món ăn tinh thần đấy, thế là được anh em trong câu lạc bộ, thế là anh chị em cứ mỗi ngày là vận động được một vài anh chị em vào câu lạc bộ để đi hát, càng ngày nó càng phát triển nhiều.
8: Chính xác thì chả có trường có lớp nào đâu cái hát đúng này, nó chỉ có lây phiếu của từng người, nếu mà ai hay nhớ thì nó lại nhớ được nhiều, mà không thì thôi. Nhưng mà còn ngày xưa thì hầu như là các ông các bà các anh các chị ai là cũng biết hát, còn hát được nhiều được ít hay là thế nào rồi nó là theo từng người. Thế còn bây giờ thì lấy là cũng mong muốn cái giọng hát tiếng Mường này các thứ này, thế là nó bay cao bay xa để giữ gìn của bản sắc dân tộc của mình.
9: Thì được tổ chức lễ cưới hỏi trong một cái dịp phong tục trang trọng như thế này thì em thấy rất là quý, và em mong muốn là sẽ phát huy và giữ gìn được cái bản sắc này.
4: Đến nay, Phú Thọ có hàng nghìn đội văn nghệ quần chúng tại các thôn xóm, tổ dân phố với hàng chục nghìn diễn viên nghệ nhân. Điều này đã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng trên địa bàn ngày càng phát triển. Một số xóm, bản phát triển du lịch cộng đồng có từ 4 đến 6 đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn phục vụ du khách. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện một số dự án truyền dạy nghệ thuật chiêng Mường, nghệ thuật hát du, hát đối, bộ mẹng của người Mường, nghệ thuật trình diễn, mo Mường, chiêng Mường, góp phần kết nối cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Ông Bùi Văn Dụng, người dân xã Toàn Thắng nhận xét.
10: Không phải là một số một chiều có thể làm được, mà phải lâu dài và phải đa dạng để có một các tuyên truyền về những cái áng mo Mường, về những lời ca sường đang từ ngày xưa để lại. Thì nó là không phải là ngày một ngày làm được, mà hết thế hệ này đến thế hệ sau, có thể là 3 năm, 10 năm, thì chúng ta có thể mở những hội thảo, những chuyên đề, đi sâu về nghiên cứu cái chữ viết của người Mường chẳng hạn thế, hoặc là những văn truyền miệng của người Mường, từ những lời ca lời du tiếng hát ngày xưa, rồi là những áng thường đang mo Mường, để nó đi sâu hơn cho thế hệ trẻ bây giờ, để phát huy cái truyền thống sẵn có của địa phương, của dân tộc, và đặc biệt là người Mường của xã Toàn Thắng bây giờ.
4: Từ các hoạt động, chương trình văn hóa nghệ thuật các dân tộc bước đầu khai thác phát triển thành một số sản phẩm công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế, phục vụ phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc khơi dậy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch, đã bước đầu đạt được hiệu quả tích cực. Nhiều mô hình lấy bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường làm điều kiện cốt lõi để xây dựng môi trường du lịch bền vững, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh cho du lịch địa phương.

0: Chương trình Tìm hiểu dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
2: Eva là mẹ.
3: Xin chào mẹ Tép và các mẹ. Mùa hè đến là bọn trẻ được nghỉ học, tha hồ vui chơi. Nhưng tôi thấy dạo này nhiều phụ huynh lại lo lắng vì con cứ dán mắt vào điện thoại, máy tính bảng suốt ngày ấy.
4: Không chỉ lo nghiện thiết bị điện tử đâu bố Tôm ạ. Mùa hè cũng là thời điểm các bệnh viện mắt ghi nhận số lượng trẻ đến khám vì cận thị, loạn thị tăng lên đáng kể. Phóng viên VV2 vừa ghi nhận tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Mời bố Tôm và các mẹ cùng nghe nhé.
5: Tại khu khám mắt trẻ em của bệnh viện, từ sáng sớm đã có rất đông phụ huynh đưa con đến thăm khám. Nhiều trẻ em dù còn rất ít tuổi nhưng đã mang kính cận với số độ khá cao.
6: Mắt trái bị cận 2,7 nhưng mà bên phải thì lại cận tận 3 độ.
5: Không ít em thừa nhận dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử trong dịp nghỉ hè.
6: Vì con chơi game nếu mà học xong rồi thì có thể chơi từ 1 đến 1 tiếng rưỡi.
7: Ở nhà thì không có trò chơi nhiều nên cháu chỉ xem TV và điện thoại. Nhiều lúc thì cũng mỏi mắt.
5: Theo các bác sĩ, việc tăng thời gian tiếp xúc với màn hình điện tử trong khi giảm các hoạt động ngoài trời là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng cận thị ở trẻ tiến triển nhanh hơn. Chị Trần Thị Vân ở tỉnh Phú Thọ cho biết, chỉ sau một thời gian ngắn, độ cận của con đã tăng đáng kể.
8: Khi ở nhà thì cháu lại xem TV nhiều, là máy điện thoại, máy tính, không có thời gian ra ngoài nên là cái độ mắt của cháu nó tăng lên. Một mắt là 0,5, với một mắt 0,75.
5: Không chỉ tăng độ cận, nhiều trẻ còn phải đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng hơn do cận thị kéo dài. Con trai chị Nguyễn Thị Minh ở tỉnh Ninh Bình được phát hiện cận thị từ khi mới hơn 2 tuổi. Sau nhiều năm điều trị, hiện cháu đã phải nhập viện để phẫu thuật lác ngoài.
9: Cháu cận từ lúc nhỏ 2 tuổi rưỡi. Thấy cháu cho xem cái gì thì nó cứ nhìn rất là gần. Thế là bố mẹ mới cho đi lên đây khám thì là cháu bị cận 4 độ. Cận nặng quá nó gây ra lác ngoài.
5: Dù được theo dõi định kỳ 6 tháng một lần, thị lực của bé vẫn tiếp tục giảm theo thời gian. Hiện con chị Minh đã cận 6 độ, ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt hàng ngày.
9: Cháu mắt nó kém ấy, xong rồi khi cháu nhìn lên bảng thì rất là khó nhìn. Viết bài nó cũng bị chậm, toàn phải xin cô giáo là cho cháu ngồi lên trên gần bảng để cháu nhìn rõ.
5: Các bác sĩ cho biết, mùa hè luôn là thời điểm lượng trẻ đến khám tật khúc xạ tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc trẻ sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, đọc sách hoặc tập sai tư thế, thiếu các hoạt động ngoài trời và không được kiểm tra mắt định kỳ.
10: Eva là mẹ.
2: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
10: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Nghe những câu chuyện vừa rồi mới thấy cận thị ở trẻ em không chỉ còn là chuyện đơn giản nữa mẹ Tép nhỉ?
4: Đúng là như vậy đấy, nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời thì cận thị không chỉ tăng độ nhanh mà còn có thể ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, thậm chí là gây ra những biến chứng về mắt.
3: Vậy trong dịp hè này cha mẹ cần làm gì để bảo vệ đôi mắt cho con và hạn chế tình trạng tăng độ cận?
4: Những lưu ý rất quan trọng sẽ được tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ ngay sau đây trong cuộc trao đổi với phóng viên VV2.
11: Thưa bác sĩ, kỳ nghỉ hè thì cũng là cái thời điểm mà trẻ thì có nhiều thay đổi trong cái sinh hoạt cũng như học tập. Thì những cái yếu tố nào trong cái dịp hè có thể làm tăng cái nguy cơ các cái rối loạn về mắt ở trẻ?
12: Dịp hè chúng ta sẽ có thời gian cho trẻ vui chơi, giải trí nhưng mà những hoạt động ngoài trời thì hạn chế do nắng được không có điều hòa, do không có cái không gian rộng mở thì các cháu vẫn ở trong nhà và trong nhà thì các hoạt động mà mắt nó vẫn phải tiếp diễn, chơi trò chơi điện tử, đọc truyện, cái vô hình chung là mắt nó vẫn không được nghỉ ngơi và vẫn phải tiếp tục làm những cái việc gắng sức. Mà trẻ nhìn màn hình điện tử trên 7 tiếng một ngày thì cái gia tăng cận thị rất là rõ. Những đứa mà chưa có cận thị thì khoảng 2 tháng mà nó cứ nhìn màn hình liên tục 7 giờ một ngày thì nó sẽ phát sinh cận thị ở đến 70-80%.
11: Trong cái quá trình mà trẻ cận hoặc là loạn thị thì cha mẹ có đang có hai cái quan điểm. Một quan điểm đó là cha mẹ cho rằng là con nên đeo kính cả ngày, chỉ trừ lúc ngủ để cho cái mắt nó không bị điều tiết quá nhiều. Nhưng cũng có một cái quan điểm ngược lại đó là chỉ đeo kính khi mà con học hoặc là con nhìn gần. Thì theo bác sĩ đâu mới là cái quan điểm đúng để cha mẹ có thể là hướng dẫn con?
12: Tôi biết rất nhiều phụ huynh thì là cứ mắng cháu hạn chế cái chuyện cháu đeo kính. Nghĩ là đeo kính nhiều thì là nó tăng số lên. Thực ra về nguyên tắc về chuyên môn của chúng tôi là không phải như vậy. Với cận thị thì chúng tôi xác định là cái cận thị cao trên 3 diop thì gần như cháu sẽ đeo cả ngày. Còn dưới 3 diop thì chúng tôi khuyên là có thể bỏ kính khi nhìn gần. Gần như dưới, đặc biệt là cháu 1 hoặc 2 độ thì là gần như về nhà cháu không phải đeo. Về người nhà cháu có đấy là quan động nhìn gần, nó không cần kính cận để hỗ trợ.
11: Với những cái trẻ mà trẻ đã có cận thị hoặc loạn thị thì cha mẹ sẽ cần phải có những cái lưu ý như thế nào trong cái việc trẻ sử dụng các cái thiết bị điện tử trong cái giai đoạn khi mà trẻ nghỉ 3 tháng hè ở nhà?
12: Tiêu chuẩn của các nước tiên tiến là đòi hỏi một ngày phải có 2 giờ ở ngoài môi trường để vui chơi ở ngoài thực địa, và ra ngoài môi trường thì đừng có cầm theo điện thoại nhé. Thì là cái hoạt động bố mẹ làm sao mà bố trí được thời gian hay là kế hoạch như nào đó để cho các cháu nghỉ hè vui chơi giải trí, nhưng mà vẫn phải tách xa các hoạt động bằng mắt ra. Nếu mà giải trí bằng mắt vẫn như cái thời gian đi học thì cái tác dụng của cái nghỉ hè với mắt gần như không có. Cái giai đoạn 3 tháng đây chúng ta căn chỉnh hành vi cho trẻ uống thuốc hoặc là cho nhỏ thuốc mắt thì có thể làm dừng cái cận thị hoặc là đảo ngược cái cận thị ở những cái mức độ cận thị nhỏ hoặc là giả cận thị.
11: Bên cạnh đó thì bác sĩ có những cái khuyến cáo là nếu như mà trẻ có những cái dấu hiệu như thế nào thì cha mẹ sẽ cần phải đưa trẻ đi khám chuyên về mắt luôn.
12: Về tật khúc xạ mà cháu có vấn đề khó khăn về giảm thị lực ấy, nhìn khó thì là phần lớn trẻ nó sẽ có cái động tác cụ thể nhất hay gặp nhất là nheo mắt để nhìn tốt hơn. Đấy là cử chỉ bất thường báo cho bố mẹ biết là cháu nó có vấn đề về thị lực. Hai là nghiêng đầu, và thường thường trẻ cái mắt đầu kém nó sẽ nghiêng về phía trước để nó nhìn tốt vào mắt đấy hơn. Thứ ba là đầu nó lệch quẹo trong trường hợp mà các cháu nó khó lác, rồi kéo ghế để ngồi gần tivi hơn. Đấy nó cũng là cái động tác rất là phổ biến trong các cháu bị cận thị. Ngoài những vấn đề phát hiện về tật khúc xạ thì cái chuyện bất thường về vẻ ngoài con mắt thì các bố mẹ phải biết mắt nó tự nhiên nó đỏ quá chẳng hạn, bố mẹ cũng phải tình ý để cho cháu đi khám mắt sớm.
11: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.
13: Sốt mẹ cốm. Chào bố tôm mẹ tép, hôm nay các bố mẹ muốn tìm hiểu về sản phẩm gì nào?
14: Mẹ cốm này, vừa rồi tôi vào bệnh viện phỏng vấn về các bệnh nhân bị ung thư vú thì rất nhiều chị em phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, nhìn thương lắm mẹ.
3: Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến cho cơ thể lệch trọng tâm. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ gây quá tải và căng cơ vùng cổ, lưng trên và vai, làm tăng nguy cơ cong vẹo cuộc sống hoặc đau mãn tính các mẹ.
14: Do đó, nếu không có điều kiện tái tạo tuyến vú, chị em có thể sử dụng áo ngực chuyên dụng. Đây là loại áo ngực có đệm độn để giúp cân bằng trọng lượng cơ thể, giảm đau lưng, đau cổ các bố mẹ ạ.
13: Mẹ cốm có thể giới thiệu kỹ hơn về sản phẩm này không?
14: Ngay sau đây mời các bố mẹ cùng nghe chị Đậu Thị Mai Ly, người đã có hành trình 8 năm nghiên cứu và sản xuất áo ngực dành riêng cho phụ nữ sau phẫu thuật đoạn nhũ, giới thiệu nhé.
15: Chúng tôi á, lúc đó là đi tìm hiểu nghiên cứu á, nhiều cái mẫu ở bên nước ngoài, coi là cái form thiết kế như thế nào nhưng mà phải phù hợp với cái dáng của người Việt mình. Còn về cái phần cái độm á, thì lúc đó chúng tôi tìm hiểu sao á, các chị về á, có thể tự chỉnh to nhỏ được. Ở phía bên trong á, chúng tôi dùng cái loại hạt nguyên sinh nhập khẩu trực tiếp từ cái công ty mà người ta mua từ bên Ả Rập Xê Út về. Cái hạt nguyên sinh này nó rất là an toàn. Còn cái lớp ở bên ngoài cái độm á, thì là chúng tôi dùng cái lớp vải cô tông để cho nó mềm mịn. Cái hạt đó tùy theo cỡ ngực của mỗi chị thì nó sẽ linh hoạt tầm khoảng 1-2 lạng, thì để cho đủ để mà giữ cái độm của các chị không có bị trồi lên khi các chị vận động.
3: Nghe chia sẻ vừa rồi, tôi thực sự cảm phục sự thấu hiểu tỉ mỉ và kiên trì của chị Mai Ly để tạo ra những chiếc áo vừa vặn cho những phụ nữ không may mắc ung thư vú.
14: Đúng đấy bố Tôm ạ, đó không phải là những sản phẩm may sẵn công nghiệp. Chị Mai Ly và các cộng sự đã luôn lắng nghe, tư vấn kỹ lưỡng và điều chỉnh kích thước, trọng lượng của chiếc áo sao cho phù hợp với từng người. Chúng ta cùng nghe chị Mai Ly chia sẻ về những phản hồi của khách hàng nhé.
15: Sau một khoảng thời gian mấy chị xài lâu rồi á, thì có nhiều chị nói lại với tụi em á, là mặc áo thoải mái và rất là bền. Có nhiều chị mặc áo là tới 5 năm luôn á, xong rồi mấy chị mới mua lại. Còn cái phần mà xô lệch với lại bị trồi lên là mấy chị nói không. Có chị là tham gia nhảy múa, vận động rất là mạnh luôn á, thì cái phần cái độ đó nó cũng tưng lên luôn. Nó nhìn giống như là ngực thì không có ai phát hiện ra, là mấy chị tự tin hơn hẳn luôn.
13: Loại áo ngực chuyên dụng này thì đúng là một giải pháp hữu hiệu dành cho chị em sau phẫu thuật ung thư vú đấy mẹ cốm nhở?
14: Vâng, đúng vậy đấy ạ. Giới thiệu thêm cho các mẹ, những chiếc áo ngực mang thương hiệu Comfort này đã được chứng nhận là an toàn. Áo cũng được trưng bày tại khoa tuyến vú của Bệnh viện Chợ Rẫy, theo đề nghị của các bác sĩ nhằm hỗ trợ bệnh nhân sau phẫu thuật.
3: Những chiếc áo ngực chuyên dụng của chị Mai Ly không chỉ bù đắp khoảng trống về mặt cơ học mà thực sự đã bù đắp cả những tổn thương tâm lý của những người phụ nữ đang kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.
13: Cảm ơn mẹ cốm đã chia sẻ thông tin về sản phẩm hết sức có ý nghĩa này nhé.
3: Đến đây thời lượng dành cho Eva làm mẹ cũng đã hết. Tạm biệt các mẹ.
16: Sức khỏe cộng đồng.
17: Sức khỏe cộng đồng.
18: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, một số phường ở Hà Nội đã và đang triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Theo ghi nhận của phóng viên VOV2, người dân đều phấn khởi vì chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí có ý nghĩa nhân văn, giảm chi phí và nâng cao ý thức phòng bệnh. Qua đó, nhiều người đã kịp thời phát hiện bệnh mà trước đó họ không có bất cứ dấu hiệu gì.
19: Bà Nguyễn Thị Hát ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm nghề buôn bán nhỏ lẻ. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên trước nay chưa bao giờ bà dám nghĩ đến việc đi khám sức khỏe cho đến khi địa phương có thông báo tổ chức khám miễn phí cho người dân tại trạm y tế phường. 50 tuổi, đây là lần đầu tiên bà được khám tổng thể, xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang. Kết quả siêu âm cho thấy bà có u xơ và polyp cổ tử cung. Lo lắng, song bà cũng thấy yên tâm hơn khi ngay sau đó bà đã được các bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên khám sức khỏe chuyên sâu ngay tại trạm y tế phường.
20: Tôi cũng thấy là may mắn là vì được đi khám như thế tôi phát hiện ra bệnh. Thì tôi là người lao động bình thường, nên là tôi thấy đau ở đâu tôi mới đi khám ở đấy.
19: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, giám đốc trạm y tế phường Bồ Đề cho biết, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trạm phối hợp với bệnh viện tuyến trên, phòng khám đa khoa lớn, tăng cường nhân lực, trang thiết bị gồm hệ thống siêu âm, X-quang, xét nghiệm được bố trí đồng bộ ngay tại điểm khám. Nhờ đó, trong số 3.000 người được khám tại trạm thì có đến 20% trường hợp phát hiện mắc các bệnh về chuyển hóa, hô hấp và tiêu hóa.
21: Chúng tôi cứ triển khai siêu âm và chụp X-quang lồng ngực cho toàn bộ 100% người dân đến khám thì cũng đã phát hiện được nhiều cái trường hợp và liên quan đến các cái vấn đề bệnh đường hô hấp, về đường tiêu hóa, về gan, về vân vân.
19: Bác sĩ Nguyễn Hữu Tiến, Phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội cho biết, quá trình khám cũng đã phát hiện 11 ca có dấu hiệu vết mờ ở phổi. Qua xét nghiệm thì thấy bệnh nhân mắc bệnh lao, phải chuyển lên tuyến trên điều trị.
22: Có một số trường hợp là có những cái đám mờ đấy là những cái tổn thương mà nghi lao phổi. Thì với những trường hợp như vậy thì mình cần phải đến khám và sàng lọc sớm để mình loại trừ được những cái căn bệnh đấy có thể xảy ra.
19: Ngoài danh mục miễn phí, người dân có thể đăng ký thêm các dịch vụ xét nghiệm mở rộng theo nhu cầu. Từ tháng 4 đến nay, Hà Nội đã khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 700.000 người.
23: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
18: Quý vị và các bạn thân mến, đến nay kinh phí Hà Nội thí điểm thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho người dân đều dựa trên ngân sách của các phường xã, chưa có sự thống nhất. Ngay sau khi nghị quyết về chính sách an sinh xã hội vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua và Bộ Y tế ban hành danh mục hướng dẫn và định mức khám, Hà Nội đã xây dựng gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Dự kiến sẽ có gần 9 triệu người dân được hưởng lợi từ chính sách này, bao gồm cả người dân thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên.
24: Nội dung khám sức khỏe định kỳ được xây dựng theo từng nhóm tuổi. Cụ thể, trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá toàn diện về thể chất, dinh dưỡng, phát triển tinh thần vận động. Người từ 6 tuổi trở lên được khám thể lực, chuyên khoa nội ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Người từ 18 tuổi trở lên được xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến điều trị phù hợp.
25: Điểm nhấn đáng chú ý, Hà Nội là địa phương đầu tiên hỗ trợ điều trị tật khúc xạ cho người trẻ từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 diop trở lên. Ngoài ra còn hỗ trợ từ 80% đến 100% chi phí cấp cứu ngoại viện. Hiện Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng gói khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc 10 loại bệnh miễn phí với mức chi phí là trên 400.000 đồng một người, gồm các bệnh thường gặp như ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, rối loạn trầm cảm, loạn thần do rượu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành y tế thành phố đang rà soát chuẩn bị bắt đầu thực hiện chương trình này từ ngày 1 tháng 7.
26: Trong giai đoạn này thì chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả những cái hướng dẫn chi tiết và rà soát cụ thể từng địa bàn để có những cái phương án cụ thể cho từng xã phường. Và bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 sẽ là chiến dịch khám sức khỏe định kỳ cho người dân quy mô phạm vi toàn thành phố.
25: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, việc rà soát và lập danh sách từ sớm giúp các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho người dân, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng và tạo cơ sở cho mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân.
26: Giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho các đối tượng người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Những đối tượng mà đăng ký khám sàng lọc theo chuyên đề thì chúng tôi sẽ làm cuối cùng. Có thể sẽ phải đến một số bệnh viện để làm các kỹ thuật, hoặc là chúng tôi sẽ phải tổng hợp một cái số lượng bệnh nhân phù hợp để đưa các cái thiết bị xuống để làm cho người bệnh được một cách khoa học.
25: Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh miễn phí cho toàn dân không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với sức khỏe người dân, mà còn là bước đi quan trọng trong chuyển hướng từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các nguy cơ sức khỏe. Khi được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chính sách này không chỉ giúp giảm chi phí điều trị cho người dân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.
0: Thông tin y học.
18: Thưa quý vị và các bạn, động kinh kháng thuốc là một nhóm bệnh lý phức tạp trong chuyên ngành thần kinh. Bệnh đặc trưng bởi các cơn động kinh tái phát dai dẳng, không đáp ứng với các thuốc kháng động kinh. Phẫu thuật lấy bó tổn thương não gây động kinh có thể giúp điều trị cắt cơn hoặc giảm cơn tối đa cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như trước đây, phạm vi phẫu thuật có thể không đủ rộng, dẫn đến nguy cơ tái phát cao và khó đạt hiệu quả điều trị tối ưu. Để khắc phục hạn chế này, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã triển khai thành công kỹ thuật điện não đồ vỏ não ECOG thay vì qua da đầu như trước đây.
1: Rồi, có mạnh cái tay vào người em nhé, có mạnh.
5: Bệnh nhân đầu tiên được điều trị thành công bằng kỹ thuật điện não đồ vỏ não là một trường hợp mắc bệnh đã 20 năm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam cho biết, trước khi được phẫu thuật dưới hướng dẫn của kỹ thuật điện não đồ vỏ não, bệnh nhân đang dùng 3 loại thuốc chống động kinh với liều tối đa nhưng vẫn xuất hiện 4 đến 5 cơn mỗi ngày. Sau khi được ghi điện não đồ video ngoài da đầu kéo dài và chụp cộng hưởng từ sọ não, các bác sĩ xác định cơn động kinh do loạn sản vỏ não thủy chán gây nên. Đây là một dạng dị tật trong quá trình phát triển vỏ não, nguyên nhân phổ biến gây động kinh kháng thuốc ở trẻ em. Để giải quyết, bệnh nhân cần phải được phẫu thuật cắt bỏ tổn thương. Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ cho biết, nếu chỉ đo điện não đồ qua da đầu thì tỷ lệ thấy được cơn động kinh thường khó hơn và cơn không điển hình bởi vì...
6: Với cái điện não đồ thông thường, các bác sĩ sẽ đặt những cái điện cực vào trên da đầu, ghi cái sóng điện não đồ. Thế thì chúng ta hiểu là cái cực cứ đặt ở ngoài da đầu, cái sóng là vỏ não cơ. Thế thì muốn ra được ngoài da đầu thì nó phải đi qua màng não này, xong rồi xương sọ, xong rồi mới đến rất nhiều lớp của da đầu. Cho nên rằng là tỷ lệ chúng ta thấy được cơn nó khó.
5: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, vì không xác định được chính xác nguồn gốc các sóng động kinh, nên nếu chỉ dựa vào kết quả từ phương pháp đo điện não đồ qua da đầu, phạm vi cắt bỏ tổn thương sẽ rất hẹp, nguy cơ tái phát cao. Đứng trước nguy cơ phẫu thuật không đạt hiệu quả tối ưu, Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ cùng các cộng sự đã quyết định sử dụng kỹ thuật điện não đồ vỏ não, cho phép ghi điện não trực tiếp từ bề mặt vỏ não, để xác định nguồn gốc các sóng động kinh thay vì đo qua da đầu như phương pháp thông thường.
6: Cái điện não đồ vỏ não có nghĩa là bệnh nhân phải chuẩn bị như một cục mổ và gây mê. Sau đó thì chúng tôi phải rạch ra, mở xương sọ, sau đó chúng tôi phải mở cái màng cứng ra. Thì chúng ta sẽ thấy cái vỏ não. Thấy vỏ não rồi thì chúng tôi đặt những cái điện cực lên trên cái vỏ não đấy và nối với cái máy điện não ở ngoài. Và lúc bây giờ bác sĩ sẽ đo xem là cái vỏ não ấy nó có sóng động kinh hay không. Điện não đồ nó như thế nào? Đây là chúng ta đặt cái điện cực lên trực tiếp vào não, cho nên cái tỷ lệ chính xác sẽ rất cao.
5: Trong suốt quá trình phẫu thuật, các điện cực được đặt trực tiếp lên vào não và cả diện cắt tổn thương để liên tục theo dõi hoạt động điện. Dựa vào tín hiệu ghi nhận được, ekip đã xác định chính xác thời điểm dừng cắt bỏ, đảm bảo loại bỏ tối đa vùng sinh động kinh nhưng vẫn bảo tồn chức năng thần kinh quan trọng. Sau phẫu thuật, người bệnh không còn cơn dù chưa dùng lại thuốc. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ cho biết thêm, kỹ thuật này được ứng dụng hiệu quả trong nhiều loại phẫu thuật động kinh như cắt thùy thái dương, cắt vùng tổn thương, vùng vỏ não bệnh hoặc cắt nửa bán cầu não. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cắt bỏ hoàn toàn vùng có bất thường dưới hướng dẫn của điện não đồ vỏ não giúp tăng tỷ lệ hết cơn và giảm nguy cơ thiếu hụt thần kinh sau phẫu thuật, mở ra cơ hội kiểm soát tốt hơn cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh động kinh bị kháng thuốc.
18: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về đồng chí Hồ Tùng Mậu. Thưa quý vị, thưa các bạn, đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Đảng.
1: Ông có tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Ông đã sớm tiếp thu truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh chống áp bức của quê hương, giàu truyền thống cách mạng. Từ những năm đầu thế kỷ 20, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã tích cực tham gia các phong trào yêu nước, tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.
2: Khi nói đến đồng chí Hồ Tùng Mậu thì có thể nói rằng đây là một cái tấm gương của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tấm gương của một nhà yêu nước cách mạng mà có thể nói rằng là dành trọn cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.
3: Ở trong một cái vùng đất mà có truyền thống lịch sử cách mạng như thế thì ông Hồ Tùng Mậu cũng sớm giác ngộ con đường hoạt động.
4: Hồ Tùng Mậu là một nhà cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống chống Pháp. Ông đã tham gia hoạt động cách mạng ở nhiều nơi, giữ nhiều vị vai trò quan trọng, thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Ban thanh tra Chính phủ và còn là một người trung thành, thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ là người học trò xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc mà còn là nhà lãnh đạo tài năng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Điểm nổi bật trong phong cách lãnh đạo của đồng chí Hồ Tùng Mậu là sự kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt trong phương pháp, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, sâu sát cơ sở và đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết. Ông là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần hy sinh, ý chí vượt khó và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình để hiểu thêm về Hồ Tùng Mậu, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
5: Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, ngay từ khi còn trẻ, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã sớm nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Năm 1920, Hồ Tùng Mậu sang Thái Lan rồi đến Trung Quốc hoạt động cách mạng. Tại đây, ông được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tham gia vào các tổ chức cách mạng do người sáng lập. Hồ Tùng Mậu là một trong những hội viên tích cực của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, huấn luyện và đào tạo cán bộ cách mạng cho Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
2: Từ giai đoạn đầu, tâm xã Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đặc biệt nữa là người trợ giảng trực tiếp cho Nguyễn Ái Quốc trong vấn đề cái đào tạo cái nguồn cán bộ và cùng Nguyễn Ái Quốc mở lớp truyền thụ lý luận đào tạo cán bộ và đồng thời kết nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Trung Quốc và kết nối cách mạng Việt Nam với lại phong trào cách mạng thế giới bằng việc cử những cán bộ ưu tú sang học ở trường Đại học Quốc tế Cộng sản Phương Đông. Cái đó cái sự gắn kết của ông rất rõ trong để cái kết nối giữa phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng nước ngoài, đặc biệt cách mạng Trung Quốc, đặc biệt với cách mạng Nga.
5: Theo những phân tích từ Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Tùng Mậu là người đã trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị các điều kiện cốt yếu cho sự ra đời của một tổ chức chính đảng, đặc biệt là chấm dứt tình trạng phân tán lực lượng cách mạng và tạo tiền đề cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3: Cuối năm 1929 thì tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên họ bắt đầu họ phân hóa, họ muốn thành lập các tổ chức cộng sản. Thì Hồ Tùng Mậu cũng tham gia vào công cuộc thống nhất các tổ chức cộng sản nhưng không thành công. Cuối cùng là dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc và trực tiếp Nguyễn Ái Quốc thực hiện thì cái cuộc hợp nhất các tổ chức cộng sản Đông Dương, Cộng sản Đảng, An Nam, Cộng sản Đảng đã được tổ chức vào đầu năm 1930 mà kết quả là dẫn đến cái việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì trong cái hoạt động thành lập đảng đấy thì công lao của Hồ Tùng Mậu cũng rất là lớn. Tuy không phải là đại đồng

0: viên Ủy ban Hải chính kháng chiến rồi các viên chức về phương diện liêm khiết thế nào. Và chúng ta thấy đợt này nó có hai cái vụ án. Vụ án thứ nhất đó là cái vụ là sai phạm về tín dụng sản xuất liên Cuba, và đặc biệt là cái vụ án Trần Tụ Châu bên thủ công quỹ trong quân đội. Và chính cái sự liêm trực, cái sự nghiêm minh của pháp luật trực tiếp là đồng chí Hồ Đình Bậu xử lý, góp phần là sự trong sạch của cái bộ máy nhà nước của chính phủ trong năm đầu kháng chiến, và đặc biệt hơn nữa là củng cố niềm tin người dân vào chính phủ và nhà nước.
1: Một trong những đóng góp nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu là đề cao tinh thần trách nhiệm, tính khách quan công tâm của đội ngũ cán bộ thanh tra. Đồng chí cho rằng người làm công tác thanh tra phải thực sự trung thực, liêm khiết, không chịu tác động của lợi ích cá nhân hay áp lực từ bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi vẫn được ngành thanh tra Việt Nam gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, đồng chí Hồ Tùng Mậu đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, tham ô, lãng phí trong bộ máy nhà nước.
2: Rõ ràng là cái công tác thanh tra là nó làm cái nhiệm vụ, nó là cái tai, là mắt của nhân dân và đồng thời là của Đảng, của chính phủ. Thì ông Hồ Tùng Mậu là con người rất là liêm khiết, thì ông thực hiện các cái công việc để làm sao hướng tới xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền là trong sạch, liêm khiết, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Và ông là một trong người đầu tiên xây dựng cái cơ quan thanh tra chính phủ như sau này nó được phát triển.
1: Ngày 23 tháng 7 năm 1951, trong khi làm nhiệm vụ tại Liên Khu 4, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã anh dũng hy sinh. Đây được xem là tổn thất lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, những đóng góp to lớn của đồng chí vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ trân trọng. Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Hồ Tùng Mậu tiếp tục là nguồn động viên cổ vũ các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, như khẳng định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo.
0: Tấm gương của Hồ Tùng Mậu đó là tinh thần kiên định cái mục tiêu lý tưởng, luôn luôn như là đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trước hết và dành trọn vẹn cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng, cho lý tưởng cách mạng mà mình theo đuổi. Ở Hồ Tùng Mậu, ở bất cứ một cương vị nào, bất cứ một nhiệm vụ nào, khi được Đảng giao phó để hoàn thành tốt cái trọng trách của mình, ở những cương vị lãnh đạo nhưng mà luôn luôn giữ sự liêm khiết, luôn luôn giữ sự trong sạch, luôn luôn giữ được sự mẫu mực, luôn luôn giữ sự chính trực.
1: 55 năm tuổi đời với hơn 30 năm hoạt động cách mạng gian khổ, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã đem hết sức lực, tài năng và trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, của tinh thần dấn thân vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
3: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, thính giả Phạm Anh Phương ở Lê Chân, Hải Phòng nêu câu hỏi: vì sao nói việc Ngô Quyền đỉnh đô ở Cổ Loa đã khẳng định tư tưởng độc lập tự chủ của ông? Về câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Quân, khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội trả lời như sau:
5: Đại La có sẵn, Ngô Quyền không về Đại La. Tại sao không về? Bởi vì dường như là Ngô Quyền cũng không chấp nhận một cái mô hình cũ của nhà Đường, và cái việc chọn Cổ Loa là khẳng định cái ý tưởng độc lập của ông. Ông xưng vương chứ không phải tôi vẫn tiếp làm tiểu đội sứ nữa.
6: Xưng vương là khẳng định dứt khoát cái nền độc lập của người Việt, khẳng định cái vị thế của một quốc gia độc lập.
4: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Phương Thảo và Phạm Trang xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học mới.
5: Hoàn toàn thống nhất theo cái chủ trương nhà nước là sáp nhập để người dân sau này được hưởng những cái quyền lợi của nhà nước, hỗ trợ giống hoặc là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi.
6: Nhiều địa phương đang triển khai lấy ý kiến nhân dân để tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy.
7: Công việc thì cực kỳ vất vả, mà lương thì không đảm bảo. Nếu mà xảy ra rủi ro gì thì phải tự chịu.
4: Lao động nền tảng số, đã đến lúc không thể đứng ngoài hệ thống an sinh. Nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
8: Nhạc nhanh, điểm gót.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
3: Kết luận buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 đang được triển khai tích cực trên nhiều mặt, như tuyển sinh đầu cấp, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục, sách giáo khoa và chính sách hỗ trợ người học, nhà giáo. Sau 10 tháng triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, toàn ngành đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng những bất cập còn tồn tại, trong đó chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn tạo áp lực lớn cho phụ huynh.
9: Vừa qua thì cũng có phụ huynh nói với tôi là nhà nước miễn giảm học phí rất nhiều rồi, nhưng mà cái thực tế mà chi phí vào thì nó lại tăng. Tại sao lại thế? Nào lại học thêm tiếng Anh, lại liên kết với công ty với bên ngoài vào vì nhà trường không làm được. Lại để ông công ty vào, để đưa vào chương trình chính thức. Thế mà ông công ty là ông thu tiền. Rồi dạy nhạc, dạy thể dục, lại đưa mạnh vào xã hội hóa. Nhà trường bảo, thế nhà nước miễn giảm học phí, thì chúng tôi thực tế lại đóng nhiều hơn. Những cái câu hỏi ý, những cái như thế vào, đấy, làm sao để giải quyết được những cái việc này.
4: Đối với năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, quán triệt tinh thần, ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đồng thời, gắn quy hoạch đô thị, khu dân cư với phát triển hạ tầng giáo dục, tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất và đầu tư trường học tại các khu vực tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng khó khăn.
9: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn, lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng, đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
3: Về định hướng lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời tăng quyền chủ động cho nhà trường và giáo viên, đi đôi với trách nhiệm giải trình, giảm thủ tục hành chính để giáo viên tập trung cho chuyên môn.
4: Nhấn mạnh mục tiêu công bằng giáo dục, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và bảo đảm mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học.
3: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 27, các đại biểu đã thảo luận dự thảo nghị quyết phát triển hệ thống y tế thủ đô, trong đó đề xuất nhiều chính sách nhằm thu hút nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, khu vực đang thiếu hụt nhân lực sau sắp xếp bộ máy.
4: Theo dự thảo, hệ thống y tế trạm y tế xã phường của Hà Nội hiện còn thiếu hơn 2.100 nhân lực, trong đó có gần 840 bác sĩ. Thành phố dự kiến ưu tiên thu hút đội ngũ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề.
3: Đáng chú ý, nhân lực cam kết làm việc tối thiểu 5 năm tại trạm y tế sẽ được hỗ trợ ban đầu một lần tương đương 100 lần mức lương tối thiểu, khoảng 530 triệu đồng một người, đồng thời được bổ sung thu nhập để nâng mức đãi ngộ, tạo sức hút cho tuyến y tế cơ sở. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
2: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết hôm 2 tháng 6 phê duyệt rồi đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
4: Bên cạnh chính sách thu hút mới, Hà Nội cũng dự kiến triển khai luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu. Theo dự thảo nghị quyết, cán bộ y tế được điều động về công tác tại trạm y tế vẫn được hưởng đầy đủ lương, phụ cấp và thu nhập tăng thêm như nơi công tác hiện tại, đồng thời được hỗ trợ bổ sung từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, tùy nhóm chức danh. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương chung trên cả nước, nhiều địa phương đang triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với phương án tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Tại tỉnh Quảng Ngãi, công việc này đang được triển khai đồng loạt với sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung thông tin.
10: Những ngày qua, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn tổ dân phố. Tại xã Vạn Tường, huyện Bình Sơn cũ, người dân các thôn tích cực tham gia góp ý đối với phương án sắp nhập. Theo dự kiến, thôn mới sẽ được thành lập trên cơ sở sắp nhập thôn Tuyết Diêm Ba với thôn Đông Lỗ và Thuận Phước, quy mô hơn 2.000 hộ gia đình. Nhiều người dân cho rằng việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối và mở rộng không gian phát triển là chủ trương phù hợp. Ông Lê Tần, người dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tên gọi thôn mới bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa và giữ gìn bản sắc địa phương.
5: Hoàn toàn thống nhất theo cái chủ trương nhà nước là sáp nhập ba thôn để người dân sau này được hưởng những cái quyền lợi của nhà nước, có nghĩa là hỗ trợ giống hoặc là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi.
10: Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 30 thôn với hơn 60.000 dân. Theo đề án sắp xếp, xã này giữ nguyên 5 thôn và sáp nhập 25 thôn còn lại, giảm còn 15 thôn. Địa phương đã thành lập 25 tổ công tác để lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình. Việc lấy ý kiến được triển khai đồng loạt trong ngày 14 tháng 6 và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường cho biết.
11: Sau khi lấy ý kiến của bà con nhân dân, chúng tôi thực hiện ngay một số quy trình tổng hợp báo cáo cho Hội đồng Nhân dân thông qua nghị quyết, rồi gắn với đó là tổ chức lại chỉ định các thôn thuộc diện sắp xếp để đảm bảo là cái tính liên tục trong hoạt động của ban thôn.
10: Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành kết luận về phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, xem xét tinh giản thêm đầu mối tại những nơi còn điều kiện sắp xếp. Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ngãi cũng xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, khuyến khích thực hiện mô hình bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố ở những địa bàn phù hợp. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 1.700 thôn tổ dân phố. Qua rà soát, tỉnh dự kiến sắp xếp còn gần 1.200 thôn tổ dân phố, giảm hơn 30% so với hiện nay.
12: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số phát triển đã tạo ra một lực lượng lao động mới, tài xế công nghệ, shipper, người bán hàng online. Họ mang lại sự tiện lợi cho xã hội, tạo ra giá trị kinh tế không nhỏ, nhưng lại đang đứng trước một khoảng trống lớn về an sinh xã hội. mới đây đề xuất đưa tài xế công nghệ và người bán hàng online vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là bước đi cần thiết để bảo vệ người lao động trong tương lai, nhưng cũng có những băn khoăn về mức đóng, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng và nguy cơ tạo thêm áp lực với những người có thu nhập còn bấp bênh. Liệu đây có phải là thời điểm để thiết lập một tấm lưới an sinh cho nền kinh tế số? Và chính sách cần được thiết kế như thế nào để vừa bảo vệ người lao động, vừa không cản trở sự phát triển của các mô hình, việc làm mới? Chúng tôi bàn luận nội dung này với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội.
13: Xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Lan Hương đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa bà, đề xuất đưa tài xế công nghệ và người bán hàng online vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Theo bà thì điều gì khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn ở thời điểm hiện nay ạ?
13: Vâng, như là lời đề dẫn vừa rồi, chúng ta thấy rằng là hiện nay với các mô hình phát triển kinh tế mới, với cái nền tảng, các lực lượng sản xuất mới thì bản thân thị trường lao động cũng hình thành những cái hình thức việc làm mới với những quan hệ lao động mới. Bên cạnh đó thì thứ hai nữa là những cái quan hệ lao động mới này và việc làm mới này thì càng ngày càng gia tăng trên cơ sở là vấn đề là công nghệ, chúng ta đưa công nghệ vào và càng công nghệ số ngày càng phát triển càng đóng vai trò quan trọng. Thứ ba nữa là cái khái niệm mà chúng ta tiến tới đấy là chúng ta phải phát triển bền vững. Kinh tế số phát triển bền vững mang lại cái sự bình đẳng cho tất cả mọi người, mà phát triển bền vững dưới giác độ thị trường lao động đấy là việc làm tốt, thu nhập ổn định, bảo đảm an sinh xã hội.
14: Vâng. Ở nhiều nền tảng công nghệ lâu nay thì vẫn coi tài xế hay là người bán hàng là đối tác chứ không phải là người lao động. Theo bà thì dưới góc độ thị trường lao động họ thực sự đang ở vị trí nào?
13: Hiện nay các cuộc tranh cãi, những cuộc tranh luận về cái vị trí cũng như là cái thân phận của người lao động, họ là những người lao động trên nền tảng số hay là họ là những người chủ của hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nền tảng công nghệ vẫn là đang không phải chỉ ở mỗi ở Việt Nam mà ở cả thế giới. Các công việc, các cái cuộc tranh cãi này thì nhìn chung thì chúng ta nhận thấy là người ta cũng thống nhất là thứ nhất là những người lao động này họ không phải là những người lao động truyền thống theo cái quan niệm của chúng ta, với cái quan hệ lao động, với cái hình thức việc làm họ không phải trong cái khái niệm về người lao động truyền thống. Tuy nhiên họ cũng vẫn là không phải là những cá thể độc lập, bởi vì họ hoạt động là họ phải dựa vào các cái nền tảng công nghệ, dựa vào các thuật toán số, các cái việc điều hành, vận hành, đánh giá, phân công công việc là không phải do họ mà phải do các nền tảng, các công ty nền tảng số. Như vậy họ vẫn có cái vai trò là người lao động, chịu sự quản lý của những cái người quản lý lao động, quản lý các nền tảng số khác nhau.
14: Và hiện nay thì cái lao động nền tảng số đang trở thành một bộ phận đáng kể của thị trường lao động. Điều này thì khiến cái việc chúng ta tiếp cận chính sách có những thay đổi. Và thưa bà, khi mà đề xuất mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được đưa ra, thì nhiều người nhận thấy đây là một cái tấm lưới an sinh cần thiết cho tương lai. Nhưng ngược lại cũng có không ít lao động nền tảng số băn khoăn về cái khoản chi phí phải đóng thêm trong cái bối cảnh thu nhập có nhiều biến động. Và những cái chia sẻ sau đây phần nào cho thấy tâm tư của những người đang trực tiếp làm việc trên các nền tảng số hiện nay.
15: Mỗi ngày, hàng trăm nghìn tài xế công nghệ vẫn len lỏi trên những tuyến phố đông đúc. Họ là một phần không thể thiếu của nền kinh tế số, cung cấp dịch vụ vận chuyển, giao hàng, kết nối nhu cầu của hàng triệu người dân. Thế nhưng phía sau những chuyến xe là một thực tế khác.
7: Công việc thì cực kỳ vất vả, lương thì không đảm bảo, ngày được nhiều ngày được ít. An toàn này thì bọn em phải từ ló hết. Nếu mà xảy ra rủi ro gì thì bọn em phải từ chịu.
15: Phần lớn lao động trên các nền tảng số hiện vẫn chưa được bao phủ bởi hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và chính vì vậy, đề xuất đưa tài xế công nghệ và người bán hàng online vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến thảo luận. Nhiều người coi đây là cơ hội để có thêm điểm tựa khi tuổi lao động kết thúc hoặc khi không may gặp rủi ro.
7: Chạy trên đường vất vả lắm ạ. Em cũng mong muốn công ty chiết khấu một ít phần trăm doanh thu ra để đóng bảo hiểm cho những đối tác đăng ký chạy app.
15: Bên cạnh mong muốn được bảo vệ, nhiều tài xế cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng công nghệ, bởi công việc của họ phụ thuộc đáng kể vào ứng dụng, từ việc phân phối đơn hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ cho đến mức thu nhập hàng ngày. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp nền tảng số

0: hiện vẫn xác định tài xế là đối tác hợp tác kinh doanh, chứ không phải là người lao động.
1: Hầu như là các hãng chỉ chú tâm vào khách hàng thôi, còn về bên tài xế thì ít quan tâm lắm gì.
0: Khi số lượng lao động nền tảng số ngày càng gia tăng, việc để một bộ phận lớn người lao động đứng ngoài lưới an sinh có thể tạo ra những khoảng trống đáng kể trong tương lai. Tuy nhiên, không ít tài xế băn khoăn là liệu bảo hiểm xã hội bắt buộc có phù hợp với đặc thù của một công việc mang tính linh hoạt và chỉ xem là giải pháp kiếm sống trong một giai đoạn nhất định.
2: Bọn em cũng không gắn bó với nghề này lâu dài. Em nghĩ là cái này nếu mà người làm mà chạy trăm cùng lắm trăm chắc cũng chỉ được 2-3 năm là cùng nữa, chứ không có chạy lâu dài được cái này. Em thấy cũng không hợp lý. Theo em thì cái bảo hiểm này thích hợp với những người chạy lâu dài thôi chứ.
0: Phía sau đề xuất mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội là những góc nhìn khác nhau của chính người trong cuộc.
3: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là lao động nền tảng số không phản đối việc bảo đảm an sinh, nhưng họ đang có nhiều băn khoăn từ cái thu nhập không ổn định, trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp nền tảng số cho đến việc không ít người là xem đây chỉ là những cái công việc mang tính tạm thời. Theo bà, đâu là những cái rào cản lớn nhất hiện nay khi mà chúng ta mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm lao động này ạ?
4: Vâng, chúng ta cũng hiểu rằng là những cái đặc điểm của cái việc làm của người lao động trên nền tảng số ấy, thì là thứ nhất là thu nhập cũng không ổn định, thu nhập cũng theo nghĩa là do họ, và có vẻ như là cái vai trò của các nền tảng số là khuất sau và có vẻ như là thu nhập của họ là do họ. Thứ ba nữa là cái thu nhập đấy cũng không được cao lắm. Rồi thứ tư nữa là những cái gánh nặng cơm áo gạo tiền ở trước mắt thì có thể làm cho những cái mong muốn tham gia bảo hiểm xã hội của những người lao động nó bị thấp đi. Tuy nhiên ấy, nếu mà chúng ta nhìn vào hiểu theo một cái nghĩa rộng nhất ấy, vâng, thì cái bảo hiểm xã hội nó không phải là một cái khoản tiền theo nghĩa là để dành dụng, mà nó chính là một cái khoản thu nhập thay thế cho người lao động, như là các bạn cũng nói là trong những trường hợp ngắn hạn chẳng hạn như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, còn về dài hạn đấy là hưu trí, là tử tuất, có nghĩa là nó là những cái thu nhập thay thế cho khi mà chúng ta không có thu nhập. Thứ hai nữa là đối phó với hiện nay cái xã hội là cái vấn đề già hóa dân số. Người lao động là chúng ta là sống lâu hơn, sống khỏe hơn, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là cái thời gian mà không có thu nhập chúng ta phải tự lo nhiều hơn. Như vậy nếu như không có những cái không tham gia bảo hiểm xã hội thì không hiểu những cái thu nhập này nó sẽ đến từ đâu và làm sao có thể bảo đảm được. Thứ ba nữa là vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội mang tính xã hội rất là cao, tính chia sẻ. Thứ nhất là chia sẻ giữa những người dân với nhau. Thứ hai là chia sẻ bản thân của cái người lao động đấy. Có nghĩa là họ mà tham gia càng sớm, họ tham gia càng lâu. Và không phải là công việc bấp bênh thì không thể tham gia bảo hiểm xã hội được. Mà cái chính là khi nào anh có việc làm, anh có thu nhập thì anh có thể đưa một phần cái thu nhập đấy trở thành một cái để dành, tức là thu nhập hôm nay nhưng tiêu dùng trong thời gian sau. Và cuối cùng chúng ta cũng nhận thấy rằng là với cái mô hình của xã hội hiện nay thì càng ngày cha mẹ phải tự lo cho bản thân nhiều hơn, con cái sẽ giảm bớt cái trách nhiệm đi. Thì vì vậy bảo hiểm xã hội nó cũng giống như là một cái giải pháp đồng hành cùng với người lao động, đặc biệt là khi chúng ta về già, khi chúng ta không có thu nhập nào khác.
3: Vâng, ở đây là cái câu chuyện mà xác lập cái trách nhiệm xã hội trong cái nền kinh tế số nữa, đúng không ạ? Và một câu hỏi được dư luận đặt ra là nếu mà áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cái trách nhiệm đóng góp sẽ thuộc về ai ạ? Người lao động tự đóng hay là các nền tảng công nghệ cũng phải chia sẻ trách nhiệm an sinh với cái lực lượng lao động đang tạo ra doanh thu cho họ?
4: Đây cũng chính là một cái nguyên nhân mà khiến cho ấy, cái đối tượng mà lao động trên nền tảng công nghệ này họ chưa đưa vào là diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bởi vì cái câu hỏi như chúng ta cũng là băn khoăn, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là bản chất của cái bảo hiểm xã hội là sự chia sẻ. Chia sẻ đầu tiên là chia sẻ người lao động và doanh nghiệp, và sau đó là chia sẻ với nhà nước và với tất cả những công dân khác. Như vậy, trong những cái trường hợp mà tham gia bảo hiểm xã hội, thì đặc biệt là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì dứt khoát phải có cái sự có mặt của doanh nghiệp, của người lao động và bản thân của chính phủ, của xã hội. Và bằng rất nhiều các giải pháp khác nhau, thì các cái biện pháp này nhìn chung lại, có rất nhiều công ty họ thực hiện một cách tự nguyện, chẳng hạn như Vingroup hiện nay là những người lao động mà lái taxi xanh của họ là họ đều được đóng bảo hiểm xã hội, có nghĩa là họ vẫn có những cái dư địa về chính sách, dư địa về quá trình thực hiện để doanh nghiệp cùng với người lao động tham gia bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động.

0: Vâng, có một đặc điểm nữa của lao động nền tảng số đó là cái thu nhập rất là biến động, ở tháng cao tháng thấp ạ. Theo bà thì cái việc mà chúng ta xác định mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ gặp những cái thách thức gì và có thể thiết kế theo cái hướng nào để phù hợp với thực tế ạ?
1: Một cái thiết kế của cái mức đóng là một cái rất là quan trọng cho việc xây dựng một cái hệ thống. Thì theo như kinh nghiệm của quốc tế thì đã nói thứ nhất là chúng ta phải đưa họ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bởi vì là kể cả như chúng ta đã có kinh nghiệm của bảo hiểm y tế, nếu như lúc trước chỉ là bắt buộc và tự nguyện thì không thể chúng ta có thể bảo phủ được. Cho nên là đầu tiên là phải xây dựng cái chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thứ hai nữa là cái mức đóng ấy thì rất là quan trọng, bởi vì nó phụ thuộc vào thu nhập cũng như là phụ thuộc vào cái vấn đề chia sẻ giữa các đối tác khác nhau. Thì kinh nghiệm của một số nước cho thấy là người ta có thể thiết kế xem rất nhiều tầng, rất nhiều lớp.
0: Được.
1: Tầng thứ nhất là tầng gọi là sàn, là thấp nhất. Thì cái tầng này thông thường ấy, là mức đóng tối thiểu và được hưởng thụ tối thiểu. Và cái tầng này thì đối với rất nhiều nước mà theo cái chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân ấy, thì nó được chia sẻ bởi nhà nước. Hiện nay chính phủ cũng đã có những cái quy định là nếu như người nghèo này, người cận nghèo và các đối tượng khác tham gia vào cái bảo hiểm tự nguyện chẳng hạn, thì chính phủ cũng đã hỗ trợ cái phần mức đóng. Nhưng mà đối trong trường hợp mà khi mà mở rộng tất cả các đối tượng nền tảng này ra thì chúng ta có thể thấy là sẽ áp dụng một cái sàn thấp nhất để cho tất cả mọi người đều tham gia được. Và cái sàn thấp nhất này có thể sẽ không cần phải có vai trò của nhà nước, của chính phủ, vai trò của doanh nghiệp, mà sẽ cần vai trò của chính phủ để mà hỗ trợ cả cái mức đóng và đóng vào và cái hưởng ở đầu ra. Tiếp đấy là cái sàn là mức đóng cao hơn,
0: được.
1: Mức đóng bổ sung. Thì thông thường ở các nước thì các cái sàn, các cái tầng này thì bao giờ cũng mang tính chất ngành và tính chất doanh nghiệp rất là rõ rệt, là có cái sự chia sẻ của doanh nghiệp và người lao động. Chẳng hạn những cái nguyên tắc là thậm chí là người ta dùng cái nguyên tắc 50-50, có nghĩa là nếu người lao động họ tham gia được một đồng thì doanh nghiệp họ cũng bỏ vào một đồng. Và cái đấy là trách nhiệm của doanh nghiệp để mà khi mà tham gia vào cái hệ thống này. Cái thứ ba nữa là trên cái sự tham gia của doanh nghiệp và của người lao động thì có một cái những vấn đề người ta có thể bỏ vào, người ta có thể tham gia đóng cao hơn. Tất nhiên kinh nghiệm các nước cho thấy cái phần mà tự nguyện tham gia người lao động thì nó phải có cái chính sách, có nghĩa là nó coi như đấy là một tài sản của người lao động và họ hưởng trên cơ sở không phải là chia sẻ chung, mà họ trên cơ sở đấy là cái đầu tư cá nhân, tham gia cá nhân. Như vậy thiết kế một cái hệ thống bảo hiểm xã hội nhiều tầng, đa tầng, với cái sự tham gia và vai trò của các đối tác khác nhau thì nó sẽ bảo đảm cho người lao động vừa được an sinh tốt hơn, doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ ở cái mức cũng là linh hoạt hơn, và vai trò của nhà nước với cái trách nhiệm là cái mức thấp nhất cũng là tốt hơn.
0: Vâng, ở đây thì cũng có một cái ý kiến cho rằng khi mà cái quy định quá nhiều nghĩa vụ về bảo hiểm và an sinh thì cái chi phí của doanh nghiệp nền tảng số sẽ tăng lên ạ. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới cái sự phát triển của kinh tế số. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, bà nhìn nhận như thế nào về cái mối quan hệ giữa việc chúng ta bảo vệ người lao động và chúng ta duy trì cái môi trường đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp?
1: Chúng ta nhận thấy như này này. Cái kinh tế số và cái phát triển hiện nay ấy, nó là một cái lực lượng sản xuất mới, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho cả người lao động, cho cả doanh nghiệp và cho xã hội. Đấy. Thứ hai nữa là bất cứ nước nào hiện nay đã phát triển và trên cái nền tảng là phát triển vì con người, phát triển không để ai về sau, thì đều có nguyên tắc là cái hiệu quả, cái thành quả của kinh tế số, của phát triển kinh tế nền tảng nó phải được chia sẻ giữa người lao động, doanh nghiệp và các cái đối tác xã hội. Chính vì vậy, thứ ba nữa là chúng ta thấy là với cái sự phát triển của lực lượng sản xuất, với các nền tảng số thì tạo ra cái năng suất lao động khá tốt và tạo ra những cái, trong khi đó thì cái bảo hiểm xã hội thì không thể coi được là chi phí, nó coi là đầu tư. Ví dụ đối với người lao động thì nó lại đảm bảo cho an sinh tốt hơn, như chúng ta nói, có được cái thu nhập thay thế khi mà mất việc làm ngắn hạn hoặc là gặp những biến cố về sức khỏe ngắn hạn và trong dài hạn. Nhưng đối với doanh nghiệp thì việc bảo đảm một cái lực lượng lao động có được an sinh tốt hơn, được chăm sóc tốt hơn thì rõ ràng là chất lượng nguồn nhân lực được cao hơn và sẽ tạo điều kiện để cái năng suất lao động cao hơn. Còn đối với xã hội thì toàn bộ những cái nền tảng về một cái thu nhập tốt hơn, an sinh tốt hơn, doanh nghiệp tham gia tốt hơn, nó sẽ bảo đảm quay trở lại, nó là cái động lực rất tốt để phát triển kinh tế kết hợp với an sinh xã hội.

0: hội. Chính vì vậy chúng ta nhận thấy rằng là cái mối quan hệ xử lý cái mối này, cái việc tham gia của doanh nghiệp vào trong cái đóng bảo hiểm xã hội không phải là chi phí, không phải là chi phí, nó là đầu tư, nó đầu tư về chăm lo cho con người, đầu tư cho phát triển. Và chính đầu tư cho con người, chăm lo phát triển, nó chính là cái động lực và chính là cái thành quả để nó tác động đến phát triển của doanh nghiệp tốt hơn. Và bảo đảm rằng là cái thành quả đấy nó được chia sẻ tốt hơn giữa người lao động và xã hội.
1: Vâng, vấn đề là chúng ta đang bảo vệ người lao động trong các cái mô hình việc làm mới. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta tiếp tục để một bộ phận lớn lao động nền tảng đứng ngoài cái hệ thống bảo hiểm xã hội, thì theo bà, trong vòng từ 20 đến 30 năm nữa, thì hệ thống an sinh xã hội của chúng ta sẽ đối mặt với những cái áp lực như thế nào?
0: Hiện tại chúng ta thấy là kể cả bảo hiểm tự nguyện lẫn bảo hiểm bắt buộc ấy, chúng ta chưa đến 40% lực lượng lao động tham gia. Và theo cái chiến lược về mở rộng bao phủ về bảo hiểm xã hội thì cũng đến 2045 chúng ta cũng chỉ có khoảng 60% lực lượng lao động để tham gia cái bảo hiểm xã hội thôi. Và như vậy chúng ta vẫn còn đến 40% cái người lao động, chủ yếu là nhóm gì, phi chính thức, lao động trên nền tảng số, rồi các nhóm lao động theo hình thức là quan hệ lao động linh hoạt, họ chưa tham gia, họ và cái khả năng tham gia nếu như chúng ta vẫn áp dụng nguyên tắc như hiện nay rất là khó khăn. Và kinh nghiệm của các nước cũng như Việt Nam cho thấy là cái việc mà chúng ta mở rộng cái lưới an sinh xã hội cho toàn bộ người dân ấy, là phải dựa trên cái tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chứ không thể dựa trên cái tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được. Bởi vì với tất cả những cái như chúng ta nói là cái bảo hiểm xã hội phải mang tính chia sẻ, còn nếu mà có cái sự lựa chọn ngược, đấy chính là cái nguyên tắc của bảo hiểm tự nguyện, là họ rất hay có những cái lựa chọn ngược thì sẽ không bảo đảm được. Cái thứ ba nữa là cái tính chia sẻ của hệ thống này rất là cao. Nếu như cái hệ thống này mà càng nhiều người tham gia, càng nhiều người tham gia sớm, càng nhiều người trẻ, thì cái hệ thống này sẽ giảm bớt rất nhiều cái gánh nặng chi phí cho nhà nước. Khi có những biến động xảy ra, vì chúng ta thấy là nếu như họ không, vừa rồi Covid là điển hình của chúng ta thấy là khi mà Covid xảy ra mới thấy là cái hệ thống an sinh xã hội này nó quá mỏng, cái diện bao phủ nó quá thấp, và hầu như những người lao động mà kể cả người dân chịu tác động của những cái biến cố đấy như là mất việc làm, như là ốm đau thứ, thì không có những hệ thống an sinh thay thế, mà chủ yếu phụ thuộc vào cái chính sách hỗ trợ. Và những chính sách hỗ trợ này khi mà những cái xảy ra trên diện rộng thì rất là khó. Cái thứ ba, cái cuối cùng nữa là chúng ta thấy là cái vấn đề đối phó với già hóa dân số, bảo đảm cái an sinh, cái thu nhập cho một người thì rõ ràng là cái nhà nước phải thiết lập một cơ chế để hỗ trợ, nhưng bản thân người lao động phải có trách nhiệm, phải có sự tham gia. Và với cái sự tham gia như thiết kế như hiện nay thì khi mình tham gia bảo hiểm xã hội thì trước nhất là khi về hưu mình cũng được hưởng hai chế độ, là thứ nhất là chế độ bảo hiểm y tế. Thì chúng ta biết là bảo hiểm y tế rất là quan trọng đối với những người, và nếu tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ được một cái bảo hiểm y tế. Cái thứ hai là vừa rồi trong cái chính sách bảo hiểm xã hội thì đã đưa cái hưu trí xã hội vào, có nghĩa là khi lúc đấy chúng ta về, những người già mà không có thu nhập, thời gian đóng chưa đủ hoặc là cái thu nhập thấp thì có thể hưởng được cái mức hưu trí xã hội. Tất nhiên cái mức hưu trí xã hội này thì nó rất là thấp, tuy nhiên nó cũng thể hiện một cái vai trò là nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tốt thì sẽ giảm bớt rất nhiều cái gánh nặng về tuổi già, gánh nặng về mưu sinh cho cá nhân cũng như cho xã hội.
1: Vâng ạ. Và nhìn từ cái câu chuyện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nền tảng số hôm nay, thì là một cái người mà tham gia chuyên nghiên cứu cái thị trường lao động nhiều năm, thì theo bà, cái thông điệp lớn nhất mà chính sách này muốn hướng đến là gì ạ?
0: Tôi nghĩ rằng cái thông điệp của bảo hiểm xã hội nó cũng không nằm ngoài cái thông điệp mà tăng trưởng phát triển kinh tế hiện nay, đấy là phát triển kinh tế bền vững, công bằng, an sinh xã hội, việc làm thỏa đáng. Thứ hai nữa là một cái tạo ra một sự kết nối, bởi vì bản chất của xã hội cũng như là an sinh xã hội là có một cái sự kết nối rất là giữa một mọi người trong một hệ thống, công dân trong một đất nước, và giữa hiện tại và tương lai của mỗi cá nhân. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái việc bảo vệ người lao động, bảo vệ người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số sẽ tốt hơn rất nhiều.
1: Vâng. Thưa quý vị, kinh tế số đang mở ra những cái cơ hội việc làm chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những cái thách thức mới đối với hệ thống an sinh xã hội. khi mà ngày càng có nhiều người lao động kiếm sống thông qua các cái nền tảng số, thì câu hỏi không còn là có mở rộng bảo hiểm xã hội cho lực lượng này hay không, mà là mở rộng như thế nào để vừa bảo đảm quyền lợi của người lao động, vừa tạo điều kiện cho kinh tế số tiếp tục phát triển ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 30 phút cùng VOV2 xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tham gia chương trình. 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất và thực hiện Thu Trang, Phạm Trang và Phương Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
6: Thổi hồn vào nước mắm với câu chuyện của những đoàn thuyền buôn xa xưa chở hàng ngàn tiễn nước mắm ngon đi khắp mọi miền đất nước. Điều này đã mang lại cho nước mắm Phan Thiết những giá trị gì? Có những bài học nào từ hành trình thực hiện khát vọng, phát triển nước mắm ngon đến mọi nhà? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe những phút trải lòng từ người kể chuyện nước mắm Trần Ngọc Dũng.
5: Doanh Nhân Kể.
6: Cái tên của nước mắm của anh là nước mắm Tiễn.
7: Dạ. Yeah.
6: Nó phát xuất từ đâu? Tại sao anh đặt nó là nước mắm Tiễn? Câu chuyện nó như thế nào?
7: Thông thường khi mà kinh doanh nước mắm thì những cái nhà sản xuất sẽ phải nghĩ ra một cái tên.
6: Thường là cái tên phải văn hoa hay rồi bay bổng đúng không? Tỉnh không phải là một cái tên như thế.
7: Không, Tỉnh không phải là cái tên như vậy. Nhưng mà chính nước mắm Tỉnh một phần nó thôi thúc tôi làm cái dự án này.
6: Dạ.
7: Là bởi vì cái tên này không phải là mình nghĩ ra, mà cái tên nước mắm Tỉnh này nó đã có 300 năm trước ở vùng đất Phan Thiết rồi. Cái Tỉnh là cũng là cái tiếng địa phương chỉ cho một cái bình nhỏ 3 lít 7. Thì họ rút nước mắm từ những cái thùng gỗ lớn bỏ vào những cái tỉnh nhỏ như vậy rồi đan dây sống lá đó, dây thừng dây sống lá để xách đi và xếp trên những cái ghe bầu chở xuống miền Nam, chở ra miền Trung, ra miền Bắc, bán khắp Việt Nam. Thì lúc đó vài trăm năm trước là Phan Thiết chiếm 90% thị phần nước mắm Việt Nam. Mỗi năm sản xuất được 40-50 triệu lít, mà dân số Việt Nam lúc đó có 30-40 triệu người thôi đó. Và với cái phát triển rực rỡ về thương mại thì nước mắm Phan Thiết lúc đó còn qua Đông Dương xuất khẩu qua những nước khác nữa,
6: là đã xuất khẩu từ cái thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.
7: Thì lúc đó những cái đại gia nước mắm từ địa phương gọi là Hàm Hộ thành lập ra cái nghiệp đoàn nước mắm Phan Thiết rất là mạnh trước năm 1975 và là thống lĩnh cả 90% thị trường nước mắm Việt Nam và Đông Dương và xuất khẩu qua nhiều nước khác nữa. Đó là cái thời lừng lẫy nhất. Chúng ta kể ngược lại câu chuyện 1.000 năm, 1.000 năm, 300 năm nước mắm Việt và câu chuyện vài chục năm trở lại đây để thấy là cái nước mắm Tỉnh đó nó là một cái duyên gặp gỡ rất là nhiều cái văn hóa khác nhau.
6: Văn hóa khác nhau.
7: Cho nên chữ nước mắm Tỉnh nó thôi thúc tôi, nếu tôi không làm, tôi không khôi phục, không kể nó lại thì nó sẽ mãi mãi chìm xuống biển sâu, chìm vào quên lãng. Sẽ không ai còn nhớ cái chữ nước mắm Tỉnh đó. Bây giờ những người nhớ là những người 60-70 tuổi hết rồi. Thì chỉ có nhiều lớn tuổi họ đi vào thăm bảo tàng, họ xúc động lắm. Đây là cả một tuổi thơ của họ mà không ai còn nhắc lại. Cho nên không thể nào đặt cái tên nước mắm khác được ngoài cái chữ nước mắm Tỉnh đó.
6: Và nó trở thành cái thương hiệu riêng của công ty của anh. Và hiện nay nó đã đến nhiều nơi. Hiện nay nó đang có mặt ở đâu?
7: Một cái bài học là Thái Lan người ta đăng ký Phú Quốc của chúng ta ngày xưa đó, cũng học được bài học đó.
6: Là bị thì cướp mất cái thương hiệu.
7: Đăng ký liền cái thương hiệu nước mắm Tỉnh ở Việt Nam và ở quốc tế.
6: Và quốc tế.
7: Đặc biệt là ở Mỹ. Đó, thì tại ở Mỹ là thị trường nước mắm lớn thứ hai sau Việt Nam thôi. Tại rất là nhiều người Việt.
6: Lớn hơn cả Thái Lan.
7: Người Thái Lan họ ăn nước mắm ít, không có quá nhiều đâu. Họ ăn nước mắm công nghiệp thôi. Còn người châu Á ở Mỹ là hiện giờ là 30 triệu người. Trong đó có hơn 3 triệu người Việt và 30 triệu người châu Á. và họ ăn nước mắm cũng khá là cao cấp. Cho nên là ngoài Việt Nam thì tôi đang ưu tiên chuẩn bị vào thị trường Mỹ. Thực ra đã giới thiệu sản phẩm rồi và đã thử nghiệm thị trường bên đó là rất là được chào đón. Cái loại nước mắm tỉnh này, nhiều người đi qua Mỹ từ xưa, những người lớn tuổi họ kể cho con cháu họ nghe về nước mắm nhiều lắm. Và khi ăn thử lại ai cũng mê hết. Cho nên là tôi đang xúc tiến.
2: Như vậy thì cái con đường 5 năm của anh là tiếp kế tiếp là nó sẽ bắt đầu từ thị trường Mỹ chẳng hạn, và những cái thị trường xung quanh đó mà nơi có nhiều người Việt Nam, nơi có nhiều người châu Á.
7: À, dạ chính xác rồi. Thì tôi cũng sẽ đưa qua những cái nơi mà có người Việt sinh sống, đặc biệt ưu tiên ở Mỹ, nước mắm tỉnh này. Nhưng mà dĩ nhiên cũng trong kế hoạch kinh doanh thì tôi cũng sẽ có không chỉ là dòng nước mắm tỉnh này, tôi còn làm thêm một cái dòng nước mắm giai đoạn 2 này là nước mắm làng Chài xưa, là cái dòng nó hiện đại hơn. Dòng nước mắm làng
2: Thế Chài nào
7: xưa.
2: Là nước mắm hiện đại?
7: Nước mắm hiện đại hơn là nó sẽ ít muối hơn, nó sẽ nhạt hơn, thế sẽ dễ ăn hơn, và có một vài loại nước mắm là pha sẵn, pha sẵn cho người ta ăn luôn.
2: Người Mỹ có thể ăn khác, người Pháp có thể ăn hơi khác một tí.
7: Đúng không? Chính xác rồi. Chúng ta hiện đại hóa nước mắm theo cái hướng là tất cả những người khác, chủng tộc khác trên thế giới đều ăn được. Thì nước mắm nó mới lan rộng như rượu vang. Bởi vì rượu vang thì chủng tộc nào cũng uống được hết. Cho nước mắm thì chỉ có những người gốc Việt hoặc gốc Á thôi. Họ rộng hơn một chút là Á thôi. Campuchia, Thái Lan, vân vân, Lào. Nhưng mà người nước ngoài khi ăn nước mắm pha mà ngon thì họ rất là mê. Họ rất là mê. Đó, họ đến nhà hàng Việt Nam.
2: Và đã có những nghiên cứu về vấn đề đó rồi đó, đúng không? Đã có những cái thử nghiệm nghiên cứu về đó.
7: Chính xác.
2: Trong cái kinh doanh nước mắm của anh Dũng, không chỉ có nước mắm mà nó là một cái hệ sinh thái của câu chuyện, bao gồm Fisherman Show, bao gồm bảo tàng nước mắm làng Chài xưa. Còn gì nữa không? Và hệ sinh thái đó nó đang bảo bọc nhau như thế nào?
7: Thì tôi cũng nghiên cứu những cái cách làm, đặc biệt là của người Nhật, những cái chương trình OVOP, One Village One Product của người Nhật. Đó là ở mỗi làng xã họ sẽ chọn một cái sản phẩm điển hình để họ tập trung vào quảng bá tại chỗ cho du khách, làm một cái hệ sinh thái quảng bá cho đến du khách. Thì tôi cũng làm tương tự như vậy ở Phan Thiết, là có một cái hệ sinh thái của tôi là bao gồm một cái sân khấu hóa, một cái nhà hát để kể lại cái cách làm cá nước mắm, đánh cá, nghề muối vân vân, kể lại câu chuyện giao thoa kinh châm ở tại vùng đất này bằng cái show Fisherman Show, huyền thoại làng Chài, kể về tín ngưỡng thờ cá ông, tín ngưỡng thờ thần Shiva người châm, thờ cá ông của người Kinh, rồi mối giao duyên đó tạo nên cái làng nghề ngày hôm nay. Đó là một. Thứ hai là cái bảo tàng nước mắm để kể lại câu chuyện 300 năm nước mắm tỉnh, là cái những cái ông tổ nghề nước mắm, cái nguồn gốc của nước mắm Việt Nam chúng ta. Ai đi vào lần đầu thì cũng tôi đi Phan Thiết 10 lần rồi, nhưng mà bây giờ đây là lần đầu tiên tôi mới biết được những câu chuyện này. Đó thì mới thấy là chúng ta đã thiếu sót quá nhiều. Chúng ta phải có những cái mô hình như vậy để mà quảng bá cái văn hóa địa phương và đồng thời quảng bá cái sản phẩm của địa phương luôn. Thì cho nên là tôi làm cái nhà hát Fisherman Show, show huyền thoại làng Chài, bảo tàng nước mắm làng Chài xưa, và đồng thời không thiếu phần quan trọng là ẩm thực, là cái nhà hàng 1000 chỗ ngồi Mũi Né xưa
2: để trải nghiệm
7: những món ăn xưa của Mũi Né, của Phan Thiết, ví dụ như là lẩu thả, những cái món ăn của người Chăm Ba. Đó, cái cách nêm nếm gia vị của người Chăm Ba, rồi cái cách chấm 4-5-6 loại nước mắm khác nhau nó như thế nào. Thì đó là một cái không gian về ẩm thực địa phương, và một cái không gian nữa là những cái đặc sản của địa phương. Họ có thể trải nghiệm thử những cái đặc sản khác nhau của địa phương, hiểu cách làm những cái đặc sản đó và mua sắm mang về. Đó là một cái 4-1 ở tại khu du lịch làng Chài xưa ở Phan Thiết Mũi Né. Thì chính cái khu du lịch đó nó làm cho du khách vào và hiểu được câu chuyện về nước mắm tỉnh, và họ lại viral quảng bá truyền miệng cái câu chuyện đó ra, và nước mắm tỉnh đi theo chân những người du khách đến những cái vùng đất như là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Bây giờ rất nhiều địa phương đã ăn nước mắm tỉnh, và rất nhiều đại lý thực phẩm sạch, siêu thị cao cấp đã chọn nước mắm tỉnh đưa vào bán, bởi vì là đã có người ăn rồi và họ muốn mua ăn.
2: Trong cái hệ sinh thái mà bạn Dũng đang làm thì nó có hai cái nguồn khách hàng, hoặc là hai cái nguồn khách. Một là những người du lịch người Việt Nam, hai là những người du lịch quốc tế, tức là mình đang nói những người Tây, những người không có cái gốc châu Á chẳng hạn. Hai cái phản hồi về cái câu chuyện kể về sản phẩm nó khác nhau chỗ nào?
7: người Việt Nam họ rất là ngạc nhiên, bởi vì trước giờ quá nhiều cái chi tiết và quá nhiều câu chuyện về nguồn gốc nước mắm họ chưa biết. Tôi ăn nước mắm mấy chục năm nay mà tôi không hề biết này, đó là thiếu sót lớn. Thì họ theo cái kiểu là ô, người Việt mình nước mắm là linh hồn của ẩm thực, chúng ta là khác, quốc gia khác, dân tộc khác bởi nước mắm, mà tại sao chúng ta lại không biết câu chuyện này, tôi quá thiếu sót. Thì đó là cái phản ứng của người Việt Nam. Và có một góc mà ở trong bảo tàng nước mắm làng trẻ xưa là

0: giáo dục chỉ cho thế hệ trẻ cái cách thưởng thức nước mắm truyền thống. Nó khác nước mắm dễ ăn công nghiệp như thế nào. Nếu bạn muốn ăn vẫn có hai dòng, nhưng mà nếu mà bạn hiểu cái cách thưởng thức thì nước mắm truyền thống nó sẽ rất là ngon. Còn không mà bạn không hiểu câu chuyện và không hiểu cách thưởng thức, quay lại như bạn đầu tôi nói là phải có câu chuyện và phải có giáo dục cái cách trải nghiệm.
1: Và chính cái giáo dục và câu chuyện đó nó gợi lên, nó kích hoạt cái tưởng tượng. Có nghĩa là chúng ta ăn bằng tưởng tượng rất nhiều so với cái thực thể mà chúng ta nếm ở trong miệng, đúng không?
0: Những cái giác quan của chúng ta là một chuyện, nhưng mà cái cảm xúc nó chiếm 50% còn lại. Chúng ta ăn bằng những cái giác quan cơ bản vật lý, nó chiếm 50% thôi. 50% còn lại là cảm xúc. Anh đã hiểu cái câu chuyện đó, hoặc là anh đưa anh về một cái ký ức xưa anh ăn món ăn đó, thì không có gì có thể so sánh được hết. Những cái giác quan và lý trí
1: kích hoạt vật lý, ký ức, đúng không?
0: Nhiều khi nó còn không bằng những cái không về cảm xúc. Cho nên nhiều người nói ăn một bữa ăn rất đơn sơ nhưng mà tôi sao thấy ngon quá vậy. Là bởi vì anh ăn bằng cảm xúc rồi, anh ăn bằng ký ức, bằng hoài niệm. Đó, thì khi hiểu câu chuyện, hiểu cái nguồn gốc, cái sự tinh tế của cái cách làm ra, của cái lịch sử của cái món ăn đó, của cái gia vị đó, thì chúng ta ăn với cái cảm xúc đó thì mình mới hiểu được cái tinh tế của nó. Thì nó nâng tầm cái ẩm thực lên rất là cao, rất là sâu sắc. Cho nên thế hệ trẻ khi hiểu đó thì họ chấp nhận nước mắm truyền thống hơn. Cho nên mặc dù rất là khó khăn trong 5 năm qua, nhưng mà khi mà mỗi lần tôi thấy những cái thế hệ trẻ họ vào bảo tàng, họ biết những câu chuyện xưa và họ bây giờ là biết cách thưởng thức nước mắm truyền thống. Và tôi thấy là tôi đã chuyển một người, một cũng được, chuyển một người tiêu dùng thế hệ trẻ qua appreciate, là đánh giá cao nước mắm truyền thống, sẵn sàng mua nước mắm truyền thống giá cao hơn và thưởng thức nó được rồi. Là tôi đã chuyển hóa được một người, tôi tính từng người cũng được, nhưng mỗi ngày vài trăm người thì mưa dầm thấm lâu, thì tôi thấy đây là sứ mệnh của mình.
1: Và đó chính là động lực và cái hạnh phúc không thể diễn tả được của một cái người mang cái sứ mệnh lớn như thế.
0: Chính xác là như vậy. Tôi nói ban đầu tôi đặt 50% mục tiêu là kinh doanh, 50% là sứ mệnh. Thì thực sự 50% về kinh doanh nó vẫn ok, vẫn đang tăng trưởng, vẫn nuôi đủ quân. Dĩ nhiên so lại những cái đầu tư khác nó sẽ không nhanh bằng. Tuy nhiên tôi nghĩ tôi thành công về cái 50% còn lại rất là cao.
1: Như vậy cái giá trị đem lại về mặt tinh thần nó gấp nhiều lần so với cái giá trị mà gọi là thực thể về tiền bạc hay tài chính.
0: Chính xác.
1: Nếu so cũng với số tiền đó mình đi đầu tư chuyện khác, cái này mình cực hơn, nhưng cái giá trị tinh thần nó trả lại nó vô cùng lớn, đúng
0: không? Chính xác là như vậy.
1: Nếu như vậy đó thì anh đang nhìn thấy như thế nào với những cái sản phẩm đặc sản địa phương khác?
0: Tôi thực hiện cái mô hình này á là cũng một phần là hiện thực hóa cái luận văn tiến sĩ của mình, cũng đồng thời á là bằng mọi giá đối với tôi là phải thành công với mô hình này, không thể không thành công được. Bởi vì nếu mà nó thất bại thì những cái sản phẩm, những câu chuyện rất là hay ở những địa phương khác Việt Nam mình không có cái mô hình điển hình để mà đi theo. Ở bảo tàng nước mắm tôi tiếp xúc là nhiều anh chị em ở những cái vùng miền khác, họ tới họ học hỏi và xin chia sẻ kinh nghiệm. Thì tôi cũng chia sẻ rất là chân tình và hy vọng là bảo tàng nước mắm có thể sẽ phải có ở Phú Quốc chẳng hạn. Rồi tôi gặp những anh chị em làm về tiêu, rồi làm về những cái mật mí, cái sản phẩm nhiều lắm, họ tới gặp hoài. Thì qua tiếp xúc lại những anh chị em đó, cũng như qua cái kinh nghiệm bản thân đã thực hiện cái mô hình bảo tàng nước mắm làng chài xưa này, thì tôi rút ra được một vài điều là chúng ta phải xây dựng được cái năng lực kể câu chuyện, tạo ra câu chuyện, chấp nối những cái chi tiết khác nhau lại thành một câu chuyện, và xây dựng cái năng lực mà kể cái câu chuyện đó cho cái sản phẩm, cho cái vùng đất ở từng địa phương. Muốn như vậy á thì việc đầu tiên, trước hết là như là một nhà đầu tư á, thì đầu tiên là phải thấu hiểu cái chuỗi cung ứng của sản phẩm đó, thấu hiểu cái quy trình và tìm mọi cách để nâng tầm cái chất lượng thực của sản phẩm đó. Cái đó là điều đầu tiên.
1: Sản phẩm đi đầu,
0: sản phẩm đi đầu, câu chuyện có hay có gì đi chăng nữa, nó không xuất phát điểm từ cái sản phẩm thì là không được. Tôi hay nói chuyện với anh chị đó, tôi đã nói với họ một cái tam giác, ba thứ cho họ dễ hình dung để cái năng lực mà xây dựng câu chuyện và đưa nó đi á, thì dựa trên ba góc tam giác này. Cái góc đầu tiên đó chính là cái sản phẩm. Trước khi muốn làm gì đó, nếu có kinh nghiệm rồi càng tốt, nhưng mà chưa có kinh nghiệm thì cũng không sao, nhưng mà có kinh nghiệm rồi lại có sinh ra chủ quan thì cũng vậy thôi, mà không có kinh nghiệm lại rất khách quan, cũng cho nên chưa biết ai hay ngay. Nhưng mà tất cả mọi người nên bắt đầu tìm hiểu, rà soát lại cái chuỗi cung ứng nguyên vật liệu ở địa phương, rà soát từ đầu tới cuối để tối ưu hóa nó, lựa chọn những cái nguyên vật liệu tốt nhất có thể phù hợp lại phân khúc của mình. Rồi cái quy trình làm phải nắm rất là vững, và đặc biệt là phải thử nghiệm điều chỉnh sản phẩm cho nó phù hợp với lại cái khách hàng của mình. Tối ưu nó, sau khi đã tự tin với tất cả những cái đó rồi á, chúng ta sẽ kết hợp làm cái góc thứ hai trong cái tam giác á. Cái góc thứ hai đó chính là chúng ta phải xác định, hiểu được cái người chúng ta muốn truyền bá câu chuyện này tới. Họ muốn
1: đối tượng mục tiêu.
0: Đối tượng mục tiêu, cái nỗi đau của họ là cái gì. Họ muốn nghe những câu chuyện như thế nào. Bởi vì câu chuyện rất là nhiều, rất quá nhiều chi tiết ở đây. Không thể 100 chi tiết chúng ta đem ra ta nói hết. Đó, hoặc là 100 cái loại sản phẩm, chúng ta chỉ chọn lại những cái loại sản phẩm nào là chính, những cái chi tiết trong câu chuyện nào là chính, cô đọng nhất mà người ta muốn nghe và người ta thực sự muốn thấy, và thấy sự khác biệt nhất của cái sản phẩm của chúng ta, của câu chuyện chúng ta. Thì chúng ta đưa từ những cái câu chuyện nào họ muốn nghe lẫn những cái gì chúng ta đang có, ráp vào với nhau thì ra một cái cầu nối ở đó. Cái góc thứ ba đó là cái góc mà chúng ta phải thực tế về cái kinh doanh của chúng ta. Cái góc thứ ba là chúng ta phải có tầm nhìn xa. Làm cái công việc mà liên quan đến sản phẩm địa phương, văn hóa này chúng ta không thể làm nhanh được, không thể thắng nhanh được đâu. Chúng ta phải có tầm nhìn xa rộng, có một chút sứ mệnh nữa thì càng tốt, nhưng mà nếu không thì cũng chẳng sao. Nhưng mà phải có một cái tầm nhìn xa một chút là một. Thứ hai nữa là phải thực tế một chút về cái bài toán tài chính. Chứ nếu mà mong đợi 1 năm, 2 năm lấy thu lại hay gì đó thì không có được.
1: Đang nói thực tế ở đây là con số là có thể là 5 năm.
0: Dạ, 5 năm, ít nhất là phải là 5 năm.
1: Ít nhất là 5 năm.
0: Mà 10 năm thì mới là hay. Chứ còn mới là bền vững, 5 năm vẫn còn sớm. Thì cái góc thứ ba là cái góc về cái mô hình kinh doanh á. Tức là phải có tầm nhìn xa. Có tài chính á, thì là phải thực tế một chút. Và đặc biệt là trong thực thi á, là phải rất là hiệu quả. Phải rất là hiệu quả, bởi vì những sản phẩm ở địa phương như vậy, những câu chuyện ở địa phương như vậy, chúng ta không có cái mô hình, nó không giống những cái mô hình thương mại khác là chúng ta vay cho ngân hàng, chúng ta tìm quỹ đầu tư vào để chúng ta chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng. Chúng ta càng quét thị trường bằng lực lượng sale, bằng những cái quảng bá rộng lớn, dồn nhồi tiền ra trước được. Đó, cho nên là mặc dù là nghĩ lớn, nghĩ xa, nghĩ dài, nhưng
1: nghĩ
0: làm
1: lớn, bước nhỏ, đúng không?
0: Nhưng
1: nghĩ
0: mà
1: lớn,
0: làm
1: bước nhỏ
0: thì phải
1: hiệu
0: rất
1: quả.
0: Là hiệu quả, phải rất là hiệu quả, bởi vì cái này nó không đi nhanh được. Là đi từng bước, vừa đi vừa cảm nhận, trải nghiệm trực tiếp lại khách hàng, cảm nhận, điều chỉnh. Và chúng ta lựa chọn những cái kênh hiệu quả nhất, giống như là kênh khách du lịch. Đó là kênh không tốn kém nhiều, kênh hiệu quả, kênh digital chẳng hạn. Rồi từ từ mới mở rộng ra những cái kênh mà cần đầu tư lớn hơn, cần lực lượng lao động lớn hơn. Và những cái kênh trực tiếp thì chúng ta sẽ đi trước để chúng ta nắm được phản ứng liền của khách hàng chúng ta, để chúng ta điều chỉnh câu chuyện, điều chỉnh sản phẩm. Đó, thì tôi nghĩ là có một cái tam giác mà ai cũng cần, đó là về cái sản phẩm của chúng ta, về cái câu chuyện mà khách hàng muốn nghe, kết nối lại. Và thứ ba là về cái mô hình kinh doanh.
1: Là
0: chúng ta phải rất là thực tế, hiệu quả, thực tế và có tầm nhìn. Thì kết hợp với lại một sản phẩm tốt nữa, với lại kết hợp một câu chuyện hay phù hợp.
1: Thấu hiểu khách hàng.
0: Dạ, dạ. Nếu mà có đủ những cái đó, và trong thực thi là phải rất kiên nhẫn, hiệu quả.
2: Doanh nhân kể.
1: Cảm ơn anh Trần Ngọc Dũng về cuộc trò chuyện đậm chất hương vị quê nhà hôm nay. Chúng tôi tin rằng câu chuyện trải lòng của một doanh nhân nước mắm đã hé mở cho chúng ta những tiềm năng và kể cả những thách thức trong phát triển một sản phẩm truyền thống lâu đời của cha ông. Rất hy vọng câu chuyện đã truyền cảm hứng cho những doanh nhân hôm nay tiếp tục tìm con đường để đưa đặc sản địa phương của mình đến với thế giới. Trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh thông báo cho ông Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1982 và bà Võ Bé Xuân sinh năm 1980 cùng địa chỉ ấp An Hòa, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nay ông Hưng và bà Xuân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Huỳnh Thị Phượng sinh năm 1980. Tòa án sẽ tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nhận, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026, Nếu ông Nguyễn Văn Hưng và bà Võ Bé Xuân không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Bị đơn ông Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1974, nơi cư trú số 110 Trần Quý Cáp, tổ dân phố 13, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nay tòa án thông báo cho ông Nguyễn Tấn Hoàng đang ở đâu, yêu cầu ông đến Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Tấn Hoàng không đến hoặc không có văn bản gửi về tòa án, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Phạm Đình Dũng sinh năm 1957, địa chỉ cư trú cuối cùng 125/26 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Dũng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1987 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Dũng liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc bà Phạm Thị Ái Kiều có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Đình Dũng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 13 Hải Phòng đang giải quyết vụ việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia di sản thừa kế, giữ nguyên đơn ông Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1956, địa chỉ khu 3 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng. Bị đơn anh Nguyễn Hồng Tuấn, sinh năm 1977, địa chỉ tổ 4 thôn Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. Anh Nguyễn Hồng Dương, sinh năm 1983. Địa chỉ tổ 4 thôn Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. Anh Nguyễn Hồng Mạnh, sinh năm 1986, địa chỉ 14/11A, tổ 4 KB6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Nay tòa án thông báo cho các anh Nguyễn Hồng Tuấn, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Hồng Mạnh phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 13 Hải Phòng để trình bày ý kiến quan điểm về việc ông Nguyễn Văn Lập khởi kiện yêu cầu tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số IN072093 do Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang cấp, mang tên ông Nguyễn Hồng Quang và bà Bùi Thị Ngoan tại thửa đất số 102 tờ bản đồ số 19, diện tích 71,2 m² ở khu 4 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng. Phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất số 102 tờ bản đồ số 19, diện tích 71,2 m² ở khu 4 xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng và tài sản trên đất theo quy định pháp luật. Anh Nguyễn Hồng Tuấn, anh Nguyễn Hồng Dương và anh Nguyễn Hồng Mạnh đến tham gia phiên tòa xét xử vụ án vào lúc 7:30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần tiếp theo vào lúc 7:30 ngày 24 tháng 7 năm 2026. Nếu các anh Nguyễn Hồng Tuấn, Nguyễn Hồng Dương và Nguyễn Hồng Mạnh không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1980 với bị đơn bà Lê Thị Huỳnh Trâm sinh năm 1985, địa chỉ khu vực 4 thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Minh sinh năm 1958, địa chỉ trước xác nhập, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, và ông Lê Chí Thành sinh năm 1952, địa chỉ trước xác nhập, 148B, khu vực 2, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3, tỉnh Tây Ninh, để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nhận tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Lê Chí Thành không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữ nguyên đơn ông Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1994, địa chỉ khu phố Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nay là xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Bị đơn bà Phan Thị Yến Oanh, sinh năm 1975, địa chỉ số 214/2 ấp Bình Ân, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, nay là xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh. Hiện nay bà Phan Thị Yến Oanh đang ở đâu? Yêu cầu liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Phan Thị Yến Oanh không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ sinh ngày 6 tháng 1 năm 1984, địa chỉ cư trú cuối cùng 16/2 Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà Lệ vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lệ liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc ông Nguyễn Thanh Thành Nam có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1945, địa chỉ cư trú cuối cùng, tổ dân phố Vĩnh Châu, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trước đây là thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, quận Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa. Ông Thuận vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1974 đến nay không có

0: trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
1: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
0: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
1: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
2: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
6: Rẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại phải tra lại.
7: Cái việc chính tả của em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
1: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
8: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống. Chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
9: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
1: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
9: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
1: Nghe bản podcast trên Việt Nam Tôi vov2.vn và nền tảng Spotify VOV2 cuộc sống muôn màu.

0: Bạn thân mến, World Cup 2026 đã trải qua 4 ngày thi đấu. Nhóm ứng viên hàng đầu gồm Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Bồ Đào Nha hay Anh vẫn chưa xuất trận. Thay vào đó, điểm nhấn thuộc về đợt ra quân ấn tượng của 4 trên tổng số 9 đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á. Tương quan Á-Âu sau màn khởi đầu. Bài viết của phóng viên Ngô Đức phân tích về triển vọng tiến xa của các đội tuyển Hàn Quốc, Qatar, Australia và Nhật Bản. Tiếp đó, chương trình đề cập màn khởi đầu bất bại của 3 đội tuyển đồng chủ nhà. Nhưng trước hết sẽ là các thông tin mới nhất về World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Quý vị và các bạn, loạt trận ngày 15 tháng 6 tại bảng F World Cup 2026 đã chứng kiến những kịch bản hoàn toàn trái ngược của các đại diện châu Âu. Thụy Điển khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia nhờ các pha lập công của Ajari, Isak, Gyökeres và Svanberg. Huấn luyện viên Graham Potter hào hứng.
4: Tunisia là đội bóng tài năng. Nếu không phòng ngự tốt, họ sẽ khiến bạn trả giá. Chúng tôi buộc phải chơi kiên cố để phát huy sự nguy hiểm của cặp tiền đạo. Đây là sự khởi đầu tuyệt vời mà chúng tôi không có gì để phàn nàn. Màn trình diễn này là nền tảng để đội bóng tiếp tục xây dựng.
3: Ngược lại, Hà Lan bị Nhật Bản níu chân kịch tính với tỷ số hòa 2 đều. Dù Van Dijk và Summervins hai lần đưa Hà Lan vượt lên, nhưng sự kiên cường đã giúp Nakamura và Kamada giật lại một điểm cho đại diện châu Á. Với kết quả này, Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 3 điểm trọn vẹn, Hà Lan và Nhật Bản xếp sau với 1 điểm. Cùng ngày tại bảng E, tuyển Đức cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Curaçao với tỷ số cách biệt 7-1. Trong khi đó ở trận đấu còn lại, Ecuador nhận thất bại 0-1 trước bờ biển Nga. Đêm nay và ngày mai, loạt trận vòng bảng World Cup tiếp tục cuồng quay với những diễn biến hứa hẹn vô cùng bùng nổ. Tâm điểm đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde lúc 23 giờ tại bảng H. Trước trận ra quân, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho người hâm mộ khi xác nhận tài năng trẻ Lamine Yamal hoàn toàn bình phục chấn thương.
4: Tin tốt là Lamine đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Cậu ấy hoàn toàn ổn. Các bác sĩ khẳng định Lamine có thể thi đấu mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Không phải để chơi đủ 90 phút, nhưng hoàn toàn có thể ra sân trong một khoảng thời gian nhất định.
3: Dù sở hữu lực lượng vượt trội, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn cần đặc biệt thận trọng trước lối chơi càn lướt giàu thể lực của Cape Verde. Ngay sau đó, vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 6, trận cầu đinh của bảng G giữa Bỉ và Ai Cập sẽ chính thức khởi tranh. Đội tuyển Bỉ đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng Rudy Garcia vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho đại diện đến từ Bắc Phi.
4: Họ là một tập thể có tính tổ chức rất tốt, sở hữu những cầu thủ chơi đẳng cấp rất cao tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh. Đây chắc chắn là một trong những đội tuyển châu Phi xuất sắc nhất mọi thời đại.
3: Với sự góp mặt của siêu sao Mohamed Salah bên phía Ai Cập, đối đầu trực tiếp với các trụ cột dày dặn kinh nghiệm như De Bruyne hay Lukaku bên phía Quỷ Đỏ, màn chạm trán này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao và nghẹt thở. Bên cạnh hai trận cầu tâm điểm kể trên, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua hai trận đấu hấp dẫn còn lại. Đại diện châu Á Ả Rập Xê Út chạm trán Uruguay vào lúc 5 giờ và cuộc đối đầu cân sức giữa Iran với New Zealand vào 8 giờ sáng mai. Các trận đấu này đều được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC có 9 đại diện góp mặt ở kỳ World Cup năm nay. 4 đội tuyển trong số đó đã lần lượt chào sân và đều thi đấu sòng phẳng với các đối thủ từ châu Âu.
5: Nhật Bản hạng 18 thế giới cũng là đội bóng số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA có trận ra quân được đánh giá là khó khăn nhất khi chạm trán Hà Lan đang đứng thứ 8 thế giới. Trong cuộc so tài thuộc bảng F diễn ra sáng 15 tháng 6 tại Dallas, Mỹ, các chiến binh Samurai xanh chơi điểm với cơn lốc màu cam bằng tỷ số 2 đều. Toàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman hai lần dẫn trước nhờ màn không chiến của Van Dijk và pha cớ lòng của Summervin. Còn thầy trò huấn luyện viên Moriyasu hai lần gỡ hòa với pha sút xa của Nakamura và cú đánh đầu của Ogawa. Trong hai trận tiếp theo, Nhật Bản sẽ gặp Tunisia và Thụy Điển vào các ngày 21 và 26 tháng 6. Theo cựu tuyển thủ Thành Lương, Nhật Bản tổn thất lớn khi World Cup này thiếu ba ngôi sao Endo, Mitoma, Minamino. Dù vậy vẫn đầy bản lĩnh để trở thành niềm hy vọng hàng đầu của châu Á.
6: Trình độ của bóng đá thế giới giờ đã so với các đội tuyển, các châu lục thì đã thu hẹp rất đáng kể. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn nghĩ là châu Âu và Nam Mỹ sẽ có đội vào giành chức vô địch ở kỳ World Cup lần này và sẽ có nhiều các ứng cử viên vào vòng sâu hơn. Nếu mà có một đội tuyển được kỳ vọng nhất

0: Ở một châu lục khác thì tôi hy vọng là Nhật Bản. Cái bước chuẩn bị và cái sự tiến bộ của họ thì hy vọng là Nhật Bản năm nay sẽ là lá cờ đầu của bóng đá châu Á để tiến sâu ở vòng trong.
1: Trước đó tại Mexico, Hàn Quốc hạng 25 thế giới ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc hạng 40 thế giới ở lượt trận mở màn bảng A. Toàn quân của huấn luyện viên Hồng Myung-bo không hề thua kém về thể lực dù thi đấu trên sân Guada Lazara nằm ở độ cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển, đồng thời cho thấy khát khao chiến thắng mãnh liệt dù bị dẫn trước từ giữa hiệp 2. Hoàng In-byeom lốp bóng gỡ hòa một đều trước khi kiến tạo cho Oh Hyun-gu ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Hàn Quốc. Lúc này đội bóng xứ Kim Chi đứng thứ hai ở bảng A có cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số so với Mexico. Đội đồng chủ nhà đã thắng Nam Phi 2-0. Bình luận viên Chí Viễn nhìn nhận.
2: Năm nay thì chúng ta có thêm một số suất vị trí thứ 3 đi tiếp. Thành ra là Hàn Quốc có lợi thế. Bởi vì bảng đấu này chúng ta thấy rõ ràng là màn chào sân của Nam Phi là quá yếu. Chúng ta đang nói về việc Mexico đã chơi một trận đấu hay trong ngày khai màn. Nhưng chúng ta phải nói về đối thủ của họ. Rõ ràng là một đội bóng không xứng tầm với Mexico trong cái cuộc chiến đó. Cờ trong tay của Hàn Quốc thắng Cộng hòa Séc, tôi nghĩ rằng là đội có lợi thế rất lớn để giành chiếc vé trực tiếp, có thể là nhất bảng hoặc là nhì bảng đi trước đã. Hồng Myung-bo là một người có thể đá được vị trí hậu vệ biên và trung vệ, và khi mà ông ta xây dựng lối chơi của Hàn Quốc thì cũng khá là chắc chắn. Và hiện tại thì chúng ta thấy phong độ của Hàn Quốc đang rất tốt.
1: Sự linh hoạt về thời điểm vận hành chiến thuật giúp Hàn Quốc vừa kiểm soát trận đấu vừa hạn chế được những pha chuyển trạng thái của Cộng hòa Séc. Đại diện Đông Á chiếm 62% thời lượng kiểm soát bóng, 15 cú dứt điểm. Thế giới túc cầu từng chứng kiến Hàn Quốc đánh bại Đức tại World Cup 2018, vượt qua Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Và rõ ràng, đánh bại Cộng hòa Séc không phải là một bất ngờ. Thủ môn Văn Hoàng nêu quan điểm.
3: Son Heung-min bây giờ cũng đã chuyển sang Mỹ thi đấu rồi. Lee Kang-in mặc dù cũng là một ngôi sao lớn của đội tuyển Hàn Quốc, nhưng mà thời gian gần đây chúng ta đều biết anh ta cũng không được trọng dụng trong màu áo của Paris Saint-Germain. Điều mạnh nhất của Hàn Quốc bây giờ tôi nghĩ là sự linh hoạt trong lối chơi của họ. Và họ cũng rất ứng biến với chiến dịch vòng loại. Họ thường sử dụng cái sơ đồ 4 hậu vệ, nhưng thời gian gần đây họ lại chuyển sang cái hệ thống 3 trung vệ. Tôi đánh giá thì cái bảng đấu này lợi thế vẫn thuộc về đội tuyển chủ nhà Mexico và đâu đó là đội tuyển Hàn Quốc. Nhưng rõ ràng là cái cuộc đua thể lực khi mà châu Á của chúng ta cũng thường bị xếp thấp hơn một chút. Và đặc biệt bây giờ cái năm nay World Cup FIFA họ còn cải tiến luật đi, họ bắt thủ môn phải đưa bóng vào cuộc nhanh hơn. Những tình huống bóng chết đâu đó 5 giây phải thực hiện rồi thì cái cuộc chiến thể lực cũng là một bài toán lớn.
1: Đến sáng chủ nhật 14 tháng 6, dưới nắng nóng gần 30 độ C ở bang California, nước Mỹ, lượt trận mở màn bảng B chứng kiến đương kim vô địch châu Á Qatar hòa Thụy Sĩ một đều. Chênh lệch tới hơn 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA được thể hiện khá rõ. Đại diện Tây Á bị thủng lưới từ chấm phạt đền trong hiệp 1, tiếp tục bị dồn ép trong phần lớn thời gian hiệp 2, để rồi khoảnh khắc bùng nổ xuất hiện ở phút 90+4 khi trung vệ 35 tuổi Khu Khi bật cao đánh đầu đầy uy lực. Tỷ số hòa một đều mang về điểm số đầu tiên tại World Cup cũng là cột mốc lịch sử cho bóng đá Qatar. 4 năm trước, chủ nhà World Cup 2022 lập kỷ lục buồn khi toàn thua cả 3 trận vòng bảng. Cũng ở bảng B, đồng chủ nhà Canada hòa một đều với Bosnia và Herzegovina khiến cục diện bản đấu rất khó lường. Bình luận viên Quốc Việt cho biết.
4: Qatar từ khi bắt đầu được đăng cai World Cup, cách đó khoảng chục năm rồi thì họ đã đầu tư rất là nhiều tiền. Nhưng mà từ kỳ vọng thì chúng ta cũng nhớ mọi thứ biến thành thất vọng rất nhanh đúng không? Năm nay Qatar sẽ có một bài test nữa. Rất là nhiều tỷ USD đã được bỏ ra thì liệu có đủ để giúp cho họ cạnh tranh ở sân khấu thế giới hay không? Qatar hai lần vô địch châu Á liên tiếp, nhưng mà ở World Cup thì đây sẽ là một cơ hội để họ làm lại. Biết đâu là năm nay áp lực kỳ vọng cũng ít hơn, đôi chân cũng thanh thoát hơn thì hãy chờ xem là Qatar thể hiện thế nào.
1: Cũng trong ngày 14 tháng 6 ở Vancouver, Canada, lượt đấu mở màn bảng D chứng kiến Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Kết quả này giúp Australia đứng nhì bảng, có cùng 3 điểm như đồng chủ nhà Mỹ nhưng kém hiệu số. Hai đội này sẽ chạm trán ở lượt trận thứ 2 vào ngày 20 tháng 6. Lịch thi đấu 3 ngày tới sẽ chứng kiến màn chào sân từ năm đại diện còn lại của bóng đá châu Á. Sáng 16 tháng 6, Ả Rập Xê Út gặp Uruguay và Iran gặp New Zealand, lần lượt vào 5 giờ và 8 giờ. Sáng 17 tháng 6, Iraq gặp Na Uy, còn Jordan gặp Áo, lần lượt vào 5 giờ và 11 giờ. Đến ngày 18 tháng 6, lúc 9 giờ, Uzbekistan so tài với Colombia.
5: Quý vị thính giả thân mến, đón nhận điểm số lịch sử trong những lần tham dự World Cup giống như Qatar, còn có Canada, qua đó mang đến đợt xuất quân chọn niềm vui dành cho ba đội tuyển đồng chủ nhà tại Giải vô địch Thế giới 2026.
6: Trên sân Azteca có hơn 8 vạn khán giả, đội đồng chủ nhà Mexico thắng Nam Phi 2-0 trong trận mở màn World Cup 2026. Huấn luyện viên Javier Aguirre theo đuổi triết lý kiểm soát bóng và triển khai từ tuyến dưới. với Eric Lira đóng vai trò điều tiết ở trung tâm hàng tiền vệ. Julian Quinones là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công. Bên cạnh sự sắc bén của chân sút Raul Jimenez, cầu thủ trẻ nhất World Cup 2026 Gilberto Moura, 17 tuổi, cũng để lại nhiều dấu ấn. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhận xét.
7: Mexico hiện nay đá rất lãng mạn, không áp lực thì Mexico đá rất hay. Khi đá trên sân nhà với cái lượng khán giả như vậy, họ phải thể hiện một cái bộ mặt như vậy thì tôi cho rằng là họ sẽ cởi mở và họ sẽ thi đấu phóng khoáng. Và đặc biệt nhất là bảng đấu năm nay chúng ta biết rằng đội thứ ba mà điểm cao nhất vẫn có quyền vào, đâm ra là không ngại mà mạo hiểm.
6: Mexico hoàn thành nhiệm vụ trên khía cạnh kết quả nhưng cần cải thiện sự ổn định để tiến xa. Cũng giành chọn 3 điểm song cách vượt qua Paraguay của đội đồng chủ nhà Mỹ có tính thuyết phục hơn hẳn. Sau bàn phản lưới nhà của đối phương, tiền đạo 24 tuổi Balogun lập cú đúp giúp tuyển Mỹ dẫn trước 3-0 trước giờ nghỉ. Đến phút bù giờ cuối cùng, tuyển Mỹ ấn định tỷ số 4-1 với pha dứt điểm Chevera của chân sút 23 tuổi Reina. Đoàn quân của Pochettino kiểm soát bóng lên tới 65%. Paraguay hoàn toàn bị bóp nghẹt ngay từ vạch giữa sân. Không quá khi nói màn ra mắt của tuyển Mỹ giống như một bộ phim bom tấn vừa ra rạp của Hollywood. Theo bình luận viên Đức Huy, thắng lợi của tuyển Mỹ đã để lại ấn tượng sâu đậm bởi Paraguay không hề yếu ở vòng loại, từng thắng cả Argentina và Brazil.
8: Mauricio Pochettino là huấn luyện viên mà cái năng lực cũng đã được kiểm chứng rất là lâu rồi. Và một trong yếu tố mà quan trọng nhất ở Pochettino đó là cái khả năng kết nối với các cầu thủ. Thì việc mà gắn kết được tất cả là một yếu tố rất là quan trọng. Tập thể Mỹ lần này họ không có những ngôi sao quá nổi bật. Tất nhiên họ có Pulisic, nhưng nếu mà so với cái thế hệ của Donovan hay Clint MC thì tôi cảm giác cái dấu ấn cá nhân trong đội tuyển Mỹ hiện giờ nó không quá nổi bật như trước nữa. Mà thay vào đó là một khối rất là thống nhất, rất là đoàn kết. Và họ thực sự đang gửi đi một thông điệp rằng năm nay chúng tôi không chỉ là chủ nhà đâu. Chúng tôi có một lực lượng đủ để chúng tôi có thể cạnh tranh. Như là huấn luyện viên Pochettino còn nói là đội tuyển Mỹ thậm chí có thể cạnh tranh trong vô địch.
6: Mỹ và Mexico có niềm vui ra quân thắng lợi. Trong khi đó, đội đồng chủ nhà còn lại là Canada cũng vỡ òa hạnh phúc với dấu mốc lịch sử. Canada đã hai lần góp mặt ở lễ hội bóng đá số 1 hành tinh vào năm 1986 và 2022, thua cả 6 trận đã chơi. Nhưng lịch sử đã sang trang vào sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 6. Bàn thắng cuối trận của Larin đã giúp Canada hòa một đều với Bosnia và Herzegovina. Bình luận viên Đức Huy nhận định.
8: Canada thì họ cũng cứ tiến từng bước đã, từ việc là hai kỳ World Cup tham dự và toàn thua cả 6 trận. Bây giờ họ có được điểm số đầu tiên. Và chúng ta cũng biết là với thể thức của World Cup năm nay với 48 đội thiếu vòng bảng và cơ hội đi tiếp rất là lớn, thậm chí đứng thứ 3 cũng có thể đi tiếp, thì một điểm trước Bosnia Herzegovina là một khởi đầu cũng khá là ổn. Và Canada họ vẫn còn rất nhiều cơ hội, đặc biệt là ở trận đấu với Qatar. Và tôi tin là nếu Canada sau cái trận đấu vừa rồi họ giữ được cái tinh thần thoải mái, họ tự tin và họ tận dụng tốt những cái lợi thế của mình, trong đó một yếu tố rất quan trọng đó là lợi thế từ sự cổ vũ của khán giả, thì tôi hoàn toàn tin là Canada họ có thể đánh bại được Qatar. Theo thống kê của máy tính thì 4 điểm là gần như, và đứng ở vị trí thứ 3 trở lên là gần như chắc chắn là bạn sẽ có mặt ở vòng knockout rồi. Và như vậy sẽ là một vòng bảng rất là thành công cho các thủ Canada.
6: Canada gặp Qatar vào sáng ngày 19 tháng 6 sẽ là trận cầu rất thú vị. Đồng chủ nhà kỳ này gặp chủ nhà kỳ trước, trong bối cảnh đôi bên vừa có điểm số mang tính lịch sử ở đấu trường World Cup. Ông Chen Nico, đại sứ Canada tại Việt Nam chia sẻ.
9: Xin chào các bạn. Hello, bonjour. Canada is ready to deliver an exceptional event.
10: Canada sẵn sàng mang đến một kỳ thi đấu World Cup đỉnh cao. Đăng cai World Cup trước hết là cơ hội để chứng kiến những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới thi đấu trên đất Bắc Mỹ. Thế nhưng hơn cả một giải đấu, đây còn là dịp kết nối, nơi con người xích lại gần nhau, mở ra những cơ hội giao lưu văn hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bắt đầu từ tháng 6 này, giải đấu không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của bóng đá mà còn đề cao những giá trị gắn kết cộng đồng, tình hữu nghị và khát vọng chinh phục đỉnh cao. Đa số người hâm mộ tại Việt Nam theo dõi từng trận đấu trong khung giờ đêm khuya và rạng sáng. Vì thế Canada mong muốn lan tỏa tinh thần, bầu không khí sôi động và niềm vui của FIFA World Cup 2026 tới người hâm mộ tại Việt Nam.
9: Canada looks forward to sharing the spirit, excitement and the joy of the 2026 FIFA World Cup.
5: Quý vị và các bạn vừa theo dõi đồng hành cùng World Cup 2026 do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
11: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
12: Trang Văn học nhà trường xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, với mục đích nối dài tình yêu văn chương tới các bạn học sinh, vừa qua nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Những miền lưu dấu Cảnh Việt trong văn chương. Đây được xem là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa văn chương và hội họa, với góc nhìn vừa quen vừa lạ, thông qua tác phẩm văn học được học trong chương trình ngữ văn phổ thông. Bây giờ, mời các bạn đến với không khí của buổi giao lưu qua phần dẫn dắt của biên tập viên Dương Hà nhé.
13: Các em thân mến, buổi giao lưu diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của các bạn học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội. Khi lật dở cuốn sách Những miền lưu dấu cảnh Việt trong văn chương thì nhiều bạn học sinh cảm thấy rất là thích thú khi các tác phẩm văn học trong nhà trường có thêm một hình thức nghệ thuật mới, đó là hội họa.
14: Con là Lê Ngọc Linh, học ở trường Marie Curie. Con khá là ấn tượng với quyển này bởi vì những tranh vẽ, những bài thơ được trích dẫn trong này rất là hay. Con thì ấn tượng tác phẩm Qua đèo ngang, bức tranh tả lại góc nhìn của tác giả khi mà đi qua cái con đèo đấy. Ngoài ra con còn thích cảnh thiên nhiên xứ Nghệ. Ở đây là có trích một đoạn văn được giới thiệu về Nghệ An. Bên cạnh là một bức tranh miêu tả khung cảnh bình minh khi mà mặt trời lên. Màu sắc ở đây rất là mộng mơ, như mảng màu tối, mảng màu sáng đối lập. Bản thân con là cũng có niềm yêu thích với vẽ thì con thấy những cái bức tranh nó được lựa chọn trong này rất là phù hợp với những cái bài thơ trích dẫn ở trong quyển sách này.
15: Em tên là Mai Khải Anh. Khi xem cuốn sách này là em ấn tượng về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Màu sắc rực rỡ với những gam màu vàng với xanh, xanh thẫm với những đồi núi thừa ruộng bậc thang rất là nên thơ và thung vĩ. Ở đây em có thể tưởng tượng là màu vàng của lúa, màu xanh là của khu rừng. Em từng lên Hà Giang rồi ạ. Khi xem cuốn sách em có thấy gần gũi ạ. Và em nhớ tới câu thơ là ngày xuân mơ nở trắng rừng, người đang nón chuốt từng sợi giang, ve kêu rừng phách đầu vàng, cô em gái hái măng một mình.
13: Các em thân mến, bắt đầu từ những trích đoạn trong sách giáo khoa như là Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long, Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, v.v. Các họa sĩ đã tái hiện bằng màu sắc đầy cảm xúc, giúp cho các giáo viên và học sinh tiếp cận tác phẩm văn học một cách dễ dàng hơn. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên ngữ văn của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội cho rằng với hình thức này giúp học sinh tiếp cận sâu với tác phẩm.
16: Sự chia sẻ của các diễn giả về cuốn sách này, các bạn ấy sẽ có một cái quá trình tư duy là bài này cô dạy ở lớp cô nói như này, cô bảo mình vẽ tranh thế này, còn bây giờ họa sĩ giải thích cho mình là tại sao màu vẽ này nó lại tương ứng với cái nội dung và ý đồ gì của họa sĩ, thì nó cũng sẽ khơi lên một cái cảm hứng của những bạn mà có năng khiếu về mặt nghệ thuật. Nghĩa là học văn nó sẽ không còn chỉ là văn nữa, mà con sẽ thấy được rằng là nó có sự tương đồng giữa các loại hình nghệ thuật khác. Nếu mà là thơ thì cái yếu tố miêu tả ở trong đó nó sẽ khó tưởng tượng. Nếu mà là trong truyện thì cái trích đoạn miêu tả nó sẽ bị mờ nhạt so với cốt truyện. Thì khi mà tiếp cận với những cái đoạn dù rất là nhỏ như vậy mà thông qua hình thức là vẽ được tranh, con sẽ cảm nhận được rằng là mỗi một chi tiết tác giả đưa vào trong truyện không phải là vô nghĩa. Nó cũng là một nguồn cảm hứng để con yêu cảnh đó, con thấy được cái tài của tác giả đó và tình yêu quê hương cũng được bồi đắp một cách rất nhẹ nhàng thôi thông qua những cái bức tranh nhỏ như thế.
13: Vâng, còn chia sẻ của tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì văn chương đang được nối dài bằng nhiều hình thức nghệ thuật giúp cho quá trình học văn của học sinh thêm phong phú và hào hứng.
17: Học sinh ở trường phổ thông các em nên đọc cách rất là chậm và sâu. Ví dụ như đoạn ở trong Lặng lẽ Sapa, các bạn đọc nhưng bạn chỉ quan tâm đến nhân vật, đến cốt truyện. Thế nhưng mà ở đây thì nó trích ra một đoạn miêu tả về bối cảnh. Và khi mà nó tồn tại như một tác phẩm độc lập thì các bạn buộc phải đọc nó một cách rất là chậm rãi. Và cái việc đọc chậm ấy làm cho các bạn cảm nhận được sự tinh tế của ngôn từ. Cái điểm thứ hai nữa là bạn sẽ thấy được rằng là văn học có những hình thức tồn tại khác trong các tác phẩm nghệ thuật. Văn học sống lại trong âm nhạc để mị nói cho mà nghe, sống lại trong điện ảnh, phim Kiều. Và như vậy thì các em sẽ thấy ý nghĩa của văn chương ở chỗ sẽ được sáng tạo liên tục, sáng tạo không ngừng. Thì các em cũng sẽ nghĩ, mình cũng có thể là tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật từ văn học. Có nghĩa là các em có thể trở thành một nghệ sĩ và gợi ra những ý tưởng mới.
13: Vâng, 35 trích đoạn cả về thơ và truyện ngắn của các tác giả Việt Nam trải dài từ thời kỳ trung đại đến hiện đại đã được gần 30 họa sĩ thể hiện với sự đa dạng về phong cách và chất liệu. Chị sẽ tới hỏi chuyện một bạn học sinh nhé. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên và học lớp mấy?
18: Con tên là Việt An, con học ở lớp 8G2 trường Trung học cơ sở Marie Curie.
13: khi cầm cuốn sách Những miền lưu

0: dấu cảnh Việt trong văn chương thì bạn ấn tượng với những điều gì?
1: Ấn tượng với con đầu tiên là những bức tranh, tại vì nó rất là nhiều màu sắc, cũng như là bức tranh được đầu tư cũng rất tỉ mỉ để cho những bạn học sinh có thể nhìn và dễ hình dung được bài thơ chân thật hơn. Con thấy ấn tượng nhất là bài thơ quê hương và bức tranh về nó nữa. Bởi vì bọn con học rồi nên là con sẽ tưởng tượng, bọn sẽ hình dung được bức tranh nó chân thật hơn. Trong bức tranh này, dựa theo lời của bài thơ quê hương thì đây là một bài thơ viết về làng chài vùng ven biển, màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vôi, bức tranh bởi những gam màu rất tươi sáng như là những gam màu đỏ đỏ cam cam của ánh mặt trời, màu nước xanh của biển, những con cá trắng ngần. Những ngôi làng ven biển thì cũng rất là trù phú với những mái ngói đỏ tươi.
0: Tôi thấy bạn có hỏi họa sĩ, đó là bạn quan tâm tới cái điều gì?
1: Trong quá trình giao lưu, con có hỏi họa sĩ là họa sĩ tìm được đâu ra các ý tưởng để làm nên được những bức tranh tuyệt vời đến thế. Thì họa sĩ cũng có trả lời là việc đầu tiên với những học sinh như bọn con thì vẽ nhiều là tốt nhất. Vẽ nhiều thì mình sẽ tư duy được ra, và những ý tưởng là của mình thì mình vẽ nhiều thì mình cũng sẽ tự khắc tạo nên được bức tranh của riêng mình.
0: Khi mà học văn, bạn có hay vẽ như thế này không?
1: Con không hay vẽ, nhưng mà mình sẽ phải tự vẽ ra những bức tranh trong đầu mình để làm được những bài văn tốt nhất. Có thể sau buổi giao lưu này thì con cũng sẽ vẽ nhiều hơn để hình dung được những bài thơ, chuyện ngắn được sắc nét và dễ dàng hơn. Với những hình thức mới mẻ khiến môn văn không quá khó với các bạn học sinh ngày nay, ví dụ như là qua những lời bài hát hay là những bức tranh ảnh vô cùng sinh động, thì con thấy như thế là một điều rất là tuyệt vời. Vì trong mỗi giờ văn, nếu mà chỉ nghe không thì rất là nhàm chán và buồn ngủ. Nhưng mà nếu mà thêm những hình ảnh hay là những bài hát thông qua nội dung của những bài thơ hay chuyện ngắn thì sẽ giúp tiết học văn sẽ được cuốn hút hơn và khiến các bạn học sẽ không bị quá ác cảm với môn văn.
0: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn nha. Các em ạ, buổi giao lưu sách diễn ra khá là sôi nổi và ý nghĩa khi các bạn học sinh được thực hành vẽ và trình bày quan điểm nghệ thuật về bức tranh mà mình yêu thích ngay trên sân khấu.
2: Con tên là Đoàn Thảo Linh ạ. Con đang học lớp 8G2 ở trường Trung học cơ sở Marie Curie ạ. Từ cái bức tranh Người lái đò sông Đà của tác giả Nguyễn Tuân, bọn con đã viết như sau: Người lái đò đang chiến đấu với những cơn sóng ác liệt, phong cảnh hùng vĩ với những hàng núi nhấp nhô màu xanh hiểm trở. Bầu trời thơ mộng như đang muốn thúc đẩy người lái đò vượt qua dòng sông ác liệt. Cùng với họa sĩ Vũ Hoàn đã vẽ dòng nước màu đỏ thể hiện sự hung dữ, mạnh bạo của thiên nhiên đối với con người. Người lái đò phăng mái chèo mạnh mẽ vượt sông Đà. Đồng thời, qua bức tranh, ta cảm thấy tác giả Nguyễn Tuân như có một tình cảm mãnh liệt sâu sắc đối với thiên nhiên Việt Nam. Thấy được tinh thần dũng cảm của người lái đò.
0: Gấp lại cuốn sách Những miền lưu dấu cảnh Việt trong văn chương thì nhiều bạn học sinh sẽ có thêm những góc nhìn cùng sự khám phá thú vị về thiên nhiên và con người đã được các họa sĩ dày công sáng tạo để tạo nên những tác phẩm hội họa từ những bài thơ, truyện ngắn mà chúng ta đã được học trong chương trình ngữ văn phổ thông, để từ đó thì chúng ta thêm yêu và tự hào về quê hương xứ sở.
3: Cuốn sách sẽ mang lại những điều hấp dẫn, thú vị cho chúng mình trong quá trình khám phá, tìm hiểu thêm những tư liệu ngoài văn bản, giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ, trọn vẹn về tác giả, tác phẩm và những câu chuyện xung quanh nó. Chúc các bạn tìm thấy những điều bổ ích từ cuốn sách. Bây giờ, chúng mình cùng nghe trích đoạn Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân rút ra từ cuốn sách Những miền lưu dấu, cánh Việt văn chương.
4: Trên sông Đà, thỉnh thoảng có tàu bay lượn vòng ở quãng này, ở quãng khác. Có lẽ để điều chỉnh về bản đồ đất nước Tổ quốc. Tôi nghĩ nếu sau này làm phim truyện hoặc phim ký sự màu về sông Đà, nếu muốn phản ánh lên cái dữ tợn và cái lớn của sông Đà, của thác sông Đà, cũng phải đưa ống quay phim lên tàu bay. Cho bay là trên thác, mà giá máy xuống, mà lượn ống máy theo những luồng sinh của thác. Trên thác hiên ngang, một người lái đò sông Đà có tự do, vì người lái đò ấy đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần, và tới đó cũng là thêm cho mình một góc độ, nhìn một cách nhìn về con sông Tây Bắc hùng bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn nghèo dưới chân mình kia lại chính là cái con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc.

và phản ứng dữ dội vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm bạo oán, đời đời đánh ghen. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo tháng 2. Mùa xuân, dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Ngâm, sông Lô. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn, bực bội gì mỗi độ thu về. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra đổ mực Tây mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu. Rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Con sông Đà gợi cảm. Đối với mỗi người, sông Đà lại gợi một cách. Đã có lần tôi nhìn sông Đà như một cố nhân. Chuyến ấy ở rừng, đi núi cũng đã hơi lâu, đã thấy thèm chỗ thoáng. Mải bám gót anh liên lạc, quên đi mất là mình sắp đổ sang sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên một màu nắng tháng 3, đường thi. Yên hoa tam nguyệt há dương châu. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Chao ôi, trong con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm. Vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô, nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mà tinh không một bóng người. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chao ôi, thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu, nhung khỏi áng cỏ xương. Chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt, lừ lừ trên môi một mũi đỏ. Thuyền tôi trôi dải sông Đà bọt nước lênh đênh, bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa từng quen biết tản đà. Dòng sông quãng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi. Và con sông đang trôi những con đò mình nở, chạy buồm vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ biển trên dòng trên.

0: Các bạn ạ, chúng mình chào đón một mùa hè sôi động và tươi vui cùng đến với không khí ấy qua bài thơ Hương sắc tháng năm của tác giả Duy Dương với những hình ảnh thật tươi tắn, sinh động.
1: Sen hồng chúm chím nở, bằng lăng tím chưa hè, gió đùa níu ngọn tre, lúa bông vàng nặng hạt, dàn đồng ca ve hát, phượng đỏ thắm rực trời, cánh diều sáo chơi vơi, hỏa âm thanh trầm bổng, vang xa tiếng gà trống, cất giọng gọi bình minh, cây bưởi già trên mình, quả lúc la lúc liều, mít đu cành nặng trĩu, thơm ngàn ngát hương cau, dậu hoa giấy đổi màu, như thay tà áo mới, cơn mưa bất chợt tới, làm dịu nắng hanh hao, hương sắc quyện cả vào, chạm tháng năm thương nhớ.
0: Bài thơ Hương sắc tháng năm của tác giả Duy Dương mà các bạn vừa nghe cũng đã kết thúc trang văn học nhà trường hôm nay. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho bóng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phát triển góc nhìn về bút pháp màu sắc trong truyện Kiều là nội dung của phần đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó, nhà giáo, nhà thơ Đặng Tiến ở Thái Nguyên trình bày cách hiểu rành rẽ về trích đoạn Thúy Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến. Chuyên mục Đọc lại người xưa giải mã câu chuyện tuổi tác thực sự của ba chị em Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Quan.
2: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự biến hóa ngôn ngữ cùng với trái tim nhiều cảm xúc, mỗi thủ pháp dụng ý nghệ thuật trong truyện Kiều đều mang dấu ấn tài năng và tâm hồn của đại thi hào Nguyễn Du. Màu sắc phong phú, đa dạng và đầy sáng tạo trong kiệt tác văn học dân tộc được xem như một thủ pháp nghệ thuật đặc sắc. Chúng ta cùng khám phá khía cạnh độc đáo này của truyện Kiều.
3: Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du thích chơi chữ trên sắc màu. Ông dùng màu hư, màu đồng âm đối với màu thực. Hồng quân với khách hồng quần. Bạc tình nổi tiếng lầu xanh. Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa. Đã đành, chữ hồng thứ nhất không phải chỉ màu đỏ. Chữ bạc trong bạc tình có nghĩa là mỏng manh, phụ bạc với tình. Và chữ bạc thứ nhất trong câu thứ ba là họ. Còn chữ bạc thứ hai có thể là đen bạc hay bạc tiền. Nhưng trong thế sóng đôi lại thêm đồng âm, có thể gợi lên hiệu quả về màu sắc và cảm xúc thị giác. Câu thơ này cũng thú vị. Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Chữ Hán, lục ở đây là chết. Song nó đồng âm với màu lục nên có thể sóng đôi với màu xanh. Những cách chơi cặp màu như trên kết hợp với các chất liệu quý như vàng, bạc, ngọc, ngà, các cây quý như cúc, mai, lê, đào, quả đã làm cho văn chương truyện Kiều đạt đến mức lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu. Các màu trên quy lại cũng chỉ có mấy cặp xanh vàng, xanh hồng, vàng hồng là chủ yếu, mà các màu ấy phần nhiều là màu ảo không cốt tả thực, chỉ cốt tạo vẻ đẹp thuần túy văn chương, giàu tính chất trang trí tao nhã. Các sắc màu này trong văn truyện Kiều tuy ứng với các cảnh huống khác nhau, nhưng chất màu không thay đổi. Liễu sơ sắc vàng, hoặc non phơi bóng vàng, hoặc giếng vàng đã rụng một vài lá ngô, hoặc lòng con gửi áng mây vàng. Khắp nơi vẫn một màu vàng chói chang, tươi sáng. Từ dày tía vò hồng đến dương phai vẻ hồng hoặc chưa phai giọt hồng cũng vẫn một màu hồng ấy. Và vì không đổi mà khắp nơi sắc màu các hồng như là thắm, đào, son, xanh, lục biếc, vàng bạc đều thực hiện chức năng, gợi lên vẻ đẹp, niềm lạc quan và tình cảm yêu đời có tính chất phổ quát. Nếu nói câu thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng, con niềm vui của thúc sinh khi được trở lại với Kiều, thì thật khó giải thích tình cảm Kiều khi thấy cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, hoặc khi bắt đầu cuộc đời tiếp khách. Lầu xanh mới rủ trướng đào. Câu thơ thoạt nghe như một lời chào khai trương, hoặc khi nàng nhớ nhà xa diết mà nói, lòng còn gửi áng mây vàng, thì ngay như là nhớ về một gia cảnh sang trọng chứ không phải vừa xảy đàn tan nghé. Rõ ràng, việc sử dụng màu sắc được chi phối bởi một cảm quan yêu đời phổ quát, không hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm cụ thể của nhân vật. Người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Các hình ảnh chưa phai giọt hồng, sương phai vẻ hồng, lã chã giọt hồng, dây tía vò hồng, dường như muốn khẳng định một bản chất bất biến, biểu trưng hóa bản chất ấy. Bảng màu ngũ sắc trong truyện Kiều ít tính chất tả thực mà nặng về tính biểu trưng, thể hiện những bản chất bất biến trong mô hình thế giới của tác giả. Ưu thế của các màu sắc thể hiện nốt lạc quan, tươi sáng, yêu đời trong cách nhìn về nhân sinh và vũ trụ. Có thể nói dùng màu sắc từng đôi tương phản là

quen thuộc của các thi nhân đời Đường. Nguyễn Du là vận dụng cặp màu kiểu này thành một thủ pháp nghệ thuật trong thơ Lục Bát. Nhưng truyện Kiều không chỉ có màu ngũ sắc. Màu ngũ sắc có lẽ là các phạm trù màu có tính chất thuần túy dùng để phân biệt các sắc độ màu khác nhau của sự vật, chứ không phải là màu sắc của bản thân sự vật. Trong truyện Kiều, xanh, biếc, bích, lục cũng dùng lẫn, tùy lúc, tùy vần điệu, cũng như hồng thắm dùng đổi cho nhau để chỉ màu chuẩn. Màu chuẩn không nhiều, nên khi muốn miêu tả sự đa dạng về màu sắc của thế giới, thì người ta dùng màu tạp của sự vật. Đã từng có ý định phân biệt sắc và màu. Sắc là màu thuần chất, còn màu là tạp sắc. Ví dụ nói sắc đỏ, sắc trắng, nhưng nói màu nâu, màu thiền. Màu là vẻ, sự biểu hiện sắc màu của sự vật. Văn truyện Kiều rất nhiều màu, cùng là nước mắt mà có bao nhiêu cách gọi. Giọt xương, giọt châu, giọt ngọc, giọt hồng, mạch tương, giọt lệ, giọt mưa, giọt ngắn, giọt dài. Cùng là gió mà có bao nhiêu thứ gió. Gió đàn, gió cuốn cờ, gió đông, gió mây, gió mưa, gió trăng, gió cây chút lá, gió dục mây vần, gió kép mưa đơn, gió mát trăng thanh, gió táp mưa xa, gió trúc mưa mai, gió tựa hoa kề, gió tủi mưa sầu. Cùng là giấc ngủ, giấc mơ, giấc mê, mà khi thì thiêu thiêu, khi thì giấc nồng, giấc tiên, phách quế hồn mai, giấc hoàng lương, giấc nồng. Đó là sự nhiều màu vẻ trong diễn đạt làm cho sự vật hiện tượng có được tính cụ thể. Nhưng mặt khác, văn truyện Kiều còn có nhiều màu tả thực, tái hiện màu vẻ đa dạng của cảnh vật, lấy màu của sự vật để tả cảnh gợi tình. Ở đây có mặt sắt đen xì của ông quan, lờn lợt màu da của mụ thúc bà, mặt như tràm đổ của thúc sinh. Có màu da trì của Kiều khi làm con hầu. Màu cỏ cũng đa dạng, khi thì cỏ non xanh tận chân trời, khi thì dâu dâu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, khi có cỏ lợt màu xương, khi thì cỏ ấy bóng tà, khi thì một vùng cỏ mọc xanh gì, vân vân. Nếu như màu ngũ sắc với tính chất bất biến, biểu trưng mang nặng tính quan niệm, thì màu cảnh vật là sự kết hợp thuộc tính màu khách quan với cảm nhận chủ quan. Màu là sản phẩm của cảnh vật và tâm lý. Cỏ non xanh tận chân trời gắn với cảm thức bao la về viễn cảnh của cuộc đời, với vẻ thanh tân, trinh trắng của một vài bông hoa lê đầu mùa. Ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh như cuộc đời dở dang. Cỏ ấy bóng tà, cỏ nhúm ánh vàng của nắng chiều như có cái gì đó xốn sang say dứt. Còn cỏ mọc xanh gì là cỏ vô tư, không để lại dấu vết gì của cuộc hội ngộ, không chia sẻ với nỗi lòng kiên trọng để tìm lại bóng dáng người yêu. Còn cỏ lợt màu xương đúng là cái màu cỏ nhợt nhạt bởi sương đêm. Đặc sắc hơn nữa là màu sắc tình cảm nhúm trọn cả không gian, không khí bao quanh con người. Màu quan san, xa xôi cách trở trùm lên, lâm chi khi thúc sinh vừa dứt áo ra đi với bao nhiêu dự cảm xa cách. Đó cũng là màu quan tái mà thúc sinh khao khát, nhớ nhung. Màu dở sang của đám người nhà thổ. Màu khơi trêu của đám lau sậy trước con mắt kiếm tìm của Kim Trọng. Bốn phương mây trắng một màu, trông vời cố quốc biết đâu là nhà, là không gian của nỗi nhớ. Xưa, Địch Nhân Kiệt đời Đường nhìn thấy một phía mây trắng mà nhớ nhà. Nay Kiều trong phương nào cũng đều mây trắng, đúng là lòng nhớ nhà triền miên khôn nguôi. Buồn trong nội cỏ sầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, màu của bế tắc không lối thoát. Vội vàng mở cửa rèm châu, trời cao sông rộng một màu bao la. Màu của không gian lồng lộng trang trọng, nơi chứng giám cho tấm lòng Kiều, tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông. Có thể nói, Nguyễn Du không chỉ nắm bắt sắc màu sự vật, mà còn nắm bắt và diễn tả cả sắc màu tình cảm nhuốm đậm lên.

cảnh vật, không gian, không khí, làm cho phong cảnh có hồn. Những sắc màu cảm xúc này, khác với màu ngũ sắc bất biến nói trên, luôn luôn cụ thể hóa và cá tính hóa cao độ, gắn chặt với đời sống nội tâm nhân vật. Sự kết hợp các màu biểu trưng bất biến với màu cảm xúc biến hóa sinh động trong miêu tả, trần thuật, cho thấy việc sử dụng sắc màu trong truyện Kiều tựa như nhân vật sân khấu tuồng cổ điển, dưới các mặt nạ bất biến là những biểu hiện tình cảm biến hóa tinh vi, thể hiện qua giọng hát, ánh mắt, bàn tay, động tác. Nghệ thuật tuồng cổ điển không thể không có mặt nạ, nhưng chẳng ai đi xem tuồng chỉ để xem mặt nạ. Màu sắc trong truyện Kiều cho ta thấy tính chất lưỡng tính của nghệ thuật loại hình trung đại. Một mặt là các mô típ lặp lại ổn định, bất biến. Ở đây là mô típ màu sắc. Và mặt khác là màu vẻ đa dạng biến hóa, đậm tính cá thể và tính cảm xúc của tâm hồn. Mặt thứ nhất, ngoài ý nghĩa biểu trưng còn mang tính chất trang trí vui mắt. Mặt thứ hai là sản phẩm của quan sát và thể nghiệm. Hiển nhiên, đây chưa hẳn đều là quan sát và thể nghiệm trực tiếp, mà còn xuyên qua kinh nghiệm cảm xúc của thơ ca cổ điển Trung Hoa. Và đây cũng là một nét hiếm có trong nghệ thuật truyện nôm của Việt Nam.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả cảnh Thúy Kiều tiễn thúc sinh về thăm Hoạn Thư. Trích đoạn cho thấy khả năng sử dụng màu sắc đặc tả tâm trạng một cách tài tình và đầy tính nghệ thuật của đại thi hào Nguyễn Du. Quý vị và các bạn thân mến, trong truyện Kiều, trích đoạn Thúy Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến cho thấy sự am hiểu và khả năng khắc họa tâm lý bậc thầy của đại thi hào Nguyễn Du. Xưa nay, định hướng thái độ chung về tình huống này vẫn là phê phán hành động của nhân vật Hồ Tôn Hiến. Nhà giáo nhà thơ Đặng Tiến nêu quan điểm về tình huống này.
1: Trong truyện Kiều có cái đoạn mà nói về cái chuyện mà Thúy Kiều mới lại mắc lừa Hồ Tôn Hiến ấy. Thế thì bây giờ người ta dạy truyện Kiều trong một cái xu thế mà có một cái mạch, tức là một cái tích hợp văn hóa hoặc là truyện Kiều sống giữa đời sống mình. Thì cái câu chuyện mà Hồ Tuyên Hiến đánh lừa Thúy Kiều để mà dụ từ Hải ra hàng, sao nó sống bây giờ lừa đảo trên mạng. Thúy Kiều bị Hồ Tuyên Hiến đem bạc vàng đồ đến để mà dụ dỗ, xong rồi hứa rằng là nếu mà ok thì là ông ta sẽ không đánh nhau nữa, xong rồi từ Hải sẽ vẫn sống, xong rồi sẽ được làm quan. Thế thì cái kinh nghiệm của người xưa thì ai cũng biết đến cái trò gọi là dùng tiền bạc để mà dụ dỗ đối phương ra hàng và sau đó ăn đủ như nào biết rồi. Nhưng Thúy Kiều thì vẫn cứ bị mắc lừa đúng cái đó, nên là nó đánh vào Thúy Kiều cái nhẹ dạ và cái ảo vọng. Và cô Thúy Kiều nói nguyên vẹn tâm thế ấy của mình với Tư Hải rằng ơn thánh trạch dồi dào tưới ra đã khắp thấm vào đã lâu, bình thành công đức bấy lâu ai ai cũng đội trên đầu mài chi, sau bằng riêng một biên thủy rồi mới lại dẫn ra ngàn năm ai có khen đâu hoàng xào. Rồi nghĩ đến chuyện là Từ Hải mà đầu hàng thì Từ Hải sẽ có một cái vị trí nào đó trong hệ thống triều đình, rồi mình thì lại đang cái thân bơ vơ lữ thứ giang hồ như thế được về quê. Thế thì Từ Hải cũng suy theo thế công từ mới đổi ra thế hàng.
0: Từ tình huống Thúy Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến, nhà giáo nhà thơ Đặng Tiến liên hệ với sự việc tương tự xảy ra trong đời sống hôm nay. Từ đó, ông đề xuất một phương án khai thác trích đoạn này khác với cách khai thác truyền thống trong dạy học ngữ văn nhằm mang đến cách hiểu khách quan.
1: Cái chuyện mà Thúy Kiều mới lại mắc lừa Hồ Tuyên Hiến ấy, thì đúng như là cái câu chuyện bây giờ nó lừa đảo trên mạng. Tức là nó đánh vào cái điểm yếu nhất của con người ta, tức là trong mỗi một người đều có một cái điểm yếu nào đó mà người ta không hề nhận ra đấy là điểm yếu của mình, mà người ta lại hay biện hộ cho nó. Ví dụ là điểm yếu đấy là gì? Mơ hồ, tham lam, ảo tưởng. Qua câu chuyện Thúy Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến ấy, ngay cái đặt tên cho cái đoạn trích ấy là Thúy Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến thì đã ngầm định rằng là gì? Là hướng vào Hồ Tôn Hiến để lên án Hồ Tôn Hiến là cái đi lừa, mà không chú ý đến chuyện câu hỏi đặt ra là vì sao mình bị lừa chứ? Vì sao Thúy Kiều bị lừa và vì sao Hồ Tôn Hiến lừa được Thúy Kiều mà không lừa được ông khác, không lừa được Hoạn Thư chẳng hạn? Đặt giả thiết là Hồ Tuyên đi lừa Hoạn Thư có lừa được nổi không? Thế thì cái tên đoạn trích ấy, tự nhiên đóng đinh vào cái khuynh hướng khai thác buộc người ta phải có cái giọng là lên án Hồ Tuyên Hiến hoặc là khóa mạo Hồ Tuyên Hiến. Thế bây giờ lừa vào điểm yếu nhất ở phía Tư Hải đó là cái sự nhẹ dạ và ảo tưởng Quý Kiều ấy. Làm sao đi vào lừa Tư Hải được? Thế thì nếu mà xét về phương diện gọi là thuyết phục người khác là Hồ Tuyên Hiến là bậc thầy, thế thì tất nhiên ta không thể khuyến khích học trò là học Hồ Tôn Hiến đi lừa người khác, nhưng ta phải biết rằng cái cơ chế mình bị lừa như thế nào thì mới được. Thì cái đấy là dạy văn học cổ vẫn có tích sự bây giờ ấy chứ.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy truyện Kiều là nguồn ngữ liệu phong phú áp dụng một cách hiệu quả trong đời sống từ tên các nhân vật, tình huống câu chuyện. Trích đoạn Thúy Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến theo nhà giáo nhà thơ Đặng Tiến với những dư ba và bài học như một soi chiếu cảnh tỉnh cho con người hôm nay.
1: Bây giờ lừa đảo trên mạng tràn lan, cái cơ chế đi lừa thì nó vẫn thế, không gì thay đổi cả. Vẫn dùng lời nói ngọt kèm theo hứa hẹn, kèm theo quyền lợi, vật chất trước mắt và cái ảo tưởng sau này. Mồi nhử của tất cả những kẻ đi lừa đều như thế cả. Và người bị lừa thì đương nhiên không phải là tội đồ, nhưng làm nguyên nhân chứ. Dẫn đến cái vụ lừa đảo ấy, kẻ bị lừa phải trở thành nguyên nhân cho câu chuyện, như là một câu chuyện mà thoái thác được trách nhiệm của mình được.
0: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi tới quý vị và các bạn đoạn mở đầu truyện Kiều giới thiệu về gia cảnh Vương Viên Ngoại. Cũng trong trích đoạn nói về gia cảnh họ Vương, đại thi hào Nguyễn Du có câu: "Xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê", được cho là đề cập tới tuổi tác của chị em Thúy Kiều Thúy Vân. Câu chuyện tuổi tác của ba chị em nhà họ Vương lâu nay đã được nhiều nhà phê bình và công chúng quan tâm, truyện Kiều bàn luận. Về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn đã đưa ra những luận cứ xác đáng nhằm khẳng định sự hợp lý trong cách nhìn nhận độ tuổi của các nhân vật này.
1: Trong đa số các bản Kiều hiện có, chúng ta chỉ thấy nói chung chung về niên đại là rằng năm Gia Tĩnh Triều Minh, và về tuổi tác hai chị em Thúy Kiều Thúy Vân là xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Nếu hiểu theo học giả Đào Duy Anh thì tới tuần cập kê xưa có nghĩa là đến tuổi 15 tuổi cài trâm có thể lấy chồng. Nhưng như vậy người đọc có thể có mấy thắc mắc. Về quan hệ, nếu Thúy Kiều và Thúy Vân 14-15 tuổi hay là 15-16 tuổi thì Vương Quan mới khoảng 13-14 tuổi. Sao một người tuổi trạc 20 như Kim Trọng lại có thể coi Vương Quan là một bạn đồng song chí thiết? Thậm chí trong nguyên văn bằng chữ Hán của Thanh Tâm Tài Nhân còn chào bằng tên hiệu là Hải Vọng Huynh và xưng hô đối đãi bằng Nhân Huynh Tiểu Đệ. Về tâm lý, sao Kiều mới 15-16 tuổi mà đã có thể giải quyết việc nhà trong cơn xa biến như tự quyết định bán mình, khuyên bảo Vương Ông dặn dò em út một cách chững chạc như vậy? Duy các bản Kiều miền Nam là con nâng tuổi chị em họ Vương lên một bậc. Bản Kiều Duy Minh Thị ghi xuân xanh sấp xỉ trên tuần cập kê. Có thể phỏng đoán việc nâng tuổi này đưa Kiều lên 18-19 tuổi, đưa Vân lên 17-18 tuổi và đưa Vương Quan lên từ 16 đến 17 tuổi. Từ khoảng tuổi đó trở lên thì các thắc mắc đều có thể giải quyết được ổn thỏa. Có cơ sở tư liệu nào cho phép chúng ta phỏng đoán theo hướng tăng tuổi như vậy? Theo đó, trong Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, trước khi nói chuyện đi chơi Thanh Minh, tác giả đã giới thiệu hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân, tuổi đều đang độ thanh xuân và Kim Trọng tuổi trạc đôi mươi. Trong bản Kim Vân Kiều Lục in năm Đồng Khánh Tam Niên 1888, cũng như trong bản cùng tên đều cho là

0: hai gái. Vì vậy, ông thôi lo chuyện sản nghiệp mà chuyển sang lo chuyện học vấn trong gia đình. Non một năm sau, có cứ liệu cho biết là vẫn trong năm 1524, quả nhiên bà Viên Ngoại bắt đầu lần lượt sinh con. Đầu tiên là hai gái rồi một trai. Rồi về Thúy Kiều, Thúy Vân, soạn giả lại viết. Khoảng 12 tuổi, hai cô đều đã rất đẹp. Ba chị em cùng học với nhau. Riêng cô Kiều đủ tài, nhất là tài về âm nhạc. Và suốt khoảng hơn 20 năm lúc trẻ, tuy có nhiều người nhắm nhe, nhưng Kiều và Vân đều vẫn chưa chịu nhận lời ai. Đến năm Gia Tĩnh 24, tức là vào năm 1545, xảy ra chuyện đi chơi Thanh Minh, chị em Kiều thăm mộ Đạm Tiên rồi gặp Kim Trọng. Và sau đó là bắt đầu nảy sinh mối tình Kim Kiều rồi bắt đầu gặp chuyện gia biến. Bản Kim Vân Kiều Lục rất quan trọng. Bản sách này có những đặc điểm đáng chú ý như sau. Đây là một bản rút gọn chỉ còn 62 trang, lại viết theo lối văn ngôn của Việt Nam. Là một bản tuy in đời Đồng Khánh, nhưng in theo một bản gốc chép tay rất cổ, chưa kỵ húy theo lệnh 1803 triều Nguyễn. Và thứ ba, đây là một bản rõ ràng có dụng ý bảo vệ Nguyễn Du khi Gia Long lên ngôi năm 1802. Có lẽ gia đình cụ Nguyễn Du rất sợ, không muốn phổ biến bản Kiều Nôm. Nhưng xã hội đã nghe phong phanh, lại có đòi hỏi rất cao, rất nhiều người muốn đọc để biết chuyện. Soạn giả Kim Vân Kiều Lục muốn gỡ khó cho gia đình cụ Nguyễn Du, nên phải viết một bản tóm tắt bằng văn ngôn cho phổ biến để thỏa mãn yêu cầu đó. Bản Kim Vân Kiều Lục không những ủng hộ dị bản trên tuần cập kê của bản Kiều Duy Minh Thị, mà còn cho những con số rất cụ thể như Kiều sinh khoảng năm 1524, đi chơi Thanh Minh năm 1545, vậy gặp Kim Trọng vào lúc 21 tuổi, chứ không phải là lúc mới tới tuần cập kê. Chuyện để cho tường đông ong bướm đi về mặc ai, rõ ràng là chuyện đã kéo dài hơn 20 năm, nhị thập niên dư, chứ cũng không phải chỉ là chuyện của thời kỳ mới cài trâm. Có lẽ soạn giả bản Kim Vân Kiều Lục có nhiều căn cứ Trung Quốc trong tay. Những chi tiết như chuyện Vương Bà nằm mộng thấy được cho ba cành đào, chuyện Kiều sinh năm 1524, Gia Tĩnh Tam Niên đều đã được ghi trong tác phẩm của Từ Văn Trường, một người đời Minh đã theo Hồ Tôn Hiến đánh đông dẹp Bắc. Chi tiết Từ Hải sau khi thắng trận đã gặp lại Kiều và tôn Kiều lên hàng phu nhân. Vào khoảng năm Gia Tĩnh thứ 35, tức năm 1556, cũng đã có trong tác phẩm Vương Thúy Kiều Truyện của Dư Hoài. Nhưng theo giáo sư Dương Quảng Hàm, nhìn trên đại thể, Kim Vân Kiều Lục lại là một bản dịch lại từ tác phẩm Nôm của cụ Nguyễn Du. Vậy soạn giả Kim Vân Kiều Lục là một người đã có công tra cứu để tìm hiểu Nguyễn Du khi dịch Đoạn Trường Tân Thanh. Và có phần chắc là ông đã hiểu vấn đề tuổi tác của ba chị em Thúy Kiều chính xác hơn đa số các nhà biên khảo truyện Kiều về sau này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tuổi tác thực sự của ba chị em Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Quan đã kết lại buổi tìm trong kho báu hôm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3. Chương trình do các phát thanh viên Kim Phượng, Việt Hùng, kỹ thuật viên Thành Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, được ngồi cùng bàn học với Kasa đã khiến Marisa mạnh dạn hơn. Điều này thể hiện rất rõ thông qua cuộc trò chuyện giữa Marisa với cô giáo dạy tiếng Ba Lan.

0: cô bé đã không ngần ngại chia sẻ về thành tích học tập chưa được như ý cùng sự lao động vất vả ngay từ bé khi còn ở ngôi làng Jaquinso, điều mà trước đây Marisa không dám thổ lộ cùng ai. Nhận thấy sự chân thành của học trò, cô giáo đã tặng cho Marisa một điểm tuyệt đối. Đây có lẽ là điểm cao nhất từ khi chuyển tới ngôi trường mới. Tuy nhiên, điều mà Marisa không thể giải thích nổi chính là Casa lúc nào cũng rất hiểu, thậm chí là còn đọc được suy nghĩ của mình cả trong học tập và ở ngoài cuộc sống. Sự mạnh mẽ của Casa khiến Marisa bắt đầu cảm thấy có phần sợ hãi. Điển hình như Casa đã tự tay là mặt tạo thành một vết sẹo mỏng phớt hồng dài khoảng 2 cm. Có lần vô tình Marisa đã chạm tay vào vết sẹo và cảm thấy đau thay cho bạn. Nhất là sự việc có liên quan tới cuốn album ở cửa hàng. Đã không ít lần Marisa tự hỏi rằng liệu Casa có phải là một người bạn hư không? Liệu mình có đang bị cô bạn này thao túng tâm lý không? Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trisna, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
1: Trên đường từ trường về nhà, tôi cứ bị ám ảnh chuyện này. Tôi có cảm giác Eva căm ghét tôi. Đó là cô ta căm ghét Casa. Còn căm ghét tôi chẳng qua vì tôi kết bạn với Casa. Sao cô ta nói xấu bạn ấy? Sao cô ta căm thù bạn ấy nhưng lại trút lên đầu người khác? Cặp chắc bám theo tôi. Đi bên tôi, hắn nói. Có khi chúng mình là họ hàng với nhau, thế mà chúng mình không biết nhỉ? Có khi. Tôi đáp. Có vẻ như trên thế giới này có một ít người có họ Cáp Trắc. Cáp Trắc nói. Thế nhưng tôi dừng lại. Theo cậu, liệu có khả năng Magda đã xúi Jibinski ngáng chân tới hay không? Có khả năng, Cáp Trắc trả lời. Vì chàng yêu nàng mà. Nhưng có lẽ không yêu say đắm lắm đâu, vì chàng đã tiết lộ nàng ngay lập tức. Hay là hắn chỉ nói dối thế thôi? Jibinski không nói dối đâu, Cáp Trắc vẻ mặt suy tư nói. Mặc dù đôi khi hắn cũng thích nói dối. Với ông bạn này thì chẳng biết đâu mà lần. Ra vẻ là bạn thân của tớ, nhưng có lần trong giờ toán thầy giáo hỏi ai thả con ruồi trâu thì hắn lại đổ thừa cho tớ, trong khi chính hắn thả con ruồi này. Hắn rất đáng phải ăn quả đấm thôi sơn của Bogdanska. Lâu rồi không ai cho hắn một quả trời giáng như vậy. Cáp Trắc cười, và cả lớp đã được tiêu khiển chút xíu. Có lẽ hắn mất phải đến 5 lít máu chứ chả chơi. Cậu cứ nói quá, 5 lít là toàn bộ số máu có trong cơ thể một người rồi còn gì. Hắn mà mất đến gần ấy thì hắn đã toi đời rồi còn đâu. Người béo và môi đỏ như hắn thì phải có chí ít là 10 lít máu. Như vậy hắn vẫn còn một nửa. Này, có thật là cậu đã ở Paris hay không?
2: Đúng,
1: tôi đáp. Thế thì sao nào? Vì cậu biết không, lúc này ở đây bọn mình đang ở Paris đấy.
2: Sao?
1: Cặp chặt chỉ xuống vỉa hè dưới chân chúng tôi. Chỗ này, nơi chúng ta đang đứng, là khu phố được gọi là Paris. Cậu bạn nói, trên bất kỳ tấm bản đồ nào, cậu cũng có thể đọc cái tên này. Thôi, chào người cùng họ, tới chuồn đây.
2: Ván chuồn, tôi còn định hỏi hắn cái gì đó nữa. Nhưng tại đầu óc tôi chìm đắm trong chuyện Paris, nên tôi quên mất. Những ý nghĩ dị thường chui vào đầu tôi, đó là hôm qua tôi ngã vào người Cáp Trắc, chỉ thiếu chút nữa là tôi làm gãy một cái răng của hắn. Hôm nay Casa đấm Jibinski chảy máu mũi. Chúng nó ngồi cùng bàn. Tôi và Casa ngồi cùng bàn. Nhưng khi tôi ngã vào Cáp Trắc, thì tôi vẫn còn chưa biết tôi sẽ ngồi cạnh Casa. Và tôi vẫn chưa thân quen với Casa. Hôm nay, hai chúng tôi mà không ngồi cạnh nhau, thì chắc Jibinski đã không bị ăn quả đấm. Trong lớp có hai bạn gái tôi thích, đó là Casa và Eva. Hóa ra hai cô bạn có họ nghe na ná như nhau. Bogdanska và Bogdan. Rất lạ, như thể mọi thứ đều có đôi, tại vì họ của Cáp Trắc cũng giống họ của tôi. Chân tôi bước và tôi chẳng biết mình phải làm gì. Phải chăng Casa không muốn tôi đến với bạn ấy? Phải chăng

0: bạn ấy giận tôi.
1: Phải chăng nhẽ ra lúc đó tôi phải cầm lấy cặp và chạy theo bạn ấy ra khỏi lớp. Nhưng làm như thế đâu có được. Tôi không biết làm như vậy. Chưa bao giờ tôi bỏ một ngày học nào cơ mà. Kể cả khi bị ốm, tôi không hề nói cho mẹ biết. Tôi vẫn đi học bình thường. Cho dù thế giới này nát tan, tôi vẫn đến trường. Và đó chẳng phải tại vì tôi rất thích đến trường ư? Đơn giản, cái cần làm thì cần làm. Ngày hôm nay, khai mào đẹp như thế, cho đến tiết học thứ ba, mọi cái đều tuyệt vời. Còn sau đó, Kasa bỏ đi. Tôi lặng im. Cái gì tôi cũng sợ. Khi ở bên Kasa thì tôi cảm thấy mình như là một người khác, già dặn hơn, thông minh hơn và vui tính nữa. Tại vì bình thường, có lẽ tôi không vui tính. Không khi nào tôi cười nhiều đến như vậy, như khi tôi ở bên Kasa. Khi ở bên Kasa, thậm chí tôi còn biết nói chuyện với người lớn. Chẳng hạn, hôm nay tôi đã nói chuyện với cô Choman dạy môn tiếng Ba Lan. Còn bình thường ngay cả trò chuyện với mẹ, tôi cũng không thạo. Với bố thì hầu như tôi chẳng chuyện trò gì cả. Tôi sợ người lớn. Cái thành phố Vobrik này đẹp thật, nhất là chỗ này cạnh quảng trường. Một số ngôi nhà non bẩn thỉu và xám xịt nhưng lại đẹp, như thể những ngôi nhà ma thuật. Các con phố thì vừa nhỏ vừa dốc, mùa đông có thể trượt tuyết ở đó. Ở chỗ này tôi cảm thấy như mình đang đọc truyện cổ tích. Và ở đây có vô khối cửa hàng, người đông đúc, mỗi người đi một hướng, mỗi người có công việc của mình, tựa hồ những chú kiến chăm chỉ. Tôi rất thích ngắm tổ kiến. Tôi có thể đứng hàng giờ liền để quan sát tổ kiến, xem kiến di chuyển. Khi nào kiến bò vào chân thì phải bò chạy. Hang chuột chũi tôi cũng thích. Tôi thích mường tượng về những hành lang ngầm mà chuột chũi đào trong lòng đất. Có một lần tôi bắt được chú chuột chũi con, nòm nó cực kỳ dễ thương. Tôi vuốt ve lông nó, rồi tôi thả nó vào hang để cho mẹ nó tìm được nó. Khi nó bò, cây đầu nó nòm đến là buồn cười. Ngày hôm sau, tôi lại đến. Con chuột chũi vẫn còn nằm đó. Nó không còn sống nữa. Mẹ tôi bảo, nó chết là tại tôi. Tại vì tôi đã vuốt ve nó. Tôi đã ôm nó. Cho nên sau đó mẹ nó không dám đến với nó nữa. Khi mẹ nó ngửi thấy hơi người. Nhưng làm sao tôi biết được là không được làm như vậy. Đôi khi có chuyện oái oăm như vậy đó. Có thể làm hại kẻ khác một cách vô tình. Ồ, cổng nhà Kasa đi rồi. Đây là cánh cổng hôm qua tôi đứng trốn, sợ hết hồn. Nhưng tôi đúng là con đần. Leo lên cầu thang, tôi nhớ lại, mình đã nghĩ Kasa là cô gái di gan như thế nào. Chỗ này Kasa giả vờ là người muốn xem bói cho tôi. Tôi đứng, chìa tay ra và dí tay vào tia nắng mặt trời lọt qua ô cửa nhỏ. Và tôi còn nhớ lại, Kasa đã bảo rằng tôi có thể trả tiền bói bằng chứng. Tôi bấm chuông cửa. Một lần. Lần nữa, tôi đợi, đợi, và chẳng thấy gì. Hay là Kasa không có nhà nhỉ? Hay bạn ấy đang ở quán cà phê ngồi ăn kem? Hay là bạn ấy đang ngồi ngoài đài phun nước mà tôi không để ý? Tôi ấn chuông lần cuối, rồi đi. Tôi lại ấn chuông và áp tay vào cửa. Lặng im. Hay Kasa đang chơi đàn, nên không nghe thấy gì? Lần ấn chuông này mới thật là lần cuối. Nghe thấy có tiếng động. Cánh cửa mở ra. Kasa đứng giữa cửa. Cậu vào nhà đi. Nhanh lên. Kasa nói và chạy ngược trở lại. Tôi bước vào. Đóng cửa và chốt lại. Ôi, tôi quên chùi chân. Nhưng hôm nay trời khô ráo. Tôi đặt cặp sách lên tủ con và bước vào căn phòng đằng sau bức rèm tre. Hôm nay chỗ này sáng. Các bức rèm cửa sổ được mở ra. Kasa đứng cạnh chiếc đàn piano, ấn các ngón tay lên các phím đàn, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Không có tiếng nhạc, chỉ nghe thấy tiếng động do các ngón tay chạm vào các phím đàn mà thôi. Vì Kasa đeo tai nghe và nghe nhạc trong tai nghe này. Bây giờ cô ấy cởi tai nghe ra, bật máy ghi âm, vẫn đứng bên cạnh đàn như lúc nãy. Mình sắp xong rồi đây. Kasa nói với tôi. 15 phút. Bạn ấy ngồi phía sau trước bàn có nhiều núm vặn, đeo tai nghe, bật cả hai máy ghi âm. Kasa dùng tay giữ hoặc kéo lùi các núm tròn. Tôi đứng bên cạnh xem các động tác của bạn ấy. Lại vặn các núm. Do, re.

0: Kasa nói, một lần nữa, và lại lùi băng ghi âm lại, lại vặn cái núm tròn. Kasa mỉm cười gật đầu. Ok. Kasa nói, liếc nhìn tôi. Thoạt tiên tớ chơi sáo, nhưng bây giờ tớ chợt nghĩ ra là để sáo đến phần cuối. Đúng rồi, cậu chẳng biết gì cả. Khi đợi cậu, tớ đã ghi hết vào băng rồi. Chúng mình sẽ cùng nghe bản nhạc này. Thằng béo có còn sống không đó? Còn. Tôi trả lời, hắn chẳng bị làm sao cả, chỉ bị sưng mũi thôi. Tớ sợ rằng đã đánh gãy xương hắn. Không gãy đâu, tôi nói. Hắn nắn bóp người rồi bảo không bị làm sao cả. Lúc tớ chạy ra khỏi lớp, có ai nói gì tớ không? Không, chỉ có Eva, nhưng chẳng có sao cả. Eva ư? Kasa tỏ vẻ ngạc nhiên. Bạn ấy nói gì? Bạn ấy bảo cậu thường xuyên không đến trường, còn mọi người phải đến, liệu như thế có công bằng hay không? Kasa cười. Thế cơ à? Kasa nói, cô gái Bogdas là người đấu tranh đòi bình quyền. Còn bây giờ, cậu hãy bịt tai lại vì tớ sẽ lên đàn đấy. Kasa chạy vào góc nhà, nhấc tấm nhựa đen óng ánh che vật gì đó lên. Đó là mấy cái trống. Cô bạn quay về chỗ máy ghi âm, bật máy, đeo tai nghe, rồi lại chạy về chỗ mấy chiếc trống. Bộ gõ phải thật sống động. Kasa thét to vào tai tôi. Vì nếu lấy từ máy vi tính thì chỉ như con bướm đính trong tủ trưng bày của thợ chữ đồng hồ mà thôi. Còn bây giờ, cậu hãy ngồi im. Kasa ngồi bất động một lát, rồi bất thình lình gõ dùi lên các trống. Tôi đứng và không dám nhúc nhích, vì cô ấy đang ghi âm. Kasa quả là đa tài, nhạc cụ gì cũng chơi thạo. Tay gõ dùi trống liến thoắng, bây giờ gõ chậm lại, càng lúc càng chậm hơn, và kết thúc bằng một cú gõ thật mạnh. Kasa chạy đến chỗ máy ghi âm, đảo lại băng, rồi nghe qua tai nghe. Cậu mà thấy chán, thì đọc Pascal đi. Cậu mến mộ cô Schumann, thì bây giờ hãy đọc đi, tìm trên bàn ấy. Tôi bước lại chỗ bàn làm việc và lục đống sách. Đây rồi, một bìa sách có dòng chữ Pascal. Tôi mở cuốn sách ra và chẳng biết đọc gì cả. Tôi liếc nhìn sang phía Kasa. Nhưng mà không phải tiếng Ba Lan, tôi nói. Kasa kéo tai nghe ra khỏi tai. Cậu nói gì hả? Sách không phải bằng tiếng Ba Lan. Ồ, xin lỗi, tôi quên mất. Thế thì cậu đọc tạm ở cuốn khác vậy nhé. Nhưng ngộ nhỡ ngày mai, cô Schumann hỏi tớ về Pascal thì sao? Tôi hỏi lại. Thế cuốn sách này viết về cái gì vậy? Cậu tưởng tớ nhớ hay sao? Kasa nói, đoạn hất đầu về phía tôi. Mang lại đây tớ xem nào. Tôi bước lại đưa cuốn sách cho Kasa. Kasa lật vài trang. Ồ, thí dụ cái này, khi đọc quá nhanh hoặc quá chậm thì không hiểu gì cả. Và 69 bis, 2 vô tận, 1 chính giữa. Khi đọc quá nhanh hoặc quá chậm thì chẳng hiểu gì cả. Kasa nhìn tôi. Cậu hiểu không? Cô ấy hỏi. Tôi nhún vai. Không. Tôi trả lời. Trời đất ơi! Kasa nói. Có nghĩa là thế này. Con người bị ngạt thở khi mắc kẹt ở giữa. Vì tiếc thay. Hoặc không tiếc thay. Hai vô tận không phải cho con người. Đơn giản không nào? Tôi thở dài. Và tớ sẽ phải nói như vậy với cô Chô Mát. Nói câu này chắc là cậu giải quyết xong cô giáo. Kasa cười. À, cậu bồi tiếp vào câu này cụm từ sau. Con người ta sống một mình và chết một mình. Đúng là, nếu đọc quá chậm thì chẳng thể hiểu gì cả. Hồi tôi học đọc ở lớp 1 trước khi đánh vần từ thứ 3 thì tôi đã quên mất từ thứ nhất rồi. Tôi xem cuốn sách này của Pascal, trang đầu viết Paris. Nhất định đây là tiếng Pháp. Tôi cầm cuốn sách khác. Khi nhìn bên cạnh thì tất cả các trang đều đỏ. Tôi mở ra. Giấy trắng. Lại Paris. Con người ta sống một mình và chết một mình. Có lẽ đó là người cô đơn, chứ con gì nhỉ? Từ Paris cứ ám ảnh tôi mãi. Thoạt tiên hôm qua, Eva Bourdas nói về nó. Bảo rằng nhất định tôi đến từ Paris. Sau đó Cáp Chắc nói rằng, chúng ta đang ở Paris đấy. Bây giờ tất cả các cuốn sách này đều từ Paris. Tôi đã định hỏi Cáp Chắc, cái gì ấy nhỉ? Ôi, cô bạn tôi có form người mới đẹp làm sao? Nhỏ nhắn, tôi muốn bê bạn lên rồi đặt xuống ngay. Tôi chùi tay vào áo len, tôi run lên bần bật như thể đang cầm trong tay con đĩa đen ngòm vậy. Phui, đây là con quỷ méo mó đáng sợ. Phui phui, có lẽ Casa nói gì đó với tôi. Tôi quay mặt đi. Không, không phải nói với tôi. Casa đang lẩm nhẩm hát, khom người xuống bàn trộn nhạc. Casa lại ở nhà một mình như hôm qua. Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt mẹ và bố của bạn ấy. Chẳng biết diện mạo hai cụ như thế nào. Và Casa giống mẹ hay giống bố hơn? Vì tôi giống mẹ hồi mẹ tôi còn trẻ. Tôi giống mẹ hồi mẹ còn là một cô bé. Cậu lại đây, nhanh lên. Casa gọi. Tôi bước lại chỗ cô bạn. Casa áp micro và sát miệng tôi rồi nói. Tớ cần tiếng cười của cậu. Cậu cười lên thật to đi xem nào. Tớ không biết. Tôi nói. Chưa bao giờ tớ cười vào micro cả. Thì cậu cứ thử cười đi. Hãy mường tượng một cái gì đó vui vui ấy. Một cái gì đó vui. Cái gì đã từng vui nhỉ? Có một lần cha đỡ đầu mang đến một cái mặt nạ bằng cao su hình mặt khỉ. Nòm nó rất là buồn cười. Cha đeo mặt nạ vào, rồi nhảy lom khom như một con khỉ, khua chân múa tay. Cả nhà cười vỡ bụng. Sau đó cha đeo mặt nạ cho Tajil. Nó chạy ra ngoài vườn, còn chúng tôi nhìn qua cửa sổ. Lúc đó bác Kamiska đang nhổ củ cải đỏ. Tajil từ trong bụi cây nhô người ra và hô. Hu! Bác Kamiska nhìn thấy nó, bỏ chạy. Sau đó bác ấy kể, nhờ có phép màu, bác ấy mới không bị chết đứng khi nhìn thấy con quái vật. Chẳng ai tin lời bác ấy nói, còn chúng tôi cũng không tiết lộ chuyện này. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Xong chưa? Casa hỏi. Rồi. Tôi đáp và tôi bắt đầu cười, nhưng hơi buồn và miễn cưỡng. Cậu nhìn mặt tớ đây này. Casa nói. Tôi nhìn, còn cô bạn có nét mặt nom rất buồn cười và gật gật cái đầu cũng rất buồn cười. Tôi bật ra tiếng cười. Casa ấn phím máy ghi âm và ngay lập tức tôi không muốn cười nữa. Casa nói ngọng bằng giọng nhỏ nhẹ. Còn Bader Comania, một lữ chuyên gia về môn cười khúc khích, xin trình diễn lước các quý vị. Casa trố mắt nhìn tôi, còn tôi cười và tôi cười. Casa ghi âm. Bất thình lình tiếng chuông nổi lên. Casa liếc nhìn đồng hồ. Nhất định là cô Zenobia gọi chuông rồi. Casa nói, cô ấy quên chìa khóa hay sao? Tiếng chuông lại vang lên. Casa chạy ra mở cửa. Tôi nghe rõ. Cô bạn đang mở cửa, một giọng nói quen. Chào Casa, tôi gặp mẹ em được không? Rất tiếc. Casa trả lời, mẹ em phải tối muộn mới về. Em không mời tôi vào nhà hay sao? Giọng nói này hỏi, và lúc này tôi mới nhận ra. Đó là giọng cô Tushka, chủ nhiệm lớp chúng tôi. Vâng ạ, xin mời vào. Casa nói. Tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa và giọng cô Tushka. Chúng ta có thể điềm tĩnh nói chuyện với nhau một lát được không? Rất sẵn sàng ạ. Casa trả lời. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi cô chủ nhiệm nhìn thấy tôi ở đây nhỉ? Nhất định cô sẽ yêu cầu tôi đi ra ngoài. Trong khi chúng tôi đang vui vẻ như vậy, tôi sẽ không đi đâu. Tôi trốn sau tấm rèm che cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng chân cô chủ nhiệm bước vào phòng. Trời đất ơi, sao tôi lại tối kiến đến thế này nhỉ? Lát nữa Casa mà gọi thì thật bẽ mặt khi phải bước ra từ sau tấm rèm che. Tôi có cách rồi. Tôi sẽ giả vờ là chúng tôi đang chơi trò trốn tìm. Tôi đứng và hầu như nín thở. Vậy đây là vương quốc của em hả? Tôi nghe giọng cô chủ nhiệm. Ngay sau đó là tiếng cười và giọng nói của Casa. Nếu vậy thì là một tiểu công quốc lụi tàn. Cô uống cà phê không ạ? Hay là cô uống trà? Có lẽ em cho cô cà phê. Cô giáo chủ nhiệm nói. Có ngay đây ạ. Casa nói và tôi nghe thấy tiếng chân cô bạn bước ra ngoài. Lúc này tôi nghe thấy tiếng chân cô giáo đi đi lại lại trong phòng. Nếu cô mà đi ra chỗ cửa sổ thì sao nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng ho của cô, còn cách xa tôi. Tôi nhìn xuống dưới xem chân có bị lòi ra ở bên dưới rèm tre không. Nhưng tấm rèm tre rất dài, gấp khúc trên thảm. Kasa đang bước đi, tiếng chân nhỏ nhẹ. Xong rồi cơ à? Sao nhanh thế? Cô chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi. Dạ, vì em rót thì trong phích ra. Kasa trả lời. Được không ạ? Tất nhiên. Cô giáo đáp. Chỉ cầu mong sao Kasa đừng nghĩ đến tôi. Đừng có tìm tôi thôi. Tôi liếc mắt nhìn sang bên. Trong kính cửa, tôi nhìn thấy hình cô chủ nhiệm Tuska và Kasa. Không được rõ cho lắm, vì sau kính là cảnh nhà cửa. Tôi nhìn thấy Kasa đang đặt chiếc khay với tách cà phê lên chiếc bàn con bên cạnh sofa. Em mời cô. Kasa nói giọng ngọt ngào. Cô giáo ngồi. Kasa cũng vậy. Kasa đẩy lọ đường về phía cô chủ nhiệm. Cô dùng thìa quấy cà phê rồi đẩy lọ đường về phía Kasa. Em cảm ơn. Em không uống đường. Kasa nói. Cô chủ nhiệm nâng tách cà phê lên môi, uống một ngụm. Tôi nhìn người thợ thông ống khói đang đi trên mái nhà phía bên kia. Quần áo trên người tôi không có một chiếc khuy nào, vì bên trong chiếc áo len là áo thun và váy ngắn thêu. Ở nhà em dễ chịu thật đấy. Cô chủ nhiệm nói. Em cảm ơn. Kasa nói và thở dài thành tiếng. Cô chủ nhiệm cũng thở dài. Cả hai cùng cười. Các cuộc nói chuyện nghiêm túc thường rất khó khai mào. Kasa nói. Thế thì có lẽ cô khai mào nhé. Cô chủ nhiệm nói. Rằng cô rất quý em. Và nếu như cô có nói điều gì đó khó chịu thì chỉ vì lợi ích của em mà thôi. Và em cũng rất quý cô ạ. Kasa nói. Cô là một người đàn bà rất dễ mến, điềm đạm, thanh nhã. Còn em, như cô biết đấy, chỉ là một cô gái bé nhỏ, không điềm đạm hay quấy rối, một cô gái rất lấy làm tiếc rằng mình rất hay gây gổ. Em xin đặt bàn tay tượng trưng lên trái tim tượng trưng và em vô cùng xin lỗi. Cô chủ nhiệm cười. Em nói hay lắm. Kasa nói tiếp. Em luôn luôn tự hứa với mình rằng em sẽ không can thiệp vào thực tại. Phải cái lúc nào em cũng quên chuyện này. Đúng. Cô biết đó là cái khó. Đôi khi cô cũng gặp phiền toái y như vậy. Bụng muốn nói ra tất cả. Phải cái mình là người lớn và sống chung với mọi người. Em hứa với cô là em sẽ tập dần. Em sẽ luôn luôn mang theo chai nước. Nếu có chuyện gì thì uống một ngụm rồi giữ nước trong miệng. Chừng nào lưỡi đang thiêu đốt. Cô chủ nhiệm lại cười. Hai người trò chuyện với nhau rất hay. Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi thế mà hay táo đề.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Tritna. Kasa có nghe những góp ý chân thành của cô giáo chủ nhiệm Zelenuk không? Rồi còn Marisa, cô bé có góp ý để Kasa thay đổi không? Mời quý vị tiếp tục đón nghe tiểu thuyết được phát sóng vào lúc 13 giờ và 19 giờ hàng ngày trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa với hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực, chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc Tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe vở hài kịch truyền thanh Khoảnh Khắc Đắt Tiền của tác giả Lê Thanh Tăng qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Không ai phủ nhận mặt tích cực của mạng xã hội trong kết nối cộng đồng. Thế nhưng gần đây, nổi lên trào lưu câu like bằng mọi giá của nhiều bạn trẻ trong thế giới ảo. Khi nhận được nhiều người like thì được xem là đẳng cấp. Có nhiều cách câu like từ đơn giản như khoe áo đẹp, xe sang, món ăn ngon, nhà cửa, ảnh tự sướng đến khoe những hình ảnh sốc, những câu nói lạ, những chuyện giật gân, phản cảm. Vì muốn chơi ngông, nhanh chóng được nổi tiếng, những người câu like sẵn sàng làm điều đánh đổi danh dự, lòng tự trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng và vi phạm pháp luật. Trào lưu này đang ngày càng biến tướng, tác động tiêu cực đến suy nghĩ, lối sống của giới trẻ và thật sự nguy hiểm nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Vở kịch vui Khoảnh Khắc Đắt Tiền là một câu chuyện với nhiều bài học sâu sắc.
1: Tài ơi, Tài! Tài ơi!
2: Mẹ!
1: Úi giời ơi! Mày điếc à, Tài? Sao mày để mẹ mày gọi rát hết cả cổ thế hả?
2: Úi, khổ quá! Mẹ im để cho con làm việc!
1: Úi giời, làm việc cái gì?
2: Chào mọi người nha! Hôm nay mình tiếp tục phát trực tiếp ở lễ viếng của nghệ sĩ X. Mọi người nhớ vào trang ủng hộ mình nhá. Bấm like và share này, để lại bình luận nữa nha. Đây, đây là quan tài của nghệ sĩ X nha mọi người. Quan tài đẹp, hàng xịn sò. Nghe nói gia đình bỏ ra cả 100 triệu để mua quan tài cho ông X. Còn đây là... À, đây, có nghệ sĩ Y đang đến viếng bạn. Vâng ạ, xin hỏi nghệ sĩ Y cảm xúc lúc này của bà đang là gì ạ? Bà có vui khi mà có mặt kịp thời tại đám ma của người bạn đã quá cố của bà không ạ? Dạ vâng ạ. Bây giờ tôi xin...
1: Trời ơi là trời, Tài.
2: Dạ.
1: Trời ơi, con tôi làm sao thế này? Bật điện thoại tự quay xong nói lảm nhảm như một thằng điên. Mày bị ma làm hả, Tài?
2: Ôi giời, mẹ làm sao ấy nhỉ? Có mà mẹ bị ma làm thì có.
1: Ôi kìa, cái thằng này, mày ăn nói kiểu gì thế hả?
2: Trời ơi, con đang tập trận. Tập trận, Bu hiểu chưa?
1: Mày đánh nhau với ai mà phải tập trận hả?
2: Quá, không phải đánh nhau, mà là con đang tập để chuẩn bị xung trận.
1: Xung vào đâu hả?
2: Thôi, con nói gì thì một người tậm tịt về mạng xã hội như U cũng chả hiểu được đâu.
1: Ơ kìa, tậm là tậm thế nào? Mày cứ nói đi, định xông vào đâu hả?
2: Thôi, chuyện làm ăn của con, Bu đừng có hỏi nữa.
1: Cái gì? Mày mà làm ăn cơ?
2: Vâng.
1: Cái ngữ mày thì ăn chứ làm được cái gì hả?
2: Này, Bu đừng có thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà xem thường. Rồi có ngày á, U ăn xong là chỉ việc ngồi đếm xiền thôi. Lúc đấy đừng kêu mà ngồi đếm tiền lâu ở đau lưng nha.
1: Mày lại ăn tục nói phét như bố mày. Nhà này hai đời bốc phét, đến là nhục cái thân tôi.
2: Thôi được rồi, U tránh ra đi. Rồi có ngày con sẽ chứng minh cho U xem con làm ăn nghiêm túc.
1: Cái gì? Làm ăn cái gì mà kỳ quặc thế nhỉ? Mà này.
2: Dạ.
1: Lúc nãy mày nói là đi tập luyện để xông vào đâu ấy nhỉ?
2: Xông vào đám ma U ạ.
1: Cái gì?
2: Để quay được hình ảnh đẹp ở đám ma của người nổi tiếng cũng dễ chút nào đâu. Ôi trời, thời buổi này kiếm được miếng ăn không dễ chút nào.
1: Ui giời ơi, mà sao lại làm ăn ở đám ma là thế nào?
2: Đám ma chứ, nhưng mà không phải đám ma thường đâu, mà là đám ma của người nổi tiếng bùa.
1: Thế là thế nào? Nghe cứ như là kền kền rỉa xác chết
2: ấy nhỉ? Ấy.
1: Ui giời ơi, kinh chết đi được. Thôi, mày đừng làm như
2: thế. Bu chưa hiểu, Bu đừng có nói cản. Công việc của con ấy đang là một trong những công việc hot nhất thời đại số này đấy.
1: Cái gì? Hot á?
2: Vâng.
1: Hot gì? Có mà hot chim lợn hot ý.
2: Ui giời, Bu lại sắp nói bậy rồi đấy.
1: Xưa nay mẹ mày chỉ thấy ở đám ma người ta có mấy việc sau có thể kiếm ăn được. Đấy là chụp ảnh mướn này và khóc thuê nữa.
2: Ôi,
1: chứ làm gì có cái
2: lạc hậu rồi. Chúng con bây giờ là không cần gia chủ thuê, chúng con làm việc vì công chúng.
1: Nói tóm lại là nó là cái của khỉ gì?
2: Tóm lại ấy, có thể nói một cách dễ hiểu thế này. Con đang làm một công việc gọi là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội. Hiểu chưa?
1: Ôi, tao cũng không cần hiểu. Tao nghe nó lùng bùng lắm.
2: Đấy, thấy chưa? Con nói rồi, tậm tịt về công nghệ như U thì làm sao mà hiểu được. Tóm lại ấy, là con đến đám tang, quay và phát trực tiếp cho người ta xem.
1: Ui, đúng rồi, giặt một lũ dở hơi. Này, cẩn thận kẻo người ta đập cho là vỡ mặt đấy. Tự nhiên lại xông vào đám ma để chụp quay. Gia chủ người ta đang tang gia bối rối. Người ta không cho no đòn ấy, thì tao cứ làm con của mày.
2: Ôi, hơi đâu mà đuổi với chả đánh hả U? Hàng trăm người quay phát chứ mỗi mình con đúng.
1: Cái gì? Đám tang chứ có phải gánh xiếc của chúng mày đâu mà mày bảo
2: vâng,
1: hàng trăm người quay á?
2: Đúng rồi, nhưng mà cũng là một sự kiện giải trí mà nhiều người tò mò lắm. Với bọn sáng tạo nội dung như con ấy, Động vào cái gì người ta càng tò mò thì lại càng ăn. Bu hiểu chưa? Thôi con đi đây, phải chụp những khoảnh khắc đắt tiền khi người ta nhập quan.
1: Ui giời đất ơi, người ta nhập quan mà chúng mày gọi là khoảnh khắc đắt tiền á? Ui giời ơi, Tài ơi là Tài, mày mà không cẩn thận ấy là Tài đi liền với Tài đấy con ạ.
3: Tài đây, Tài đây. Ai gọi Tài đấy? Tài đây, Tài đấy.
1: Ông Tân.
3: Tài.
1: Thôi, ông đừng có mà đùa dài nữa.
3: Ồ ai? Chứ bà không biết thì cả cái xóm này người ta gọi chệch tôi từ Tân thành Tài.
1: Vì ông hay chiều thằng Tài. Nó muốn gì được nấy, nên người ta cảnh báo ông. Coi chừng ấy, cái chữ Tài đi với chữ Tài một vần đấy. Người ta chơi chữ, ông hiểu chưa?
3: Ôi giời, có cái gì mà không hiểu. Nhưng mà không phải cảnh báo như mà bà nói đâu, bà hiểu không? Mà là đá đểu, bà hiểu chưa? Cái bọn đi đá đểu mình ấy, có nghĩa là gì? Ôi giời, hiểu không? Có nghĩa là nó ghen tức với mình. Mà nó ghen tức với mình tức là gì? Tức là mình giỏi, mình hơn nó thì nó mới ghen
1: thôi,
3: tức
1: thôi,
3: đúng không?
1: Thôi. Ông đừng có mà tự ám quẻ mình bằng cái thứ lý cùn như thế đi. Ông xem lại cái cách dạy con của ông đi. Học hành thì chả ra làm sao, suốt ngày lên mạng rồi đâm ra lêu lỏng. Tôi đã cảnh báo ông rồi, từ lêu lỏng dẫn đến hư hỏng chỉ cách nhau có một bước ngắn thôi đấy.
3: Bà chả hiểu cái gì sắt thì cái thứ mà bà gọi là nó đang lêu lỏng, thực chất ấy nó đang lập nghiệp đấy, bà hiểu chưa?
1: Ui giời ơi, lập nghiệp bằng cách xông vào đám ma nhà người ta rồi quay lấy quay để ấy hả?
3: Ôi đấy chỉ là một việc rất bé trong những việc mà con bà sẽ làm thôi. Bà có biết thời đại bây giờ là thời đại của công nghệ rồi không hả? Hả? Mạng xã hội ấy, nó đang lên ngôi, cho nên là đứa nào cũng phải đi tắt đón đầu. Bà có hiểu không? Nếu đứa nào ấy mà không đi tắt đón đầu ấy thì nó sẽ thua, nó sẽ không thắng được. Mà nhá, thằng Tài nhà mình ấy, chính vì nó đi tắt đón đầu cho nên nó sẽ thắng. Mà không phải thắng làng nhàng đâu, mà là thắng to đi.
1: Thôi, ông đừng có ở đấy mà mơ tưởng nữa.
3: Ô hai,
1: nhà này ấy, ma nhập hết rồi.
3: Chứ bà có biết cái câu khẩu hiệu thời thượng bây giờ là gì không hả?
1: Là gì?
3: Cái câu đầu lưỡi mà rất nhiều ông hay nói.
1: À, cái câu trồng cây gì, nuôi con gì hả?
3: Dì quê, quá quê nhá. Câu ấy xưa như trái đất rồi nhá, bà khốt ạ. Câu bây giờ ấy là 4.0. Làm cái gì ấy là cũng phải 4.0. Đấy, hiểu không? Thằng Tài nhà này ấy, thực chất ấy, này, nó đang hot ấy. Bà hiểu không? Cuộc đời nó rồi sẽ như tên gọi, sẽ thành Tài, chứ không phải là Tai, bà hiểu chưa? Đấy, con Thủy cháu ông Thụy kìa, chơi TikTok mà ra tiền ấy, thì tấn là đằng khác. Nay nó cũng đi live stream đám ma đấy. Bà phải ủng hộ con bà. Rồi bà xem, tí nữa nha, ra chỗ hội chơi cờ của các cụ, tôi sẽ vận động mọi người vào xem kênh của thằng Tài trên mạng. Phải đông người xem thì nó mới có cơ hội kiếm được tiền. Bà hiểu chưa?
1: Hiểu chưa? Tôi chưa hiểu. Tôi cũng không muốn hiểu làm gì cả. Lúc nào hậu quả đến nhãn tiền rồi ấy, thì ông sẽ hiểu.
3: Thế mà người ta bảo cá chuối đắm đuối vì con. Lạ thật chứ. Thôi, tôi ra chỗ hội cờ với các cụ, tranh thủ kiếm thêm người xem, cây view cho thằng con. Ôi giời, mẹ cha cái quân mất nét, quân thất học không hiểu gì về công nghệ cả. Ai cũng như chúng nó thì xã hội này còn tụt hậu chưa biết đến đâu.
1: Kìa, sao ông lại về sớm thế? Tưởng ra chỗ hội cờ vỉa hè vận động cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà 4.0 cho thằng con ông?
3: Không phải là 4.0, 4.0, hiểu không? Giặt một cái bọn rùi đục chấm mắm cái ăn no vặc nặng quen rồi. Tôi vừa mở mồm ra đã bảo xem cái gì cái thứ nhảm ấy, đúng là cái bọn vớ vẩn.
1: Này ông ơi,
3: gì
1: người ta nói thế là đúng đấy ông ạ. Ai lại đi làm mấy cái việc thất đức đấy, muốn lôi kéo người xem ấy thì thiếu cái gì tử tế mà lại phải lôi kéo vào xem mấy cái.
3: Bà chả hiểu cái gì sắc gì. Mà lạ thật chứ.
1: Lạ cái gì mà lạ?
3: Ôi trời, ui giời ơi, cái thằng này đang phát trực tiếp tự nhiên lại tắt ngóm luôn là thế nào chứ gì?
1: Ông nói thằng Tài nhà mình hả?
3: Chứ còn ai nữa? Đây, bà nhìn xem. Ôi giời
1: ơi. Đâu?
3: Đen ngòm rồi còn nhìn cái gì nữa? Đang đến lúc chuẩn bị nhập quan thì nó tắt ngóm đấy chứ. Khoảnh khắc đắt tiền mà bỏ qua thì còn nói là cái đếch gì nữa.
1: Ôi giời ơi, đến chết cũng không để cho người ta yên nữa.
3: Ôi dạo, chết rồi thì thế nào mà chả được. Sống mới quan trọng, chết thì ai chả như nhau.
1: Này, ông mà cứ nói linh tinh như thế, có ngày lĩnh hậu quả đấy.
3: Ê này, phủi phủi cái mồm bà.
1: Cả cái thằng con ông nữa, sống thiếu lương tâm đạo đức là hậu quả nhãn tiền đấy. Ông trời ông có mắt đấy, ông hiểu chưa?
4: Ôi dồi ôi.
1: Ai như thằng Tài về chứ kìa.
3: Cái thằng Tài kia rồi, sao đến đoạn hay nhất thì mày lại tắt đi thế hả? Con bố hồi hộp, dân tình hồi hộp.

0: Sao sao?
1: Ôi, tôi nó đánh ngon.
0: Ui dồi, từ từ tao xem nào. Ui dồi, máu mẹ bè bét chơi chát hết cả ra thế này à?
2: Ui dồi ôi, ai đánh?
0: Mà ai đánh mày toát hết cái đầu ra thế hả con?
2: Đấy, ông thấy chưa?
0: Ui dồi, dồi ơi. Vâng, bà vừa nói là trời có mắt. Mà bà có im đi không? Con bà bị đánh như thế mà bà còn nói câu ấy được hả? Mà ai đánh mày chứ hả tai?
2: Cần gì phải hỏi, còn ai vào đây nữa?
0: Thế theo bà ai đánh nó hả?
2: Đến nhà người ta rồi chĩa điện thoại vào đám ma, quay mà không được phép ý, thì người ta đánh cho, chứ còn ai nữa? Thế mà cũng phải hỏi à?
0: Thế người ta đánh à? Thế như nào?
1: Không phải là người nhà họ đánh con.
0: Ôi dồi ôi. Dồi ôi, bị đánh toác đầu đấy, cả bốn cái răng cửa thì nói thế nào được hả con? Thì ai đánh mày?
1: Con không rõ là nó mất dậy là nó đánh con bố ạ.
0: Ôi trời ơi. Cái thằng này mày bị ngáo à? Hả? Ai đánh mày mà mày cũng không biết là sao?
2: Ui giời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà nó đánh đau như thế này đến gãy cả răng ra, chứ có phải véo trộm một cái đâu mà không biết hả con?
1: Lúc đấy loạn suy ngẫu lên, gạch đá gậy gộc phải đánh nhau tứ tung hết cả, có ai biết ai đánh ai đâu chứ.
0: Ôi cái gì thế này? Ôi dồi ôi, mày nói mà văng cả một cái răng nữa vào mặt bố thế này. Trời ơi,
1: tôi làm mấy năm cái răng
0: rồi. Thì cắt đi, mai chồng lại cho nó đỡ tốn con đấy.
1: Làm thế nào bây giờ?
2: Ôi dồi ôi, biết rồi. Khoảnh khắc đắt tiền đấy hả?
1: Ôi dồi, vâng. Thì cái khoảnh khắc đắt tiền ấy.
0: Tức là cái lúc mày bị đánh cái lúc nào?
1: Cái lúc mà con tắt livestream ấy.
0: Tức là cái lúc nào? Mày nói tắt livestream là lúc nào?
1: Cái lúc mà nhập quan ấy, vào quan ấy.
0: Ôi dồi ôi.
2: Biết ngay
0: đấy. Đúng là khoảnh khắc đắt tiền đấy.
1: Cái khoảnh khắc đắt tiền đấy là mấy chục đứa livestream mà đánh nhau tranh chỗ đứng đẹp để mà quay. Mà cái chỗ đẹp thì có nhiều đâu. Thế là dẫm lên nhau. Rồi đứa này thì gạt đứa kia, rồi đứa kia lại giật điện thoại đứa này. Thế là một lúc sau là phá tung hết cả lên.
2: Hiểu rồi. Rồi cái đám kền kền ấy quay ra mổ lẫn nhau hả?
1: Đại loại thế. Thôi mất 5 cái răng rồi.
2: Rồi ôi, đánh nhau ở đám ma nhà người ta thật là không còn cái gì để tả được. Từ nay ấy mày bỏ cái mấy cái lai vớ vớ bẩn bẩn ấy đây con ạ.
0: Lai chim nhưng phải lai vớ bẩn.
1: Đúng rồi,
0: chả biết cái gì quê này mà bỏ là bỏ thế nào. Nghề hái ra tiền ấy.
1: Đúng.
0: Thôi con trai của bố nhá. Dạ. Bố bảo này nhá, hỏng răng này ta trồng răng khác, hiểu không? Vâng. Mà hỏng keo này thì ta bày keo khác, có làm sao đâu mà. Bây giờ ấy con cứ vào nằm nghỉ đi nhá. Thiếu gì đám ma người nổi tiếng khác mà sợ, đúng không? Đằng nào này chả toi.
1: Kiểu gì ôi, chả có.
2: Thế chịu bố con nhà ông, ăn nói như thế mà cũng nói được.
3: Dù cho mẹ ra sức can ngăn, nhưng Tài vẫn bỏ ngoài tai. Điều nguy hiểm là anh ta được sự cổ vũ tích cực của bố. Sau vụ bị đánh đau ở đám ma nghệ sĩ X, bố con ông Tân có phần hậm hực.
0: Con, bố bảo.
1: Nga.
0: Hay là mình lùi một bước để mình tiến hai bước được.
1: Nhưng mà bố nói cụ thể hơn một tí đi. Nùi tiến không hiểu như nào.
0: Vui nào, nhưng mà mày nói như thế tao nghe không rõ. Mày nói nét lên tao xem này.
1: Nhưng mà chưa tổng được năng.
0: À, tổng được năng. Thôi, cố mượn nói một phiên dịch nhé.
1: Vâng.
0: Ý con nói là bố nói rõ, đúng không?
1: Nói rõ ra, cụ thể ra. Đừng có nùi tiến không hiểu được.
0: À, nói rõ đúng không? Cụ thể hơn. Không lùi tiến là không hiểu được, đúng không?
1: Đúng.
0: Ơi, nhưng mà có gì mà không hiểu?
1: Như nào?
0: Chiến lược ban đầu của mình là xem nào, mình sẽ chọn những sự kiện có nhiều người quan tâm. Để mình like sở chim.
1: Đúng.
0: Ví dụ như là đúng rồi, đấy này.
1: Ở đâu?
0: Đám ma của ông X vừa rồi chẳng hạn ấy.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nói thật nhé, cái của ngon ấy, không chỉ mình biết đâu. Đám ma nổi tiếng thế, của ngon như thế, đầy người biết. Thế cho nên là nó cũng có cái phần bất lợi của nó.
1: Sao lại bất lợi? Bất lợi thế nào?
0: Thì đấy, mày vừa xong cái con gì thì cái bất lợi của mày. Ngày xưa mày nói bất lợi, bây giờ mày thành bất lợi. Biêu đầu gãy răng mẻ chán gì con, đúng trời ơi.
1: Rồi ôi, chuyện này là chuyện vặt thôi. Thứt mẻ một tí nó cũng không làm thao cả. Nó còn đặt cái đinh gì đâu. Đúng không? Ngắc

0: nậy rồi. Là có ngan ăn muống thì có ngan nột hồ nữa mà.
1: Này này, từ từ. Dạ, tao chưa thấy con ngan nào ăn muối. Mày vừa bảo sao không lại phải, có ngan ăn muối.
0: Khổ quá, không phải ăn muối.
1: Thế cái gì ăn muối?
0: Có ngan ăn muống.
1: Con lan ở cơ quan bố ăn muối á?
0: Không phải.
1: Thế cái gì?
0: Được rồi, nói tung nè. Có gan mà ăn muống.
1: À, mày chỉ à, tôi nhìn
0: ngan à, ăn đau muống
1: rồi, tức rồi. Là có gan ăn muối thì có gan lội hồ, đúng không? Ôi trời ơi, sau đợt này bố phải thật là này, bố phiên dịch vào loại đẳng cấp luôn.
0: Thì
1: tao hiểu là có gan ăn muối thì có gan lội hồ rồi.
0: Rồi
1: thì nhưng mà tao chỉ sợ mẹ mày. Nhưng mà nhiều lúc tao cảm thấy mẹ mày nói cũng có vài cái đúng.
0: Ôi này, bố lại mềm yếu rồi.
1: Mềm yếu là mềm yếu thế nào? Đúng. Tao mà mềm yếu mà đẻ được ra cái loại mày à? Ôi trời ơi.
0: Nhưng mà thì mẹ nói đúng chỗ nào?
1: Kể ra thì lúc nhà người ta đang tăng giá bối rối, mà mình đi lại chĩa cái điện thoại ra quay ấy, rồi mình đứng ra mình bình phẩm nọ kia đưa lên mạng ấy, thì nó, bố nói thật thì nó cũng không lịch sự cho lắm nhỉ.
0: Thật ra là cái đấy con không phải là không biết.
1: Ờ.
0: Nhưng mà con nghĩ là nghĩ nát nước hết cả rồi.
1: Ờ.
0: Cũng không có cách nào khác cả.
1: Ờ, bố cũng thấy thế.
0: Không, muốn nhanh nổi tiếng ấy, có đông người theo dõi.
1: Ờ.
0: Thì mình phải có đường tắt, bố ạ, đường tắt ấy.
1: Đường tắt. Đúng, à, đúng rồi. Rồi, cái này bố.
0: Đến
1: bố.
0: Lúc mà mình có đông người follow rồi ấy.
1: Ờ.
0: Thì mình mới chuyển qua mình đóng vai người tử tế. Lúc đấy chưa muộn.
1: Ờ. Tức là đông người follow rồi.
0: Đúng.
1: Thì mình chuyển qua đóng vai người tử thế.
0: Người
1: đàng hoàng. Ờ, tức là đủ follow thì mình tử thế.
0: Đúng rồi.
1: À, bố hiểu rồi.
0: Nó phải có điều kiện thì mới tử tế được.
1: Nhưng mà mình làm một cách tử tế ngay từ đầu không được hả con?
0: Thì cũng được. Nhưng mà có khả năng là đến lúc con này cũng già như bố rồi.
1: Ờ.
0: Lúc đấy là răng nụng hẳn chứ không phải bị đấm gãy đâu.
1: Ờ. Tao vẫn trồng răng giả tao mà bỏ ra đây này.
0: Ôi trời ơi.
1: Tao nói y hệt mày như thế không? Đưa nhảy bố đeo vào.
0: Cho bố con mình giống nhau nhỉ? Ê đấy nhá. Đến lúc mà con già như bố bây giờ rồi ấy, thì cũng chả có ma nào nó thèm ngó xem mấy cái video con up lên như thế này đâu bố à.
1: Ồ, thì thật thế à?
0: Vâng.
1: Ờ.
0: Thời buổi mạng xã hội ấy, làm chủ thông tin này, người ta không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mình đâu bố ơi.
1: Ờ.
0: Đã không xuất hiện thì thôi, đã xuất hiện thì phải gây sốc.
1: Ờ.
0: Phải gây sốc ngay từ phút đầu.
1: Ê.
0: Phải gây sốc ngay từ phút lúc đầu tiên.
1: Ê,
0: mày mở điện thoại ra thì mới có cơ hội mình nắm được thành công.
1: Chú. Mày bình tĩnh đi. Mày nhảy dựng lên thế mày lại gãy nốt mấy cái răng kia bây giờ. Nhưng mà bố thấy nó cứ thế nào ấy?
0: Bố
1: hả?
0: Tao hôm nay bố cưng khác.
1: Khác là khác thế nào?
0: Rõ ràng là bố mềm yếu.
1: Ờ,
0: bố không hùng hổ như ngày bình thường.
1: Nhưng mà nói thật là hôm qua bố gặp ác mộng con.
0: Ôi dồi ôi.
1: Ờ.
0: Ác mộng ấy.
1: Ờ.
0: Ác mộng gì?
1: Đêm qua. Ui dồi ôi. Kể lại đến bây giờ bố vẫn sợ.
0: Bố mơ cái gì?
1: Ui, bố mơ thế này. Ui mà sợ lắm con ạ. Ôi dồi ôi.
0: Khổ quá, có cái gì mà sợ.
1: Nhưng mà tao sợ thật.
0: Lao vào đám ma mình còn chả sợ.
1: Đấy chính vì lao vào đám ma. Tao mơ thấy ông X. Ông nghệ sĩ X mà hôm trước mày quay. Mày phát trực tiếp vào đám ma của ông ấy trên mạng xã hội ấy, hiểu chưa?
0: Ôi dồi ôi. Ông ấy làm thao hả bố?
1: Thấy chưa? Mày cũng sợ rồi đúng không? Ông ấy đến nhà mình. Ôi dồi ôi. Ông ấy truy sát cả nhà vì cái tội là đã có những hành động không đúng mực ở đám ma đấy.
0: Mày cười cái gì cái thằng kia rồi. Ôi trời ơi.
1: Hả?
0: Ôi trời ơi, trêu cho một tí rồi bố cũng sợ. Ê, bố ơi.
1: Cái gì?
0: Sao tự dưng hôm nay bố mong manh dễ vỡ thế?
1: Ừ.
0: Này, đấy thì là ảo giác thôi, là giấc mơ. Nó cứ vớ vẩn lên do bố tự kỷ ám thị thôi.
1: Ừ, thì tao biết thế. Nhưng mà kể ra thì
0: nghe,
1: nói thật là...
0: Thôi được. Bố muốn làm ăn tử thế như bố nói. Con sẽ thử thêm sao.
1: Đúng rồi đấy.
0: Cứ phải thực tế thì mới biết được. Chứ còn chưa làm thì cũng không biết được đâu. Khó đấy.
1: Được. Mà này, bố nói thật nhé. Mình chưa thử làm người tử tế thì chưa biết được con ạ. Hay là mình cứ thử xem một cái nhá. Bố sợ mờ thế ông ấy lắm. Ôi dồi ôi. Mà hôm nay ông về. Úi rồi mà thôi bố sợ lắm.
0: Thôi không nhắc nữa.
1: Này, sao mặt mày thuẫn như cái bơm?
0: ngàn người tử nế nó buồn như thế bố.
1: Là sao? Mày nói gì bố không hiểu.
0: Thì vẫn cái chuyện sản xuất clip trên mạng xã hội của con thôi. Hôm trước bố khuyên con là làm theo kiểu mà bố gọi là tử tế đấy. Nhưng kết quả thì chả tử tế tí nào.
1: Thế kết quả thế nào?
0: Tuần vừa rồi con tung mấy cái clip, kết quả là chả ma nó ngó xem. Lượt view thì thấp như là kiến cửa chân ấy bố ạ. Mà cái chơi cái trò này lượt xem ít đồng nghĩa với là đến mù quýt mới kiếm được tiền.
1: Ôi chê. Mẹ mày đâu?
0: Ở trong bếp rồi.
1: Này, nói khẽ cho không mẹ mày nghe. Thế bây giờ bố con mình lại quay về chơi cái kiểu thiếu tử tế à?
0: Mẹ khổ lắm. Tử tế là không tử tế là do quan niệm của mỗi người thôi bố à.
1: Thế cho lại làm được lại văng bố nó đi chăng nhà rồi. Nhặt đặt bố cái.
0: Bố tự nhiên nhảy dựng lên làm gì?
1: Từ mày lau đi, mày để bụi vào hết mồm bố đi.
0: Để con đi ngâm đã.
1: Tao không cần ngâm, mày đưa lên tao lấy áo tao lau. Rồi. Xong chưa?
0: Rồi.
1: Rồi. Này, thế tóm lại là anh lại quay trở về với trường phái sốc sến và lạ chứ gì.
0: Vâng.
1: Nhưng mà lâu nay thì có ông bà nổi tiếng nào tỏi đâu.
0: Ôi trời gì, chờ các vị chết thì có mà để quay thì con cũng chết đói luôn rồi.
1: Có khi chết đói trước.
0: Nó gì, thiếu gì chuyện để nai chim mà bố. Ví dụ như...
1: Như này
0: đi. Con có điện thoại.
1: Thì nghe đi.
0: Alo, tao tài đây. Cổ quá tài đấy mà.
1: Không có tài.
0: Tao bị mất 5 cái răng, nó khác. Cổ quá tài đây.
1: Cháu ơi, nó là tài đấy.
0: Đấy, thấy chưa, bố tao đấy. Tao có chuyện gì? Cái gì? Loạn đả?
1: Loạn đả?
0: Ở đâu?
1: Ở đâu?
0: Vẫn đang đánh nhau to à?
1: Vẫn đánh nhau to.
0: Ôi, tao tới ngay, tới ngay.
1: Ok, này. Tài, mày đi đâu mà như mã đuổi? Có cần bố đi cùng không?
0: Bố đi với con cũng được. Này, khoảnh khắc đắt tiền đấy bố ơi.
1: Thế bố đi cùng nhá.
0: Thôi,
1: cho bố đi cùng với.
0: Bố ở nhà không, bố mà vấn đề gì lại mất bộ răng. Thôi, xong việc con về con kể cho
1: mày
0: nghe.
1: Nhưng mà từ này, thì bố đi cùng một ba sang dự phòng. Nhưng mày livestream nhớ mày hết pin thì
0: không cần. Không cần.
1: Thế bố đợi nhá, con nhá.
0: Ôi,
1: lại sao thế con ơi? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Tài ơi.
2: Ôi trời ơi, là rồi.
1: Tao chân tay mày làm sao thế này?
2: Ôi Tài ơi, là Tài. Làm sao mà mặt mày con đầy máu thế này hả con?
1: Mày làm sao thế?
2: Ôi khổ không cơ chứ.
3: Ôi trời ơi, con phải ăn củ đậu bay bố mẹ ơi.
2: Củ đậu? Ăn củ đậu sao lại tét cả đầu ra thế này?
1: Ôi trời ơi, củ đậu. Củ đậu hay có nghĩa là bị ném gạch đá đấy hiểu chưa? Không phải là cái củ đậu bà cho vào mồm mà ăn đâu hiểu chưa? Cái củ gì? Đậu nó là gì? Nó là gạch. Nó
2: con đúng thế không hả con?
1: Nó nguy hiểm.
2: Con ơi.
3: Vâng ạ, đúng thế đấy mẹ ạ. Nguyên một viên gạch không biết ở đâu. May mà con có võ là con né được. Nó chỉ trượt qua thôi. Chứ không thì có mà người đi đằng người, sọ đi đằng sọ rồi. Thế mà không hiểu sao nó vẫn có một cái mảnh nhỏ nhá.
1: Ui thế à?
3: Nó bắn vào má con thế lại mất thêm một cái răng nữa.
1: Ui thế là mày mất 6 cái thì tốn tiền trồng cái gì nhỉ?
2: Nhưng mà sao mày lại đến nông nỗi này hả con?
0: Ôi ôi, có hai nhóm thanh niên. Nó loạn đả mẹ.
2: Cái gì? Loạn đả?
1: Trời ơi, không hiểu quá.
0: Hiểu cái gì cả?
1: Nó đã mất răng rồi, cứ bắt nó giải thích thì bố ai mà nghe được. Để tôi giải thích cho. Loạn đả ấy, tức là đánh nhau loạn xị ngậu lên, hiểu chưa?
2: Rồi,
1: sao nữa kể tiếp bố mẹ nghe con.
0: Bố phải phiên dịch cho con đấy nhá.
1: Bố phiên dịch, ok.
0: Nghe nói là hai nhóm này có mâu thuẫn từ trước đó, đã chuẩn bị kỹ nên nhảy vào đánh nhau bất tử nữa.
1: Đấy, đánh nhau bất tử, đấy, hiểu không?
2: Nói thế có nghĩa là mày cũng là thành viên của một trong hai nhóm.
0: Ông nội ơi, không phải. Con là người ngoài.
1: Người ngoài.
2: Đúng là tai bay vạ gió. Châu bò húc nhau ruồi mũi chết. Vô tình đi qua bị dính đòn của chúng nó phải không?
0: Ông nội ơi, không phải. Không phải vô tình.
2: Thế không phải vô tình thì nghĩa là thế nào?
1: Nè, là nó. Mày nói rõ thì bố nghe.
0: Ngố nhìn.
1: Anh đi.
0: Ngố nhìn.
1: Mày không nghe đi gì cả, mày nói rõ lắm nào.
0: Nghe con ngố nhìn.
1: Mày nó cố tình, hiểu không? Phải là vô tình.
2: Cố tình?
0: Vâng.
2: Trời ơi, người ta đánh nhau cố tình nhảy vào để ăn đòn. Trời ơi là

0: thôi bố mẹ ạ. Từ nay con không không không lập nghiệp kiểu này nữa đâu. Con thừa rồi.
1: Này, chứ bố cứ tưởng là mình phải tiếp tục.
0: Trời ơi.
1: Như nào?
0: Như này có ngày chết oan đấy. Chưa kể con còn thiệt hại về cơ thể này. Mình mất thêm răng rồi.
1: Bình tĩnh.
0: Còn thật hại về vật chất nữa chứ.
1: Bình tĩnh, không lo, không vấn đề gì cả. Bố mày toàn răng giả mà còn thống nữa, con thợ đếch nhỉ đâu mà.
0: Nhưng mà
1: tao quan trọng.
0: Vật chất.
1: Xem nào, thiệt hại vật chất nghĩa là sao hả con?
0: Đây, điện thoại iPhone đời tốt mấy chục triệu của con nát bét rồi.
1: Hả? Úi trời ơi, rồi cả đống tiền của tao mà nó dám đập của mày à? Tiến sư bọn nó đồ mất dạy, đồ thất đức. Đứa nào để tao để bố đi.
0: Ôi trời ơi,
1: mẹ tại sao mày nơi nào đi?
2: Ôi, ông có thôi đi không hả?
1: Ông
2: đừng có mà anh hùng rơm nữa ông ạ. Chúng nó đang hăng máu, ông ra ngoài đấy lại xơi no củ đậu bay bây giờ.
1: Trời ơi, nhưng mà mấy chục rượu của tao.
2: Nên bố con ông vẫn gọi là khoảnh khắc đắt tiền cũng chả sai tí nào nhờ. Thôi, thằng Tài, lên xe. Mẹ chở mày ra viện, đâu, cái trạm y tế xã băng bó lại cái đầu. Hoặc là chụp chiếu xem có sao không con ạ. Chứ mày thế này, trời ơi là giời, khổ
0: mẹ,
2: quá.
0: Mẹ chở con đi với tao là... Thế có cái dạy nào như cái dạy nào?
1: Để bố đi mới nhá. Bố con mình nắp rồi. Bố con mình thống nhất phải có nhau. Chữ Tài chi với chữ Tài một tuần.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở hài kịch truyền thanh Khoảnh khắc đắt tiền của tác giả Lê Thanh Tăng qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Bích Liên xin chào những thính giả thân thiết của chương trình âm nhạc trong phim. Quý vị thân mến, không phải bộ phim nào cũng viết về những siêu anh hùng hay có những tình tiết gây cấn. Có những bộ phim chỉ nhẹ nhàng kể về cuộc sống hàng ngày của những con người rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến người xem xúc động bởi sự chân thật và gần gũi. Qua những câu chuyện giản dị ấy, ta sẽ nhận ra rằng ai cũng có những nỗi buồn, những vết thương riêng và họ luôn mong được yêu thương và cảm thông. Hôm nay, âm nhạc trong phim sẽ cùng quý vị khám phá bộ phim Our Blues, lấy bối cảnh trên hòn đảo Jeju bình yên của Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc sống của nhiều con người với những hoàn cảnh khác nhau. Có người chật vật giữa áp lực mưu sinh, có người mãi day dứt vì quá khứ, cũng có những người chỉ mong tìm được một chốn bình yên cho tâm hồn của mình. Dẫu mỗi nhân vật đều mang trong lòng những nỗi niềm và khó khăn riêng, họ vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp nhờ sự sẻ chia, quan tâm và tình yêu thương từ những người luôn ở bên cạnh. Xuyên suốt bộ phim, âm nhạc giống như tiếng sóng biển

Jesu, lúc dịu dàng, lúc dữ dội, nhưng luôn ôm lấy cảm xúc của từng nhân vật. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Whiskey on the Rock qua giọng hát của Kim Yoon Ji. Bài hát mang giai điệu chậm rãi, trầm buồn, gợi cảm giác cô đơn của những con người đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Trong Our Blues, mỗi con người đều mang trong lòng những tâm sự khó giải bày. Họ vẫn tìm thấy sự an ủi khi được ngồi cạnh nhau, lặng lẽ sẻ chia vài câu chuyện nhỏ sau một ngày dài mệt mỏi. Có khi chỉ là một buổi tối ngồi bên nhau, nghe tiếng sóng biển và trò chuyện đôi ba câu bình thường cũng đủ khiến những áp lực trong lòng họ vơi đi phần nào. Vì thế, ca khúc Whiskey on the Rock không chỉ gợi nên nỗi cô đơn của những con người trưởng thành đã đi qua nhiều va vấp trong cuộc sống, mà còn nhắc chúng ta rằng, giữa những tháng ngày mệt mỏi, điều con người cần nhất đôi khi không phải là điều quá lớn lao, mà chỉ là cần có một người sẵn sàng ở bên để lắng nghe và thấu hiểu.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc The Last qua phần thể hiện của ca sĩ Hazy. Đây là một bản ballad mang màu sắc buồn và đầy tiếc nuối. Bài hát gắn với câu chuyện của Lee Dong-suk và Min Seung-a. Họ từng là những con người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, nhưng sau nhiều biến cố và tổn thương, cả hai trở nên xa cách. Dù vẫn còn quan tâm tới đối phương, họ lại không biết bắt đầu lại từ đâu. Giai điệu chậm rãi của The Last giống như những dòng hồi tưởng về những ký ức đẹp đã từng có của hai nhân vật, xen lẫn cảm giác day dứt vì nhiều điều chưa kịp nói ra. Ca khúc khiến người nghe cảm nhận rõ hơn nỗi buồn mà các nhân vật cất giấu phía sau vẻ ngoài bình thản, đồng thời cho thấy đôi khi điều khiến con người tiếc nuối nhất là đã đánh mất một người đã từng rất quan trọng với mình.

Vừa rồi là ca khúc The Last do Hazy thể hiện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc For Love qua giọng hát của 10cm. Nếu như bài hát trước chất chứa sự tiếc nuối và những cảm xúc chưa thể nói thành lời, thì For Love lại mang màu sắc ấm áp và dịu dàng hơn, giống như một lời an ủi dành cho những con người đang cố gắng sống vì người mình yêu thương. Trong All Blues, mỗi nhân vật đều có nỗi vất vả riêng. Lee Jong Ok luôn cố gắng mạnh mẽ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn Park Jong Yoon lại âm thầm ở bên cạnh, quan tâm và bảo vệ cô bằng sự chân thành nhất. Hay như Jong Eun Hui và những người bạn trên hòn đảo Jeju, dù đôi lúc mâu thuẫn, họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Chính vì vậy, For Love không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn gợi lên sự gắn bó giữa những con người luôn âm thầm trở thành điểm tựa cho nhau. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát khiến người nghe cảm nhận rõ rằng đôi khi chỉ cần có một người thật lòng ở bên, cuộc sống vốn nhiều mệt mỏi cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc With You do Jimin và Ha Sung Won thể hiện. Bài hát nói về cảm giác muốn mãi mãi ở bên một người quan trọng với mình. Dù cuộc sống có nhiều tổn thương, người ấy vẫn trở thành lý do để ta mạnh mẽ bước tiếp. Đồng thời, ca khúc cũng gợi lên cảm giác nhớ nhung và nỗi sợ đánh mất người mà mình yêu thương sâu sắc. Câu hát I wanna stay with you lặp lại nhiều lần, giống như một lời khẳng định chân thành rằng điều mọi người mong muốn nhất chỉ là được ở cạnh người mình yêu thương thật dài lâu.

Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Remember Me qua giọng hát của Davichi. Trong All Blues, nhiều nhân vật sau nhiều năm xa cách mới có cơ hội gặp lại. Có những người từng là bạn thân, từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng vì hiểu lầm, tổn thương hoặc những áp lực trong cuộc sống mà dần trở nên xa cách. Điển hình như câu chuyện của Yong Eun-hui và Choi Han-soo, hai người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, trong lòng họ vẫn luôn giữ những ký ức về những ngày tháng thanh xuân từng rất đẹp đẽ. Chính vì vậy, ca khúc Remember Me giống như một lời nhắn gửi rằng có những con người dù không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, nhưng vẫn luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim. Giai điệu tha thiết của bài hát càng khiến những khoảnh khắc gặp lại, tha thứ và thấu hiểu trong bộ phim trở nên xúc động hơn. Bởi đôi khi, điều khiến con người ấm lòng nhất chính là biết rằng mình vẫn còn được ai đó nhớ đến.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc By My Side qua giọng hát của Taeyong. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu sắc, mang cảm giác bình yên và ấm áp như một lời động viên dành cho những người đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Trong Our Blues, các nhân vật đều từng có những lúc cảm thấy cô đơn, tổn thương hoặc mất phương hướng trước những biến cố của cuộc sống. Thế nhưng chính sự quan tâm của gia đình, bạn bè và những người luôn ở bên cạnh đã giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Ca khúc By My Side giống như lời nhắn gửi rằng dù cuộc sống có nhiều thay đổi, điều quý giá nhất vẫn là có một người luôn đồng hành, lắng nghe và sẵn sàng ở bên khi chúng ta cần. Với giai điệu dịu dàng cùng giọng hát đầy cảm xúc của Taeyong, bài hát đã góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn của bộ phim, đó là yêu thương và sẻ chia chính là nguồn động lực giúp con người mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình của cuộc sống.

Sau giai điệu dịu dàng của ca khúc By My Side vừa rồi, mời quý vị cùng đến với bản nhạc Our Blue Tide. Đây chính là giai điệu xuất hiện xuyên suốt bộ phim, mang theo hơi thở đầy đặc trưng của đảo Jeju, bình yên, rộng lớn nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm. Không lời ca da diết như những bài hát trước, Our Blue Tide giống như bức tranh tổng thể về cuộc sống của tất cả những nhân vật trong phim. Dù họ từng đau khổ, cô đơn hay tuyệt vọng đến đâu, cuối cùng, họ vẫn học được cách tha thứ cho bản thân, mở lòng với người khác để tiếp tục sống thật tốt.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu đầy cảm xúc của bộ phim All Blues. Bích Liên hy vọng rằng qua những câu chuyện và những ca khúc hôm nay, quý vị sẽ có thêm nhiều tình yêu thương dành cho gia đình, bạn bè và trân trọng những người luôn ở bên cạnh mình. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tường Minh và Tuyết Hoa xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
4: Vâng, và ngay sau đây chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi đã chính thức trở thành Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi nhận được 144/148 phiếu tín nhiệm tại Đại hội đại biểu Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất vừa diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Đây là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh có nữ chủ tịch. Kết quả tín nhiệm cao cho thấy sự ghi nhận của giới nghệ sĩ đối với những đóng góp của nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi trong nhiều năm qua, đặc biệt ở vai trò Phó Chủ tịch Hội và Trưởng ban Ái hữu nghệ sĩ. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Giám đốc Sân khấu Thiên Đăng và nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam bày tỏ tại đại hội.
5: Tôi rất mừng là qua nhiều nhiệm kỳ rồi thì tôi thấy hầu như tất cả các ban chấp hành mới đều

0: xuất thân cùng một điểm ra là chúng ta đều học từ trường Sài Gòn, đã khẳng định một cái điều là một thế hệ kế thừa, và đó là trách nhiệm của chúng ta. Tụi mình được đào tạo, được học hành thì bây giờ đây là nhiệm vụ chúng ta được giao, thì bây giờ mình không gồng không gánh thì ai bây giờ. Thì cũng chỉ mong các đồng chí trong ban chấp hành mới sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, và dĩ nhiên cũng giống như thầy Trần Ngọc nói, chúng tôi cũng sẽ ra sát cánh với tất cả các đồng chí.
1: Các anh các chị đang là cái mặt cờ dẫn đầu về cái hoạt động mà hoạt động hết sức là hiệu quả, mà nó bằng thực lực, mà người xem đến cũng bằng cái tâm huyết và cái yêu mến, cái trân trọng cái nghệ thuật. Thì đây cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ là với thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu và đi trước rất nhiều bước, thì cũng hy vọng là cái sự lan tỏa ấy sẽ đến với cả nước.
2: Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, tân chủ tịch hội bày tỏ niềm xúc động và khẳng định đây là trọng trách lớn lao. Chị cam kết sẽ lắng nghe, đồng hành cùng đội ngũ nghệ sĩ, góp phần giữ gìn và phát triển nghệ thuật sân khấu thành phố.
3: Trong nhiệm kỳ mới, ban chấp hành cùng 11 thành viên sẽ tập trung vào các hoạt động kết nối nghệ sĩ, chăm lo đời sống hội viên và tạo điều kiện để lực lượng nghệ sĩ trẻ phát triển. Bên cạnh việc bảo tồn các giá trị truyền thống như cải lương và kịch nói, hội sẽ đẩy mạnh đào tạo, quảng bá và giao lưu biểu diễn nhằm thu hút khán giả trẻ. Với kinh nghiệm quản lý, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với các hoạt động hỗ trợ nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi được kỳ vọng sẽ cùng ban chấp hành tạo nên những bước phát triển mới cho sân khấu thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam vừa chính thức ra mắt website và hệ thống bán vé trực tuyến tự động, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhà hát xác định việc ứng dụng công nghệ là giải pháp cần thiết để đưa tuồng, chèo, cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Nhà hát khẳng định đây là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và hơi thở của thời đại mới nhằm tạo ra những trải nghiệm thuận tiện và hiện đại cho người xem.
3: Được xây dựng với sự phối hợp của công ty Atech, hệ thống bán vé trực tuyến cho phép khán giả dễ dàng lựa chọn vị trí ngồi và đặt vé ngay trên nền tảng số. Bên cạnh đó, website còn tích hợp thư viện số về tuồng, chèo, cải lương cùng kho tư liệu tác phẩm kinh điển, góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Nền tảng mới cũng mở rộng không gian tương tác với công chúng thông qua các kênh mạng xã hội, đồng thời giới thiệu lịch sử hình thành, thành tựu và hoạt động của nhà hát. Việc khán giả bước vào rạp hát truyền thống hôm nay sẽ cảm nhận không hề cũ kỹ mà là một sự lựa chọn văn minh, hiện đại và đáng tự hào.
2: Sự ra đời của website và hệ thống bán vé tự động không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ khán giả mà còn góp phần thúc đẩy quá trình số hóa nghệ thuật truyền thống, tạo động lực cho sự phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, tại sân khấu Rạp Hồng Hà, Hà Nội đã chứng kiến một sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên tuồng, chèo và cải lương cùng hội tụ trong một không gian trình diễn tổng hợp mang tên Hạ Hồi Show, Bí mật triều đại phép thuật. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam và dự án Hạ Hồi cùng một tập thể gồm nhiều người trẻ yêu di sản. Phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, người chỉ đạo nội dung chương trình ngay tại đêm diễn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.
4: Vâng, xin chào nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Cường ạ. Được biết là chương trình Bí mật triều đại phép thuật là chương trình thử nghiệm đầu tiên kết hợp ba loại hình tuồng, chèo, cải lương mà Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam công diễn. Với tư cách là người chỉ đạo nghệ thuật, anh có thể chia sẻ điều đặc biệt của sự thử nghiệm này không ạ?
5: Cái hay nhất của đêm nay là tuồng, chèo, cải lương cùng tỏa sáng trên sân khấu Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Và đều lan tỏa, đều quảng bá, đều thể hiện được cái hay nhất, cái tinh hoa nhất của nghệ thuật sân khấu truyền thống nước nhà trong dòng chảy văn hóa, nghệ thuật của dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập phát triển. Đấy, tinh mạnh gọn, nhưng phải thể hiện được những cái hay, cái mạnh của sân khấu truyền thống nước nhà.
4: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì khi chúng ta tinh mạnh gọn ba loại hình sân khấu khác nhau này lại thành một chương trình, và mỗi loại hình đều phải được tỏa sáng và lan tỏa những nét tinh hoa của từng loại hình nghệ thuật sân khấu, nhưng vẫn có nhiều lo ngại về sự thử nghiệm này. Liệu mỗi loại hình có bị phai nhạt không ạ?
5: Không bao giờ phai nhạt được cả, vì trong lịch sử dựng nước của giữ nước như dòng chảy văn hóa của dân tộc thì luôn luôn nghệ thuật chèo tuồng nó có chỗ đứng riêng, nó đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Và cải lương ra đời đầu thế kỷ 20 tại miền Tây Sài Gòn và phát triển ở Sài Gòn vào đầu thế kỷ 20 và Bắc tiến vào đầu những năm 30, nhưng cải lương cũng có chỗ đứng trong lòng người dân Hà Nội và người dân của Việt Nam. Và chính vì cái lẽ đó thì đừng sợ nó bị trộn lẫn, quan trọng là mỗi đặc trưng thể loại phải được tỏa sáng riêng bằng những hình thức riêng biệt của nó chứ không bị trộn lẫn nhau.
4: Vậy trong chương trình Bí mật triều đại phép thuật lần này dưới sự chỉ đạo của anh thì làm sao để các loại hình được thật sự tỏa sáng mà không bị phai nhạt?
5: Những cái tinh hoa vốn cổ phải được tỏa sáng và minh bạch, không trộn lẫn, không phải là một nồi lẩu. Đấy là những cái mà hôm nay muốn tới, và những cái mi nối thì cái đặc trưng thể loại nó sẽ thể hiện lên ngay. Âm nhạc cũng phát biết ngay là đây là cái gì. Đấy là những cái mà nó đồng hành, những cái này là cái thủ pháp của đạo diễn. Nó xuất hiện và phát biết cái này là cái gì. Ví dụ như là trèo tam tam ta da da da da da. Đây là ví dụ trèo. Cái tuồng pa pa pa nó lại ra. Đấm làm cái đạo diễn là bao giờ phải đưa được những cái hay, cái đẹp, cái tinh hoa được đồng hành cùng nhau tỏa sáng, nhưng không cái gì đánh mất cái gì cả. Đấy.
4: Và làm sao để các chương trình như thế này sẽ tiếp tục được thử nghiệm và lan tỏa thưa anh?
5: Anh phải có hơi thở thời đại, hành động thay đổi, xã hội thay đổi thì hành động phải thay đổi song song thì mới tiếp cận được với khán giả mới, họ mới đến với chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta cứ giữ khư là chúng ta thất bại. Chúng ta phải dám làm, dám thể nghiệm, dám làm mới nhưng không đánh mất đi những đặc trưng thừa. Đấy mới là điều người đạo diễn cần phải xử lý, trả lời với khán giả bằng tác phẩm.
4: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Giáo sư Anh hùng Lao động Hoàng Chương với Văn hóa Dân tộc. Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của ông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết về cuộc hội thảo này.

0: Hội thảo khoa học Giáo sư Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc vừa được tổ chức với sự tham dự của đông đảo các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và đồng nghiệp nhằm nhìn lại cuộc đời sự nghiệp của người đã dành trọn tâm huyết cho công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc khẳng định, Giáo sư, anh hùng lao động Hoàng Chương là một trong những người sớm nhận thức sâu sắc vai trò của việc bảo tồn văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập. Không chỉ để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, ông còn là người đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc ngày nay. Dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều chương trình ý nghĩa đã được triển khai như sân khấu học đường, đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng thông qua nghệ thuật, phục hồi nghệ thuật bài tròi và tổ chức nhiều hội thảo khoa học về các giá trị văn hóa truyền thống. Ông cũng là người khởi xướng giải thưởng Đào Tấn, sáng lập tạp chí Văn Hiến và góp phần đưa nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, điều khiến giới văn nghệ sĩ kính trọng Giáo sư Hoàng Chương không chỉ là những thành tựu nghiên cứu hay danh hiệu cao quý, mà còn là sự kiên trì bền bỉ và niềm tin mãnh liệt vào sức sống của văn hóa dân tộc. Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bày tỏ.
1: Và đến giữa năm 2021, Giáo sư Hoàng Chương đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2022, được thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú. Đây là những phần thưởng rất xứng đáng cho cuộc đời lao động sáng tạo, sôi nổi, kiên trì, bền bỉ, không mệt mỏi của ông.
0: Với tham luận của mình, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi ví ông như một cánh chim đại bàng của sân khấu Việt Nam. Bà cho rằng, trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật, Giáo sư Hoàng Chương luôn kiên định bảo vệ những giá trị truyền thống, đồng thời mạnh mẽ ủng hộ sự đổi mới để sân khấu dân tộc có thể thích ứng với đời sống đương đại. Và đó là tấm gương lớn để bà học tập. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ.
2: Có thể nói với hành trình gần 80 năm hoạt động sân khấu, từ một nhạc công tự học đến một nhà khoa học hàng đầu, Giáo sư Hoàng Chương là một cánh chim đại bàng trên bầu trời sân khấu Việt Nam. Giáo sư Hoàng Chương, người anh hùng lao động thời kỳ đổi mới duy nhất của giới sân khấu. Sinh nguyện học tập, tình yêu và dũng khí của người con ưu tú của quê hương đất võ trời băng, trong sự nghiệp xây dựng

0: nền sân khấu tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở Thái Nguyên phát triển mới của văn hóa đất nước sau những nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Phát biểu tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải bày tỏ sự xúc động trước tinh thần tận hiến của giáo sư Hoàng Trương. Theo ông, dù ở bất cứ cương vị nào, giáo sư cũng luôn dành trọn tâm sức cho sự nghiệp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau. Đặc biệt, bên cạnh những đóng góp trong nghiên cứu sân khấu và văn hóa dân tộc, giáo sư Hoàng Trương còn là người có công lớn trong việc hồi sinh nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Với nghệ thuật sầm, ông là một trong những người sớm nhận ra giá trị đặc biệt của loại hình này, tạo điều kiện để sầm trở lại với đời sống đương đại thông qua các hoạt động nghiên cứu, biểu diễn và quảng bá. Đối với nghệ thuật tuồng, những công trình nghiên cứu phục dựng và dàn dựng của ông đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị của loại hình sân khấu đặc sắc này. Đại diện gia đình có mặt trong hội thảo, nhà báo Trương Thanh Thúy, con gái của giáo sư Hoàng Trương xúc động bày tỏ khi nhớ về người cha của mình.
2: Từ khi tôi còn bé cho tới lúc mà ông mất là năm 95 tuổi, ông mất thì chưa thấy một ngày nào ông ngừng suy nghĩ về bảo tồn nghệ thuật dân tộc Việt Nam. Và ông chỉ có viết lách công trình rồi đi giảng dạy khắp nơi trên thế giới. Và nơi nào ông cũng đem trái tim của mình, một ngọn lửa yêu thương của mình với nghệ thuật dân tộc để truyền đạt lại cho mọi người. Cộng với trình độ tri thức của ông, những kiến thức ông đã học ở nước ngoài thì ông đã đem về để làm sao áp dụng được, giúp cho nghệ thuật Việt Nam, nghệ thuật truyền thống Việt Nam ngày càng phát triển hơn.
1: Những tham luận và ý kiến tại hội thảo đã khẳng định vị trí vai trò đặc biệt của giáo sư anh hùng lao động Hoàng Trương trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà. Không chỉ là một nhà nghiên cứu uyên bác, ông còn là một người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp gìn giữ, bảo vệ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trước đây đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc bao gồm chèo, tuồng, cải lương vẫn tồn tại hai hình thức. Hình thức thứ nhất là tuyển sinh, đào tạo các lớp diễn viên thuộc khoa kịch hát dân tộc, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hình thức thứ hai do chính các nhà hát tự tuyển sinh và liên kết đào tạo với nhà trường. Bên cạnh đó, bộ môn kịch hát dân tộc vẫn tồn tại cách học truyền khẩu, bắt tay chỉ ngón từng động tác, kỹ thuật biểu diễn. Khi việc chuẩn hóa quy trình đào tạo mang tính bắt buộc, phương pháp giảng dạy của hình thức này đến nay có sự khác nhau như thế nào, đặc biệt trong việc học và tiếp thu các vai mẫu? Để tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt trong giảng dạy vai diễn mẫu của sân khấu kịch hát dân tộc, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn Vũ Ngọc Minh.
4: Xin chào đạo diễn Vũ Ngọc Minh. Thưa ông, hiện nay thì có rất nhiều những hình thức đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu chèo. Ông có thể cho biết về những cái hình thức đào tạo này, trong đó có những lớp diễn viên do chính ông cũng là người tham gia trực tiếp giảng dạy.
5: Tôi xin trao đổi, tức là cái phương pháp đào tạo các cái diễn viên chèo, mà nhất là của đối với nhà hát, thì trong rất nhiều năm nay rồi, thì nhà hát bao giờ cũng có một cái lớp, tức là hiện giờ ấy, đứng về tư cách pháp nhân ấy, thì nhà hát vẫn là đào tạo theo điều chỉ. Tức là những cái năm gần đây thì nhà hát không đủ cái tư cách pháp nhân để đào tạo, tức là cái nhà hát của anh không đủ cấp cái chứng nhận mà khi mà tốt nghiệp.
4: Vâng, tức là ở đây thì chúng ta không có đủ điều kiện để chuẩn hóa đúng không ạ?
5: Đúng rồi, em không đủ cái điều kiện đó. Nhưng mà theo cái đào tạo của nhà hát thì chúng tôi vẫn cứ tuyển một cái lớp diễn viên, mà tức là nhà hát.

0: đi tuyển lấy. Tức là chúng tôi, nếu như chúng tôi tuyển một lớp sinh viên thì chúng tôi ít nhất chúng tôi đi được khoảng từ 10 đến 12 tỉnh. Ví dụ như ở bên trường người ta tuyển sinh thì là theo một cái hệ trung học và đại học chuyên nghiệp thì là các em đến đây tuyển ở một cái địa điểm này thôi. Nhưng mà chúng tôi phải là tuyển thêm một lớp sinh viên thì chúng tôi phải đi từ khoảng 10 đến 12 tỉnh. Và tất cả các nhà hát phải đầu tư hàng mấy chục con người để đi tuyển.
1: Vậy các ông thường tuyển làm mấy đợt ạ?
0: Tôi tuyển làm 3 đợt, sơ tuyển, trung tuyển và phúc tuyển. Để đòi hỏi cái thứ nhất là cái chất lượng của các cái diễn viên khi mà vào học nghề, nó đã phải có cái chất lượng ngay từ đầu vào.
1: Về phương pháp đào tạo thì sao?
0: Cái phương pháp đào tạo thì thực ra là đối với các môn cơ sở thì chúng tôi cũng vẫn là theo cái trình tự như bên trường. Nhất là cái giai đoạn hiện nay thì chúng tôi là vẫn là các em phải gửi sang bên trường toàn bộ theo cái chương trình, theo cái thời khóa biểu là các em được học như bên trường. Nhưng bên cạnh về cái phần chuyên môn, vì đây là một cái lớp mà gọi là diễn viên đào tạo theo địa chỉ, tức là sau khi ra các em phục vụ tại nhà hát, thì cái phần về chuyên môn chúng tôi buộc cái phương hướng nhà hát phải có cái chú trọng hơn ngay từ đầu. Và ngay trong phương pháp giảng dạy cũng thế. Nói về chuyên môn, thí dụ bây giờ một cái tiết học về chuyên môn hoặc là một cái vai diễn, cái thời lượng tiết học của một vai diễn, vai mẫu về chuyên môn. Thí dụ bên trường người ta có thể là đầu tư khoảng 35 tiết hoặc 60 tiết một vai mẫu. Nhưng mà nếu như bên nhà hát thì chúng tôi có thể nói là 3 tháng một vai mẫu, có thể 6 tháng một vai mẫu. Và thí dụ như các em sinh viên bên trường, như hiện nay tôi vẫn đang giảng dạy một cái khóa bên trường, thì cái phần bên trường của các em học vai mẫu, thí dụ như tất cả các sinh viên đều phải học người ta gọi là quay vòng.
1: Ông có thể nói rõ hơn về cái cách học quay vòng này được không?
0: Tức là vai mẫu nào các anh cũng phải học qua, vai mẫu nào các anh cũng phải biết. Nam thì các anh phải biết hài, biết thư sinh, biết tính cách. Nữ thì anh phải biết đào thương, đào pha, đào lệch, rồi mụ. Thí dụ thế, tất cả các em đều phải học vòng tròn quay vòng như thế. Như vậy thì trong cái nghệ thuật của người ta ấy, bao giờ nó cũng là năng khiếu cái đầu tiên. Và cái thứ hai tức là sở trường, người ta gọi là sở trường. Tức là anh có thể đi về hài lão, tức là sở trường của anh. Anh kia có thể đi về thư sinh, anh có thể đi về kép, anh kia có thể đi về tính cách. Thì đó nó là sở trường của mỗi diễn viên. Thế thì ở nhà hát thì chúng tôi đào tạo theo sở trường, chúng tôi không đào tạo theo quay vòng. Thí dụ như năm thứ hai bắt đầu vào học vai mẫu thì chúng tôi đã phát hiện ra là những em này có khả năng, có sở trường về cái hướng, cái dạng vai nào, thì chúng tôi sẽ hướng cho các em đi chuyên sâu, bắt đầu và chúng tôi giảng dạy những cái vai mẫu cho các em ở trong cái sở trường đó. Đấy, cũng như các vai nữ cũng thế, các em có những cái hướng lệch hoặc hướng chín hoặc hướng mụ hoặc là đóng những cái vai trẻ con thì chúng tôi hướng ngay các em từ năm thứ hai về chuyên môn, chúng tôi hướng như thế, chứ chúng tôi không học vòng tròn quay đầu như ở bên trường. Và bên trường thì cái đầu tư về thời lượng chuyên môn thì cũng như tôi nói vừa rồi đấy, tức là cái tiết để học một vai mẫu chuyên môn thì nó bị hạn chế, tức là 30 tiết và 60 tiết thì về cái thời lượng nó đã bị hạn chế rồi. Hơn nữa là khi mà chúng tôi là những cái giảng viên cộng tác sang để giảng dạy cho các em thì đòi hỏi một cái vai mẫu, khi một cái vai mẫu thì cũng như là trong nghiệp thì chúng ta đã biết rồi, tức là nó rất là chi tiết, từng câu hát, từng động tác. Và trong những cái lúc giảng dạy chúng tôi còn mở rộng về cái chuyên môn, tức là cái nhận thức, cái hiểu biết ấy, vai diễn ấy như thế nào, và từ vai diễn ấy, từ cái mô hình ấy, sau này anh đóng những tác phẩm mới thì anh phát triển như thế nào. Và chúng tôi cũng phân tích cho các em là khi chúng tôi đóng những cái vai ấy, những cái ở những cái tác phẩm mới nó ở trong những cái dạng đó, thì chúng tôi sẽ từ cái sáng tạo của cái mẫu truyền thống ấy, chúng tôi sẽ phát triển, chúng tôi sáng tạo như thế nào, thì để một cái khi mà các em ra trường chuẩn bị cho các em một cái kiến thức chuyên môn thật tốt, thật vững vàng, để các em có thể ra, tôi nói là nhanh được thì là 3 năm sau các em đã gọi là tương đối bắt đầu làm được nghề.
1: Vừa rồi thì đạo diễn Vũ Ngọc Minh cũng đã chia sẻ một vài những công tác đào tạo của diễn viên kịch hát dân tộc, đặc biệt là đối với nghệ thuật sân khấu chèo. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với cả ý kiến của các nghệ sĩ, những người trực tiếp làm nghề.
2: Từ nhiều năm qua, việc giảng dạy vai diễn mẫu luôn được chú trọng, không chỉ ở khâu giảng dạy cho các lớp diễn viên do nhà hát tuyển sinh và liên kết đào tạo, mà còn ở cả lớp diễn viên trẻ đang hoạt động tại nhà hát. Cách thức đào tạo và giảng dạy này hướng đến hai mục đích. Thứ nhất là tạo cho người diễn viên học tập từ cách hát cho đến trình thức biểu diễn. Thứ hai là trên cơ sở những vai diễn mẫu đó, người diễn viên có thể sáng tạo với những dạng vai phù hợp mỗi khi vào vai diễn mới ở các đề tài khác nhau. Về điều này, nghệ sĩ Thanh Ngoan chia sẻ.
3: Hiện tại bây giờ nhà hát chúng tôi cũng đang định hướng, chúng tôi muốn là đào tạo nguồn nhân lực. Chúng tôi luôn luôn có các cái lớp kế cận, và đặc biệt là các bạn thấy rằng là sẽ không phải dừng lại ở đây. Ngày hôm nay các anh các chị trưởng thành rồi thì lại phải có trách nhiệm đào tạo các thế hệ sau. Và có nối tiếp như thế thì cái ngọn lửa gìn giữ truyền thống mới có thể gìn giữ được.
2: Còn đối với nghệ sĩ Kim Liên, việc theo học phương pháp đào tạo nào đối với người diễn viên luôn là câu hỏi mỗi khi họ tiếp cận một vai diễn mẫu. Nếu học một vai diễn mẫu chỉ đơn thuần là học lý thuyết mà thiếu thời gian thực hành sẽ không thể làm người diễn viên lĩnh hội được hết cái hay, cái đẹp, cái mang tính chuẩn mực từ một vài diễn mẫu mực của chèo cổ.
4: Tôi nghĩ là cái sự truyền nghề thì cần phải những cái người mà có quá trình trải nghề, phải có thật nhiều kinh nghiệm thì mới truyền dạy. Bởi vì thầy già con hát trẻ phải những người người ta đã trải nghề rồi, qua kinh nghiệm diễn nhiều rồi thì cái khả năng diễn xuất và cái tư duy ở trên sân khấu của người ta sẽ nhiều hơn. Tôi không phải kể mỗi nhà hát đâu, mà có thể tất cả ở các tỉnh cũng thế, có rất nhiều nghệ sĩ người ta rất giỏi mà thế hệ diễn viên bây giờ rất cần những điều đấy, kể cả bản thân tôi, tức là mười mấy năm trong nghề mà chúng tôi rất là muốn học hỏi những cái người đã đi trước mình.
1: Vâng, vừa rồi là một vài những ý kiến của các nghệ sĩ. Thưa đạo diễn Vũ Ngọc Minh, vậy còn đối với cách giảng dạy theo kiểu truyền nghề, chỉ tay bắt ngón của các cụ nghệ nhân xưa, có cái sự khác biệt như thế nào so với cả cái cách đào tạo mà ông vừa nói ở trên ạ?
0: Là trong cái cách đào tạo truyền nghề của các cụ nghệ nhân trước, chúng tôi là những cái người tiếp thu, thì nó cũng có những cái hạn chế. Tức là trong cái giảng viên của chúng tôi thì bao giờ cái truyền nghề nó cũng là bắt tay chỉ ngón. Để làm sao cái người diễn viên anh phải nắm bắt được cái vai mẫu ấy một cách chuẩn xác nhất, kể cả từ động tác, kể cả từ câu hát. Nhưng ở cái đòi hỏi đấy thì nó là một cái tập trung rất cao, rồi là đòi hỏi một cái thời gian. Nhưng bên cạnh nó có những cái hạn chế, như là các bạn cũng nhận xét, là khi mà các cụ nghệ nhân, các cụ truyền đạt với, tức là cách cảm nhận của mỗi một người diễn cái vai đó. Thí dụ như cụ Năm Ngũ, cụ dạy chúng tôi vai phù thủy, thì cái vai phù thủy cụ truyền cho, và cái vai phù thủy là cụ diễn theo cái cảm nhận của cụ, theo cái thành công của cụ. Đấy. Đấy, hoặc là cụ cả Tam thì lại truyền một cái vai Đào Huế, hoặc là truyền vai Trị Kính, thì là theo cái mẫu mực, theo cái cảm nhận, chứ nó chưa có một cái quy trình khoa học theo cái cách nhìn, mà người ta chỉ truyền đạt bằng một cái cảm nhận cái vai ấy. Và cái rõ ràng cái vai đã thành công trong các cái chiếng chèo, trong các cái chiếu chèo thì đã được thành công. Phải nói rằng ví dụ như đóng Đào Huế là cụ cả Tam, thì có rất nhiều cụ đóng, nhưng cụ cả Tam là cái người thành đạt nhất vai đó. Thì thí dụ sau cụ dạy thì cụ cũng truyền đạt lại toàn bộ cái cảm nhận về vai diễn, toàn bộ cái hệ thống khi cụ đã định hình trong vai diễn đó. Nhưng còn cái mà để tại sao đóng được đến như thế, tại sao nó có cái cảm nhận ấy, tại sao nó hay được như thế, thì có thể là các cụ bằng cái trình độ lý luận thì các cụ có thể là không phân tích sâu sắc được để cho các cái học sinh cũng như là học viên thấu hiểu. Thế thì bây giờ trong cái chương trình giảng dạy nó có những cái bổ cập, mình phải có những cái mà nó hiện đại trong cái chương trình giảng dạy, có cái nghiên cứu, rút kinh nghiệm để mình đến những cái giáo trình giáo án sau này phải cập nhật để đưa nó vào, làm sao để cái giáo án của phương trình giảng dạy nó tốt nhất. Nhưng bên cạnh đó thì nó thế này, tức là cũng như là các bạn biết, tức là trong cái bộ môn mà đào tạo những cái thế hệ diễn viên mà nó là ở bộ môn sân khấu các kịch, mà lại các kịch dân tộc thì nó lại khác. Anh đào tạo kịch nói nó lại khác, cũng là 4 năm, cũng là 5 năm trong một hệ đại học của diễn viên kịch nói ra trường, cũng là 4 năm, cũng là 5 năm trong một hệ đại học của diễn viên chèo ra trường, của diễn viên tuồng, của diễn viên cải lương. Thì mỗi một cái hình thức nghệ thuật ấy nó sẽ có một cái khác. Cái khác ấy thì chính vì những cái người thầy chuyên môn đó, qua cái giảng dạy đó, anh phải cùng với cái ban giám hiệu, cùng với cái hội đồng khoa học của nhà trường, tính ở trong cái hình thức bộ môn đấy, để làm sao trong cái giáo trình giảng dạy của từng bộ môn, hoặc là thí dụ như là khoa dân tộc riêng, để anh có một cái phương pháp giảng dạy nó hợp lý về thời gian, về thời lượng, hoặc là về những cái giảng viên khi trực tiếp dạy những cái môn truyền thống. Làm sao những cái giảng viên ấy ít nhất anh đã phải có kinh nghiệm thông qua biểu diễn ít nhất 15 năm. Nếu như trong bộ môn dân tộc nghệ thuật chèo này, theo như tôi nghĩ, khi giảng viên ấy trước anh phải là một diễn viên giỏi, thì sau anh về anh giảng dạy nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Vũ Ngọc Minh đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn Vũ Ngọc Minh về sự khác biệt trong cách giảng dạy vai diễn mẫu của sân khấu kịch hát dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn Hề Theo Thầy trong vở chèo Từ Thức, trích đoạn do các nghệ sĩ chèo Việt Nam trình diễn.
5: Đã đến bờ rồi, tôi xuống thuyền đây thầy ơi.
6: Nghỉ đã con, nào rót nữa đi con.
5: Dạ, con rót cho thầy đây ạ.
6: Đời quên ta cũng bỏ quên đời.
5: Quên hết đi thầy.
6: Rót lại rót, chôn cái sầu vào dạ. Chỉnh choáng nhân gian, lung linh núi đa. hai thầy trò thành bốn lông tiên.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Phương Thảo và Phạm Trang xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học mới.
5: Hoàn toàn thống nhất theo cái chủ trương nhà nước là sáp nhập để người dân sau này được hưởng những cái quyền lợi của nhà nước, hỗ trợ giống hoặc là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi.
3: Nhiều địa phương đang triển khai lấy ý kiến nhân dân để tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy.
6: Công việc thì cực kỳ vất vả, mà lương thì không đảm bảo. Nếu mà xảy ra rủi ro gì thì phải tự chịu.
4: Lao động nền tảng số, đã đến lúc không thể đứng ngoài hệ thống an sinh. Nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
3: Kết luận buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 đang được triển khai tích cực trên nhiều mặt như tuyển sinh đầu cấp, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục, sách giáo khoa và chính sách hỗ trợ người học, nhà giáo. Sau 10 tháng triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, toàn ngành đã có chuyển biến tích cực về nhận thức,

0: và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng những bất cập còn tồn tại, trong đó chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn tạo áp lực lớn cho phụ huynh.
1: Vừa qua thì cũng có phụ huynh nói với tôi là nhà nước miễn giảm học phí rất nhiều rồi, nhưng mà cái thực tế mà chi phí vào thì nó lại tăng. Tại sao lại thế? Nào lại học thêm tiếng Anh, lại liên kết với công ty với bên ngoài vào vì nhà trường không làm được. Lại để ông công ty vào, đưa vào chương trình chính thức. Thế mà ông công ty là ông thu tiền. Rồi dạy nhạc, dạy thể dục, lại đưa mạnh vào xã hội hóa. Nhà trường bảo thế nhà nước miễn giảm học phí thì chúng tôi thực tế lại đóng nhiều hơn. Những cái câu hỏi ý, những cái như thế vào. Đấy, làm sao để giải quyết được những cái việc này?
2: Đối với năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, quán triệt tinh thần ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, đồng thời gắn quy hoạch đô thị, khu dân cư với phát triển hạ tầng giáo dục, tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất và đầu tư trường học tại các khu vực tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng khó khăn.
1: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn. Lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập. Người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
0: Về định hướng lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời tăng quyền chủ động cho nhà trường và giáo viên, đi đôi với trách nhiệm giải trình, giảm thủ tục hành chính để giáo viên tập trung cho chuyên môn.
2: Nhấn mạnh mục tiêu công bằng giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và bảo đảm mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học.
0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương chung trên cả nước, nhiều địa phương đang triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với phương án tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Tại tỉnh Quảng Ngãi, công việc này đang được triển khai đồng loạt với sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung thông tin.
3: Những ngày qua, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Tại xã Vạn Tường, huyện Bình Sơn cũ, người dân các thôn tích cực tham gia góp ý đối với phương án sáp nhập. Theo dự kiến, thôn mới sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Tuyết Diêm Ba với thôn Đông Lỗ và Thuận Phước, quy mô hơn 2.000 hộ gia đình. Nhiều người dân cho rằng việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối và mở rộng không gian phát triển là chủ trương phù hợp. Ông Lê Tần, người dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tên gọi thôn mới bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa và giữ gìn bản sắc địa phương.
4: Hoàn toàn thống nhất theo cái chủ trương nhà nước là sáp nhập ba thôn để người dân sau này được hưởng những cái quyền lợi của nhà nước, có nghĩa là hỗ trợ giống hoặc là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi.
3: Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 30 thôn với hơn 60.000 dân. Theo đề án sắp xếp, xã này giữ nguyên 5 thôn và sáp nhập 25 thôn còn lại, giảm còn 15 thôn. Địa phương đã thành lập 25 tổ công tác để lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình. Việc lấy ý kiến được triển khai đồng loạt trong ngày 14 tháng 6 và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường cho biết.
5: Sau khi lấy ý kiến của bà con nhân dân, chúng tôi thực hiện ngay một số quy trình tổng hợp báo cáo cho hội đồng nhân dân thông qua nghị quyết, rồi gắn với đó là tổ chức lại chỉ định các thôn thuộc diện sắp xếp để đảm bảo là cái tính liên tục trong hoạt động của ban thôn.
3: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 1.700 thôn tổ dân phố. Qua rà soát, tỉnh dự kiến sắp xếp còn gần 1.200 thôn tổ dân phố, giảm hơn 30% so với hiện nay.
0: Kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn hôm nay là một câu chuyện thú vị về World Cup 2026, nơi trái bóng không chỉ lăn trên màn hình mà còn được vẽ bằng âm thanh trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 104 trận đấu đỉnh cao, 3 quốc gia đăng cai. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có 48 đội tuyển tham dự. Tất cả những diễn biến nóng bỏng nhất của FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho người hâm mộ cả nước qua làn sóng phát thanh. Một mùa giải lệch mũi giờ, nhưng nhịp đập bóng đá sẽ không bao giờ đứt quãng với những người đang cầm vô lăng. Không có những góc máy quay chậm, cũng chẳng có đồ họa chiến thuật sắc nét. Đối với những người thường xuyên phải di chuyển, nhịp đập của trái bóng World Cup được vẽ lên hoàn toàn bằng âm thanh. Như chia sẻ của thính giả Võ Ngọc Lâm tại Đà Nẵng và thính giả Đỗ Trung Thành tại Hà Nội.
1: Còn thời gian mà xe mình di chuyển ấy, là mình không xem được cái truyền hình, nên là mình sẽ qua cái đài của nhà đài là phát. Mình nghe bình luận viên nó bình luận rất là hay.
2: Thành Lương mà bình luận viên Việt Anh bình luận rất là hay, sôi nổi, cuốn hút người nghe.
3: Mở một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Isaac, tiếp tục làm cú sút nữa. 1-0, 1-0 kia về các cầu thủ Thụy Điển và đó là pha ghi bàn của Ayari.
0: Trái bóng World Cup 2026 đang sôi động trên các thảm cỏ Bắc Mỹ, lịch thi đấu dày đặc, nhưng sức nóng của giải đấu lớn nhất hành tinh chưa bao giờ hạ nhiệt trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đằng sau những giọng nói quen thuộc trên sóng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tình yêu dành cho trái bóng tròn. Theo biên tập viên Thành Lương, việc không có hình ảnh hỗ trợ thính giả, vũ khí duy nhất của các bình luận viên là ngôn từ, tốc độ và cảm xúc.
4: Cái nhiệm vụ của người tường thuật phát thanh đó là phải kể cái câu chuyện đó bằng cái ngôn ngữ đơn giản nhất, ngắn gọn nhất, nhưng lại kích thích cái trí tưởng tượng cao nhất.
0: Những nụ cười thăng hoa ấy được đánh đổi bằng hàng giờ đồng hồ lao động trí óc căng thẳng. Bình luận viên Việt Anh cho biết, tường thuật phát thanh không chỉ là phản xạ tức thời, mà là một cuộc chiến về thể lực và sự tích lũy dữ liệu.
5: Để đưa được những cái thông tin về trận đấu này đến với thính giả một cách đầy đủ nhất thì nó là một cái sự tích lũy đã được chuẩn bị từ lâu. Cái việc giữ gìn sức khỏe nó sẽ là một cái ưu tiên hàng đầu và có thể nói là sẽ ngừng mọi cái hoạt động khác để dồn sức lực cho cái việc tường thuật các trận đấu.
0: Một tháng ăn ngủ cùng bóng đá, những đêm trắng tại phòng thu, tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, biến làn sóng phát thanh thành một cầu trường sôi động nhất, rực lửa nhất, đồng hành cùng hàng triệu thính giả trên mọi nẻo đường.
6: Chuyện hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số phát triển đã tạo ra một lực lượng lao động mới, tài xế công nghệ, shipper, người bán hàng online. Họ mang lại sự tiện lợi cho xã hội, tạo ra giá trị kinh tế không nhỏ, nhưng lại đang đứng trước một khoảng trống lớn về an sinh xã hội. Mới đây, đề xuất đưa tài xế công nghệ và người bán hàng online vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là bước đi cần thiết để bảo vệ người lao động trong tương lai, nhưng cũng có những băn khoăn về mức đóng, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng và nguy cơ tạo thêm áp lực với những người có thu nhập còn bấp bênh. Liệu đây có phải là thời điểm để thiết lập một tấm lưới an sinh cho nền kinh tế số và chính sách cần được thiết kế như thế nào để vừa bảo vệ người lao động vừa không cản trở sự phát triển của các mô hình việc làm mới? Chúng tôi bàn luận nội dung này với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội.
8: Xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Lan Hương đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa bà, đề xuất đưa tài xế công nghệ và người bán hàng online vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Theo bà thì điều gì khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn ở thời điểm hiện nay ạ?
8: Vâng, như là lời đề dẫn vừa rồi, chúng ta thấy rằng là hiện nay với các mô hình phát triển kinh tế mới, với cái nền tảng, các lực lượng sản xuất mới thì bản thân thị trường lao động cũng hình thành những cái hình thức việc làm mới với những quan hệ lao động mới. Bên cạnh đó thì thứ hai nữa là những cái quan hệ lao động mới này và việc làm mới này thì càng ngày càng gia tăng trên cơ sở là vấn đề là công nghệ. Chúng ta đưa công nghệ vào và càng công nghệ số ngày càng phát triển, càng đóng vai trò quan trọng. Thứ ba nữa là cái khái niệm mà chúng ta tiến tới đấy là chúng ta phải phát triển bền vững. Kinh tế số phát triển bền vững mang lại cái sự bình đẳng cho tất cả mọi người, mà phát triển bền vững dưới giác độ thị trường lao động đấy là việc làm tốt, thu nhập ổn định, bảo đảm an sinh xã hội.
9: Vâng. Ở nhiều nền tảng công nghệ lâu nay thì vẫn coi tài xế hay là người bán hàng là đối tác chứ không phải là người lao động. Theo bà thì dưới góc độ thị trường lao động họ thực sự đang ở vị trí nào?
8: Hiện nay các cuộc tranh cãi, những cuộc tranh luận về cái vị trí cũng như là cái thân phận của người lao động, nó họ là những người lao động trên nền tảng số hay là họ là những người chủ của hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nền tảng công nghệ vẫn là đang không phải chỉ ở mỗi ở Việt Nam mà ở cả thế giới. Các công việc, các cái cuộc tranh cãi này thì nhìn chung thì chúng ta nhận thấy là người ta cũng thống nhất là thứ nhất là những người lao động này họ không phải là những người lao động truyền thống theo cái quan niệm của chúng ta, với cái quan hệ lao động, với cái hình thức việc làm, họ không phải trong cái khái niệm về người lao động truyền thống. Tuy nhiên họ cũng vẫn là không phải là những cá thể độc lập, bởi vì họ hoạt động là họ phải dựa vào các cái nền tảng công nghệ, dựa vào các thuật toán số, các cái việc điều hành, vận hành, đánh giá, phân công công việc là không phải do họ mà phải do các nền tảng, các công ty nền tảng số. Như vậy họ vẫn có cái vai trò là người lao động chịu sự quản lý của những cái người quản lý lao động, quản lý các nền tảng số khác nhau.
10: Và hiện nay thì cái lao động nền tảng số đang trở thành một bộ phận đáng kể của thị trường lao động. Điều này thì khiến việc chúng ta tiếp cận chính sách có những thay đổi. Và thưa bà, khi mà đề xuất mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được đưa ra, thì nhiều người nhận thấy đây là một cái tấm lưới an sinh cần thiết cho tương lai. Nhưng ngược lại cũng có không ít lao động nền tảng số băn khoăn về cái khoản chi phí phải đóng thêm trong cái bối cảnh thu nhập có nhiều biến động. Và những cái chia sẻ sau đây phần nào cho thấy tâm tư của những người đang trực tiếp làm việc trên các nền tảng số hiện nay.
11: Mỗi ngày, hàng trăm nghìn tài xế công nghệ vẫn len lỏi trên những tuyến phố đông đúc. Họ là một phần không thể thiếu của nền kinh tế số, cung cấp dịch vụ vận chuyển, giao hàng, kết nối nhu cầu của hàng triệu người dân. Thế nhưng phía sau những chuyến xe là một thực tế khác.
12: Công việc thì cực kỳ vất vả, lương thì không đảm bảo, nếu mà xảy ra rủi ro gì thì bọn em phải tự chịu.
11: Phần lớn lao động trên các nền tảng số hiện vẫn chưa được bao phủ bởi hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và chính vì vậy, đề xuất đưa tài xế công nghệ và người bán hàng online vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến thảo luận. Nhiều người coi đây là cơ hội để có thêm điểm tựa khi tuổi lao động kết thúc hoặc khi không may gặp rủi ro.
13: Chạy trên đường vất vả lắm ạ. Em cũng mong muốn công ty chiết khấu một ít phần trăm doanh thu ra để đóng bảo hiểm cho những đối tác đăng ký chạy app.
11: Bên cạnh mong muốn được bảo vệ, nhiều tài xế cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng công nghệ, bởi công việc của họ phụ thuộc đáng kể vào ứng dụng, từ việc phân phối đơn hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ, cho đến mức thu nhập hàng ngày. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp nền tảng số hiện vẫn xác định tài xế là đối tác hợp tác kinh doanh, chứ không phải là người lao động.
12: Hầu như là các hãng chỉ chú tâm vào khách hàng thôi, còn về bên tài xế thì ít quan tâm lắm nhỉ.
11: Khi số lượng lao động nền tảng số ngày càng gia tăng, việc để một bộ phận lớn người lao động đứng ngoài lưới an sinh có thể tạo ra những khoảng trống đáng kể trong tương lai. Tuy nhiên, không ít tài xế băn khoăn là liệu bảo hiểm xã hội bắt buộc có phù hợp với đặc thù của một công việc mang tính linh hoạt và chỉ xem là giải pháp kiếm sống trong một giai đoạn nhất định.
14: Em nghĩ là cái này nếu mà người làm mà chạy trăm cùng lắm trăm cho cũng chỉ được 2-3 năm là cùng nữa, chứ không có chạy lâu dài được cái này. Theo em thì cái bảo hiểm này thích hợp với những người chạy lâu dài thôi chứ.
11: Phía sau đề xuất mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội là những góc nhìn khác nhau của chính người trong cuộc.
10: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là lao động nền tảng số không phản đối việc bảo đảm an sinh, nhưng họ đang có nhiều băn khoăn từ cái thu nhập không ổn định, trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp nền tảng số cho đến việc không ít người là xem đây chỉ là những cái công việc mang tính tạm thời. Theo bà, đâu là những cái rào cản lớn nhất hiện nay khi mà chúng ta mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm lao động này ạ?
8: Vâng, chúng ta cũng hiểu rằng là những cái đặc điểm của việc làm của người lao động trên nền tảng số ấy, thì là thứ nhất là thu nhập cũng không ổn định, thu nhập cũng theo nghĩa là do họ, và có vẻ như là cái vai trò của các nền tảng số là khuất sau và có vẻ như là thu nhập của họ là do họ. Thứ ba nữa là cái thu nhập đấy cũng không được cao lắm. Rồi thứ tư nữa là những cái gánh nặng cơm áo gạo tiền ở trước mắt thì có thể làm cho những cái mong muốn tham gia bảo hiểm xã hội của những người lao động nó bị thấp đi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn vào hiểu theo một cái nghĩa rộng nhất ấy, thì cái bảo hiểm xã hội nó không phải là một cái khoản tiền theo nghĩa là để dành dụm, mà nó chính là một cái khoản thu nhập thay thế cho người lao động. Như là các bạn cũng nói là trong những trường hợp ngắn hạn, chẳng hạn như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, còn về dài hạn đấy là hưu trí, là tử tuất, có nghĩa là nó là những cái thu nhập thay thế cho khi mà chúng ta không có thu nhập. Thứ hai nữa là đối phó với hiện nay cái xã hội là cái vấn đề già hóa dân số. Người lao động là chúng ta là sống lâu hơn, sống khỏe hơn, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là cái thời gian mà không có thu nhập chúng ta phải tự lo nhiều hơn. Như vậy nếu như không có những cái không tham gia bảo hiểm xã hội thì không hiểu những cái thu nhập này nó sẽ đến từ đâu và làm sao có thể bảo đảm được. Thứ ba nữa là vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội mang tính xã hội rất là cao, tính chia sẻ. Thứ nhất là chia sẻ giữa những người dân với nhau. Thứ hai là chia sẻ bản thân của cái người lao động đấy. Có nghĩa là họ mà tham gia càng sớm, họ tham gia càng lâu. Và không phải là công việc bấp bênh thì không thể tham gia bảo hiểm xã hội được. Mà cái chính là khi nào anh có việc làm, anh có thu nhập thì anh có thể đưa một phần cái thu nhập đấy trở thành một cái để dành, tức là thu nhập hôm nay nhưng tiêu dùng trong thời gian sau. Và cuối cùng chúng ta cũng nhận thấy rằng là với cái mô hình của xã hội hiện nay thì càng ngày cha mẹ phải tự lo cho bản thân nhiều hơn, con cái sẽ giảm bớt cái trách nhiệm đi. Thì vì vậy bảo hiểm xã hội nó cũng giống như là một cái giải pháp đồng hành cùng với người lao động, đặc biệt là khi chúng ta về già, khi chúng ta không có thu nhập nào khác.
10: Vâng, ở đây là cái câu chuyện mà xác lập cái trách nhiệm xã hội trong cái nền kinh tế số nữa, đúng không ạ? Và một câu hỏi được dư luận đặt ra là nếu mà áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cái trách nhiệm đóng góp sẽ thuộc về ai ạ? Người lao động tự đóng hay là các nền tảng công nghệ cũng phải chia sẻ trách nhiệm an sinh với cái lực lượng lao động đang tạo ra doanh thu cho họ?
8: Đây cũng chính là một cái nguyên nhân mà khiến cho ấy, cái đối tượng mà lao động trên nền tảng công nghệ này họ chưa đưa vào là diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bởi vì cái câu hỏi như chúng ta cũng là băn khoăn, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là bản chất của cái bảo hiểm xã hội là sự chia sẻ. Chia sẻ đầu tiên là chia sẻ người lao động và doanh nghiệp, và sau đó là chia sẻ với nhà nước và với tất cả những công dân khác. Như vậy trong những cái trường hợp mà tham gia bảo hiểm xã hội thì đặc biệt là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì dứt khoát phải có cái sự có mặt của doanh nghiệp, của người lao động và bản thân của chính phủ, của xã hội. Và bằng rất nhiều các giải pháp khác nhau thì các cái biện pháp này nhìn chung lại có rất nhiều công ty họ thực hiện một cách tự nguyện, chẳng hạn như Vingroup hiện nay là những người lao động mà lái taxi xanh của họ là họ đều được đóng bảo hiểm xã hội, có nghĩa là họ vẫn có những cái dư địa về chính sách, dư địa về quá trình thực hiện để doanh nghiệp cùng với người lao động tham gia bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động.
10: Vâng, có một đặc điểm nữa của lao động nền tảng số đó là cái thu nhập rất là biến động ở tháng cao tháng thấp ạ. Theo bà thì cái việc mà chúng ta xác định mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ gặp những cái thách thức gì và có thể thiết kế theo cái hướng nào để phù hợp với thực tế?
8: Một cái thiết kế của cái mức đóng là một cái rất là quan trọng cho việc xây dựng một cái hệ thống. Thì theo như kinh nghiệm của quốc tế thì là này, thứ nhất là chúng ta phải đưa họ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bởi vì là kể cả như chúng ta đã có kinh nghiệm của bảo hiểm y tế, nếu như lúc trước chỉ là bắt buộc và tự nguyện thì không thể chúng ta có thể bao phủ được. Cho nên là đầu tiên là phải xây dựng cái chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thứ hai nữa là cái mức đóng ấy thì rất là quan trọng, bởi vì nó phụ thuộc vào thu nhập cũng như là phụ thuộc vào cái vấn đề chia sẻ giữa các đối tác khác nhau. Thì kinh nghiệm của một số nước cho thấy là người ta có thể thiết kế theo rất nhiều tầng, rất nhiều lớp. Được. Tầng thứ nhất là tầng gọi là sàn, là thấp nhất. Thì cái tầng này thông thường ấy, là mức đóng tối thiểu và được hưởng thụ tối thiểu. Và cái tầng này thì đối với rất nhiều nước mà theo cái chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân ấy, thì nó được chia sẻ bởi nhà nước. Hiện nay chính phủ cũng đã có những cái quy định là nếu như người nghèo này, người cận nghèo và các đối tượng khác tham gia vào cái bảo hiểm tự nguyện chẳng hạn thì chính phủ cũng đã hỗ trợ cái phần mức đóng. Nhưng mà đối trong trường hợp mà khi mà mở rộng tất cả các đối tượng nền tảng này ra thì chúng ta có thể thấy là sẽ áp dụng một cái sàn thấp nhất để cho tất cả mọi người đều tham gia được. Và cái sàn thấp nhất này có thể sẽ không cần phải có vai trò của nhà nước, của chính phủ, vai trò của doanh nghiệp, mà sẽ cần vai trò của chính phủ để mà hỗ trợ cả cái mức đóng và đóng vào và cái hưởng ở đầu ra. Tiếp đấy là cái sàn là mức đóng cao hơn, mức đóng bổ sung. Thì thông thường ở các nước thì các cái sàn các cái tầng này thì bao giờ cũng mang tính chất ngành và tính chất doanh nghiệp rất là rõ rệt, là có cái sự chia sẻ của doanh nghiệp và người lao động. Chẳng hạn những cái nguyên tắc là thậm chí là người ta dùng cái nguyên tắc 50-50, có nghĩa là nếu người lao động họ tham gia được một đồng thì doanh nghiệp họ cũng bỏ vào một đồng. Và cái đấy là trách nhiệm của doanh nghiệp để mà khi mà tham gia vào cái hệ thống này. Cái thứ ba nữa là trên cái sự tham gia của doanh nghiệp và của người lao động thì có một cái mức gọi là cái mức đóng bổ sung. Mức đóng bổ sung này là người lao động người ta có thể có tiền cao hơn, thu nhập cao hơn, trong những lúc này người ta có thể bỏ vào, người ta có thể tham gia đóng cao hơn. Tất nhiên kinh nghiệm các nước cho thấy cái phần mà tự nguyện tham gia người lao động thì nó phải có cái chính sách, có nghĩa là nó coi như đấy là một tài sản của người lao động và họ hưởng trên cơ sở không phải là chia sẻ chung, mà họ trên cơ sở đấy là cái đầu tư cá nhân, tham gia cá nhân. Như vậy thiết kế một cái hệ thống bảo hiểm xã hội nhiều tầng, đa tầng với cái sự tham gia và vai trò của các đối tác khác nhau thì nó sẽ bảo đảm cho người lao động vừa được an sinh tốt hơn, doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ ở cái mức cũng là linh hoạt hơn, và vai trò của nhà nước với cái trách nhiệm là cái mức thấp nhất cũng là tốt hơn.
10: Vâng, ở đây thì cũng có một cái ý kiến cho rằng khi mà cái quy định quá nhiều nghĩa vụ về bảo hiểm và an sinh thì cái chi phí của doanh nghiệp nền tảng số sẽ tăng lên ạ. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới cái sự phát triển của kinh tế số. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, bà nhìn nhận như thế nào về cái mối quan hệ giữa việc chúng ta bảo vệ người lao động và chúng ta duy trì cái môi trường đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp?
8: Chúng ta nhận thấy như này này, cái kinh tế số và cái phát triển hiện nay ấy, nó là một cái lực lượng sản xuất mới, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho cả người lao động, cho cả doanh nghiệp và cho xã hội. Đấy, thứ hai nữa là bất cứ nước nào hiện nay đã phát triển và trên cái nền tảng là phát triển vì con người, phát triển không để ai phía sau, thì đều có nguyên tắc là cái hiệu quả, cái thành quả của kinh tế số, của phát triển kinh tế nền tảng nó phải được chia sẻ giữa người lao động, doanh nghiệp và các cái đối tác xã hội. Chính vì vậy, thứ ba nữa là chúng ta thấy là với cái sự phát triển của lực lượng sản xuất với các nền tảng số thì tạo ra cái năng suất lao động khá tốt và tạo ra những cái trong khi đó thì cái bảo hiểm xã hội thì không thể coi được là chi phí, nó coi là đầu tư. Ví dụ đối với người lao động thì nó lại đảm bảo cho an sinh tốt hơn, như chúng ta nói, có được cái thu nhập thay thế khi mà mất việc làm ngắn hạn hoặc là gặp những biến cố về sức khỏe ngắn hạn và trong dài hạn. Nhưng đối với doanh nghiệp thì việc bảo đảm một cái lực lượng lao động có được an sinh tốt hơn, được chăm sóc tốt hơn thì rõ ràng là chất lượng nguồn nhân lực được cao hơn và sẽ tạo điều kiện để cái năng suất lao động cao hơn. Còn đối với xã hội thì toàn bộ những cái nền tảng về một cái thu nhập tốt hơn, an sinh tốt hơn, doanh nghiệp tham gia tốt hơn, nó sẽ bảo đảm quay trở lại, nó là cái động lực rất tốt để phát triển kinh tế kết hợp với an sinh xã hội. Chính vì vậy chúng ta nhận thấy rằng là cái mối quan hệ xử lý cái mối này, cái việc tham gia vào doanh nghiệp vào trong cái đóng bảo hiểm xã hội không phải là chi phí, không phải là chi phí, nó là đầu tư, nó đầu tư về chăm lo cho con người, đầu tư cho phát triển. Và chính đầu tư cho con người, chăm lo phát triển, nó chính là cái động lực và chính là cái thành quả để nó tác động đến phát triển của doanh nghiệp tốt hơn. Và bảo đảm rằng là cái thành quả đấy nó được chia sẻ tốt hơn giữa người lao động và xã hội.
10: Vâng, vấn đề là chúng ta đang bảo vệ người lao động trong các cái mô hình việc làm mới. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tiếp tục để một bộ phận lớn lao động nền tảng đứng ngoài cái hệ thống bảo hiểm xã hội thì theo bà trong vòng từ 20 đến 30 năm nữa thì hệ thống an sinh xã hội của chúng ta sẽ đối mặt với những cái áp lực như thế nào?
8: Hiện tại chúng ta thấy là kể cả bảo hiểm tự nguyện lẫn bảo hiểm bắt buộc ấy, chúng ta chưa đến 40% lực lượng lao động tham gia. Và theo cái chiến lược về mở rộng bao phủ về bảo hiểm xã hội thì cũng đến 2045 chúng ta cũng chỉ có khoảng 60% lực lượng lao động để tham gia cái bảo hiểm xã hội thôi. Và như vậy chúng ta vẫn còn đến 40% cái người lao động, chủ yếu là nhóm gì phi chính thức, lao động trên nền tảng số, rồi các nhóm lao động theo hình thức là quan hệ lao động linh hoạt, họ chưa tham gia, họ và cái khả năng tham gia nếu như chúng ta vẫn áp dụng nguyên tắc như hiện nay rất là khó khăn. Và kinh nghiệm của các nước cũng như Việt Nam cho thấy là cái việc mà chúng ta mở rộng cái lưới an sinh xã hội cho toàn bộ người dân ấy, là phải dựa trên cái tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chứ không thể dựa trên cái tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được. Bởi vì với tất cả những cái như chúng ta nói là cái bảo hiểm xã hội phải mang tính chia sẻ, còn nếu mà có cái sự lựa chọn ngược đấy chính là cái nguyên tắc của bảo hiểm tự nguyện, là họ rất hay có những cái lựa chọn ngược thì sẽ không bảo đảm được. Cái thứ ba nữa là cái tính chia sẻ của hệ thống này rất là cao. Nếu như cái hệ thống này mà càng nhiều người tham gia, càng nhiều người tham gia sớm, càng nhiều người trẻ thì cái hệ thống này sẽ giảm bớt rất nhiều cái gánh nặng chi phí cho nhà nước. Đúng. Khi có những biến động xảy ra, vì chúng ta thấy là nếu như họ không, vừa rồi Covid là điển hình của chúng ta thấy là khi mà Covid xảy ra mới thấy là cái hệ thống an sinh xã hội này nó quá mỏng, cái diện bao phủ nó quá thấp, và hầu như những người lao động mà kể cả người dân chịu tác động của những cái biến cố đấy, như là mất việc làm, như là ốm đau thì không có

0: những hệ thống an sinh thay thế mà chủ yếu phụ thuộc vào cái chính sách hỗ trợ. Và những chính sách hỗ trợ này khi mà những cái xảy ra trên diện rộng thì rất là khó. Cái thứ ba, cái cuối cùng nữa là chúng ta thấy là cái vấn đề đối phó với già hóa dân số, bảo đảm cái an sinh, cái thu nhập cho một người thì rõ ràng là cái nhà nước phải thiết lập một cơ chế để hỗ trợ, nhưng bản thân người lao động phải có trách nhiệm, phải có sự tham gia. Và với cái sự tham gia như thiết kế như hiện nay thì khi mình tham gia bảo hiểm xã hội thì trước nhất là khi về hưu mình cũng được hưởng hai chế độ, là thứ nhất là chế độ bảo hiểm y tế. Thì chúng ta biết là bảo hiểm y tế rất là quan trọng đối với những người, và nếu tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ được một cái bảo hiểm y tế. Cái thứ hai là vừa rồi trong cái chính sách bảo hiểm xã hội thì đã đưa cái hưu trí xã hội vào, có nghĩa là khi lúc đấy chúng ta về, những người già mà không có thu nhập, thời gian đóng chưa đủ hoặc là cái thu nhập thấp thì có thể hưởng được cái mức hưu trí xã hội. Tất nhiên cái mức hưu trí xã hội này thì nó rất là thấp, tuy nhiên nó cũng thể hiện một cái vai trò là nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tốt thì sẽ giảm bớt rất nhiều cái gánh nặng về tuổi già, gánh nặng về mưu sinh cho cá nhân cũng như cho xã hội.
1: Vâng ạ. Và nhìn từ cái câu chuyện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nền tảng số hôm nay, thì là một cái người mà tham gia chuyên nghiên cứu cái thị trường lao động nhiều năm, thì theo bà cái thông điệp lớn nhất mà chính sách này muốn hướng đến là gì ạ?
0: Tôi nghĩ rằng cái thông điệp của bảo hiểm xã hội nó cũng không nằm ngoài cái thông điệp mà tăng trưởng phát triển kinh tế hiện nay, đấy là phát triển kinh tế bền vững, công bằng, an sinh xã hội, việc làm thỏa đáng. Thứ hai nữa là tạo ra một sự kết nối, bởi vì bản chất của xã hội cũng như là an sinh xã hội là có một cái sự kết nối giữa mọi người trong một hệ thống, công dân trong một đất nước và giữa hiện tại và tương lai của mỗi cá nhân. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái việc bảo vệ người lao động thích ứng với già hóa dân số sẽ tốt hơn rất nhiều.
1: Vâng. Thưa quý vị, kinh tế số đang mở ra những cái cơ hội việc làm chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những cái thách thức mới đối với hệ thống an sinh xã hội. Khi mà ngày càng có nhiều người lao động kiếm sống thông qua các cái nền tảng số, thì câu hỏi không còn là có mở rộng bảo hiểm xã hội cho lực lượng này hay không, mà là mở rộng như thế nào để vừa bảo đảm quyền lợi của người lao động, vừa tạo điều kiện cho kinh tế số tiếp tục phát triển ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình chuyển 30 phút cùng VOV2 xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tham gia chương trình. 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất và thực hiện Thu Trang, Phạm Trang và Phương Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
2: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
3: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
2: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
3: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
4: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Sốt rẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
3: Cái việc chính tả của em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sao chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống. Chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi. Cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam Tôi vov2.vn và nền tảng Spotify VOV2 cuộc sống muôn màu.

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
3: Xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Tiếng Việt vui và các nhân vật không thể thiếu xin chào đón hai bạn.
4: Xin chào quý khán thính giả, tôi là Hồng Nhung và rất vui vì được tham gia chương trình Tiếng Việt vui ngày hôm nay.
5: Xin chào quý thính giả của Tiếng Việt vui, mình là Nam Phương, sinh viên năm nhất của Học viện Ngoại giao. Và rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong số phát sóng lần này.
3: Cảm ơn hai bạn trẻ đã nhận lời tham gia chương trình. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng nghe một tình huống cho chủ đề Tiếng Việt vui hôm nay.
6: Nào, mời bạn Lan lên tóm tắt cho cô cuộc chiến trên sông Như Nguyệt đánh thắng quân Tống, buộc kẻ thù phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia. Lan lên bảng giúp cô nhá.
7: Thưa cô, nhưng mà phải là đánh bại quân Tống chứ ạ?
6: Trong trường hợp này, đánh thắng hay là đánh bại thì đều có giá trị như nhau và mọi người đều hiểu là thắng lợi thuộc về quân dân Đại Việt em ạ.
7: Hey, sao lại thế nhỉ?
6: Tiếng Việt thú vị ở đó đấy.
3: Vâng, quý thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, trong một số Tiếng Việt vui gần đây, hai bạn Nam Phương và Hồng Nhung đã cùng đồng hành tìm hiểu về những cặp từ tương đồng, chỉ khác rất ít về nguyên âm trong nói hoặc viết để chỉ cùng chung một đối tượng. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những cặp từ tưởng chừng đối lập nhưng khi sử dụng lại hoàn toàn thay thế cho nhau mà không làm thay đổi ý nghĩa của cách diễn đạt. Và bí mật nằm ở đâu? Tại sao có thể sử dụng? Sẽ được chuyên gia ngôn ngữ tiếp tục đồng hành. Và trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ, xin mời hai bạn trẻ cùng tham gia chuỗi thử thách nho nhỏ. Các bạn có đồng ý không ạ?
8: Tôi sẵn sàng.
3: Trước tiên trở lại với cuộc đối thoại giữa cô giáo và bạn học sinh trong giờ học về cặp từ đánh thắng hay là đánh bại. Bạn nào có thể tìm thêm ví dụ về những trường hợp hay là những cặp từ kiểu như vậy không ạ?
4: Hồng Nhung nghĩ đến một tình huống khi mà chúng ta lên tàu thủy ấy, vâng. Thì mình có thể nói là lên tàu hoặc xuống tàu thì đều hợp lý.
3: Dạ vâng, đều cùng chỉ một hành động là chúng ta bước vào không gian đó đúng không ạ? Thế còn Nam Phương?
5: Nam Phương cũng rất đau đầu với câu hỏi này đấy. Hy vọng là sau khi tham gia chương trình này, Nam Phương có thể biết thêm những cặp từ mới hơn.
3: Và đấy chính là cái giá trị của Tiếng Việt vui đấy ạ. Có thể sẽ thử thách các bạn ở tốc độ nhanh hơn nhưng đồng thời cũng có thể khám phá thêm được những cái kiến thức rất là thú vị về ngôn ngữ hàng ngày mà chính các bạn sử dụng. Vâng, và tiếp theo một trường hợp xảy ra mà tôi lấy ví dụ từ một cái phiên tòa, có lẽ là câu chuyện vui thôi ạ. Đố bạn nào đoán được tình huống tiếp theo nhé. Khi thẩm phán nói mời bị cáo chuẩn bị đứng trước vành móng ngựa, đố các bạn đoán vị trí bị cáo sẽ đứng hầu tòa ở đâu ạ?
5: Theo những bộ phim mà Nam Phương hay xem nhá, thì sẽ là phía trước của người thẩm phán, tức là ngay đối diện người thẩm phán luôn đấy ạ. Ở chỗ khu vực sẽ có một gọi là vòng bán nguyệt để bị cáo có thể đứng ở trong đó.
3: Đứng ở trong. Thế còn với Hồng Nhung thì sao?
4: Thực ra thì mình cũng đã từng xem một vài cái phiên tòa rồi ấy. Mình đã hình dung ra được là sẽ đứng ở phía bên trong của cái vòng bán nguyệt đấy, hay còn gọi là vành móng ngựa. Nhưng mà nếu mà nghe cái cách nói ở đây là đứng trước ấy, thì trong đầu mình lại tưởng tượng là đứng ở phía bên ngoài của cái vành móng ngựa đó.
3: Thực ra là ai cũng hiểu đứng ở vành móng ngựa tức là đứng sau cái vòng cung đấy cơ ạ. Tình huống chúng ta vừa nghe có thể khó xảy ra trên thực tế đấy ạ. Nhưng rõ ràng ở đây cho chúng ta thấy cái sự thú vị biến hóa và đa dạng biểu đạt của từ ngữ tiếng Việt. Ở đây có cái sự cố tình hiểu sai, vì dù nói là trước vành móng ngựa hay sau vành móng ngựa thì chúng ta đều hiểu cái vị trí thực sự cần đứng của bị cáo. Vâng, cảm ơn hai bạn trẻ đã có những cái phát hiện, khám phá và trải nghiệm đầy hứng khởi cùng Tiếng Việt vui. Và để làm rõ hơn những bí mật ẩn ngầm sau những cặp từ thoạt nhìn có vẻ không tương đồng nhưng lại sử dụng thay thế được cho nhau, chúng ta cùng trở lại với chuyên gia ngôn ngữ. Quý vị thính giả thân mến, lần trước thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã cùng chia sẻ về những cặp từ như là màu hay màu, bảy hay bảy. Và hôm nay thì cô Phương Thùy sẽ tiếp tục đồng hành với những phân tích chủ đề của ngày hôm nay. Xin chia sẻ cùng quý thính giả và hai bạn trẻ.
9: Hóa ra là thế.
10: Hóa ra là thế.
11: Hóa ra là thế.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, tiếng Việt có những cặp từ thoạt nhìn có vẻ đối lập nhưng lại có thể dùng thay thế cho nhau. Ví dụ như là trên dưới, trong trường hợp thuyền bơi trên sông hoặc là thuyền bơi dưới sông, có bí mật nào ở đây để khiến cho cái việc dùng thay thế này có thể chấp nhận được ạ?
12: Theo tôi, đây là một hiện tượng vô cùng thú vị trong ngôn ngữ học. Chúng ta gọi đó là cái sự trung hòa về nghĩa, là có một cái sự tiệm cận rồi dẫn đến trung hòa về nghĩa, hoặc có cái sự đa dạng về cái góc nhìn chi nhận, nó liên quan đến điểm nhìn của người quan sát và người phát ngôn. Và rõ ràng bí mật thì không nằm ở bản thân từ ngữ, mà nó nằm ở cách cái bộ não của chúng ta chụp ảnh lại sự vật và sự việc. Sau đó thì chúng ta dùng ngôn ngữ để phản ánh lại cái thông tin đó. Cụ thể chúng ta có thuyền trên sông và thuyền dưới sông. Chẳng hạn chúng ta nói là có một chiếc thuyền ở trên sông, thì khi đó ta nhìn con thuyền như một sự vật nằm trên bề mặt nước, lấy mặt nước làm nền. Về mặt điểm nhìn, chúng ta sẽ so sánh con thuyền đó với mặt nước. Như khi chúng ta nói là có một chiếc thuyền hoặc có một con thuyền ở dưới sông, thì lúc này điểm nhìn sẽ lại là chúng ta so sánh bờ đất nơi chúng ta đứng để nhìn con thuyền so với cái mặt nước và so với cái con thuyền mà đang ở trên cái mặt nước đấy. Nhưng cái mặt nước và con thuyền đấy đều ở vị trí thấp hơn so với bờ. Vì thấp hơn so với bờ, chúng ta đứng trên bờ, chúng ta nhìn xuống, cho nên mới có hiện tượng là thuyền ở dưới sông. Thế còn thuyền ở trên sông là bởi vì thuyền cao hơn so với mặt nước. Như vậy, nó phụ thuộc vào điểm nhìn của chúng ta, phụ thuộc vào người quan sát và so sánh con thuyền với cái gì. Vậy thì tại sao chúng ta lại chấp nhận những cặp từ tưởng chừng như đối lập này? Thì chúng ta có hai cái lý do chủ yếu. Thứ nhất là xét về cái lý thuyết ngôn ngữ học chi nhận, thì ngôn ngữ phản ánh cách con người quan sát thế giới và một sự vật có thể được nhìn từ nhiều điểm quy chiếu khác nhau. Nếu kết quả cuối cùng, đích đến của ý nghĩa là một, thì các con đường dẫn đến đó, tức là các từ ngữ, đều được chấp nhận. Điểm thứ hai, chúng ta xem xét về mặt ngữ cảnh và ý định. Trong giao tiếp, quan trọng nhất là ý tại ngôn ngoại. Và khi người nói rằng dưới sông, thì bộ não của người nghe tự động lọc bỏ đi cái nghĩa là chìm dưới đáy. Vì ngữ cảnh con thuyền đang di chuyển thì cho phép hiểu là đang ở trong lòng sông, đang di chuyển trên mặt nước. Thế cho nên con thuyền ở dưới sông cũng có nghĩa là con thuyền ở trên sông. Chỉ là do điểm nhìn của người quan sát khác nhau thôi.
0: Những cặp từ kiểu này có số lượng cụ thể không và dựa trên căn cứ cụ thể nào để dùng thay thế mà không làm thay đổi ý nghĩa, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy?
12: Thực ra chúng ta chưa có một cái con số thống kê tuyệt đối. Những người nghiên cứu thì có thể họ sẽ nghiên cứu các trường hợp, rồi họ sẽ đưa ra con số thống kê về các trường hợp. Ví dụ như là những câu trong khẩu ngữ họ đã thống kê được là bao nhiêu, những câu tương tự như vậy trong các tác phẩm văn học, ca dao, thành ngữ, tục ngữ, trong truyện ngắn, truyện cổ tích, truyền thuyết, hay là trong tiểu thuyết vân vân. Thì người ta căn cứ vào cái ngữ liệu nghiên cứu cụ thể và người ta đưa ra một số con số tương ứng nào đó với tác phẩm hoặc cái ngữ liệu cụ thể mà người ta nghiên cứu. Còn nếu nói là cái số lượng những cặp từ này sẽ không có cái thống kê tuyệt đối. Và chúng ta cũng biết ngôn ngữ nó là thực thể sống. Các cặp từ này sinh ra

0: từ thói quen vùng miền và sự tiến hóa của tư duy và cả sự sáng tạo của người dùng nữa. Thế và trong những trường hợp như chúng ta vừa nói ở trên, chẳng hạn như là con thuyền ở dưới sông, con thuyền ở trên sông, em bé ở ngoài sân, em bé ở trong sân, em bé ở trên sân, em bé ở dưới sân, cầu thủ đang ra sân để thi đấu, cầu thủ vào sân để thi đấu, thì thực ra chúng ta đã căn cứ dựa trên cái điểm quy chiếu trên và dưới, ra và vào, đồng thời dựa vào cái hành động của chủ thể hành động như là em bé, như là con thuyền, như là cầu thủ, và dựa vào điểm quan sát của người nói đang đứng ở đâu so với đối tượng được nói đến, vân vân.
1: Với những phân tích vừa rồi thì theo chị làm sao để lựa chọn sử dụng đúng và hấp dẫn khi nói hoặc viết ạ?
0: Để sử dụng ngôn ngữ vừa chính xác vừa có sức hấp dẫn, trong trường hợp này chúng ta có thể căn cứ vào một số yếu tố như sau. Thứ nhất là có thể lựa chọn theo sắc thái, biểu cảm. Khi chúng ta dùng con thuyền trên sông là chúng ta muốn nhấn mạnh sự nhẹ nhàng, thanh thoát của con thuyền, và cũng là cái so sánh cái điểm nhìn của con thuyền so với mặt nước. Còn khi chúng ta nhìn con thuyền ở dưới sông, tức là chúng ta muốn gợi một hình ảnh con thuyền đang lọt thỏm giữa không gian bao la của sông nước, và chúng ta đang muốn so sánh cái vị trí của người đứng ở trên bờ sông để nhìn thấy cái con thuyền ở trên mặt nước. Bờ sông thì cao hơn so với con thuyền và so với mặt nước. Yếu tố thứ hai, chúng ta cũng có thể ưu tiên tập quán ngôn ngữ. Ví dụ trong văn bản hành chính thì chúng ta nên dùng những từ có tính chuẩn hóa cao. Ví dụ như là hợp đồng trên đây, thì chúng ta sẽ dùng hợp đồng trên đây thay vì nói là hợp đồng dưới đây, nếu đang nói về phần đã viết trước đó. Yếu tố thứ ba, chúng ta có thể dùng yếu tố là tạo nhịp điệu. Trong văn chương hoặc là trong cái cách nói khẩu ngữ hàng ngày thì chúng ta thấy việc đảo trật tự từ hoặc dùng các cái biến thể đối lập giúp tránh cái việc lặp từ và tạo ra sự uyển chuyển. Và hiện tượng này thì theo quan điểm của tôi, nó không phải là cái sự lỏng lẻo của tiếng Việt đâu, mà nó chính là minh chứng cho cái sự linh hoạt và giàu có trong tư duy của người Việt chúng ta.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa quý thính giả, thời lượng chương trình có hạn nên những chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy hy vọng đã đem đến cho các bạn những bí mật ẩn sau những cặp từ đối ngược về vị trí, về cảm giác nhưng có thể sử dụng thay thế và cả những cái trường hợp sử dụng phù hợp. Tiếng Việt vui đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, những câu chuyện cổ tích đưa các bé đến một thế giới thần kỳ, vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta. Đó là một thế giới có phép lạ, có các vị thần, loài vật biết nói tiếng người, có hoàng tử dũng cảm, công chúa xinh đẹp. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Con Ngỗng Kỳ Lạ.
1: Ở một làng nọ có một gia đình nông dân rất nghèo khổ. Hai vợ chồng có tới 6 người con nhỏ dại, nhưng quanh năm đầu tắt mặt tối. Năm ấy lại mất mùa, trong nhà hết nhẵn cái ăn. Vợ chồng nhìn nhau lo lắng. Cùng quá, người chồng đành phải chạy sang nhà ông hàng xóm. Thưa ông, nhà cháu hết cả cái ăn rồi. Mấy đứa con của cháu đói quá, suốt ngày kêu khóc. Ông làm phúc cho cháu vay tạm một ít tiền được không? Ông hàng xóm nhà giàu trừng mắt. Cho anh vay thì anh lấy gì mà trả tôi? Thôi tôi chịu thôi. Anh nông dân nài nỉ. Ông thương cháu, hay là ông cho cháu sang làm việc cho nhà ông vậy? Ông lão xua tay. Không không, anh gầy ốm thế kia làm được gì? Thôi anh đi đi, có chỗ nào vay mượn được thì đi đi. Người chồng đành tay không trở về. Suốt đêm không chợp mắt. Sáng ra anh nói với vợ. Mình ơi, tôi phải đi kiếm con thỏ rừng hoặc con gà rừng cho nhà mình ăn mới được. Anh vác ná vào rừng, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa bắn được một con vật gì cả. Anh cứ đi mãi, đến trưa thì lạc mất đường không biết lối ra. Tới một bãi cỏ, anh chợt nghe có một tiếng kêu cứu. Anh dừng lại, trước mặt anh

0: trên bờ suối, một con quỷ đang đánh nhau với một ông tiên. Con quỷ định kéo ông tiên xuống dưới vực. Anh nhà nghèo nổi giận, liền giương ná lên và định bắn vào con quỷ. Quỷ sợ hãi chạy biến vào trong rừng. Ông tiên thoát nạn thì mừng quá, hỏi anh tại sao lại lạc vào rừng sâu như thế này. Anh kể rõ sự tình. Nghe xong, ông tiên cười và nói: "Anh đừng lo, ta sẽ cho anh một món quà quý. Vợ con anh sẽ không phải đói khổ nữa." Nói dứt lời, ông tiên dắt anh đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đó. Ông tiên lấy ở trong túi ra một con ngỗng, rồi ông bắc nồi lên bếp lửa, bảo ngỗng: "Ngỗng, ngồi vào nồi đi." Lập tức, con ngỗng rung mình lên một cái, bao nhiêu lồng rụng hết, đến một chiếc lông tơ cũng không còn. Rồi ngỗng nhảy luôn vào nồi. Một lát sau, thịt ngỗng đã chín. Ông tiên nói: "Anh ăn thịt ngỗng đi, nhưng nhớ là đừng vất xương xuống dưới đất mà cứ để ở trên mâm này cho tôi." Sau khi hai người ăn hết thịt ngỗng, ông tiên gói đống xương ngỗng lại, đặt vào giữa đống lông ngỗng, rồi gọi: "Ngỗng ơi, đứng dậy." Lập tức, con ngỗng lại hiện nguyên hình như trước. Ông tiên nói: "Bây giờ tôi biếu anh con ngỗng này. Anh cứ việc ngồi trên lưng nó sẽ đưa anh về nhà." Trong chớp mắt, ngỗng cất cánh bay vút lên trời, đưa anh về đến tận nhà. Anh đem chuyện kỳ lạ này kể lại cho vợ con nghe. Anh bảo vợ đặt nồi lên bếp, rồi anh gọi: "Ngỗng, vào nồi đi." Ngỗng rung mình một cái, lồng rụng sạch, rồi nhảy vào nồi. Hôm ấy, cả nhà được một bữa thịt ngỗng ngon lành, no nê. Ăn xong, người chồng lại nhặt xương bỏ vào giữa đống lông ngỗng. Anh vừa nói dứt câu: "Ngỗng ơi, đứng dậy," thì tự nhiên con ngỗng lại sống lại với hình thù y nguyên như trước. Từ đó, gia đình anh trở nên no đủ, vợ chồng vẫn cần cù làm ăn, thi thoảng mới làm thịt ngỗng một lần. Ông nhà rồng nghe phóng phanh tin lạ đó liền chạy sang nhà anh, làm ra vẻ thân mật: "Chào hai bác, dạo này hai bác làm ăn phát đạt quá nhỉ? Hai bác khỏe đấy chứ? Có cần đi đâu, bác cứ sang bên tôi mà lấy ngựa." Anh nông dân thật thà từ chối: "Tôi chẳng cần ngựa đâu, nhỡ có khi cần đi đâu, tôi cưỡi ngỗng đi còn nhanh hơn." Anh còn kể cho ông nghe về những câu chuyện của con ngỗng kỳ lạ. Ông nhà giàu gạ gẫm, đòi mua con ngỗng với bất cứ giá nào, nhưng anh nhất định không bán. Một hôm, nhân lúc cả nhà đi làm vắng, ông hàng xóm mò sang bắt trộm con ngỗng. Về đến nhà, lão cũng làm theo như cách anh nông dân làm. Nhưng lạ thay, lão quát đến mấy thì quát, con ngỗng vẫn không làm theo ý muốn của lão. Bực mình, ông lão vác gậy đánh ngỗng. Ông vừa mới phang một gậy vào ngỗng thì một đầu gậy dính chặt lấy tay ông, không tài nào dứt ra được. Ông rối rít gọi vợ ra cứu, nhưng kỳ lạ thay, người vợ cũng không tài nào cứu nổi ông, ngược lại cũng bị dính vào cây gậy. Hai vợ chồng khóc như di. Dân làng nhìn thấy cũng không ai muốn cứu, bởi vì ông lão nhà giàu này cũng đâu tốt tính gì. Sau khi đã đi quanh khắp làng để tìm ngỗng thì cũng nghe thấy tiếng ngỗng, anh vội chạy ra đón ngỗng. "Thôi, thế cho đáng đời, ngỗng vào nhà đi." Nghe lời chủ, ngỗng vươn hai cánh vỗ mấy cái rồi trở về nhà. Từ đó, ngỗng về ở yên ổn với anh nông dân, còn ông nhà giàu thì không còn dám hạch sách, bắt nạt những người nông dân nghèo ở trong xóm nữa.
1: Các bạn vừa nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Con Ngỗng Kỳ Lạ. Người nông dân nghèo giúp đỡ ông tiên trong rừng và được ông tặng một con ngỗng kỳ lạ. Nhờ con ngỗng kỳ lạ mà cuộc sống của người nông dân no đủ hơn. Biết người nông dân có con ngỗng quý, lão nhà giàu tham lam định lấy trộm và phải trả giá cho lòng tham của mình. Câu chuyện khen ngợi những con người tốt bụng và phê phán những ai keo kiệt, tham lam. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện Con Cừu Đen Kêu Be Be.
2: Ngày xưa, ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm. Một năm nọ, con cừu đen nhận thấy rằng dường như không còn ai còn chuộng lông cừu đen nữa. Do đó, số lông cừu mà nó còn lại khá nhiều. Dù vậy, nó không muốn lãng phí số lông này nên đã quyết

0: tâm bán tiếp. Hôm đó, chợ thì vẫn đông lắm, nhưng chẳng có ai muốn mua lông của nó cả. Vì thế con cừu đen buồn rầu mang số lông ấy về nhà. Ngày hôm sau, nó lại mang ra bán tiếp, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra y như hôm trước. Chợ thì vẫn cứ đông và tấp nập. Những mặt hàng khác ở chợ, hàng nào hàng nấy đều đông người ra người vào, chứ chẳng ế ẩm như hàng bán lông của cừu đen. Và hôm sau nữa cũng y như vậy. Thế nhưng, cừu đen vẫn cứ cố gắng kiên trì ngồi bán lông từ ngày này qua ngày khác. Một ngày nọ, khi con cừu đen đang ngồi buồn rầu với số lông của mình, có một cậu bé chạy lại và hỏi nó có bán số lông này không. Nghe hỏi, con cừu đen vô cùng mừng rỡ và nói có. Cậu bé chạy đến chỗ bố mẹ mình thông báo có chỗ bán lông cừu. Họ cùng nhau đến chỗ con cừu và ngỏ ý muốn mua hết toàn bộ số lông. Họ cho biết mình đến từ ngôi làng kế bên và đã tìm kiếm rất nhiều nơi để tìm mua lông cừu đen, nhưng không có chỗ nào bán cả. Họ còn vui vẻ nói, nếu như ở nhà cừu đen vẫn còn lông thì cứ mang tất cả ra, họ muốn mua với số lượng lớn. Cừu đen càng mừng rỡ, vội vàng chạy về nhà, mang tất cả số lông còn lại ở nhà để mang ra chợ bán cho gia đình cậu bé. Gia đình nọ còn nói với cừu đen rằng, từ nay về sau, hễ có lông cừu thì cứ mang ra chợ, ngồi đúng chỗ này, họ sẽ cho người ra mua cho cừu đen. Ngày hôm ấy, con cừu trở về nhà và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những cố gắng của nó đã được đền đáp xứng đáng.
1: Con cừu đen mang lông ra chợ để bán, nhưng nhiều ngày mà không có ai mua. Tuy buồn, nhưng cừu vẫn kiên trì ngày ngày ra chợ để bán hàng. Và cuối cùng, chú cừu đen đã gặp được khách hàng ở làng bên cạnh mua hết lông của mình. Câu chuyện nhắn nhủ với chúng ta phải kiên trì với mục đích của mình đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi Củ cà rốt di động.
2: Ngoài trời tuyết rơi nhiều, trời rét căm căm, khắp mặt đất và đỉnh núi đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày. Thỏ nâu nhảy ra khỏi nhà đi tìm thức ăn. Nó đào tuyết lên. Ồ, dưới lớp tuyết dày có hai củ cà rốt rất to. Thỏ nâu mừng rỡ nghĩ thầm, tuyết rơi nhiều thế này, trời lại lạnh cống. Khỉ đen ở nhà một mình chắc đói lắm nhỉ, mình sẽ mang cà rốt đến nhà bạn ấy cùng ăn. Thế rồi, thỏ nâu ôm hai củ cà rốt chạy đến nhà khỉ đen. Thỏ nâu gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Thỏ nâu liền mở cửa ra, trong nhà cũng không có ai. Khỉ đen đã ra ngoài rồi hay sao? Vì vậy, thỏ nâu liền ăn củ cà rốt nhỏ, để củ cà rốt to ở trên bàn và ra về. Cùng lúc đó, khỉ đen cũng đang ra ngoài tìm thức ăn. Nó vừa đi vừa nghĩ. Tuyết rơi nhiều như thế này, trời lạnh thế này. Nai vàng ở nhà, chắc chắn là rất đói. Mình phải tìm thứ gì đó mang cho bạn ấy mới được. Khỉ đen bới tuyết, tìm thấy mấy củ lạc ở dưới đất. Nó mừng rỡ reo lên. Vì vậy, khỉ đen lại liền ôm mấy củ lạc chạy đến nhà nai vàng. Khi đi ngang qua nhà mình, nó thấy cửa đang mở. Khỉ đen liền bước vào nhà, thì nhìn thấy trên bàn có một củ cà rốt to ơi là to. Nó cảm thấy rất kỳ lạ. Nó nghĩ, chắc chắn là một người bạn tốt bụng đã mang cà rốt tới cho mình. Khỉ đen tự nhủ, mình sẽ mang cà rốt đến nhà nai vàng cùng ăn. Khỉ đen đến nhà nai vàng thì thấy cửa đã đóng chặt. Nó nhìn qua khung cửa sổ, trong nhà cũng không có ai cả. Thì ra, nai vàng cũng ra ngoài kiếm ăn mất rồi. Thế là khỉ đen liền đặt củ cà rốt trước bậc cửa sổ nhà nai vàng. Cùng lúc đó, nai vàng cũng đang đi tìm thức ăn trên tuyết. Nó cũng nghĩ bụng. Tuyết rơi nhiều như thế này, trời lạnh như thế này. Gấu con ở nhà một mình chắc là đói lắm. Mình phải tìm thứ gì đó mang đến nhà gấu con ăn cùng thôi. Nai vàng bới tuyết. Ồ, dưới đất có một cây rau cải rất ngon. Nó mừng rỡ reo lên. Nai vàng nhổ cây rau cải lên và mang tới nhà gấu con. Khi đi ngang qua nhà mình, nó lại nhìn thấy trên nền tuyết có rất nhiều dấu chân. Lúc đến gần, nó ngạc nhiên trên bậc cửa sổ có một củ cà rốt. Thật là kỳ lạ, nai vàng nghĩ. Không biết ai đã mang củ cà rốt đến đây nhỉ? Chắc là một người bạn tốt bụng nào đó.

0: Mình phải tìm thứ gì đó mang đến nhà thỏ nâu cùng ăn mới được. Gấu con đào tuyết lên, tìm thấy một củ khoai lang. Nó mừng rỡ reo lên. Gấu con ôm củ khoai lang chạy đến nhà thỏ nâu. Khi đi ngang qua nhà mình, nó lại nhìn thấy trước cửa nhà có một củ cà rốt rất to. Thật là kỳ lạ. Ai mang củ cà rốt này đến đây thế nhỉ? À, chắc là một người bạn tốt bụng nào đó tặng cho mình đấy. Hay là mình mang luôn củ cà rốt này đến nhà thỏ nâu ăn cùng nhỉ? Nghĩ rồi, gấu con đến nhà thỏ nâu, đẩy cửa bước vào. Lúc này, thỏ nâu đã ăn no và đang nằm ngủ rất say sưa. Không muốn đánh thức bạn dậy, gấu con liền nhẹ nhàng đặt củ cà rốt bên cạnh gối của thỏ nâu và đi về. Khi tỉnh dậy, thỏ nâu nhìn thấy củ cà rốt ở đầu giường, bèn nói: "Oa, cà rốt quay trở về rồi." Nó nghĩ mãi và tự nhủ: "Mình biết rồi, nhất định là của các bạn mang tới cho mình ăn đây mà." Những bạn nhỏ trong câu chuyện này tìm được thức ăn nhưng không ăn hết một mình mà luôn muốn chia sẻ với người khác. Bởi vậy, chúng mới nhận được những bất ngờ đầy thú vị đấy.
1: Thỏ con mang tặng bạn khỉ củ cà rốt, khỉ lại mang đến cho nai, nai tặng cho gấu, bạn gấu lại mang củ cà rốt đến cho thỏ con. Thế là cuối cùng, củ cà rốt lại quay trở lại với bạn thỏ. Những người bạn nhỏ trong rừng đều đáng khen ngợi vì lòng tốt, luôn nhớ phải giúp đỡ các bạn của mình. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Ông Hiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự tương trợ của người thân, cô gái bẽ bàng vì anh trai và chị dâu từ chối giúp đỡ. Cô nên làm thế nào đây? Ít phút nữa chúng ta sẽ cùng đưa ra gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều Muốn Nói.

Các bạn thân mến, điều muốn nói hôm nay xin gửi tới các bạn tâm sự của một người cha chia sẻ về chuyển biến cảm xúc của mình từ lúc biết con mình bị tự kỷ đến lúc chấp nhận và giúp con. Mời các bạn cùng nghe. Một ngày đầu năm của 3 năm trước là ngày vợ tôi sinh đứa con đầu lòng. Bồng trên tay xê đinh nhỏ bé, nặng vừa đúng 3 kg. Niềm vui và hạnh phúc của lần đầu được làm cha trong tôi tràn ngập. Nhìn đứa con trai khỏe mạnh, đẹp như một thiên thần, trong lòng tôi biết bao hy vọng. Tôi thì thầm với con, cha sẽ nuôi dạy con thành một chàng trai thông minh và mạnh mẽ. Con tôi lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của cha mẹ và cả ông bà nội ngoại hai bên. Khi cháu 11 tháng tuổi, đã biết đi và bắt đầu bi bô những tiếng không rõ nghĩa.

0: Càng lớn, cháu càng hiếu động, nghịch ngợm, nhưng ngôn ngữ vẫn chưa phát triển, mặc dù cháu nói suốt ngày. Đến khi cháu được 2 tuổi, sự mong đợi những tiếng nói đầu tiên của con trai bắt đầu mỏi mòn trong tôi. Thay vào đó là nỗi lo lắng ngày một lớn dần. Càng ngày, tôi càng sốt ruột vì các biện pháp dạy dỗ mà tôi tự nghĩ ra hoặc tham khảo từ nhiều nguồn áp dụng cho cháu hầu như không tác dụng. Tôi lên mạng gõ cụm từ, trẻ chậm nói. Một rừng thông tin xuất hiện. Trong đó, tôi tìm được một số thông tin liên quan đến hội chứng tự kỷ và có một số triệu chứng gần giống con mình. Không chần chừ, tôi liền tìm cách đến bệnh viện có uy tín để khám bệnh cho con. Kết quả làm tôi choáng váng. Con tôi có những dấu hiệu của trẻ tự kỷ. Qua những điều mà các chuyên gia giải thích và tư vấn, tôi hiểu rằng tình trạng của con tôi là rất khó khăn. Người ta thường nói đến tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho con. Nhưng trong hoàn cảnh như tôi, mấy ai biết, đàn ông nước mắt chảy ngược. Bao nhiêu kỳ vọng tôi đặt vào đứa con trai như vụt tắt. Tôi đã suy sụp mất cả tuần. Trong thời gian này, tôi suy nghĩ rất nhiều, đồng thời đọc tất cả tài liệu liên quan mà tôi có được. Khi đã hiểu về bệnh của con và những khó khăn mà gia đình tôi phải đối mặt, tôi cảm thấy bình tâm trở lại để bắt đầu chương trình can thiệp sớm cho con. Tôi muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh có hoàn cảnh giống như tôi những trải nghiệm của bản thân để chúng ta có đủ sức mạnh và nghị lực nuôi dạy các cháu thành người.
1: Dạ vâng, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn con mình khỏe mạnh, giỏi giang. Sinh con ra không được như ý muốn thì dù có khó khăn, nhưng cha mẹ cũng cần dũng cảm chấp nhận và đối diện với hiện thực, phải không anh Quyết Thắng?
0: Vâng ạ, cuộc sống này thì suy cho cùng cũng chẳng có điều gì là vẹn toàn cả. Điều quan trọng là chúng ta phải có đủ sức lực và lòng kiên nhẫn để đồng hành cùng con, dù biết rằng là chặng đường đó đầy gian nan và vất vả đấy ạ.
1: Vâng, đúng vậy. Hiện nay thì chúng ta cũng có nhiều phương pháp hay là chương trình giáo dục cho trẻ mắc hội chứng này. Thế nên là cha mẹ hãy tìm cách thích nghi với cuộc sống mới để đồng hành cũng như là giúp đỡ con ạ.
0: Vâng ạ, khi tâm hồn lắng dịu lại và con tim dâng đầy cảm xúc yêu thương, cha mẹ sẽ cảm nhận niềm vui sống, hạnh phúc khi được hy sinh tất cả vì đứa con thân yêu. Và chỉ có tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ mới xoa dịu tâm hồn con trẻ để chúng học cách đối diện với cuộc sống này ạ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Em năm nay 29 tuổi, anh trai hơn em 5 tuổi, hiện cả hai đều đã có gia đình riêng. Từ nhỏ hai anh em luôn yêu thương chăm sóc nhau, đến khi anh lấy vợ, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Vợ anh cũng chạc tuổi em nên chị em cũng dễ gần gũi trò chuyện. Ngày mới lên thành phố tìm việc và đi làm, em có ở nhờ nhà anh chị mấy năm. Nhà anh chị cũng là đi thuê, dù anh chị không yêu cầu cũng không nhận sự đóng góp của em, nhưng mỗi tháng khi thì em mua mắm muối, khi thì thùng mì, lúc lại là hộp sữa cho cháu. Mọi việc trong nhà từ cơm nước, chăm cháu nhỏ, em đều cố gắng chu toàn giúp anh chị. Nhìn chung, anh chị em đối xử với nhau rất tốt, chưa từng xảy ra va chạm. Đến khi em lấy chồng, để tiện qua lại giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng em thuê nhà cách anh chị không xa. Thời gian đầu, hai nhà nhỏ vẫn thường xuyên qua lại, cuối tuần nào cũng tụ tập rất vui vẻ. Ngày em chuyển dạ sinh con, anh chị cũng là người luôn túc trực, chăm sóc em tận tình, điều đó khiến em rất cảm động và biết ơn. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi chồng em bắt đầu ham nhậu với bạn bè. Cứ nhậu về là gây sự cãi nhau. Gần một năm nay, thỉnh thoảng còn động chân động tay với em. Mỗi lần như vậy, em đều bế con sang nhà anh chị để tránh, đợi chồng tỉnh mới dám mang con về. Nhiều lần anh chị gặp riêng chồng em để góp ý nhỏ to, nhưng anh chẳng chịu thay đổi. Nhìn anh chị thương xót bao bọc khiến em vừa tủi vừa chạnh lòng. Anh chị có công việc tốt, thu nhập ổn định, anh trai em còn rất thương yêu vợ con, tu chí làm ăn. Sau 3 năm cố gắng, anh chị đã gom góp mua được căn nhà chung cư, chỉ mấy tháng nữa là được nhận nhà. Trong khi chồng em rất hài lòng với mức lương 10 triệu đồng, chẳng có mong muốn mua nhà. Hễ nói tới anh lại bảo khó khăn quá thì về.

quê sinh sống. Chồng thì như vậy, con lại hay ốm đau, càng khiến em mệt mỏi hơn. Gần đây em thấy thái độ của chị dâu khác khác, chị không còn vui vẻ cởi mở với em. Em cứ nghĩ do công việc của chị áp lực, căng thẳng quá nên vậy. Cho đến mấy hôm trước, chồng em say xỉn, em và con lại sang nhà anh chị ở nhờ. Khi cho các bé ngủ xong, anh chị có gọi em ra nói chuyện. Anh chị bảo, sau này vợ chồng em mâu thuẫn, em có thể đưa con sang anh chị trông giúp, còn em không nên sang và ngủ lại. Vì mỗi lần em khóc lóc kể lể, anh chị rất mệt. Thậm chí không ít lần, chồng em còn sang đây gây sự, chửi bới, ảnh hưởng không tốt đến con anh chị. Hơn nữa, trong câu chuyện của em, nhiều lần đề cập đến ly hôn. Nếu em xác định vậy, anh chị sẽ hỗ trợ thuê nhà, tìm công việc mới hoặc cho vốn làm ăn để tách hẳn với chồng. Từng lời anh chị nói khiến em rất buồn. Em không nghĩ anh em ruột thịt từng gắn bó thân thiết như thế. Chị dâu cũng là phận phụ nữ mà sao tuyệt tình đến vậy? Lỡ chẳng may em ở lại nhà có mệnh hệ gì thì sao? Em đâu muốn có một người chồng như thế. Nhưng số phận đã an bài vậy rồi, em biết làm gì được. Chẳng qua em không muốn con mang tiếng không có bố nên mới đành chấp nhận. Bố mẹ thì ở xa, em không có chỗ né tránh mới phải tìm đến anh chị, chứ đâu có ăn nhờ ở đậu. Gọi là gia đình mà họ đuổi thẳng em như vậy sao? Chẳng lẽ em nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ góp ý với anh chị rằng một giọt máu đào hơn nào nước lã?

0: Các bạn thân mến, từ nhỏ tới lớn, cô gái và anh trai luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đến khi trưởng thành và có gia đình riêng, hai anh em vẫn luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi chồng cô suốt ngày rượu bia say xỉn, chửi mắng, thậm chí là đánh cô không thương tiếc. Mỗi lần như vậy, hai mẹ con cô đều sang nhà anh trai lánh nạn. Ban đầu, anh chị còn kêu mang, khuyên nhủ. Nhưng gần đây, anh chị bày tỏ sẽ chỉ giúp cô trông nom con, còn không đồng tình cho cô ở lại. Cũng bởi chồng cô nhiều lần tìm sang tận nơi gây gổ, vừa làm phiền cuộc sống gia đình anh chị, vừa ảnh hưởng không tốt tới các cháu. Từng lời anh trai và chị dâu nói khiến cô cảm thấy tổn thương. Cô không ngờ anh em một nhà lại có thể đối xử với nhau như vậy. Cô nên làm thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
1: Người xưa có câu, anh em kiến giả nhất phận. Dù có là anh em thân thiết đến mấy, thì khi đã lập gia đình đều có cuộc sống riêng. Đó là nhận định của thính giả Mr. Tiến Thổ. Bạn đang hiểu sai vấn đề giữa tình cảm anh em và sự phiền hà mà mình mang đến, khiến cho gia đình anh chị nhiều khi rơi vào tình huống khó xử. Chuyện của mình thì bản thân phải tự tìm hướng giải quyết. Mỗi người có cuộc sống riêng, đừng để chuyện của mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Bạn đang quá ích kỷ vì luôn cho rằng sự cưu mang che chở ấy như một lẽ tất yếu mà mình đáng được nhận. Thính giả Định Plus đồng tình. Ai cũng có cuộc sống riêng, cho nên không thể mỗi lần vợ chồng bạn cãi nhau, bạn lại bế con sang nhà anh chị như vậy. Đây là bạn đang ỷ lại vào anh chị đấy. Bạn đã 25 tuổi đã làm mẹ rồi, thì bạn phải suy nghĩ được như thế nào là đúng chứ? Thính giả Trung Thái Hà cũng nghĩ, em sai rồi, anh chị em đã hết lòng cưu mang giúp đỡ em, chứ đâu có đuổi thằng cổ như em nói. Em sĩ hão giữ vỏ bọc gia đình, khiến người thân cùng lâm vào cảnh bế tắc của mình là không nên. Em nên nghĩ lại đi. Thính giả Thanh Vân Nguyễn bộc bạch. Em đúng là không biết điều. Anh chị em cưu mang em như vậy, góp ý tốt cho em mà em không bằng lòng. Kiểu người như em là thấy bờ càng đào. Thính giả Lường Ngọc Quý để lại lời nhắn. Tôi thấy không chỉ lúc nhỏ mà tới bây giờ anh bạn vẫn yêu thương bạn và vẫn giúp đỡ bạn rất nhiều. Tuy nhiên bây giờ mỗi người một cuộc sống riêng. Bạn đừng làm phiền cuộc sống của vợ chồng anh trai quá nhiều nữa. Bạn hãy khéo léo cư xử, đừng để việc của mình ảnh hưởng đến tình cảm của anh em và cũng đừng khiến anh trai phải suy nghĩ về bạn quá nhiều. Theo bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Ninh, anh trai chị dâu đã hỗ trợ nhân vật rất nhiều trong cuộc sống. Nhân vật không nên đổ lỗi mà hãy cảm thông và nghĩ cho anh chị.

0: Về cuộc sống riêng của nhân vật, thính giả Nguyễn Tôn phân tích, cháu phải có đấu tranh, dứt khoát, còn tình còn nghĩa thì phải thay đổi ngay, hạnh phúc là đồng cảm, đồng hành, không chấp nhận, hãy chia tay để cho đời mình được tự do. Hãy tự tìm đường cho mình và đừng trách anh chị ruột cháu nhé. Thính giả Loan Sara bình luận, bạn quá yếu đuối và ỷ lại, việc của bản thân không tự xử lý được. Hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn, hãy nghĩ là con mình không cần có một ông bố say xỉn. Đừng để tuổi thơ của mình là những lần chạy trốn. Bạn hãy mạnh mẽ lên, dù có ly hôn thì anh chị bạn vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ bạn đấy thôi. Thính giả Thiện Tâm chia sẻ, đừng nghĩ theo hướng tiêu cực bạn nhé. Chị dâu của bạn nói thẳng và đúng đó. Bạn không thay đổi được chồng đâu, nên hãy thay đổi bản thân mình. Chị ấy tốt mới mở đường giúp em chồng như vậy. Thính giả Khao Khao bày tỏ, em vẫn còn trẻ con quá, dù là bất cứ ai người ta có thương cảm và nghe chuyện cũ thì cũng chỉ một lần, chứ đừng lần thứ N thì người ta cũng chán và mệt mỏi lắm. Bạn hãy quyết đoán lựa chọn như anh bạn nói, hoặc bỏ chồng, hoặc là cố chịu ở với chồng thì đừng rên rỉ chạy trốn mỗi khi cãi nhau nữa. Thính giả Mai Xuân Hạnh gợi ý, em nên liên hệ với chính quyền nơi em đang sinh sống, xem nhà lánh nạn khi bạo hành ở đâu, để khi nào em cần thì tới đó. Hơn nữa, cũng sẽ có các cơ quan bảo vệ pháp luật bảo vệ em. Chứ nhà anh chị không phải là nhà lánh nạn, mà em tới anh chị cũng không bảo vệ em mãi được. Bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh cho rằng, vợ chồng nhân vật nên nói chuyện rõ ràng để giúp chồng thay đổi. Nếu chồng vẫn chứng nào tật đấy, trước mắt nhân vật có thể tính đến việc ly thân.
1: Chả hai vợ chồng sống với nhau mà bán nhau bước tiền xem có sửa đổi không? Nếu mà chồng mà không thể sửa đổi được thì sẽ ly thân, xong rồi dần dần quá đáng sẽ ly hôn.
2: Chị Thu Hằng này.
3: Dạ vâng.
2: Có những lúc thì trong cuộc sống người ta không sợ khó khăn, không sợ khổ cực mà chỉ sợ cảm giác bị chính những người thân yêu nhất quay lưng khi mình đang cần một chỗ dựa đấy ạ.
3: Vâng, đúng vậy anh Quyết Thắng ạ. Những lúc chúng ta yếu đuối nhất, khốn khó nhất thì luôn cần sự hỗ trợ từ những người thân hay là bạn bè. Đôi khi họ không thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề nhưng lại giúp chúng ta vượt qua nỗi đau về tinh thần để có thể là đứng vững trong cuộc sống ạ.
2: Vâng, tuy nhiên tôi cho rằng là trong bất kỳ một mối quan hệ nào, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cũng có một giới hạn nhất định phải không ạ? Giới hạn ở đây thì không chỉ đối với người giúp đỡ mà với cả người được giúp đỡ nữa đấy ạ.
3: Dạ vâng, chúng ta không thể vì khó khăn mà đòi hỏi người thân, bạn bè lúc nào cũng cảm thông, chia sẻ hay là giúp đỡ vô điều kiện một cách không có chừng mực. Bởi như vậy vô hình chung thì chúng ta đẩy áp lực mệt mỏi của mình sang cho chính những người mà đang giang tay giúp đỡ mình. Đó cũng chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Có lẽ bạn đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, khi chồng suốt ngày say xỉn, đã vậy còn thường xuyên gây chuyện, khiến vợ chồng cãi vã. Thậm chí không ít lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bạn. Đến nỗi nhiều lần bạn phải ôm con sang nhà anh chị để né tránh cơn thịnh nộ của chồng. Trong hoàn cảnh này, việc bạn tìm đến anh trai để nương tựa là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng vào đúng lúc bạn cảm thấy yếu đuối nhất, khó khăn nhất, cuộc sống vô định nhất, lại nhận được sự từ chối giúp đỡ của người thân, bạn liền có cảm giác bị cả thế giới quay lưng lại. Bởi anh em ruột thịt còn không hỗ trợ nhau thì nói gì đến người ngoài. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận câu chuyện một cách khách quan thì những chia sẻ của vợ chồng anh trai bạn không phải là vô lý. Bởi tình yêu thương và sự giúp đỡ của người thân cũng cần có những giới hạn nhất định. Những năm qua, anh trai và chị dâu bạn đã làm rất nhiều điều cho bạn. Từng kêu mang khi bạn mới lên thành phố lập nghiệp, chăm sóc bạn lúc sinh nở, đón hai mẹ con bạn sang trú ngụ mỗi khi vợ chồng bạn xảy ra mâu thuẫn và cũng nhiều lần đứng ra khuyên nhủ chồng bạn. Rõ ràng nếu xét trên phương diện tình thân, vợ chồng anh trai không hề quay lưng hay bỏ mặc bạn. Thực tế, tình trạng mâu thuẫn của vợ chồng bạn đã xảy ra trong một thời gian dài mà cả hai không có những động thái để thay đổi hay chấm dứt nó. Mỗi lần có chuyện, bạn lại tìm đến anh chị. Điều đó vô hình chung khiến cuộc sống của anh chị bị ảnh hưởng. Sự bình yên mà anh chị cố gắng xây dựng cho gia đình mình cũng bị xáo trộn. Bạn không muốn con mình phải chứng kiến cảnh bố say

xỉn quậy phá, nhưng lại để cho gia đình anh chị phải hứng chịu, bởi không ít lần chồng bạn đã sang tận nơi chửi bới gây gổ với anh chị. Chính bản thân bạn cũng thấy mệt mỏi và không biết phải làm gì để kết thúc việc này, thì đương nhiên vợ chồng anh trai bạn cũng cảm thấy mệt mỏi không kém. Không phải chỉ có việc ở nhờ, mà câu chuyện cứ lặp đi lặp lại và không có giải pháp nào được đưa ra. Bạn chỉ biết chạy sang lánh nạn, rồi lại tiếp tục chịu đựng quay về. Một vòng luẩn quẩn kéo dài khiến những người yêu thương bạn nhất cũng cảm thấy bất lực. Không ít người thường có suy nghĩ người thân phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau vô điều kiện. Nhưng thực tế, mỗi người đều có quyền bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của mình. Anh trai và chị dâu không hề từ chối giúp đỡ bạn. Ngược lại, họ còn đưa ra những phương án hỗ trợ rất thiết thực như trông con, giúp thuê nhà, tìm việc làm hoặc hỗ trợ vốn để bạn có thể chủ động thay đổi cuộc sống. Điều đó cho thấy họ không đẩy bạn vào đường cùng mà đang mong bạn hãy tự quyết định tận gốc rễ của vấn đề thay vì chỉ tìm nơi trú ẩn tạm thời. Thay vì trách móc anh trai và chị dâu, bạn nên nhìn nhận rằng họ đang cố gắng giúp bạn thức tỉnh. Họ không thể sống thay cuộc đời của bạn, cũng không thể mãi là nơi trú ẩn mỗi khi sóng gió xảy đến. Điều bạn cần làm lúc này là nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Nếu chồng bạn không thay đổi, tình trạng bạo hành vẫn tiếp diễn, bạn cần mạnh dạn tìm sự giúp đỡ từ những cơ quan chức năng và cân nhắc việc chấm dứt cuộc hôn nhân độc hại này. Bạn đừng lấy lý do muốn con có bố để cố gắng duy trì một cuộc sống không hề có hạnh phúc. Một đứa trẻ thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực, tiếng chửi bới và sự say xỉn của bố, liệu có thực sự hạnh phúc? Con trẻ cần một người cha có trách nhiệm, chứ không chỉ cần một sự hiện diện về mặt danh nghĩa. Một giọt máu đào quả thực quý hơn ao nước lã. Nhưng tình thân không chỉ được đo bằng việc người khác sẵn sàng hy sinh cho mình đến đâu, mà còn bằng việc mình biết tôn trọng những giới hạn và cuộc sống riêng của họ. Anh trai và chị dâu không hề hết tình nghĩa. Họ chỉ đang mong em gái đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi hoàn cảnh hiện tại, thay vì tiếp tục chịu đựng và lệ thuộc vào sự che chở của người khác. Hơn nữa, bạn không nên kéo bố mẹ vào chuyện này để gây áp lực cho anh trai và chị dâu. Là người ngoài cuộc, bố mẹ bạn có thể chỉ nhìn thấy sự tổn thương của con gái mà không hiểu hết được những áp lực mà gia đình anh trai bạn đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Điều đó rất dễ khiến mâu thuẫn giữa các thành viên trở nên sâu sắc hơn. Đôi khi lời nói khiến chúng ta tổn thương nhất lại chính là lời nói xuất phát từ sự yêu thương và lo lắng thật lòng. Bạn hãy tìm cho mình một lối thoát thực sự để bảo vệ bản thân và con mình bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
1: Có lẽ sẽ nhiều người mắng em là kẻ nhỏ nhen, ghen tuông vô lý. Nhưng thật sự, em đã bị dồn nén đến mức muốn nổ tung. Kẻ thù của cuộc hôn nhân này không phải là Trà Xanh hay người yêu cũ, mà là bạn thân khác giới của chồng. Chồng em và cô ấy học chung với nhau từ thời cấp 3. Hai người họ luôn khẳng định chắc nịch rằng chưa bao giờ là người yêu của nhau, chỉ là tri kỷ thuần khiết. Nhưng trên đời này, làm gì có thứ tình bạn khác giới nào mà nó còn dính chặt và sâu nặng hơn cả tình yêu như thế này. Bất cứ chuyện gì, họ cũng chia sẻ hết cho nhau, từ công việc, cuộc sống đến những góc khuất tâm lý. Ai yêu họ cũng phải chịu cảnh chia sẻ người yêu với người còn lại. Em nghe mấy người bạn cũ kể lại, cô kia đã từng phũ phàng đá bay 2-3 anh người yêu chỉ vì mấy anh đó ghen, cấm cô ấy không được quá thân thiết với chồng em. Quan điểm của cô ấy là, ai yêu tôi thì phải chấp nhận tình bạn này của tôi, không thì thôi. Hai người họ thân nhau đến mức hai bên gia đình cũng mặc định họ là người một nhà. Bố mẹ cô ấy coi chồng em như con trai ruột. Hễ nhà có dỗ chạp hay việc lớn bé gì cũng gọi chồng em đến lo liệu. Ngược lại, bố mẹ chồng em cũng xưng hô mẹ con ngọt xớt với cô ấy. Thậm chí các anh chị em họ hàng của hai bên cũng chơi thân với nhau luôn. Về mặt lý trí, em phải thừa nhận cô ấy là người biết điều. Từ ngày chồng em lấy vợ, cô ấy cũng chủ động giữ khoảng cách hơn. Có lần cô ấy gặp chuyện buồn khóc lóc gọi cho chồng em. Nhưng nghe tiếng em đang ở cạnh chồng là cô ấy ý nhị xin lỗi rồi cúp máy rút lui. Những buổi ăn nhậu chung giữa hai gia đình, cô ấy vẫn cư xử chừng mực và tôn trọng em. Nhưng về mặt cảm xúc, em không sao chịu nổi. Em uất ức đến trào nước mắt. Cái cảm giác mình là vợ nhưng lúc nào cũng như phải xếp sau cô ta về mặt tâm hồn. Mỗi lần bước vào những cuộc tụ tập của gia đình chồng và cô ấy, nhìn cái cách họ kẻ tung người hứng, ánh mắt hiểu ý nhau chỉ qua một nụ cười, em thấy mình lạc lõng như một vị khách không mời. Em ghen tị cả việc cô ấy nắm giữ 100% bí mật thời thanh xuân của chồng em. Những thứ mà em có cậy miệng anh ấy cũng không bao giờ nói. Em được nghe mọi người kể lại, họ thân nhau đến mức sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau không tính toán. Trước đây, cô ấy từng bán ô tô để giúp chồng em có vốn kinh doanh. Vì cái ân tình đó, em luôn có cảm giác nếu bây giờ cô ấy gặp nạn, chồng em sẵn sàng làm tất cả để giúp lại. Sự hy sinh của họ dành cho nhau quá lớn khiến em cảm thấy vai trò làm vợ của mình thật nhỏ bé và lép vế. Cách đây 2 năm, cô ấy ly hôn chồng, thì cũng từng ấy thời gian chồng em quan tâm, săn sóc cô ấy bất kể thời gian. Mà theo em được biết, họ ly hôn cũng do không chịu nổi tình bạn này. Hiện tại cô ấy yêu một người nước ngoài và đang chuẩn bị thủ tục để sang đó định cư với bạn trai. Khỏi phải nói, em mừng như mở cờ trong bụng. Em chỉ mong cô ta đi thật xa để cuộc sống vợ chồng em được yên ổn, để em giành lại trọn vẹn sự chú ý của chồng. Thế nhưng, từ lúc biết tin, chồng em như người mất hồn. Mặt mũi anh ấy lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh ấy lo lắng, không biết sang đó cô ấy có hợp khí hậu không, có bị người ta bắt nạt không, rồi thở dài thường thượt vì từ nay mất đi một người tri kỷ ở gần. Nhìn thái độ như kẻ tương tư thất tình của chồng, em phải kìm nén lắm mới không nổ ra một trận cãi vã. Em không biết có phải mình quá ích kỷ không, ghen như vậy có sai không. Em phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân này đây.
2: Các bạn thân mến, bất cứ ai cũng sẽ có những người bạn mà chúng ta quý mến, trân trọng. Thế nhưng tình bạn đó ảnh hưởng đến cuộc sống lứa đôi lại là điều không nên chút nào. Cô gái trong câu chuyện đêm nay cũng đang gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười với cô bạn thân của chồng.
0: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Các bạn có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Hà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vovi@gmail.com. Lưu ý, tên nộp thư viết không xấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vovi.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz.
2: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.

0: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
1: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
1: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
0: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
3: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
2: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
3: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
2: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật bóng đá World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và vào buổi tối ngày hôm nay thì các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu tại sân Atlanta giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Cape Verde. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là trận đấu đầu tiên của bảng đấu này, bảng H, với sự góp mặt của các đội bóng Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Tây Ban Nha và Uruguay. Nhìn vào các đại diện này thì chúng ta đều có thể thấy Cape Verde không được đánh giá cao. Ở bảng đấu có những đội bóng rất lớn như Tây Ban Nha hay là Uruguay. Và lúc này tại sân vận động ở Atlanta thì tổ trọng tài cùng cầu thủ hai đội đã di chuyển từ đường hầm của sân vận động ra và tập trung thành một vòng tròn ở khu vực giữa sân, chuẩn bị làm thủ tục cử hành quốc ca trước khi bước vào trận đấu. Rất đông các cổ động viên Tây Ban Nha đã có mặt ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha.

0: Vừa rồi trên sân vận động tại Alava là lễ cử hành quốc ca Tây Ban Nha, và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Cafe.
1: And now we ask you to please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of Cabo Verde.

Ở trên sân vận động Alata vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, trận đấu trong khuôn khổ bảng H của vòng chung kết World Cup 2026. Một Tây Ban Nha hùng mạnh sẽ đối đầu với Cap Ve, đội tuyển đến từ một quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương với dân số chỉ vài trăm nghìn người, nhưng họ hoàn toàn có quyền tự hào khi đội bóng của quốc gia mình sẽ góp mặt ở ngày hội lớn nhất của bóng đá hành tinh. Và lúc này thì các cầu thủ Cap Ve đang bắt tay tổ trọng tài và đội tuyển Tây Ban Nha. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài người Jordani, ông Adham Mohamed. Trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi là trận đấu sớm nhất ở ngày thi đấu hôm nay. Sau trận đấu Tây Ban Nha gặp Cap Ve thì trong ngày thi đấu này còn diễn ra 3 cuộc so tài nữa. Đó là đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Ai Cập vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, Ả Rập Xê Út gặp Uruguay vào lúc 5 giờ và Iran gặp New Zealand vào lúc 8 giờ sáng. Tất cả các trận đấu này đều sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tới quý

Ngày hôm nay thì đội tuyển Tây Ban Nha ra sân với thủ thành màu áo số 23 Unai Simon, các cầu thủ số 24 Cucurella, số 14 Laporte, số 22 Kubasi, số 8 Llorente, số 20 Pedri, số 16 đội trưởng Rodri, số 8 Fabian Ruiz, số 9 Gavi, số 21 Oyarzabal và số 7 Ferran Torres. Lamine Yamal chưa sẵn sàng 100%. Và anh có tên trong danh sách dự bị cùng với một tài năng trẻ khác, đó là Nico Yilam. Còn bên phía các cầu thủ Cap Vè, đội hình xuất phát gồm thủ thành màu áo số 1 Vozinha, các cầu thủ số 22 Moreira, số 4 Lopez, số 3 Borges, số 13 Capran, số 15 Duarte, số 6 Pina, số 20 đội trưởng Mendes, số 10 Montero, số 7 Capran và số 19 là Livramento. Trong những phút vừa qua, kể từ khi hai đội bước ra sân làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu thì máy quay đã liên tục bắt hình ảnh của Lamine Yamal, tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha và là một trong những cầu thủ được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Các cầu thủ Cà Vè đang tập trung thành một vòng tròn ở bên phần sân của mình, biểu lộ tinh thần quyết tâm đoàn kết. Trong khi đó thì Tây Ban Nha đã xếp xong đội hình. Trọng tài người Jordani đang di chuyển vào vị trí để chuẩn bị cho hiệp một trận đấu bắt đầu. Ở hiệp đấu này thì các cầu thủ Tây Ban Nha là những người bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo quan sát từ khán đài A. Còn các cầu thủ Cap Vè ra sân trong bộ trang phục màu trắng bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Và đây là đội bóng sẽ thực hiện một pha giao bóng ở hiệp 1. Hiệp 1 của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cap Vè đã bắt đầu và đội bóng áo trắng lúc này đang kiểm soát ở bên phần sân nhà. Ngay lập tức là một tình huống chuyển bóng dài vượt tuyến sang phần sân của Tây Ban Nha, bóng đi vào khu vực 16m50 và đến với đôi tay của Unai Simon. Anh ném bóng lên phía trên, các trung vệ của Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng. Laporte đẩy bóng lên, check bên phía cánh trái, Cucurella trả bóng ngược trở lại. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Fabian Ruiz. Anh đưa bóng vào khu vực trung lộ. Tây Ban Nha đương nhiên là được đánh giá cao hơn rất rất nhiều. Đường chuyền vào trong của Llorente và sau đó là Pedri. Mỗi vị trí trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha đều là những cầu thủ ngôi sao ở những câu lạc bộ mà họ đang khoác áo. Cucurella, anh trả bóng ngược trở lại cho đội trưởng Rodri. Gần như là ngay lập tức sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và dồn các cầu thủ Cap Vè về trước khu vực 16m50. Bóng trong chân của Llorente, anh trả ngược trở lại cho Kubasi. Laporte và một đường chuyền dài cho Cucurella. Một pha đẩy sau của hậu vệ cánh trái bên phía tuyển Tây Ban Nha. Bên ngoài đường biên thì ông De La Fuente, huấn luyện viên trưởng của Tây Ban Nha, đang đứng im như một bức tượng. Ông quan sát các học trò của mình thi đấu ở trên sân và chưa có bất kỳ một động thái nào. Trong khi đó thì các cầu thủ Cap Vè đang chuyền ball cho nhau bên phần sân nhà. Và vừa rồi thì họ đã tự đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc để Tây Ban Nha thực hiện quả ném biên. Bóng được đưa ngược trở lại. Kubasi và Laporte còn sang hẳn phần sân.

0: phần của Cap Ve và bên phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha, và lúc này đang cô đơn một mình Unai Simon. Llorente nhận bóng và anh chuyền sâu xuống ở bên phía cánh phải. Ferran Torres vừa rồi đã bị kẹp giữa hai cầu thủ của Cap Ve và có vẻ như là sẽ có một tình huống đá phạt góc cho tuyển Tây Ban Nha. Bóng vừa đi hết đường biên ngang và các cầu thủ áo trắng là những người thực hiện quả phát bóng lên. Bozinha từ khu vực 16m50 anh đưa bóng sang cho đồng đội của mình trước bên phía cánh phải. Gavi là người đã chạm bóng trước khi nó đi xa bên ngoài để bên dọc, và các cầu thủ khác phải chuẩn bị thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà. Bóng đã được đưa vào cuộc. Pina chuyền bóng lên thì ngay lập tức các cầu thủ Tây Ban Nha giành quyền kiểm soát bóng và họ đang phối hợp với nhau ở khu vực vòng tròn trung tâm. Đó là những đường chuyền giữa Kubasi, Laporte, Rodri. Cuối cùng thì Kubasi chuyền bóng từ trung lộ sang cánh trái. Gavi đã không thể kiểm soát được bóng. Bây giờ thì bóng tới chân của Cucurella. Trên bảng xếp hạng của FIFA thì vào lúc này các cầu thủ Tây Ban Nha là những người đang đứng ở vị trí thứ hai, còn vị trí của Cap Ve là 67. Như vậy là chênh lệch tới 65 bậc. Tất nhiên thứ hạng của FIFA nhiều lúc không phản ánh đúng thực lực của các đội bóng. Ngay trong ngày thi đấu vào buổi sáng này thì chúng ta thấy là Thụy Điển chưa một đối thủ được đánh giá là đồng cân lạng nếu như xét về vị trí bảng xếp hạng FIFA như là Tunisia, thì họ lại thi đấu một cách quá vượt trội và giành chiến thắng cách biệt với tỷ số là 5-1. Torres, tình huống phối hợp của Ferran Torres với Fabian Ruiz. Năm phút đầu tiên trôi qua, tỷ lệ kiểm soát bóng của Tây Ban Nha có lẽ là phải lên đến 80%. Tuy nhiên chưa có một pha dứt điểm cầu môn nào cả. Bây giờ thì Lopez Capran là người sẽ thực hiện quả ném biên cho các cầu thủ Cap Ve ở bên phía cánh trái. Tây Ban Nha áp sát tranh chấp bóng và lại phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Tiếp tục là một quả ném biên cho các cầu thủ Cap Ve. Lần này thì Tây Ban Nha gây sức ép và đưa bóng vào khu vực 16m50. Sau một tình huống tranh chấp thì Pedri là người đã đưa được bóng vào khu vực cấm địa. Nhưng đáng tiếc là bóng đi quá sâu. Nó tới thẳng đôi tay của Vujinha. Lopez. Mỗi khi có bóng thì các cầu thủ Cap Ve tìm cách triển khai bóng lên với những đường chuyền dọc hai biên. Họ có khá ít những pha phối hợp ở trung lộ. Bóng lại được đưa về cho Vujinha. Vujinha mở bóng nhẹ nhàng sang bên phía cánh trái. Đồng đội của anh lại trả bóng về khu vực 16m50. Lopez, cầu thủ màu áo số 4 là người đá cặp trung vệ ở trận đấu này cùng với số 3 Borges. Laporte vừa rồi lấy bóng và anh đưa ngược trở về cho Unai Simon. Bây giờ thì bóng lại trong chân của Laporte và anh chậm rãi đẩy những nhịp bóng lên phía trên sát đường trung tâm trước khi phối hợp với đội trưởng Rodri. Rodri lại trả bóng cho Laporte. Cucurella. Pha treo bóng ở khu vực 16m50. Bóng được phá lên chạm người của Gavi. Tiếp tục là nhịp phá bóng của các cầu thủ Cà Phê và đưa nó ra bên ngoài đường biên dọc. Tây Ban Nha thực hiện quả ném biên. Họ đang kiểm soát bóng rất nhiều nhưng chơi không quá lấn lướt. Không phải là những tình huống phối hợp tấn công một cách dồn dập. Họ đang trơn vờn, chờ đợi thời cơ và hoàn toàn chủ động cầm nhịp trận đấu. Sẽ thỉnh thoảng tung ra một đường chuyền chọc khe vào khu vực trung lộ. Cucurella đang di chuyển, anh nhận đường chuyền không, như vậy là Lopez mới đón được pha treo bóng vào vòng cấm địa để phá nó ra khỏi khu vực nguy hiểm. Llorente, Pedri, vẫn chưa có cú sút nào tới từ các cầu thủ Tây Ban Nha và họ cũng chưa có một pha phối hợp nào để đưa bóng vào sâu trong khu vực 16m50. Bây giờ thì bóng tới chân của Ferran Torres, anh căng ngang vào khu vực 16m50 thì lại sai địa chỉ và các cầu thủ Cafe phá được bóng lên phía trên. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của Llorente. Tình huống phối hợp ở bên phía cánh phải và một lần nữa thì Tây Ban Nha là những người chuyền bóng sai. Trong ít phút vừa qua thì liên tiếp các cầu thủ Tây Ban Nha đã có những đường chuyền sai địa chỉ sau những pha xuống bóng ở hành lang bên phía cánh phải. Bóng được triển khai xuống ngang vạch 16m50 và các cầu thủ Tây Ban Nha đã thực hiện đường chuyền rồi. Ferran Torres đẩy bóng sâu xuống, lần này là nhằm vào vị trí của Ferran Torres. Các cầu thủ Cafe là những người chạm bóng cuối cùng trước khi nó đi ra khỏi đường biên ngang. Và bây giờ là quả phạt góc cho Tây Ban Nha. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải đường tấn công của đội bóng này. Bóng được treo về phía cột một và các cầu thủ Cafe bây giờ phá được bóng lên nhưng họ cũng không thể tổ chức được một đợt phản công. Bóng qua đường trung tâm thì ngay lập tức tới chân của Llorente. 10 phút đầu tiên trôi qua và tỷ số vào lúc này đang là 0-0 tại sân Atlanta.
1: Trong 10 phút vừa qua, mặc dù đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn nắm thế chủ động ở trên sân, tuy nhiên đại diện bóng đá tới từ châu Âu gặp khá nhiều khó khăn để có thể đưa được trái bóng vào khu vực 16m50 của Cafe. Họ vẫn chỉ luôn chuyển bóng ở bên ngoài khu vực 16m50 mà thôi, với những tình huống di chuyển ở hai biên. Một cơ hội dành cho đội tuyển Tây Ban Nha với một quả tạt bổng từ bên phía cánh phải. Tuy nhiên ở phía trong thì cầu thủ bên phía Cafe đã thực hiện pha cản phá bóng bằng đầu thành công, đó là Lopez. Tiếp tục là một pha treo bóng nữa của đội tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha trong vài giây vừa qua thì họ đã liên tục triển khai những tình huống tạt bóng bổng thay vì những đường căng ngang. Nhưng hàng phòng ngự của Cafe vào lúc này vẫn đang chơi rất chắc chắn. Rõ ràng là đội bóng tới từ châu Phi đã có những sự chuẩn bị kỹ càng trước màn đối đầu này. Và ở buổi họp báo trước trận thì huấn luyện trưởng của đội tuyển Cap Ve, đó là ông Vista, cũng đã tuyên bố rằng Cap Ve không hề sợ khi đối đầu với một Tây Ban Nha hùng mạnh. Bây giờ thì trên sân đội tuyển Cap Ve họ đang triển khai bóng một cách rất tự tin bên phần sân nhà. Không có gì phải vội vàng cả. Những tình huống phối hợp qua lại của các thủ Cap Ve bên phần sân nhà của họ chưa quyết định đẩy bóng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Thì mà lúc này thì ở khu vực giữa sân, đội tuyển Tây Ban Nha họ đang đẩy cao đội hình và tạo ra những tình huống áp sát. Bóng đang ở bên

bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Cave. Bây giờ thì bóng đã được các thủ Cave đưa vào trung lộ và tiếp tục lại đẩy bóng ra biên. Một đường chuyền dài sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng đó là một pha chuyền bóng quá sâu. Khi mà ở phía trên thì Livramento đã không đủ tốc độ để có thể theo kịp đường chuyền của đội. Tình huống mà Livramento đã tranh chấp cùng với Laporte. Livramento ở vòng loại của khu vực châu Phi là cây săn bàn số 1 của đội tuyển Cape Verde. Bây giờ thì trên sân các cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ được hưởng một quả ném biên sau một pha xử lý không tốt ở hành lang cánh trái của Cape Verde. Bóng đang trong chân của Rodri, anh chuyền bóng vào khu vực giữa sân cho đồng đội và bây giờ thì bóng đang được mở sang bên phía cánh phải. Xin lỗi các bạn, bên phía cánh trái. Cucurella là người có bóng. Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang kiểm soát bóng vượt trội. Bây giờ thì Laporte đang phối hợp với các đồng đội ở khu vực giữa sân. Trước một hàng phòng ngự số đông của đội tuyển Cape Verde thì đội tuyển Tây Ban Nha lúc này họ đang chậm rãi triển khai bóng và tìm kiếm những cơ hội phối hợp với nhau. Cucurella có bóng ở bên trái, trả về cho đồng đội. Bóng được mở sang cho Llorente. Llorente lúc này thì đã di chuyển vào khu vực trung lộ rồi. Vẫn đang là những pha phối hợp qua lại ở khu vực trung lộ của đội tuyển Tây Ban Nha. Vừa rồi thì trọng tài đã cắt còi với một tình huống thổi phạt cầu thủ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Có lẽ là Gavi. Trong khi đội tuyển Tây Ban Nha gặp khó ở những tình huống tiếp cận khu vực 16-50 của Cape Verde thì bên phía đại diện bóng đá châu Phi họ cũng không quá mạo hiểm đẩy cao đội hình ở những tình huống có được bóng. Vẫn chỉ là những pha phối hợp ở bên phần sân nhà. Cape Verde chờ đợi thời cơ khi mà hàng phòng ngự của Tây Ban Nha dâng cao, khi đó thì họ mới thực hiện những pha chuyền bóng dài. Bây giờ thì Tây Ban Nha đang có bóng bên phần sân của Cape Verde. Một pha phối hợp trung lộ. Rodri đã để mất bóng nhưng bóng đã quay trở lại với các thủ Tây Ban Nha. Cú dứt điểm từ xa. Và dứt điểm đầu tiên ở trong trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha. Và người đã tung ra cú sút đó là Petri. Một tình huống dứt điểm ở bên ngoài khu vực 16-50 của Petri. Tuy nhiên cú dứt điểm bằng chân phải của Petri là một pha dứt điểm không tốt. Đó là một tình huống đặt lòng bóng đi hơi nhẹ. Cơ hội tiếp tục đến với đội tuyển Tây Ban Nha nhưng họ đã không thể phối hợp với nhau thành công. Bây giờ thì cao thủ Cape Verde sẽ có cơ hội phản công với một tình huống đẩy bóng dài ở bên trái. Pha đẩy bóng quá dài đã khiến cho Cape Verde để mất bóng. Và sau đó thì ngay lập tức là một tình huống phạm lỗi. Trọng tài người Jordani đã rất quyết đoán rút ra chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía Cape Verde. Sau pha phạm lỗi vừa rồi với Llorente. Đó là tấm thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tấm thẻ vàng được dành cho hậu vệ mang áo số 13 đó là Lopez Gabran. Lopez Gabran là một trong số những gương mặt ấn tượng của đội tuyển Cape Verde. Một trong số ít những cầu thủ đang thi đấu ở một trong những giải đấu hàng đầu tại châu Âu, đó là tại Bồ Đào Nha trong áo của câu lạc bộ Benfica. Bây giờ thì trên sân đội tuyển Tây Ban Nha họ đang triển khai bóng ở hành lang cánh phải. Pha phối hợp và Llorente xâm nhập vào 16m50. Nhưng sau đó thì anh đã không thể đưa được trái bóng ngược trở ra cho đồng đội dứt điểm. Đó là tình huống mà hậu vệ cánh trái Lopez Caran đã cản phá bóng rất quyết liệt, rất mạnh mẽ. Tiếp tục là những tình huống triển khai bóng của đội tuyển Tây Ban Nha. Rõ ràng ngày hôm nay khi mà đội tuyển Tây Ban Nha thiếu vắng Lamine Yamal cũng như là Nico Williams thì đó sẽ là bất lợi để họ triển khai bóng thực sự mượt mà ở hai biên. Và thực tế trên sân lúc này thì trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Cape Verde, Tây Ban Nha họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước trận đấu này thì đội

0: Tây Ban Nha họ đang duy trì thành tích 20 trận bất bại với 16 trận thắng và 4 trận hòa. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente đã có những sự chuẩn bị rất kỹ càng cho hành trình tại vòng chung kết của World Cup 2026. Trận đấu ra quân ngày hôm nay của đội tuyển Tây Ban Nha trước Cape Verde được xem là một sự khởi đầu thuận lợi dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Vấn đề là đội tuyển Tây Ban Nha họ có thể giành được điểm số tối đa hay không. Dù cho lúc này đội tuyển Tây Ban Nha là những người được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Cape Verde. Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha họ đang triển khai bóng ở bên trái. Vẫn chỉ là những pha phối hợp qua lại. Bây giờ bóng được đẩy vào khu vực trung lộ với sự xuất hiện của Laporte. Petri có bóng, anh đang tìm kiếm đồng đội để phối hợp. Chưa phải là pha phối hợp tốt của cầu thủ Tây Ban Nha. Khi mà họ đẩy bóng tiến gần tới khu vực 16-50 của Cape Verde chỉ với 1-2 nhịp chạm thì ngay lập tức cầu thủ Tây Ban Nha đã để mất bóng. Đó là những sự áp sát rất nhanh của hàng phòng ngự áo bên phía Cape Verde. Cucurella đang có bóng ở bên trái. Anh phối hợp cùng với Rodi. Rodi mở bóng dài sâu trong khu 16-10 và sau đó là pha trả ngược vào phía trong. Không được. Tình huống trả ngược đó là của Ferran Torres. Đó là một tình huống bóng bổng và các đồng đội ở phía trong thì đã không thể tiếp ứng. Tiếp tục là Tây Ban Nha kiểm soát bóng ở bên trái với Cucurella. Bây giờ thì Rodi có bóng phối hợp cùng với Petri. Tiếp tục là Rodi. Đẩy bóng vào trung lộ cho Petri. Petri dứt điểm từ xa. Bóng chạm một cầu thủ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha trước khi đi ra hết đường biên ngang. Người đã chạm bóng ở trong tình huống vừa rồi đó là Fabian Ruiz. Có cảm giác là lúc này Tây Ban Nha họ đang khá bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Cape Verde. Và tốc độ trận đấu lúc này thì đội tuyển Tây Ban Nha họ cũng không đẩy lên quá cao. Điều đó cũng giúp cho hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Cape Verde họ thi đấu bình tĩnh hơn, điềm tĩnh hơn và tự tin hơn. Trọng tài vừa rồi thì đã báo có lỗi việt vị của Cape Verde. Sẽ là quả đá phạt được dành cho đội tuyển Tây Ban Nha ở bên phần sân của đống này. Bây giờ thì bóng đang ở khu vực đường tròn trung tâm. Với sự xuất hiện của Laporte và Kubashi, cặp đôi trung vệ này thì cũng đã xuất hiện và góp mặt bên phần sân của Cape Verde rồi. Thời lượng kiểm soát bóng của đội tuyển Tây Ban Nha trong khoảng thời gian đã qua lên tới 62%. Rodi đang có bóng ở trung lộ, anh phối hợp cùng với Kubashi. Kubashi đẩy bóng ra biên cho Ferran Torres. Ferran Torres tạt bóng vào phía trong, không được. Vẫn chưa thể vượt qua hàng phòng ngự ở bên phía Cape Verde.
1: 20 phút thi đấu trôi qua và các cầu thủ Tây Ban Nha mới có vỏn vẹn hai tình huống dứt điểm cầu môn. Lopez Capuan là người thực hiện quả ném biển với phía cánh trái ngang với vạch 16m50. Bóng được đưa vào vòng trung lộ và tới tầm kiểm soát của thủ thành Virginia. Từ đó trắng đang triển khai lên, lần này là ở khu vực trung lộ. Chuyền ban cho nhau trước khi mở bóng check sang bên phía cánh phải và bây giờ thì bóng được đưa lên sát với đường trung tâm. Pha phối hợp tốt của các cầu thủ Cape Verde có khoảng trống cho Capuan ở bên phía cánh trái đối mặt với Llorente. Vẫn đang là Capuan, anh trả bóng lại cho tuyến hai. Được chuyển vào vòng cấm địa đã bị các cầu thủ Tây Ban Nha phá ngược ra. Và sau đó là tình huống mà trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị. Người vừa rơi vào thế việt vị là cầu thủ mà số 20 Mendes, đội trưởng của Cape Verde. Trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã thực hiện quả đá phạt của mình. Bóng được trả ngược trở lại cho Kubashi. Và bây giờ là Llorente cũng không triển khai bóng lên mà anh quạt bóng ngược trở lại cho Kubashi trước khi bóng tới chân của Rodri. Cucurella.
2: Rodri. Từ trung lộ bấm bóng sang bên phía cánh phải chuẩn xác. Llorente. Bóng đã bên ngoài đường biên ngang rồi. Pha phối hợp của Llorente với đồng đội của mình với một tình huống đẩy bóng xuống đáy biên. Bóng lại đi hơi sâu và hết đường biên ngang. Sau tình huống vừa rồi thì trọng tài đã nổi còi và tạm dừng trận đấu. Đây sẽ là quãng thời gian tạm nghỉ cho cầu thủ hai đội. Thời gian này được quy định tối đa 3 phút. Trong một nửa thời gian đã thi đấu của hiệp 1 thì Tây Ban Nha là những người vượt trội về thời gian kiểm soát bóng gấp đôi so với các cầu thủ khác về. Đó cũng là điều mà người ta có thể dễ hình tượng trước trận đấu này. Chỉ có điều là tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội đó không giúp cho các cầu thủ Tây Ban Nha thật sự có được những cơ hội rõ rệt. Có dứt điểm rất ít, chủ yếu là những đường truyền ban qua lại ở khu vực giữa sân và bên ngoài vòng cấm địa. Trong khi đó những pha đưa bóng sâu áp sát khu vực 16m50 của Cà Vè thì các cầu thủ Tây Ban Nha lại thường có những đường truyền không thực sự chuẩn xác. Sự chủ động nằm trong tay các cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng màn trình diễn của họ ở 20 phút, hơn 20 phút đã qua của trận đấu này là không thực sự thuyết phục. Chắc chắn là với người hâm mộ Tây Ban Nha thì họ chờ đợi nhiều hơn thế, không phải là chỉ cầm bóng trơn vờn bên ngoài vòng 16m50, phải có những pha xử lý bóng mang tính chất quyết định, những đường truyền chọc khe. Trong khi đó thì các cầu thủ Tây Ban Nha thường chỉ đưa bóng xuống ngang vạch 16m50 và đã tạt từ hai biên. Và với số đông phòng ngự ở khu vực cấm địa thì Cafe cũng không quá khó khăn trong việc cản phá.

cầu thủ của hai bên đang chậm rãi trở lại vị trí của mình để chuẩn bị cho những phút thi đấu tiếp theo của hiệp 1. Trận đấu sẽ tiếp tục với tình huống phát bóng lên từ vạch 5m50 của các cầu thủ Cafe. Vujinha bấm bóng dài lên khu vực vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Cafe kiểm soát bóng hơi khó khăn. Họ đưa bóng trở về cho Lopez. Lopez đẩy bóng sang Moreira. Moreira và đồng đội của anh sau đó lại chuyền bóng ngược trở về cho các trung vệ. Bây giờ thì bóng được đưa sang cho Capran ở bên phía cánh trái. Lopez Capran. Toàn bộ đội hình của Tây Ban Nha đã lùi về bên phần sân nhà. Các cầu thủ Cafe chuyển bóng lên rất chuẩn xác cho đội trưởng Mendes. Anh đối mặt với Cucurella. Tâng bóng vào khu vực 16m50 và vừa thực hiện một tình huống có lẽ là căng ngang chăng. Đó là pha xử lý bóng của cầu thủ mang áo số 22 hậu vệ biên Moreira. Tuy nhiên khi anh đưa bóng vào thì bóng lại trúng người của Cucurella và hết đường biên dọc. Bây giờ thì Mendes, đội trưởng đang có bóng. Moreira, hai cầu thủ này phối hợp với nhau sát đường biên ở bên phía cánh phải và đã có pha treo bóng vào vòng cấm địa của Tây Ban Nha. Đáng tiếc là phía trong ba cầu thủ của Cafe không một ai chạm được vào bóng. Để cho Ferran Torres dốc bóng lên khu vực giữa sân, chuyền vào trung lộ, các cầu thủ Cafe phá bóng ngược trở lại. Bóng lại tới chân của Ferran Torres và bây giờ là Ruente trước khi đến với vị trí của Kubasi. Kubasi đưa bóng lên cho Rodri. Cánh trái thì Cucurella đang di chuyển lên để sẵn sàng nhận đường chuyền. Rodri mở bóng check sang bên phía cánh phải. Fabian Ruiz, Ruente và bây giờ là Ferran Torres. Các cầu thủ Tây Ban Nha vừa chuyền bóng ngang và sai địa chỉ. Những tình huống này đang lặp đi lặp lại tương đối nhiều. Vujinha đưa bóng bổng lên phía trên. Ruente, anh khống chế bóng ngay ở trên đường trung tâm trước khi chuyển ngược trở về cho Kubasi. Kubasi lại phối hợp với Laporte. Laporte làm gì đây? Anh chờ đồng đội của mình di chuyển và chuyển bóng tốt cho Cucurella. Nhả bóng ngược trở lại. Đã có cú sút ở trong vòng 16m50 nhưng đó là tình huống mà trung vệ Lopez bên phía Cafe đã ngay lập tức áp sát và anh dùng thân mình để ngăn chặn cú sút trong vòng cấm của đội tuyển Tây Ban Nha. Các cầu thủ Tây Ban Nha lại tiếp tục triển khai bóng lên ở bên phía cánh trái. Lần này thì bóng được chuyền vào trung lộ. Pedri làm gì đây? Xoay sở Cucurella. Bóng trở lại Cucurella. Ở nhịp đầu tiên khi mà anh chuyền bóng thì bóng đập người cầu thủ Cafe bật ngược lại và ngay lập tức Cucurella tung ra cú dứt điểm ở vào vị trí không thực sự thuận lợi gần với góc vuông 16m50 và bên phía cánh trái lên tấn công của tuyển Tây Ban Nha. Bóng đã ăn nhiều lên mu bàn chân và đi còn cách rất xa sang ngang khung thành của Vujinha. Kết thúc một đợt tấn công của Tây Ban Nha. Vừa rồi mới là tình huống dứt điểm cầu môn thứ 3 của Tây Ban Nha sau một nửa giờ thi đấu. Các cầu thủ Cafe vừa triển khai bóng lên ở bên phía cánh trái và họ lại đưa bóng ra bên ngoài để đi dọc. Đội bóng áo trắng thường sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến ở sát biên. Độ chuẩn xác cũng không thực sự là cao. À, nhiều tình huống họ đã tự đưa bóng ra bên ngoài để đi dọc. Kubasi đưa bóng lên, Pedri đường chuyền sâu xuống. Fabian Ruiz là người đang chờ bóng ở trong vòng 16m50. Tuy nhiên ở tình huống vừa rồi thì Vujinha đã rất nhanh, anh băng ra và bắt gọn trả bóng trong vòng cấm địa. Bóng trở lại với hàng phòng ngự của Cafe. Borges chuyền bóng về cho Vujinha. Chưa có tình huống đột biến ở trên sân.
Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc áp sát khu vực 16m50 trước đội hình Caravan chơi phòng ngự số đông. Đó là người thi đấu tập trung và chưa mắc một sai lầm nào. Trong khi đó thì đội bóng áo trắng lại thiếu chuẩn xác ở những đường truyền. Cơ hội bóng vừa được đưa vào 16m50, các cầu thủ Cafe áp sát và tranh chấp bóng quyết liệt với Oyarzabal. Và như vậy là trọng tài xác định chính Oyarzabal là người đã chạm bóng cuối cùng trước khi nó đi ra bên ngoài đường biên dọc. Một tình huống mà cầu thủ bên phía tuyển Tây Ban Nha bị đeo rác bởi hai cầu thủ của Cafe. Và với lợi thế về mặt thể hình thì họ đã bẻ được đợt tấn công của Tây Ban Nha vừa rồi. Rodri nhận bóng ở trung lộ, anh định phối hợp với Llorente ở bên phía cánh phải thì các cầu thủ bên phía Cafe ngay lập tức áp sát lấy bóng, chuyền bóng sang bên phía cánh phải, cũng rất chật vật để đưa bóng lên phía trên. Và mỗi khi bóng đưa được qua đường trung tâm thì gần như là ngay lập tức nó lại tới chân các cầu thủ của Tây Ban Nha, những người đã chờ sẵn như là Laporte hay là Kubasi, Fabian Ruiz, Rodri. Kubasi và bây giờ là Llorente. Các cầu thủ Tây Ban Nha có thể sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, tuy nhiên ở những tình huống mà Cafe áp sát và tranh chấp bóng quyết liệt thì thể hình của các cầu thủ Tây Ban Nha lại là một điều bất lợi. Và trả bóng về cho Virginia.

0: như thường lệ thì rất chậm rãi kiểm soát bóng trong vòng cấm địa. Không có gì phải vội vàng cả, chuyền bóng lên xuyên qua giữa hai cầu thủ Tây Ban Nha và bây giờ là đường chuyền dài vượt tuyến, việt vị mất rồi. Thêm một tình huống việt vị nữa của các cầu thủ Cafe trong trận đấu này. Đây đang là phương án tấn công duy nhất của đội bóng áo trắng, những đường chuyền dài vượt tuyến sang phần sân của Tây Ban Nha để cho mũi nhọn trên hàng công đó là Livramento có thể đua tốc độ. Không có cách nào khác, bởi nếu như phối hợp đập nhả một cách bài bản thì họ sẽ không thể vượt qua được các chốt chặn của đội tuyển Tây Ban Nha.
1: Cho tới lúc này thì thủ thành như là Simon vẫn chưa phải đối mặt với bất cứ một tình huống dứt điểm nào tới từ cao về cả. Tuy nhiên chắc chắn là đội tuyển Tây Ban Nha họ cũng cần phải rất cẩn trọng với ý đồ chơi phản công nhanh của đối thủ. Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha đang có bóng ở bên phía cánh phải với Ferran Torres. Ferran Torres đã không thể vượt qua được Lopez Carab. Và sau đó thì số 7 của đội tuyển Tây Ban Nha là người đã bị thổi phạt. Trong những phút đã qua của trận đấu thì hành lang cánh trái của Cafe với Capran đang chơi tương đối ấn tượng, mặc dù cầu thủ 22 tuổi này đã liên tục phải đối mặt với những cầu thủ tấn công được đánh giá cao bên phía đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng anh chơi đầy tự tin và đó là điều hết sức quan trọng. Vai trò của Lopez Capran trong số ít những gương mặt đang thi đấu tại châu Âu trong mùa áo của đội bóng Benfica, đội bóng khá nổi tiếng ở Bồ Đào Nha, đã được thể hiện. Bây giờ thì bóng đang ở bên phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha sau một tình huống mà cầu thủ Cafe thực hiện và đá phạt nhanh. Cầu thủ Tây Ban Nha đã dễ dàng lấy lại bóng và họ đang triển khai bóng bên phần sân của Cafe, không được. Những đường chuyền cuối cùng của các cầu thủ Tây Ban Nha thì vẫn chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự áo trắng. Sau đó thì Livramento đã bất ngờ có bóng ở khu vực đường tròn trung tâm và anh thực hiện ngay một cú dứt điểm từ rất xa sau khi lấy bóng trong chân của Rory. Những cú dứt điểm của Livramento thì bóng đã đi không chính xác, một tình huống dứt điểm ở tầm thấp, và nếu như bóng có đi vào khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha thì thủ thành Jonas Simon cũng đã sẵn sàng chờ đón rồi. Bây giờ thì cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng bên phần sân của Cafe. Kubasi đang tịnh tiến bóng lên phía trước phối hợp cùng với đồng đội. Bóng được đẩy ra bên phải cho Llorente. Llorente đối mặt với Lopez Carab và anh trả ngược cho Fabian Rui. Fabian Rui mở bóng sang biên trái. Bóng đang ở trung lộ với sự xuất hiện của Kubasi. Cặp đôi trung vệ Kubasi và Laporte đã đẩy lên rất cao. Kubasi tiếp tục có bóng và phối hợp với đồng đội ở trung lộ. Một tình huống bấm bóng hay của cao thủ Tây Ban Nha. Pha thoát xuống đó là của Cucurella và sau đó là một cú dứt điểm. Tuy nhiên đã có tiếng còi. Pha bóng dứt điểm của cao thủ Tây Ban Nha đã tạo ra sóng gió về phía ngành của Cafe, nhưng trước đó thì trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị với tình huống thoát xuống của Cucurella. Đó là pha bóng mà hậu vệ cánh trái của đội tuyển Tây Ban Nha đã bất ngờ xâm nhập khu vực 16-50 để đón đường bấm bóng khá hay của Petri. Sau đó là một pha trả ngược vào phía trong và bóng đã bật tới vị trí của Petri để cầu thủ này dứt điểm tuyến 2. Mặc dù vào lúc này đội tuyển Cafe chưa thể tạo ra được pha dứt điểm nào chứng đích và hướng tới khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng cách chơi phòng ngự của Cafe thì đang gây ra rất nhiều khó khăn cho đại diện bóng đá tới từ châu Âu. Cầu thủ Cafe được hưởng một quả đá phạt ở khu giữa sân, họ triển khai bóng ở bên phía cánh trái với sự xuất hiện của Lopez. Lopez vừa rồi đã quyết định đi bóng vào phía trong và tung ra cú dứt điểm ngay. Và dứt điểm đó là của người anh trai Lopez Capran. Trên sân lúc này thì cầu thủ Cafe có hai người anh em mang họ

0: Capran, đó là số 13 Lopez Capran, và cầu thủ mang số 7 là Jovan Capran. Và dứt điểm vừa rồi của Jovan Capran mới là một tình huống đáng chú ý đầu tiên mà cầu thủ Cap Verde tạo ra về khung thành của Tây Ban Nha. Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha họ tiếp tục triển khai bóng bên phần sân của Cap Verde với sự xuất hiện của Ferran Torres bên phía cánh phải. Torres trả bóng cho Llorente, Llorente phối hợp với Rodri. Rodri đẩy bóng sang biên cho Ferran Torres, và Ferran Torres một lần nữa đưa bóng vào trung lộ cho Kubashi. Bây giờ người có bóng đang là Petri. Petri phối hợp cùng với Llorente. Petri có bóng tìm kiếm đồng đội, đẩy bóng ra biên trái cho Cucurella. Cucurella trả ngược tuyến hai, vẫn chưa có cơ hội để cho cầu thủ Tây Ban Nha xâm nhập khu vực 16-50. Bây giờ thì bóng chuyền qua lại ở hai biên. Rory đang có bóng ở trung lộ, anh đẩy bóng cho Petri. Petri tìm kiếm cơ hội dứt điểm, vẫn chưa thể sút bóng. Có quá đông cầu thủ Cap Verde đang đứng án ngữ trước khu vực 16-50. Cho tới lúc này của trận đấu thì Tây Ban Nha thực sự là đang gặp khó với cách phòng ngự chủ động mà Cap Verde tạo ra tương đối bế tắc. Fabian Rui đang có bóng phối hợp cùng với Rory. Rory tìm kiếm cơ hội và chuyền bóng vào khu vực 16-50 cho Cucurella. Cucurella trả ngược lại, dứt điểm, không vào. Tiếp tục là một pha đánh đầu, không vào. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Virginia đã cứu thua cho Cap Verde. Một tình huống mà một lần nữa thì Cucurella lại bất ngờ có mặt trong khu vực 16m50 của Cap Verde, đón đường chuyền của Rory. Sau đó anh thực hiện và trả ngược bằng đầu cho đồng đội dứt điểm. Cú dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha thì bóng đã dội xa ngang, và sau đó thì tiếp tục bật ra để cho một cầu thủ Tây Ban Nha khác đánh đầu nối. Nhưng ở trong khung gỗ thì Virginia là người đã chơi xuất sắc hơn để cứu thua sau khi cản phá tình huống đánh đầu của Oyarzabal. Đó là pha bóng đáng chú ý nhất kể từ đầu trận mà Tây Ban Nha có thể tạo ra trước khung thành của Cap Verde. Nhưng sự xuất sắc của Virginia cùng với cầu thủ phòng ngự bên phía Cap Verde đã ngăn chặn bàn thắng dành cho Tây Ban Nha. Quả đá phạt góc dành cho Tây Ban Nha ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội này. Bóng được treo về phía cột gần, không được. Tiếp tục là cầu thủ Tây Ban Nha đang có bóng ở bên trái. Rui phối hợp cùng với đồng đội, bóng trong khu vực 16-50 chưa thể dứt điểm. Sau đó thì cầu thủ Tây Ban Nha đã thực hiện đường trả bóng ngược trở lại cho tuyến hai. Cú sút từ tuyến hai của cầu thủ Tây Ban Nha thì bóng đã đi không chính xác. Cơ hội nguy hiểm nhất đã thuộc về Ferran Torres ở ít phút trước đó, sau khi anh đón đường chuyền ngược trở lại bằng đầu của Cucurella. Đáng tiếc là pha tiếp cận bóng của Ferran Torres thì lại đưa bóng dội vào đúng xà ngang khung thành của Cap Verde. Bàn thắng vẫn chưa tới với đội tuyển Tây Ban Nha. Ý đồ tấn công với những tình huống xâm nhập từ biên trái đầy bất ngờ của Cucurella đang là phương án mà đội tuyển Tây Ban Nha lựa chọn, và phần nào đó khiến cho hàng phòng ngự của Cap Verde cũng đã gặp những sự bối rối. Những tiền vệ trung tâm như là Rodri hay là Petri đã thường xuyên thực hiện những pha bấm bóng vào khu vực 16-50 của Cap Verde để cho Cucurella và những đồng đội còn lại xâm nhập. Thủ thành Virginia của đội tuyển Cap Verde có trận thứ 90 ra sân trong màu áo của đội tuyển quốc gia nước này. Bây giờ thì Tây Ban Nha tiếp tục có cơ hội tấn công, không được. Một pha bóng mà cầu thủ Tây Ban Nha đã cố gắng đưa bóng vào khu vực 16-50 nhưng không thành công. Bây giờ thì Cap Verde sẽ có cơ hội để thực hiện pha phản công của mình. Họ sẽ làm gì đây? Quyết định đi bóng, xâm nhập khu vực 16-50 nhưng không thể dứt điểm. Pha xử lý là của Livramento. Livramento đã cố gắng để có thể thực hiện động tác qua người trước sự đeo bám của Cucurella, của Kubashi. Sau đó thì Livramento đã không thể thành công. Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha đang là những người co bóng ở trên sân. Họ triển khai bóng ở khu vực gần với đường trung tâm. Bóng được đẩy vào vòng tròn trung tâm với Kubashi. Kubashi hướng bóng ra biên phải cho Llorente. Vẫn chỉ là những pha vượt qua lại ở khu vực giữa sân của đội tuyển Tây Ban Nha mà thôi. Rodri chuyền bóng cho Laporte. Bây giờ người có bóng đang là Petri ở trung lộ. Petri xử lý bóng kỹ thuật. và chuyền bóng cho Fabian Rui. Vẫn đang rất khó khăn đối với đội tuyển Tây Ban Nha khi mà thời gian thi đấu còn lại của một không còn nhiều nữa. Bóng được đẩy ra bên trái cho Cucurella. Cucurella lại trả ngược trở lại cho Rodi. Rodi phối hợp với Petri. Petri chuyền bóng cho Llorente. Chưa có những khoảng hở nào cả. Bây giờ thì Petri quyết định đi bóng và xâm nhập vào khu 16-10. Cơ hội mở ra cho Ferran Torres. Ferran Torres chuyền bóng cho Petri. Nhưng đã có lỗi việt vị rồi. Thêm một lần nữa ở trong hiệp đấu này thì các cầu thủ tấn công của đội tuyển Tây Ban Nha lại rơi vào vị trí việt vị. Người bị thổi phạt việt vị đó là Oyarzabal.
1: Trọng tài vừa rồi đã căng cờ báo lỗi việt vị của Oyarzabal. Anh chính là cầu thủ đã có pha dứt điểm bồi sau khi Ferran Torres dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang khung thành. Nhưng tình huống băng vào dứt điểm bồi của Oyarzabal trong pha bóng đó đã bị thủ thành Rosinha bay người cản phá với một pha đẩy bóng qua xà ngang khung thành. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 chỉ còn vài phút và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0 tại sân Atalanta. Những người không hài lòng đương nhiên là các cổ động viên của Tây Ban Nha. Họ chờ đợi đội bóng đương kim vô địch châu Âu phải thi đấu thuyết phục hơn, phải lấn lướt hơn. Và lúc này thì những sự lấn lướt của Tây Ban Nha mới chỉ dừng lại ở tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như là 1-2 cơ hội thực sự rõ nét. Các cầu thủ khác về và lúc này vẫn đang chơi rất tập trung. Trong khi đó thì Tây Ban Nha đang phụ thuộc vào sự sáng tạo của Cucurella. Ferran Torres. Một lần nữa thì cơ hội được trao cho cầu thủ vào số 7 bên phía Tây Ban Nha. Và cũng một lần nữa anh không thể chiến thắng được thủ thành Rosinha. Một pha băng vào và đệm bóng hướng về phía góc xa khung thành. Pha chạy cắt mặt và dứt điểm rất nhanh. Nhưng Rosinha còn nhanh hơn. Các cầu thủ Tây Ban Nha vừa rồi đã để bóng đi hết đường biên ngang. Người đã nỗ lực thoát xuống là Pedri. Cầu thủ của Cafe có pha xoay người cản phá và bóng trước khi ra bên ngoài đường ngang, đường biên ngang nó đã nảy lên và chạm chân của Pedri. Họ vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Các cầu thủ Tây Ban Nha thu hồi bóng. Kubasi, Laporte và bây giờ là Cucurella. Anh đưa bóng vào trong cho Fabian Ruiz. Kubasi sang hẳn phần sân của đối phương, phối hợp với Ferran Torres. Bóng được nhả lại Llorente và bây giờ lại là Kubasi ở dưới đường trung tâm. Kubasi phối hợp vào trong cho Laporte ở vòng tròn giữa sân. Ngay lập tức thì toàn bộ đội hình của Cafe lại lùi về trước khu vực 16m50. Thời gian thi đấu chính thức đã trôi qua và hai đội cũng đã thi đấu xong một trong 4 phút bù giờ ở hiệp 1 của trận đấu này. Gần như tất cả các trận đấu đã qua của World Cup 2026 thì thời gian bù giờ của hiệp 1 đều được tính là 4 phút. Fabian Ruiz có bóng bên ngoài vòng 16m50, anh bấm bóng xuống Pedri, treo bóng bổng vào bóng cấm địa. Llorente chờ bóng thì ngay lập tức cầu thủ của Cafe đã băng lên và phá bóng đĩa đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải tấn công cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Trước một đối thủ dầu thành tích như là Tây Ban Nha thì Cafe vẫn đang chơi rất bình tĩnh. Đánh đầu! Chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Tây Ban Nha bởi một lần nữa thì Rosinha lại quá xuất sắc trước khung thành của Cafe. Cú đánh đầu lái bóng về phía góc xa khung thành là của trung vệ áo số 14 Laporte. Và Vozinha với một nỗ lực tuyệt vời, anh đã đẩy được bóng ra khỏi cầu môn bằng những đầu ngón tay của mình. Tiếp tục là quả đá phạt góc cho Tây Ban Nha. Cucurella anh phá bóng lên khán đài và quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ Cafe ở bên phần sân nhà. Một mình Vozinha tả xuân hữu đột ở trước khung gỗ và anh đang làm nản lòng các chân sút của đội tuyển Tây Ban Nha, đặc biệt là Ferran Torres. Llorente, phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Cafe vẫn đang thành công trong việc cầm chân đối thủ rất mạnh là đội tuyển Tây Ban Nha. Vừa chuyền cho Llorente, bấm bóng, một pha đánh đầu chạm đất không có gì đáng ngại cả. Cú đánh đầu vừa rồi của Azarban rất thiếu chuẩn xác, bóng đi cắt ngang qua khung thành và hết đường đi ngang. Thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây. Thủ môn của Cafe phát bóng lên. Và cùng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên giữa Tây Ban Nha và Cafe. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Một hiệp đấu tương đối đáng thất vọng với các cầu thủ Tây Ban Nha khi mà họ đã không thể tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi trở lại với sân Atlanta và theo dõi những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn trở lại với sân vận động Alata và chúng ta theo dõi những diễn biến hiệp 2 của trận đấu Tây Ban Nha gặp Cape Verde. Và lúc này thì trái bóng bắt đầu lăn. Ở hiệp 2 này thì Tây Ban Nha bảo vệ khung thành bên phía tay phải, còn các cầu thủ Cape Verde bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Các quan sát từ khán đài A. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong hiệp đấu mà Tây Ban Nha kiểm soát bóng khoảng 70%. Họ đã tung ra tới 13 tình huống dứt điểm cầu môn và chỉ 4 trong số đó bóng đi trúng đích. Người sở hữu cơ hội nhiều nhất của đội tuyển Tây Ban Nha trong hiệp 1 là Ferran Torres. Tuy nhiên nếu như anh không dứt điểm đi trúng sang hàng khung thành thì lại bị cản phá bởi thủ thành Vojinha. Thủ môn của Cape Verde đã có một hiệp 1 chơi cực kỳ xuất sắc. Khi mà hiệp 1 kết thúc thì thủ môn Vojinha của Cape Verde là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong tổng số 22 cầu thủ ở trên sân. Tây Ban Nha vừa tổ chức một đợt tấn công với pha phối hợp ở trung lộ, bóng được đưa vào khu vực 16m50 và lại nằm trong đôi tay của Vujinha. Thủ môn của Cape Verde ném bóng chếch sang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình trước khi bóng được trả ngược trở lại khu vực 5m50. Và bây giờ thì Vujinha phát bóng bổng mạnh lên phía trên. Các cầu thủ Tây Ban Nha đánh đầu trả bóng ngược trở lại, vẫn đang là các cầu thủ Cape Verde kiểm soát bóng. Bây giờ thì Tây Ban Nha sẽ được hưởng quả ném biên. Cucurella băng lên rất nhanh để thực hiện quả ném biên vừa rồi ở bên phía cánh trái bên tấn công của Tây Ban Nha. Kubasi. Bóng lại được trả về cho Kubasi phía trên vòng tròn trung tâm. Anh có đường chuyền ngang. Laporte. Pedri. Một lần nữa thì Kubasi và Laporte lại chuyền ba cho nhau ở trước khu vực vòng tròn trung tâm. Pedri không chia bóng, đưa bóng xuống sát với đường biên ngang rồi tạt bóng vào đánh đầu. Pha đánh đầu lái bóng không chuẩn xác nhưng bóng lại tới vị trí của Llorente. Anh nhả bóng lại cho tuyến hai và một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Người đã tung ra cú sút vừa rồi là Fabian Ruiz. Pha dứt điểm cầu môn thứ 14 của Tây Ban Nha ở trận đấu này và bóng đã không hướng vào trong khung thành.

Nếu như có đi vào trong cầu môn thì có lẽ ở tình huống này Vujinha cũng sẽ cản phá thành công. Để anh đã di chuyển và phán đoán đúng hướng bóng. Rodri, Roente. Roente có bóng ở bên phía cánh phải trước khi anh đưa vào trung lộ. Ugasi, Laporte, Gavi vừa có bóng. Fabian Ruiz, các cầu thủ Cafe tập trung quân số rất đông ở trước vòng cung 16m50. Họ đã thành công trong việc ngăn chặn đợt tấn công vừa rồi của các cầu thủ Tây Ban Nha. Phá bóng lên khu vực giữa sân thì bóng lại tới chân của Cucurella, Gavi. Và bây giờ thì bóng đang ở trong chân của Rodri. Llorente. Những diễn biến tương đối giống ở trong hiệp 1. Pha xâm nhập vào 16m50. Hơi đơn độc, đã không có một cầu thủ nào của Tây Ban Nha băng lên để hỗ trợ đồng đội, và các cầu thủ Cafe đã phá được bóng ra khỏi khu vực cấm địa. Và bây giờ thì họ đang tìm cách tổ chức một đợt phản công. Đường chuyền không được rồi. Bóng đưa xuống quá sâu. Trong pha bóng vừa rồi thì Livramento không thể nào theo kịp của đường chuyền của đồng đội. Pedri từ trung lộ mở bóng sang bên phía cánh phải. Cầu thủ của Tây Ban Nha vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài, và các cầu thủ Cafe triển khai bóng lên cho Livramento. Anh trả bóng lại, hơi lỡ đà đồng đội. Và các cầu thủ Tây Ban Nha như vậy là đã cướp được bóng để tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải, xâm nhập vào 16m50, dứt điểm chân trái. Lại là một cú sút rất thiếu chuẩn xác của Fabian Ruiz. Trong vài phút vừa qua thì anh đã có hai cơ hội về phía cầu môn của Cafe. Nhưng những tình huống dứt điểm đều không thể hướng trái bóng vào trong khung gỗ. Vừa rồi là một pha bóng hiếm hoi mà quân số của Tây Ban Nha lên tấn công còn nhiều hơn số cầu thủ phòng ngự của Cafe. Nhưng đợt tấn công lại kết thúc với một pha dứt điểm rất thiếu chuẩn xác của Fabian Ruiz. Thêm một tình huống xuống bóng nữa của các cầu thủ Tây Ban Nha. Lần này là xuống đến sát đường biên ngang trước khi thực hiện pha chào bóng vào 16m50. Bóng dội người các cầu thủ bên phía Cafe trước khi đến với đôi tay của Vujinha. Bây giờ thì Vujinha đang có bóng ở gần vạch 5m50. Anh phát bóng bổng ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Tây Ban Nha mới là những người chọn vị trí chuẩn xác, đánh đầu phá bóng lên. Gavi. Gavi nhận bóng rồi. Gavi vừa bị phạm lỗi. Không, như vậy là ở pha tranh chấp vừa rồi thì trọng tài xác định là Gavi mới là người phạm lỗi với cầu thủ của Cafe. Và đội bóng hoa trắng sẽ được hưởng một quả đá phạt lên từ bên phần sân nhà. Moreira vừa trả bóng lại cho trung vệ Lopez. Nhưng bóng dội ngược ra và vừa có một tình huống dứt điểm ngay về phía khung thành của Oyarzabal. Số 21 của đội tuyển Tây Ban Nha quan sát thấy thủ thành Vujinha dâng lên hơi cao và ngay lập tức là một cú sút về phía cầu môn.

0: Có điều là bóng vẫn còn đi cách khá xa, nó không hướng vào trong khung thành. Độ chuẩn xác trong những tình huống dứt điểm cầu môn của các cầu thủ Tây Ban Nha cho đến lúc này là rất thấp. Cavani thì cũng không thể có được cơ hội về phía cầu môn của Tây Ban Nha. Unai Simon là cầu thủ nhàn nhất ở trên sân, gần như là không chạm bóng. Bây giờ thì Unai Simon có bóng sau đường chuyền về của đồng đội, và anh đưa bóng sang bên phía cánh phải. Llorente, Llorente trả bóng vào trong Fabian Ruiz, ra hiệu cho đồng đội của mình dâng lên. Laporte, Laporte đã đưa bóng qua đường trung tâm rồi, hơi check ở bên phía cánh trái, qua vòng tròn trung tâm và lại trả vào trung lộ. Kubasi, các cầu thủ Tây Ban Nha cứ chờ như thế này thì thật khó để có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, cho dù họ được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ Cape Verde. Vừa rồi thì các cầu thủ Cape Verde cũng đã có một tình huống chủ động phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc, thì một đồng đội của họ đang có dấu hiệu bị đau. Người gặp vấn đề là cầu thủ màu số 7 Capuan. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục. Các cầu thủ Tây Ban Nha vừa trả lại quyền kiểm soát bóng cho Cafe. Và bây giờ thì Cafe tổ chức tấn công. Moreira, Moreira có bóng ở bên phía cánh phải, chuyền bóng vào trung lộ, lại hơi sâu. Người đã băng lên ở tình huống vừa rồi là Livramento, nhưng anh không thể nhanh hơn được thủ thành Unai Simon.
1: 10 phút của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua, và vào lúc này thì đội tuyển Tây Ban Nha họ vẫn đang thể hiện những sự bế tắc của mình trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Cape Verde. Chưa có bất cứ một sự thay đổi người nào tới từ huấn luyện viên Luis de la Fuente cả. Cơ hội cho Tây Ban Nha đánh đầu không được. Vẫn là những tình huống bấm bóng vào trong khu vực 16-50 của cao thủ Tây Ban Nha. Nhưng ở trong khung thành của đội tuyển Cape Verde thì Virginia vẫn đang chơi cực kỳ ấn tượng. Người vừa có cú dứt điểm ở trong khu vực 16-50 của đội tuyển Cape Verde đó là Fabian Ruiz. Các tiền vệ, các tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha họ đã xâm nhập vòng cấm của Cape Verde để đón những tình huống bóng bổng. Nhưng cho tới lúc này thì những pha dứt điểm của đại diện bóng đá châu vẫn chưa thể một lần thành công. Ngày hôm nay thì đội tuyển Tây Ban Nha đang thiếu đi sự phục vụ của Lamine Yamal hay là của Nico Williams, những người có thể tạo ra được sự đột biến ở hai biên. Lý do là bởi hai cầu thủ này vẫn chưa đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất sau chấn thương, và huấn luyện viên Luis de la Fuente thì muốn giữ chân những trụ cột này trước khi hướng tới những trận đấu quan trọng hơn gặp Ả Rập Xê Út hay là Uruguay ở bảng H. Tuy nhiên ngày hôm nay trước một đội tuyển Cape Verde lần đầu tham dự một kỳ World Cup trong lịch sử, thì Tây Ban Nha dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, họ lại đang chơi khá bế tắc. Và liệu có hay chăng ở khoảng thời gian tiếp theo, những gương mặt như là Lamine Yamal hay là Nico Williams sẽ được tung vào sân. Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha họ đang triển khai bóng bên phần sân của Cape Verde, và một cú dứt điểm từ xa của Rudy. Pha dứt điểm vẫn chưa chính xác. Cú sút ở từ bên ngoài vòng cấm không phải là của Rudy mà đó là của trung vệ Laporte. Khoảng cách lên tới khoảng 28 mét, và Laporte đã tung ra cú sút khá quyết đoán. Lúc này thì bên ngoài sân, ban luyện của đội tuyển Cape Verde đang chuẩn bị có những sự điều chỉnh. Có lẽ là ngày hôm nay đội tuyển Cape Verde họ có thể giành được một điểm trước Tây Ban Nha thì đó là một bất ngờ rất lớn. Trong ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta đã được chứng kiến màn hủy diệt

của đội tuyển Đức trước các cầu thủ Curaçao với tỷ số là 7-1. Và đã có những sự lo ngại rằng sẽ có một trận đấu chênh lệch tiếp theo khi mà Cape Verde đối đầu với Tây Ban Nha ngày hôm nay. Nhưng không, đại diện bóng đá tới từ Tây Phi đang chơi cực kỳ kiên cường, cực kỳ bản lĩnh. Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha họ sẽ được hưởng một quả đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội này. Đó là một pha phối hợp nhỏ chứ không phải là một quả tạt vào như thông thường. Sau đó thì đội tuyển Tây Ban Nha họ mới thực hiện quả tạt bóng từ bên phía cánh phải. Và hàng phòng ngự của Cape Verde thì vẫn phòng ngự an toàn. Bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Tây Ban Nha ở khu vực giữa sân. Người đang có bóng lúc này là đội trưởng Rory. Rory đi bóng sang bên phía cánh trái trước sự đeo bám của hai cầu thủ Cape Verde và anh đã trả ngược lại vào đường tròn trung tâm cho Laporte. Laporte phối hợp cùng với Llorente. Những pha xử lý bóng có phần thiếu chắc chắn của cầu thủ Tây Ban Nha. Bây giờ là cơ hội dành cho Tây Ban Nha ở bên phía cánh phải, đưa bóng vào không được. Vẫn chưa thể vượt qua được đôi tay của Virginia. Màn thể hiện của cầu thủ Cape Verde lúc này đang mang tới sự hưng phấn trên khán đài cho người hâm mộ. Các cổ động viên đã di chuyển từ quê nhà tới Atlanta để theo dõi và cổ vũ cho các học trò của huấn luyện viên Busquista. Bây giờ thì Cape Verde có cơ hội phản công, bóng ở bên phía cánh phải, cầu thủ của Cape Verde xâm nhập vào khu vực 16-50 không được. Đó là một tình huống đi bóng thẳng vào trung lộ của cầu thủ bên phía Cape Verde nhưng anh đã không thể vượt qua hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha. Và bây giờ thì Tây Ban Nha có cơ hội phản công. Ferran Torres có bóng. Ferran Torres có bóng ở bên phía cánh phải nhưng không thể vượt qua được trung vệ Borges. Trọng tài xác định sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Và lúc này thì ở bên ngoài đường pit thì Lamine Yamal đã có những động thái khởi động. Trong khi đó thì ở trên sân, đội tuyển Cape Verde sẽ có sự thay đổi người đầu tiên và người rời sân sẽ là Jovai Capran, số 7 là người rời sân, cùng với đó là Duarte. Ba sự thay đổi người liên tiếp của Cape Verde với sự xuất hiện của Da Costa,

Willy Semedo cùng với Deroy Duarte là những người được đưa vào sân cùng với Da Costa. Thay thế vị trí của các cầu thủ đó là Jovai Carab, Duarte cùng với Livramento. Bây giờ thì trên sân đội tuyển Tây Ban Nha vừa thực hiện tình huống đá phạt góc, nhưng thủ thành Jovinha lại một lần nữa đâm bóng ra bên ngoài khu vực 16-10 và sau đó các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục nhồi bóng vào bóng cấm của đối phương, nhưng bóng đã nằm gọn trong tay của Virginia rồi. Một trận đấu mà Virginia đang là nhân vật trung tâm. Tây Ban Nha tiếp tục có bóng ở bên phải. Ruente đi bóng vào phía trong, phối hợp cùng với đồng đội. Bóng được đẩy ra bên phải. Người đang có bóng là Ferran Torres. Vẫn chỉ là những tình huống chuyền bóng qua lại của thủ Tây Ban Nha. Và sau đó là bất ngờ một tình huống chuyền bóng thẳng vào khu vực 16-10. Suýt chút nữa thì đã tới vị trí của Cucurella, khi mà hậu vệ của Gavés đã không thể phá bóng an toàn. Một loạt những pha xử lý bóng kỹ thuật của Petri. Petri thì đã không thể vượt qua số đông cao thủ bên phía Cafe. Trong khi Cafe đã thực hiện 3 sự thay đổi người thì huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn chưa đưa ra quyết định thay người của mình. Quả ném biên của đội tuyển Cafe ở bên phía cánh phải. Ngay lập tức sau đó thì Tây Ban Nha đã giành lấy quyền kiểm soát bóng rồi. Cầu thủ Tây Ban Nha đang triển khai bóng ở khu vực đường tròn trung tâm và bây giờ thì bóng đã được tịnh tiến lên phía trước. Đường truyền dành cho Lapos. Lapos phối hợp cùng với Petri. Petri trả bóng lại cho Lapos. Bóng đang ở gần với biên trái và bây giờ thì Petri đẩy bóng vào trung lộ. Kubasi truyền bóng cho đồng đội. Bóng được đẩy ra bên phải cho Ruente. Ruente tạt bóng vào nhưng không thành công. Vẫn là những tình huống hóa giải tốt và an toàn tới từ hàng phòng ngự của Cafe. Cầu thủ Tây Ban Nha kiểm soát thế trận vượt trội, tung ra rất nhiều những đường chuyền, rất nhiều những pha phối hợp

0: nhưng họ vẫn chưa thể một lần làm rung được mảnh lưới của Cafe. Bây giờ là cơ hội dành cho Tây Ban Nha với Kubasi ở trong khu vực 16-10. Kubasi chuyền bóng vào, nhưng hậu vệ của Cafe vẫn lựa chọn vị trí chính xác để phá bóng an toàn. Với thế trận như thế này thì khả năng cao là Lamine Yamal sẽ sớm phải được đưa vào sân mà thôi, khi mà Tây Ban Nha đang thể hiện sự bế tắc và không thể có được những pha phối hợp đột biến. Các cá nhân ở trên sân của họ thì cũng không thể tạo ra những tình huống đi bóng thành công, tạo ra sự đột phá. Bây giờ thì Pedri vừa chuyền bóng cho Llorente, Llorente phối hợp với Rodri. Rodri đang di chuyển ở sát với biên phải, bóng đang trong chân của Laporte. Laporte phối hợp cùng với Pedri, Pedri đang có bóng ở trung lộ, tiếp tục là Pedri tìm kiếm đồng đội để phối hợp. Vẫn đang cố gắng kéo giãn đội hình của cao thủ Cave. Và sau đó thì Laporte thực hiện pha tỉa bóng thẳng vào khu 16-10 của đối phương, nhưng ở phía trong thì Oyarzabal đã không thể không chế bóng. Hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua rồi, hơn một giờ đồng hồ mà Tây Ban Nha vẫn chưa thể ghi bàn vào lưới của Cave. Và đó là một sự thành công của đội bóng lần đầu tiên xuất hiện tại vòng chung kết của một kỳ World Cup. Vừa có va chạm xảy ra trên sân, trọng tài người Jordani đã cắt còi và thổi phạt đối với cầu thủ của Cave. Người bị thổi phạt đó là Da Costa. Da Costa đã va chạm với Laporte và khiến cho trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha bị đau. Mặc dù không phải là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thực sự nổi trội, nhưng các thành viên của đội tuyển Cafe đều là những người có nền tảng thể lực phải nói là cực kỳ tốt, và điều đó đang giúp cho họ hóa giải được khả năng phối hợp tấn công của đội tuyển Tây Ban Nha. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại với quyền kiểm soát bóng dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Bóng trong chân của Rodri ở sát với biên trái, Rodri đẩy bóng vào cho Pedri. Pedri đang đi bóng ở trung lộ, chuyền bóng cho Kubasi. Kubasi đang tìm kiếm cơ hội phối hợp và đẩy bóng ngang cho Laporte. Laporte đẩy bóng ra biên cho Cucurella. Cucurella lại đẩy vào trong cho Rodri. Vẫn chỉ là những pha phối hợp qua lại của các thủ Tây Ban Nha mà thôi. Họ thực sự là đang khá bế tắc. Bây giờ thì Kubasi chuyền bóng cho đồng đội. Pha không chế bóng không tốt của Ferran Torres, và cao thủ bên phía Cave đã lấy được bóng. Họ nhanh chóng thực hiện một pha chuyền dài lên phía trên, nhưng đó là đường chuyền không chính xác, bóng đã đi ra bên ngoài biên rồi. Quả ném biên ở sát với đường trung tâm dành cho Tây Ban Nha. Bây giờ thì Tây Ban Nha đã đẩy bóng sang phần sân của Cave, và tiếp tục là Rory có bóng ở trung lộ, anh đẩy bóng sang biên trái cho Cucurella. Cucurella trông biên phối hợp cùng với đồng đội. Bóng quay trở lại với Cucurella. Anh trả bóng ngược cho Rory ở giữa sân. Tiếp tục là Rory đang có bóng. Đường chuyền dành cho Kubasi. Kubasi phối hợp với đồng đội, bóng được đẩy ra cho Llorente ở bên phải. Tiếp tục là Kubasi có bóng ở trung lộ, anh chuyền ngang cho Laporte. Laporte chuyền bóng lên cho Rory. Rory đang có bóng và chuyền cho Cucurella ở sát với khu vực 16-10. Cucurella một lần nữa lại trả ngược cho Rui. Vẫn đang rất loay hoay, chưa làm cách nào để có thể đưa được trái bóng gần với khung thành của đối phương, đưa được bóng vào vòng cấm và tìm kiếm cơ hội dứt điểm tới từ Tây Ban Nha. Bây giờ thì Llorente đang có bóng, anh xâm nhập khu vực 16-10 nhưng không được. Cao vệ của Cavet đã hóa giải được tình huống và chấp nhận một quả đá phạt góc. Ngày hôm nay thì không chỉ thủ thành Virginia đang chơi ấn tượng, mà toàn bộ những thành viên của đội tuyển Cafe đang thi đấu trên sân lúc này đều đang để lại những dấu ấn trong lần đầu tiên họ bước trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, đó là World Cup. Đội tuyển Tây Ban Nha thực hiện quả đá phạt góc, bóng lại được treo vào phía trong, nhưng Virginia vẫn chơi cực kỳ chính xác. Sau đó thì trọng tài đã thổi phạt đối với cầu thủ của Tây Ban Nha ở tình huống tranh chấp cùng với thủ môn của Cave. Bây giờ thì người gác đền 40 tuổi của Cave đang bị đau. Vẫn là những pha giao vào cực kỳ hợp lý của Virginia để có thể hóa giải những tình huống bóng bổng tới từ cao thủ Tây Ban Nha. sau tình huống bị đau vừa rồi của Virginia thì trọng tài cũng đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian để tiếp nước. Bên ngoài đường pit của đội tuyển Tây Ban Nha thì Lamine Yamal đã sẵn sàng để có thể vào sân rồi. Sau gần 70 phút thi đấu, các cầu thủ Tây Ban Nha không thể ghi bàn và thể hiện sự bế tắc trước hàng phòng ngự của Cave. Thì bây giờ ban huấn luyện của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có những sự thay đổi người, những sự thay đổi cần thiết để giúp cho tuyển Tây Ban Nha có thể khai thông thế bế tắc trong một trận đấu mà họ đang hướng tới chiến thắng. Trước trận đấu này thì tất cả đều tin rằng Tây Ban Nha sẽ dễ dàng có được chiến thắng trước Cave, khi mà những thông số hoàn toàn đứng về phía đội bóng đương kim vượt trầu. Nhưng không, thực tế trên sân đã diễn ra hoàn toàn khác. Tính cho tới thời điểm hiện tại của trận đấu thì Tây Ban Nha đã tung ra tổng cộng 18 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 5 tình huống bóng đi trúng đích. Số tình huống dứt điểm của Cave là thấp hơn rất nhiều, 3 pha dứt điểm thôi.
1: Đồng hồ trên sân chỉ ở phút thứ 70, như vậy là thời gian thi đấu cũng không còn nhiều và bây giờ thì Lamine Yamal đã được tung vào sân. Tây Ban Nha rất cần một sự thay đổi, một sự đột biến trong khả năng tấn công của mình. Một trận đấu mà họ kiểm soát bóng rất nhiều, dứt điểm cũng không phải là ít nhưng độ chuẩn xác không cao. Và trong những tình huống mà Tây Ban Nha dứt điểm trúng đích thì vẫn còn Virginia, thủ thành của các vẻ trước cầu môn, và anh vẫn chơi một cách rất xuất sắc. Cho đến lúc này thì Virginia vẫn đang là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong những cầu thủ có mặt ở trên sân. Như vậy là người rời sân bên phía đội tuyển Tây Ban Nha để tình huống thay người này, đó là Fabian Ruiz. Gavi cũng đã rời sân, vào sân thay là Merino và Lamine Yamal. Trong quãng thời gian có mặt ở trên sân hơn 60 phút thì Ruiz cũng đã có những cơ hội, nhưng tất cả những tình huống dứt điểm mà anh tạo ra bóng đều đi không trúng đích. Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục. Các cầu thủ bên phía Cave vừa phát bóng lên từ vạch 5m50. Bóng được đưa lên khu vực giữa sân và cầu thủ của hai bên phá bóng qua lại trước khi nó đến chân của Cucurella. Anh trả bóng ngược trở lại cho trung vệ Laporte. Laporte từ giữa sân phất bóng dài lên phía trên, chếch sang bên phía cánh phải chuẩn xác. Lamine Yamal bị quầy bởi hai cầu thủ của Cave và mất bóng. Lamine Yamal kịp quay lại và lấy bóng. Cầu thủ mới vào sân và thể lực rất sung mãn, anh trả bóng vào trong. Hai chuyền bóng để đưa sang bên phía cánh trái cho Cucurella. Và khi mà Cucurella trả bóng vào trung lộ nhằm vào vị trí của Pedri thì các cầu thủ Cave lại phá được bóng ra khỏi khu vực mễ, ra khỏi đường biên dọc. Tây Ban Nha thực hiện quả ném biên. Laporte nhận lại bóng từ chân của Cucurella. Pedri, Rodri, Llorente và bây giờ là Lamine Yamal. Yamal đối mặt với hai cầu thủ của Cave, không thể đi bóng. Trái bóng lại được trả ngược trở lại cho Llorente. Lamine Yamal nhận bóng sát đường biên. Bây giờ là pha bứt tốc và một tình huống phối hợp với Llorente. Llorente tuyên truyền bóng vào trung lộ. Cú sút lần này của các cầu thủ Tây Ban Nha ở trực diện cầu môn đã đưa trái bóng đi trúng đích, nhưng lực của trái bóng thì lại hơi nhẹ. Và Virginia kịp đổ người để cản phá.

Một đường chuyền sang cho Cucurella trước khi Pedri nhận bóng ở gần vòng tròn trung tâm. Đưa bóng chạy sang bên phía cánh trái. Cánh phải cho Kubasi. Kubasi chuyền bóng lên cho Rodri. Llorente. Llorente phối hợp với Lamine Yamal. Cucurella chạy cắt mặt, cắt đường chuyền của các cầu thủ bên phía Cap Ver và đưa bóng lên cho Laporte. Laporte chuyền bóng vào vòng 16m50. Quá đông các cầu thủ Cap Ver ở khu cấm địa và họ đã phá được bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bóng lại tới chân của Pedri. Pedri nhồi bóng sâu xuống. Lamine Yamal check bên phía cánh phải, không việt vị, anh trả bóng lại cho Llorente. Pedri, Llorente phối hợp với nhau ở cự ly gần. Trước một dừng chân những cầu thủ áo trắng thì cuối cùng Tây Ban Nha lại để mất bóng. Thêm 5 phút nữa trôi qua, bàn thắng thì vẫn chưa tới. Cơ hội dứt điểm. Bóng còn chưa đi được tới cầu môn. Và bây giờ là pha phản công. Các cầu thủ Cap Ver vừa rồi cũng không thể tổ chức được một đợt phản công. Họ chuyền bóng nhanh lên phía trên thì bóng lại đi đúng vào vị trí của Kubasi. Pedri. Lamine Yamal không được rồi. Pha phạm lỗi của các cầu thủ Tây Ban Nha và vừa rồi thì trọng tài đã nổi còi phạt. Bên phía Cap Ver sẽ có sự thay đổi người tiếp theo. Sau tình huống thay người này thì các cầu thủ Cap Ver sẽ thực hiện quả đá phạt do pha phạm lỗi của Merino. Capran vừa rời sân và vào thay cho anh là cầu thủ mang áo số 8 Pablo. Bóng được đưa sâu sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Quá mạnh, quá thiếu chuẩn xác. Không có một cầu thủ nào của Cap Ver ở vị trí đó. Trái bóng được đưa nhập cuộc nhanh. Llorente. Llorente phối hợp với Rodri. Rodri chuyền bóng chạy sang bên phía cánh phải cho Lamine Yamal. Sau khi Yamal vào sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang tập trung bóng nhiều hơn hẳn sang bên cánh phải. Thay vì quãng thời gian trước đó họ tấn công nhiều ở bên phía cánh trái với những tình huống có sự góp mặt của Cucurella. Laporte. Laporte vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Cap Ver cũng không tổ chức được phản công. Họ mất bóng ngay bên phần sân nhà. Rodri chuyền bóng vào, bóng được xâm nhập vòng 16m50. Cucurella. Chưa thể vượt qua được số đông các cầu thủ Cap Ver. Trái bóng bây giờ lại được đưa về trung lộ. Pedri. Pedri có đường chuyền ngang cho Llorente và như thường lệ lại là pha mở bóng ra biên phải cho Lamine Yamal. Yamal chuyền bóng vào cho Llorente. Pedri tung cú sút từ bên ngoài vòng 16m50 nhưng bóng đi hơi nhẹ và bị các cầu thủ Cap Ver phá ra. Bây giờ thì trái bóng đang trong chân của Cucurella ngang vạch 16m50, anh trả bóng lại cho Laporte. Laporte phối hợp với Pedri. Liên tiếp những tình huống nhận bóng của Pedri. Bây giờ thì số 20 chuyền cho Cucurella check bên phía cánh trái. Và ngay ở nhịp đi bóng tiếp theo thì Cucurella lại để mất bóng vào chân của Moreira. Cucurella. Laporte. Llorente lại đưa bóng cho Yamal ở sát đường biên bên phía cánh phải. Yamal

0: Mỗi khi cầu thủ mới vào sân bên phía Tây Ban Nha có bóng thì ngay lập tức hai tiền thủ của Cafe áp sát để tranh chấp. Và cho đến lúc này thì Lamine Yamal chưa có một pha đi bóng thành công. Akanjo sẽ là cầu thủ tiếp theo vào sân bên phía Cafe. Và người rời sân là cầu thủ áo số 10 Montero. Cucurella đánh đầu chuyền bóng sâu vào 16m50. Rosinha vừa băng ra đấm bóng, vẫn đang là các cầu thủ Tây Ban Nha. Nguy hiểm. Đã có pha chuyền bóng vào vòng cấm địa. Vừa rồi là đường chuyền của Oyarzabal. Tuy nhiên các cầu thủ bên phía Cafe vẫn đang chơi rất tập trung và họ đã phá được bóng ra hết đường biên dọc để cho Cucurella là người thực hiện quả ném biên. Anh đưa bóng ngược trở lại cho Rodri. Rodri chuyền bóng vào trung lộ cho Pedri. Và bây giờ là Roente hơi check bên phía cánh phải. Merino nhận bóng từ chân của Lamine Yamal, trả bóng lại cho đồng đội. Và bây giờ thì bóng tới chân của Roente. Bóng được luân chuyển từ cánh phải sang cánh trái rồi. Sau đó nó quay lại đúng một vòng từ cánh trái vào trung lộ rồi sang cánh phải. Tới chân của Yamal truyền bóng vào thì các cầu thủ Cafe lại phá bóng dội ngược trở ra. Bây giờ là đường chuyền chọc khe, Yamal trả bóng lại. Không được, không có pha trả bóng ngược trở lại cho tuyến hai. Khi mà Yamal xâm nhập vòng cấm địa thì ngay lập tức cầu thủ của Cafe cũng đã đeo bám sát và đưa trái bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Như vậy là Ferran Torres đã rời sân và có thay là Dani Olmo. Trong quãng thời gian trên sân thì tình huống đáng chú ý nhất của Ferran Torres là pha dứt điểm và đưa bóng đi trúng sang ngang khung thành.
1: Đó là sự thay đổi người thứ 3 của đội tuyển Tây Ban Nha ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chắc chắn là lúc này thì huấn luyện viên Luis De La Fuente đang rất chờ đợi và kỳ vọng vào những sự thay đổi người của mình sẽ phát huy hiệu quả và giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha có được bàn thắng vào lưới của Cafe. Nếu không, ngày hôm nay đội tuyển Tây Ban Nha với chỉ một điểm có được trước Cafe có thể xem đó như là một thất bại vậy. Đã có tới 21 tình huống dứt điểm được tạo ra từ phía đội tuyển Tây Ban Nha trong khoảng 80 phút đã qua của trận đấu. Nhưng chỉ có 6 trong số đó bóng đi trúng đích mà thôi. Một hình ảnh của tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng ta đã được chứng kiến khi mà đội bóng xứ đấu bò đã thể hiện ở vòng loại của World Cup 2026 của châu Âu, nơi mà họ đã ghi tới hơn 20 bàn. 10 trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Tây Ban Nha thì cũng chỉ duy nhất một trận họ không thể ghi bàn mà thôi. Đó là trận giao hữu gặp đội tuyển Ai Cập. Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha đang có bóng và đường chuyền vào phía trong. Cơ hội dành cho Cucurella đánh đầu, không được. Cucurella ngày hôm nay đã có khá nhiều lần xâm nhập khu vực 16-50 của Cafe. Lần này thì không phải là một đường kiến tạo cho đồng đội nữa mà trực tiếp hậu vệ cánh trái của đội tuyển Tây Ban Nha đã thực hiện pha dứt điểm bằng đầu. Bóng đập đất và phần nào đó thì cũng đã giúp cho thủ thành Virginia kiểm soát tình hình một cách dễ hơn. Rõ ràng là dứt điểm bằng đầu không phải là điểm mạnh của Cucurella, nhưng đó lại là một pha bóng mà cao thủ Tây Ban Nha vẫn đang phải trông chờ vào những tình huống bóng bổng từ hai biên. Bây giờ thì trên sân đội tuyển Cafe sẽ được hưởng một quả đá phạt sau khi mà Akanjo bị phạm lỗi. Quả đá phạt ở gần với đường trung tâm dành cho Cafe và họ phối hợp với nhau sát ở biên trái. Vẫn đang là cầu thủ Cafe, họ đẩy bóng vào trong trung lộ và một tình huống bấm bóng bổng vào khu 16-50 của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng ở trong khung gỗ thì Yuna Simon đã kiểm soát được tình hình. Bây giờ thì cầu thủ Tây Ban Nha đang triển khai bóng về phần sân nhà. Đội trưởng Rory là người đang có bóng và anh đang tích tiến đưa bóng tới khu vực vòng tròn trung tâm, đẩy bóng sang bên trái cho đồng đội. Tiếp tục là ở hành lang cánh trái với Cucurella. Cucurella trả bóng cho Laporte. Laporte đưa bóng vào phía trong cho Kubasi. Kubasi chuyển bóng cho Petri. Bây giờ thì bóng đã sang bên phía cánh phải rồi, với sự xuất hiện của Yaman và Llorente. Lamine Yamal đang có bóng, anh đẩy bóng cho Llorente, nhưng Llorente vừa rồi đã bị giật mình. Và sau đó thì trái bóng đã đi ra bên ngoài sân. Sẽ là quả ném biên được dành cho các cầu thủ Gavet. Sự lo lắng đang thể hiện trên khuôn mặt của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Bên cạnh đó là các cổ động viên của đội tuyển Tây Ban Nha nữa. Thời gian thi đấu còn lại của trận đấu chừng khoảng 5 phút nữa thôi. Đó là thời gian thi đấu chính thức. Liệu trong quãng thời gian này đội tuyển Tây Ban Nha có thể giải quyết khâu ghi bàn hay không? Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha đang đưa bóng sang phần sân của cao thủ Cave và phối hợp trung lộ không thành công. Rory có bóng, anh bấm bóng sang bên phía cánh phải cho Lamine Yamal. Những hậu vệ của Cave đã rất chủ động thực hiện pha bật cao, pha bóng bằng đầu. Tiếp tục là Rory có bóng ở trung lộ, chuyền bóng sang trái cho Cucurella. Cucurella căng ngang vào phía trong, không được. Cú dứt điểm từ xa sau đó là của đội trưởng Rory. Từ tình huống bóng bật ra ở pha phá bóng của cao thủ Cave thì Rory đã ngay lập tức tung ra cú sút bằng chân trái, nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác. Đây là trận đấu mà tuyển Tây Ban Nha đang thể hiện một bộ mặt thực sự là bế tắc, không có những điểm nhấn nổi bật nào trên sân cả. Gần như là không thể nhận ra hình ảnh của đội tuyển Tây Ban Nha đã thi đấu với thành tích bất bại ở vòng loại, và hình ảnh của đội tuyển Tây Ban Nha đã lên ngôi ở giải đấu hàng đầu dành cho các đội tuyển quốc gia tại châu Âu, đó là Euro. Bây giờ thì đội tuyển Tây Ban Nha họ vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Cave. Rory có bóng ở trung lộ, anh tìm kiếm đồng đội để phối hợp, cuối cùng quyết định đưa bóng ra biên cho Cucurella. Cucurella giả bóng ngược trở lại cho Laporte. Laporte đưa bóng vào phía trong cho Kubasi. Kubasi chuyền bóng cho Petri. Petri đẩy bóng ra biên phải cho Yamal. Bây giờ thì Lamine Yamal đang có bóng, đối mặt với hai cầu thủ phòng ngự bên phía Cave. Quyết định chuyền bóng của Lamine Yamal đã không thể vượt qua được những cầu thủ phòng ngự này. Và bây giờ thì cao thủ Cave đã hóa giải thành công tình huống phần tấn công của cao thủ Tây Ban Nha. Bây giờ họ có bóng ở khu vực đường trung tâm. Quyết định rất đơn giản của cao thủ Cave đó là cố gắng đưa bóng ra thật xa khỏi khu vực 16-10. Tuyển Tây Ban Nha có thêm sự thay đổi người, và người sẽ vào sân là Nico Williams, thay thế vị trí của đội trưởng Jodri. Một trận đấu mà Rory đã thi đấu mờ nhạt. Bây giờ thì Nico Williams sẽ xuất hiện và sẽ được kỳ vọng tạo thêm những sự đột phá ở biên cho đội tuyển Tây Ban Nha. Biên phải của đội tuyển Tây Ban Nha lúc này đang là Lamine Yamal, còn biên trái chắc chắn sẽ là Nico Williams. Trên sân lúc này thì đội tuyển Cave đang là những người kiểm soát bóng, họ triển khai bóng về phần sân nhà, bóng được trả về cho thủ thành Virginia. Anh phát bóng dài lên phía trên sang phần sân của Tây Ban Nha. Ngay lập tức Laporte đánh đầu ngược trở lại phần sân của Cave, và bây giờ thì Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng ở bên phải với Lamine Yamal. Lamine Yamal chuyền bóng bằng má ngoài chân trái rất hay, cơ hội dành cho Tây Ban Nha, cú dứt điểm không vào. Một tình huống dứt điểm ngay trong vòng cấm của các cầu thủ Tây Ban Nha đã được tạo ra. Pha thoát xuống rất hay. Đường chuyền của Lamine Yamal cũng là một pha bóng tạo ra được sự đột biến với sự xuất hiện của Dani Olmo. Dani Olmo là người đã nhả bóng ngược trở lại cho Oyarzabal dứt điểm. Nhưng cú dứt điểm lại trúng vào người của hậu vệ bên phía Cave khi mà hậu vệ này chơi lăn xả, lấy thân mình cản bóng. Quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Lamine Yamal có bóng ở bên phía cánh phải. Vẫn là Yamal chuyền bóng vào bằng chân trái. Bóng lại được các hậu vệ bên phía Cave phá ra thật xa.

0: Và bây giờ thì cú đánh đầu của cầu thủ bên phía Tây Nha đưa bóng quay trở lại với khu vực 16-10 của Tây Nha. Sơ bàn của Cave. Nhưng ngay lập tức sau đó thì các hậu vệ của Cave đã tiếp tục phá bóng ra xa. Một tình huống xử lý bóng không tốt ở khu vực giữa sân của cầu thủ Tây Ban Nha. Pha xử lý bóng vừa rồi của Dani Olmo đã đưa bóng đi ra bên ngoài. Đã có thêm những cơ hội dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của Lami Yaman. Yaman đã tạo ra được dấu ấn sau khi được tung vào sân. Nhưng các đồng đội của anh thì vẫn chưa thể tận dụng những cơ hội được xem là rõ ràng nhất, nguy hiểm nhất. Có cảm giác lúc này thì tuyển Tây Ban Nha đang thiếu đi một trung phong có khả năng săn bàn nhạy bén như thời mà họ còn sở hữu Fernando Torres hay là Morientes. Bây giờ thì cầu thủ Cave có cơ hội phản công. Bóng đã được đưa sang phần sân của Tây Ban Nha và đưa vào khu vực 16-10. Sau đó thì trả ngược lại cho tuyến 2 và quyết định dứt điểm từ xa. Dứt điểm táo bạo, quyết đoán nhưng bóng đi không chính xác. Còn trên khán đài thì tình huống dứt điểm vừa rồi của Kevin đã mang tới sự hưng phấn cho các cổ động viên của Cave. Vậy là sau cú dứt điểm của Kevin thì bóng đã chạm vào người của Dani Olmo trước khi đi ra hết đường biên ngang và sẽ có quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Cave. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc này đó là Akanjo. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Cave. Akanjo đưa bóng vào bằng chân trái, đánh đầu rất nguy hiểm và tưởng chừng như đã có bàn thắng cho cầu thủ Cave. Rất may mắn khi mà cú đánh đầu của Cave thì bóng lại đi đúng vào vị trí của Yuna Simon. Bây giờ thì Tây Ban Nha thực hiện pha phản công. Không kịp. Nico William đã cố gắng vượt qua hậu vệ của Cave nhưng đã có sự ngăn cản kịp thời và sự bọc lót sau đó của thủ thành Virginia.
1: Cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ Cave thiếu chút nữa đã tạo nên một cú địa chấn tại World Cup 2026. Họ đã có cơ hội với cú đánh đầu từ tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải. May mắn cho Tây Ban Nha là bóng lại tìm tới đúng vị trí của Unai Simon. Và sau đó là lời đáp trả tới từ đội tuyển Tây Ban Nha với một pha căng ngang từ bên phía cánh trái vào vòng 16m50. Với Cave nếu như cầm chân được Tây Ban Nha ở trận đấu này thì chả khác gì là một chiến thắng. Pedri thực hiện quả đá phạt góc. Đây đang là phút bù giờ thứ 2 trong tổng số 5 phút bù giờ của hiệp 2. Llorente. Llorente phối hợp với Pedri, anh có một đường truyền ngang. Bóng được đưa sang hơi chếch bên phía cánh phải. Yaman tung cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Thì chính đồng đội của anh ở trong vòng 16m50 lại chặn bóng và bây giờ là cơ hội phản công. Cave cũng không thành công ở tình huống phản công vừa rồi. Vừa rồi là tình huống chuyền bóng của cầu thủ mang áo số 21 bên phía Cave. Sau khi di chuyển từ trung lộ thì số 21 Da Costa định mở bóng cho đồng đội của mình. Đang di chuyển chếch bên phía cánh phải thì bóng lại đập người cầu thủ Tây Ban Nha. Bây giờ thì bóng đã được đưa xuống ngang khu vực cấm địa. Cucurella trả bóng ngược trở lại, đưa bóng vào trung lộ cho Pedri. Laporte, Pedri. Và đích đến là Yaman. Yaman quyết định cầm bóng đột phá vào 16m50. Không qua được cầu thủ của Cave, anh lại dẫn bóng vòng ra. Và đường truyền sau đó thì đã đưa bóng tới chân các cầu thủ áo trắng để tổ chức phản công và một tình huống phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ vàng của Pedri. Đúng như vậy, trọng tài đã rút ra tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ áo số 20 bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Không có nhiều lựa chọn ở tình huống vừa rồi, buộc phải phạm lỗi nhằm ngăn cản Cave có thể phản công nguy hiểm. Thời gian bù giờ ở hiệp 2 trận đấu này cũng đã trôi qua được một nửa. Bây giờ thì các cầu thủ Cave sẽ được hưởng quả đá phạt sau khi Da Costa bị phạm lỗi. Phút bù giờ thứ 4 rồi.

Trên sân thì Tây Ban Nha đã giành quyền kiểm soát bóng. Lamine Yamal chuyền bóng vào cho Dani Olmo. Olmo trả bóng lại cho Yamal. Yamal lại phối hợp vào trong. Chưa có bàn thắng nào được ghi tại sân Atlanta. Và nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì sẽ là trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta đã được chứng kiến những cơn mưa bàn thắng. Trận Đức gặp Curaçao có 8 bàn, Hà Lan gặp Nhật Bản có 4 bàn. Trong khi Thụy Điển gặp Tunisia có 6 bàn thắng được ghi. Nico William cú vẩy bóng cho Azaban ở trong vòng 16m50. Các cầu thủ Cape Verde vẫn đang chơi cực kỳ tập trung. Dani Olmo, Lamine Yamal. Và đưa bóng vào không vượt qua được Cape Verde nhưng vẫn là Yamal. Ngay lập tức anh xâm nhập vào 16m50. Nhưng cú chạm bóng đã nảy vào người cầu thủ bên phía Cape Verde và đi hết đường biên ngang. Thời gian bù giờ vào lúc này chỉ còn tính bằng giây và các cầu thủ Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội có thể nói là cuối cùng ở trận đấu này. Một quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải hướng tấn công và đứng trước bóng đang là Lamine Yamal. Anh đưa bóng vào, đánh đầu! Oyarzabal là người đã thực hiện cú đánh đầu ngược. Và chỉ một chút nữa thôi thì đã có một pha đệm bóng cận thành. Nhưng điều đó đã không xảy ra với các cầu thủ Tây Ban Nha. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc tại sân Atlanta với tỷ số hòa 0-0. Một kết quả không khác gì một chiến thắng cho các cầu thủ Cape Verde. Điểm số đầu tiên của họ tại vòng chung kết World Cup. Trong khi đó với Tây Ban Nha là một sự thất vọng tràn ngập. Hàng chục tình huống dứt điểm cầu môn nhưng không có một bàn thắng nào được ghi. 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Và các cầu thủ Cape Verde với sự kiên trì của mình đã có được điểm số đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026. Tới đây thì các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Và vào lúc 1 giờ 50 phút, tức là gần 1 giờ nữa thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với cặp đấu giữa đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Ai Cập.

mời quý vị và các bạn nghe chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến từ sân vận động Lumen Stadium ở thành phố Seattle của nước Mỹ để chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu trong khổ của vòng bảng World Cup 2026 giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Ai Cập. Nói tới Seattle, có lẽ là với rất nhiều những người yêu thích điện ảnh, chúng ta sẽ không thể không nhắc tới bộ phim Không Ngủ ở Seattle. Liệu ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu người mất ngủ với những gì diễn ra trên sân vận động Lumen Stadium ở thành phố Seattle của nước Mỹ khi mà Bỉ và Ai Cập chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 của mình, trong bối cảnh họ vừa biết rằng một trong những ứng viên vô địch của World Cup lần này, đội tuyển Tây Ban Nha, vừa để cho đội bóng lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup Cape Verde đã cầm chân với tỷ số hòa 0-0. Đây là lần đầu tiên ở World Cup 2026 này một kết quả hòa 0-0 xuất hiện. Mặc dù trước đó chúng ta đã được chứng kiến những trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1 đều, tỷ số hòa 2 đều, những kết quả bất ngờ, tích cực cùng song hành với những kết quả thất vọng luôn luôn đi cùng với nhau trong mỗi một trận đấu. Và ngày hôm nay, chỉ trong ít phút nữa, các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến của trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Ai Cập. Thất vọng hay hy vọng đây? Đó là một câu hỏi dành cho các bạn trong 90 phút cấp thời gian bù giờ của hai hiệp đấu. Lúc này trở lại với những diễn biến trên sân vận động. Cầu thủ của hai đội Bỉ và Ai Cập đang cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay tiến ra sân vận động. Vâng, nói tới Seattle, vâng, như chúng tôi đã nói, nó là nơi mà vào năm 1993, bộ đôi diễn viên điện ảnh Trai Tài Gái Sắc Tom Hanks và Meg Ryan đã làm nên một bộ phim điện ảnh hài, lãng mạn và ghi đậm dấu ấn trong lòng những người yêu thích điện ảnh. Đó là bộ phim Sleepless in Seattle. 33 năm trôi qua, cách mạng công nghệ cũng đã khiến cho cuộc sống của con người ngày nay thay đổi rất nhiều. Chúng ta không còn dùng thư tay, chúng ta không còn xem phim trên băng VHS, và thế hệ người nghe đài cũng đã thay đổi rất nhiều. Tuy vậy, Sleepless in Seattle vẫn luôn ở trong lòng khán giả vì sự trong trẻo, tươi sáng mà dường như chúng ta không còn gặp lại nữa. Bóng đá cũng là như vậy. Bóng đá nguyên thủy cũng đã thay đổi. Đây là nơi mà chúng ta đang chứng kiến rất nhiều những sự thay đổi về mặt chiến thuật, thay đổi về cách tiếp cận trận đấu, thay đổi về sự chuẩn bị, và đặc biệt là nền tảng thể trạng của các cầu thủ khi bước vào mỗi một giải đấu, đặc biệt là với World Cup. Lướt qua một loạt các trận đấu trong khổ của lượt đấu đầu tiên vòng bảng, người ta có thể nhận thấy các đội bóng châu Phi tiếp tục gây khó chịu với những kết quả bất ngờ thú vị như là Maroc cầm hòa Brazil, Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha, Bờ Biển Nga đánh bại Ecuador. Châu Á cũng tạo dấu ấn mạnh với các đội tuyển Hàn Quốc thắng Séc, Nhật Bản hòa Hà Lan, Qatar hòa Thụy Sĩ. Đó là những kết quả sơ lược

trên sân vận động Lumen Field ở thành phố Seattle vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Bỉ, và sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Ai Cập.

Trên sân vận động Lumenfield ở thành phố Seattle vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia có đội bóng chuẩn bị bước vào trận đấu tại đây. Đó là các đội tuyển Bỉ và Ai Cập. Bước vào trận đấu này, đại diện châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu với việc phát triển bóng ở hai bên cánh, nơi có sự xuất hiện của bộ đôi chạy cánh cực kỳ tốc độ và lắt léo, đó là Jeremy Doku và Leandro Chosa. Doku sẽ chấn giữ hành lang bên phía cánh trái và Chosa sẽ đảo cánh sang chơi ở cánh phải. Khả năng kéo bóng và đột phá trung lộ của nhạc trưởng Kevin De Bruyne kết hợp với khả năng làm tường và chọn vị trí của trung phong De Ketelaere đã thay cho Lukaku cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thuật của các cầu thủ Bỉ. Điểm yếu của các thủ Bỉ đó là vị trí trung vệ Mikele và Nathan Engoy, đây đều là những trung vệ trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm đá chính cùng nhau ở các giải đấu lớn, và đây có thể là một trong những mắt xích yếu. Bên phía các thủ Ai Cập tập trung sẽ dồn bóng cho ngôi sao thủ quân Mo Salah ở hành lang phải. Họ sẽ dựa nhiều vào lối chơi phản công nhanh với tốc độ của Salah và tiền đạo mũi nhọn Omar Mahmoud. Khả năng chuyển đổi trạng thái cũng là một yếu tố quan trọng trong bối cảnh Bỉ được đánh giá là cửa trên và nhiều khả năng sẽ chơi áp đặt trận đấu. Lỗ hổng phía sau hai hậu vệ biên của Bỉ khả năng sẽ được Mo Salah và Mahmoud khai thác. Có thể nói là đội tuyển Bỉ sẽ chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân nhờ bộ đôi tiền vệ trung tâm của họ, đó là Onana và Tielemans, những cầu thủ đang chơi trong các câu lạc bộ hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh. Các thủ Bỉ sẽ chơi pressing tầm cao ngay bên phần sân của Ai Cập, trong khi đó Ai Cập sẽ chủ động nhường thế trận, thiết lập khối phòng ngự sâu và chờ đợi thời cơ phản công nhanh. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Brazil. Bắt chính trong trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Ramon Abati người Brazil, trợ lý là các ông Danilo Manis và Rafael Alves. Trọng tài thứ tư là người Peru, ông Kevin Ortega. Trợ lý của trọng tài thứ tư là ông Michael Orue. Trọng tài VAR là... Vâng, chúng tôi đang tìm thông tin. Trọng tài VAR là ông Rodolfo Toski Marques, trọng tài người Brazil. Trợ lý trọng tài VAR là các ông Juan Soto người Venezuela, Leodan Gonzalez người Uruguay, và còn có cả trợ lý của trợ lý trọng tài VAR, đó là ông Carlos Denchero Grande người Tây Ban Nha. Vâng, tổ trọng tài, chỉ tính riêng tổ trọng tài thôi thì đâu đó cũng đã bằng đội hình sân 7 rồi. Ở trận đấu ngày hôm nay, cả hai đội tuyển Bỉ và Ai Cập đều ra quân với sơ đồ 4-2-3-1. Đội hình xuất phát của cao thủ Bỉ gồm có thủ môn số 1 Thibaut Courtois, các hậu vệ số 21 Castagner, số 4 Mikele, số 25 Engoy, số 15 Meunier. Hai tiền vệ đánh chặn là số 8 đội trưởng Tielemans và số 24 Amadou Onana. Ba tiền vệ công là số 1 Jeremy Doku, số 7 Kevin De Bruyne và số 10 Leandro Chosa, chơi vị trí mũi nhọn là cầu thủ đang chơi tại Serie A, được Ketelaere mang áo số 17. Đội xuất phát của các thủ Bỉ Ai Cập gồm có thủ môn số 1 Sobe,

0: cao thủ Ai Cập trang trọng thi đấu màu trắng và hình thành bên phía tay phải. Ở trong hiệp một của chỗ này, cao thủ Bỉ là những người được quyền ra bóng trước.
1: Bóng được các cầu thủ Bỉ đưa sang bên phần sân của đội Ai Cập ngay ở bên phía cánh phải. Tuy nhiên là tình huống tiếp bóng và kiểm soát bóng đã không tốt, quyền đá biên thuộc về các cầu thủ Ai Cập. Các cầu thủ Ai Cập ra quân với trang phục một màu trắng và bây giờ thì không, như vậy là tình huống ném biên vừa rồi, sau đó thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã phạm lỗi. Onana đã phạm lỗi với cầu thủ của đội Ai Cập. Các cầu thủ Ai Cập chậm rãi kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà. Như vậy là cả hai đội đều nhập cuộc một cách khá thận trọng. Cặp trung vệ của đội tuyển Ai Cập Fati và Ibrahim đang phối hợp với nhau. Và bây giờ là Hani ở bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ phòng ngự của đội Ai Cập. Họ chưa đẩy bóng lên khu vực giữa sân, khi mà các cầu thủ đội tuyển Bỉ cũng áp sát khá nhanh. Bóng được mở sang bên phía cánh phải, Mohamed Salah. Không, như vậy là trung vệ Hani đẩy sâu lên. Salah đang tranh cướp bóng, không vượt qua được cầu thủ mang áo số 4 của đội tuyển Bỉ trung vệ. Đó là Mechele đã lấy được bóng và đang phối hợp với đồng đội phía trên, nhưng mất bóng rồi. Các cầu thủ Ai Cập lại khống chế được bóng và đang tổ chức tấn công. Sự áp sát rất nhanh của các cầu thủ Bỉ đã khiến cho các cầu thủ Ai Cập làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Và bây giờ thì bóng ở trong chân của trung vệ số 4 Mechele và Engoy, cặp trung vệ của đội tuyển Bỉ, đẩy bóng ngược trở về cho thủ môn Courtois. Một đường chuyền dài lên phía trên cho tiền đạo Ketele. Một pha giật gót phối hợp nhưng không thành công. Bóng đã không tới được vị trí của đồng đội là Leandro Trossa. Dường như cả đội tuyển Bỉ và đội tuyển Ai Cập vẫn còn đang thăm dò nhau. Và bây giờ cầu thủ mang áo số 13 của Ai Cập đưa bóng lên phía trước, không thành công. Các hậu vệ của đội tuyển Bỉ đã khống chế được bóng. Một tình huống phối hợp không tốt. Liên tiếp là những tình huống mà cầu thủ của đối phương đã tranh cướp bóng và kiểm soát lại được trái bóng. Bây giờ cầu thủ Ai Cập tổ chức tấn công, Moos không thành công. Ngay trong khu vực 16m50, anh đã không thể đưa bóng lại được cho đồng đội. Và cuối cùng thì các cầu thủ đội Ai Cập làm bóng ra khỏi đường biên dọc để cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ trong trang phục áo đỏ được hưởng quyền đá biên ở bên phía cánh trái.
0: Castagner thực hiện quả ném biên cho các đồng đội của mình. Anh đang tìm người. Anh chỉ có không quá 5 giây để thực hiện quả ném biên. Nếu không thì trọng tài sẽ cắt còi và chốt quyền ném biên của các thủ Bỉ. Như vậy là ngay sau quả ném biên của Castagner, các thủ Bỉ đã phá bóng ra ngoài biên. Bây giờ thì Ai Cập đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Ibrahim tìm người phối hợp cùng với Hani hậu vệ phải. Cao thủ Ai Cập không việc và vội vàng đưa bóng tích tiến lên phía trước, mà thay vào đó chuyền ban và chậm rãi chơi ở bên phần sân nhà, kéo các thủ Bỉ phải dâng cao. Đây là trận đấu mà như chúng tôi đã đề cập, Ai Cập sẽ chơi với khối phòng ngự lùi sâu, tổ chức phòng ngự và tìm kiếm những cơ hội để phản công. Bây giờ Doku đang đi bóng trong vòng vây của hai cầu thủ bên phía Ai Cập, nhưng ngay sau đó anh truyền được bóng cho Onana thì Onana lại truyền lỗi. Bây giờ bóng được đẩy lên cho Salah đẩy bóng vào trong trung lộ cho Asur. Vẫn là các thủ Ai Cập đang khống chế bóng bên phần sân. Mo Salah đẩy bóng lên cho đồng đội của mình Lassin, và cuối cùng thì bóng được trả về cho trung vệ Fati. Fati mở sang trái cho Abul Fatu. Fatu đẩy bóng lên cho Zico đẩy bóng tiếp trồng biên cùng với Fatu. Không việc gì phải vội vàng, các thủ Ai Cập đang chậm rãi triển khai bóng, truyền ban, kéo ra đội hình, tìm khoảng trống và di chuyển vào các vị trí khoảng trống phía sau lưng cầu thủ mỗi tuyến bên phía đội tuyển Bỉ. Bây giờ bóng lại được luân chuyển sang bên phía cánh phải, Hani

0: Chuyền sệt lên cho đội mình. Asua, Asua đẩy bóng lên cho Musiala. Không phải là Musiala mà đó là tình huống di chuyển của Zico. 5 phút đầu tiên của một trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập. Tốc độ của trận đấu đang ở mức trung bình. Xét về mặt lối chơi và cách tiếp cận trận đấu trong những phút đầu tiên của hiệp một này, nó đang diễn ra đúng như giới chuyên môn đã dự đoán. Cao thủ Bỉ sẽ là những người chơi chủ động hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, và Ai Cập chấp nhận nhường thế trận. Những gì đã diễn ra từ đầu World Cup 2026 đến giờ đã cho thấy việc kiểm soát bóng nhiều cũng không đồng nghĩa với việc đó sẽ là đội bóng giành chiến thắng cuối cùng. Bây giờ trên sân Bỉ đang kiểm soát bóng. Kevin De Bruyne trả bóng lại cho đồng đội của mình. Pha đi bóng của Chosa. Chosa trả bóng về cho Onana và Tielemans. Bóng được mở sang phía cánh phải. Kevin De Bruyne. De Bruyne lại bị áp sát và trả về cho Onana. Onana đẩy tiếp lên cho Chosa và được Ketelae. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên người Pháp Rudy Garcia đã lựa chọn được Ketelae đá thay cho Lukaku. Bây giờ thì Doku đang có bóng, anh đẩy bóng phối hợp cùng với được Ketelae và Kevin De Bruyne. Ở bên ngoài khu vực 16-10, Kevin De Bruyne đã tung ra pha dứt điểm đầu tiên bằng lòng trong chân phải. Một pha dứt điểm nhanh, không cần lấy đà. Bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc bên phía tay phải của thủ thành Sobier. Pha dứt điểm cầu môn đầu tiên của cầu thủ Bỉ. Sóng gió đã tạm thời lắng xuống trước khung thành của thủ môn Sobier. Nhưng đó chỉ là một dấu hiệu cảnh báo. Khi mà cao thủ Bỉ đã có được sự kết nối với nhau, khi mà được Ketelae đã cài người làm tường tốt và trả bóng ngược lại tuyến hai, khi mà cả Doku và Chosa đều đã có những pha cầm bóng từ hai bên biên, sau đó cắt vào trong trung lộ để chuyền chéo và phía trong cho được Ketelae đứng làm tường, nhả bóng ngược về tuyến hai và đã có một pha dứt điểm cầu môn đầu tiên. Đó là cú sút của Kevin De Bruyne. Đây là một cách tiếp cận khu vực 16-50 chắc chắn sẽ được cao thủ Bỉ tiếp tục khai thác trong những phút tới.
1: Đã có những tình huống nguy hiểm và đã có những tình huống các cầu thủ Bỉ áp sát được khu vực 16m50 của các cầu thủ Ai Cập. Mặc dù là ở trên sân vào thời điểm này thì cặp trung vệ của đội Ai Cập Ibrahim và Fati vẫn đang phối hợp với nhau ở bên ngoài khu vực 16m50. Các cầu thủ Bỉ tiếp cận trận đấu một cách chậm rãi nhưng họ đang dồn đội hình lên. Fati Ibrahim vẫn là cặp trung vệ của đội Ai Cập. Đội hình cũng đã bị đẩy sâu xuống vào một tình huống mất bóng rất nguy hiểm khi các cầu thủ Bỉ áp sát mà họ đã lấy bóng được ở khu vực giữa sân. Bây giờ là trung vệ Michele ở bên phần sân nhà, tuy nhiên là trọng tài đã cắt còi. Cầu thủ Onana của đội tuyển Bỉ đã đang nằm đau ở trên sân, một tình huống va chạm. Có lẽ là số 11 Mohamed Salah đã có một tình huống va chạm với cầu thủ Onana của đội tuyển Bỉ ngay trong vòng tròn trung tâm khi mà hai cầu thủ này tranh chấp bóng với nhau. Trọng tài đã cắt còi. Onana có lẽ là không cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế, anh đang đứng dậy và tiếp tục thi đấu cùng với đồng đội ở trên sân. Đội tuyển Bỉ sẽ được thực hiện quả đá phạt ở ngay khu vực giữa sân. Bóng được phất sang bên phía cánh trái cho Doku. Đường chuyền quá mạnh và các cầu thủ Ai Cập phá bóng lên phía trước. Và sau đó là một đường chuyền bằng đầu về cho thủ thành của đội Ai Cập Sobey. Đưa bóng sang bên phía cánh trái, các cầu thủ Bỉ áp sát rất nhanh, dâng cao đội hình khiến cho trung vệ Fatua buộc phải đẩy bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Các cầu thủ Bỉ thực hiện pha ném biên rất nhanh, vẫn là những tình huống phối hợp ở bên phía cánh phải, xuống sát ở bên ngang, bóng vẫn ở trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Bỉ. Tuy nhiên là lần này thì cầu thủ mang áo số 10 đó là Chosa đã không thể kiểm soát được bóng khi mà các cầu thủ Ai Cập áp sát, khiến cho Chosa làm bóng đi ra khỏi đường biên ngang. Quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ đội Ai Cập. Trong những phút vừa qua thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã đẩy cao đội hình. Họ áp sát ngay các cầu thủ Ai Cập ngay bên ngoài khu vực 16m50 của đội Ai Cập. Bây giờ là thủ thành Sobey

0: phát bóng sang và cầu thủ Ai Cập đang không chơi bóng ở khu vực giữa sân phối hợp đưa bóng vào trong. Salah, đội tuyển Bỉ lùi về và đội Ai Cập đang tổ chức tấn công bên phía cánh phải. Bóng được tạt vào khu vực 16m50, không vượt qua được các trung vệ của đội tuyển Bỉ. Và bây giờ thì Doku đang dốc bóng ở bên phía cánh trái. Doku, trước mặt Doku là ba cầu thủ của đội Ai Cập và anh đã không thể tiếp tục tổ chức tấn công cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên là đường chuyền lên của các cầu thủ đội Ai Cập cũng không vượt qua được, bóng đi quá sâu và thủ thành Courtois đã lấy được bóng, phối hợp đưa bóng Onana đã chuyển lên vừa rồi không tốt. Và bây giờ bóng trở lại chân của các cầu thủ đội Ai Cập. Salah, vẫn là các cầu thủ đội Ai Cập. Salah đẩy bóng xuống phía sâu cho đồng đội của mình. Như vậy là các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã lấy được bóng rồi và đang tổ chức tấn công. Doku, Doku đi bóng nhưng lại không thể vượt qua được Salah. Salah đưa bóng trong Mahmoud. Mahmoud không thể vượt qua được hai cầu thủ của đội tuyển Bỉ. Và bây giờ thì thủ thành Courtois phát bóng ở trong khu vực 5m50, một pha phất bóng rất dài lên phía trước. Ketele, Ketele tìm cách đi bóng vào khu vực 16m50, không được, anh đã ngã. Tuy nhiên là trọng tài không xác định lỗi của các cầu thủ trung vệ Ai Cập. Trung vệ Ibrahim mang áo số 2 trong tình huống vừa rồi không phạm lỗi với tiền đạo Ketele. Tuy nhiên là có lẽ là các cầu thủ Bỉ sẽ được hưởng quả đá phạt góc. Một pha tranh chấp bóng giữa hai cầu thủ trung vệ của đội Ai Cập và tiền đạo của đội tuyển Bỉ.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Bỉ và Ai Cập, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Thế trận phần nào đó cũng đang khá là cân bằng, mặc dù Bỉ có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn so với các thủ Ai Cập nhưng trên thực tế họ cũng chưa áp đặt hoàn toàn được thế trận sang bên phần sân của đối thủ. Cũng đã có những pha phối hợp, có tình huống dứt điểm cầu môn, đặc biệt là cú sút của Kevin De Bruyne, nhưng đó mới chỉ là một dấu hiệu, một sự cảnh báo thôi, chứ chưa phải là những nỗ lực tổ chức tấn công liên tiếp dồn dập và làm xộc xệch hàng phòng ngự của các cầu thủ Ai Cập. Lại có một tình huống chủ động dâng cao cầm bóng của trung vệ Engoy và đã có một thẻ vàng được rút ra. Người vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay là tiền vệ Atia. Atia và lúc này đang chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn cùng với Lashin. Đây là pha bóng mà Engoy đã bất ngờ chủ động cầm bóng dâng cao. Một cách tiếp cận trận đấu của bóng đá hiện đại với việc có một trung vệ chủ động cầm bóng dâng cao sộc thẳng vào khu trung lộ, từ đó tạo ra sự sộc sạch trong hệ thống phòng ngự của đối phương. Ở trên sân, các thủ Bỉ thực hiện quả đá phạt và bóng được trả về cho Engoy. Engoy mở sang phía cánh phải cho Meunier. Meunier cũng chưa thể phát triển bóng lên. Khối đội hình của các thủ Ai Cập có thể nhận thấy họ không lùi về quá sâu mà thay vào đó là tổ chức pressing ở khu vực giữa sân và từ đó tạo ra một khoảng đệm an toàn với khu vực 16-50 của thủ thành Sobe. Bây giờ trên sân, Doku đang có bóng bên phía cánh trái. Doku ở những phút vừa qua chưa thực sự áp đảo và gây khó khăn được cho hậu vệ phải Hani của đội tuyển Bỉ. Doku chuyền bóng vào trong trung lộ, Onana đã không quan sát, anh tiếp cận bóng chậm và để cho cao thủ Ai Cập cướp được bóng. Đã có một tình huống kéo người đối với Mo Salah và lại có thêm một thẻ vàng nữa được rút ra. Thẻ vàng dành cho Castagne. Đa phần cao thủ Bỉ vào lúc này đang chơi ở các câu lạc bộ tại giải Premier League hoặc là top 5 châu Âu, trong đó có La Liga, Serie A và Ligue 1. Castagne hiện tại đang thi đấu tại câu lạc bộ Fulham Premier League. Còn được Ketele thì đang chơi cho Atalanta tại Serie A. Bên phía cao thủ Ai Cập, đa phần cao thủ đều đang chơi ở các câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc nội cho Al Ahly hoặc là Zamalek, ngoại trừ trường hợp của Mo Salah là chơi cho Liverpool và Mahmoud chơi cho Man City. Có thể là sau World Cup này thì Mahmoud cũng sẽ rời Man City thôi. Quay trở lại với những diễn biến trên sân vận động, phút thứ 15 và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Cả hai đội đều đang tiếp cận trận đấu với một thái độ rất thận trọng. Bóng vừa được treo bổng vào trong khu vực 16-50 nhưng thực sự là với một tình huống treo bổng có điểm rơi và tốc độ bóng đi chậm như vậy

0: cùng với chiều cao của Mahmoud thì nó không khó đối với thủ thành quá dày dặn kinh nghiệm Thibaut Courtois. Bây giờ bóng được đẩy lên cho Kevin De Bruyne vẫn ở bên phần sân nhà. De Bruyne trả bóng lại cho Castagne. Castagne đẩy bóng tiếp lên cho De Bruyne, phát triển bên phía cánh trái thì đã bị phá ra ngoài biên. De Bruyne đưa bóng nhập cuộc rất nhanh với pha ném biên mạnh lên cho Doku. Doku đang nằm đau sau pha chuồi bóng của Hani. Trận đấu thì vẫn đang tiếp tục và cũng không có tiếng còi của trọng tài Abati người Brazil. Như vậy là các cầu thủ Ai Cập đã chủ động dừng, đưa bóng ra ngoài biên để cho trọng tài tới xem tình huống bị đau của Doku. Đúng là đã có va chạm giữa Hani với Doku, trong đó chân trái của Hani đã kẹp vào từ bắp sau của Doku. Tuy nhiên động tác vào bóng của Hani thì lại trúng bóng và bởi vậy cho nên là không có một tình huống cắt còi thổi phạt. Mặc dù vậy thì các cầu thủ Ai Cập đã chủ động đưa bóng ra. Bây giờ tới lượt cao thủ Bỉ cũng rất fair play, họ trả bóng lại cho các thủ Ai Cập và bóng được trả về cho thủ thành Sobe.
1: Thủ môn của đội Ai Cập mở bóng sang bên phía cánh phải, tuy nhiên là các cầu thủ Bỉ đã tranh cướp bóng rất nhanh và một lần nữa áp sát khiến cho tình huống kiểm soát bóng của các cầu thủ Ai Cập đã không thành công. Quyền ném biên lại trở lại với các cầu thủ Bỉ ở bên phía cánh trái và Castagne. Castagne ném bóng sâu vào trong và các cầu thủ Bỉ đang tranh cướp bóng. De Bruyne vẫn là các cầu thủ Bỉ. Và bây giờ Tielemans. Bóng trở lại ở khu vực giữa sân trong tầm kiểm soát của cặp trung vệ của đội tuyển Bỉ. De Bruyne đang có bóng và anh đẩy bóng không được. Như vậy là đường chuyền cuối cùng cũng không chuẩn xác. Các cầu thủ Ai Cập lấy được bóng và triển khai tấn công. Mahmoud, trọng tài đã cắt còi. Mahmoud đã ngã và như vậy là trung vệ mang áo số 4 của đội tuyển Bỉ, đó là Mechele, đã dâng lên và kèm rất sát tiền đạo của đội Ai Cập. Anh đã phạm lỗi với tiền đạo của đội Ai Cập ngay bên phần sân của đội Ai Cập mà thôi. Các khán đài ở trên các sân vận động của nước Mỹ luôn luôn đầy ắp khán giả để cổ vũ cho các trận đấu. Bây giờ là các trung vệ của đội tuyển Ai Cập Fathi, trung vệ mang áo số 14, anh đang phối hợp với đồng đội đó là Ibrahim. Ibrahim hơi chuyền bóng lên bên phía cánh phải cho Mohamed Salah. Các cầu thủ Bỉ áp sát rất nhanh và đã lấy được bóng. Bây giờ là Doku ở bên phía cánh trái đẩy bóng ngược trở về Tielemans, Kevin De Bruyne và bây giờ là Chosa, vẫn là Chosa bên phía cánh phải đang tìm cách xoay sở và đang phối hợp với đồng đội. Kevin De Bruyne đưa bóng trở lại ở bên phía cánh trái. Caster, Kim Mikele, Onana ở ngay trong vòng tròn trung tâm đang tìm đồng đội và bây giờ là Bruyne đưa bóng truyền chọc khe. Không được, các cầu thủ của đội Ai Cập đã cắt ngang được pha phối hợp vừa rồi của các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Và như vậy là cuối cùng thì họ là người được hưởng quyền ném biên ở bên phía cánh trái. Sau tình huống dứt điểm của tiền vệ Kevin De Bruyne ở những phút đầu của trận đấu thì bây giờ bóng luẩn quẩn và các cầu thủ Bỉ mặc dù có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng chưa có được tình huống dứt điểm thứ hai về phía khung thành của thủ môn Sobe. Ở trên sân thì các cầu thủ đội Ai Cập đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công. Mohamed Salah, vẫn là các cầu thủ Ai Cập ở bên phía cánh phải đẩy bóng vào khu vực trung lộ. Bây giờ là Mahmoud dứt điểm 1-0 cho các cầu thủ Ai Cập, một tình huống dứt điểm rất nhanh ở bên ngoài khu vực 16m50 và vừa rồi đó là của Assur, cầu thủ mang áo số 8 của đội Ai Cập. Một tình huống phối hợp khá đơn giản của các cầu thủ đội Ai Cập. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ trước khu vực 16m50. Không có một cầu thủ nào của đội tuyển Bỉ áp sát. Và số 8 Assur đã có cơ hội giành chân để có thể thực hiện được một pha dứt điểm rất căng trực diện khung thành của Courtois. Và Courtois mặc dù đã đổ người nhưng cũng đã không thể cản phá được pha dứt điểm đó. Các cầu thủ Ai Cập đã có được bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu gặp đội tuyển Bỉ và một tình huống phối hợp tấn công khá đơn giản của các cầu thủ đội tuyển Ai Cập.
0: Đây là pha bóng phải nói rằng là đã có những tình huống xử lý thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ Bỉ, họ không chủ động áp sát.

với các thủ Ai Cập và để cho Mo Salah thoải mái chuyền bóng chéo trách sang bên phía cánh trái cho Asua. Cầu thủ này thoải mái khống chế bóng một nhịp rồi sau đó tung ra một cú sút mà không hề có bất kỳ một bóng áo đỏ nào dâng lên. Những con quỷ đỏ của huấn luyện viên Rudy Garcia đã lùi về quá sâu và tạo ra một khoảng trống an toàn thoải mái để cho Asua tung ra một cú sút quá căng. Ngay kể cả một thủ môn tài năng như là Thibaut Courtois thì cũng chỉ có thể đổ người bất lực. Ánh nắng vàng rực rỡ trên sân vận động Lumen Field. Vâng, bản thân cái từ Lumen khi mà nói đến thì chúng ta cũng đều hiểu đó là ánh sáng rồi. Sáng rất rõ, rõ đến mức mà nó khiến cho Thibaut Courtois thực sự là bị lóa mắt bởi cú sút nhanh như điện xẹt của Asua. Và tỷ số được ghi cho các thủ Ai Cập. Lại thêm một bất ngờ thú vị nữa trong buổi rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Trước đó chúng ta đã thấy Cape Verde có một kết quả hòa không đều, cực kỳ bất ngờ trước đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn, đó là Tây Ban Nha. Và bây giờ thì Ai Cập, một đội bóng châu Phi nữa, lại đang tạo ra một bất ngờ thú vị nữa trước một đại diện đến từ châu Âu, đó là đội tuyển Bỉ. Đội bóng mà từ thời Enzo Sifo đã có biệt danh đó là những con quỷ đỏ. Nhưng có lẽ là quỷ đỏ đã bị mài sừng rồi. Bây giờ Doku đã có bóng bên phía cánh trái. Anh đối mặt cùng với cầu thủ của Ai Cập. Vẫn truyền bàn được với nhau. Vấn đề là trong khoảng 20 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu này, các cầu thủ Ai Cập là những người kiểm soát bóng nhiều hơn so với đội tuyển Bỉ. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng thời lượng kiểm soát bóng không có nghĩa là các cầu thủ Ai Cập đã kiểm soát được trận đấu. Tuy nhiên trong một tình huống như chúng tôi đã đề cập ngay từ đầu, Mikele và Engoy đều là những trung vệ còn thiếu kinh nghiệm ở một giải đấu đỉnh cao. Và bởi vậy cho nên họ đã có những pha xử lý non kinh nghiệm, đã để cho Mo Salah thoải mái chuyển bóng cho Asua, đã để cho Asua thoải mái không chế bóng một nhịp và sau đó tung ra một cú sút búa bổ bên ngoài khu vực 16-10. Và ngay kể cả một thủ môn tài năng như là Courtois thì cũng đã không thể ngăn cản được. Vâng, đây là một diễn biến có thể nói là quá thú vị ở trên sân vận động Lumen. Lúc này thì trọng tài Alati người Brazil cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước trong quãng thời gian 3 phút. Các cầu thủ Ai Cập trước đó trong 20 phút đầu tiên họ luôn chuyển bóng ở khu vực thấp và giữa sân để giảm số lần bị chuyển trạng thái, giảm số lần Kevin De Bruyne nhấc bóng giữa hai tuyến để điều phối bóng và ép đội tuyển Bỉ phải pressing nhiều hơn. Đây là kiểu trận đấu mà đội tuyển Maroc cũng đã từng áp dụng và rất thành công trước đội tuyển Brazil cách đây 2 ngày. Cả hai đội đều chơi với cùng một hệ thống là 4-2-3-1 nhưng cách tiếp cận trận đấu rõ ràng là khác nhau. Kevin De Bruyne là một tiền vệ tổ chức trận đấu, được đẩy nhô cao, chơi hộ công. Mo Salah tiền đạo phải nhưng được kéo vào chơi ở vị trí hộ công và hoạt động rộng. Josa đang được đẩy sang hành lang bên phía cánh phải để đá lệch cánh. Cả hai cầu thủ chạy cánh của Bỉ đó là Doku và Josa đều đã hoạt động rất tích cực. Nhưng ở phía trên, tuyến công của các cầu thủ Bỉ chưa thực sự tạo ra được nhiều áp lực, ngoại trừ một tình huống mà như chúng tôi đã đề cập đó là một dấu hiệu thôi. Một pha phối hợp với một tình huống cài người của De Ketelaere trước khi nhả bóng lại cho De Bruyne dứt điểm đi trên cột dọc. Trong khi đó các cầu thủ Ai Cập cầm bóng nhiều nhưng chủ yếu là truyền ban ở khu vực giữa sân và sau đó thì bất ngờ mới tăng tốc. Họ chọn giải pháp là tăng tốc ở từng thời điểm và điều đó đã đem đến một hiệu quả với một tình huống chơi thiếu tập trung của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Bỉ. Phải nói là lúc này đội tuyển Bỉ có những tình huống chuyển trạng thái nhanh với khả năng bứt tốc ở cự ly ngắn của Jeremy Doku, của Josa với những tình huống cắt vào trong trung lộ, của De Bruyne hoạt động tự do. Nhưng vấn đề là Ai Cập đang giữ cấu trúc rất tốt, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự, khi mà Hani đang khóa chặt được Doku. Doku chưa có được những pha xuyên phá, kéo bóng xuống đáy biên, trả ngược với tuyến hai và từ đó tuyến hai của đội tuyển Bỉ tung ra những cú sút điểm. Tốc độ phản công của các cầu thủ Ai Cập được triển khai một cách rất nhanh. Nó cho thấy họ chuyển trạng thái tốt với những nhân tố chất lượng, đó là Mo Salah, đó là Mahmoud. Điểm hạn chế của đội tuyển Bỉ đó chính là khả năng xuyên phá được khối phòng ngự trung bình.

0: của cao thủ Ai Cập. Như chúng tôi đã đề cập, cao thủ Ai Cập không lùi về quá sâu, mà thay vào đó họ tạo ra một khoảng trống an toàn, như chúng ta vẫn thường nói vui, tức là ATK, ở vị trí cuối cùng trong hàng phòng ngự với khu vực 16-10 của thủ môn Sobe. Như vậy là thời gian tiếp nước đã hết và bây giờ hai đội quay trở lại.
1: Cũng thật bất ngờ khi ở tình huống tấn công và dứt điểm đó thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã trao cho các cầu thủ Ai Cập một cơ hội, một khoảng trống, một khoảng thời gian để cho các cầu thủ tiền đạo của đội Ai Cập có thể thoải mái dứt điểm về phía khung thành của Courtois. Và bây giờ thì lợi thế đang thuộc về các cầu thủ đội Ai Cập. Họ đang dẫn trước đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của cầu thủ mang áo số 8, đó là Asua, ghi ở phút thứ 20 của trận đấu này. Onana của đội tuyển Bỉ đang kiểm soát bóng và anh phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ của đội tuyển Bỉ đang đẩy cao đội hình. Jeremy Doku di chuyển ở bên phía cánh trái, Castanetamao không được. Như vậy là Castan đã không thể vượt qua được cầu thủ của đội Ai Cập. Họ thực hiện pha né biên, các cầu thủ Bỉ đã có bóng ở bên phía cánh trái. Vẫn là các cầu thủ Bỉ. Trọng tài không cắt còi mặc dù là Doku đã ngã, nhưng sau đó thì đồng đội đã kiểm soát được trái bóng. Kevin De Bruyne, vẫn là các cầu thủ tuyển Bỉ chuyền bóng sâu xuống. Lần này thì hậu vệ của đội Ai Cập đã phá bóng ra khỏi đường biên dọc. Cũng vẫn là cầu thủ tiền đạo vừa ghi bàn, anh lùi về hỗ trợ phòng ngự cho đồng đội. Mikele Kassane, vẫn là các hậu vệ của đội tuyển Bỉ đã dâng lên khá cao bên phần sân của đội Ai Cập. Doku, Mikele. Và bây giờ lại là trung vệ Engoy. Tielemans, Jeremy Doku ở bên phía cánh trái. Doku chưa tạo ra được những tình huống nguy hiểm. Vẫn bóng vẫn ở trong chân của Jeremy Doku. Tielemans, bóng được treo vào khu 16-50 đấy đâu, không được. Như vậy là các cầu thủ của đội Ai Cập đã kiểm soát được bóng sau đường truyền treo bóng vào khu vực 16m50. Tuy nhiên là sau đó thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 8, đó là Asua. Asua đã không chơi bóng và vượt qua sự tranh chấp của cầu thủ mang áo số 15 của đội tuyển Bỉ. Mounier, khiến cho Mounier phải phạm lỗi với cầu thủ Asua. Và bây giờ thì Asua đang nằm đau ở ngay trong khu vực 16m50 của đội nhà.
0: Lúc này cao thủ Ai Cập đang là những người có lợi thế về mặt tâm lý. Họ đã tận dụng có thể nói là quá hoàn hảo với cú sút đầu tiên, cú sút trúng đích đầu tiên và lập tức có được bàn thắng. Trong khi đó cao thủ Bỉ có hai pha dứt điểm cầu môn thì chưa có một lần nào trúng đích. Tận dụng có thể nói là quá hiệu quả. Đây là một yếu tố giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Hossam Hassan sẽ phát huy được trong thời gian tới lợi thế về mặt tâm lý. Họ đang chơi đúng kế hoạch phòng ngự phản công. Và Salah đang phát huy tối đa kinh nghiệm chơi bóng của mình. Anh là điểm khởi phát mọi pha chuyển trạng thái cho các cầu thủ Ai Cập cho đến thời điểm này. Bây giờ trên sân các cầu thủ Bỉ lại một lần nữa nhồi bóng sang phía cánh trái cho Doku. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói, Doku vào lúc này chưa có thể khai thông được bế tắc trước sự đeo bám và phòng ngự rất quyết liệt của hậu vệ phải Hani bên phía Ai Cập. Mikele lại đẩy bóng lên cho đồng đội của mình, Chosa, và bây giờ là Tielemans chuyển cho Kevin De Bruyne thì đã để mất bóng. Asua đã có bóng bên phía cánh trái. Asua đua tốc độ cùng với Mardie qua người. Asua vừa có một tình huống xỏ lỗ kim và xin nhẹ 30k đối với hậu vệ phải của đội tuyển Bỉ, đó là Thomas Meunier, một hậu vệ rất dày dặn kinh nghiệm và chơi bóng ở những câu lạc bộ hàng đầu như là Paris Saint-Germain, như là Bayern Munich. Bây giờ thì cầu thủ Ai Cập đang không chơi bóng, bóng được trả về cho thủ thành Sobe. Không việc gì phải vội vàng. Sobe bây giờ mở bóng trách chạm bên phía phải. Bóng đã đi thẳng ra ngoài đường biên. Sức ép tấn công của các thủ Bỉ ở những phút vừa qua đang khá rời rạc. Phương án tấn công của họ có thể nói là ngay kể cả

0: đến như chúng tôi là những người làm bình luận và tường thuật diễn biến của trận đấu đã dự đoán được ngay từ trước, thì đương nhiên là một huấn luyện viên lão làng như là Hossam Hassan chắc chắn là sẽ đọc rõ từng dòng cốt một đối với các cầu thủ Bỉ. Người nắm cốt của đội tuyển Bỉ vào lúc này chắc chắn sẽ là Kevin De Bruyne, và hai dòng chạy cốt sẽ là Doku bên phía trái và Chosa bên phía phải. Bây giờ trên sân các cầu thủ Bỉ lại đang cầm bóng và đưa bóng sang bên phía trái. Hầu như từ đầu trận tới giờ bóng luôn luôn được nhồi vào vị trí của Doku. Bóng được trả lại cho Tielemans. Tielemans treo vào khu vực 16-10. Anh có một pha chạy chỗ để sau đó đánh đầu đón đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên bóng chỉ đi sượt qua đầu của Tielemans thôi. Một phút rất khó khăn đối với cầu thủ Bỉ, họ đang chơi khá là bế tắc. Chưa tìm được phương án, chưa tìm được cách, chưa đa dạng hóa được những giải pháp tiếp cận với khu vực 16-50 để từ đó tung ra những cú dứt điểm hiệu quả hơn. Trong khi đó Ai Cập đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nó không đến từ một pha phản công tốc độ, mà đến từ việc là Bỉ đã không kiểm soát được zone 14, tức là khu vực trước vòng cấm. Asua đã nhận bóng ở đúng khoảng trống giữa hai tuyến phòng ngự và tiền vệ phòng ngự của Bỉ. Cần phải nhớ rằng là hai tiền vệ phòng ngự của Bỉ, trong đó có Onana là một cầu thủ rất dũng mãnh. Anh có chiều cao lên tới 1m96. Tielemans là một cầu thủ playmaker theo kiểu Regista, chơi lùi sâu và kiến tạo từ sau bên phần sân nhà. Bây giờ Doku lại đang có bóng, mất tốc độ. Doku vượt qua Hani thì lập tức anh không thể vượt qua được trung vệ tiếp theo của họ. Một lớp phòng ngự có thể nói là quá chặt, không phải là một lớp, hai lớp mà là ba lớp. Vượt qua Hani thì còn có Ibrahim, vượt qua Ibrahim thì còn có Atia. Đây là một sự bế tắc mà nó đã kéo dài hơn 30 phút rồi. Bây giờ Chosa đang đảo từ bên phía cánh phải, anh sang bên phía cánh trái để tham gia vào phòng ngự. Kevin De Bruyne hoạt động tự do. Chúng ta chờ xem là liệu những tình huống đảo cánh của Chosa để tạo sự kết nối cùng với Doku để gia tăng sức ép ở hành lang bên phía cánh trái mà đội tuyển Bỉ đang áp dụng vào lúc này có phát huy được hiệu quả hay không. Vấn đề là thời gian kiểm soát bóng lúc này vẫn đang nghiêng về các thủ Bỉ, các thủ Ai Cập các bạn ạ. Bây giờ là Atia mở bóng sang bên phía phải cho Zico. Zico chờ trồng biên, không, Zico tung ra cú dứt điểm. Một pha dứt điểm quá bất ngờ của các thủ Ai Cập và thiếu chút nữa có tỷ số 2-0 cho đội bóng châu Phi. Đó là một tình huống mà chúng tôi chờ đợi. Zico sẽ trồng biên cùng với Hani để sau đó là một pha treo bóng hướng về Chico Rai. Nhưng bất ngờ Zico tung ra một cú úp bu chân phải đưa bóng vào góc xa khung thành. Rất may là Courtois đã chơi quá cảnh giác, anh đổ người và đấm bóng cứu thua. Quả phạt góc dành cho các cầu thủ Ai Cập nhưng Doku đã bắt bài. Doku cắt được bóng và bây giờ anh mở tốc độ. Phạm lỗi rồi, chắc chắn là sẽ có pha phạm lỗi, có lẽ là sẽ có thẻ vàng. Ông Hossam Hassan đang chạy sát. Vâng, chúng tôi đã nói là thẻ vàng, đương nhiên là thẻ vàng thôi. Bản thân chúng tôi cũng nhận thấy rằng đây là một tình huống phạm lỗi phải nhận thẻ vàng, thì trọng tài chắc chắn là sẽ đồng ý với như vậy. Và trọng tài Abati người Brazil đã gật đầu với nhận định của chúng tôi.
1: Những tình huống thật sự là choáng váng đối với các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Những đợt tấn công không nhiều, những cơ hội áp sát khung thành của Courtois không nhiều, nhưng các cầu thủ Ai Cập dường như là tự tin hơn và quyết tâm dứt điểm, khiến cho bây giờ họ không chỉ là đang dẫn trước với tỷ số là 1-0 mà những tình huống thật sự nguy hiểm cũng đang thuộc về các cầu thủ Ai Cập nhiều hơn so với đội tuyển Bỉ. Vừa rồi thì Chosa đã không thể vượt qua hậu vệ Hani của đội tuyển Ai Cập. Đạo diễn hình vẫn đang bắt vào khuôn mặt của cầu thủ mà xuất mặc áo số 8, người đã đưa các cầu thủ đội Ai Cập vừa lên dẫn trước cầu thủ Bỉ. Bóng vẫn đang tranh chấp giữa hai đội, giữa cầu thủ của hai đội ở khu vực giữa sân, và bây giờ là các cầu thủ đội tuyển Ai Cập tổ chức tấn công. Như vậy là đường chuyền cuối cùng không tốt. Mohamed Salah đã đẩy bóng lên nhưng bóng vướng vào một cầu thủ của đội tuyển Bỉ. Và bây giờ

0: rất được đẩy sâu lên, không tới vị trí được của cầu thủ mặc áo số 10 cho xa. Vẫn là các cầu thủ Ai Cập đang tổ chức tấn công bên phía cánh phải. Lần này thì Castane đã can thiệp kịp thời. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Ai Cập. Hani đẩy bóng sâu về cho trung vệ của mình Ibrahim. Từ bên phần sân nhà, các cầu thủ Ai Cập chơi khá chậm rãi, nhưng khi có cơ hội họ bứt tốc rất nhanh và đẩy bóng áp sát khung thành của thủ môn Courtois. Thủ thành Sobey vẫn không chơi bóng và phối hợp với Ibrahim. Sobey, Ibrahim, các cầu thủ Bỉ đang tìm cách áp sát nhưng không thể kiểm soát được trái bóng. Thủ môn Sobey mở bóng sang bên phía cánh phải Salah. Không, như vậy là Salah đã không thể khống chế được bóng. Quyền ném biên thuộc về cầu thủ Bỉ. Tielemans, anh đang tìm đồng đội, tìm cơ hội để có thể tổ chức tấn công. Bóng ở trong vòng tròn trung tâm và bây giờ mở bóng sang bên phía cánh phải Meunier. Tielemans, Onana. Hai tiền vệ trung tâm của đội tuyển Bỉ đang có bóng ngay trong vòng tròn trung tâm và phối hợp với đồng đội ở khu vực giữa sân. Và bây giờ là Meunier. Không, Engoy. Engoy đẩy bóng lên thì các cầu thủ đội Ai Cập đã áp sát rất nhanh. Vừa rồi là Doku, anh đã chuyển hướng và di chuyển ở khu vực trước khu vực 16m50. Tielemans đã va chạm với một cầu thủ của đội Ai Cập. Một tình huống mà hai bên tranh chấp, cuối cùng thì Tielemans trong một pha với bóng, anh đã dẫm vào cổ chân của cầu thủ mang áo số 14 của đội Ai Cập, đó là trung vệ Fati. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Ai Cập chơi chủ động hơn. Còn các cầu thủ đội tuyển Bỉ, họ đã rất nỗ lực nhưng sự kết nối giữa các vị trí ở trên sân vẫn chưa tìm thấy được nhau. Chính vì vậy mà áp lực của các cầu thủ Bỉ lên phần sân của đội tuyển Ai Cập vẫn chưa khiến cho hàng phòng ngự của đội Ai Cập gặp nhiều khó khăn. Bây giờ là Mechele đang có bóng ở bên phần sân nhà, trung vệ của đội tuyển Bỉ mở bóng sang bên phía cánh phải Tielemans, Kevin De Bruyne. Không được, sự phối hợp đã bị các cầu thủ đội Ai Cập tranh cướp bóng và lấy được bóng. Tuy nhiên là Bruyne đã lấy được bóng rồi và đang tổ chức tấn công. Chuesa ở bên phía cánh trái đi vào khu 16m50, dứt điểm chăng? Vẫn là Chuesa đẩy bóng. Onana, Onana đã không thể dứt điểm được ngay và bây giờ vẫn là các cầu thủ Bỉ treo bóng 16m50. Doku dứt điểm, không được, bóng quật ngược trở lên thì lại là một pha dứt điểm hụt của Đức Ketele. Và bây giờ là Engo. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang áp sát. Họ đang có bóng và đẩy cao đội hình. Bóng được mở cho Doku ở bên phía cánh phải. Jeremy Doku đã hoán đổi vị trí với Chosa. Và bây giờ là Engo. Onana. Các trung vệ của đội tuyển Bỉ cũng dâng lên khá cao. Meunier treo bóng vào khu vực 16m50. Đấy đâu? Không được. Vẫn là các cầu thủ Bỉ dứt điểm. Liên tiếp những pha dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển Bỉ nhưng chưa vượt qua được những bóng áo trắng. Tielemans mất bóng rồi. Như vậy là trọng tài đã cắt còi. Cầu thủ mang áo số 10, Chuesa của đội tuyển Bỉ đã bị phạm lỗi ở trong khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Bỉ đang cố gắng đẩy cao tốc độ và áp sát. Đưa bóng vào khu vực 16m50. Của đội tuyển Ai Cập nhiều hơn. Tuy nhiên là vẫn chưa có được một tình huống dứt điểm nào đủ nguy hiểm khiến cho thủ thành Sobey phải cản phá.
1: Trên thực tế thì trong 3 phút vừa qua, cao thủ Bỉ đã bắt đầu tạo ra được sức ép liên tục và họ đã có được những pha làm sộc sạch hàng phòng ngự của đội tuyển Ai Cập. Việc đảo cánh giữa Chosa cùng với Doku ít nhất cho đến thời điểm này trong khoảng 3 phút vừa qua đã phần nào đó phát huy được hiệu quả. Chosa hoạt động tích cực hơn. Anh không phải là mẫu cầu thủ đi bóng tốc độ như là Doku để bứt tốc ở cự ly ngắn. Thay vào đó lại có xu hướng là đi bóng lắt léo, dê dắt cá nhân. Và nó khiến cho Hani phải có sự thích nghi dần. Vấn đề đáng thất vọng của đội tuyển Bỉ vào lúc này đó là Kevin De Bruyne đang bị cô lập và anh không tạo được

0: kết nối cùng với De Ketelaere. Họ chưa có cú sút trúng đích nào và cho đến thời điểm này mới chỉ có 7 lần chạm bóng ở trong vòng cấm của đối thủ. Đây là một con số trung bình so với một đội bóng chơi kiểm soát bóng như là đội tuyển Bỉ. Và trên thực tế, từ đầu trận cho tới giờ, việc Doku và Chosa phải hoán đổi vị trí cho nhau, nó cũng là một dấu hiệu cho thấy khả năng khai thác hành lang biên của cao thủ Bỉ đã không phát huy được như kế hoạch ban đầu. Bây giờ trên sân, một lần nữa Hani lại cài người, sau đó anh phá bóng đập chân của Chosa để cho bóng đi hết được biên ngang. Hiệp 1 của trận đấu còn khoảng chừng 5 phút nữa và tỷ số lúc này đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ Ai Cập với pha lập công của Asur ở phút thứ 20. Tức là 20 phút đã trôi qua và Bỉ và lúc này vẫn chưa có một sự đáp trả đích đáng nào sau khi đội bóng đến từ xứ sở Faraum đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Lúc này đội tuyển Bỉ đang thiếu một người chạy sau lưng của hàng thủ đối phương và De Ketelaere đang mờ nhạt. Engoy đang có bóng, anh không thể phát triển được bóng lên, lại đẩy nhẹ cho Tielemans. Tielemans lập tức bị áp sát bởi Achia và anh trả về cho Engoy. Bây giờ là Mikele. Mikele mở sang trái cho Castagner. Castagner ở phía trước không truyền ngay cho Chosa, anh trả vào trong trung lộ. Bây giờ là Doku di chuyển vào hành lang trong. Doku cắt chéo đẩy ngang sang cho đồng đội của mình là Meunier. Meunier trả vào trong trung lộ, đường truyền đã lỡ đà đối với Tielemans. Lập tức các cầu thủ Ai Cập chuyển trạng thái. Mo Salah chủ động cầm bóng dâng cao, phát triển bóng sang bên cánh phải. Anh có Zico ở phía trên, không việc gì phải vội, rất hợp lý. Vâng, rất hợp lý các bạn ạ. Mo Salah cầm bóng, đưa bóng chớm 1/3 sân của đội tuyển Bỉ. Anh quay lại một nhịp, nhìn xung quanh, không thấy đồng đội của mình đâu, và sau đó lại đưa bóng trả về. Chỉ có điều sau đó thì các cầu thủ Ai Cập có lẽ là cũng phần nào đó bị say nắng, hoặc cũng có thể là bị chói nắng, bởi vì chúng họ đang thi đấu ở trên sân Lumen Field mà. Sân gọi là sân ánh sáng Lumen, chỉ số Lumen thì chúng ta đều biết rồi đấy, nắng rất là nóng. Các cầu thủ Ai Cập vừa rồi đã bị chói sáng và tự truyền bóng lỗi ra bên ngoài đường biên. Vâng, Kevin De Bruyne vừa có một cú nã đại bác. Chỉ có điều là cú nã đại bác của anh lại bị chặn ngay bởi trung phong của mình, đó là De Ketelaere. Lại là Kevin De Bruyne mở bóng cho Doku bên phía phải. Doku bị áp sát bởi Asur, mất bóng rồi. Doku đang chơi khá tệ. Anh đang không phát huy được sức mạnh của mình, đó là những pha bứt tốc ở cự ly ngắn, đó là khả năng xuyên phá vào hành lang trong. Đội tuyển Bỉ và lúc này đại diện của châu Âu được đánh giá cao hơn. Đội bóng đang xếp trong top 10 của FIFA ranking lại đang để cho đội bóng xếp vị trí thứ 29 dẫn trước với tỷ số 1-0. Và điều tệ hại hơn nữa đó là cao thủ Bỉ đang chơi rất bế tắc. Như chúng tôi đã nói là những con quỷ đỏ lúc này đang bị mài sừng mất rồi.
1: Các cầu thủ Bỉ dù rất nỗ lực nhưng dường như là những tình huống phối hợp cuối cùng của họ vẫn chưa thể tạo ra được hiệu quả và sự sắc sảo. Bóng trở lại tầm kiểm soát của các cầu thủ Ai Cập ở khu vực giữa sân, lần này được đẩy sang bên phía cánh trái. Asur đang tìm đồng đội và chờ đồng đội của mình dâng lên. Asur đi bóng vào khu vực trung lộ. Fatu, vẫn là các cầu thủ của đội Ai Cập kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái. Masur, Athia, không, như vậy là pha phối hợp vừa rồi đã không ăn ý, nhưng các cầu thủ của Ai Cập lại chiếm lại quyền kiểm soát bóng, đẩy bóng vào khu vực trung lộ. Zico, cặp đôi tiền vệ Lassen, Athia, không được, như vậy là các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã phá bóng lên nhưng lại trở lại tầm kiểm soát của các cầu thủ Ai Cập. Trọng tài đã cắt còi và như vậy là một cầu thủ của đội tuyển Bỉ, Onana, đang nằm đau ở trên sân. Pha tranh chấp giữa cầu thủ Onana của đội tuyển Bỉ với cầu thủ tiền đạo Mahmoud của đội Ai Cập. Những phút thi đấu cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất và các cầu thủ đội tuyển Ai Cập đang dẫn trước các cầu thủ đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0.

0: ở trong tình huống tổ chức tấn công và dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Ai Cập về phía khung thành của đội tuyển Bỉ thì họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Và kể từ lúc đó, các cầu thủ đội tuyển Ai Cập chơi có phần chủ động hơn rất nhiều. Và bây giờ thì các cầu thủ đội Ai Cập có bóng ở bên phía cánh phải. Không, lại để mất bóng rồi. Kevin Brenner đẩy bóng cho Chosa ở bên phía cánh trái. Chosa vẩy bóng vào trong. Nhưng lần này thì đúng như anh Thành Lương đã nói, rất nhiều lớp phòng ngự của các cầu thủ Ai Cập đã hỗ trợ cho nhau. Các cầu thủ Bỉ lại đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái. Kevin Brenner đã không thể đi bóng sâu xuống. Các cầu thủ Bỉ chỉ có thể hưởng quyền ném biên sát cột cờ góc bên phía tay trái theo hướng tấn công của đội tuyển Bỉ. Castane đang tìm đồng đội. Một pha ném bóng mạnh vào trong khu vực 16m50. Đánh đầu. Dứt điểm. Không được. Như vậy là bóng đã đến vị trí của Jeremy Doku ngay trên chấm 11m thôi. Tình huống ném biên và bóng đã đến vị trí của Doku, nhưng rất tiếc là Jeremy Doku đã dứt điểm vọt sáng ngang khung thành của đội tuyển Ai Cập trong tình huống mà anh cũng không bị ai kèm. Rõ ràng là Doku trong 45 phút thi đấu vừa qua, anh đã không thật sự phát huy được hiệu quả, không phát huy được sở trường của mình. Và khi có cơ hội ở trong khu vực 16m50, một tình huống chống trải, nhưng Jeremy Doku cũng không giúp cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ có được bàn thắng quân bình tỷ số. 4 phút đã bù giờ của hiệp đấu thứ nhất và bây giờ là Mansour của Ai Cập đang có bóng. Lại để mất bóng rồi. Các cầu thủ Bỉ lấy được bóng và Doku, số 11, đang không chế bóng, đẩy bóng ngược trở về cho Onana. Michele và Chosa ở bên phía cánh trái. Chosa đang ra hiệu cho đồng đội của mình tiếp cận gần hơn. Michele. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang có bóng. Ketele đẩy bóng ngược trở về Kevin Brunner. Không được. Như vậy là pha phối hợp với Meunier. Meunier đã không thể kiểm soát được bóng. Trọng tài xác định là Meunier trong tình huống vừa rồi đã có một pha phạm lỗi với hậu vệ của đội tuyển Ai Cập, Fatua mang áo số 13.
1: Chúng ta đang đi đến những phút cuối của hiệp 1 trận đấu và một kết quả bất ngờ thú vị nữa lại đang diễn ra trong loạt trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026. Trước khi giải đấu này diễn ra thì người ta đã e ngại về liệu chất lượng của World Cup có đảm bảo hay không. Và sau chiến thắng hủy diệt của đội tuyển Đức trước Curaçao với tỷ số 1-0 thì những lo ngại đó đã diễn ra. Vừa rồi lại có một tình huống mắc sai lầm của Engoy. Engoy đánh đầu trả về cho thủ thành Thibaut Courtois nhưng pha trả bóng về quá nhẹ. Mahmoud lập tức cướp được bóng và sau đó rất may là Mahmoud đã dứt điểm ngay chứ không phải là trả bóng ngược về tuyến ai. Bản thân tiền đạo của Man City cũng nhận thấy là chỉ có một mình anh trong vòng cấm. Các đồng đội của mình thì còn cách rất xa. Đó là thời điểm khi mà tất cả các cầu thủ Ai Cập đều đang đứng ở khu vực giữa sân và đã dừng bước lại rồi, họ chỉ đi bộ ở trên sân thôi, chờ tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Abati người Brazil. Nhưng đó lại là một pha bóng, một chỉ dấu cho thấy sự non kinh nghiệm của các cầu thủ Bỉ. Như chúng tôi đã cảnh báo ngay từ đầu, cặp trung vệ của đội tuyển Bỉ ở giải đấu lần này, Engoy và Michele, đều là những cầu thủ còn non kinh nghiệm. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho cao thủ Ai Cập và lần này là quả đá phạt góc ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của cao thủ Ai Cập. Rất nhiều những cơ hội dứt điểm cầu môn đã được cao thủ Ai Cập cho đến thời điểm này. Họ đã có 3 pha dứt điểm cầu môn, 4 pha dứt điểm cầu môn và 3 trúng đích, 1 bàn thắng. Trong khi đó thì cao thủ Bỉ có 7 pha dứt điểm cầu môn và chưa có một pha sút trúng đích nào. Đây là một sự chênh lệch có thể nói là rất đáng kể. Nó cho thấy sự bế tắc của các cầu thủ Bỉ cho đến thời điểm này, bất chấp việc họ là đội bóng được xếp ở vị trí cao hơn theo thứ hạng ranking của FIFA, bất chấp việc họ được đánh giá cao hơn khi bước vào trận đấu này. Những gì diễn ra trên sân vận động vào lúc này đã cho thấy

không phải cứ xếp hạng cao hơn sẽ là đội bóng có được kết quả tích cực hơn. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Bỉ và Ai Cập. Với kết quả, các thủ Ai Cập đang tạm thời dẫn trước với pha lập công của Asur ở phút 20. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2, hứa hẹn là sẽ có thêm những tình huống chơi bóng hấp dẫn, chất lượng, kịch tính, thú vị và đặc biệt là có thêm những bàn thắng.

và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Lumen Field ở thành phố Seattle của nước Mỹ để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Bỉ và Ai Cập. Không biết là đêm nay sẽ có bao nhiêu người trên thế giới và ở Việt Nam nói riêng mất ngủ ở Seattle đây. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0, không phải nghiêng về những con quỷ đỏ đến từ châu Âu Bỉ, mà thay vào đó lại là đội bóng đến từ xứ sở của những Pharaoh Ai Cập.

0: Mặc dù vào cuối trận hiệp 1 của trận đấu này thì các thủ Bỉ đúng là như người ta đã dự đoán, kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng vấn đề là đội tuyển Bỉ lại bế tắc hoàn toàn trước khối phòng ngự kỷ luật của đại diện Bắc Phi, và họ đã phải trả giá từ một tình huống chuyển trạng thái sắc lẹm của đối thủ, một đường truyền của Mo Salah và sau đó là một cú sút như búa bổ của Asur để đưa cao thủ Ai Cập vươn lên dẫn trước. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, vấn đề của đội tuyển Bỉ đó là tập trung nhồi bóng sang hành lang trái của Doku và Castagne, nhưng Doku thì lại bị khóa chặt và kết hợp với những quả treo bóng từ tuyến hai của Kevin De Bruyne. Nhưng vấn đề của họ đó là khâu dứt điểm thì khá là tệ. Họ sút 7 lần không trúng đích một lần nào. Hàng thủ dâng cao và để lộ khoảng trống lớn, mắc một lỗi trực tiếp dẫn đến cú sút thành bàn của đối phương. Trong khi đó Ai Cập thì họ chủ động đá phòng ngự lùi sâu, phản công trực diện và đã có được một pha dứt điểm quá hoàn hảo của Asua. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã trở lại sân và ở tư thế sẵn sàng bước vào hiệp 2 của trận đấu. Trong hiệp 2 của trận đấu này, cao thủ Bỉ trong trang phục áo đỏ quần đen Bảo Thành bên phía tay phải, cao thủ Ai Cập trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Thành bên phía tay trái. Ở hiệp 2, những người Ai Cập sẽ là những người được quyền giao bóng. Chúng ta chờ xem liệu các đội bóng châu Phi có lại tiếp tục đem đến những kết quả bất ngờ thú vị như cách mà Maroc đã làm trước Brazil, hay là bờ biển Nga đã có được chiến thắng trước Ecuador hay không. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu.
1: Các cầu thủ đội tuyển Ai Cập đã đẩy bóng sang bên phần sân của đội tuyển Bỉ và họ đang kiểm soát bóng ở hành lang bên phía cánh trái. Asua, vẫn là các cầu thủ Ai Cập đang phối hợp, và một lần nữa thì các cầu thủ Ai Cập lại giành được quyền ném biên. Số 17 tiền đạo Katele đã lùi về để tổ chức phòng ngự cùng với đồng đội và anh đã làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Tiếp tục là một tình huống ném biên thứ 3 liên tiếp dành cho các cầu thủ đội Ai Cập. Dẫn trước với tỷ số 1-0, một khoảng cách mong manh, và các cầu thủ Bỉ thì trong những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất đã dồn ép để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Nhưng đến thời điểm này, khi bước vào hiệp đấu thứ hai, các cầu thủ đội tuyển Bỉ vẫn sẽ phải nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Đội tuyển Bỉ vẫn được coi là một ứng cử viên và một đội bóng ở cửa trên so với các cầu thủ đội Ai Cập. Tuy nhiên là đến thời điểm này thì những gì thể hiện ở trên sân, đặc biệt là ở hàng tiền đạo của đội tuyển Bỉ, đang chưa cho thấy được sự gắn kết, chưa có được sự phối hợp và chưa gây được sức ép đủ lớn, khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Ai Cập mắc sai lầm. Castagne, số 21 của đội tuyển Bỉ, nhưng không, hai cầu thủ của đội Ai Cập đã hỗ trợ phòng ngự và lấy được bóng, đẩy bóng ngược trở về cho trung vệ Fati. Các cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Ai Cập kiểm soát bóng khá tốt và đẩy bóng lên khu vực giữa sân. Lần này thì Chosa đã giành quyền ném biên và anh đã ném bóng lên phía trước rất nhanh cho Jeremy Doku. Tuy nhiên là trọng tài đã không xác định tình huống phạm lỗi vừa rồi. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang áp sát khi mà các cầu thủ Ai Cập thực hiện quyền ném biên. Và bây giờ thì bóng được đẩy sang bên phía cánh trái cho Asua. Asua đối mặt với Meunier. Vừa là Asua phối hợp vào xong cùng với đồng đội. Rất nguy hiểm. Bóng luẩn quẩn và dứt điểm. Bóng vẫn ở trong khu vực 16-50. Hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ đội Ai Cập nhưng lại trúng vào người các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Và bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã phá bóng được sang bên phần sân của đội Ai Cập. Những tình huống tấn công không nhiều nhưng rõ ràng là sự phối hợp của các cầu thủ đội Ai Cập đang tỏ ra hiệu quả hơn, chính xác hơn và nhuần nhuyễn hơn. Mohamed Salah, Zico. Không như vậy là Zico đã không thể kiểm soát được trái bóng ở tốc độ cao và bóng đã chuỗi ra bên ngoài đường biên dọc. Các cầu thủ Ai Cập vừa có một tình huống phối hợp tấn công và có tới 4 bóng áo trắng ở trong khu vực 16m50. Rất may là những pha dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ Ai Cập trong tình huống đó lại trúng vào người những bóng áo đỏ. Và các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã không phải chịu bàn thua thứ hai khi mà các cầu thủ đội tuyển Ai Cập đã có được bóng ngay ở trên chấm 11m. Và bây giờ thì ở trên sân, các cầu thủ đội tuyển Bỉ sẽ là người thực hiện pha đánh biên sau khi các cầu thủ của đội Ai Cập làm bóng ra khỏi đường biên dọc. Cặp trung vệ của đội tuyển Bỉ và Engoy đẩy bóng lên, tuy nhiên là không thể đưa bóng sang bên phần sân của đội tuyển Ai Cập, bóng trở lại với vị trí của thủ thành Courtois. Engoy, trung vệ mang áo số 25 của đội tuyển Bỉ, đang có bóng hơi chếch về bên phía cánh phải. Courtois cũng rời khỏi khu vực 16m50 và phối hợp với Michele Onana. Engoy số 25, và bây giờ thì Engoy đưa bóng vượt qua đường trung tâm. Vẫn là các cầu thủ Bỉ hơi chếch về bên phía cánh phải. Meunier, Onana, Doku đột phá ở khu vực trung lộ và cuối cùng thì anh đã bị phạm lỗi. Số 22 của đội tuyển Ai Cập đã phạm lỗi trong tình huống tranh cướp bóng với Doku. Một tình huống đá phạt rất nguy hiểm trực diện khung thành của thủ môn Sobe. Và Kevin De Bruyne đang đứng trước bóng, cự ly thì lại quá xa để có thể thực hiện ngay một pha dứt điểm. Và bây giờ thì anh phối hợp với đồng đội, bóng được đẩy sang bên phía cánh trái cho Chosa. Bên ngoài khu vực 16m50 rất khó khăn để có thể Chosa thực hiện được pha dứt điểm hay phối hợp. Các cầu thủ Ai Cập quay lấy các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Và bây giờ là Doku ở bên phía cánh trái sát đường biên ngang. Vẫn là Jeremy Doku. Đột phá chăng? Không. Ba cầu thủ Ai Cập đã bọc lót cho nhau. Và bây giờ thì các cầu thủ Ai Cập đã đẩy bóng lên khu vực trung lộ. Kevin De Bruyne mất bóng rồi. Và một pha mở bóng sang bên phía cánh trái để triển khai tấn công của các cầu thủ Ai Cập. Amasua đẩy bóng sâu xuống. Đường chuyền quá sâu. Và đồng đội đã không theo kịp. Thủ thành Courtois băng ra khỏi khu vực 16m50 để thực hiện phá phát bóng lên phía trước. Và bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ sẽ được hưởng quyền đá phạt. Tielemans đẩy bóng sâu vào cho đồng đội ở khu vực trung lộ. Vẫn là các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Onana ngay trong vòng tròn trung tâm, nhưng Onana chưa phối hợp với đồng đội. Và bây giờ mới đẩy bóng cho Engoy, trung vệ mang áo số 25. Jeremy Doku. Vẫn là Doku đẩy bóng sang bên phía cánh trái. Castane, Jeremy Doku đột phá chăng? Trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ Ai Cập. Lần này sẽ là một tình huống đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Chỉ bên ngoài khu vực 16m50, có lẽ là cự ly chỉ khoảng chừng 18-19m mà thôi. Doku lần này, anh huấn luyện viên của đội tuyển Bỉ đã đẩy anh vào khu vực trung lộ, chứ không còn để ở vị trí chạy cánh. Tình huống phạm lỗi của các cầu thủ đội Ai Cập khi mà Jeremy Doku sử dụng tốc độ kỹ thuật của mình để đột phá ở khu vực trung lộ, và bây giờ thì mang về cho đội tuyển Bỉ một tình huống đá phạt rất nguy hiểm. Đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 7 Kevin De Bruyne và cả cầu thủ mang áo số 8 Tielemans. Cơ hội được trao có lẽ là trao cho cầu thủ mang áo số 7, và với khoảng cách, với góc sút lớn như thế này thì đây sẽ là cơ hội rất lớn để cho cầu thủ mang áo số 7 Kevin De Bruyne giúp cho đội tuyển Bỉ có được bàn thắng quân bình tỷ số. Phút thứ 52 của trận đấu, 4 cầu thủ của đội Ai Cập đang đứng lập hàng rào rất căng thẳng. Ở trên sân thì thủ thành Sobe đang chỉ đạo các đồng đội của mình đứng lập hàng rào. Hai cầu thủ Bỉ cũng đứng lẫn vào đằng trước hàng rào của đội tuyển Ai Cập. Và bây giờ là Kevin De Bruyne. Trọng tài đã nổi còi và Bruyne dứt điểm. Không vào. Bóng rơi vào cột dọc khung thành của thủ môn Sobe. Vẫn chưa có bàn thắng quân bình tỷ số. Một tình huống đá phạt rất tốt của Kevin De Bruyne. Tuy nhiên là may mắn chưa đứng về phía cầu thủ mang áo số 7 và chưa đứng về phía các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Thủ thành Sobe đã không thể bay người tới trái bóng, nhưng bóng lại dội vào cột dọc khung thành của đội tuyển Ai Cập và đi ra khỏi đường biên ngang. Và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ đội Ai Cập ở phút thứ 52 của trận đấu.
2: Không biết là các bạn có đồng ý với chúng tôi hay không, nhưng trong bóng đá có một cái dốc mà người ta vẫn thường thấy. Đó là khi

giao bóng tìm đến xà ngang và cột dọc nhiều thì nhiều khả năng đội bóng đó sẽ nhận thất bại. Trong ngày hôm qua, người ta đã chứng kiến các cầu thủ Ecuador đã hai lần đưa bóng tìm đến xà ngang, một lần đưa bóng đập vào cột dọc khung thành, và cuối cùng thì đã để thua trước cầu thủ Ecuador với tỷ số sít sao 0-1. Vừa rồi thì Kevin De Bruyne đã có một pha sút phạt hoàn hảo với một cú đặt lòng trong chân phải, vượt qua được hàng rào phòng ngự nhưng lại đưa bóng tìm đến mép ngoài cột dọc khung thành. Điều chắc chắn là trong 15 phút đầu của hiệp hai này, các cầu thủ Bỉ sẽ đẩy cao đội hình, đẩy cao nhịp độ, pressing tầm cao bên phần sân của đối phương và tận dụng tối đa các đường chuyền ngắn trực diện của Kevin De Bruyne. Nhiều khả năng là trong các phút từ 65 cho đến 70 sẽ có những phương án thay đổi người nếu như các cầu thủ Bỉ không sớm có được bàn gỡ hòa trong 15 phút đầu của hiệp hai này. Lukaku nhiều khả năng sẽ được tung vào sân để thay cho được Ketele đang chơi khá mờ nhạt. Và phương án Doku nếu như không tiếp tục phát huy được hiệu quả thì cũng sẽ bị thay ra bởi Salemaker hoặc là Luke Bakayoko. Bây giờ trên sân, cao thủ Ai Cập đang tổ chức phối hợp ở trong khu vực 16-50 của đội tuyển Bỉ. Bóng được mở ra cho Fatu chạm bóng cột hai. Đã có một pha đánh đầu dứt điểm. Không vào. Một pha bật cao đánh đầu đập đất và Thibaut Courtois đã bay người cản phá. Bóng nảy ra để cho Asua đứng thoải mái một mình không có ai kèm. Tuy nhiên cú sút của anh lại ăn vào má trong chân phải. Người trước đó đã có pha bật cao đánh đầu đập đất, đó là Mo Salah thiếu chút nữa đã nâng tỷ số lên 2-0 cho cầu thủ Ai Cập. Nhưng có tòa đã chơi quá xuất sắc, anh bay người và cản phá. Sau đó thì vận may lại mỉm cười với cầu thủ Bỉ khi mà cú sút của Asua, đó là một tình huống mà tiền vệ của đội tuyển Ai Cập quyết định tung ra một cú úp mu chân phải chứ không phải là một pha đặt lòng chân phải. Nếu như đặt lòng thì có lẽ là sẽ có bàn thắng thứ hai cho cầu thủ Ai Cập rồi. Và như vậy là không chờ tới phút thứ 65 đâu, ngay từ phút thứ 56 này, bên phía cao thủ Bỉ đã có hai sự thay đổi người. Onana rời sân cùng với đó là Castagne. Hai sự thay đổi người bên phía đội tuyển Bỉ. Vào thay là cầu thủ mang áo số 5, The Keeper. Ở trên sân bây giờ, các thủ Ai Cập lại đang phối hợp tổ chức tấn công vào trong khu vực 16-10. Bóng được chuyền cho Asser đẩy bóng ra. Các thủ Bỉ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Doku đẩy bóng lên cho đồng đội của mình. Và cuối cùng thì đã có một pha phạm lỗi, trọng tài Abati đã thổi phạt cầu thủ của Ai Cập với một tình huống kéo người đối với De Ketelaere. Như vậy là bên phía đội tuyển Bỉ, huấn luyện viên Rudi Garcia đã sớm phải có sự thay đổi người với việc The Keeper vào sân để thay cho Castagne để tăng cường khả năng tấn công ở hành lang bên phía cánh trái của đội tuyển Bỉ. Một tiền vệ đánh chặn, đó là Onana, cũng đã được rút ra. Bây giờ được Ketele đang phối hợp cùng với đồng đội của mình, đó là Meunier. Asua đã lùi về rất sâu để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Anh phối hợp cùng với đồng đội của mình và cuối cùng bóng đã được phá lên, lại trở về chân của Engoy. Engoy đang chủ động cầm bóng dâng cao, cuối cùng thì trả ngược về phía sau. Người vào thay vị trí của Onana đó là Raskin. Bây giờ thì Mani phối hợp cùng với đồng đội của mình, được Ketele. Như vậy là theo quan sát của chúng tôi thì lúc này được Ketele đang dịch chuyển sang hành lang bên phía cánh phải để chám vào vị trí của Doku. Kevin De Bruyne đang được đẩy cao lên chơi như là một tiền đạo ảo và Doku đá hậu công phía sau lưng của De Bruyne. Đây là một sự bố trí người và đảo vị trí rất thú vị của huấn luyện viên Rudi Garcia. Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập lúc này đang diễn ra trước sự chứng kiến của chủ tịch FIFA Gianni Infantino và cùng với đó là còn có một danh thủ của bóng đá Pháp, đó là Yuri Gerson, thành viên của đội tuyển Pháp đã từng vô địch World Cup

0: năm 1998. Như vậy lúc này bên phía đội tuyển Bỉ đã có hai sự thay đổi người, trong khi đó Ai Cập vẫn đang giữ nguyên đội hình xuất phát ban đầu. Rõ ràng là chẳng lý do gì mà huấn luyện viên Hassan phải thay đổi đội hình khi nó vẫn đang vận hành với một cấu trúc ổn định và phòng ngự tốt, tìm kiếm những cơ hội chuyển trạng thái hiệu quả. Mahmoud đẩy tốc độ, dứt điểm đi Mahmoud ơi. Không, Mahmoud đã bị tác động nhẹ từ phía sau bởi Engoy và cú sút cuối cùng của anh đã đưa bóng đi vọt sang ngang. Đang có lợi thế dẫn bàn, đương nhiên là cao thủ Ai Cập sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công. Và vừa rồi thì Mahmoud đã có cơ hội để nâng tỷ số lên. Hai cơ hội lớn và lúc này đang thuộc về chính cầu thủ Ai Cập chứ không phải là cầu thủ Bỉ. Họ có những cơ hội không thực sự quá rõ ràng, nhưng nó luôn tạo ra được cảm giác đối với người hâm mộ, đối với giới chuyên môn rằng cầu thủ Ai Cập có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào.
1: Một tình huống tấn công rất nhanh, mặc dù là chỉ có một mình Masur ở phía trên, nhưng tốc độ và kỹ thuật đã giúp cho cầu thủ mang áo số 22 của Ai Cập áp sát khu vực 16m50. Rất may là trung vệ Engoy của đội bây giờ là Kevin Venadoku không thể đột phá được trong khu vực 16m50 của đội Ai Cập. Một sự phối hợp khá nhanh, khá nhuần nhuyễn giữa Kevin De Bruyne và Jeremy Doku. Sự làm tường của Kevin De Bruyne đã đưa bóng đến vị trí của Jeremy Doku ngay trong khu vực 16m50. Tuy nhiên, pha đột phá vừa rồi của cầu thủ mang áo số 11 của đội tuyển Bỉ đã không thành công. Anh ngã và ra hiệu với trọng tài rằng là mình bị phạm lỗi, nhưng trọng tài đã không xác định tình huống đó. Và bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ lại đang có bóng ở bên phía cánh phải để tổ chức tấn công. Sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Như vậy là đây mới là tình huống đá phạt góc đầu tiên của các cầu thủ đội tuyển Bỉ ở trong trận đấu gặp Ai Cập này. Bước sang nghỉ hiệp 2, các cầu thủ Bỉ mới có được tình huống đá phạt góc. Trong khi đó thì các cầu thủ Ai Cập đã có tới 5 tình huống đá phạt góc. Cầu thủ mang áo số 17 của đội tuyển Bỉ đang đứng trước bóng tiền đạo cận. Và bây giờ là Kevin Brenner chơi bóng vào khu vực 6m50. Rất hiểm, rất nguy hiểm. Bóng được dội ngược trở ra và đến chân của Tielemang và ở bên ngoài khu vực 16m50. Tielemang đã vô lê bằng chân trái. Tuy nhiên, cũng như tình huống dứt điểm trước đó của các cầu thủ đội tuyển Bỉ, pha dứt điểm, pha vô lê vừa rồi của Tielemang, bóng lại đi chạch cột dọc khung thành của thủ môn Subay. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Ai Cập, mặc dù ở trong hiệp đấu thứ hai này các cầu thủ Bỉ đã có hai sự thay đổi người và lối chơi cũng đang dần khởi sắc hơn so với những gì họ đã thể hiện ở trong hiệp đấu thứ nhất. Và bây giờ là các cầu thủ Bỉ đầu tiên tấn công ở bên phía cánh phải. Meunier, Bruno không được. Lại một tình huống nữa được trao cho Kevin De Bruyne ngay trong khu vực 16m50. Nhưng rõ ràng là pha dứt điểm vừa rồi hơi hiền, không khó đối với thủ thành Sobey. Và Sobey đã ôm rất gọn trái bóng này. Những sự sộc sạch ở trong hàng phòng ngự của đội tuyển Ai Cập đã xuất hiện những khoảng trống đã có để cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ có những cơ hội dứt điểm gần hơn đối với khung thành của Sobey. Nhưng rõ ràng các cầu thủ Bỉ sẽ còn phải tinh tế hơn nữa, chuẩn xác hơn nữa trong những pha dứt điểm cuối cùng để có thể có được bàn thắng. Meunier phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh phải, vẫn là các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang không chơi bóng. Được Ketele, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku xuống sát đường biên ngang bên phía cánh phải. Không, như vậy là trọng tài xác định tiếp tục có một tình huống đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Vẫn ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Bỉ. Jeremy Doku phối hợp với Bruno, Jeremy Doku, Bruno tạt bóng vào trang, chéo bóng vào khu 16m50. Nhưng lần này thì Sobey lại ôm gọn trái bóng. Sobey phát bóng rất mạnh lên phía trước cho đồng đội ở tuyến trên. Tuy nhiên là trọng tài đã cắt còi báo lỗi của một cầu thủ của đội tuyển Bỉ trong pha tranh chấp bóng khi mà thủ môn của đội Ai Cập phát bóng lên phía trước.
0: Lúc này các cầu thủ Bỉ đang tổ chức đẩy cao đội hình, tấn công và pressing liên

0: tục sang bên phần sân của Ai Cập. Có thể nói là họ đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để gỡ hòa, nhưng những pha dứt điểm có phần nóng vội do tâm lý bị áp lực, và nó khiến cho chất lượng của những pha dứt điểm đang trở nên thiếu hiệu quả. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, trong ít nhất là 20 phút đầu tiên của hiệp 2, thì cơ hội rõ ràng vẫn đang thuộc về cao thủ Ai Cập. Trong đó có pha dứt điểm của Mahmoud, có pha dứt điểm của Mo Salah. Lại vừa có một tình huống dứt điểm cơ hội nữa, đó là cú sút của Mahmoud. Tiếp tục là một đường chuyền dài vượt tuyến của Ai Cập để chuyển trạng thái. Mo Salah đẩy bóng dài để cho Mahmoud đua tốc độ đối mặt với Engoy. Anh cắt vào trong trung lộ, tìm khoảng trống để tung ra một cú dứt điểm. Và sau đó là một cú sút đập vào người của Kevin De Bruyne. Bóng đi đổi hướng và đã làm cho thủ môn Courtois hoàn toàn bó tay. Nhưng rất may là bóng đi chệch cột dọc khung thành. Chỉ có một quả phạt góc cho cao thủ Ai Cập mà thôi. Mo Salah phối hợp cùng với đồng đội của mình. Bóng được trả về tuyến này để cho Hani treo bóng hướng vị trí cột hai. Được Ketele đã lùi về để tham gia phòng ngự. Bóng lại được đẩy vào trong khu vực của sân 10 để cho Lassin. Lassin căn ngang xẹt vào trong. Tielemann đã giành lại được quyền kiểm soát bóng. Và cuối cùng thì đã có pha phạm lỗi của Lassin. Một tình huống đẩy người từ phía sau. Lúc này các cầu thủ Bỉ đang bị hạn chế rất nhiều bởi khả năng dứt điểm trúng đích. 13 pha dứt điểm nhưng chỉ có 2 trúng đích. Và như vậy đúng như chúng tôi đã nói, Lukaku sẽ được tung vào sân. Lukaku sẽ cài người làm tường nhà bóng về tuyến này. Vấn đề là trong một video clip TikTok gần đây, hình ảnh Lukaku tập luyện và dứt điểm cầu môn là khá tệ. Đấy rồi, Lukaku vào sân và ngay lập tức có bàn gỡ hòa. Lukaku đã cản lướt qua hai trung vệ bên phía đội Ai Cập và có bàn gỡ hòa ở tình huống chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân khoảng chừng mới có 20 giây thôi. Mới có 20 giây thôi sau đường căng ngang của De Ketelaere thì anh đã có một pha đệm bóng ở cự ly cận thành trong khu 5m50 để gỡ hòa 1-1 cho các thủ Bỉ, đưa hai đội trở về vạch xuất phát ban đầu.
1: Sự thay đổi người đã phát huy hiệu quả ngay lập tức các bạn ạ, phát huy hiệu quả ngay lập tức trong một đợt tấn công ở bên phía cánh phải. Bóng được tạt vào và sức dướn, thể lực, sức mạnh của Lukaku đã giúp cho anh có bàn thắng quân bình tỷ số. Mặc dù là bị kẹp giữa hai trung vệ của đội Ai Cập nhưng Lukaku đã kịp thời trích được mũi giày.
0: Không,
1: nhưng vậy là có lẽ là trước áp lực của Lukaku phản lưới nhà. Vâng, chính xác là như vậy.
0: Nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng phải ghi công của Lukaku, bởi khả năng can lướt của Lukaku đã khiến cho trung vệ Hani bên phía cao thủ Ai Cập là người đã tự đá phản lưới nhà.
1: Một áp lực rất lớn khi mà Lukaku là một cầu thủ rất to cao so với hai trung vệ của đội Ai Cập. Và trước áp lực đó thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ sau rất nhiều nỗ lực ở 65 phút trước đó đã không thành công, thì đến giờ này các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã tìm kiếm được bàn thắng quân bình tỷ số. Ở trên sân thì trọng tài đang cho các cầu thủ tạm nghỉ ở giữa hiệp 2 để thực hiện quyền tiếp nước. Và có lẽ là cũng sẽ có những chỉ đạo trực tiếp từ huấn luyện viên của cả hai đội khi mà đến thời điểm này. Khi vào giờ nghỉ giữa hiệp đấu thứ hai này thì hai đội lại đang trở lại với vạch xuất phát. Bàn thắng của cầu thủ mang áo số 8 Asua của đội Ai Cập ở phút thứ 20 đã giúp cho Ai Cập vượt lên dẫn trước. Và phải cần tới 45 phút tiếp theo thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ ở phút thứ 66 mới có thể có được bàn thắng quân bình tỷ số.
0: Những con số thống kê vào lúc này đang cho thấy các thủ Bỉ kiểm soát bóng nhiều hơn một chút so với Ai Cập, 57 so với 43. Vấn đề là chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ, của đội tuyển Bỉ đang thấp hơn so với Ai Cập, 0.71 so với 0.75 của Ai Cập. Số lần dứt điểm cầu môn của hai đội là đang chồm chèm nhau, 10 của Bỉ và 11 của Ai Cập.

0: mỗi bên đều đã có một bàn thắng. Nhưng đáng chú ý, bàn thắng của cao thủ Bỉ đến từ một tình huống gây áp lực của Lukaku chỉ 20 giây sau khi được tung vào sân. Còn bàn thắng của Ai Cập đến sau 4 pha dứt điểm trúng đích, và có một bàn thắng là của Asua ở phút thứ 20. Nhưng lúc này Bỉ đang kiểm soát thế trận bằng những tình huống phối hợp tam giác nhiều hơn. Tuy nhiên họ vẫn chưa thực sự là kiểm soát được khu vực nguy hiểm, khu vực zone 14 trước vòng cấm của thủ môn Sobe. Ai Cập mặc dù sở hữu ít bóng hơn, nhưng vấn đề là họ tạo ra những cơ hội chất lượng hơn. Đáng kể đó là cú dứt điểm của Mo Salah, và sau đó là tình huống dứt điểm quá nóng vội của Asua. Ngoài ra thì Mahmoud cũng có những pha chuyển trạng thái, bứt tốc độ và dứt điểm đi vọt sang ngang, hoặc là dứt điểm tập vào người của hậu vệ bên phía đội tuyển Bỉ đi đổi hướng. Đó đều là những tình huống cho thấy cách tiếp cận ở trong hiệp 2 của các thủ Ai Cập. Chỉ có điều lúc này, khi mà hai đội lại trở về vạch xuất phát ban đầu, bắt đầu từ phút thứ 67 sau tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ phải Hani, thì không biết là hai đội sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào. Liệu là Bỉ có nhận thấy sức mạnh đáng gờm của Ai Cập trong những pha phòng ngự phản công, để từ đó chấp nhận đôi bên cưa nhau, mỗi đội cùng có một điểm hay không? Chúng ta sẽ chờ xem là hai đội sẽ thi đấu với hệ thống chiến thuật cũng như là cách tiếp cận trận đấu như thế nào. Như vậy là ở bên ngoài đường pit, huấn luyện viên Hossam Hassan vừa có sự thay đổi người đầu tiên. Tác giả của bàn thắng ở phút thứ 20 cho Ai Cập, Asua rời sân và vào thay là hậu vệ Rabia. Phương án thay người của đội tuyển Ai Cập có lẽ là đến từ việc các cầu thủ Bỉ đã tạo ra được áp lực, một áp lực rất lớn, và đặc biệt là lúc này khi có một tiền đạo có sức nặng lên tới cả sức nặng về kinh nghiệm, rất khả năng dứt điểm cũng như là trọng lượng, anh đó là Lukaku với trọng lượng đang là 96 kg. Những phương án thay người của huấn luyện viên Hossam Hassan sẽ phải tính rất kỹ để đảm bảo với các thủ Ai Cập việc có được một kết quả hòa trước các thủ Bỉ cũng là một kết quả không đến nỗi nào. Những phương án sử dụng để tìm kiếm cơ hội phản công sẽ được huấn luyện viên Hassan cân nhắc. Trezeguet nhiều khả năng sẽ được tung vào sân để thay cho Zico để duy trì tốc độ ở những tình huống phản công cho cao thủ Ai Cập.
1: Bóng vẫn ở đang khu vực giữa sân và bây giờ trở lại tầm kiểm soát của các cầu thủ Bỉ. Giờ Jeremy Doku, anh đẩy bóng ngược trở về cho trung vệ mang áo số 4, đó là Michele. Vẫn là Michele đi bóng vào khu vực trung lộ và phối hợp với đồng đội Tielemans. Meunier để bóng sâu xuống ở bên phía cánh phải, một pha căng ngang. Không, như vậy là các cầu thủ Chosa đang kiểm soát bóng và đẩy bóng ngược trở về. Tielemans, số 8 của đội tuyển Bỉ, phối hợp với Meunier, hậu vệ bên phía cánh phải. Chosa, Meunier ra đây, đi vào dứt điểm. Không được. Chúng tôi cứ nghĩ rằng là Meunier sẽ phối hợp với đồng đội, nhưng chính Meunier là người dứt điểm bằng chân trái. Một pha dứt điểm hơi nhẹ và thủ thành Sobe của Ai Cập đã ngả người ôm gọn trái bóng. Mặc dù Lukaku đã có mặt ở trong khu vực 16m50, nhưng Meunier lại không phối hợp với Lukaku. Vẫn là các cầu thủ đội tuyển Bỉ tổ chức tấn công. Như vậy là Meunier có bóng ở bên phía cánh phải, đẩy bóng ngược trở về cho Engel. Vẫn là các cầu thủ của đội tuyển Bỉ đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải chưa xa. Bóng được vẩy sâu xuống và số 23 của đội tuyển Bỉ đang kiểm soát bóng đẩy bóng ngược trở về. Meunier, Engel, trung vệ mang áo số 25, và bây giờ là Michele, Coupe. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang đẩy bóng ở khu vực giữa sân để kéo giãn đội hình của đội tuyển Ai Cập, buộc các cầu thủ Ai Cập phải dâng cao đội hình lên, tìm kiếm kẽ hở để tổ chức các đợt tấn công. Lukaku lần này thì không thành công. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang kiểm soát bóng. Trọng tài đã xác định lỗi của cầu thủ mang áo

0: số 5 Coupier của đội tuyển Bỉ trong một pha băng lên tranh cướp bóng với các cầu thủ của đội Ai Cập, không vội vàng đưa bóng nhập cuộc ngay. Và có lẽ là huấn luyện viên Hassan của đội Ai Cập cũng sẽ cần có những sự điều chỉnh nhân sự ở trên sân tiếp theo, khi mà tỷ số bây giờ đang là 1-0 và các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang gây một áp lực rất lớn bên phần sân của đội Ai Cập. Những tình huống phối hợp tấn công của các cầu thủ Ai Cập bên phía cánh trái, đẩy bóng lên cho Salah. Salah đã không thể đua theo kịp và các trung vệ, công trung vệ mang áo số 4 đó là Mechele đẩy bóng về cho Courtois. Bóng trở lại vị trí của Mechele. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang có bóng từ bên phần sân nhà. Trung vệ Engoy, Kevin De Bruyne, Coupe, hậu vệ biên bên phía cánh trái của đội tuyển Bỉ đã mất bóng và sau đó anh buộc phải phạm lỗi với các cầu thủ của đội Ai Cập, khi mà đội Ai Cập đã lấy được bóng và có cơ hội để tổ chức tấn công. Zico mang áo số 11 của Ai Cập đã lấy được bóng ở trong chân hậu vệ mang áo số 5 Coupe. Các cầu thủ của đội Ai Cập sẽ được hưởng quả đá phạt ở bên phía cánh phải và tình huống phạm lỗi đó đã khiến cho Coupe phải nhận thẻ vàng thứ hai cho đội tuyển Bỉ. Như vậy là đội Ai Cập tiếp tục có sự thay đổi người ở trên sân. Số 25 được tung vào sân.
1: Zizou là người được tung vào sân. Đây là những sự điều chỉnh mà huấn luyện viên Hossam Hassan đã ở tư thế sẵn sàng để giúp cho các thủ Ai Cập có được một điểm trong trận đấu với những con quỷ đỏ Bỉ. Zizou vào thay cho Zico và Mo Salah cũng rời sân, anh đã nhường lại chiếc băng đội trưởng. Vào thay là cầu thủ mang áo số 9, đó là Abdelrakim Hamza. Như vậy cho đến lúc này mỗi bên đều đã có 3 sự thay đổi người. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Ibrahim trả bóng về cho thủ thành Sobe. Sobe không vội phát triển bóng lên, anh chờ cho cầu thủ của đối phương áp sát vào mới thực hiện một pha phát bóng dài. Hani phá bóng lên. Ngay sau đó là một tình huống phá bóng của các thủ Bỉ sâu sang bên phần sân của Ai Cập, bóng lại được trả về cho thủ thành Sobe. Và bây giờ là Ibrahim phất bóng dài lên, bóng đã trở về chân của các thủ Ai Cập, bóng được mở sang bên phía cánh trái. Tình huống dâng lên của Fatun. Fatun bấm bóng bổng cho đồng đội của mình. Quá sâu. Tình huống treo bóng quá sâu so với đà di chuyển của Zizou. Như vậy lúc này huấn luyện viên Hassan vẫn chưa sử dụng Trezeguet, đội trưởng thứ 3 của đội tuyển Ai Cập ở World Cup lần này. Nếu như Trezeguet vào sân thì anh nhiều khả năng sẽ đá thay vị trí của Mahmoud. Ở trên sân, các thủ Bỉ lúc này đang chuyền bàn cho nhau ở bên phần sân nhà. Raskin xoay trở trong vòng vây của các thủ Ai Cập, anh mở sang bên phía cánh trái cho đội mình keeper và Kevin De Bruyne. Anh chuyền tiếp lên cho Doku. Doku đã trở lại hành lang bên phía cánh trái quen thuộc của mình. Bóng được chuyền xuyên khe của Lukaku. Vừa rồi là một pha phối hợp đẹp mắt của các thủ Bỉ. Bóng chuyền tam giác với một pha chọc khe của Kevin De Bruyne cho Chosa. Chosa căng ngang để cho Lukaku khống chế bóng một nhịp, sau đó dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Tuy nhiên bóng đã đập vào người của trung vệ Rabia. Lúc này theo quan sát của chúng tôi, các cầu thủ Ai Cập đang chơi với hệ thống là 5-4-1. Thời gian thi đấu còn khoảng chừng 15 phút nữa và tỷ số vẫn đang cân bằng 1-1. Ai Cập là những người ghi bàn thắng trước. Tiếp đến là các thủ Bỉ được hưởng lợi từ một tình huống phản lưới nhà của

0: hậu vệ phải Hani. Đây cũng là tình huống phản lưới nhà thứ hai ở World Cup lần này sau Bobadilla, trong trận đấu mà các thủ Mỹ đã giành chiến thắng trước Paraguay với tỷ số 4-1. Bây giờ trên sân các thủ Ai Cập đang khống chế bóng, bóng được trả về tuyến hai cho Abdelrakim. Abdelrakim tung ra một cú dứt điểm ở bên ngoài khu vực 16-50. Bóng đập vào chân của các hậu vệ Bỉ và cuối cùng là một tình huống phá bóng ra của Meunier. Ai Cập thực hiện quả ném biên, bóng được trả về cho trung vệ Rabia. Và bây giờ là Lassin. Lassin mở sang bên phía cánh phải cho đội của mình. Đội cũ cũng lùi về rất sâu để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Bóng được truyền tiếp về cho Latia. Và bây giờ là các hậu vệ bên phần sân nhà của Ai Cập. Ibrahim chủ động dâng cao, anh truyền bóng vào trong trung lộ. Mahmoud lùi về để tham gia kết nối. Bóng bị phá lên trong chân của Lukaku. Lukaku định mở tốc độ, đua tốc độ nhưng không thành công. Các thủ Ai Cập đã lấy được bóng, bóng ở trong chân của Ibrahim. Ibrahim chủ động cầm bóng dâng cao. Và cuối cùng là một pha phất bóng dài lên phía trước cho đội của mình. Đó là Jisho. Không phải là Jisho mà đó là Fati. Fati đã bị đẩy từ phía sau bởi Meunier và một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Ai Cập ở bên phần sân của đội tuyển Bỉ. Bóng được trả về cho Rabia. Và bây giờ là Ibrahim. Ibrahim chậm rãi chuyền bóng lên cho Lassin. Bỉ cũng không đẩy cao đội hình, họ cũng thận trọng dè chừng những tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Ai Cập. Bây giờ là một pha nhồi bóng ở hành lang bên phía cánh trái, vẫn kịp. Pha đi bóng của Fati. Fati treo bóng bổng quá mạnh, quá sâu. Cú tòa dễ dàng bắt gọn trái bóng. Anh đưa bóng nhập cuộc rất nhanh lên cho Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne phát triển bóng sang bên phía cánh trái cho Doku. Có khoảng trống rồi, Doku cắt vào trong trung lộ, phạm lỗi rồi. Sẽ có một thẻ vàng dành cho Hani chăng? Hani vừa rồi đã bị Doku sửa lưng và vặn sườn. Doku tưởng như là đẩy bóng dài đua tốc độ nhưng sau đó anh quạt ngược và đổi hướng, khiến cho Hani phải có một pha quét chân đối với Doku. Và một thẻ vàng đã được rút ra dành cho hậu vệ phải của đội tuyển Ai Cập. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Bỉ, gần với khu vực 16-50 của Ai Cập.
1: Phút thứ 82 của trận đấu và tỷ số đang là 1-1. Các cầu thủ Bỉ đang gia tăng áp lực để có thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai ở bên trong khu vực 16m50. Có Lukaku với chiều cao, với sức mạnh, sự can lướt cũng có thể giúp cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ có cơ hội để giành chiến thắng ở trong những tình huống không chiến. Kevin Brainer đứng trước bóng cùng với một đồng đội nữa. Ai sẽ là người thực hiện quả đá phạt này? Kevin Brainer chơi bóng vào. Thủ thành số 7 đấm bóng ngược trở ra, bóng trở lại tầm kiểm soát của các cầu thủ Bỉ và lại được treo vào 16m50. Meunier không được. Như vậy là trung vệ BCD mang áo số 4 đã đánh đầu rất hiểm hóc, nhưng một lần nữa thì thủ thành số 7 lại cản phá kịp thời. Và bây giờ đến lượt các cầu thủ Ai Cập tổ chức tấn công. Không được, Engoy đã băng lên cướp được bóng và phối hợp với Doku. Hai cầu thủ Bỉ định phối hợp với nhau, Doku chuyền bóng nhưng không tới được vị trí của Lukaku. Và bây giờ là các cầu thủ Ai Cập tổ chức tấn công, check về bên phía cánh phải. Jizo đang phối hợp với đồng đội của mình, vẫn là các cầu thủ Ai Cập bên phía cánh phải đang tìm kiếm để phối hợp, nhưng các bóng áo đỏ đã quay lấy các cầu thủ Ai Cập, buộc các cầu thủ Ai Cập phải đẩy ngược trở về. Và bây giờ là trung vệ mang áo số 2 của họ, đó là Ibrahim Rabia, đẩy bóng sang bên phía cánh trái, đó là Hani. Fatoum đang dâng cao và đang chờ đồng đội phối hợp. Vẫn là các cầu thủ Ai Cập tổ chức tấn công bên phía cánh trái, treo bóng vào trong. Lại một tình huống treo bóng quá sâu. Tuy nhiên tình huống này bóng đã treo lơ lửng ngay trên xà ngang khung thành của thủ môn Courtois, buộc Courtois phải chọn giải pháp an toàn là đấm bóng ra hết đường biên ngang, chịu một quả đá phạt góc cho các cầu thủ đội Ai Cập. Ở tình huống treo bóng trước đó thì thủ thành Courtois đã kiểm soát tốt, nhưng ở trong tình huống này khi mà bóng đi rất sát vào xà ngang khung thành thì Courtois đã

0: chọn giải pháp an toàn là đấm bóng ra. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ Ai Cập, bóng được treo vào khu 16-50, đánh đầu. Bóng luẩn quẩn dứt điểm, chăng vẫn là cầu thủ Ai Cập dứt điểm. Một lần nữa bóng dội vào người các cầu thủ đội tuyển Bỉ, bật ngược trở ra. Bóng trở lại tầm kiểm soát của các cầu thủ đội Ai Cập bên phía cánh trái, lại treo bóng vào khu 16-50. Thì là Măng đánh đầu dựng cây nêu. Và tiếp đó sau đó là Meunier đã phá bóng ra khỏi khu vực 16-50. Trở lại tầm kiểm soát cho các cầu thủ của đội Ai Cập bên phía cánh trái. Và lại một đường truyền lên ở bên phía cánh trái, vẫn là các cầu thủ Ai Cập đang kiểm soát bóng. Lần này thì bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Zizo. Số 25 của đội Ai Cập đẩy bóng sâu xuống cho Hani, sát được bên ngang qua được bóng lên, không được. Một pha quật ngược bóng lên của các cầu thủ đội tuyển Ai Cập, bóng đã không tới được vị trí của Fati mang áo số 14. Sẽ chỉ có một tình huống ném biên dành cho các cầu thủ Ai Cập mà thôi. Vẫn là các cầu thủ Ai Cập đang không chế bóng ở bên phía cánh phải. Zizo đưa bóng vào khu 16m50 hơi nhẹ trong sự truy cản của các cầu thủ Bỉ. Và bây giờ thì các cầu thủ Bỉ đưa bóng lên cho Lukaku. Và bóng đã trở lại vị trí của Lukaku, sát đường biên dọc bên phía cánh trái. Hai cầu thủ của đội Ai Cập đã áp sát và Lassis đã phá bóng ra khỏi đường biên dọc, không cho Lukaku có cơ hội để đua tốc độ, để dốc bóng về phía khung thành của thủ thành Suey. Như vậy là đội tuyển Bỉ tiếp tục có hai sự thay đổi người nữa. Số 7 Kevin De Bruyne và Jeremy Doku rời sân để nhường chỗ cho hai cầu thủ mang áo số 20 và 26 vào sân. Như vậy là đội tuyển Bỉ đã sử dụng tới 5 quyền thay đổi người ở trong trận đấu này. Và đồng hồ ở trên sân thì cũng đã chỉ sang phút thứ 86. Rõ ràng là các cầu thủ Bỉ rất cần ở trong những phút cuối cùng của trận đấu này một áp lực cực lớn để có thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 9 của đội Ai Cập đang dốc bóng ở bên phía cánh phải, tạt bóng vào trong cho đồng đội, quá sâu mất rồi. Hazard đã không thể kiểm soát được bóng và thủ thành Courtois bắt bóng bằng một tay và anh đưa bóng sang cho Meunier ở bên phía cánh phải. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang có bóng ở bên phần sân nhà. Tielemans, Engor, vẫn là các cầu thủ Bỉ đang có bóng từ bên phần sân nhà và đang đẩy bóng vượt qua đường trung tâm ở bên phía cánh phải. Bóng được bấm vào khu vực 16m50, vẫn là các cầu thủ Bỉ đang không chế bóng, mở bóng ở bên phía cánh phải. Lại một tình huống treo bóng vào, dứt điểm. Lần này thì bóng đã tìm tới đúng cái đầu của Lukaku. Tuy nhiên là pha dứt điểm bằng đầu của Lukaku trong tình huống vừa rồi, bóng lại đi vọt sang ngang khung thành của thủ môn Subay. Chắc chắn là các cầu thủ đội tuyển Bỉ sẽ thực hiện nhiều pha treo bóng vào trong khu vực 16m50 để cho Lukaku với lợi thế chiều cao và sức mạnh sẽ thực hiện những pha dứt điểm bằng đầu về phía khung thành của đội Ai Cập. Thời gian thi đấu chính thức sẽ chỉ còn khoảng 10 phút nếu như cộng thêm thời gian bù giờ.
1: Điều đáng chú ý là từ phút thứ 67 cho đến phút thứ 87, gần như là toàn bộ lượng cơ hội mới đều thuộc về các cầu thủ Bỉ. Ai Cập gần như không tăng được thêm chỉ số kỳ vọng ghi bàn nào. Và lúc này thì chỉ số kỳ vọng kiến tạo thành bàn của các cầu thủ Ai Cập đang dừng lại ở con số 1.2, trong khi của các cầu thủ Bỉ đang lên tới gần 2 chấm. Đây là một điều đáng lo ngại đối với hàng phòng ngự của các thủ Ai Cập kể từ khi Lukaku vào sân. Rõ ràng là hàng công của các thủ Bỉ đã tăng thêm điểm nhận bóng trung tâm. Khả năng tạt bóng chất lượng cũng được cải thiện khi The Keeper vào sân để thay cho Castagne. Rồi Raskin vào sân cũng tăng tốc độ luân chuyển bóng của hàng tiền vệ bên phía các thủ Bỉ so với một Onana chơi có phần chậm chạp. Bên phía ngoài sân, huấn luyện viên Hassan cũng có hai sự thay đổi người. Vào sân là Ibrahim Adel mang áo số 20 và Mahdi Soliman. Như vậy không phải là cầu thủ mang áo số 16 mà thay vào đó là số 15 Karim Hafez. Bây giờ trên sân có một tình huống qua người nhưng

0: Sau đó thì Zizou đã không vượt qua được Meunier bên phía các cầu thủ Bỉ. Bóng lại trở về chân của cầu thủ Ai Cập. Zizou vừa rồi đã quạt bóng vượt qua được Meunier, nhưng sau đó thì anh lại vấp vào người cầu thủ này. Chính xác hơn là không thể vượt qua được tình huống chơi tiểu xảo của Meunier. Meunier chỉ cần đứng đó, anh không làm động tác giơ tay ra để cản, và bởi vậy cho nên không có lý do gì để trọng tài thổi phạt. Bây giờ trên sân lại là Zizou đã có bóng, treo bóng hướng tới vị trí của đồng đội Mamous. Engoy cuối cùng đã phá bóng lên, bóng lại trở về chân của cầu thủ Ai Cập. Thời gian thi đấu chính thức chỉ có được tính bằng giây thôi. Ai Cập đang tổ chức tấn công, tấn công đúng nghĩa đích thực chứ không phải là phản công nữa. Bóng được chuyền chéo vào trong. Hazan mở bóng sang phía cánh phải cho Hani. Hani làm tốc giả và sau đó tung ra một cú sút, bóng đập vào lưng của keeper, nảy ra. Vẫn là các cầu thủ. Như vậy Mekele vừa rồi đã phải phá bóng ra trong tình huống áp sát vừa rồi của Mamous. Bỉ đã giành lại được quyền kiểm soát bóng. Chosa chuyền bóng dài lên cho Lukaku. Lukaku hãm bóng bằng ngực và tuyến tiền vệ. Raskin đẩy bóng dài lên cho đội của mình. Bóng được trả ngược về tuyến này. Không được. Cuối cùng thì Rabia đã thu hồi được bóng. Anh đẩy nhẹ lên cho Lasin. Và bây giờ là pha thi. Như vậy thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút. Những gì đang diễn ra ở trên sân vào lúc này khiến cho người ta thực sự là mất ngủ. Mất ngủ vì đau đầu. Nhưng với các cổ động viên của Ai Cập, họ có thể hài lòng và ngủ sâu, ngủ tốt. Hài lòng với một kết quả có hậu. Một kết quả có hậu như chính trong bộ phim mà chúng tôi đã đề cập ngay đầu trận đấu, Sleepless in Seattle. Bây giờ các cầu thủ Ai Cập đang tổ chức phản công. Bóng được đẩy, anh Lam bên phía cánh trái, trả lại cho đồng đội của mình. Hazam. Hazam định đột phá không thành công, không vượt qua được cầu thủ của Bỉ. Và cuối cùng làm tình huống phá bóng dài lên phía trước. Đó là pha vào bóng của Raskin. Những phút cuối của trận đấu này, bóng lại đang hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của các thủ Ai Cập, trong khi cao thủ Bỉ lại lùi về tìm kiếm những cơ hội để phản công với mũi nhọn Lukaku ở phía trên.
1: Trong pha phối hợp tấn công vừa rồi, đường chuyền bóng dài lên phía trước của các cầu thủ Ai Cập đã không thành công khi mà bóng đi quá mạnh ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Thời gian đã bù giờ 5 phút và cũng đã trôi qua được hơn 1 phút, 2 phút. Những phản ứng rất gay gắt của huấn luyện viên Hassan đội tuyển Ai Cập về những tình huống mà ông cho rằng là Coupe mang áo số 5 của đội tuyển Bỉ đã phạm lỗi với Zizou ở trong tình huống mà Zizou đột phá ở bên phía cánh phải trước đó. Và bây giờ Ai Cập lại đang kiểm soát bóng. Fati, Zizou, vẫn là các cầu thủ của đội tuyển Ai Cập. Hai bên đang tranh cướp bóng khá quyết liệt và mất bóng rồi. Đội tuyển Bỉ có bóng ở khu vực trung lộ và đột phá tấn công, đẩy bóng sang bên phía cánh trái vào trong khu vực 16-50. Cơ hội trăng vẫn là các cầu thủ Bỉ, Lukaku nhưng đang xoay lưng với khung thành và anh buộc phải chuyền ngược trở về cho đồng đội. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang tổ chức tấn công bên phía cánh trái, tạt bóng vào không được. Như vậy là pha tạt bóng vừa rồi đã không vượt qua được hậu vệ mang áo số 3 Hani của đội tuyển Ai Cập. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đã có bóng. Tielemang, sau khi Kevin Brenner rời sân thì Tielemang đang đeo băng đội trưởng của đội tuyển Bỉ. Chuosa treo bóng vào khu vực 16-50. Lukaku chuyền bóng bằng đầu và vẫn là các cầu thủ Bỉ đang có bóng ở bên ngoài khu vực 16m50. 3 phút trong 5 phút đã bù giờ đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 1-1. Các cầu thủ Ai Cập đang không chơi bóng. Trọng tài đã xác định lỗi với cầu thủ mang áo số 10 Chuosa của đội tuyển Bỉ trong tình huống va chạm giữa cầu thủ số 25 Zizou.
0: Chuosa chính là cầu thủ đã thực hiện pha căng ngang ở phút thứ 67 và dẫn tới việc là hậu vệ phải Hani đã có một pha phản lưới nhà, hay chính xác hơn là cú căng ngang của Chuosa đã đưa bóng đập vào trúng chân của Hani, dẫn tới bàn gỡ hòa cho các cầu thủ Bỉ.

0: cũng cần phải nói rằng là ở trong hiệp 1 Chosa chơi khá mờ nhạt cùng với Seri Doku, và phải chờ tới khi mà Chosa đảo cánh cùng với Doku. Doku được đẩy vào chơi ở vị trí hậu công và Kevin De Bruyne dâng cao được Ketele chuyển sang cánh phải. Còn Chosa chơi cánh trái, khi đó thì hệ thống vận hành của các cầu thủ Bỉ mới trở nên mượt mà và nhuần nhuyễn hơn. Ở trên sân, cầu thủ Bỉ vừa thực hiện quả đá phạt và kết thúc là một tình huống móc bóng của trung vệ Mikkelsen. Tuy nhiên bóng đi cao so với sàn ngang khung thành. Cú dứt điểm của Mikele đã đưa bóng đi cao. Phút bù giờ thứ 5, tỷ số đang là 1-1 và đây là một kết quả mà cao thủ Ai Cập có thể nở nụ cười hài lòng. Còn với cầu thủ Bỉ rõ ràng là họ khó có thể chấp nhận được. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Bỉ đang tổ chức, không, Ai Cập tổ chức một đợt phản công ngay bên phía cánh trái. Bóng được treo vào cho Hazam. Hazam đã không thể thực hiện một pha đệm bóng. Anh bị áp sát bởi Engoy. Ở trên sân, Tielemang đang triển khai bóng. Một đường phất bóng dài cũng lại quá mạnh. Và bóng từ từ đi hết đường biên ngang. Quả phát bóng lên dành cho... Và như vậy là không cần chờ tới quả phát bóng lên, trọng tài Awati người Brazil đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập với kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Bàn thắng của Ai Cập được thực hiện ở phút 20 do công của Asua, trong khi đó bàn gỡ hòa của các thủ Bỉ đến từ một tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ phải Hani trước sức ép của Lukaku chỉ 20 giây sau khi cầu thủ này được tung vào sân. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu tròn khổ của vòng bảng World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Bỉ và Ai Cập. Bây giờ các bình luận viên Mạnh Thắng, Thành Hương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 4:50 với buổi tường thuật trận đấu giữa hai đội tuyển Ả Rập Xê Út và Uruguay trong khổ của bảng H World Cup 2026.
1: Phòng văn học,
2: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
2: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
2: phòng hành chính tổng hợp,
1: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Vân Anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần. Vậy hãy để quà tặng âm nhạc luôn là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc vô cùng vui tươi, ca khúc Rung Động, sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Em chào chị Vân Anh và tất cả các bạn đang nghe đài. Thật tuyệt vời nếu lời chào này gửi đến chị và các bạn, vì điều này cũng có nghĩa là thư của em đã được đọc rồi. Em vui quá. Những người em yêu quý sẽ nhận được quà tặng âm nhạc phải không chị? Em rất mong chương trình gửi tặng bài Enjoy Your Life, sáng tác và trình bày Carrick, đến những người thân thương của em với lời nhắn. Mỗi người đều là nhân vật chính của một bộ phim. Khó khăn thử thách luôn theo. Hãy dùng trái tim yêu thương, tha thứ và lòng dũng cảm để vượt qua và kết thúc bộ phim là có hậu. Hạnh phúc luôn đợi chờ nhân vật chính mà. Bem yêu cả nhà. Ông xã yêu bà xã. Papa yêu con gái. Tôi yêu người tôi nói lời yêu. Em cảm ơn chị Vân Anh nhiều. Chị và mọi người hãy cùng em chào đón mặt trời nhé.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo trong chương trình là của bạn gái biệt danh là Mèo Lười, có 4 số điện thoại cuối là 6430, ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bạn và người ấy quen nhau được 5 năm và đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi, nhưng bạn chưa bao giờ dám thể hiện mối quan tâm đặc biệt dành cho người ấy. Khi người ấy ở bên, bạn luôn cố tỏ ra mình thật cứng rắn, ương ngạnh và bướng bỉnh. Để rồi khi người ấy đi rồi, bạn mới thấy hối hận, mới thấy mình thật yếu đuối. Khi đó bạn mới cảm thấy mình cần anh ấy biết bao. Bạn thân mến, để chia sẻ với bạn, chương trình sẽ giúp bạn gửi đến người ấy là Cao Vũ Tuân, có 4 số điện thoại cuối là 3620. Bài hát Giữ Em Đi, sáng tác của Tiên Tiên, trình bày Thùy Chi, cùng với lời nhắn: Anh à, em chỉ rời xa anh khi nào anh nói rằng anh không cần em nữa. Thời gian tới, hãy xem đó là những thử thách để chúng mình khẳng định lại tình yêu anh nhé. Em luôn mơ ước sẽ có một ngày nào đó em được ở bên anh và không phải cách xa như thế này nữa. Em luôn nhớ và yêu anh nhiều.

Chị Vân Anh thân mến, khi viết lên những dòng chữ này, em đang ở trong một tâm trạng rất buồn. Không phải ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này, và em cũng không biết chia sẻ với ai. Em viết thư đến chương trình với hy vọng sẽ được an ủi và hiểu em, giúp em vơi đi nỗi buồn khi không có cô ấy. Có thể em viết thư không hay, chưa xúc tích, nhưng đây là những điều mà em muốn gửi đến cô ấy. Em mong một ngày không xa, trên chương trình quà tặng âm nhạc sẽ có tâm sự của em được đọc lên. Anh dại dột viết tên em trên cát, biển ghen tuông giận dữ xóa nhòa. Anh dại dột giữ hình em bằng ánh mắt, lệ còn nhòa em đã vội ra đi. Em biết không, ngày em rời xa anh, trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh đã cố gắng làm tất cả với hy vọng em sẽ quay về với anh. Đã bao ngày qua, anh sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Mọi thứ vẫn còn đây và nguyên vẹn như ngày đầu. Nhưng giờ đây đã không còn em ở bên cạnh. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự buồn của một thính giả giấu tên. Khi nghe đến đây, chương trình hy vọng nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi một nửa. Chương trình xin mời bạn Nguyễn Thị Thêu có 4 số điện thoại cuối là 9656 đón

nhận món quà tinh thần là bài hát Hạnh Phúc Thoáng Qua, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Nô Phước Thịnh trình bày cùng với lời nhắn. Giờ đây anh và em đã là hai người xa lạ, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng nếu em muốn có một hạnh phúc thực sự thì em hãy yêu người ấy thật lòng và yêu chính con người ấy. Chỉ có tình yêu chân chính mới đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc bên người ấy.

Các bạn thân mến, món quà âm nhạc tiếp theo đây là của bạn Nguyễn Thị Anh, nhận được từ người bạn của mình, một người lính, một người học viên. Bài hát Ngọn đồi trong tróng, sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh, do Quang Vinh và Bảo Thi thể hiện, cùng với lời nhắn: Em à, xa em anh nhớ em lắm, càng xa em anh càng thấy quý trọng những ngày tháng mình gần nhau. Anh chỉ có một mình em để yêu thương thôi, cho nên anh mong em hãy để anh được sống với em bằng tất cả tình thương, nỗi nhớ và trái tim rào rạt yêu thương của anh. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh. Đừng buồn và đừng khóc em nhé, lúc nào anh cũng ở bên em.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Kim Xoa ở Trường Đại học Khoa học Huế đã tâm sự: "Em nhớ Huế quá chị Vân Hanh ạ. Huế với tiếng gọi thân thương mà em đã sống với bạn bè 4 năm học đại học. Ra trường rồi nhìn lại, em thấy đời sinh viên sao vui thế. Những bài giảng bổ ích thầy cô mang lại cho em. Giờ đây em đã tốt nghiệp, nhưng tình bạn bè có lẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim em. Huế buồn, nhưng sống trong tình yêu thương của bạn bè thì em không buồn. Em đã được sưởi ấm trong ngọn lửa tình bạn. Nhưng tổ ấm công tác xã hội giờ đã mỗi người mỗi phương." Em viết dòng tâm sự này gửi lên chị, mong rằng chương trình sẽ phát tặng các bạn của em bài hát "I Will Be a Star", sáng tác và trình bày Lê Xuân Nghi, cùng với lời nhắn: "Các bạn ơi, Kim Xoa biết con đường phía trước chúng ta đi còn đầy khó khăn, chông gai và thử thách. Nhưng mình biết rằng đó chỉ là những bài học đường đời của chúng ta mà thôi. Mình sẽ luôn nhớ các bạn."

Em là Trang, hay có tên khác là nàng Đê Trang Cơm, do chính anh đặt cho em, để rồi em lại đặt cho anh chàng Đê Trang Cơm. Thật đáng yêu. Có một câu nói khiến em không sao quên nổi và rất tâm đắc. Hạnh phúc không phải ở phía cuối con đường, mà hạnh phúc nằm ở chính con đường chúng ta đang đi và sẽ đi. Em tin rằng mỗi con người chúng ta sẽ đều chọn được mỗi con đường, ngã rẽ của riêng mình, để rồi họ đều nhận được sự hạnh phúc mà họ mong muốn. Các bạn thân mến, đó là thư của bạn Lê Thị Trang, biệt danh là Puka93, mãi mãi yêu anh, gửi tới bạn Phạm Văn Thế ở Hưng Yên, bài hát Và Em Đã Biết Mình Yêu, sáng tác của Phương Uyên, trình bày Bảo Anh, kèm theo lời nhắn. Chàng Đê Trang Cơm của em à, từ khi yêu anh đã cho em biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Anh đã chuyển thêm cho em sức mạnh, sự tự tin để vững bước đi trên con đường phía trước, và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Hy vọng bài hát này anh sẽ thích, thay cho bao lời em muốn nói với anh, nàng Đê Trang Cơm của anh.

Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều yêu màu áo lính và tự hào biết bao khi có người thân phục vụ trong môi trường quân đội. Em cũng vậy, em yêu màu áo lính, màu xanh để lại trong em niềm tin, sự yêu mến và ngưỡng mộ từ khi em còn bé. Lớn lên, em càng cảm nhận và thấu hiểu hơn nỗi vất vả của những người chiến sĩ xa nhà, dù chỉ qua sách báo, TV. Em ước gì mình có được chút nghị lực để vượt qua những khó khăn, chút dũng cảm để thành công, chút hy sinh để thấu hiểu mọi người như những người lính. Nhưng sao em thấy khó quá? Các bạn thân mến, bạn gái

Nguyễn Thị Kim Hiếu ở Quảng Ngãi đã tâm sự với chương trình như vậy. Với tình cảm đặc biệt của mình dành cho người lính, nên bạn muốn nhờ chương trình tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc bằng ca khúc Điều ước giản đơn, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận do Akira Fan trình bày. Và đây cũng là món quà bạn muốn gửi tới người anh kết nghĩa là Trần Tiến Vụ ở Biển Hồ Sa Lai, kèm theo lời nhắn: Anh có biết em yêu màu áo lính, màu áo xanh sao giản dị quá chừng. Ở nơi ấy chắc giờ anh đang mặc, giữa chặng đường vất vả gian lao. Chiếc mũ cối ngày ngày anh đội đó, đôi dép đà người bạn nhỏ bên anh. Rồi còn nữa, chiếc áo thun màu trắng, bộ đồ rằng len lỏi giữa rừng hoang, những chiếc bóng giữa thao trường gian khổ. Em hiểu gì vất vả của người trai, em chỉ biết em yêu màu áo lính, màu áo đơn sơ, màu áo nghĩa tình.

đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em nhiều.

0: các bạn thân mến, vậy là đã sắp hết thời lượng của chương trình ngày hôm nay rồi. Chúng ta phải tạm chia tay tại đây thôi. Mong rằng các thính giả của Vân Anh sẽ luôn đồng hành trong số quà tặng âm nhạc tiếp theo. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi tường thuật trận đấu chôn cổ của vòng bảng World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Ả Rập Xê Út và Uruguay. Cục diện của bảng H và lúc này đang khá là khốc liệt khi mà Tây Ban Nha, ứng cử viên hàng đầu của ngôi đầu bảng, đã bị đội bóng bé nhỏ lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup kết vét cầm chân với tỷ số hòa không đều, và đó cũng là trận đấu đầu tiên tại World Cup lần này không có bàn thắng nào được diễn ra trong trận đấu, và điều đó khiến cho cuộc đối đầu trực tiếp

giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay trở thành trận chiến bản lề cho tấm vé đi tiếp. Lúc này trên sân vận động, đạo diễn hình đang quay hình ảnh của một trong những danh thủ bóng đá Uruguay, đó là Diego Forlan. Đại diện Nam Mỹ Uruguay bước vào giải đấu này với một hành trang lịch sử hào hùng, cùng với một dàn sao đang ở độ chín sự nghiệp như là Van Verde hay là Darwin Núñez. Dù không còn có sự phục vụ và hiện diện của công thần Luis Suarez hay là Edinson Cavani. Trong khi đó thì đội tuyển Ả Rập Xê Út dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hy Lạp Georgios Dodis cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua loạt trận đấu giao hữu quốc tế và quyết tâm tái hiện kỳ tích vượt qua vòng bảng như năm 1994. Để chuẩn bị cho loạt trận đấu tại World Cup lần này, World Cup 2026 này cũng sẽ là giai đoạn bản lề để chuẩn bị khi mà Ả Rập Xê Út sẽ đăng cai kỳ World Cup 2034. Ả Rập Xê Út có trận hòa 0-0 với Senegal, thắng Puerto Rico với tỷ số 1-0 và thua Ecuador với tỷ số 1-2. Ở kỳ World Cup lần này, đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục trông cậy rất nhiều vào những cầu thủ trụ cột như là Salem Adosori hay là Amburekan. Trong khi đó, bên phía các cầu thủ Uruguay, như chúng tôi đã chia sẻ, đội tuyển Uruguay đã gặp trục trặc ngay từ khâu chuẩn bị khi mà chiếc chuyên cơ chở đội tuyển Uruguay từ đại bản doanh đặt tại Mexico đã không thể nhập cảnh vào Mỹ do không đầy đủ giấy tờ, và sau đó thì Liên đoàn bóng đá Uruguay đã phải thuê một chiếc chuyên cơ mới. Cuộc họp chính thức của đội tuyển Uruguay, cuộc họp báo chính thức với giới truyền thông cũng đã phải rời bỏ lịch so với dự kiến ban đầu. Về mặt chiến thuật thì huấn luyện viên Marcelo Bielsa, huấn luyện viên người Argentina, cũng đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải ở hàng phòng ngự khi mà một loạt trụ cột như là Jimenez hay là Araujo gặp chấn thương. Ông phải đặt niềm tin vào sức trẻ với Caceres và Santiago Bueno. Tuy nhiên tuyến giữa của Uruguay lại vô cùng mạnh mẽ với sự xuất hiện của Valverde và Ugarte, những người sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát nhịp độ cũng như là cung cấp bóng cho mũi nhọn Darwin Núñez. Darwin Núñez ở giải lần này sẽ gặp lại và đối đầu với những đồng đội ở câu lạc bộ Al Hilal, đó là Salem Adosari, đó là Cano. Trận đấu dự kiến sẽ là một thế trận giằng co ở khu vực trung tuyến, khi mà Ả Rập Xê Út sẽ dự kiến là chơi lùi sâu để phong tỏa không gian chơi bóng của các ngôi sao Nam Mỹ. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu cùng với cầu thủ của hai đội tuyển Ả Rập Xê Út và Uruguay đang tiến ra trước sân vận động. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Italia, ông Maurizio Mariani. Trợ lý là các ông Daniele Bindoni và Alberto Tegori, đều là các trọng tài người Italia. Trọng tài thứ tư là ông Drew Fisher người Canada. Trợ lý của trợ lý trọng tài là ông Michael Bakwigen người Canada. Tổ trọng tài VAR, trọng tài là ông Marco Di Bello. Trợ lý là các ông Ivan Bebek người Croatia. Và trợ lý của trợ lý trọng tài VAR là ông Jerome Risa, trọng tài người Pháp. Trận đấu này diễn ra tại sân vận động Hard Rock Stadium ở Miami. Sân đấu này có sức chứa rất lớn với 64.767 chỗ ngồi, là sân đấu được thiết kế đa chức năng. Lần gần đây nhất hai đội tuyển Uruguay và Ả Rập Xê Út chạm trán với nhau đó là ở kỳ World Cup 2018. Khi đó thì các thủ Uruguay đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Lúc này cầu thủ của hai đội tuyển Uruguay và Ả Rập Xê Út cùng với tổ trọng tài đã tiến ra vòng tròn trung tâm của sân vận động Hard Rock Stadium. Và sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca. Trước tiên sẽ là quốc ca của Ả Rập Xê Út.

Trên sân vận động Hard Rock Stadium vừa rồi đã diễn ra lễ khởi hành quốc ca của Ả Rập Xê Út và Uruguay, hai quốc gia có đội tuyển thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trận đấu ngày hôm nay, cả hai đội đều ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Chúng tôi xin giới thiệu đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Cao thủ Ả Rập Xê Út ra quân với thủ môn số 21 An Owais đang thi đấu cho câu lạc bộ Al Ula. Đa phần các cầu thủ của Ả Rập Xê Út đều đang chơi ở giải quốc nội, trong đó có 4 cầu thủ của Al Hilal, 2 cầu thủ của Al Nassr, 2 cầu thủ của Al Ahly, 2 cầu thủ của Al Qassia và 1 của Al Ula. Duy nhất có một cầu thủ đang chơi ở giải nước ngoài, đó là hậu vệ phải Abdul Hamid, cũng vốn là một cầu thủ của Al Hilal. Hiện tại thì anh đang chơi ở giải hạng nhất Pháp cho câu lạc bộ Racing Lens. Abdul Hamid mang áo số 12. Các trung vệ Tim Marty mang áo số 5 đá cho câu lạc bộ Al Hilal và Al Amri đá cho câu lạc bộ Al Nassr mang áo số 4. Hậu vệ trái Al Habi chơi cho câu lạc bộ Al Ahly. Các tiền vệ gồm có Al Sabab chơi cho Al Qassia mang áo số 26, Kano mang áo số 23 chơi cho Al Hilal, Al Khabari chơi cho Al Nassr mang áo số 15, Andosari đội trưởng mang áo số 10 chơi cho Al Hilal, và hai cầu thủ trên hàng công đó là Al Juayi chơi cho Al Qassia mang áo số 7 và Al Burekan mang áo số 9 chơi cho Al Ahly. Đội xuất phát của Uruguay gồm có thủ môn số 23 Muslera chơi cho Estudiantes của Argentina, cao vệ số 13 Varela cựu cầu thủ của Manchester United hiện tại đang chơi cho Flamengo, Caceres mang áo số 3 chơi cho Club America của Mexico, Matias Oliveira mang áo số 16 chơi cho Napoli. Hàng tiền vệ gồm có số 7 Vina chơi cho River Plate, số 8 Van Verde chơi Real Madrid, số 5 Ugarte chơi cho Man United, nhiều khả năng là sau World Cup lần này cũng sẽ đổi câu lạc bộ. Số 6 Bentancur chơi cho Tottenham, số 20 Araujo chơi cho Sporting Lisbon, và hai cầu thủ trên hàng công là Darwin Núñez mà số 9 chơi cho câu lạc bộ Al Hilal và số 21 Vinas chơi cho câu lạc bộ Oviedo. Có thể nói là đội hình xuất phát của Uruguay ở giải lần này có nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi cho câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như Real Madrid, Man United, Tottenham, Napoli,

0: là thầy của nhiều bậc thầy về mặt chiến thuật. Ông Bielsa cũng là một trong những huấn luyện viên được đánh giá là người khởi phát lối chơi pressing tầm cao, đang trở thành chủ đạo về chiến thuật của các đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026 này. Lúc này ở trên sân Hard Rock Stadium, cầu thủ của hai đội đang đứng tụ thành vòng tròn và có phần pep talk trước khi bước vào trận đấu. Lướt qua loạt trận đấu diễn ra từ đầu giải cho đến giờ, người ta đã chứng kiến khá nhiều những kết quả bất ngờ thú vị. Châu Á, nơi có 4 đại diện đã thi đấu, đã tạo dấu ấn mạnh với Hàn Quốc thắng Czechia với tỷ số 2-1, Nhật Bản hòa Hà Lan với tỷ số 2-2, Qatar hòa Thụy Sĩ với tỷ số 1-1. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ xem các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ thi đấu như thế nào. Có thể nói là sau lượt đầu này, các đội bóng đến từ Liên đoàn AFC giành được nhiều kết quả tích cực hơn so với dự báo trước giải. Trong khi đó, các đội châu Phi tiếp tục gây khó chịu. Ngày hôm nay thì Ai Cập đã có kết quả hòa trước Bỉ. Trước đó, Maroc cầm hòa Brazil với tỷ số 1-1. Ecuador cầm chân Tây Ban Nha với tỷ số 0-0. Và Bờ Biển Nga đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0, cho thấy các đại diện châu Phi đang sở hữu một cấu trúc phòng ngự tốt hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup trước. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của chỗ này, các thủ Ả Rập Xê Út trong trang phục thi đấu màu xanh bảo thành bên phía tay trái, các thủ Uruguay trong trang phục thi đấu sọc xanh nhạt bảo thành bên phía tay phải. Ở trong hiệp 1 của chỗ này, các thủ Ả Rập Xê Út là những người được quyền ra bóng trước.
1: Và lúc này thì bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Uruguay ở bên phần sân nhà. Họ trả bóng ngược trở về cho Muslera trong khu vực 16m50 và anh đang kiểm soát bóng chân, đưa bóng ra phía trên vạch 16m50 và phối hợp với các trung vệ. Vẫn đang là các cầu thủ Uruguay truyền ban cho nhau với những đường truyền ngang ở trước khu vực 16m50, trong khi đó thì Ả Rập Xê Út cũng không đẩy đội hình lên quá cao và gây sức ép bên phần sân của đối phương. Uruguay sau đó thực hiện một đường truyền dài vượt tuyến ở hành lang bên phía cánh trái không chuẩn xác, các cầu thủ Ả Rập Xê Út trả bóng ngược trở lại. Bóng lại tới chân các cầu thủ Uruguay. Muslera. Anh tìm đồng đội của mình, đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Sacerret. Sacerret lại trả bóng vào trong cho Oliveira. Nhịp độ của trận đấu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài đang rất chậm rãi. Trong đó thì các cầu thủ Uruguay liên tục có những đường chuyền ngang bên phần sân nhà trước khi tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến, mở bóng sang hai biên. Vừa rồi thì Ả Rập Xê Út đã đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Uruguay được hưởng quả ném biên ở bên phía cánh phải thành tấn công. Trọng tài đã yêu cầu các cầu thủ Uruguay thực hiện lại. Họ đưa bóng ngược trở về phần sân nhà và bóng một lần nữa lại đang được chuyền ban giữa các trung vệ Sacerret và Oliveira. Oliveira mở bóng sang bên phía cánh phải, Varela. Cầu thủ của hai đội đang tranh chấp ở hành lang bên phía cánh phải của Uruguay. Bóng được đưa lên khu vực đường trung tâm. Ngay lập tức các cầu thủ Ả Rập Xê Út áp sát giành lại quyền kiểm soát bóng. Và bây giờ thì họ có cơ hội tổ chức một đợt tấn công. Bóng đường chuyền chéo vào khu vực 16m50. Và vừa rồi là đường chuyền của Akhay Bari. Bóng đi hơi sâu. Muslera đã băng lên để kiểm soát bóng. Ugarte. Anh phối hợp cùng với Oliveira chậm rãi triển khai bóng lên khu vực gần đường trung tâm. Trong khi đó thì toàn bộ đội hình của Ả Rập Xê Út đã lùi về bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Oliveira

Vừa rồi là đường chuyền ngược trở về cho Sasseret trước khi Sasseret mở bóng ra biên phải. Valverde. Valverde di chuyển từ bên phía cánh phải vào trung lộ để chuyền bóng cho số 16 là Oliveira trước khi bóng được trả ngược trở lại. Ugarte. Các cầu thủ Uruguay bây giờ mới đẩy đội hình áp sát khu vực 16m50 của Aroceus Vina. Oliveira. Và bây giờ là Ugarte. Trong vài phút vừa qua thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út gần như là không chạm bóng. Uruguay hoàn toàn kiểm soát thời lượng bóng ở trên sân. Vina chuyền bóng vào trung lộ. Xoay người vào dứt điểm. Đã có cú ra trận đầu tiên ở trận đấu này. Và nó là một tình huống buộc thủ thành bên phía Ả Rập Xê Út Anouis phải trổ tài. Pha xoay người và dứt điểm rất căng của Arujo. Bóng vừa đi ra bên ngoài đường biên dọc và Arujo đang ra hiệu nhận bóng để thực hiện quả ném biên. Anh vừa rồi đã có một tình huống khống chế bóng trong tư thế xoay lưng và sau đó quay người lại để dứt điểm về phía cầu môn của Ả Rập Xê Út. Bây giờ thì Arujo sẽ thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái nên tấn công của các cầu thủ Uruguay. Bóng được đưa về phía cột hai, đánh đầu. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Ả Rập Xê Út. Pha dứt điểm bằng đầu vừa rồi đưa bóng đi chạm đất. Vinas là người đã tung ra cú dứt điểm. Và bóng tới đúng vị trí của thủ môn bên phía Ả Rập Xê Út. Các cầu thủ Uruguay đã đưa bóng sang phần sân của đối phương. Trước số đông của Ả Rập Xê Út thì họ tương đối khó khăn để áp sát đường khu vực 16m50. 5 phút đầu tiên trôi qua, các cầu thủ Uruguay đã có được cơ hội đầu tiên để nghĩ tới bàn thắng mở tỷ số với cú dứt điểm của cầu thủ áo số 20 Arujo. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái. Bóng được ném dọc biên lên phía trên, ngay lập tức cầu thủ của Uruguay băng lên đánh đầu phá bóng. Một pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực gần đường biên bên phía cánh phải những tấn công của các cầu thủ Uruguay. Và cuối cùng thì trọng tài đã nổi còi phạt Varela. Ả Rập Xê Út thực hiện nhanh quả đá phạt của mình từ bên phần sân nhà. Bóng được đưa qua đường trung tâm trả ngược trở lại trước khi đến với các trung vệ. Bây giờ là Anari. Anari đưa bóng sang cho Tamati. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út vẫn đang chuyền bàn cho nhau tương đối chuẩn xác và bóng được mở trách sang bên phía cánh phải. Đích đến là Abdulhamid. Tuy nhiên Abdulhamid đã không thể nhận được đường chuyền bởi đồng đội đưa bóng sang hơi non. Asamat. Các trung vệ của Ả Rập Xê Út vừa chuyền bàn cho nhau ở khu vực 16m50. Antabaki. Pha đưa bóng lên khu vực giữa sân thì bóng lại tới vị trí của các cầu thủ Uruguay. Bóng được đưa về cho Varela. Và bây giờ là Sasseret. Sasseret phối hợp cùng với Oliveira. Arujo. Arujo vừa ngã trên sân, không có tiếng còi của trọng tài và Ả Rập Xê Út phản công. Một tình huống phối hợp ở trung lộ. Bây giờ thì bóng đã được mở sang bên phía cánh phải cho Asamat. Asamat tìm đồng đội treo bóng bổng. Không qua được hàng phòng ngự của Uruguay. Oliveira đã lùi về và đánh đầu phá bóng ra khỏi vòng cấm địa. Bóng trở lại chân các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Vẫn ở trung lộ. Và bây giờ là mở bóng ra biên phải. Bóng tới vị trí cầu thủ mà số 7 Al-Zouari. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út mới đang là những người đẩy cao đội hình. Toàn bộ các cầu thủ Uruguay đã lùi về bên phần sân nhà. Sau khi đó thì Ả Rập Xê Út đang tìm cách để triển khai một đợt tấn công mới từ bên phía cánh phải. Bóng được đưa xuống cho Al-Zouari. Tình huống phối hợp cuối cùng lại không tốt

0: Arujo, anh đã có bóng và ngay sau đó là một tình huống mất bóng lãng xẹt của Vina. Không có cầu thủ nào của Ả Rập Xê Út quá là gây sức ép, nhưng Vina lại chuyền bóng thẳng vào chân của đối phương. Varela triển khai bóng lên cho Uruguay ở bên phía cánh phải, đưa bóng lên gần đường trung tâm tới chân của Valverde. Valverde trả bóng vào trung lộ và bây giờ bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái cho Vina. Vina phối hợp với đồng đội của mình là Nunes và Nunes trả bóng lại đường trung tâm. Và lúc này thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã kịp lùi toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà rồi. Những phút đầu tiên của trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay tại Miami đang diễn ra với tốc độ tương đối chậm. Bóng chủ yếu lăn trong chân của các cầu thủ Uruguay, những người đang khá vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng. Vina, Vina có bóng ở bên phía cánh trái. Tỷ lệ đường truyền sai của Vina đang là vấn đề với các cầu thủ Uruguay. Anh truyền bóng sai ở bên phần sân nhà và bây giờ thì truyền bóng sai ở đường truyền quyết định có thể giúp cho các cầu thủ Uruguay xâm nhập vào 16m50. Gần 10 phút đã qua, tỷ số đang là 0-0 và các cầu thủ Uruguay chỉ có một tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất. Đó là pha xoay người sút bóng của Arujo và đưa bóng kịp tới đúng vị trí của thủ thành bên phía Ả Rập Xê Út. Bây giờ thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út triển khai bóng lên ở khu vực trung tâm và họ đang tìm cách để Al-Nassr phối hợp với đồng đội của mình luân chuyển trái bóng từ cánh trái vào trung lộ. Không phải là pha mở bóng ra biên phải. Anamri vừa rồi lại trả bóng ngược trở về. Và bây giờ thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út không chế bóng trong vòng tròn trung tâm.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay. Lúc này cả hai đội đều đang chơi rình rập với nhau. Mặc dù cao thủ Uruguay là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên tốc độ luân chuyển bóng khi đưa vào 1/3 sân của Ả Rập Xê Út thì lại thiếu đi sự chính xác. Và điều đó đã tạo cơ hội giúp cho hàng phòng ngự của các thủ Ả Rập Xê Út không phải chịu áp lực quá lớn. Trong khi đó các thủ Ả Rập Xê Út chủ yếu đang chơi phòng ngự phản công, tìm kiếm những cơ hội để đẩy. Thường bóng sẽ nhồi sang biên trái nơi mà Salem Al-Nassri chấn giữ. Bây giờ Abdulhamid đang có bóng, anh chuyền vào trong trung lộ cho Cano. Cano đẩy bóng lên cho đồng đội của mình Andurekan. Andurekan phát triển bóng lên, anh định phối hợp với Al-Nassri nhưng không thành công. Và Varela thực hiện một pha phá bóng dài lên phía trước. Timbakti đã nhô lên rất cao để áp sát và lập tức phá bóng lên. Bóng lại trở về chân của Vina ở hành lang bên phía cánh trái thừa tấn công của các thủ Uruguay. Ở những tình huống khi có bóng, các cầu thủ Uruguay sẽ triển khai theo hệ thống hơi khác một chút so với các câu lạc bộ ở châu Âu. Thay vì là 2-3-5 hoặc là 3-2-5 thì các cầu thủ Uruguay lại triển khai khi có bóng là 3-1-6. Ở đó Ugarte sẽ lùi xuống và đá như là một trung vệ ở chính giữa. Betancur sẽ đóng vai trò hơi lùi lại để tạo sự kết nối cùng với ba cầu thủ ở tuyến sau. Còn lại các hậu vệ biên dâng cao và tạo cùng với bốn cầu thủ ở phía trên để trở thành các mũi nhọn và các phương án kết nối ở trên hàng công. Bây giờ trên sân Anjouay đang phối hợp cùng với đồng đội. Cao thủ Ả Rập Xê Út nhập cuộc chậm và chơi rình rập chủ yếu để tìm kiếm những cơ hội phản công là chính. Bóng đang ở trong chân của Anjouay, anh trả về cho đồng đội của mình là Abdulhamid ở hành lang bên phía cánh phải. Abdulhamid đã có một quãng thời gian thi đấu rất thành công trong màu áo của Al Hilal và anh trở thành một trong số những cầu thủ hiếm hoi Ả Rập Xê Út chuyển sang thi đấu ở giải nước ngoài, đầu tiên là Serie A. Tuy nhiên tại AS Roma thì anh không có nhiều cơ hội ra sân. Và từ mùa năm ngoái thì anh đã chuyển qua chơi cho Racing Lens. Tại giải hạng nhất Pháp thì cơ hội ra sân của Abdulhamid đã nhiều hơn rất nhiều. Anh có 34 trận chơi trong màu áo của Racing Lens trong mùa vừa qua. Cặp trung vệ của đội tuyển Ả Rập Xê Út và lúc này đang là các nhân tố trụ cột ở hàng phòng ngự hai câu lạc bộ hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Saudi Pro League vừa qua, đó là Timbakti. Sau khi Al-Bulahi rời Al Hilal thì Timbakti là một trong những sự lựa chọn hàng đầu ở hàng phòng ngự. anh đá cặp cùng với Anamri. Anamri cũng là thành viên của Al Nassr đã vô địch Saudi Pro League mùa vừa rồi. Anamri thường được huấn luyện viên Jorge Jesus bố trí đá cặp cùng với Simakan. Bây giờ trên sân các cầu thủ Uruguay là những người đang kiểm soát bóng. Caceres, anh chưa phát triển bóng lên mà thay vào đó trả bóng về cho thủ thành kỳ cựu Muslera. Muslera phối hợp cùng với đồng đội của mình vẫn ở bên phần sân nhà. Bây giờ bóng lại được chuyền tới vị trí của Caceres. Caceres phối hợp cùng với Varela và chuyền dài vượt tuyến lên. Ở những phút vừa qua, bộ đôi tiền đạo của Uruguay là Vinas và Nunes đang khá là đói bóng. Bóng không chuyền được tới vị trí đó. Bây giờ Cano cướp được bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Anh mở sang phía cánh trái cho Salem Arosari. Arosari phối hợp cùng với đồng đội của mình là Khaibari. Khaibari cũng là thành viên của Al Nassr. Anh chuyên thuần túy chơi phòng ngự phản công và là một tiền vệ đánh chặn. Bây giờ Cano mở sang phía cánh phải cho Abdul Hamid, không chế được bóng rồi. Bên phần sân nhà, Abdul Hamid lại dừng chờ bóng, không việc gì phải vội. Anh trả về cho Anabri. Anabri đẩy bóng tiếp lên cho đồng đội của mình. Bây giờ không, đường chuyền cuối cùng của Juai lại sửa lưng đối với đồng đội. Bóng lại trở về chân của các thủ Uruguay. Oliveira chuyền bóng cho Caceres. Caceres mở sang phải cho Varela, chuyền bóng tiếp lên cho Valverde. Bây giờ bóng lại trở về chân của Valera. Oliveira đẩy bóng lên cho Betancur. Betancur bị áp sát và trả bóng về cho Oliveira. Mở sang trái cho Vina. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp một, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều và nhịp độ trận đấu đang khá là chậm. Caceres đang có bóng, anh mở sang phải. Varela, Varela phối hợp tam giác cùng với Valverde. Valverde nhồi bóng lên cho Vinas. Tuy nhiên Timbakti đã phá bóng ra ngoài đường biên dọc và một quả ném biên dành cho các cầu thủ Uruguay ở hành lang bên phía cánh phải, ngang khu vực 16-50 của các thủ Ả Rập Xút. Varela là người thực hiện quả ném biên này. Anh ném trả trở về cho Caceres. Caceres chuyền vào trong trung lộ cho Oliveira. Bóng tiếp tục được mở sang trái cho Vina. Và cuối cùng lại trả về cho Muslera. Có thể nói là sự thăm dò và thận trọng của cả hai đội Uruguay cũng như là Ả Rập Xê Út đang khiến cho trận đấu chủ yếu là những tình huống chuyền bóng qua lại ở khu vực giữa sân. Chưa có một pha tổ chức tấn công dồn dập liên tiếp. Tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất cho đến thời điểm này là cú sút của Vina. Và đó là một tình huống dứt điểm chất lượng. Nhưng cho đến thời điểm này, sau gần 20 phút thi đấu mà mới chỉ có một pha dứt điểm cầu môn đến từ một đội bóng Nam Mỹ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Ả Rập Xê Út, thì đó là một con số có thể nói là khá nghèo nàn. Đặc biệt đó lại là một đội bóng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Marcelo Bielsa. Bây giờ trên sân, Vina đang có bóng, anh chuyền vào trong trung lộ. Cano đã cắt được bóng rồi. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út chuyền ban phối hợp 1-2 khá là nhịp nhàng. Nhưng những đường chuyền cuối cùng, những đường chuyền cuối cùng của các thủ Ả Rập Xê Út khi đưa được bóng vào 1/3 sân của Uruguay thì lại thường có dấu hiệu sửa lưng đối với nhau. Bây giờ Al-Nassri đang có bóng, anh di chuyển vào trong trung lộ, tung ra cú dứt điểm từ xa. Salem Al-Nassri, tiền vệ đội trưởng của Al-Hilal và đội trưởng của Ả Rập Xê Út, anh là một trong những cầu thủ kỳ cựu, rất dày dặn kinh nghiệm. Ở tình huống dứt điểm của Salem Al-Nassri, đó là kết quả của một pha phối hợp giữa Al-Juayi và Al-Nassri. Đó là một tình huống mà Al-Nassri định thực hiện một cú cứa lòng trong chân phải vào góc xa khung thành nhưng không thành công. Al-Juayi là thành viên của câu lạc bộ Al-Qassiyah. Al-Qassiyah cũng là một trong số những câu lạc bộ mới lên chơi tại giải Saudi Pro League. Năm nay là năm thứ hai, nhưng họ có sự đầu tư rất mạnh mẽ và một trong những cầu thủ đã chơi nổi bật

0: ở lượt đầu tiên tại vòng bảng lần này, đó chính là Julian Quiñones, tiền đạo của đội chủ nhà Mexico. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này Varela đang không chịu bóng bên phần sân nhà, hơi chếch bên phía cánh phải, anh chưa vội phát triển bóng lên, truyền trả lại cho trung vệ Caceres. Caceres mở chếch trái cho Oliveira. Oliveira đẩy vào trong trung lộ cho Betancur. Betancur cùng với Ugarte và lúc này là bộ đôi tiền vệ trung tâm. Còn Van Verde đá lệch phải. Trên thực tế thì Van Verde vốn không phải là một cầu thủ bám biên, chạy cánh điển hình, mà anh sẽ có xu hướng bó vào trong trung lộ và trở thành một nắm đấm từ tuyến này. Chúng ta đều biết Van Verde sở hữu những cú sút xa có uy lực. Bây giờ bóng được mở dài lên bên phía cánh trái cho Vina. Vina đang tranh chấp bóng cùng với Abdulhamid. Và cuối cùng thì có một tình huống cắt còi. Trọng tài Mariani người Italia đã thổi phạt đối với Abdulhamid. Anh đã có động tác đẩy người từ phía sau và sau đó ngã hẳn lên người của Vina. Động tác đè lên người của Vina khiến cho trọng tài đã phải thổi phạt. Chứ còn pha tranh chấp trước đó, mặc dù cả hai cầu thủ đan chân vào nhau nhưng không có một tình huống cắt còi nào. Phút thứ 20 và bây giờ sẽ là một quả đá phạt dành cho Uruguay ở gần cột cờ góc. Một pha treo bóng hướng vị trí cột 2. Bóng vẫn đang luẩn quẩn ở trong khu vực 16-50. Và kết thúc là một tình huống không. Như vậy là không có một pha bóng hai nào cho Uruguay. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho các thủ Ả Rập Xê Út. Bóng đập chân của hậu vệ bên phía Uruguay và đi ra ngoài đường biên. Một quả ném biên dành cho các thủ Ả Rập Xê Út bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình.
1: Các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ thực hiện quả ném biên ở giữa phần sân nhà và họ đưa bóng qua đường trung tâm. Uruguay ngay lập tức giành quyền kiểm soát bóng để trả vào khu vực trung lộ cho Ugarte. Hai mươi phút thi đấu trôi qua và duy nhất có một pha dứt điểm của Arujo. Đó là một con số thống kê không làm cho các cổ động viên của Uruguay cảm thấy hài lòng khi họ đối mặt với một đội bóng tới từ châu Á. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út được hưởng quả ném đá phạt góc. Đây là tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải hình tấn công của Ả Rập Xê Út và sẽ là cơ hội để họ có được pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Muslera. Một tình huống trèo bóng bổng về phía cột 2. Các cầu thủ Uruguay là những người đánh đầu phá bóng lên phía trên. Người đã theo bóng là Varela nhưng quyền kiểm soát bóng trở lại với Ả Rập Xê Út. Sát đường biên bên phía cánh trái họ phối hợp chồng biên với nhau. Bóng được phá ngược trở lại hơi sâu. Varela là người đã dùng đầu truyền bóng vào ở trong vòng cấm địa và Muslera dễ dàng bắt gọn trở bóng. Anh ném bóng nhanh lên phía trên cho Arujo. Arujo nhả bóng lại cho đồng đội của mình ở tuyến 2 nhưng cũng không có được một đợt phát động tấn công nhanh. Cũng giống như những tình huống bóng kể từ đầu trận đấu đến giờ thì các cầu thủ Uruguay có khá nhiều những đường truyền ngang. Bây giờ thì họ mới chậm rãi đưa được trái bóng lên tới đường trung tâm. Ở vài nhịp bóng vừa qua thậm chí là các cầu thủ đúng nghĩa là đi ở trên sân chứ không chạy. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Sau tình huống bóng vừa rồi thì trọng tài người Italia đã tạm dừng trận đấu để cho cầu thủ của hai bên có thể tiếp nước.
0: Những dữ liệu thống kê vào lúc này đang cho thấy mặc dù các thủ Uruguay nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng với 55%, nhưng vấn đề là họ chưa tạo ra được sức ép liên tục như kỳ vọng. Có thể nói là chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Uruguay cũng như là Ả Rập Xê Út và lúc này đang thấp đáng kể. Của Uruguay là 0.11, còn của Ả Rập Xê Út là 0.03. Trên thực tế thì các thủ Ả Rập Xê Út thậm chí là còn chưa có một pha chạm bóng nào trong vòng cấm của đối phương. Trong khi đó, số lần dứt điểm cầu môn mới chỉ là 1, không trúng đích. Số lần dứt điểm cầu môn của Uruguay là 3 và 1 trúng đích, đó là cú sút của hậu vệ trái Vina. Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương của Uruguay là 6, còn của Ả Rập Xê Út là 0. Tuy nhiên, nếu như chỉ nhìn vào những con số thống kê khô khan như vậy thì chúng ta chưa thể hình dung ra bức tranh toàn cảnh trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu. Ả Rập Xê Út vào lúc này đang được đánh giá và theo cá nhân tôi cho rằng họ đang thành công trong việc kéo trận đấu về nhịp điệu cực kỳ thấp. Uruguay thì chưa tạo được áp lực đủ lớn đối với hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út và đây là một điều mà ông Donis có thể hài lòng. Ngoài ra thì các cầu thủ phòng ngự của Ả Rập Xê Út vẫn đang tạo được sự kết nối và bọc lót cho nhau tốt, loại trừ tình huống dứt điểm nguy hiểm bằng chân trái của Vina. Cho đến thời điểm này, thủ thành Anuwai chưa phải làm việc gì vất vả. Đây chủ yếu xuất phát từ việc là Uruguay thiếu kết nối ở 1/3 cuối sân. Như chúng tôi đã nói, bộ đôi tiền đạo Vinas và Nunes của Uruguay đang đói bóng. Điều may mắn cho các thủ Uruguay là tới lượt mình Ả Rập Xê Út, mặc dù có những pha phối hợp 1-2 gắn kết ở khu vực giữa sân, nhưng ở những đường truyền quyết định cuối cùng vào 1/3 sân của Uruguay thì đa phần là những đường truyền sửa lưng hoặc là đi không trúng đích. Trong khi đó thì các thủ Uruguay cũng chỉ dừng lại ở việc kiểm soát bóng ở những khu vực không nguy hiểm mà thôi. Họ kiểm soát không gian nhưng chưa kiểm soát được khu vực quyết định, đặc biệt là ở zone 14, tức là khu vực trước vòng cấm của Ả Rập Xê Út. Lúc này thì Ả Rập Xê Út đang duy trì tuyến rất tốt. Họ bảo vệ được trung lộ, phòng ngự hành lang trong và đảm bảo kỷ luật vị trí. Đây là một điều khiến cho các cổ động viên của đội tuyển Uruguay phải cảm thấy lo ngại, ít nhất là trong hiệp 1 của trận này. Các cầu thủ Uruguay đến từ khu vực Nam Mỹ và phải nói rằng là các đội tuyển Nam Mỹ ở kỳ World Cup lần này cũng chưa đem lại những dấu hiệu nào tích cực, ít nhất là cho đến thời điểm này, với những đội bóng đã ra quân. Ngoại trừ đương kim vô địch World Cup đó là Argentina còn chưa ra quân, còn lại các đội bóng như là Paraguay thì để cho đội chủ nhà Mỹ hủy diệt với tỷ số 4-1. Ecuador thì để thua trước bờ biển Nga với tỷ số 0-1. Uruguay vào lúc này thì cũng chưa có được một thế trận hoàn toàn lấn lướt trước các cầu thủ Ả Rập Xê Út, và Brazil thì cũng chỉ có được một kết quả hòa 1-1 trong một trận đấu mà bản thân Romario, huyền thoại bóng đá người Brazil, cũng nói rằng là nếu như ai đó nói rằng kết quả hòa là một thất bại thì không hiểu gì về bóng đá cả. Bởi vì thực tế Brazil hiện tại không phải là một Brazil trong tâm trí tưởng tượng của mọi người. Và cầu thủ của Brazil hiện tại cũng không phải là cầu thủ của Brazil tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Như vậy là cầu thủ của hai đội đã trở lại tiếp tục thi đấu. Bóng ở trong chân của các thủ Uruguay. Nhưng ngay sau đó lại là một đường truyền lỡ đà đối với Varela. Bóng đi ra ngoài đường biên và quả ném biên dành cho các thủ Ả Rập Xê Út.
2: Điểm ném biên của Ả Rập Xê Út là ngay phía trên đường trung tâm và bên phía cánh trái như tấn công của đội bóng này. Họ tiếp tục có hai nhịp chuyền bóng dọc biên. Varela là người theo bóng, anh tung người để phá bóng ngược trở lại. Liên tiếp những đường chuyền bàn phá bóng của cầu thủ hai bên. Những pha tranh chấp quyết liệt và cuối cùng thì trọng tài đã nổi còi phạt cầu thủ của Ả Rập Xê Út sau tình huống phạm lỗi với Sanchez. Người đã phạm lỗi với Sanchez là cầu thủ mà áo số 7 của Ả Rập Xê Út, Anzuari. Một trong hai tiền đạo Uruguay đã đưa bóng nhập cuộc sau khi thực hiện quả đá phạt của mình. Và bóng được chuyền rất dài lên phía trên. Quá đơn độc. Ở tình huống này thì một mình Nunes giữa bốn cầu thủ của Ả Rập Xê Út

0: Bóng đã được phá ra bên ngoài đường biên dọc và Uruguay hưởng quả ném biên ngang với vòng cấm địa của Ả Rập Xê Út và bên phía cánh phải trên tấn công của Uruguay. Bóng được đưa ngược trở lại khu vực giữa sân, chuyển hướng sang bên phía cánh trái. Arojo tranh chấp và bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Anh nhặt bóng nhưng nhường lại quyền ném biên cho đồng đội của mình, đó là Vina. Vina không triển khai bóng lên phía trên mà trả ngược trở về phần sân nhà cho trung vệ Oliveira. Oliveira chuyền bóng vào vòng tròn trung tâm. Bây giờ là Saceret. Saceret bấm bóng mạnh từ bên phần sân nhà, chuẩn xa sang bên phía cánh phải cho Van Verde. Van Verde chuyền bóng vào trung lộ. Bóng lại được mở ra biên và cơ hội để thực hiện đường chuyền. Một pha căng ngang vào 16m50. Bây giờ là tình huống trèo bóng bổng về phía cột 2. Đánh đầu, không vào. Pha bay người đánh đầu ngay trên vạch 5m50 thôi, nhưng cầu thủ của Uruguay đã không thể chiến thắng được thủ thành của Ả Rập Xê Út. Một cơ hội ăn bàn 10-10 đã bị các cầu thủ Uruguay bỏ lỡ sau tình huống chuyền bóng rất tốt từ cánh trái vào trung lộ. Và pha bay người đánh đầu ở tầm thấp, nhưng Vinas đã không thành công. Bên ngoài đường biên thì ông Marcelo Bielsa đã tỏ ra rất tiếc nuối khi chứng kiến học trò của mình bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Tình huống phối hợp ăn ý nhất của các cầu thủ Uruguay kể từ đầu trận đấu, và họ tạo ra cơ hội sáng rỡ nhất để có thể mở tỷ số vào lưới của Ả Rập Xê Út. Số tình huống dứt điểm trúng đích của các cầu thủ Uruguay là không nhiều, và pha bay người đánh đầu vừa rồi của Vinas là một trong số đó. Xét về độ nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng thì nó cao hơn rất nhiều so với tình huống xoay người dứt điểm ở đầu trận của Arujo. Bây giờ lại là các cầu thủ Uruguay xuống bóng ở bên phía cánh phải, nhưng đã có tiếng còi của trọng tài. Đã là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Uruguay, một pha cài chân đối với cầu thủ mà số 24 hậu vệ cánh trái Anhapi, người đã có đường chuyền vào trong cho Vinas. Bay người đánh đầu là Arujo, tác giả của cú dứt điểm đầu trận đấu. Tưởng như là các cầu thủ Uruguay đã có thể ăn mừng bàn thắng, nhưng Anoes đã có phản xạ tuyệt vời, và hàng vạn cổ động viên Uruguay đang có mặt trên khán đài của sân Miami đã phải ôm đầu tiếc nuối ở tình huống vừa rồi. Varela nhận bóng ở bên phía cánh phải. Các cầu thủ Uruguay lại chuyền bóng ngược trở về cho cặp trung vệ Saceret và Oliveira. Oliveira chuyền bóng ngang cho Saceret. Anh bây giờ thì đưa bóng ngược hẳn trở về cho thủ thành Muslera. Thêm một đường chuyền về cho thủ môn nữa. Và bây giờ thì Muslera phát bóng dài lên phía trên. Các cầu thủ Uruguay đang di chuyển. Họ định phối hợp với nhau với một tình huống mở bóng từ trung lộ ra biên, nhưng không chuẩn xác và Ả Rập Xê Út giành quyền kiểm soát bóng, đưa bóng về cho thủ môn của đội nhà. Cả Muslera cũng như là người đồng nghiệp Anoes đang sử dụng khá nhiều những đường chuyền dài. Một nhịp độ quen thuộc đó là các cầu thủ ở hàng phòng ngự sẽ trả bóng về cho thủ môn, và sau đó là một cú phất bóng dài lên khu vực giữa sân. Bây giờ thì Uruguay triển khai tấn công. Bóng được chuyền từ cánh phải sang cánh trái hơi mạnh, nhưng nỗ lực của các cầu thủ Uruguay đã giúp cho họ kiểm soát bóng ở trên sân rồi. Vina đưa bóng vào trung lộ. Các cầu thủ hàng tấn công của Uruguay vào lúc này đang xoay trở giữa số đông của Ả Rập Xê Út. Không phải đông nữa mà là rất đông, bởi vì toàn bộ 11 cầu thủ của Ả Rập Xê Út vào lúc này đang tập trung ở trước khu vực 16m50. Vina chuyển bóng lên cho Arujo. Arujo không thể phát triển bóng tiếp, anh lại chuyển bóng ngược trở về Vina. Oliveira Bây giờ thì bóng được đưa sang cho Valverde ở bên phía cánh phải. Một tình huống phối hợp tấn công đưa bóng vào khu vực trung lộ, xâm nhập vào 16m50. Và ngay lập tức thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út phá bóng lên. Tuy nhiên họ cũng không thể triển khai được một đợt tấn công. Quyền kiểm soát bóng vào lúc này trở lại với Uruguay ở bên phía cánh phải. Oliveira, Vinas, Vinas treo bóng về phía cột đài. Đã có va chạm và lỗi thuộc về cầu thủ bên phía Uruguay, đó là Nunes. Anh vừa băng vào và tranh chấp bóng với thủ thành Anuez ở trong khu vực 5m50. Và trọng tài người Italia thì đã cắt còi.
1: Vấn đề chiến thuật của Uruguay và lúc này đó là tốc độ luân chuyển bóng khá là thấp. Có một chỉ số thống kê cho thấy đó là các cầu thủ Uruguay có tỷ lệ truyền dài chính xác chỉ đạt là 47%, và truyền chính xác ở 1/3 cuối sân cũng chỉ 58%. Nó cho thấy lúc này Al Khaibari, người giữ vai trò tiền vệ đánh chặn của Ả Rập Xê Út, đang làm rất tốt việc khóa chặt tuyến giữa của các cầu thủ Uruguay. Và người nhận bóng tuyến giữa của các cầu thủ Uruguay đó chính là Betancur. Ở trên sân bây giờ Vina chuyển dài vượt tuyến lên cho Vinas. Bóng không tới được vị trí của đồng đội. Bóng lại trở về chân của Cano. Cano đẩy bóng tiếp lên cho đồng đội của mình. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út hài lòng với việc là kéo nhịp độ của trận đấu xuống thấp. Họ truyền ban chậm rãi cho nhau ở bên phần sân nhà, buộc các cầu thủ Uruguay phải dâng lên, kéo giãn đội hình, kéo giãn các tuyến, kéo giãn cự ly giữa các vị trí trong cùng một tuyến, và từ đó khai thác những tình huống phản công nhanh. Bây giờ là pha tăng tốc của Arabi. Vẫn là Arabi phạm lỗi rồi. Pha ngáng chân của Bentancur, một tình huống như người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói là thọc gậy bánh xe. Arabi đã có một pha tăng tốc bất ngờ với một cú chuyển trạng thái tốt, và nó khiến cho Bentancur bắt buộc phải phạm lỗi với một đường ngăn chặn. Đây sẽ là một quả đá phạt nguy hiểm, bởi ở tình huống vừa rồi Arabi đã có một pha cầm bóng sộc thẳng vào trung lộ. Quả đá phạt này cách khung thành của thủ môn Muslera khoảng chừng 25m. Cho đến lúc này ba cầu thủ đang tạo được dấu ấn ở các tuyến trong đội hình của Ả Rập Xê Út, đó là thủ thành Anouar. Anh đã có những pha cứu thua quan trọng, trong đó đầu tiên phải nói đó là cú sút bằng chân trái như búa bổ của Vina, hậu vệ trái của Uruguay. Tiếp đến người thứ hai đó chính là Al Khaibari, thành viên của Al Nassr, đang khóa tốt vị trí của Bentancur. Và người thứ ba là Andosari, nguồn cảm hứng trên hàng công của các thủ Ả Rập Xê Út. Bây giờ đứng trước bóng là Al Juayi. Juayi treo bóng hướng vị trí cột hai. Thủ thành Muslera băng ra và đấm bóng. Sẽ có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Đây là những phút rất căng thẳng. Thời gian thi đấu của hiệp 1 còn khoảng chừng 10 phút nữa. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Và đây là một kết quả mà các cổ động viên của Ả Rập Xê Út đang có mặt trên các khán đài của sân Hard Rock Stadium hoàn toàn có thể nở nụ cười. Al Juayi là người thực hiện quả phạt góc. Bóng treo ra và dứt điểm vào. Không vào. Cú đẹp lòng chân phải của Al Amri. Trung vệ thường xuyên dâng cao tấn công cho màu áo của Al Nassr. Lần này anh đã có một pha dứt điểm hoàn hảo như là một tiền đạo. Nhưng Muslera, thủ môn kỳ cựu của Uruguay, đã kịp thời đổ người và đấm bóng đi vào sân ngang. Chịu một quả phạt góc thứ hai. Lần này Uzui trả lại cho Abdulhamid. Abdulhamid treo bóng hướng cột hai. Bóng tiếp tục lần qua án. Không vào. Pha đánh đầu chiến thuật của Tim Marty ở vị trí cột hai để cho Burekan ở chính giữa khung thành. Nhưng anh đã không thể thực hiện một pha đánh đầu hoặc là giơ chân đệm bóng. Bóng đi hơi cao một chút. Và cuối cùng cao thủ phòng ngự của Uruguay phá bóng ra ngoài đường biên. Thêm một tình huống nguy hiểm nữa được cao thủ Ả Rập Xê Út tạo ra trước khung thành của Muslera. Bây giờ Arabi thực hiện quả đá biên sâu mạnh vào phía trong. Oliveira đánh đầu phá bóng ra và kết thúc là một tình huống dứt điểm từ tuyến hai không chuẩn xác. Đó là cú sút của Khaibari. An Khaibari thì rất ít khi tung ra những cú sút ở bên ngoài vòng cấm. An Khaibari ở câu lạc bộ Anh được bố trí đá cặp cùng với Brozovic. Và Brozovic chính là trái tim, là linh hồn trong lối chơi của các thủ Al Nassr. Còn An Khaibari đóng vai trò người hùng thầm lặng. Anh đóng vai trò là người xấu, chuyên thu hồi, dọn dẹp và ngăn chặn những pha triển khai bóng của cầu thủ đối phương. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Ả Rập sút lại được hưởng một quả ném biên ở gần khu vực 16-50 của Uruguay. Bóng được ném vào cho Amurekan. Amurekan trả bóng ra cho Salem Anousari. Anousari tranh chấp bóng với hai cầu thủ, vẫn cầm được bóng, mở lên phối hợp với đồng đội. Không, đường chuyền cuối cùng. Vâng, cả hai đội Uruguay và Ả Rập sút vào lúc này đều có một điểm chung, đó là những đường chuyền quyết định cuối cùng thì lại đều thiếu chuẩn xác. Abdulhamid phối hợp cùng với đồng đội của mình. Đó, không có gì nguy hiểm. Cuối cùng thì bóng đã từ chân của cầu thủ Ả Rập sút đập vào chân của Oliveira và đi hết đường biên ngang. Chúng tôi đang quan sát xem là Roberto Baggio ngồi cạnh Diego Forlan và còn có ai nữa chứng kiến trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay diễn ra tại sân Hard Rock Stadium đây. Ở trận đấu này còn có trưởng ban trọng tài của FIFA, đó là Pierluigi Caruna. Một không ghi âm vang Ả Rập Xê Út và người ghi bàn đó là Al Nabri. Đó là Al Nabri. 1-0 ghi âm vang Ả Rập Xê Út. Đó là châu Á của chúng ta. Thêm một đội bóng châu Á đã đem đến những bất ngờ thú vị, những kết quả tích cực cho các cổ động viên bóng đá châu Á. Từ quả chơi bóng của Andrei đã có tình huống đánh đầu như hố bổ của Tim Bakhti. Muslera một lần nữa chơi xuất sắc. Anh có một pha chặn bóng như là một libero bóng chuyền, nhưng Al Nahri đã kịp thời băng vào. Và như thường lệ trong màu áo của Al Nassr, trước đó là một cú đệm bóng bằng lòng trong chân phải không thành bàn khi mà Muslera đã đổ người và đấm bóng vọt sang ngang. Lần này thì là một cú chích đầu mũi giày bằng lòng bằng chân phải để đưa bóng đi dưới tay của Muslera. Và bàn thắng đã đến với cao thủ Ả Rập Xê Út vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Chúng ta đã được chứng kiến quá nhiều những kết quả bất ngờ và rất thú vị. Ngày hôm nay ở trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập, Ai Cập đã vươn lên dẫn trước và Bỉ phải rất chật vật mới có được một bàn gỡ hòa từ một tình huống đá phản lưới nhà. Còn bây giờ Ả Rập Xê Út đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, một đội bóng đến từ Nam Mỹ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đại diện của châu Á.
0: Bất ngờ đã xảy ra trên sân đấu tại Miami và vào lúc này thì các cầu thủ Uruguay chắc chắn là sẽ không thể chơi đủ đỉnh như những phút đã qua. Nhưng đà tâm lý đang thuộc về Ả Rập Xê Út, họ đẩy cao đội hình và tiếp tục tổ chức tấn công sang phần sân của đối phương. Vừa rồi là tình huống treo bóng bổng vào 16m50. Sự trầm ngâm trên khuôn mặt của ông Bielsa sau những cơ hội bị bỏ lỡ, thì cuối cùng các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã thành công trong việc chọc thủng lưới Muslera và mang về ưu thế dẫn bàn. Bất chấp việc họ là đội chơi phòng ngự với một đội hình lùi sâu. Arujo, bóng trong chân các cầu thủ Uruguay. Trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về Ả Rập Xê Út và đó là một quyết định chuẩn xác. Ả Rập Xê Út thực hiện quả ném biên của mình ở hành lang bên phía cánh phải, bóng được đưa lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Uruguay đánh đầu trả bóng ngược trở lại. Bóng đi dựng cái nều và liên tiếp những tình huống phá bóng bổng của cầu thủ hai bên trước khi Ả Rập Xê Út có bóng để thực hiện đợt tấn công ở bên phía cánh phải. Al-Samad.
2: Các cầu thủ Uruguay đã kịp thời lùi về phòng ngự và bây giờ thì họ đưa được bóng sang phần sân của Ả Rập Xê Út. Hai cầu thủ Uruguay đang nằm sân. Tấm thẻ vàng đã được rút ra sau tình huống cầu thủ Ả Rập Xê Út chơi cao chân. Và đó là thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 4, trung vệ và là tác giả bàn thắng mở tỷ số Al Amri. Trước đó thì một cầu thủ khác của Uruguay cũng đã nằm sân, đó là hậu vệ cánh Vina. Trong khi đó thì Al Amri vẫn đang phân trần về tình huống chơi cao chân của mình. Nhưng quyết định của trọng tài thì đã được đưa ra một tấm thẻ vàng và cùng với đó là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Uruguay. Khoảng cách quả đá phạt này chừng 35m tính đến cầu môn của Ả Rập Xê Út và đứng trước bóng đang là Arujo. Thời gian thi đấu đang ở phút chính thức cuối cùng. Arujo treo bóng bổng đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của Vinas, một trong hai tiền đạo của Uruguay, và thủ môn của đội tuyển Ả Rập Xê Út đã bay người để bắt gọn trái bóng một cách rất đẹp mắt. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út triển khai bóng lên. Không thực sự an toàn. Arujo có bóng, xâm nhập vào 16m50, đi bóng xuống sát đường biên ngang và trả bóng vào trong. Lần này thì lại là Al Amri can thiệp, anh phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc và chính Arujo sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Bốn mươi lăm phút thi đấu chính thức trôi qua và cầu thủ hai đội sẽ đá bù giờ 4 phút cho hiệp một. Arujo, bóng được đưa bổng vào vòng cấm địa, sượt qua đầu hàng loạt cầu thủ trước khi cắt ngang qua cầu môn và sang về phía cánh phải. Tiếp tục là tình huống treo bóng bổng, nhưng lần này thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu phá bóng lên. Oliveira đưa bóng vào Arujo, không vào. Anh đã đưa bóng qua người thủ thành của Ả Rập Xê Út, nhưng phía đằng sau là một hậu vệ bọc lót để phá bóng lên. Và cùng lúc đó thì trọng tài cũng đã cắt còi, bởi trợ lý trọng tài thì căng cờ báo lỗi việt vị của cầu thủ bên phía Uruguay. Một bất ngờ lớn đang xảy ra tại sân đấu ở Miami, khi mà Ả Rập Xê Út bị đánh giá thấp hơn nhiều. Mới là đội bóng vượt lên dẫn bàn. World Cup đang diễn ra với những kết quả rất khó lường. Và cho đến lúc này thì trận đấu duy nhất không có bàn thắng được ghi lại là trận đấu có sự có mặt của đội tuyển Tây Ban Nha. Một trận đấu mà hai đội bóng tham dự có sự chênh lệch rất lớn về thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA. Một Tây Ban Nha hùng mạnh đối đầu với một Cafe lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup. Thì kết quả là mỗi đội đã có một điểm trong trận đấu ra quân. Và với các cầu thủ Tây Ban Nha thì điều đó cũng chẳng khác gì một thất bại. Và lúc này thì Ả Rập Xê Út đang chờ bóng đầy tự tin. Một nửa thời gian bù giờ trôi qua và gần như chắc chắn là Ả Rập Xê Út sẽ bước vào giờ nghỉ giải lao với ưu thế dẫn bàn. Điều này càng ý nghĩa hơn khi mà đối thủ mà họ đang đối mặt là đội bóng được đánh giá cao như Uruguay. Các cầu thủ tiền vệ của Ả Rập Xê Út vừa rồi đã trả bóng ngược trở về cho các trung vệ Antabaki. Anh có một đường truyền ngang ở trước khu vực 16m50 và bây giờ thì Al Amri phát bóng dài lên phía trên không chuẩn xác. Bóng hướng ra bên ngoài đường biên dọc để cho các cầu thủ Uruguay thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Bóng được đếm ngược trở lại cho Muslera. Ở tình huống thủng lưới thì cũng khó trách Muslera. Thậm chí là còn phải khen ngợi anh ở pha cản phá trước đó, khi mà cầu thủ của Ả Rập Xê Út đã có một cú đánh đầu cực kỳ uy lực. Muslera đã đấm bóng ra, nhưng Al Amri đã xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ để thực hiện pha dứt điểm bồi.

Uruguay vẫn đang có bóng ở trên sân. Mặc dù là bị dẫn bàn nhưng dường như là các cầu thủ Uruguay cũng không quá sốt ruột. Pha thoát xuống ở bên phía cánh trái. Lại một tình huống việt vị nữa của các cầu thủ Uruguay. Lần này người rơi vào thế việt vị là Vina. Sau pha phát bóng lên của thủ thành bên phía Ả Rập Xê Út thì có lẽ là trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Bởi thời gian bù giờ đã hết rồi. Và đúng là như vậy, trọng tài người Italia đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Uruguay gặp Ả Rập Xê Út. Hai đội rời sân tạm nghỉ với một kết quả đầy bất ngờ khi Ả Rập Xê Út mới là những người đang dẫn bàn. Pha lập công duy nhất trong hiệp 1 thuộc về trung vệ Al Amri. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu trên sân Miami.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Hard Rock Stadium ở Miami để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Ả Rập Xê Út và Uruguay. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với một bất ngờ lớn khi mà Ả Rập Xê Út dẫn trước Uruguay với tỷ số 1-0. Mặc dù Uruguay kiểm soát bóng vượt trội 59%, nhưng chính Ả Rập Xê Út lại là đội tận dụng hiệu quả các tình huống cố định và khả năng chuyển đổi trạng thái. Bàn thắng của Ả Rập Xê Út hoàn toàn không hề là may mắn, bởi vì trong khoảng từ phút thứ 37 cho đến 41, đội bóng của huấn luyện viên Donis đã tạo sức ép liên tục với 4 quả phạt góc, trong đó có một tình huống dứt điểm lẽ ra đã trở thành bàn của Anavi trước khi chính cầu thủ này ghi bàn thắng. Ở trong hiệp 1 của trận này,

Điều đáng chú ý là mặc dù có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng số lần dứt điểm cầu môn của Ả Rập Xê Út và Uruguay là ngang bằng nhau, 5. Trong khi đó các cầu thủ Ả Rập Xê Út thậm chí là có 3 lần dứt điểm trúng đích so với 2 của Uruguay. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, Ả Rập Xê Út cũng là đội được hưởng số phạt góc nhiều hơn so với Uruguay, 4 so với 2. Trong hiệp 1 của trận đấu này, một trong số những cầu thủ đã chơi tốt đó là thủ thành Ano Wise. Anh đã có một loạt những tình huống ra vào hợp lý và trong đó có một pha cứu thua ngay ở phút thứ 6. Người thứ hai đã chơi tốt đó chính là trung vệ Anabri. Anh là người đã ghi bàn thắng để đưa các thủ Ả Rập Xê Út vươn lên dẫn trước, đồng thời là chốt chặn tin cậy với những pha cản phá quyết định. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, chắc chắn là các thủ Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục vận hành khối đội hình trung bình thấp và duy trì lối chơi kỷ luật, tìm kiếm những cơ hội để phản công nhanh, chấp nhận nhiều quyền kiểm soát bóng. Điều quan trọng là họ cô lập được các tiền đạo của Uruguay ở phía trên, đó là Binas và Nunes. Chúng ta chờ xem là ở trong hiệp 2, huấn luyện viên Marcelo Bielsa sẽ có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự và chiến thuật như thế nào. Uruguay chắc chắn sẽ đẩy cao cường độ pressing tầm cao và nhiều khả năng là sẽ tăng cường một cầu thủ trên hàng tấn công. Chúng tôi đã thấy hai cầu thủ của Uruguay đã ở tư thế sẵn sàng để chuẩn bị được tung vào sân ngay đầu hiệp 2. Như vậy là hậu vệ trái Vina, người đã chơi rất tích cực ở trong hiệp 1, sẽ rời sân và vào thay cùng với Vina là Darwin Núñez. Núñez đã có một mùa giải có thể nói là rất thất vọng trong màu áo của Al Hilal. Bây giờ thì trong trận đấu đầu tiên ở World Cup lần này, anh cũng lại có một màn trình diễn mờ nhạt và lập tức bị huấn luyện viên rút ra khỏi sân. Hai cầu thủ được đưa vào sân ở đầu hiệp 2 đó là Canovio. Augustin Canovio là một trong hai cầu thủ, và ngoài ra là Juan Sanabria. Sanabria có lẽ là đã thay vị trí của Vina. Dường như là Vina bị chấn thương và đây là một sự thay đổi người liên quan tới vấn đề thể lực chứ không hẳn là yếu tố chiến thuật. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út trong trang phục thi đấu màu xanh và âm thành bên phía tay phải, Uruguay trong trang phục áo sọc xanh nhạt da trời và trắng và âm thành bên phía tay trái. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, Uruguay là những người được quyền ra bóng. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu.

các cầu thủ Uruguay là những người đang kiểm soát bóng ở trên sân và họ đưa bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Và lúc này thì Uruguay đang là đội bị dẫn bàn và họ cần nhập cuộc ở trong hiệp 2 này với tâm thế tích cực hơn so với 45 phút thi đấu đầu tiên. Bóng đang được triển khai lên tương đối chậm rãi ở bên phía cánh phải trong trận của Agustin Carbonillo. Được chuyền vào, đánh đầu! Thủ thành của Ả Rập Xê Út vừa cứu một bàn thua ngoạn mục. Cú đánh đầu là anh trái bóng về phía góc xa khung thành, nhưng trong một tích tắc cuối cùng thì Anuiz đã kịp đổ người để cản phá. Như vậy là ngay phút thi đấu chính thức đầu tiên của hiệp 2 thì cơ hội đã đến với các cầu thủ Uruguay. Ả Rập Xê Út vẫn đang chơi với đội hình xuất phát của mình, trong khi các cầu thủ Uruguay đã có hai sự thay đổi người. Canobio vừa đưa bóng vào khu vực cấm địa, đã có tiếng còi của trọng tài. Đó là một tình huống việt vị của Varela khi anh dâng cao và tham gia tấn công. Trước đó thì Varela là người đã thực hiện đường chuyền vào khu vực trung lộ để

0: cho Vina bay người đánh đầu. Thủ môn của Ả Rập Xê Út là người thực hiện quả đá phạt do lỗi việt vị của các cầu thủ Uruguay. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã kiểm soát được bóng, không như vậy là Uruguay phá bóng ngược trở lại. Bóng luẩn quẩn ở khu vực vòng tròn trung tâm trước khi Ả Rập Xê Út giành lại quyền kiểm soát bóng, và họ đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Andersari. Andersari định chuyền bóng vào khu cấm địa của Uruguay. Sacerdes là người phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Cơ hội đầu tiên trong hiệp 2 đã đến với các cầu thủ Uruguay, và bây giờ thì tới lượt Ả Rập Xê Út tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Tiếp tục một quả ném biên nữa, vẫn ở bên phía cánh trái trong tấn công của các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Al-Habi. Al-Habi đưa bóng vào trong thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út trong khu vực 16m50 không nhận được bóng của đồng đội. Uruguay phá bóng lên phía trên. Lại tiếp tục có một quả ném biên nữa, vẫn thuộc về các cầu thủ Ả Rập Xê Út, và đây là quả ném biên thứ 3 liên tiếp mà Al-Habi thực hiện. Họ phối hợp tương đối tốt. Anh Lam bên phía cánh trái, nhưng Andersari vừa rồi lại có một nhịp khống chế bóng lỗi, tạo cơ hội để cho Uruguay lấy bóng và tổ chức tấn công. Bóng được đưa từ cánh trái vào khu vực vòng tròn trung tâm, và bây giờ là mở sang cho Varela, hơi chếch ở bên phía cánh phải. Anh phối hợp với Camidio, cầu thủ mới vào sân thay người ở đầu hiệp 2. Bóng được trả ngược trở lại cho tuyến 2. Varela sát đường biên, không thể tạt bóng vào khu vực cấm địa của Ả Rập Xê Út. Và cuối cùng thì các cầu thủ Uruguay trả bóng về khu vực giữa sân, đang là những đường chuyền bàn ở khu vực trung lộ. Bây giờ thì bóng đến chân của cầu thủ Mao số 6, đó là Betancourt. Anh đẩy bóng sâu xuống chếch bên phía cánh phải. Canobio chuyền bóng vào, đó là pha đưa bóng vào ở tầm thấp, và các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã phá được bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Một tình huống đá phạt góc cho Uruguay ở bên phía cánh phải hướng tấn công của đội bóng này. Sau khi vào sân thì Canobio đang chơi hành lang cánh phải của Uruguay và có khá nhiều những tình huống phối hợp cùng với Varela. Quả đá phạt góc cho Uruguay, bóng được đưa về phía cột hai, đánh đầu. Sẽ không có quả đá phạt góc tiếp theo trong sự phản đối của Vinas. Anh cho rằng bóng đã chạm cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út trước khi đi ra bên ngoài đường biên ngang. Một cú đánh đầu lái bóng của Vinas, và bóng đã đi chệch cột dọc khung thành. Trọng tài không xác định là bóng chạm cầu thủ Ả Rập Xê Út, và vì thế Ả Rập Xê Út được hưởng quả phát bóng lên. Quyền kiểm soát bóng trở lại với các cầu thủ Uruguay ở bên phần sân nhà. Những nhịp chuyền ngang giữa các cầu thủ nơi hàng phòng ngự trước khi bóng được trả ngược trở về cho Muslera.
1: Ả Rập Xê Út này đang phải chịu một áp lực cực kỳ lớn trong những phút đầu tiên của hiệp 2. Họ đã liên tục phải căng mình ra chống đỡ những đợt tấn công, và đặc biệt là những quả tạt ở tầm trung bình của các cầu thủ Uruguay. Huấn luyện viên Bielsa đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi rút Nunes và chuyển đội hình chiến thuật từ 4-4-2 thành 4-2-3-1 với một mũi nhọn ở phía trên là Vinas, Canobio và Sanabria hoạt động ở phía sau lưng. Bên Tanker có một pha chuyển lỗi. Al-Khawari chuyển lên thì cũng lại có một tình huống băng lên và cắt bóng tốt của Ugarte. Ugarte đẩy bóng cho Sanabria. Bóng được treo hướng vị trí cột hai. Và một lần nữa Vinas là người chạm bóng cuối cùng. Tuy nhiên một lần nữa thì các cầu thủ Uruguay lại rơi vào thế việt vị. Đây là một trận đấu mà các cầu thủ Uruguay đã nhập cuộc chậm và để cho đối phương du ngủ thành công trước khi để cho đối phương tận dụng một tình huống bóng tĩnh. Ả Rập Xê Út nhập trận với một tư thế là đội bóng cửa dưới, và họ tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công nhanh, từ những tình huống bóng cố định, và một trong những phương án như vậy đã phát huy được hiệu quả với cú dứt điểm ở cự ly cận thành của Al-Amri. Có thể nói là Ả Rập Xê Út vào lúc này đang chơi với một kịch bản và chiến thuật khá giống với cách họ từng gây sốc trước Argentina ở World Cup 2022. Phòng ngự chặt, tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến, tận dụng bóng chết và những tình huống bóng hai để tạo đột biến. Ở trong hiệp 1, Uruguay thiếu sự kết nối tuyến giữa với hàng công. Bentancur và Ugarte cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được những đường truyền xuyên tuyến hiệu quả. Và Nunes thì cũng không gây được áp lực đối với cặp trung vệ Timbakti và Anamri của cao thủ Ả Rập Xê Út. Rõ ràng là ở trong hiệp 2 này, sau khi để cho đối phương vươn lên dẫn trước từ phút thứ 41, Uruguay nhập cuộc với một tốc độ nhanh hơn rất nhiều ở trong hiệp 2. Mặc dù vậy thì những pha dứt điểm của các thủ Uruguay vào lúc này vẫn chưa đủ uy lực, chưa đủ độ hiểm hóc để đánh bại được thủ thành Anuguay. Quả đá phạt góc dành cho các thủ Uruguay ở hành lang bên phía cánh phải hướng tấn công của mình. Bóng treo hướng vị trí cột đài. Thêm một pha đánh đầu của Bentancur và Anamri lại một lần nữa phá bóng lên trước khi bóng tới tay của thủ thành Anuguay sau một pha đá bồi của Ugarte. Lúc này thì siêu máy tính vẫn đang đưa ra những phương án và những kết quả khả thi nhất. Một trong những kịch bản xảy ra đó là Uruguay sẽ có được bàn gỡ hòa, và đây được đánh giá là một tỷ lệ khả thi nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Các tỷ số có thể xuất hiện sẽ là 1-0, 1-1 và khả năng 1-2. Với kết quả thuận lợi cho các thủ Uruguay là khá thấp. Ở trên sân bây giờ thì sau khi Vina rời sân, Araujo được kéo lùi về và chơi vào vị trí hậu vệ trái của Vina. Bóng được đẩy lên cho Sanabria, anh chuyền vào hành lang trong và sau đó là một đường căng ngang. Đã có pha băng vào và đánh đầu của Canovio nhưng bóng vẫn chuội ra. Bóng tới chân của Varela, Varela truyền trả về tuyến hai cho Bentancur, Bentancur phối hợp cùng với Ugarte. Tiếp tục là một pha nhồi bóng vào hành lang trong. Đây đang là những phút mà hàng phòng ngự của các thủ Ả Rập Xê Út đang phải căng mình ra chống đỡ những đợt tấn công, những đợt sóng tấn công liên tục của các thủ Uruguay. Bây giờ Caceres đang không chơi bóng, anh đẩy nhẹ lên cho Ugarte. Bóng được trả vào trong cho Oliveira, trích bên phía trái. Oliveira chủ động cầm bóng sân cao, có lẽ sẽ mở sang vòng Araujo và bây giờ là Sanabria. Sanabria trả lại cho Araujo, bóng lại trả về cho Oliveira. Các cầu thủ Uruguay chỉ còn trừ có thủ thành Muslera vẫn còn đang ở bên phần sân nhà, còn lại đều đang đứng bên phần sân của Ả Rập Xê Út. Bây giờ Van Verde phối hợp 1-2 cùng với Canovio. Một cầu thủ của Uruguay đang nằm đau. Đó là một tình huống chơi tiểu xảo của Anabi. Anabi đã bị trượt chân, nhưng trong nỗ lực phá bóng thì anh vẫn kịp để phá bóng lên. Sau đó thì gầm giày của Anabi có lẽ là đã xuyệt qua đùi của Canovio, khiến cho cầu thủ này đang phải nằm ở trên sân. Và anh đang ra hiệu cho trọng tài Mariani rằng mình bị phạm lỗi. Đạo diễn hình đang quay chậm lại tình huống phá bóng của Anhabi. Đó là một pha chơi tiểu xảo, chúng tôi phải thừa nhận là như vậy. Nhưng trước đó Anhabi đã phá bóng trúng bóng, không có tình huống và can thiệp. Trọng tài Mariani cũng đang giải thích cho đội trưởng Van Verde bên phía Uruguay rằng đó chỉ là một tình huống phá bóng thôi, không phải là một pha phạm lỗi và cũng không can thiệp. Trợ lý trọng tài đứng ngay ở vị trí gần cũng không có phản ứng gì. Mười phút đầu tiên của hiệp một trận đấu đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về các thủ Ả Rập Xê Út. Đây cũng là một trong số những kết quả rất bất ngờ của loạt trận đấu đầu tiên vòng bảng World Cup năm nay. Bàn thắng của Ả Rập Xê Út được thực hiện ở phút thứ 41 do công của trung vệ Anamri.
0: Các cầu thủ

quay vừa thu hồi bóng bên phần sân nhà, họ trả bóng ngược trở về cho Muslera trước khi bóng được chậm rãi triển khai lên ở bên phía cánh trái. Uruguay vẫn chơi như thể là họ đang có kết quả hòa, không có gì vội vã. Varela vừa trả bóng ngược trở về Ugarte. Bây giờ thì bóng được đưa lên cho cầu thủ vào sân thay người, đó là Canobio. Tuy nhiên các cầu thủ Uruguay đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út. Canobio băng vào và tranh chấp bóng quyết liệt, nhưng Ả Rập Xê Út vẫn kiểm soát được bóng bên phần sân nhà, triển khai bóng lên từ hành lang bên phía cánh trái với một pha đi bóng sát đường biên. Bây giờ thì tới lượt Saceret lao lên để tranh chấp, và trọng tài xác định sẽ có một quả phạt dành cho các cầu thủ Uruguay.

Đường chuyền của Oliveira, Canobio, Varela, Varela treo bóng đánh đầu. Đó là tình huống dứt điểm của Canobio. Sự góp mặt của cầu thủ mà áo số 14 sau khi anh vào sân thay người ở đầu hiệp 2 thực sự đã có những đóng góp, những thay đổi trong pha tấn công của các cầu thủ bên phía Uruguay. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Uruguay vẫn đang là những người bị dẫn bàn. Ngày hôm nay trên khán đài của sân vận động ở Miami có khá nhiều những ngôi sao của bóng đá thế giới giai đoạn trước đây. Ngoài Diogo Forlán có Roberto Baggio, có Ronaldo và cả Stoichkov. Số tình huống dứt điểm cầu môn của Uruguay từ những thời điểm này là 10, nhiều gấp đôi so với Ả Rập Xê Út, nhưng họ vẫn chưa thể có được bàn thắng. Trong những tình huống dứt điểm trúng đích hiếm hoi thì bóng lại bị cản phá bởi thủ thành của Ả Rập Xê Út. Bây giờ thì Varela đang có bóng, trong khi đó thì Canobio cho rằng anh bị phạm lỗi, tuột cả giày ra. Dứt điểm, bóng rồi cột vào khung thành. Trong khi số 14 còn đang khiếu nại với trọng tài về tình huống mà anh ngã trong vòng cấm địa và cho rằng mình bị phạm lỗi, thì người đồng đội Ugarte đã có một cú dứt điểm và lần này đã đánh bại được thủ thành Anuez. Chỉ có điều là cột dọc lại từ chối bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ Uruguay. Bóng nảy ra rất mạnh sau khi đi trúng cột dọc khung thành sau cú sút từ bên ngoài vòng cấm. Trước đó thì thủ môn của Ả Rập Xê Út cũng đã khẽ chạm tay vào bóng. Sau đó thì bóng đập vào mép ngoài cột dọc bật ra và cầu thủ bên phía Uruguay không tận dụng được cơ hội để băng vào dứt điểm bồi. Trong khi thủ môn của Ả Rập Xê Út đang cần tới sự chăm sóc y tế thì cầu thủ của Uruguay cũng đang bận khiếu nại với trọng tài, đặc biệt là Canobio. Anh đã có những phản ứng rất quyết liệt. Cú sút chéo góc của Ugarte thiếu chút nữa đã mang về bàn gỡ hòa. Canobio bây giờ đã ngừng thắc mắc rồi, anh đi lại giày để tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên trận đấu thì chưa thể tiếp tục bởi thủ môn của đội tuyển Ả Rập Xê Út vẫn đang được bác sĩ của đội tuyển chăm sóc. Bên phía Ả Rập Xê Út có sự thay đổi người. Đây là sự thay đổi người đầu tiên của đội tuyển Ả Rập Xê Út trong trận đấu này. Còn với các cầu thủ Uruguay thì ngay đầu hiệp 2 họ đã có hai sự thay đổi người. Sanabria và Canobio.

0: cầu thủ được đưa vào sân.
1: Ở bên ngoài sân, huấn luyện viên Dunis đang nhắc nhở đối với Nasser Adosari, đây cũng là một thành viên của Al Hilal. Và với việc đưa Nasser vào sân, lúc này trong đội hình của Ả Rập Xê Út sẽ có tới 3 tiền vệ trung tâm. Nasser Adosari thường được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm cùng với Kano khi mà Al Hilal đã có kết quả thuận lợi và cần có những cầu thủ có khả năng đánh chặn từ xa. Tại giải Saudi Pro League thì Nasser Adosari thường được bố trí là phương án dự phòng cho Kano. Kano sẽ thường được bố trí đá cặp cùng với Ruben Neves ở vị trí tiền vệ trung tâm trong hệ thống chiến thuật của Al Hilal. Như vậy là ông Donis, Georgios Donis đã hy sinh một tiền đạo. Thực chất thì Andrei không phải là một tiền đạo mà anh là một tiền vệ công, thường chơi vị trí số 10 phía sau lưng của một tiền đạo trong hệ thống 4-2-3-1. Việc rút Andrei, một tiền vệ công hay đang chơi ở vị trí tiền đạo, để đưa vào sân một tiền vệ đánh chặn, nó cho thấy rất rõ ý đồ tăng cường phòng ngự của huấn luyện viên người Hy Lạp. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này cao thủ Uruguay là những người đang kiểm soát bóng. Tất cả những con số thống kê vào lúc này đều đang nghiêng về cao thủ Uruguay, ngoại trừ duy nhất một chỉ số, đó là tỷ số. Vào lúc này Uruguay kiểm soát bóng vượt trội, dứt điểm nhiều hơn, 23 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, gấp 4 lần so với Ả Rập Xê Út chỉ có 6. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn rất đáng tiếc lại nghiêng về cao thủ Ả Rập Xê Út, 0.93 so với 0.59 của Uruguay. Và cho thấy đội bóng châu Á vào lúc này vẫn tạo ra những cơ hội chất lượng hơn. Đặc biệt ngày hôm nay có vẻ như là một ngày của các thủ môn. Ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde, người ta đã được chứng kiến một màn trình diễn không tưởng của thủ thành 40 tuổi Vozinha. Và bây giờ thì Anouai, một thủ môn đang thi đấu ở giải hạng nhất của Ả Rập Xê Út cho câu lạc bộ Al Ula, tức là không phải ở giải đấu đỉnh cao của Ả Rập Xê Út Saudi Pro League, lại đang chơi cực kỳ hay với 4 pha cứu thua. Cũng phải nói rằng là các chân sút của Uruguay lúc này đang dứt điểm không thực sự hiệu quả. Tiền đạo Vinas của Uruguay, người lúc này đang chơi vị trí mũi nhọn, đã bỏ lỡ tới 3 cơ hội, 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm mà vẫn chưa thể ghi được bàn. Đây là điều sẽ khiến cho các cổ động viên của Uruguay có thêm lý do để mà gây áp lực đối với huấn luyện viên Bielsa khi ông đã loại bỏ Suarez, ngay kể cả khi công thần của bóng đá Uruguay đã xuống nước sau những mâu thuẫn giữa Suarez với Bielsa, mặc dù giữa hai người luôn công khai trước truyền thông rằng là không có gì là cá nhân cả, mà chỉ đơn giản là yếu tố chuyên môn mà thôi. Ngoài ra thì một điều đáng tiếc cho Uruguay là một trong những tiền vệ có khả năng chơi sáng tạo, đó là Draxete, đã bị dính chấn thương, anh bị chấn thương dây chằng, dẫn tới việc là không thể góp mặt. Một cầu thủ nữa cũng có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí, đó là Nathan Nandes, cũng đang chơi ở giải Saudi Pro League thì không được triệu tập với lý do là Uruguay đang chuyển giao thế hệ, trẻ hóa đội hình. Chúng ta chờ xem là liệu nếu như Uruguay không có được bàn gỡ hòa và để thua ở trong trận đấu ngày hôm nay thì sao, điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì lúc này đã có một huấn luyện viên bị mất việc chỉ sau có một trận đấu thôi, đó là huấn luyện viên Sabri Lamouchi của đội tuyển Tunisia sau thất bại 1 năm trước đội tuyển Thụy Điển. Bây giờ thì ở trên sân, Van Verde thực hiện quả đá phạt, bóng được sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Anouai và thủ môn của Ả Rập Xê Út đấm bóng ra. Tiếp đó là một cú sút bồi của Varela, bóng bật người cầu thủ của Ả Rập Xê Út đi ra ngoài biên. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số vào lúc này một lần nữa xin được nhắc lại vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Uruguay đã tăng cường nhân sự để cải thiện sức mạnh tấn công. Ả Rập Xê Út cũng đã có sự điều chỉnh, rút một cầu thủ trên hàng công để tăng cường một tiền vệ đánh chặn. Ý đồ chiến thuật, điều chỉnh nhân sự đều đã được huấn luyện viên của cả hai đội tung ra. Vấn đề của chúng ta lúc này chỉ còn là chờ xem kết quả sẽ như thế nào.
0: Các cầu thủ Uruguay vừa thực hiện một pha phá bóng từ trước khu vực 16m50 sang phần sân của Ả Rập Xê Út. Và Ả Rập Xê Út vào lúc này cũng không kiểm soát được bóng. Một tình huống tranh chấp ở khu vực vòng tròn trung tâm và trọng tài xác định lỗi thuộc về các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Uruguay định thực hiện nhanh quả đá phạt của mình. Ngay lập tức thì trọng tài người Italia đã cắt còi và yêu cầu họ thực hiện lại. Tình huống đá phạt ở phía dưới vòng tròn trung tâm bên phần sân của Uruguay. Đưa ra cửa là người phối hợp với đồng đội của mình hơi chếch bên phía cánh trái. Toàn bộ đội hình của Ả Rập Xê Út đã lùi về trước khu vực 16m50. Pha treo bóng bổng. Bóng vừa cắt ngang qua khu vực 16m50 của Ả Rập Xê Út. Ba cầu thủ của Uruguay băng vào nhưng không có ai dứt điểm trúng bóng cả. Và sau tình huống vừa rồi thì Arujo đã tỏ ra rất tiếc nuối. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua và cầu thủ hai đội lại có quãng thời gian tạm nghỉ tối đa là 3 phút.
1: Những gì các cầu thủ Uruguay và Ả Rập Xê Út đang thể hiện cho đến lúc này một lần nữa lại cho thấy dấu ấn chiến thuật của cả hai huấn luyện viên. Nhưng trong đó không phải người nào cũng đã thành công với các phương án và lựa chọn nhân sự ngay từ đầu của mình. Cả hai đội cùng xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Nhưng sau khi Ả Rập Xê Út có 4 tình huống đá phạt góc trong các phút từ 37 cho đến 41 thì họ đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước với một tình huống trích đầu mũi giày của Anamri để đưa các thủ Ả Rập Xê Út vươn lên dẫn trước. Sau đó, lúc này các thủ Ả Rập Xê Út đang chống đỡ kiên cường với một màn trình diễn có thể nói là rất thuyết phục của thủ thành Anouai. Xin được lưu ý với các bạn là Anouai là thủ môn đang chơi ở giải hạng nhất của Ả Rập Xê Út. Và đây cũng là một lựa chọn nhân sự có thể nói là rất bất ngờ của huấn luyện viên George Donis. Trong khi đó, sau khi đã không thành công với hệ thống 4-4-2 thì huấn luyện viên Bielsa đã điều chỉnh, rút Darwin Núñez. Và lại một lần nữa người ta lại thấy Darwin Núñez, tiền đạo tội nghiệp của Uruguay, của Liverpool và của Al Hilal đã bị hy sinh để rút ra và chuyển đổi sơ đồ 4-4-2 thành 4-2-3-1. Hai cầu thủ được tung vào sân đó là Sanabria và đặc biệt là Canovio đều đã chơi rất hay kể từ khi được trao cơ hội. Van Verde vào lúc này cũng đã được kéo vào chơi hành lang bên ở tiền vị trí tiền vệ trung tâm. Anh chơi hộ công phía sau lưng của Vinat và hoạt động tự do. Trong khi đó bộ đôi tiền vệ đánh chặn vẫn là Bentancur và Ugarte. Ả Rập Xê Út lúc này vẫn đang phòng ngự khối thấp rất kỷ luật, chấp nhận nhường bóng cho Uruguay, chấp nhận để cho đối phương thoải mái dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm. Nhưng với sự xuất sắc của thủ thành Anouai và ngày hôm nay dường như là một ngày của các thủ môn, như chúng tôi đã nói, ngoài Anouai thì thủ môn Sobe của đội tuyển Ai Cập, thủ môn Vozinho của đội tuyển Cape Verde cũng đều đã có những màn trình diễn cực kỳ xuất sắc. Như vậy là có thêm sự thay đổi người nữa bên phía Uruguay. Ugarte rời sân sau thời gian tiếp nước. Vào thay là cầu thủ mang áo số 7 De La Cruz. Lại thêm một tiền vệ công nữa được đưa vào sân. Đó là một thông điệp cho thấy Uruguay đang quyết tâm đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công, tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trước mắt là gỡ hòa đã, còn sau đó có lội ngược dòng hay không thì đó lại là một câu chuyện tiếp theo.
0: Trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay đã có thể tiếp tục.
2: thủ môn của Ả Rập Xê Út thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50, bóng được đưa bóng hơi chếch sang bên phía cánh trái và sang phần sân của Uruguay. Lại có va chạm ở tình huống tranh chấp vừa rồi và người nằm sân là cầu thủ và sân thay người ở đầu hiệp 2, tiền đạo màu số 14 Canovio. Các cầu thủ Uruguay bây giờ thì đã đẩy cao đội hình. Canovio nhận bóng ở sát đường biên bên phía cánh phải, phối hợp với đồng đội và xâm nhập vào 16m50. Anh chờ đường truyền của đồng đội, một pha căng ngang. Nhưng các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã áp sát và phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Pha đưa bóng vào khá khó chịu. Cầu thủ của Ả Rập Xê Út tiếp tục có một tình huống đánh đầu phá bóng ra và có quả đá phạt góc thứ hai liên tiếp dành cho Uruguay, vẫn ở bên phía cánh phải. Tiếp tục là Valverde, vẫn chưa thể có được một tình huống dứt điểm bằng đầu của các cầu thủ Uruguay sau hai quả đá phạt góc liên tiếp. Jacques là người thực hiện đường truyền bóng bổng vào khu cấm địa và cùng với đó là tiếng còi của trọng tài vang lên. Một pha tranh chấp vừa rồi có lẽ là một pha phạm lỗi của các cầu thủ Uruguay ở trong vòng 16m50 của Ả Rập Xê Út. Bóng được Uruguay trả ngược trở về cho thủ thành Muslera. Nhưng trận đấu sẽ bị gián đoạn bởi vào lúc này thì một cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út đang nằm sân. Nỗ lực tranh chấp bóng bổng và Nasser vào lúc này đang tỏ ra khá đau. Đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút thứ 75. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua 2/3 thời gian. Cả bù giờ thì các cầu thủ Uruguay sẽ còn chừng 20 phút để tìm kiếm bàn thắng và tránh trắng tay ngay trong trận ra quân. Bây giờ thì cầu thủ đi đầu bên phía Ả Rập Xê Út đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Và đội bóng này thực hiện quả đá phạt ngay ở khu vực đường trung tâm. Tình huống tiếp theo là một quả ném biên. Al-Habi anh đưa bóng dọc biên lên phía trên. Burakan, vẫn là Al-Burakan. Bóng ở trong sân. Canovio đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Các cầu thủ Uruguay phá bóng lên, đưa bóng trở lại chân của Ả Rập Xê Út. Nasser và phối hợp đi gần của Ả Rập Xê Út, rốt cuộc thì họ lại để mất quyền kiểm soát bóng vào chân của các cầu thủ Uruguay. Và ở tình huống triển khai tấn công tiếp theo thì Ả Rập Xê Út đã chọn giải pháp đó là phạm lỗi từ xa, một pha phạm lỗi ngay trong vòng tròn trung tâm. Uruguay đưa bóng nhập cuộc, đương nhiên là vào lúc này thì họ cũng đã sốt ruột lắm rồi. Được đánh giá cao hơn nhưng Uruguay lại đang bị dẫn bàn. Varela mở bóng cho Canovio ở bên phía cánh phải. Canovio đang ra hiệu cho Varela. Chuyền bóng Canovio, bây giờ là pha treo bóng bổng. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út lại là những người chọn vị trí chuẩn xác. Thời gian kiểm soát bóng của Uruguay vào lúc này là 58%. Varela hơi mất tập trung. Canovio, Varela không được rồi. Ả Rập Xê Út đã có bóng một cách tương đối dễ dàng sau tình huống phối hợp tấn công không tốt của Uruguay ở bên phía cánh phải. Nhưng họ phá bóng lên thì cũng rất thiếu an toàn. Dù sao thì bây giờ chạy bóng cũng đã được đưa sang phần sân của Uruguay, thậm chí là một mở ra một cơ hội phản công dành cho Enrasarui. Tuy nhiên cầu thủ mang áo số 10 của Ả Rập Xê Út đã theo bóng không kịp. Valverde check bên phía cánh phải, treo bóng bổng ở vòng cấm địa. Arsut đang chơi bóng bổng khá tốt

0: Vừa rồi thì bóng đã đi hết đường biên ngang và các cầu thủ Ả Rập Xê Út là những người được hưởng quả phát bóng lên. Vừa rồi ở trên sân thì Vinas đã bước đi hơi tập tễnh, có vẻ đúng như là anh đã bị tăng cơ. Các cầu thủ Uruguay vào lúc này triển khai bóng lên từ bên phần sân nhà. Varela, trong khi đó thì toàn bộ đội hình của Ả Rập Xê Út đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Họ đang hướng tới việc tạo nên một trong những bất ngờ tiếp theo của World Cup 2026. Canobio và khống chế bóng gọn gàng ở bên phía cánh phải. Canobio từ cánh phải đưa bóng vào trung lộ, bóng lại được trả ra biên cho Varela. Varela đảo bóng sang chân trái trước khi anh thực hiện đường truyền vào khu cấm địa. Vinas, Vinas vừa nhả bóng lại tuyến hai, tiếp tục nhồi bóng sâu. Nhưng các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã chơi phòng ngự chặt chẽ và bây giờ là cơ hội để họ phản công. Mất bóng rồi. Canobio, Canobio có bóng, anh bị theo bởi hai cầu thủ của Ả Rập Xê Út nhưng vẫn kịp truyền bóng ra. Cơ hội, tình huống vung chân dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người, đó là De La Cruz. Bóng dội các cầu thủ Ả Rập Xê Út bật ngược trở ra. Canobio, De La Cruz, vẫn đang là các cầu thủ Uruguay. Đánh đâu, không vào, dứt điểm. Và như vậy bàn thắng đã đến với Uruguay ở phút thứ 80 và tác giả là Arezzo. Sau cùng thì những nỗ lực của Uruguay đã được đền đáp ở phút thứ 80 và họ đã quân bình được tỷ số 1-1. Niềm vui tràn ngập với các cầu thủ và các cổ động viên của Uruguay. Đối mặt với một Ả Rập Xê Út nhưng bị dẫn bàn, và bây giờ khi mà có được pha bóng săn bằng cách biệt, Uruguay ăn mừng như thể là họ đang hướng tới chiến thắng vậy. Trước đó thì thủ môn của Ả Rập Xê Út đã có một pha cản phá tốt ở tình huống đánh đầu, nhưng khi mà bóng bật ra và Arojo băng vào dứt điểm bồi thì anh đã không có cơ hội để cản phá. Cú đánh đầu tiên là của Vinas và sau đó thì Arujo băng vào và đệm bóng bằng lòng trong chân trái, hướng trái bóng về phía góc xa khung thành và đánh bại thủ môn của đội tuyển Ả Rập Xê Út.
1: Kết quả hòa 1-1 cho đến thời điểm này phản ánh đúng cục diện của trận đấu, và trên thực tế thì nó cũng đã diễn ra đúng như những gì mà chúng tôi đã dự báo. Với một đội hình đồng đều, chất lượng hơn, được đánh giá cao hơn, Uruguay cuối cùng đã tìm được bàn gỡ hòa. Ở thời điểm trước khi họ có được bàn gỡ hòa, với những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của cả hai huấn luyện viên, nó chuyển đến một thông điệp rất rõ ràng: Uruguay không chấp nhận để thua ở trận đầu ra quân, đặc biệt là trong bối cảnh Tây Ban Nha đã để cho Quebec cầm chân với tỷ số hòa không đều. Nhưng có thể thấy, mặc dù dành hoàn toàn thời gian kiểm soát bóng ở trên sân với 65% thời lượng cầm bóng, tung ra tới 16 pha dứt điểm cầu môn so với 5 của Ả Rập Xê Út, 28 lần chạm bóng ở trong vòng cấm, nhưng các cầu thủ Uruguay cho đến thời điểm này mới chỉ có được một bàn gỡ hòa thôi. Và như chúng tôi đã nói rằng là liệu có tỷ số 1-2 nghiêng về Uruguay hay không thì vẫn là một câu hỏi cần thời gian để trả lời, và thời gian còn lại cho cầu thủ Uruguay thì không nhiều. Tuy nhiên về mặt lý thuyết, 10 phút còn lại này là vẫn đủ. Ngay sau khi ghi được bàn thắng thì Araujo đã được huấn luyện viên Bielsa rút ra và vào thay lại là một tiền đạo Rodriguez. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho các thủ Uruguay ở hành lang bên phía cánh phải. De La Cruz là người thực hiện quả đá phạt góc này. Trước đó thì Araujo là người thường xuyên thực hiện. Bóng treo hướng vị trí cột hai và có một tình huống đánh đầu, đó là pha đánh đầu của trung vệ Caceres. Tuy nhiên bóng đi cao so với sàng ngang khung thành. Trước khi có được bàn gỡ hòa thì cũng cần phải nói rằng là Ugarte đã có một pha dứt điểm dội cột dọc ở phút thứ 60. Một pha đánh đầu bỏ lỡ của Canobio. Mặc dù trong khung thành thủ môn Arno Weiss đã chơi quá xuất sắc, anh thực hiện rất nhiều những pha cứu thua quan trọng, kể cả là trong tình huống đánh đầu của Vinat. Bóng đi đập đất thì Anguai vẫn kịp thời phản xạ để đấm bóng ra và chỉ chịu thúc thủ bởi một tình huống đá bồi của Araujo mà thôi. Đúng như chúng tôi đã phân tích ngay từ đầu hiệp 2 rằng là 15 phút đầu và 15 phút cuối sẽ là quãng thời gian mà các thủ Uruguay sẽ gia tăng tốc độ, đẩy cao đội hình và tấn công liên tục. Như vậy là bên phía các cầu thủ Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Doris lại có thêm một sự thay đổi người với ý đồ bảo toàn tỷ số rất rõ rệt. Rời sân là cầu thủ của đội U23 Ả Rập Xê Út, Al Shabab, người vừa tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á mới đây, được rút ra khỏi sân và vào thay là Busan, hậu vệ phải đa năng của câu lạc bộ Al Nassr. Anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải, hậu vệ trái hoặc là tiền vệ phải. Lúc này thì hệ thống thi đấu của các thủ Ả Rập Xê Út sẽ chuyển qua là 5-4-1, chỉ còn một mình Burakan ở phía trên thôi. Lúc này Ả Rập Xê Út cũng đang có tới 3 tiền vệ trung tâm, đó là Kano, Khan Al-Khabari và Nasser Andosari. Đang có 2 cầu thủ cùng mang họ Andosari ở trên sân trong đội hình của Ả Rập Xê Út, đó là Salem, đội trưởng, và tiền vệ Nasser. Chúng tôi sẽ gọi là Salem và Nasser. Lỗi cào trần của Nasser. Trọng tài cho các cầu thủ Uruguay được hưởng quả đá phạt. Bóng được các cầu thủ Uruguay đưa vào nhập cuộc rất nhanh. Đương nhiên rồi, họ đang có lợi thế về mặt tâm lý sau khi đã có được bàn gỡ hòa. Bây giờ thì họ sẽ chiến đấu với vị thế của đội bóng cửa trên để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Bóng treo bổng, Anuguay lại một lần nữa băng ra đấm bóng. Bóng tới chân của Van Verde. Anh đẩy bóng cho Varela. Sau khi rời Man United thì Varela đã trải qua khá nhiều câu lạc bộ. Lại là một tình huống căng ngang của Sanabria. Và sau đó là tình huống pha bóng của Anabri. Tất cả cao thủ Ả Rập Xê Út đều đã lùi hết về bên phần sân nhà để tổ chức phòng ngự khối thấp. Hiệp 2 là một hiệp đấu chứng kiến các cầu thủ Ả Rập Xê Út giống như là một võ sĩ lùi về góc đài và giơ tay để chống đỡ combo tấn công của đối phương. Tất cả các cú húc, cú sáp, các cú uppercut của Uruguay đều bị hóa giải bởi hàng phòng ngự cũng như là thủ môn Anuai. Bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Amurekan trả bóng ở trên đây. Không được. Bóng đã được các thủ Uruguay phá lên. Và lại tới chân của Cano, tung dòng cú dứt điểm từ xa. Abdulhamid. Abdulhamid đi bóng. Và dứt điểm. Bóng cao một chút so với sang ngang. Những phút cuối của trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay đã diễn ra với nhịp điệu nhanh nhanh, có thể nói là gấp 10 lần so với những gì đã diễn ra ở trong hiệp 1. Ả Rập Xê Út chơi có thể nói là cực kỳ thực dụng. Họ chấp nhận lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương và chỉ tăng tốc ở những tình huống khi có được cơ hội tổ chức phản công nhanh và có ít nhất là 3 cầu thủ cùng lên một lúc, thì khi đó họ mới gia tăng tốc độ. Còn nếu không thì sẽ quay bóng trở về bên phần sân nhà, truyền bàn và câu thời gian. Một đều là một kết quả hoàn toàn có thể chấp nhận được trước một đội bóng được đánh giá là một ông lớn đã từng giành được chức vô địch World Cup, dù là trong quá khứ rất sâu về phía trước như là Uruguay. Như vậy là trọng tài xác định là đã có một tình huống việt vị. một quả phát bóng lên dành cho các thủ Ả Rập Xê Út. Người đã ở tư thế việt vị đó là Rodriguez. Bóng được các thủ Ả Rập Xê Út nhồi lên phía trước và cuối cùng bóng chạm vào người của Burakan đi ra ngoài sân. Bentancur đang khống chế bóng, anh trả về cho thủ thành Muslera. Bóng được tiếp tục đẩy nhẹ lên cho Caceres. Bây giờ là Bentancur mở chếch trái cho Oliveira. Tất cả các thủ Ả Rập Xê Út lùi về với hệ thống 5-4-1. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Canobio. Canobio đã chơi rất hay kể từ khi được tung vào sân và chắc chắn là ở lượt đấu thứ hai anh sẽ có suất trong đội hình chính thức. Bóng bây giờ được các cầu thủ Uruguay mở sang bên phía cánh trái. Rodriguez treo bóng vào trong. Đã có tình huống xoài người và pha bóng của Anabri. Sau đó là một pha va chạm giữa trung vệ Timbakti với một cầu thủ của Uruguay. Và các thủ Uruguay đang ra hiệu cho trọng tài Mariani xem điều gì đã xảy ra trên sân vận động. Như vậy là Timbakti đã đứng dậy. Ở bên ngoài đường pit, huấn luyện viên Marcelo Bielsa chuẩn bị có thêm một sự thay đổi người. Bây giờ là quả phạt góc dành cho các cầu thủ Uruguay. Burakan đánh đầu pha bóng ra, bóng lại tới chân của De La Cruz ở trung tâm. Anh mở chếch trái cho Oliveira. Oliveira treo bóng vào hướng vị trí cột hai. Một pha bật cao đánh đầu. Một lần nữa Uruguay xử lý an toàn với một pha đấm bóng dài lên, bóng tới vị trí của Burakan. Burakan trả về cho Abdulhamid và Abdulhamid phá bóng mạnh lên phía trước. Bóng cuối cùng từ đầu của Varela đi ra ngoài sân. Bây giờ là sự thay đổi người cuối cùng bên phía cao thủ Uruguay. Vinas, tiền đạo trẻ của Uruguay đã được rút ra và vào thay là cầu thủ mang áo số 19, tiền đạo Aguirre. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út vào lúc này chủ yếu là chỉ thực hiện những pha phá bóng chứ ít có những tình huống phối hợp với nhau để có thể tìm kiếm cơ hội dứt điểm cầu một. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu sẽ có 7 phút bù giờ.
0: Uruguay vào lúc này đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân và họ có một đường truyền dài cho Varela bên phía cánh phải, anh đánh gót lại cho đồng đội của mình. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã cắt được đường truyền và tổ chức phản công. Một pha đi bóng sát đường biên bên phía cánh trái, triển khai bóng sang phần sân của Uruguay và đưa bóng vào trung lộ. Đó là đường truyền của Salem hơi thiếu lực và hàng phòng ngự của Uruguay đã cắt được đường truyền vừa rồi. Họ đẩy bóng chếch sang bên phía cánh trái để tổ chức một đợt tấn công mới cho Uruguay. Người đang kiểm soát bóng là Rodriguez, cầu thủ vào sân thay người. Bóng được phá ngược trở lại tới chân của Valverde và bây giờ thì đồng đội của anh treo bóng bổng vào 16m50. Vẫn là các cầu thủ Ả Rập Xê Út chọn điểm rơi chuẩn xác để phá bóng ra. Varela nhận lại bóng ở bên phía cánh phải giữa phần sân của Ả Rập Xê Út và bên bây giờ thì anh đưa bóng xuống gần ngang với vạch 5m50 và chuyền bóng vào thì cầu thủ Ả Rập Xê Út đã chọn giải pháp an toàn. Một pha phá bóng của cầu thủ mà áo số 12 đó là Abdulhamid và anh đưa bóng ra bên ngoài đường biên ngang, trị quả đá phạt góc bên phía cánh trái cho các cầu thủ Uruguay. Cùng lúc này thì bên phía Ả Rập Xê Út thay liên tiếp 3 cầu thủ. Trước đó thì họ mới đưa vào sân Nasser Andersari và Nawaz. Bây giờ là các cầu thủ số 3, số 18 và 19 đó là Lajami, là Haji và số 19 Hamdan. 3 sự thay đổi người trả đều.

0: 3 tiếng.
1: An Burakan là người sẽ rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo Al Hamdan, thành viên của Al Nassr. Trước khi trở về thi đấu cho Al Nassr thì Al Hamdan cũng đã từng chơi bóng 2 mùa trong màu áo của Al Hilal. Một trong những người nữa được tung vào sân đó là trung vệ Lazami. Anh vào thay vị trí của Abdul Hamid và lúc này hành lang cánh phải của Ả Rập Xê Út sẽ được giao lại cho Busan. Lại có một tình huống dứt điểm từ xa của Van Verde. Van Verde sau khi đón đường phạt góc chuyền bóng ngược về tuyến này, Van Verde tung ra một cú dứt điểm căng sệt chìm vào góc xa khung thành. Thủ thành Anuai kịch thời đổ người và đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 2 phút anh có những pha đấm bóng cứu thua cho đội nhà. Đây là trận đấu nếu như kết thúc với kết quả hòa một đều thì Anuai xứng đáng sẽ là người nhận danh hiệu thủ môn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Quả đá phạt góc tiếp theo cho các thủ Uruguay, Caceres thực hiện pha đánh đầu. Đây là một tình huống hiếm hoi mà thủ thành Anuai đã đứng chôn chân nhưng rất may là bóng lại đi trên cột dọc. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Donis cho Ả Rập Xê Út vào lúc này đem đến một thông điệp rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ hài lòng và nếu không muốn nói là họ hạnh phúc với kết quả hòa một đều và không cho các cầu thủ Uruguay có một cơ hội nào để có thể có bàn thắng thứ hai. Al Hamdan được giao nhiệm vụ vào sân là để tìm kiếm những cơ hội phản công. Còn Lazami vốn là một trung vệ có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái sẽ vào sân để tăng cường sức mạnh phòng ngự. Busan lùi về chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Lúc này các cầu thủ Ả Rập Xê Út đang có tới ít nhất là 3 trung vệ với Al Amri, với Tim Bakhti và thêm Lazami nữa. Hai bên cánh thì vẫn có Nassr bổ sung và lùi về chơi vị trí hậu vệ trái. Còn ở anh Lam bên phía cánh phải là Busan, hai tiền vệ đánh chặn Al Khaibari và Kano. Đây là một chiếc xe buýt 2 tầng. Liệu các cầu thủ Uruguay có tìm được bàn thứ hai không? Phút bù giờ thứ 5. Tiếp tục làm cú sút xa của Van Verde, bóng tới chân của Canobio. Và lại thêm một quả phạt góc nữa cho các cầu thủ Uruguay sau cú sút của Van Verde ở trong vòng cấm. Quả phạt góc này ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Uruguay.
2: Năm phút bù giờ đã trôi qua và cầu thủ hai đội sẽ chỉ còn 2 phút cho trận đấu này. Các cầu thủ Uruguay vừa có một pha tranh chấp bóng quyết liệt ở trước vòng cung 16m50 của Ả Rập Xê Út. Trận đấu vẫn đang tiếp tục với quyền kiểm soát bóng thuộc về Uruguay ở bên phía cánh trái đường tấn công. Bóng được trả ngược trở về khu vực trung lộ. Vẫn đang là các cầu thủ Uruguay. Betancur đẩy bóng sang chếch bên phía cánh phải và các cầu thủ Uruguay định bứt tốc nhưng không thành công. Canobio vừa che chắn để bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Bóng được luân chuyển từ cánh phải vào trung lộ và sang cánh trái đường tấn công của các cầu thủ Uruguay. Một pha dứt điểm từ xa. Thủ thành của Ả Rập Xê Út đã đổ người để đấm bóng đi hết đường biên ngang và thêm một quả đá phạt góc nữa. Rất nhiều những tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ Uruguay ở những phút cuối của trận đấu. Đây đang là phút bù giờ cuối cùng rồi. Căng ngang và quả đá phạt góc thứ 3 liên tiếp dành cho Uruguay. Thời gian bù giờ vào lúc này chỉ còn tính bằng giây. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ, vẫn đang là các cầu thủ Uruguay và treo bóng mỏng, không có tình huống đánh đầu. Hai nhịp phá bóng liên tiếp của các cầu thủ Ả Rập Xê Út để giúp họ đưa bóng ra khỏi khu vực 16m50 và ra luôn khỏi đường biên dọc. Varela thực hiện quả ném biên, anh đưa bóng vào khu vực trung lộ. Các cầu thủ Uruguay